0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, האש הזרה. האש שלנו היום תצא מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, זה היום ה-17 של חודש אוגוסט לשנת 2026, ואנחנו כבר בתוך חודש אלול, אנחנו מתקדמים בחודש הזה עם הרעד המסוים שיש בו. רבים כתבו על הרעד שמאפיין את חודש אלול. אנחנו עוברים יום ד' ליום א' של החודש הזה. אנחנו נדבר היום על רעד, אבל רעד מסוג אחר. רעד שבאנגלית מכנים אותו. זה בא מתוך הז'רגון של הבלוז. רוקין. זו איזושהי דרך לרעוד. אתה רועד, אתה משתקשק. אבל כאשר מתייחסים למונח רוקין, יש לו משמעויות אולי אחרות מהרעד של אלולה. הלו, רוק אנד רול. כן, לרעוד, להשתקשק ולהתגלגל, זה ביטוי שבוודאי יש בו, אולי בראש ובראשונה, צד אירוטי. אם כי צריך לומר שגם ביהדות, הדימוי המובהק ביותר כאשר רוצים לדבר על עולמות הרוח, בוודאי כשמדובר בצד המיסטי של היהדות, מיד הולכים אל דימויים, כן, מן הסוג הזה. אנחנו נדבר היום על הרוק אנד רול, וננסה לצייר איזה מסלול, אנחנו אוהבים לדבר על רוק אנד רול, וננסה היום לצייר איזה מסלול מראשית הרוק אנד רול ועד לפסטיבל וודסטוק. איך באנו אל הפסטיבל הזה עם מאות אלפי האנשים שהיו בו ב-1969? הוא קרה ממש בימים האלה, מן היום ה-15 עד היום ה-18 של חודש אוגוסט 1969. כלומר, אנחנו יכולים לחזור אחורה בזמן אל פסטיבל וודסטוק. איך הראה שפחות או יותר ב-15 שנים המונח רוק אנד רול הופך ממונח שולי של תרבות שאינה במרכז לאירוע שמכנס באמת התכנסות ענקית כמו פסטיבל וודסטוק, שהערכות עדיין שואלות כמה אנשים עברו בפסטיבל הזה במהלך הימים שלו, האם 500,000, יש כל מיני מספרים שנזרקים לחלל האוויר. בעצם הסיבה שנצא למסע הזה זו גם העובדה שאלו התאריכים של פסטיבל וודסטוק שאנחנו נמצאים בהם, גם העובדה שיום אתמול למעשה הוא יום פטירת מי שרבים קראו לו מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי. לא פעם אנחנו בתאריך הזה מקדישים מסע שלם לדמותו של אלוויס פרסלי, הפעם אנחנו נזכיר אותו אבל כחלק מאיזו נסיעה שלמה שמטרתה להבין איך הרוק אנד רול פרץ. להבין מהו זו שאלה אני חושב חמקמקה, אבל אפשר להבין כיצד הוא פרץ. רוק אנד רול זה מסוג הדברים שאין לו איזו הגדרה מילונית אחת, אבל בכל זאת מי שיודע יודע, וננסה לגעת בידיעה הזאת. רוק אנד רול, הסימנים הראשונים שלו מתחילים להופיע בסוף שנות ה-40. עכשיו צריך להבין את אמריקה, ורוק אנד רול בא מאמריקה. הוא בא מאמריקה, מייבאים אותו לאנגליה, שם צומחים הביטלס והרולינג סטונס. מייבאים אותו כמובן מאוחר יותר גם אלינו לארץ ישראל, אבל הוא יבוא מארצות הברית של אמריקה כמו כל כך הרבה דברים. ארצות הברית של אמריקה, המנצחת הגדולה של מלחמת העולם השנייה, מרגישה אחר מלחמת העולם השנייה במובהק יותר משהרגישה בכל עת קודם לכן, שהיא המרכז, היא האימפריה העולמית, היא מרכז התרבות העולמי, אבל היא גם חבולה אחר מלחמת העולם השנייה. רבים מבניה נפלו, נפצעו, ויש איזושהי תחושה שהעולם עבר טלטלה, ואיך הטלטלה הזאת תתממש במציאות. כלומר, לא יכול להיות שחיילים
נלחמו אי שם ביבשת אירופה, והמציאות האמריקנית לא תושפע מן הטלטלה הזאת שנים קדימה. איך נשמעה המוזיקה האמריקנית של שנות המלחמה? אם רוצים לחפש את הלהיט הגדול האמריקני, שהוא עד היום שיר שמושמע הרבה ברדיו בארצות הברית, של המחצית הראשונה של שנות ה-40, אנחנו מגלים את השיר הבא, שהוא שיר חג מולד, אנחנו רחוקים מחג המולד, אבל השיר הזה היה להיט אמריקני כל כך גדול, שהוא כבר מעבר לגבולות התאריכים של חג המולד, הוא היה סמל לאיזו רוח מסוימת. בואו נשמע אותו.

אנחנו שמענו מתוך חג מולד לבן, White Christmas, של בינג קרוסבי. עכשיו, מה שמענו כאן? שמענו כאן איזו מהוגנות. בינג קרוסבי שר פה בקולו החם שיר לכל המשפחה על חג הזה שהוא בחק המשפחה. אפשר אגב להבין למה בשנות מלחמת העולם השנייה השיר הזה כל כך הצליח, מפני שהוא כל מה שאתה רוצה בזמן של טלטלה מלחמתית. ביתיות, משפחתיות, תחושה

עולמי, חברתי, תרבותי של השנים עברו, של המחצית הראשונה, של המאה ה-20, ממלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. והיסודות לסדר החדש הזה, איכן ימצאו? הם ימצאו במוזיקה השחורה. דווקא במוזיקה השחורה. גם מפני שהמוזיקה השחורה הייתה ביסודה מוזיקה שהיא מחוץ לזרם המרכזי. עדיין אמריקה ההיא של סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, היא אמריקה שהדרום בה הוא מופרד. יש בו הפרדה גזעית. זו אמריקה שבוודאי איש לא מדמיין בה נשיא שצבע אורו לא לבן וכולי. המוזיקה הזאת בהגדרה היא מחוץ לזרם המרכזי, מחוץ לממסדים המקובלים של הרדיו וכולי. וגם זו מוזיקה במקומות כמו ניו אורלינס שמייצגת שחרור. אתה בא לניו אורלינס כדי לרקוד. המבנים הקלאסיים של הבלוז, שירת העבדים הנוגה, כן, קיבלו את התפנית של הג'אז, ואחר כך הללו יחד קיבלו איזו תפנית שמטרתה ריקוד ושחרור. השיר הבא שנשמע הוא שיר שהסוגה שלו מכונה על ידי רבים ג'אמפ בלוז. אפשר לשמוע כאן את הקופצניות. זה בלוז שבא להקפיץ אותך, להרים אותך מרגליך. עכשיו, הייתה בעיה למוזיקה השחורה, למוזיקה השחורה מן הדרום, שמחוץ למועדונים מסוימים לא רצו להשמיע אותה בתחנות הרדיו, בטח לא בתחנות הרדיו של הדרום. אבל סוף שנות ה-40 זה זמן עשי של הרדיו באמריקה. הטלוויזיה רק מתחילה להיכנס. הרדיו בסיו. לאנשים יש רדיו במכונית, יש רדיו בכל מקום. וכאשר מדובר ברדיו, התחנות המקובלות השמיעו בדרום רק מוזיקאים לבנים. אבל אתה יכול להפריד, כן, בין תחנה אחת לתחנה אחרת, לומר או שזו תחנה לבנה או שזו תחנה שחורה, אבל אתה לא יכול להפריד בין גלי היתר. ומי שמסובב את הכפתור ברדיו שלו, יכול להגיע במקרה לתחנה שחורה. וכך צעירים התחילו להגיע, גם אם הם לא גרים ליד איזה מועדון בניו אורלינס, התחילו להגיע אל המוזיקה הזאת, והיא מצאה חן בעיניהם. ושדרני רדיו צעירים, גם בתחנות לבנות, החלו בשעות הקטנות של הלילה להשמיע מוזיקה שחורה. והם שמו לב שיש להם ביד אוצר, שזה בדיוק, אבל בדיוק, מה שהדור הצעיר או החדש מחפש.

אנחנו שמענו את Saturday Night Fish Fry. אפשר לקרוא לזה עוד בעברית, חגיגת הדגים המתוגנים של מוצאי שבת. והשיר הזה של לואי ג'ורדן, שהוא מארקנסו, ממש מדרום ארצות הברית, הוא שיר שהיה לאחד הראשונים שפרצו את הגבול של מה שתקליט שחור, והמילה שחור כאן הייתה בתחילה לא כמו שאנחנו נשתמש, כן, בהקשר של מוזיקה שחורה, אלא תקליט של מישהו שחור, תקליט של מישהו שאינו לבן. תקליטים כאלה, היה להם קהל מאוד מסוים. והשיר הזה הגיע למקום גבוה, כמדומני למקום ה-21, בכל ארצות הברית. זה היה דבר שהיה פורץ דרך. השיר הזה מ-1949, שיר שמספר, כן, על מסיבת דגים מתוגנים, כלומר, התכנסות חברתית, מתגנים את הדגים ורוקדים. והמסיבה היא מסיבה יוצאת מן הכלל עד שהיא יוצאת משליטה. המילה הזאת, rocking. המקום כולו השתגע, המקום כולו נרעד. מסיבה מהסוג שצריך להזמין למשטרה. והשיר הזה תפס. אנשים רצו לשמוע אותו שוב ושוב, אנשים פנו לשדרני הרדיו הלבנים בתחנות בממפיס, במקומות אחרים בדרום, אמרו, את זאת אנחנו רוצים לשמוע. אולי כי הם רצו איזו מסיבה. הם לא רצו רק חג מולד בלבן. עכשיו הם רצו מסיבה שתחגוג את החיים אחר שנים עם איזו אימת מוות. ואחד מן הנערים האלה, שהיה בן 15 כשהשיר הזה יוצא לאור, הוא אלוויס אהרון פרסלי. זה שהלך מן העולם בזמן הזה, ב-1977. ואלוויס פרסלי, בן ה-14, הוא נער שבתחילה נפגש במוזיקה שחורה בכנסיות, ואחר כך בתחנות הרדיו האלה בדרום. והשראתו באה לו מן המוזיקה הזאת, והוא רצה להיות חלק מן הזרם הזה, ולמשל, אחד הלעיתים הגדולים שלו הוא שיר בלוז שהוקלט ממש בזמן הזה של השנה, ב-1952, גם באוגוסט, בשבוע הזה של אוגוסט, על ידי ביג ממה תורנטון. שיר בלוז. זעקה, בדרך כלל הבלוז הוא איזה זעקה זוגית על זוגיות שאינה במקומה, שלא עובדת כמו שצריך. והיא זועקת על בן הזוג, על האחר, על הצד השני. והזעקה שלה מכילה כבר את היסודות של מה שאנחנו מכירים בתור רוקנרול. אלוויס יאזין היטב. והוא ישמע שיש שם יסוד שאיתו הוא יכול מתישהו להפוך את אמריקה.

0: and bow wow to all of you.
1: ביג מאמה תורנטון שרה על הגבר הנצלן, שהוא כלב צייד שצריך להאכיל, אבל הוא לא תורם לאישה כלום. היא מחלקלת אותו, היא מאכילה אותו, והוא מסתובב עם נשים אחרות. את זאת אלוויס שומע, כלומר, הוא, הייתה לו ככל הנראה היכרות עם הגרסה הזאת, וגם עם גרסאות נוספות כבר, שמעלות את הקצב של השיר הזה. כשאלוויס ב-1956, יולי 1956, מקליט את השיר הזה, זה כבר לגמרי מה שאנחנו קוראים לו רוק אנד רול. זה איזה קצב, איזה כוח, איזו עוצמה, בו בזמן איזו כלילות. אפשר לומר שכל הללו מסתתרים כבר בגרסה המקורית, אבל אלוויס מוציא אותם עם הקריזמה שלו כפי שרק הוא היה יכול. וצריך לומר על תולדות הרוק אנד רול, שהרוק אנד רול בראשיתו אפשר למנות בזה אחר זה דמויות. פאטס דומינו, הזכרתי את לואי ג'ורדן כבר, אחר כך ליטל ריצ'רד, ריצ'רד הקטן, כל הללו דמויות שחורות. אבל הפיצוץ הגדול של הרוק אנד רול היה תלוי בדמויות כמו באדי הולי ואלוויס פרסלי, שהיו לבנים, שהריצו את מה ששמעו, את מה שבא מן הדרום, בתחנות הרדיו, במועדונים מסוימים. אבל זה פרץ לקהל הרחב רק כאשר בא מישהו כמו אלוויס פרסלי, נראה כמותו, עם המבטא שלו. ויש בזה משהו כואב עד היום בספרים, בסרטים דוקומנטריים, הרבה מן המוזיקאים השחורים מרגישים שהם צריכים להתעקש על כך שזה החל מהם. מדברים על אלוויס פרסלי, שיש להם הערכה רבה אליו, כמלך הרוק אנד רול. אבל האם ריצ'רד הקטן הוא לא מלך הרוק אנד רול? וכן הלאה. צריך לזכור את הדבר הזה. ובכל זאת, זה לא מוריד, כן? דבר מן הכוח הזה של אלוויס פרסלי, שכאשר אתה שומע לאיזה טיול הוא לקח את כלב הצייד, אתה מבין מדוע הוא הפך מהר מאוד את אמריקה. החל בקריירה שלו ב-1954, כבר ב-1956, הוא שם מוכר בכל בית. השיר הזה מוקלט ב-1956 בקיץ, כלומר ממש לפני 70 שנים.

אלוויס פרסלי, האונד דוג, ואנחנו בעצם מספרים פה סיפור על ז'אנר מוזיקלי, כן, השם רוק אנד רול מגיע בשנות ה-50, שמהר מאוד מצליח להפוך להיות דבר מה שאין צעיר שלא יודע עליו, אין צעיר שלא רוקד אותו, והוא גם מדובר בכל מקום. אלוויס פרסלי. דיברו עליו כמי שרוקד באופן לא נאות. צריך לומר שגם תנועות הריקוד שלו הושפעו ממוזיקאים שחורים. כבר הזכרתי פה יותר מפעם אחת את ליטל ריצ'רד. אמרו, איך משחררים ככה את הגוף? איך אפשר? איך אתה משחרר ככה את הקול שלך? איך אתה משחרר ככה את הגוף שלך? זה לא הדבר המקובל. אבל דווקא מפני שזה לא הדבר המקובל, כנראה שזה היה הדבר הנצרך. וזה היה הדבר שמעורר השתוקקות. אבל אני חושב שלבוא לפסטיבל וודסטוק, עם כמויות הצעירים שנערו אליו, אתה לא יכול לדבר רק על שחרור הקול, ולא רק על שחרור הגוף, ולא רק על שחרור השפה, שמקבלת לתוכה סלנג. היית חושב על כך שברדיו השפה צריכה להיות מעונבת יותר, והנה בבת אחת עם כניסת הרוק אנד רול, שבעצם מושך את שפתו מן השפה של הבלוז, שיהיה איזה ז'רגון, שתחילתו בז'רגון של עבדים, ואחר כך בז'רגון שהוא של תת התרבות האפרו-אמריקנית, פתאום גם השפה משתחררת, אבל לא די בזה. כדי ליצור איזו קהילה כל כך גדולה, שמתכנסת לחגוג את המוזיקה החדשה, כמוזיקה שמייצגת אפשרות חיים חדשה, צריכה התודעה להשתחרר. והתודעה משתחררת באמצעות חומרים שמשחררים אותה. כבר ב-1943, אלברט הופמן יוצא לנסיעת האופניים המפורסמת שלו. אחר שלקח את החומר שהוא בודד, ה-LSD, הוא ראה מה הוא עושה לעכברי המעבדה, הוא נוטל ממנו בעצמו, חווה נסיעה גיהנומית למדי, כי הכל זז, הכל מפחיד ולא ברור ולא מוסדר כפי שתפיסת המציאות שלנו תמיד, אבל בסופה של החוויה הזאת הוא מרגיש שהעולם נולד מחדש והוא מגלה את יופיו מחדש, ועדיין לא הקדשנו מסע שלם של אש זרה לאלברט הופמן, אנחנו נעשה זאת. זה ב-1943. ולאט לאט, בשנים הבאות, החומר הזה הופך להיות חומר שמשתמשים בו פסיכיאטרים. חוקרים אותו, מנסים אותו על קליינטים, דבר שחזר לקרות רק בשנים האחרונות. יותר ויותר, תהליך שמתרחש כבר יותר מ-15 שנים, אבל בשנים האחרונות ביתר סט, אחר שמשך שנים פחדו והפחידו מן החומרים הללו. והחומר זולג משנות ה-50 והלאה, לאט לאט גם לעולם שמחוץ למחקר, מחוץ לקליניקות. ובראשית שנות ה-60 הוא מגיע גם אל הסצנה המוזיקלית. והוא נפגש עם המוזיקאים שהשראתם באה להם מאלוויס פרסלי. אם אנחנו מציינים את אלוויס פרסלי, אחד הדברים הידועים, ג'ון לנון העריץ את אלוויס פרסלי. גם בוב דילן העריץ את אלוויס פרסלי. ראה בו, דיברנו על זאת בפעם האחרונה שדיברנו על אלוויס, הוא קרא לו ישות עליונה. כלומר, העוצמה הזאת שהוא משדר במוזיקה. וצריך לדבר על הנקודה הזאת, שהמוזיקה החדשה נפגשת עם החומר החדש, ותודעה מוזיקלית חדשה נפגשת עם תודעה חדשה לגמרי. אם רוצים לסמן את הראשונים מן המוזיקאים, אנחנו לא יודעים לגמרי מי הם היו שהתנסו
בחומר הזה, LSD. אז אנחנו צריכים להזכיר את הלהקה שאנחנו דיברנו עליה באחרונה כל כך הרבה, ואנחנו כל כך אוהבים לדבר עליה, ה-Grateful Dead. רוברט הנטר, המשורר שהיה בעצם חבר נוסף של הלהקה, וכתב יחד עם ג'רי גרסיה כל כך הרבה משיריה, הוא התנסה ממש בראשית שנות ה-60 כבר בחומר הזה. אחר כך, ג'רי גרסיה כבר התנסה בו. ב-1964, בוב דילן, ככל הנראה, מתנסה בו בפעם הראשונה, וזה בדיוק הזמן שהוא מתחיל לחשוב לעזוב את מוזיקת העם, שהוא היה מנגן עם גיטרה אקוסטית, את הפולק, מוזיקת העם, כן, בסגנונה, כי המילים כבר היו מילים של דילן, ולהתחשמל, ולעבור לדבר מה שרוחו של הרוקנרול, שהוא אהב מאוד, שורה עליו יותר. אחר כך, ב-1965-1966, ישנם מבחני ה-LSD, האסיד טסטס בסן פרנסיסקו, ושם כבר זה נעשה לדבר נרחב, קן קיזי, הסופר, שרבים מכירים אותו מספרו קן הקוקייה, הוא התנסה ב-LSD במסגרת מחקר של הצבא האמריקני, והוא רואה בו בשורה אדירה, והוא מביא את הבשורה האדירה הזאת לסן פרנסיסקו. ה-Grateful Dead הם להקת הבית של האירועים האלה, שבהם רבים נוטלים מן החומר ורוקדים ביחד לצלילי המוזיקה. יש כאן מפגש בין חומר חדש, כאמור, מבחינה סגנונית מוזיקלית, לחומר חדש, כן, אם עד אז, היו חומרים שהם משפיעים על התודעה, ואנשים רבים השתמשו בהם, אבל לא באופן כזה, בוודאי באופן שהוא מחליא את הגוף הרבה יותר, כן, כמובן כמו החומר המפורסם ביותר, שאפשר לראות בו מידה של שינוי תודעה, אלכוהול, שאם אתה שותה אותו עד לרמה שאתה מרגיש משהו מן הדבר הזה, אתה בוודאי ביום שלמוחרת מצטער מאוד. המפגש הזה הוא הצית איזושהי תחושה שאפשר לחיות אחרת, חיים אחרים, עם פסקול אחר ותודעה רחבה יותר.

בוב דילן, החווה של מגי, מגי'ס פארם, הוא לא מתכוון לעבוד בה יותר. והפרשנויות לשיר הזה רבות כל כך, ורבים אומרים, הוא לא מתכוון לעבוד בסצנה המוזיקלית של הפולק, שהיה חלק ממנה. עכשיו הוא מתחשמל, עכשיו הוא עוזב, יש לו דרך חדשה. אבל ברור שהוא מדבר כאן על מישהו שלא מוכן, שיכלאו באיזה בית סוהר את הודעתו. את היכולת שלו להמציא את עצמו מחדש יצירתית, יש לו ראש מלא רעיונות. I've got a head full of ideas. And it's driving me insane. והוא לא יכול להדחיק, והוא לא יכול להשתיק או להחניק את הרעיונות הללו. היום הזה, שאנחנו נמצאים בו עכשיו ממש, כאמור, היה אחד מימי פסטיבל וודסטוק, שהערכות הן שעברו בו בין 400 אלף ל-500 אלף, כלומר, מחצית המיליון אנשים. זה הפך את הפסטיבל הזה, ודיברנו עליו לא פעם באש שרה, ועוד נדבר עליו בעתיד, לאסון מבחינה ארגונית בכל מיני צורות, גם העובדה שירד גשם במדינת ניו יורק, כולם היו בבוץ, והציוד לא תפקד, ועדיין הפסטיבל הזה נזכר כל כך כסמל, מפני שעל אף כל התקלות, ועל אף שהיו בו צעירים רבים, ולא היו די דוכני אוכל, וכולם היו על, לא כולם, אבל רבים מאוד היו על חומרים משני תודעה, האירוע הזה נזכר כחוויה טובה. אני אולי אצטט ממגזי אסגור, היהודי, שבעצם הסכים שהאירוע יקוים באדמתו. כמובן, זה היה בתשלום, זו הייתה סחירות, חכירה של האדמה, אבל עדיין, הוא בעצמו אמר שלא האמין שהאירוע הזה יסתיים לא במפח נפש גדול, והוא לא היה מפח נפש. כאילו איזה נס של התקופה, של מה שהרוקנרול ניסה להשיג. שחרור, והשחרור הזה מצליח לבוא, והוא מקרב בין אנשים. פסטיבל וודסטוק, 3 ימים של מוזיקה, אהבה ושלום. והתחושה שהייתה שם מוזיקה, והיו אהבה ושלום. צריך לומר שההיסטוריונים של הרוקנרול יגידו שזה לאו דווקא היה הפסטיבל החשוב ביותר מבחינה מוזיקלית, המוצלח ביותר. היו פסטיבלים בניופורט ובהייל אוף ווייט ובאטלנטה, טקסס. היו פסטיבלים רבים, מונטרי, שהיו בהם בין עשרות למאות אלפי אנשים בכל אחד מהם. אבל פסטיבל וודסטוק היה גדול מכולם, והוא היה סמל. הוא מסיים את שנות ה-60, אולי מסיים את החלום. לא פעם אנחנו מדברים כאן על כך שהתחושה הזאת של בשורה אדירה, של הרחבת התודעה והרחבת היצירה, לא השיגה את מטרתה. פסטיבל וודסטוק הוא על רקע השיא של מלחמת וייטנאם. איזה רצון למחות נגד המלחמות. לברוא עולם אחר מלחמת העולם השנייה, דור צעיר שבעולמו שלו לא יהיו כל כך הרבה מלחמות, הרי מלחמת העולם השנייה, ואחר כך מלחמת קוריאה, מלחמת וייטנאם וכו' וכו'. התחושה הייתה שעם המוזיקה החדשה והאפשרויות החדשות שאנחנו מגלים על התודעה האנושית, אולי לא נצטרך להיות במקום הזה. כי את המוזיקה הזאת רוקדים ביחד, וחומרים משני התודעה, מי שלוקח אותם, יש לו איזו תחושת אחדות עם רעב, עם עולמו. האם כל זה הצליח כשאנחנו נמצאים ב-2026 עם המלחמות שישנן כאן, באירופה וכו'? ודאי זה לא הצליח כאיזו השגת מטרה. אבל כן היה לזה חיתום. כל כך הרבה סרטים, כל כך הרבה ספרים ממשיכים לצאת. כן יש איזה חיתום ואיזו בשורה. בשבועות הקרובים אני אדבר כאן על מגילת סתרים, המגילה המשיחית של רבי נחמן מברסלב.
החזון המשיחי שהוא מתאר, לא רחוק עד כדי כך, מאיזו התכנסות מוזיקלית, שבראשה מישהו שהולך עם גיטרה.

ג'פרסון איירפליין, קולה של גריי סליק, בפסטיבל וודסטוק, עם מישהו לאהוב, somebody to love. החיפוש הזה אחר איזו אהבה חדשה, לא רק של היחיד, אלא גם באופן תרבותי רחב יותר. זה היה איזה מסע. הייתי יכול, כן, כמו שאפשר להגיע, למקום מסוים, בכמה דרכים, מכמה כבישים, היה אפשר לצייר אותו אחרת, אבל אני חושב שזה היה נכון למסענו הזה כמו שהוא עכשיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ואני רוצה לקרוא לכם את המילים שממש ביום הזה, ב-1969, נסע בעצם ככה בסיום, בישורת האחרונה של פסטיבל וודסטוק, נסע מקס יסגור, השם שהזכרתי. חקלאי, יהודי, שמרן, כבר בן כמעט 50, לא איש ששומע רוק אנד רול, לא איש ששומע מישהו מן המוזיקאים או הלהקות שהופיעו בפסטיבל וודסטוק. אבל הוא ראה מה קרה בשטח שלו, שאגב לא היה בוודסטוק, אלא בבית'ל, בית אל, ניו יורק, כי בוודסטוק חששו לארח את הפסטיבל הזה. אוי ואבוי, מה יקרה? אותו חשש מן הרוק אנד רול, כן, אפשר לומר, שהיה גם אלוויס פרסלי וכן הלאה. ואני אקרא את הדברים שהוא אמר, דברים שקראתי בצורות כאלה ואחרות בעבר באש זרה. אני חושב שצריך להקריא אותן כל שנה, כי אין מעין תפילה לעולם שאהבה ושלום אפשריים בו. גם אם זה קרה לרגע, ובכן הרגע הזה היה, ואולי הוא יכול לשוב. לכן מתגעגעים כל כך אל הפסטיבל ההוא. אחר שאקרא מיאסגור הצטט ממנו, נשמע את ג'ימי הנדריקס בפסטיבל וודסטוק, קצת מן הצלילים שלו, I hear my train a coming. אני שומע את הרכבת שלי מתקרבת, זה שיר שהוא כתב, אבל הוא כתב אותו במסורת הבלוז, מסורת של שירי בלוז וגם של שירי גוספל, כן, שירים כנסייתיים שמדברים על הרכבת המתקרבת, ואפשר לראות בזאת רכבת של גאולה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון, זה מאוד מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי, גם בערוץ של אש זרה בטלגרם. וכך אמר מקס יסגור. אני חקלאי. אני לא יודע איך מדברים בפני 20 איש בבת אחת, שלא לדבר על קהל כזה. אבל אני חושב שאתם הוכחתם משהו לעולם. 500,000 צעירים יכולים להתאסף יחד, לבלות 3 ימים של כיף ומוזיקה, ושלא יהיה בהם דבר מלבד כיף ומוזיקה. Have you heard about

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו, וכאן תרבות מדי יום בין 6 ל-7. איך יותר ויותר אנחנו מתקרבים לכיוון הערב, כי הלילות מתארכים, הימים מתקצרים, בקרוב נוכל להגיד ערב טוב ולב שלם. בכל מקרה אנחנו יוצאים לדרך, עפים רחוק סביב לעולם, נתחיל בצפון אפריקה, אבל עם מוזיקה לטינית בצפון אפריקה. כן, מה מפתיע? אז הנה בלטי תוניס, אחר כך נשמע את אום, אז אומר את אום ממרוקו. אז שימו לב לשירים שהם ישירו לנו.

אנטיאניוס, השיר הקובני. אנחנו נשארים ככה ב, אם תרצו, השראה קובנית, המוזיקאית והזמרת שביט פרינס, ישראלית, מנגנת בתופי הבתה, התופי הבתה הקדושים, הקדושים כשהם בתקסים, אבל גם אפשר לנגן אותה בצורה הלא מקודשת, בצורה חילונית, תופי הבתה המסורתיים של המוזיקה האפרו-קובנית. בואו נשמע אותה בשני קטעים חדשים, יפהפיים. אחד, בהשראה אריתראית, אריתריאן סונג פור פיס, שפה אריתראית, ואחר כך תפילה.

עברנו לעולם המזרח תיכוני, אסד חורי, מתוך אלבום אוסף חדש שיצא עכשיו, של קטעים שלו משנות הסוף שנות ה-70 וה-80, עם מוזיקת דנס, אם תרצו, דיסקו משולב בתוך המוזיקה המזרח תיכונית. אסד חורי מסוריה,

זאת הייתה לתה שעת להסכי, הגעתי אליה, בעצם בן הזוג של השנים רבות היה המוזיקאי הסורי, שהדה נגן קנון מופלא, וקודם שואל את אסד חורי מסוריה. אז ככה, נמשיך. נטשה אטלס, אז הנה נטשה אטלס יחד עם יסמין לוי.

0: שרנו עם יסמין לוי, יחד עם המסנדרן גיל שוחט, הקלטה מתוך תוכנית שלנו, רדיו מונדו לייב, הקלטה אצלנו באולפן כאן, באירוח שעשינו לפני די הרבה זמן. יאללה, הגיע הזמן שנזמין אותם שוב, אולי להתארח אצלנו. ומוריס אלמדיוני, כן, דיברנו עליו אתמול, הזכרנו אותו אתמול, באירוח שהיה כאן עם ליאור אלמליך, הוא אחד מההשראות שלו והמאסטרים שלו, מוריס אלמדיוני, בואו נשמע אותו יחד עם, מתוך הופעה שהתקיימה בזמנו, אני חושב לחגוג לו יום הולדת מאוד מאוד מתקדם, הוא כבר לא נמצא איתנו כמובן, לצערנו, אז הנה נשמע אותו יחד עם גלית גיאת.
1: אני מזמין גלית

0: תודה רבה. תודה רבה.
1: עד כאן התוכנית להיום. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: גם אם זה לא בדיוק מי שרצית להיות. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות. כאן תרבות.
1: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מסתיים שבוע, שבוע של רדיו מונדו. היום, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, נבנה הרבה באזורים מאוד מאוד קרובים אלינו, קרובים ואהובים מבחינה מוזיקלית. יוון, טורקיה, השראות מיוון ומטורקיה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

סבבה חמש שלנו התחילו את התוכנית היום עם אסון סן, אחר כך ירן, ארי סן, בומפם. אחת מיצירות המופת, אני חושב, של המוזיקה הפופולרית הישראלית, שלא זכתה להערכה רבה בזמנו, אבל יש שם דברים מדהימים בגיטרה של ארי סן, בציטוטים שלו כמובן. בואו נשאר עם ארי סן, אחד השירים הידועים שלו, בביצוע של ארז לברי.

שרנו ביוון עם גליקריה, אהובתנו, ואחר כך הסרטאקי, מתוך הסרט זורבה היווני, יוון לטורקיה.

שני קטעים של נגן הקלרינט הטורקי סלים ססלר, הנגן הצועני הטורקי, שהיה לי העונג גם להיות בהופעות שלו, גם לפגוש אותו, לשוחח איתו, איש מדהים. אז שמענו את שני הקטעים שלו האלה. אנחנו משרים בטורקיה עם אחת מהזמרות הגדולות, הקלאסיות הטורקיות, סזן אקסו,

איסטנבול של סוזן אקסו הוביל אותנו לאיסטנבול של אוריינט אקספרשן. נשאר באיסטנבול, נשאר באווירה האלקטרו-איסטנבולית הזאת, בקטע מתוך הסרט מידנייט אקספרס, ג'ורג'ו מורודר, איתו אנחנו נסיים היום. אני משה מורד, שיהיה סוף שבוע טוב, נקווה, וניפגש ביום ראשון בשש.

0: מנערים את הארכיון עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
1: כרמל,
2: איתי,
1: אנחנו שוב כאן בזינוק לאתמול, כמו כל שבוע.
2: וואי, מזמן לא התראינו, זה שבוע וחצי?
1: כן.
2: איך היה?
1: אבל את יודעת, מאז הפעם האחרונה שהתראינו...
2: התחילה אולימפיאדה.
1: בדיוק. ורציתי לשאול אותך ככה, אם זה משהו שאת מיכל צופה בו, כאילו, רואה אותו, מתעניינת בו?
2: לא, זה הדבר שאני לא מוצאת משהו משעמם יותר מזה בכל העולם.
1: אוקיי.
2: ואני חושבת שזה גם כאילו... היה לזה פוטנציאל, נגיד ביוון העתיקה, אז כזה היה אולימפיאדה, הם היו ערומים. אז היה כזה ערומים, כזה מתגופפים ביחד, קופצים, אני יודעת מה. אבל כאילו בימינו, סתם לראות אנשים לבושים, עושים, למי אכפת מאדם לבוש קופץ במות?
1: יש אנשים שזה מאוד מעניין אותם, ולכבודם, ולכבוד האולימפיאדה שמתקיימת ממש עכשיו בפריז, אנחנו נקדיש את הפרק שלנו לרגעים אקראיים וספציפיים, כמנהגנו פה בזינוק לאתמול, וכל הרגעים האלה מההיסטוריה האולימפית הישראלית דווקא.
2: אבל קודם איתי,
1: כן.
2: אנחנו נגיד שבצוות שלנו אלעד ברנוי העורך, המפיקה טל ניסן, התחקירן רונן וייס והטכנאי אלעד זוהר.
1: בואו נתחיל.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: אז כרמל, אם היית יכולה לבחור להיות מצטיינת בתחום כלשהו בספורט, באיזה תחום היית בוחרת?
2: אני מרגישה שזה לא מה שהייתי בוחרת, אתה יודע, אני לא חושב, אני חושבת שכאילו כדי להיות, לבחור באיזשהו תחום של ספורט, אני צריכה פשוט להיוולד בן אדם אחר לגמרי, שמוכן לקום בחמש בבוקר ולעשות ספורט, שזה לא אני.
1: כן.
2: אני צריך רמות הדחקה מופרעות כדי לעשות את זה, אין לי אותם.
1: זאת אומרת, לא הייתי בוחרת בתחום של ספורט, הייתי בוחרת בלהיות מישהו אחר?
2: מישהו אחר, זה בכיף.
1: כן.
2: הייתי בוחרת במישהו אחר, ואז הייתי רוקדת עם סמרטוטים, אני יודעת מה הם עושים שם.
1: כן.
2: מה איתך?
1: אני, כאילו, אני חושב שדווקא הייתי פשוט משנה את הגדרה לספורט, כאילו, כי כן הייתי רוצה אולי נגיד להתחרות ב... את אומרת לי שם של מישהו שהיה לך איתו מאץ' בטינדר, את אומרת לי רק שם פרטי וגיל, ואני נגיד הכי מהיר בעולם למצוא את האינסטגרם שלו.
2: אהבתי מאוד, זה מקצה שגם הייתי רואה, כאילו זה בידור.
1: בדיוק, את נותנת לי ממש פרטים מינימליים, אני מגיע לאינסטגרם, לטיק טוק, לכל מה שיש עליו, איך קוראים לו שם פרטי, איפה הוא גדל, הכל.
2: זה גם אני מעריכה כמקצוע, אבל כל המקצועות האלה של, אני יודעת, הטלת כידון ברזל, החוג הזה שבאמת השתולל לגמרי, לך תלמד דב-אופס, למה אנחנו, למה מדינה שהיא מממנת את הדברים האלה, נכון? זה ברי מימון המיסים שלנו.
1: חד משמעית.
2: אני רוצה לממן רק דברים טובים, כמו בניין תאגיד באור יהודה.
1: וואו, איזה בניין מדהים יש פה.
2: וואו.
1: אז היום אנחנו נחזור לכמה רגעים של ספורטאים ומתעמלים אולימפיים ישראלים לאורך השנים, מתחומים שונים, ואנחנו נתחיל עם כליה אולימפית, שזה בעצם ירי ספורטיבי באקדח. את ידעת שיש דבר כזה?
2: וואלה לא.
1: גם אני לא. אבל אנחנו כן נשמע עכשיו קטע מכתבה של רפי גינת על ענף הכלייה בארץ וההכנות לקראת אולימפיאדת מוסקבה ב-1980. זה ממבט ספורט, 13 באוגוסט 1977.
3: מר לוין, אתה מרוצה ממצב הכלייה בארץ?
4: האמת שבשנים האחרונות חל שיפור הן בכמות וגם באיכות.
5: בשנים האחרונות אני לא חושב שהתקדמנו, אנחנו כמו שאומרים עומדים על המקום.
6: ובכל זאת, אולימפיאדת מונטריאול נקבע ההישג הטוב ביותר של הכלייה הישראלית במסגרת אולימפית. מיכה קאופמן דורג במקום ה-11 מתוך 121 מתחרים, בכך פר את התדמית העלובה של הכלייה הישראלית בתחרויות אולימפיות.
3: דוד שביט, האם התחלתם בהכנות למוסקבה?
7: כן, התחלנו בהכנות למוסקבה. למעשה התחלנו בהם מהרגע שנגמרה האולימפיאדה של מונטריאול.
8: החלנו בהכנות לפני כשנה ומשהו, דווקא לאור ההצלחה של ההכנות למונטריאול, אנו אליה בדרך דומה, מכינים נבחרת בוגרת עם קלעים שמכוננים כעתודה, אשר מהם נרכיב קבוצה ייצוגית חזקה מאוד למוסקבה.
6: אם להסתמך על דבריהם של המאמן הלאומי ומזכ"ל ועדת הכלייה, נמצאות ההכנות לאולימפיאדת מוסקבה בעיצומן. הסגל המצומצם במקצועות הרובה כולל 4 ספורטאים, רובם בעלי ניסיון בינלאומי. הנרי הרשקוביץ מהפועל פתח תקווה, בן 50, ונטל חלק בשתי אולימפיאדות. מיכה קאופמן, 31, גם הוא מהפועל פתח תקווה, השתתף באולימפיאדת מונטריאול. מיכאל גורביץ', בן 30, מהפועל ירושלים. שמואל ספורטה, בן 22, מהפועל אשקלון, אלוף ישראל לשנת 1976.
1: וואו, קטע מאתגר לשמיעה.
2: נשמע שכאילו זה כזה הקטעים שסימפלו לשיר חרבו דרבו, נכון? הקיירי הזה ברקע. הייתי מניחה שישראלים דווקא היו טובים במקצה ירי. סתם, לא יודעת למה.
1: כאילו, טירונות 0-2 זה כבר, את יכולה לסנן משם כבר אנשים, מן הסתם גם בטירוניות היותר מתקדמות.
2: מי טוב יותר מאיתנו? אני קצת בשוק מזה. אנחנו די טובים בלראות, חשבתי.
1: נכון, אבל את יודעת אולי כמו מה זה?
2: אולי כי הם בוכים אחרי, ואז זה מסתמא את העיניים.
1: יכול להיות, וגם זה כמו שכאילו, את נגיד, את סטנדאפיסטית, קומיקאית, את מכירה את זה שכאילו, שזה המקצוע שלך, וכאילו, אולי זה לא דוגמה טובה, אבל כאילו זה ההבדל בין, זה ההבדל בין כאילו, שנגיד אומרים לך, את מצחיקה טוב, אז תצחיקי אותי עכשיו, כאילו את אמורה עכשיו בכוונה לעשות את זה.
2: לא, יורים סתם בשוגג.
1: בדיוק.
2: לא עכשיו במטרות.
1: כאילו לכיף זה לא עובד, אתה צריך לעשות את זה באמת, כאילו עם מטרה, עם איום אמיתי עליך בשביל לפגוע.
2: הבנתי, ולא סתם
1: לכיף לאולימפיאד.
2: לבידור, כאילו, זה לא מידור.
1: בדיוק, כאילו, אנחנו עושים את זה בארץ, כאילו, ואז אתם באים...
2: כדרך חיים.
1: ואז את באה אליי ואומרת לי, בוא תעשה את זה באולימפיאדה לכיף, בוא תשים טייץ ותירה במטרה. זה פחות עובד, אני חושב שזה פחות עובד.
2: קיבלתי.
1: טוב, בהמשך הכתבה, רפי גינת מדבר עם מי שנחשבים לנוער המבטיח של ספורט הקליעה.
2: טוב מאוד.
1: והוא בודק מה המוטיבציה שלהם להגיע להישגים באולימפיאדת מוסקבה.
6: שי בן שלום, בן 18, דורון קרמי, בן 17, וענת לוינץ, בת 15 וחצי, שלושתם הם הנוער המכונן של ספורט הקליעה. כמו באתלטיקה, התעמלות ושחייה, מתברר שיש מכוננים גם בקליעה. השלושה מהווים סגל מצומצם בהדרכת המאמן אברהם גולדשטיין.
3: מר גולדשטיין, האם אתה חושב שלמישהו מהמכוננים יש סיכוי להגיע למוסקבה?
9: זה מדי מוקדם לתת תשובה כזו. האם אבא יכול להגיד על הילד שלו בן 7 שהוא פעם יהיה פרופסור?
3: אתה מאמן אותם לקראת מוסקבה?
9: בטח.
10: אני חושב שזהו בזבוז כספים ציבורי. מכוננים צריך לטפח בענפים בהם ניתן להצטיין בגיל צעיר, כמו התעמלות ושחייה. להשקיע כסף במכוננים, או מה שקרוי מכוננים, בענפים בהם אפשר להצטיין בגיל 40, 50 ו-60, אני חושב שזהו בזבוז כספי ציבור.
6: הגורם התקציבי הוא משמעותי מאוד, כי מדובר באימונים מיוחדים לטווח ארוך. ספורט הקליעה הוא ספורט יקר. אם יש דבר שיכול להצדיק את ההשקעה הכספית, זוהי השאיפה של הספורטאי הצעיר להגיע להישגים.
3: ענת, את חושבת על מוסקבה?
11: על מוסקבה.

0: ואז אתה כזה רוצה להצדיק את זה, אתה הולך לפסיכולוג שלך, ואתה כזה, וואי, הייתי בדייט, עם דפר, היה לו אופנוע, ואז זה כזה, אבל מה זה דפר? יש כזה כל מיני סוגים של אינטליגנציה, יש אינטליגנציה אובייקטיבית של מילים ומספרים. אבל גם יש אינטליגנציה של תנועה, של מוזיקה, זה לא אינטליגנציה, סורי, אין דבר כזה אינטליגנציה.
1: זה מישהו שטוב עם הידיים.
0: מה זה מכונן, גם, כאילו, הוא אומר כזה, אין מכונן בכלייה, וגם אין מכונן בריצה, סורי. זה לא מכוננות. אתה תמציא, איזה הפצצה אתה הולך להמציא עם הכישורים האלה? מרתיח.
1: אנחנו כן נחשפים פה לאישה הפמיניסטית הראשונה בהיסטוריה, ענת, בת 15.5, ב-1977 כבר יורה ברובה, שזה משהו שהוא בטח לא היה נהוג אז.
0: נכון.
1: אבל זה... אין לה שאיפות. היא עדיין לא רוצה להיות, לזכות במדליית זהב, אבל אני אומר, אולי דווקא בואו נתחרה באולימפיאדה, כמו שאמרתי מקודם, בדברים שאנחנו טובים בהם. נגיד, בלהיפגע, אם לא אמרו לי שלום באירוע. מי הבן אדם שהכי... נגיד, שולחת שלושה ישראלים,
0: כן, להתחשבן על הדברים האלה.
1: להתחשבן על הדברים, דברים שאנחנו באמת טובים בהם במדינה, דברים שאנחנו באמת יכולים להביא מהתרבות שלנו, ולא כאילו ענפי, וגם בכללי יש גם את הסטריאוטיפ על יהודים.
0: שהם לא טובים בספורט.
1: שאנחנו לא טובים בספורט, אבל בארץ אנחנו לא כל כך אוהבים את הסטריאוטיפ הזה.
0: אני חשבתי על זה גם, שכאילו אנחנו אכן לא טובים בספורט, כי כזה לאורך ההיסטוריה, יהודים היו צריכים סט מסוים של כישורים כדי לשרוד. זה לא היה אבל כישורים כזה פיזיים, זה היה כזה לנגן טוב בפסנתר. אם היה כזה מקצה נגינה בפסנתר, כנראה
1: היינו טובים.
0: היינו טובים. או שנגיד חנה ארנט יהודיה, היה לה רומן עם מרטין היידיגר, נאצי. ולפני שהתחיל כל הבלגן, הוא כזה אמר לה, לכי כזה לאוניברסיטה בארצות הברית, הוא הציל אותה, ככה היא שרדה. אז אם היה מקצה בכזה להזרים את המרצה שלך, יחסי מרות, גם היינו יכולים לשרוד, אבל כאילו לנצח, אבל אין מקצים בדברים שכאילו החזיקו אותם היהודי 2000 שנה, אתה מבין?
1: חייב לרענן את הקטגוריות.
0: זה אנטישמי, האולימפיאדה היא בייסיקלי אנטישמי.
1: צריך להתאים אותה גם אלינו.
0: בדיוק.
1: טוב, אם עוד, אנחנו נעבור לעוד משהו שאנחנו לא קשור אלינו ולא טובים. רוגבי. מסתבר שיש נבחרת רוגבי בישראל. ראית פעם משחק כזה של הספורט הזה שנקרא רוגבי?
0: האמת שכן, כי גרתי בניו זילנד. ובניו זילנד רוגבי זה אירוע מאוד מאוד מאוד משמעותי שם. זה בעצם כל הקיום שלהם נסוב סביב רוגבי. הייתי שם בתיכון. זה סביב רוגבי וסביב לעשות הפלות בגיל 15. שני התחביבים.
1: כיף.
0: וכל משחק רוגבי בניו זילנד מתחיל עם זה שקבוצת ה-All Blacks קוראים להם, עושים את ריקוד ההקה המסורתי, שזה הדבר הכי מלחיץ ומגוחך שראיתי בחיים. שלי, זה כאילו ריקוד מסורתי מאורי, אין מאורים בישראל, זה לא פוגני, ושזה נראה, כאילו אמור לשדר ליריב שלך, אני הולך לטרוף אותך, חצי מהזמן עם המלשון בחוץ, זה משהו נורא, נורא קשה לצפייה.
1: ראיתי ביוטיוב.
0: לפעמים בבית ספר כזה מביאים את כל התלמידות המאוריות כזה שיעשו לנו את ההקה המסורתי, וכאילו אתה צריך לא לצחוק.
1: אתגר הטיקטוק.
0: אתגר הטיקטוק, לא לצחוק שהמאוריות המסכנות הן, לצאת לעשות לך את ההקה. אז כן, ראיתי רוגבי, משעמם כמו כל ספורט.
1: מהמם, לפחות זה בכל המדינות אותו דבר. אז הנה קטע מכתבה של משה גרטל על ענף הרוגבי בארץ, ממבט ספורט, 9 ביולי 1987.
2: 15 שנה מנסה משחק הרוגבי לכבוש לבבות כאן בארץ, באחרונה נדמה שמשהו זז. מפעילות מקרית של חובבי המשחק, יוצאי מדינות בעלות זיקה לספורט הבריטי, התפתח הרוגבי בשנים האחרונות לגוף הכולל 7 קבוצות בוגרים, 14 קבוצות נוער וחובבים רבים של המשחק, תוצרת כחול לבן. אימון אחד בספורטק בתל אביב הפגיש כמה נציגים המרכיבים את משחק הרוגבי בארץ. קיבוצניקים, עירונים, סטודנטים, שכירים, בעלי מקצועות חופשיים, כולם משוגעים לפעילות זו, כולם חובבים. ביטויים כמו try, line out, scram, mall, drop out, rack וkick off הם רק מעט מהמונחים השגורים והנשמעים לרוב על מגרשי הרוגבי בארץ. נבחרת ישראל הקיימת קרוב ל10 שנים נמצאת עדיין בחיתוליה מבחינת הכישורים, ואפילו נדמה שנמצאים כאן או גדלו בארץ השחקנים המתאימים, עדיין הבסיס לוקה בחסר.
0: kick off.
1: ליין-אפ. זה הקטע שכן אהבתי בספורט הזה, שמדברים באנגלית.
0: זה נשמע הייטק.
1: זה נשמע כיף.
0: כמו משרד בוויקס כזה.
1: אבל אם אנחנו כבר מדברים באנגלית, אז כמובן שאי אפשר...
0: ריטיינר.
1: סיבוס. אי אפשר שלא להזכיר גם משפט באנגלית, שהוא מהסרט ילדות רעות מין גרלס, למי שמכיר. Stop trying to make fetch happen. It's not going to happen. אז stop trying to make rugby happen.

0: it's not going to happen. יש דברים ש...
1: ממש. גם אם ב-1987, הרוגבי הישראלי היה בחיתוליו, היום הוא בערך, כאילו, כמעט בגיל שלי כזה, שנות ה-30 שלו.
0: הוא חי חיים מלאים.
1: הוא כזה, עדיין חי אצל ההורים שלו, כזה דור וואי כזה בעצם, כזה לא מממש, הוא כאילו התפזר לכל מיני ענפים אחרים, הוא גם רוצה קצת כזה, אני יודעת, כזה לרקוד לפעמים, כאילו הוא לא סגור על עצמו, עושה קצת סושל.
0: בהצלחה לרוגבי. טוב, בהמשך הכתבה, משה גרטל טועה לגבי ההתאמה של רוגבי לספורטאים ישראלים ויהודים בכללי.
2: אנחנו מבינים את הבעיות האלו שלנו, שבדרך כלל יהודים לא כל כך גדולים, אבל כפי שראינו באליפות העולם עכשיו, שהיה בניו זילנד, הפיג'ים ויפנים, שהם לא עם יחסית גדול כמו הדרום אפריקאים והניו זילנדים, שחקו די יפה עם הצלחה רבה, עם מחשבה נכונה. זאת אומרת, כל התפיסה שלהם למשחק היא אחרת. ואני מקווה שנוכל לבנות את המשחק שלנו כאן גם כן.
3: אם הרוגבי הוא משחק של חוליגנים אותו משחקים ג'נטלמנס, והכדורגל הוא משחק של ג'נטלמנס עבור חוליגנים, נמצאים שחקני ישראל עדינים וחסרי ניסיון מכדי להתמודד עם קבוצות מנוסות באירופה. לכן מנסים כאן לעבוד על מהירות וזריזות, כי אין לנו גובה ואין משקל. מנסים לפתח חשיבה מקורית בתנועות הקבוצה, מה שיכול לעזור למשחק להתפתח יותר מהקיים באוניברסיטאות או בקיבוצים. וכבר נראים ניצנים בהתפתחותן של קבוצות נוער, מכוכב יאיר, צורעה בית שמש, מכמורת כרמיאל, נתניה ועוד.
1: אתה ידעת שרוגבי זה משחק של חוליגנים עבור ג'נטלמנס?
0: ג'נטלמנס. משה גרטל הוא בעצם כמו החברה שלך שנוסעת לשלושה שבועות ללונדון, וחוזרת וכזה, וואי, איך אומרים את זה בעברית? שיט, וואי, כל השפה, כאילו, אני כבר התרגלתי לדבר באנגלית, ג'נטלמן. הוא ממש כאילו רוצה להראות לך שהוא יודע לעשות את המבטא.
1: גם מרגיש לי שכאילו ישראל, ישראלים הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עליהם, שהם מדהימים מדי למשהו, זה לא בדיוק, זה לא הסיפור הישראלי. בוא נאמר, אם כאילו אתה סכם את ישראל, אף אחד לא אומר, מדינה עדינה, אנשים עדינים, היום אומרים דברים אחרים, חוליגנים שמשחקים מחוליגנים, כאילו...
0: משחק לחוליגנים.
1: כן, פוצ'יבולי.
0: קדאווה.
1: קדאווה, למה אין את זה באולימפיאדה נגיד?
0: למה אין באולימפיאדה קדאווה?
1: רוגבי.
0: קדאווה או חממות. פשוט צריך להכיב לכל מי שיש לידך. זה המשימה, זה המשחק.
1: מחניים, גם אני חושבת שאנחנו יכולים,
0: כאילו... נכון, חיי שרה.
1: חיי שרה? אין להם חיי שרה, Life of Sarah?
0: לא, לא, לא, אין להם, זה לא למאורים. אבל הוא גם פתח פה את הסטריאוטיפ גם על יהודים וגם על ישראלים, שהם לא כל כך גדולים. ואם הוא כבר פותח סטריאוטיפ...
1: בניגוד לפיג'ים, אתה עושה את הסטריאוטיפ על הפיג'ים.
0: פיג'ים, הפיג'ים מאוד קטנים, וגם היפנים. אבל הוא כן פתח פה פתח קצת לדבר על סטריאוטיפים, ואני לא יכול שלא לטעות עם העובדה שכאילו, את אישה ואני הומו, האם אנחנו בגלל זה כל כך באנטי, ואני יודע ששנה 2024, וגם הומואים הם אוהבים ספורט לפעמים, הם אוהבים כדורגל, כדורסל ועוד שלל דברים, וגם נשים, אבל עדיין, הנה עובדה, אנחנו פה. אנחנו פה ואנחנו לא מכירים, אנחנו לא מבינים.
1: אני חושבת שזה תלוי בגיל, כזה אם היית כזה, אם היינו מדברים לפני 10 שנים, אז כנראה הנטייה שלי הייתה להעמיד פנים שיותר אכפת לי מהדברים האלה, כי הגברים שהייתי כזה רוצה להרשים, אז הייתי מניחה שזה מה שהם רוצים ממני.
0: הבנתי.
1: היום אני כבר בת 30, אני לא צריכה להרשים אף אחד.
0: ויתרתי.
1: כבר אין יותר מי להרשים, בת שלו, זקנה, את כמו בדיוק, את כאילו עובדת בעבודות לא עבודות, גם ברוב רוגבי גם בסושל. בסדר, די, נגמר, אני לא צריכה להעמיד פנים יותר, שאכפת לי מדברים כדור.
0: את צודקת.
1: חוץ מכזה לוריבן.
0: אני עושה מחקר אמפירי בשנים האחרונות. האם החוויה שלי, שתמיד כהומו שמו אותי להיות שוער בכדורגל, האם זה באמת חוויה שאפשר כאילו לראות שהיא חזרה אצל עוד אנשים? כרגע הנתונים מאוד גבוהים.
1: להומואים?
0: כן, מעניין. כאילו זה מין כזה התפקיד של כזה, אתה צריך הכי פחות לשחק, ואם אנחנו נהיה טובים, לך בכלל לא יהיה מה לעשות. אז אתה יכול להמשיך לעמוד בשער ולשמוע בדיסקמן את הדיסק אופסדית אגן.
1: וואי, זה משובר לי את הלב שנאלצת בכלל לשחק כדורגל.
0: זה היה ממש רק במקרים שבאמת, באמת לא היה אף אחד כאילו והיה חייב.
1: וואו, זה... צריך להתאושש מזה. טוב, אי אפשר לדבר על האולימפיאדה, בלי לדבר על התעמלות. אז נשמע קטע מאוד כתבה של משה גרטל, הוא הסופרסטאר של האולימפיאדה. על איתור כישרונות צעירים בתחום ההתעמלות, כישרונות צעירים מאוד. זה מספורט לנוער, 23 בדצמבר 1980.
3: הילדות האלה בנות הארבע ובנות החמש, באו לנסות את מזלן בענף ההתעמלות. מבחני האיתור בענף זה חייבים להיערך כבר בגיל צעיר, שכן תכונות הגוף של הילד בגיל הרך יקבעו את יכולתו לעתיד. הבדיקות שנערכו במכון ווינגייט היו ראשוניות ביותר. כ-10 תחנות ביקורת שבכל אחת מהן מבדק שונה. יש הבודקות את היחסים בין חלקי הגוף, את הגמישות, שיווי המשקל, המהירות הטבעית, מהירות התגובה, וביחד מתקבלת תמונה כללית על מצבו של המועמד.
4: טוב, יופי, יכולה לשב.
3: את תפקיד הבוחנות ממלאות את הקורס למאמנות ומדריכותיהן, בהשגחתה של אגנס סקלטי, מאמנת ותיקה ולשעבר אלופה אולימפית.
5: ולהתחיל.
3: קשה לומר שכל הילדות היו נלהבות לבוא למבחנים. היו שגילו לנו בסוד כי אמא היא שהביאה אותן, והיו שאף לא ידעו לשם מה באו. אלו ואלו עשו הכל כדי להסביע רצון הוריהם שישבו מודאגים וציפו לגזר הדין. מעטים מאוד יהיו המאושרים שיוזמנו להתחיל ולהתאמן. מתוך המאות שנבדקו עד כה, נמצאו מעטים ביותר מתאימים. מארגני המבצע מקווים לבדוק יותר מ-3,000 ילדים וילדות מכל רחבי הארץ, כדי לנסות ולמצוא את אותם קומץ מכוננים שיוכשרו בבית הספר החדש שיפתח במקום. מבית ספר זה ישלחו הילדים לאגודות, ובכך תיווצר תשתית רחבה לענף ההתעמלות, שאולי תניב פירות בעתיד הרחוק.
4: תני לי ידיים.
1: לא, זה נורא, כי כאילו, א', התיאור הזה של רק מעטות יהיו מאושרות להתקבל, מי רוצה להתקבל? הסיוט הזה,
0: מלא ילדות בנות 4.
1: כן,
0: אבל יותר ההורים שלה, אני הייתי רוצה ריאליטי של הדבר הזה. ריאליטי, כמו שהיה פעם פרושרס.
1: גם כמו שהיה כזה עם הצ'יילד דנסר, כן. זה ברור, את האימהות המשוגעות הייתי רוצה, שרוצות לחיות דרך הבנות המסכנות שלהם. כנראה גם אני הייתי אימא כזאת, אתה יודע? כי אני הכי לא הייתי, אתם שלחו לג'ודו, כי זה הדבר הכי לא כזה, הכי לא ליידי, הכי לא סקסי.
0: נכון, תראי, יכלת גם להיות גם בחוג של היורים.
1: יכולתי להיות גם ביורים. זה היה עוד ג'ודו היורים באמת, אימא שלי אמרה, ג'ודו, את ילדה שמנמנה, היורים לא יעזור לך.
0: את צריכה להגן על עצמך.
1: על עצמך, כן, בואי נשאר בזה. אבל כן, אם תהיה לי ילדה, אז אני בטח, אני אשלח אותה לבלט, לג'ימנסטיקס, כל הדברים.
0: את לא גמישה מספיק.
1: לא גמישה מספיק. יהיה פה אביוז מטורף לבת שלי, אבל אז אני מזדהה עם המוטיבציה של ההורים, אבל כאילו,
0: כן. ברור לך גם שאגנס הבוחנת, היא גם עברה את זה.
1: ברור.
0: זה נקמתה של
1: לא
0: אגנס.
1: לא, זה הפרעת אכילה, כאילו דור בן דורית כזה.
0: כן.
1: אז כן, הייתי רואה את הריאליטי הזה. מה שאתה לא יודע, אגנס גדלה להיות לינוי אשרם.
0: את גם זה כאילו ריאליטי. את גם מקבלת את הריאליטי של ההורים ב-1980, ואז את מקבלת את הסדרות ריאליטי של כל הילדות שהיו שם אחרי 20 שנה.
1: כן.
0: זה השקעה לדורות הדבר.
1: 17 and pregnant, מה שיקרה.
0: טוב, אנחנו עוברים לאליפות ישראל בהרמת משקולות.
1: או.
0: שוב, כתבה של משה גרטל.
1: מרגיש כמו מונופול כבר.
0: כמובן. הבן אדם שזוכה באולימפיאדה של כתבות על האולימפיאדה. הוא מסקר את האירוע הזה ממתנס תל כביר. זה ממבט ספורט, 11 ביוני 1983.
3: מיעוט משתתפים, שני סיעים חדשים וקומץ צופים, זהו סיכומה של אליפות ישראל ה-25 בהרמת משקלות. במשקל עד 100 קילוגרם קבע אלי סדרס מהפועל קריית חיים, סי ישראלי חדש.
6: הוריד!
3: 133 קילוגרם. 26 שנים לאחר שזכה לראשונה באליפות ישראל ובגיל 48, מצביע סבא טדי קפלן במיקומו הגבוה באליפות על כישלונו של הענף לשאת בנטל המאמס.
7: אני מתכונן להשתתף באליפויות, כל האליפויות, עד הסוף. עד הסוף. אני מתכונן להשתתף.
8: אתה מתכונן פשוט ליפול מתחת למשקולת.
7: או מתחת למשקולת, או בקו 5 באליפות העולם בוותיקים, או במשחק טניס. אבל אם אני פה, זה יהיה המגרש.
1: אם למות, אז בקו 5. To die by your side is such a heavenly way to die, מה שנקרא. אהבתי מאוד את ה... את צמד המילים קומץ צופים. זה באמת הכי דייק לי את הכתבה הזאת של משה גרטל.
0: היה שם גם משחק מילים יפה שהוא אמר, הענף
1: לא נושא בכובד המשקל.
0: מדהים, משה גרטל, כל הכבוד.
1: לא, הוא ישב על זה בבית.
0: הוא טוב, לא, הוא מתכונן, הוא לומד מבטאים.
1: לא סתם, אתה נהיה כאילו מקום ראשון באולימפיאדה, את הכתבות על האולימפיאדה.
0: אני בעיקר מה שחוויתי בשמיעת הכתבה הזאת, זה את המחשבה, הנה עוד ספורט שאני לא טוב בו. שזה החוויה שלי מהפרק הזה, גם ההתעמלות, כאילו גמישות, הרמת משקל, ירי, בלם המטווחים הייתי גרוע, כאילו לא הייתי בחוג, הייתי בחוג קרמיקה.
1: אין מקצה כזה.
0: אין מקצה קרמיקה, וגם אם היה, זה לא הייתי טוב פה.
1: לא, זה לא.
0: כאילו, כמה מאפרות אפשר להכין, באמת. לצערי, אנחנו עדיין נשארים בהרמת משקולות, אז אנחנו לא יכולים עדיין להגיד את משחק המילים, ברוך שפטרני מעולו של זה. אז אנחנו ממשיכים עם הרמת משקולות, והקטעים הבאים שנשמע הם מכתבה של רמי וייץ, על מרים משקולות אולימפי בשם אדוארד וייץ. אין ביניהם קשר משפחתי.
1: בסדר, לא סתם הוא החליף את משה גרטל פתאום.
0: כן, אבל נפו בייבי של הרמת משקולות. הוא ייצג את ישראל באולימפיאדת מונטריאול. עכשיו לקראת אולימפיאדת מוסקבה, הוא נלקח תחת חסותו של טיפוס בשם הרמן קרונהאוז, שעוזר לו לשפר את ההישגים שלו.
1: ממציא מחלת הקרון.
0: זה ממבט ספורט, 20 באוקטובר 1979.
5: Поговори с спиной, закрой глаза, сейчас сделаю 5 пасов.
6: זהו הרמן קרונהאוז, עולה חדש מברית המועצות. במקצועו, פסל, הוא מרצה באוניברסיטה לאומנות בעיר הולדתו, לבוב. במשך השנים התמחה קרונהאוז בפסיכולוגיה ספורטיבית, ואדוארד וייץ הוא שפן הניסיונות הראשון שלו בארץ. בעזרת מגע כפות הידיים, תרגילי נשימה ארוכים, תרגילים לעשר אצבעות ותנועות ראש מוזרות, מנסה אדוארד וייץ להגיע לריכוז מושלם, להתעלם מכל הסובב אותו, ולתקוף את המשקולות שלפניו ללא כל רגשי נחיתות. קרונהאוז טוען כי בעזרת שיטות אלה יכול כל ספורטאי לשפר את הישגיו. לאדוארד וייץ יש כבר קבלות. הישגו הטוב ביותר בדחיקה בשלוש השנים האחרונות היה 145 קילוגרם. לאחר פגישתו הראשונה עם קרונהאוז, דחק אדוארד וייץ 160 קילוגרם. משמונה קילוגרמים יותר מסיעו האישי, אותו קבע באולימפיאדת מונטריאול.
0: אני קצת מרגיש שניסו להפנט אותי, שאני מרגיש את זה הרבה פעמים בהקלטות שאנחנו מקבלים פה. מהכתבות של פעם מאוד היה אווירה של כזה, כאילו לא יודע, אנחנו נכנסים למסע שנצא ממנו אחרים, כמו פה. כל מה שאני שמעתי זה את המשפט שהוא מלמד אותו, להתעלם מכל הסובב אותו, ללא רגשי נחיתות. ומבחינתי, אם השיטה הזאת עובדת, אני רוצה להכיר גם את הרמן קרונהאוז, כי מה, כאילו זה נשמע מדהים.
1: נראה לי ספציפית מול המשקולות.
0: את אומרת, זה לא תקף.
1: רק מול המשקולות מסתכלות עליך, ונראה לי גם עוזר כזה בימינו בחדר כושר אולי. כאילו לי יש נגיד הרבה רגשי נחיתות שאני כשאני הולכת לחדר כושר, ספציפית לא מול המשקולות, מול כזה המון הרמונים שיש שם, שבאמת בחיים אני הולכת למקום שאני מרגישה בו כל כך לא רצויה. זה פשוט כזה, איך, מה את עושה פה? איך.
0: סליחה, איפה השירותים?
1: אז יכול להיות שהרמן היה עוזר לי.
0: הוא היה עוזר לך, אני בטוח.
1: אז בואו נשמע על עוד מערכת היחסים של אדוארד וייץ והרמן קרונהאוז, והשיטות של קרונהאוז לשפר את וייץ.
5: גרמן בשבילי זה פנטסטיק. הוא בשבילי כמו מלך נפל בארץ. זה בן אדם שיש לו כוח, שאפילו אני לא יכול להסביר איזה כוח יש לו.
6: אתה מאמין באמת שעם כל הליטופים האלה והליחושים האלה הוא יוכל באמת לעזור לך?
5: כן, 100%, 200% הוא יכול לעזור.
9: גלבני בולי, כתבות היה משנה...
6: וייץ וקרונהאוז עובדים יחדיו שבועיים בלבד. הדעות לגבי אמינותה של תורת קרונהאוז חלוקות. מחד, הביאו ספורטאים נוספים בסגל האולימפי את רצונם להיפגש עמו. מאידך, ישנם שמתקשים לעכל את התופעה החדשה, וביניהם מאמנו של אדוארד וייץ.
5: אני יכול להגיד שהעבודה, מה שעשינו במשך החצי שנה האחרונה, זה העיקר, מה שיכול, אני יכול להוסיף לדברים כאלו. אני כמעט הייתי בטוח שאם לא היה מקרה כזה עם הפסיכולוג, הוא גם היה יכול לדחוק את ה-160 קילו מהעמודים.
6: קרונהאוז פיתח 72 שיטות אימון. על 71 מהן כתב ספרים שהופיעו בברית המועצות. את השיטה ה-72 אסר עלינו לצלם, והוא שומר אותה בסודי סודות. הוא מיישם אותה על אדוארד וייץ בחדרי חדרים, ומגדיר אותה כנוסחה הבלעדית שלו להצלחתו של אדוארד וייץ בגמר האולימפי.
0: אוקיי.
1: לא, סבבה, אני לא אגיד מה לדעתי על השיטה ה-72.
0: אי אפשר להתעלם מכמות נכבדת של דגלים אדומים בכתבה הזאת.
1: אני אמנם אף פעם לא הייתי בקאט, אבל כן ראיתי את כל הסדרה ההרמון, וזה בהחלט נשמע דומה, גם כאילו הליטופים וליחושים שיש שם,
0: כן.
1: גם האידיאליזציה, מכירו אותו שבועיים.
0: שבועיים?
1: הוא כבר הולך לשנות לי את כל החיים, וכאמור, כאילו, השיטה ה-72,
0: כן.
1: בחדרי חדרים.
0: הלא לצלם.
1: לא לצלם, לא מגלים, זה לא בספר.
0: וואו.
1: אנחנו לא נגיד מה זה. כל אחד הדמיון שלו, הדמיון שלו יכול להשתולל.
0: טוב, יש פה דגלים אדומים, מי שרואה אותם, רואה אותם.
1: מי שלא,
0: בהצלחה. הקטעים האחרונים שנשמע הם אירוע שנקרא הפרלמנטיאדה. שזה, כן, קודם כל כבר בשם מרגיש לי שזה משהו שאולי היינו יותר טובים בו.
1: כן.
0: אבל בעצם הפרלמנטיאדה זה טורניר ספורט לחברי כנסת במשכן הכנסת. זה מכתבה של דניאל פאר למבט, 21
10: במרץ
6: 1978. מי שחושב שחברי הכנסת שלנו צריכים לגלות יותר גמישות בחיים, שיועיל בבקשה לרדת לאחד ממקלטי הכנסת. עיניכם הראות, שולמית אלוני מרץ, שמואל רכטמן מן הליכוד, בנימין הלוי מדש, שושנה ארבלי אלמוזלינו מן המערך, אלה שבאו היום, וכמותם עוד כתריסר מנבחרי העם, עוזרים חלציהם ומוכחים לנו שככל שחבר הכנסת דווקא משנה נטיות וכיוונים, כך ייטב לו. ועד כמה רע לו, מספרת סגנית יושב ראש הכנסת, הגברת ארבלי אלמוזלינו.
11: במידה שאתה קצת לא עושה פעולות גופניות בכנסת, אז בהחלט גם הכושר, כושר הקליטה של חבר כנסת, הם במליאה והם בוועדות, לדעתי הוא לקוי.
6: היושב ראש במפגשי הספורט השבועיים הללו הוא חבר הכנסת יצחק יצחקי מן הליכוד. הבחור בן 42, עוד כשהיה קטן, בצבא, היה מדריך ספורט. כיום הוא חבר ב-11 מוועדות הבית, עוסק בספורט יום-יום, ומבטיח שכל המרץ הזה בא לו, תנחשו, מן האימון הגופני. אם תרצו, אפשר להפיק תועלת מעשית מאוד מכל התרגילים. מאמנים את שרירי הידיים שיוכלו להרים יד במליאה. מחזקים את שרירי הרגליים כדי שירוצו מהר מן המזנון כשצריך להושיע את המפלגה. מגמישים את שרירי הצוואר כדי למתוח אותו היטב בשעת קריאת ביניים. ומתאמנים במשיכת חבל, כמובן כדי למשוך קולות בבוא העת. בקיצור, החקים שלנו משלבים תענוגות ועסקים. כל הכבוד, שיהיו בריאים.
0: אמן. אמן, שיהיו בריאים.
1: רק בריאות, מה שנקרא.
0: אני לא אהבתי את כל הקטע הזה של הפרלמנטיאדה, אני חשבתי שהפרלמנטיאדה
1: יושבים בפרלמנט.
0: ולשבת בשישי, עם חברים, ולרחל, ולקסקס, ולאכול ולשתות.
1: כן, לא שוש אלמוזנינו, שבכלל חשבתי שהיא דמות משיר, שלבילו, אם פתאום, אני יודעת מה היא עושה, מותחת אצבעות, מה זה הדבר הזה, מה זה ההתנהגויות האלה?
0: כן, אני, בסדר, כאילו...
1: כספי המיסים שלנו.
0: אני כן חושב שיש פה את מה שהם ניסו להגיד, נפש בריאה וגוף בריא, וכאילו, השרירים, את יודעת, השרירי המוח, כאילו הכל מתחבר, אז זה יכול להיות יותר ערני, יותר זה, אז אני מקווה שזה עזר להם, אבל אני מתכוון עם, כאילו להתמודד בפרלמנטיאדה, כמו שאמרתי, שלא קשורה לספורט, שקשורה אך ורק לריחולים, אבל יש לנו עוד קטע מה על הפרלמנטיאדה הזאת.
1: יש.
0: רוצה לשמוע?
1: עוד קצת מהתענוגות לצד עיסוקים.
12: במשחקי הגברים היה המפגש המסקרן ביותר בין חברי הכנסת אולמרט ושריד. השניים, מתנגדים פוליטיים חריפים המרבים לשתף פעולה בענייני ספורט דווקא, קיימו נאה את אשר הם דורשים. הם הפגינו משחק הוגן ושקט שהתעלה לעתים לרמה גבוהה. בסיום היה זה אולמרט שזכה בניצחון. שריד עזב את השולחן ומיהר להסביר.
13: אני משחק ביד ימין, אני בדרך כלל ימני עם נטיות שמאליות, אבל לא ידיים שמאליות, אלא רק נטיות שמאליות.
14: בכל זאת נוצחת על ידי אולמרט.
13: במשחק בלתי רשמי, אני מבקש.
12: חבר הכנסת אולמרט ניסה להקל על צערו של שריד.
15: לא צריך להגזים. שעשוע נחמד, לא צריך להגזים בעניין הזה. בסך הכל חברי כנסת צד משתעשיים, גם זה טוב לפעמים.
14: הראש לא במקום אחר?
15: ברגע זה, העיקר המאמצים זה איך לנצח את יצחקי במשחק.
1: זה לא כזה דברים שהוא אמר במשפט שלו. אני קצת כאילו, יש לי פלשבק.
0: זה רק השעשוע נחמד.
1: נראה לי זאת הבעיה. אתה יודע, הבנתי עכשיו, פרלמנטיאדה זה כאילו משהו שכזה כל החברי כנסת היו מאוד עסוקים בו, וכזה השיח את דעתם במקום העבודה הרגילה. גם ככה הם לא עובדים, אבל בסדר, היה להם כאילו שעשוע נחמד. אבל ברגע שביטלו את הפרלמנטיאדה של יצחק יצחקי, הם התחילו סתם לעסוק בשחיתויות. כאילו היה להם יותר מדי זמן פנוי. הרי בעיה, בסופו של דבר, מה שאני מבינה, של חברי ח"כים בישראל, עודף זמן פנוי.
0: כן.
1: אז, אז, אז כאילו, או שממלאים את זה באמת במשחקים חברים לא רשמיים, או שממלאים את זה ב... אני יודעת, מינוי קרובים.
0: זאת אומרת, להחזיר את הפרלמנטיאדה.
1: פריצה למתקן כליה. סתם, אני חושבת על עוד רעיונות. עוד... כאילו, אם היה להם כזה בבית הליכון... או שהיו עושים להם כזה פינג פונג, הם לא היו צריכים להוציא את כל האנרגיות האלה ולטפס על דעת, על שדה תימן.
0: רעיון מעולה.
1: להחזיר את הפרלמנטיאדה. לבטל את האולימפיאדה, אבל...
0: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה טל ניסן, לתחקירן רונן וייס ולטכנאי אלעד זוהר. תודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים. תודה רבה איתי.
0: תודה רבה כרמל. נתראה בפרק הבא.
10: זינוק לאתמול.
16: כאן תרבות.
17: אנחנו כאן.
10: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
18: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום, כל יום, אנחנו פה כל הזמן, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותו טוב טוב טוב ורואים מה נופל. אני יואב רבינוביץ', ואיתי
19: שיר ראובן, אני.
18: די, שיר, איזה הפתעה, מה שלומך?
19: הפתעה גדולה, מה שלומך?
18: אבל בצוות שלנו, אלעד בר נוי העורך, תמר בנימין המפיקה, תחקירנית טל ניסן, טכנאי השידור גיא בן וייס. אתם יכולים להזין לנו ממש מתי, איפה שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, או גם באתר המעולה כאן ארכיון, את זה הם לא ידעו. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
10: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
19: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו הולכים לדבר על חיות מחמד. מכיר?
18: כן. עכשיו אני כמובן שיניתי דעתי לגבי חיות מחמד.
19: אתה נגד?
18: לא.
19: אתה בעד?
18: אני תמיד, כאילו, ברור שתמיד הייתי בעד, אבל תמיד אמרתי, כאילו, הקשר שאנשים חשים לחיות מחמד, שקר.
19: שקר. לא, זה נכון.
18: זה מטורף.
19: יש לי חתולה.
18: יש לך חתולה.
19: יש לי חת...
18: לך יש שתיים?
19: לי יש שתיים, בקרוב בת זוגי לשעבר תיקח אחת מהן.
18: אוקיי, אוי, אוי. את יודעת כבר את מי את
19: זה לא לשיקולי, יש פשוט... לא, יש פשוט חתולה שיותר קשורה אליי וחתולה ש... לא היה כאילו שאלה שם בכלל. אבל אחת הסיבות שהסכמתי לאמץ אותן זה הסטוריז שלך עם החתולה שלך.
18: אוקיי, אז החתולה שלי זה סיפור, זה זוגתי, כאילו, היא הייתה חתולה של זוגתי, ואז כשאני וזוגתי עברנו לגור ביחד, אז הביאה אותה. כאילו, זו חוויה מדהימה, כן? עכשיו, אני עדיין מודה שזה לא בן אדם, בסדר? כאילו, אם יקרה לה משהו, אני אהיה בסדר, אוקיי? אני אהיה בסדר, אבל אני רואה את ה... אוקיי. זה סיפור האמת די מיוחד, אני לא אכנס לפרטים, אבל היא עכשיו אצל ההורים שלי.
19: מה, למה?
18: להורים שלי. אני לא יודע אם להיכנס לזה, זה כי אלונה בפריז, זה סיפורים.
19: אוקיי.
18: הם אצל ההורים שלי, ובהתחלה חשבנו שזה יהיה לרגע, אבל... זה ממש, כאילו, יש שם חיבור מטורף.
19: להורים ולחתולה?
18: כן. ואז אני קצת אספר, כאילו, את מה שקרה, בסדר? עכשיו שאנחנו באים לבית של ההורים שלי ורואים את החתולה, היא כבר לא מתייחסת אלינו כמו שזה היה אז.
19: די.
18: וזה קצת כמו החוויה, אני הולך להגיד עכשיו משהו מזעזע, זה קצת כאילו לחתול שלך יש אלצהיימר.
19: יואו.
18: זה כאילו החוויה.
19: מה זאת אומרת? איך היא מתייחסת?
18: היא בסדר איתנו, אפילו כועסת, כאילו... היא הייתה צריכה להתרגל מחדש לקונספט שלנו, וכאילו אוהבת את ההורים שלי כמו שהיא אהבה אותנו בעבר. את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. אתה רואה אותה נותנת אהבה, וזה קצת גם גורם לי כאילו להגיד, אוקיי, יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זה עדיין חיות, והקשר שם הוא לא בדיוק...
19: אבל זה ספציפית גם חתולים. כלבים כן. לא מתנהגים ככה.
18: לא, כלב, וואו, הכלב... אני לגמרי בעד כלבים עכשיו.
19: לא, אני אוהבת חתולים, אני גם אוהבת... כאילו, אין מה לעשות, הם הרבה יותר... הם שורדים, הם צריכים לשרוד.
18: מי, חתול?
19: חתול, ואני מרגישה גם שהם... אני אתן להם הרבה קרדיט פה, כן? אבל אני מרגישה שהם משליחים על הבעלים שלהם הרבה מהתכונות. כאילו, בסוף זה... כאילו, אני מרגישה שהחתולה שלי היא הבת שלי. נתחיל מזה.
18: אוקיי, אז תעשי את הניסוי שאני עשיתי, תני אותה לאמא שלך לשלושה שבועות, ותראי...
19: בחיים לא.
18: תראי שהיא פשוט שוכחת שהיא התקיימת. מי שמאכיל אותה, זה מי שהיא אוהבת.
19: אוקיי, תקשיב. קודם כל, אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי לסביות. אני נותנת אותה לאמא שלי לשלושה שבועות, החתולה חוזרת לסבית. החתולה חוזרת עם קוקו נמוך, החתולה חוזרת, מתחילה ללמוד אקורדים על גיטרה. אי אפשר, יש גבול לכמה לסביות בית אחד יכול להכיל. בכל אופן, פעם כשחיות מחמד היו מתות, הבעלים שלהם היו קוברים אותם בחצר במקרה הטוב, או נפטרים הם בכל מיני דרכים אחרות במקרה הרע.
18: סליחה, מה עושים איתם?
19: אני לא יכולה לדמיין את הרגע הזה, אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה.
18: אוקיי, אני לא מבין מה... אני צריך לעבור דירה.
19: ולהשאיר את הגופה שלה שם?
18: כן, כן.
19: זה קורה.
18: ואני מבקש מהמובילים כזה, פשוט מעליה כזה ללכת. וכאילו...
19: אתה יודע שפעם שכרתי דירה, מהאנשים שהיו הבעלי דירה, כאילו הם גרו בלפניי, ואז הם... והיה להם חתול. וכשהם עברו, הם השאירו את החתול, ואמרו, אנחנו כבר באים לקחת אותו. אנחנו שנייה באים לקחת אותו. לא נכון. אנחנו שנייה באים לקחת אותו. הם לא באו לקחת אותו מעולם, הם השאירו לי, הם אמרו לי, יש פה שק אוכל, בינתיים עד שנבוא לקחת אותו, אז יום יומיים שאנחנו מתארגנים בדירה החדשה, שימי לו אוכל, סבבה? והייתי כזה, ברור, סבבה, אין בעיה, שמתי לו אוכל, ואז הם לא באו לקחת אותו, אף פעם, נגמר השק אוכל, הייתי כזה, השק אוכל נגמר, אתם באים לקחת את החתול, והם היו כזה, כן, כן, ואז פשוט חזרתי לדירה, והיו שני שקי אוכל חדשים.
18: לא נכון.
19: והם פשוט נטשו את החתול שלהם והשאירו לי.
18: אבל את יכולה לדבר, הם ידעו שאת תדברי, מה קרה אחר כך?
19: מה שקרה אחר כך זה שאני עזבתי את הדירה, ובגלל שאני יותר אחראית מהם, אמרתי למי שנכנס אחרי, הייתי כזה, תקשיבו, הדירה הזאת מגיעה עם חתול, הוא לא גר בדירה, הוא כאילו מסתובב, אבל צריך להכיל אותו, עושים לו אוכל ומים, והם אמרו סבבה.
18: סיפור אחרון על חתולים.
19: כן.
18: את יודעת עד כמה תל אביבי אני?
19: כמה?
18: פעם החתול של מיכל עמדורסקי נפל לי למרפסת.
19: יואו!
18: ככה. סליחה, מיכל, שסיפרתי, אבל
19: זה בסדר, לא סיפרת משהו מביך. היא לא זרקה אותו למרפסת שלך, הוא חתול, זה קורה.
18: אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
19: ומה, היא באה לקחת אותו? או שהרמת אותו והחזרת אותו?
18: היא אמרה, תשמר אותו אצלך, אצלך. זה תפסיקי לזרוק אותו למרפסת שלי. סתם, ברור, כן, לקחו אותו, הוא בסדר. הכל טוב, טיפלו בו הכי יפה שאפשר, ואין שום סיבה לתבוע אותי על זה שסיפרתי את זה.
19: חס וחליל. בקיצור, ב-94 נפתח בישראל בית הקברות הראשון לבעלי חיים, ביושב ינוב, ואנחנו נחזור לכתבה של בוקר טוב ישראל שליוותה את העניין הזה, 21 באוגוסט 94, יום הולדת 6 שלי, במקרה.
18: מזל טוב.
19: תודה רבה, הייתי בת 6. גיל מקסים.
20: עכשיו הדבר חדש שלא היה כמותו בארץ, בית עלמין ראשון לחיות מחמד. במקום יש כבר כ-50 קברים, ולכל מי שמעוניין לדעת, המחיר לקבורת חיית מחמד, כולל השלט שבעל הקבר נע בין 200 ל-300 שקלים. צוות בוקר טוב ישראל עם כתבתנו טובה ביאללה, ביקר במקום.
21: הצורך בהמשך הקשר עם נפשות אהובות שהלכו לעולמן, הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התרבות האנושית. גם כאשר הנפש האהובה איננה אדם.
22: מי זה בתמונה?
23: אני וברק.
22: זה את, לפני הרבה שנים. כמה זמן ברק היה איתכם?
23: בערך 13 שנה.
24: אנחנו פעם ראשונה כאן, כי תוך 5 חודשים לא היה לנו פשוט כוח בלב לבוא ולראות. גם עכשיו זה מאוד. והבן הגדול היום גם פשוט סירב לבוא, מה שאין לו כוח נפשי לבוא ולראות את הקבר של ברק.
21: הרעיון החדשני בא לענות על נחיצות שקודם לכן לא הייתה לה תשובה.
18: קודם כל אני רק חייב להגיד ש-21 לשמיני זה גם היום הולדת של אמא שלי.
19: חנה רבינוביץ'?
18: את לא יכולה ככה! פשוט לחשוף, עכשיו אנשים יכולים להיכנס לכל מיני אתרים.
19: ללינקדין שלה.
18: כן, לכתוב חנה רבינוביץ'.
19: חנה רבינוביץ', מוקי מחשבון גימטריה. איזה טריקים יכולים לעשות עם כל המידע הזה. מה, זה מולדת של אמא שלך גם? איזה יופי.
18: כן, את ואמא שלי, מי היה מאמין?
19: מי היה מאמין? האמת, הגיוני.
18: אמא, מזל טוב.
19: זה היה קטע מאוד חמוד.
18: אוקיי, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסוננס, כן?
19: מה הדיסוננס?
18: נו, ללכת, כאילו עם כל הזה, ללכת ממש וטופי ריספקטס, כאילו לחיה.
19: לא, כאילו, אני חושבת שחד משמעית צריך לקבור אותם, אולי חד משמעית צריך לקבור, לא, אוקיי? אני חושבת שזה הגיוני, אוקיי? כאילו זה יותר הגיוני מלהוריד באסלת החתול שלך אחרי שהוא מת.
18: כן, כן.
19: צריך להיות איזשהו מקור. כן, או להשאיר אותו בדירה ולעבור דירה. זה יותר הגיוני, זה הדבר, בשבילך, לא בשביל החתול, החתול הוא מת, זה לא משנה, בשבילך, יצור שאהבת, אני משערת שאתה רוצה כאילו לסגור את זה בצורה טיפה יותר הגיונית, אבל ללכת ולבקר אותו אחרי שהוא מת את הקבר שלו, זה... מה, אתה מניח הוגיה קטנה על הקבר? אתה מניח פחית של אוכל רטוב?
18: אבל עכשיו רגע אני רוצה לתת את הקונטרה.
19: כן.
18: הרי זה גם לא משנה אם בתכלס, זה גם לא משנה אם בני אדם, כן? ברור שכשאנחנו הולכים לקבר זה בשבילנו ולא בשביל המת, כי המת לא קיים יותר. אז אותו דבר אם חיים בתכלס.
19: אבל זה נכון.
18: לדעתי, כן, בסדר.
19: ברור, אבל זה כאילו, אני, להפך, אני איתך. זה לא קונטרה, אנחנו באותה, זה לא משנה אם הם הולכים או לא, אבל עם בן אדם אני עוד אומרת, כאילו, אתה הולך לקבר של סבא שלך, בסדר, היית קשור אליו. איך לקבר של חתול?
18: נו, אבל קשורים אליו, מה?
19: אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שאנשים, מתי שמגיעים לקבר של יקיר שלהם שנפטר, יש אשליה של שיחה.
18: בדיוק, אני לגמרי מסכים.
19: אתה לא יכול לדבר עם חתול, מה אתה תגיד לו? כן, לקבר שלו, כן! מי זה? מה זה? למה זה קטן?
18: כלב מת.
19: זה לא שיחות, אני לא נוסעת ליישוב ינוב בשביל השיחה הזאת.
18: טוב, בוא נשמע עוד מהכתבה.
19: יאללה.
2: אני הייתי משתגעת. פשוט לא עלה בדעתי האפשרות הזאת לזרוק אותו למזבלה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. וכשמר ברנרט הציע לי את ההצעה הזאת, אני ממש... פשוט הציל אותי. אני הייתי ממש עובדת עיצות. לא ידעתי מה לעשות.
21: עד כה נהג הווטרינר דוקטור הורוביץ לקבור את בעלי החיים בחצר מסביב לביתו. על כל קבר נשתל צמח, וכשמלאה האדמה והשיחים פרחו, החליט להכשיר שטח מיוחד מאדמתו לבית אלמין לחיות. מתברר שיש כבר הענות.
3: רופאה שלחה לי צ'ק, הזמינה קבר לכלב הבריא שלה, שהוא יחיה עד 120, ככה היא אמרה, אבל הצ'ק הגיע בדואר, והיא קיבלה ממני תעודה ששמור אצליה קבר לכלב שלה לעתיד.
18: אני רציתי לקבור שם חתול ולא נתנו לי.
19: למה?
18: כי הוא לא היה יהודי.
19: קודם כל, אני חושבת שזה מדהים לראות... האנושות עושה דברים לא יפים, אוקיי? אנחנו עושים דברים לא יפים, לא לבעלי חיים, לא אחד לשני, לא לכדור הארץ, אבל אי אפשר שלא לשים לב גם לכמה אנחנו חמודים.
18: לגמרי.
19: זה פשוט חמוד. מקסים. גם זה שבכלל יש לנו מערכת יחסים עם חיות.
18: זה נהדר, כי זה כאילו לא היה אמור להיות. זה... היינו אמורים לריב איתם.
19: כן, אבל כלבים, פשוט במשך דורות... על דורות של אבולוציה, פשוט אמרנו, אנחנו נהיה חברים, אתם תהיו חברים שלנו. אתם עכשיו זאבים או משהו, אבל אתם תהיו חברים שלנו, וזה ייקח מיליארדי שנים של אבולוציה, אבל בסוף זה יקרה, וזה קרה.
18: אבל זה גם, יכול להיות שכאילו לא יישמנו את זה פשוט עם חיות אחרות, שגם אם לא היינו אוכלים את הפרה, אלא מנסים כאילו להיות חברים שלה, אז כאילו זה גם היה עובד.
19: כן, אבל פרה, אתה לא תזרוק לכדור. היא איטית מאוד.
18: אולי אם הייתי עובד על זה שנים כמו עם הכלב.
19: אני מבינה מה אתה רואה. בסדר, אתה צודק. אז מזל של כלב שהוא כנראה לא טעים. אני לא יודעת מה הסיפור שם. אבל
18: שלא עשינו את זה עם פילים.
19: עם מה?
18: עם פילים, זה יכול להיות כל כך כיף.
19: לא, אני סבבה עם...
18: למה לא בייתנו פילים? למה הלכנו על כלב? זה כל כך... עכשיו פתאום אני חושב על זה, כאילו, יש עוד כל כך הרבה אפשרויות.
19: מה, הכלב הוא פשוט בגודל הנכון.
18: וואי, זה כיף.
19: אני אגיד לך מה הייתי רוצה?
18: נו.
19: עורב.
18: עורב. כמו בחומות של תקווה.
19: כן, זה ממש חיה שאני אוהבת, מאוד.
18: כי אתה יכול לשלוח אותה לאנשים.
19: לא, הם פשוט, אני מרגישה שהם מביני עניין. הם מאוד, קודם כל הם מונוגמים, אם אני לא טועה.
18: יש את הקטע שהם כאילו, אם אחד, אם אתה פוגע באחד, אז כל הלהקה מציקה בכל החיים.
19: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מתה על זה, וגם אם אתה מאכיל עורבים, או אם כאילו יש כל מיני ילדות שמאכילות עורבים, או שמצילות עורבים כשהן ילדות קטנות, ואז העורבים מביאים לילדות דברים נוצצים. זה כל כך חמוד.
18: זה קצת כאילו לקנות אותן בכסף.
19: לא, זה לא, זה כאילו את מביאה לנו אוכל, אז מה אתם הבני אדם אוהבים? תחרה הנוצץ הזה? הנה, קחי, פינקנו אותך. לך איתי, מלכת השבט שלך.
18: זה סימביוזה מדהימה.
19: זה מקסים.
18: זה הרבה יותר טוב מהעצם שהכלב של ההורים שלי מביא להם.
19: ברור.
18: הוא אף פעם לא מביא להם תכשיט. תמיד, זה תמיד איזה קאקי של משהו.
19: מתה לעורב. אם מישהו מאזין לנו ויש לו כיוון לעורב, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח להתערבב שם. בקיצור, מה אהבתי בקטע הזה? שזה באמת מעיד על איזושהי מצוקה נפשית של... כאילו, תחשוב על האבולוציה. בהתחלה אנחנו והבעלי חיות היינו במערות, אחרי זה הם נהיו חברים שלנו, אוקיי? עכשיו, גם כן, אנשים שהם כאילו דור מעל... זה נשמע כמו אנשים ממעמד הביניים.
18: אוקיי.
19: אני חושבת שדור מעליהם לא הדבר כזה שיש לך חיית מחמד, אולי מבחינה כלכלית, לפחות לא בהסדר הזה. נגיד, סבתא שלי במעברה, כשהם חיו באוהל, אז כן, היו לה כלבים. אבל אלה לא... אני לא חושבת שזה היה ברמת התחזוקה של...
18: של היום, כאילו?
19: של היום, או שכאילו, אולי אני סתם זורקת פה, אבל אני חושבת שזה עניין כלכלי גם, כי אתה כן צריך להכיל אותו, ואתה כן צריך לדאוג לו, וווטרינר, ושטויות כאלה, יש גם את העניין הכלכלי הזה.
18: אני לא מבין, מה שאני לא מבין בכלבים זה איך אפשר, איך עכשיו כלב שצריך להוריד אותה 3 פעמים ביום?
19: בגלל זה אני לא מביא הכלב.
18: אני לא מבין, זה אותו דבר, אבל זה אותו סיבה שאני לא מביא ילדים. איך אפשר להכיל אותו 3 פעמים ביום? צריך לטייל איתו כל הזמן. זהו, סליחה.
19: זה בסדר. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שנוצר פה צורך רגשי מסוים, ושהרי בסופו של דבר, כל העולם שאנחנו חיים בו, יש לנו מענים, מענות?
18: לא יודע על מה אתה הולך להגיד.
19: הרבים של מענה?
18: מעדניות.
19: יש לנו מעדניות לכל מיני צרכים רגשיים שעולים בנו. יש לנו כל מיני פתרונות לדבר הזה. כאילו, גם תרבותיים, גם זה, נגיד. וזה פשוט הרגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאמרו, עכשיו הצורך הרגשי בלעשות משהו עם חיית המחמד, המתה שלך הגיע למצב שצריך להפוך את זה לעסק. וזה קצת מרגש, קצת חמוד.
18: מעניין אם זה נשאר, עדיין אפשר ללכת לשם לגן החיות.
19: יש בית קברות, אני לא יודעת אם שם, אבל יש מקומות כאלה.
18: כן?
19: יש, בטח שיש, כן.
18: מעניין אבל אם זה גם באמת, טוב, אני מבין את האובדן לגמרי. אבל פשוט, נגיד, אתה שמעת את האיש שאמרה שהילד לא רצה לבוא מרוב שלא היה לו כוחות נפשיים?
19: כן.
18: אני טועה, אולי הוא פשוט, זה מביך אותו.
19: ברור, אבל זה...
18: מביך אותו. אבל אמא, אין לי כוחות נפשיים, טוב.
19: או שהוא לא רוצה, אבל גם היה את האיש שאמרה, זה היה בלתי נסבל לחשוב על לזרוק אותו למזבלה.
18: בסדר, יש איפשהו באמצע, לקחת אותו לווטרינר שיסרוף אותו בתוך הבור הזה שיש להם.
19: מה?
18: לא, זה לא משהו, יש איזה משהו, איזה קרמטורים של... הם זורקים אותם לתנור
19: לא,
18: פיצה
19: לא,
18: הזה.
19: לא, לא, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה.
18: הם מורידים אותם בתיבת דואר הזאת.
19: די, לא, לא.
18: הם שמים אותם במגרסה הזאת. הם שמים את זה איפה שאת האפרוחים שמסובבים בכזה גדול
19: לא,
18: שנכנס
19: לא,
18: לתוך מתחינה.
19: לא, לא, לא, די, די, אני אחזור להיות טבעונית ואני לא רוצה.
18: סליחה.
19: אל תגיד לי שום מידע על שיכול לגרום לי להפסיק לאכול את החיות הטעימות.
18: חייבת... חייבת להיות דרך פחות כאילו קיצ'ית להיפרד, זה כל מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל אני, את האובדן אני מקבל לגמרי, ואני לא, אני לרגע לא מכחיש אותו.
19: וגם אתה באמת לא יכול לזרוק חיה על המזבלה, אין מה לעשות, בסדר, אנחנו חברה לא אנושית, זה כמו שכאילו באיזשהו במדינת ישראל אמרו, יהיה פה, אני יודעת מה, יהיה פה חדר כושר. למה? כי אנשים רוצים להיראות טוב. הגענו לשלב הזה שאנשים רוצים להיראות טוב, והכלכלה... נוצר פתרון שהוא כלכלי לכולם. אתם רוצים, היצע וביקוש, יש את זה. וזה רגע יפה בהיצע ובביקוש, כי זה היצע וביקוש רגשי.
18: יאללה, לקחתי.
19: לקחת?
18: לגמרי, אני חותם, שתי ידיים.
19: בסדר גמור.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
19: כאן תרבות זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. תקשיב. בוא תשמע מה שאני אגיד לך. בשנת 92... דן אינטרנשיונל פרצה לתודעה עם השיר סעידה סולטנה. מכיר?
18: אני חושב שכן.
19: אוקיי. עכשיו, בתקשורת כמובן, התעסקו בזה שמדובר בזמרת טרנסית, ובתהליך שינוי המין שהיא עברה. בקיצור, 5 שנים מאוחר יותר, ב-97, כמה שנים אחרי דנה, צצה זמרת שכינתה את עצמה אדרת, שהיא גם טרנסית, והתקשורת הישראלית כמובן התעניינה בה מאוד. אז בוא נשמע רגע קטע מתוך השיר של אדרת, אוויר לנשימה. אתה מכיר?
18: לא.

0: אוויר.
1: אוויר.
0: אוויר. מה אתה אומר על השיר?
1: חצי. אגב, הוא מתחיל קצת כמו Just Beat It. טום טום.
0: הוא גם באותה רמה בעיניי.
1: אולי זה סרילר. כן, את נהנית.
0: תשמע, אני אוהבת מוזיקה.
1: אוקיי, אז כן, אז בסדר.
0: איזה בס הזה להיות הזמרת הטרנסית השנייה.
1: כן.
0: אחרי דנה.
1: כן.
0: כאילו כוח היא אמרת, אני... אי אפשר להגיד שום דבר יותר.
1: נו, זה כמו הטייס הדרוזי השני. כן. אף אחד לא מעניין אותו מי היה הטייס הדרוזי השני, וכולם יודעים מה השם של הטייס הדרוזי הראשון.
0: מה, זה משהו, כאילו, זה כי זה מצחיק? קוראים לו מטוס מטוס או משהו?
1: לא, אולי גם לא יודעים מה השם שלו, אבל זה כי אסור להגיד. אם היה מותר להגיד, כולם היו יודעים מה השם שלו. אגב, מה הייתה, מה היא מדרת היום? אני באמת רוצה לדעת.
0: בוא נגגל.
1: אני אומר שהיא לא גרה בארץ.
0: או.
1: ואגב, זה מאוד מאוד מוזר לי שהיא לא בתודעה בכלל, כי בכל זאת, כאילו, היא השנייה. אני בכל זאת חושב שכאילו זה מוזר. לא גרה בארץ, עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: אוקיי, מוכן?
1: כן.
0: אדרת שהיום היא שמה זה, זה הדר בביוף, היא תקליטנית, זמרת פופ ודנס סאוס ישראלית, אשר התפרסמה גם בלבנון. אדרת היא טרנס-סקסואלית, בלה בלה בלה, בשנת 2001 הוציאה את אלבומה הראשון בלי עין הרע, דיסק אוטוביוגרפי, בלה בלה בלה. 2007 הוכרזה אדרת כאחד מפורצי השנה במוזיקת המועדונים בתוכנית הדיסקוטק בגלי צהל. הרבטה להופיע במועדוני לילה, בשנת 2011 הוציאה סינגל מועדונים בצרפתית. ינואר 2012 החלה לשדר מרדיו כל השלום 107.2 FM.
1: מה היום היא עושה?
0: לא כתוב, זה נגמר ב-2013. פברואר 2013 השתתפה בתחרות הקדם אירוויזיון עם השיר ויקטורי.
1: די!
0: כן. וביוני 2012 הייתה תקליטנית, העפילה ל-20 הראשונות כנציגת ישראל בתחרות התקליטנית יוצרת הבאה, שהתקיימה בטולוז שבצרפת.
1: אני זוכר את ההופעה, כן. אני זוכר את התקליטנית היוצרת הבאה.
0: ויש קיצורים חיצוניים, דורון בראונשטיין, אדרת, קומה עשירית, מאלבומי הפופ הטובים שיצאו בישראל בעשור האחרון.
1: וואו.
0: אוקיי, בוא נראה מה יש לה בספוטיפיי ונשמיע. אוקיי? נשנה, נחטוף את התוכנית.
1: טוב, זה קצת יורו טרש, בסדר? כאילו סבבה.
0: הייתי עושה אקסטה ושמעת את זה.
1: אוקיי, אולי עם אקסטה. שאני לא הייתי עושה.
0: זאת הצעת ההגשה על האלבום.
1: אני הייתי עושה טבלת אקסל ושומעת. אבל יפה, אני... טוב, מגניב. אני התרגשתי, גם אני... תקשיב, אני חייב להגיד משהו על האבא שלה, אידיוט, סליחה.
0: אבל תראה, אבא, אם הוא יתראיין לכתבה, ואפילו, אני אגיד משהו יפה על האבא, נכון, אני לא מסכימה עם הטמטום שהוא, מה זה לא מסכימה? בזה הוא מאמין, סבבה, אני חושבת שזה מפגר, אבל אולי הוא צודק, מאיפה אנחנו, כאילו, הוא לא צודק בוודאות, כי זה כאילו לא הגיוני בשביל
1: צורה. לא, אבל אגב, יכול להיות שזה גם הדרך, כלומר, הוא אומר, להפך.
0: בדיוק, זאת הדרך שלו ליישב את מה שהבת שלו, את הבחירות של הבחירות, את מי שהבת שלו עם תפיסת עולמו, ויש בזה משהו מקסים, גם ביחס לשנה, וגם, תשמע, זה הרבה, הוא יתראיין לכתבה עליה. הוא בקשר איתה, הוא בן אדם דתי. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אפילו, מה יפה בזה אפילו? לפי תפיסת עולמו, אני משערת שזה לא דבר שצריך לעשות. ויש משהו שלוקח את האשמה עליו, שזו הורות טובה.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה מה שהורים צריכים לעשות, זה כזה, זה עליי, זה עליי. בסדר, אני הולך לגיהנום על התנוחה המקולקלת שהשתמשתי בה.
1: אוף, זה כל כך נכון, הוא יצא מקסים.
0: הוא יצא מקסים, אנחנו מאוד בעדו.
1: וואי, אבל גם בעד...
0: משפחה מקסימה.
1: כן. מגניב, מגניב ממש. אני מוזר לי שנחשפתי לה רק עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שגם המאזינים שלנו זכו להיחשף לה עכשיו.
0: לכו, תחפשו בספוטיפיי, אדרת באנגלית, תשמעו את השיר, קח אותי, איך קראו לזה? קח אותי גבוה.
1: קח אותי גבוה, ולא תוכל לסבוע.
0: זה שיר מקורי שלך?
1: כן, שמי לא נועה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני, שיר, אני יכול להודות לצוות שלנו?
0: בסדר.
1: אז תקשיבי. לאלעד ברנוי האורך, לתמר בנימין המפיקה, לגיא בן וייס, טכנאי השידור. אתם יכולים להזין לנו מתי, והכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, ובכל יישומני הסקטים, גם באתר המעולה כאן ארכיון, שם גם תוכלו לראות חלק מכיתי הוידאו שאנחנו משמיעים ממש עם העיניים שלכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר. אנחנו נגיד לכם שלום.
0: אז ביי.

0: עכשיו. התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.

0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל. למקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו לאחרונה בכלל. אז הפעם נשאל, כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול? באיזו מדינה מתמודדים טוב יותר עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים? מחקר חדש בודק את רמות הלחץ של האוהדים ברחבי העולם בעזרת שעונים חכמים, ומגלה שכדורגל זה הרבה יותר מסתם משחק. ספר לנו על כך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. אני לא יודעת אם תוששת ממשחקי הלילה, אם אתה צופה או לא צופה.
1: לא פשוט, לא פשוט כל הדרמה הזאת, ועוד לא התחלנו בכלל, זה רק השלבים המוקדמים, מה יהיה?
0: מה יהיה? תראה, אני לא, מודה ומתוודה, לא כזו אוהדת כדורגל, וגם אצלי יש רמות לחץ.
1: בינינו, גם אני.
0: אז בואי באמת, מתוך זה נצלול לתוך המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז איך באמת אפשר למדוד לחץ אצל אוהדים, שעונים חכמים זה מספיק טוב בשביל זה?
1: מאוד מעניין, מחקר מעניין שבוצע בגרמניה, שפורסם ממש לפני 3 חודשים, ובדק אירוע מעניין שהיה בגמר הגביע הגרמני בשנה שעברה, שהיה שם אירוע מעניין, הגיעה קבוצה אחת הפייבוריטית, וקבוצה אחת מהליגה השלישית, מועדון ארמיניה בילפילד, שאף אחד, כולל השחקנים עצמם, לא האמינו בכלל שיש להם סיכוי, ולא הבינו שהם ממש מגיעים, ואז החוקרים החליטו לעשות דבר מעניין ולבדוק כמה האוהדים שלהם הם נלחצים ומתרגשים מהאירוע הזה. והביאו תוצאות מעניינות.
0: מה מצאו שם?
1: קודם כל מצאו. אז גילו שטכנולוגיה לבישה, מה שנקרא, wearable technology, מה שנקרא, עובד מעניין ומביא ממצאים מאוד מגוונים ומדויקים. והם אספו לאורך זמן. הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרועד, תכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה אלכוהול מחוץ לאצטדיון.
0: אוקיי.
1: או אלה שגרים קרוב, כמה ממצאים מעניינים, אבל בעיקר גילו ששעונים זה מדד מאוד טוב ומעניין. זינוק ברמות הלחץ והדופק ביום המשחק, כמובן, ב-41% יותר גבוה מאשר ימים רגילים. כן? ולפני שריקת הפתיחה זה הגיע לשיא, והגולים היה השיא הכי גדול. הכי גבוה, כן.
0: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
1: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך, עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
0: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק או...
1: שאלה מעולה. כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים. אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, לתיקן זאת השונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב. כן, שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים, חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן. כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק, וה-HRV, מה שנקרא, השונות בדופק הלב.
0: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
1: בהחלט, בהחלט. הם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
0: כן.
1: כן, עשו את זה יפה.
0: כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה מרוממת נפש.
1: מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב.
0: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
1: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
0: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
1: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזאת, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי, אבל לא נעשתה איזו בדיקת המשך מאוד איכותית.
0: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה, ונסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
1: נכון, נכון.
0: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
1: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
0: כן.
1: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת, כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה.
0: כן.
1: אבל גם בהיבט הזה של למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את הפן אינגייג'מנט, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל, לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל מעורבות בשידור וכו' וכו'. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
0: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
1: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש.
0: אני תוהה אם גם יש איזושהי הטייה, כלומר מי שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה עסק יקר. אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
1: מסכים? מסכים, גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן, אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, ומישהו יכול להפיק מזה דאטה, גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
0: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב, יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
1: גם כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן, שזה מה שנקרא, זה לא רק אירוע בידור, כן, אלא זה אירוע סטרס המוני, מה שנקרא, כן, עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך, שווה לחשוב על זה.
0: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים, איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נה, להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
1: לא פשוט.

0: לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם, גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח. פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה, שהוא מקבל מאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
1: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני, קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
0: וחוזר אז, חלילה.
1: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד של, שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה, ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
0: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
1: אז קודם כל, נגיע לזה.
0: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן.
1: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב. אני יכולה לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן.
0: בדיוק.
1: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים בשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כנפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זו שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שברוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, שהן לא נקיות אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו בין 500 יחידות של עיניות קטנות, בכל עין, ובנוסף בין שתי העיניים האלה בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות שנקראות אוצילי, שהן בעצם אחריות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים,

0: והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי הראייה, וברגע שאני בודק את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והם, המערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זוב הילים מאוד דומה לזובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים מערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים, אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצטמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, הוא לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
1: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
0: בדיוק.
1: אבל כלומר, אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, יודעת, זה כמו, אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של גיל, של התפתחות.
0: איזושהי שחיקה, את אומרת.
1: כן.
0: אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל לעכל דם. הגוף שלהם מסוגל, צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש להתמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, אם הוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
1: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
0: אז אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו. אבל אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח. כלומר, אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה גם, באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
1: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא כמו שהאמרה המפורסמת שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים את להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
0: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
1: מספיק טוב זה הכי טוב. ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמוותרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך. מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
2: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
1: נשמח, בטח.
2: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה, הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים, ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם, כשהם שומעים את הסיגנל, שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה, כמו באולימפיאדה.
1: את הזינוק.
2: היה, כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה, תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת על ידי, באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. Mm-hmm. עכשיו בדקנו, אוקיי, סליחה.
1: לא, בטח, תמשיך.
2: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמשיחה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה. משימה שבה האדם קורא מילים. המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום. המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
1: כן, כן.
2: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה. יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, אף פעם לא רק הולכת. את תמיד את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב, אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים, ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
1: ובעצם, אז ומה היו הממצאים?
2: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה כשבן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה, תוך כדי זה שאנחנו משיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות זמן רב. כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות. מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך? וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר. זה המשמעות של הבדיקה הזאת.
1: כי, אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צעד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי, כלומר, זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
2: דייקת, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח לתוך המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות אצל אנשים מסוימים שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא dual task, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
1: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
2: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-10-20 שנה האחרונות, עכשיו יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר הם מפסיקים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה מה זאת אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאני אצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כ-10 שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פרסה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה להישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה להישרדות.
1: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה, האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק. אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
2: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה, ומה קורה אצל האנשים, אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, אתה יודע, זה לא מדע מדויק.
1: כן.
2: אז האם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
1: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
2: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מעלה בי. הסיבה, כן, הסיבה שלא בדקנו, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, את המגדר, לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות. המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה כחוקר מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, ויכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו... כלומר, המודל שלנו לא יראה שלמין יש איזושהי השפעה על ה... תוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים. לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים. ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים.
1: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
2: נכון.
1: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
2: תודה.
1: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: ואני גם בוגר טכניון.
1: אוקיי, ומה תגיד על שיעורי הספורט?
3: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה,
1: מבוקר
3: עד ערב, זה גם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
1: וואו.
3: זה בהחלט שירות
1: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
3: את זה לא אמרתי.
1: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רק נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות היכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נעדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב איום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
3: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
1: שזה יכול להיות מאוד משמעותי.
3: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה היה קורה, אם היו נשארים,
1: ברור.
3: אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
1: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
3: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות 2 סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי ה-F, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לרעוד בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי ה-P מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום, יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה. מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזיגרות האלו של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים. כי יש יותר משני מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור,
1: כן.
3: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים עם בעצם, עם השרתים של גוגל. השרתים של גוגל בודקים בו זמני אלפי, מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
1: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
3: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומטריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול, ואחד בתזוזה, ואחד בשירותים, וכן הלאה, אבל בסך הכל, בממוצע, הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחפה מחוץ לבתים.
1: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
3: לא, אבל ונצולה זה רק הדוגמה האחרונה, כן?
1: בדיוק, באתי לשאול, עד כמה זה...
3: שהיו בפיליפינים, אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, שאתה שם רעידת אדמה גדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפל, בסוף 2003, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
1: וואו.
3: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת. אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו. לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד. ביוזמה הזאת, ביוזמת בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
1: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק.
3: אני מסתכל, קודם כל כל הנתונים של גוגל, כן? ותמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
1: כן.
3: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים אזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה ש... שמישהו הזהיר אותם, כן? שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
1: אוקיי.
3: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח. מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם, ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי שמחובר לשני מיליארד סמארטפונים שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא. זה די מדהים לחשוב עליו.
1: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
3: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
1: כן.
3: אבל, האם באמת יש לך כזאת בעיה שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור? אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של הזליגת המידע.
1: כן.
3: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
1: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
3: איי, אפל, נו באמת.
1: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
3: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר אגב יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
1: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל להתראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
3: למה להוריד? למה להיות חמור?
1: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ותודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
3: תודה רבה, ומייתן שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
1: אמן, אמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
3: יום נפלא.
1: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובא הבוקר למנוחות. בג'נין חוסל הלילה מחבל שניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות מבצעית. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של צהל הלילה. התחזית הכבדה בעומס החום מחר הקלת מה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, תחל בעוד חצי שעה. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים, אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. יהי זכרו ברוך. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, כי צוות מד"א קבע את מותו בזירת הרצח. בג'נין חיסל הלילה כוח צה"ל מחבל חמוש בסכין, שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה 3 יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר, שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. חילופי האשמות בין ההנהלה של רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים. מנכ"ל הרשות שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא היה כל צידוק לצעד הזה. בריאיון אמש ליואב קרקובסקי ציין קדמי כי היה אמור להיפגש אתמול בבוקר עם יושב ראש הוועד פנחס עידן, אך זה לא בא לפגישה. עידן מצידו הדגיש כי אין עוד מקום עבודה במדינת ישראל שבו סבלים עובדים במשמרות של 12 שעות. יושב ראש הוועד של ועד העובדים ברשות שדות התעופה הגיב על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברות בתנועת הליכוד.
3: תקפות עם הליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר בני ליכודי, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
1: הערכות לבחירות. יושב ראש אריה דרעי מאשים את השמאל שהפעיל בשנתיים האחרונות גורמים בציבור החרדי והשקיע כסף רב בניסיון להפיל את גוש הימין.
4: ציבור המאמינים בקדוש ברוך הוא, בחכמי ישראל, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, זה נמצא בציבור הימני, בציבור האמוני, ואנחנו חלק מהם. ומי שעומד בראש המחנה הזה, נתניהו, שאמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אנחנו נתמוך בו בעזרת השם בעניין הזה, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שש"ס תהיה חזקה. לא תוכל לקום שום ממשלה בלעדי ש"ס.
1: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי דרעי אמר את הדברים בחולון בכינוס להשקת מסע הבחירות של ש"ס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
7: מגזין כאן כל המוזיקה.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למגזין כאן כל המוזיקה, שעה שבועית שבה אנחנו מדווחים ומספרים על כל מה שקורה בעולם המוזיקה הקלאסית כאן בארץ ולא רק. הפעם איתכם אני אמיר לקחביבי, מאוד שמח שהצטרפתם. אז למרות שאנחנו בין עונות, יש לנו מגזין גדוש במיוחד הפעם. החלק הראשון שלו התמקד בעיר אחת, שבה יש לא מעט התפתחויות מסקרנות לאחרונה. זוהי העיר שממנה אני משדר אליכם, ירושלים. נדבר על המינוי של מנהל מוזיקלי חדש לתזמורת הסימפונית ירושלים. זהו המנצח דמיטרי יבלונסקי, והוא יהיה איתנו מיד. הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, ממש מעבר לפינה, המפיק של הפסטיבל אורי דרור יהיה כאן כדי לספר לנו מה צפוי בו השנה. נדבר גם עם נגן הבסון מור בירון, שחזר לפעול כאן בארץ אחרי קריירה ענפה בברלין. הוא יתחיל ללמד בשנה הבאה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. נדבר גם עם המנצח הצעיר מיתר תירוש, שזכה במקום השני בתחרות בינלאומית לניצוח ביפן. ובסוף נשוחח על אלבום חדש של מוזיקה מישראל, מכלול המוזיקה לקלרנית ופסנתר של בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. אז כל זה לפנינו, אנחנו פותחים את מגזין, כאן כל המוזיקה, שתהיה האזנה טובה. בשבוע שעבר התבשרנו על מינוי מנהל מוזיקלי חדש לתזמורת הסימפונית ירושלים. זהו דמיטרי יבלונסקי, מנצח וצ'לן בינלאומי עם קריירה ענפה, מאחוריו הקלטות רבות מאוד. הוא יורש את מקומו של יוליאן רחלין ויתחיל את התפקיד בעונה הבאה למשך 5 עונות לפחות. אנחנו נשוחח איתו על המינוי הזה. מאסטרו יבלונסקי, we are very excited to have you with us and congratulations on your new appointment as music director and chief conductor of the Jerusalem Symphony Orchestra.
9: Thank you very much, and thank you for having me.
8: Please tell us about the moment this decision was brought to you, about your feelings then and your feelings right now.
9: Well, it's about a week ago that I became the music director and the chief conductor of Jerusalem Symphony, so it hasn't really hit me 100%. But I'm very, very flattered, of course, and humbled to have the trust of the orchestra, of the board, and the mayor of Jerusalem to be given this opportunity to move forward and to do wonderful projects with the JSO.
8: We should mention that you have already conducted this orchestra several times. What did you perform together, and how was your experience working with the orchestra?
9: Well, I met the orchestra first time about 13 years ago, when I brought them to my festival in Azerbaijan, in Kabbalah. Mm. It was a wonderful, wonderful festival. Then I arranged a tour to the United States, 17 concert tour.
8: Mm. Wow.
9: Then we went to Japan for 11 concerts, where mostly I was a soloist. 10 out of 11 concerts I performed Dvorak concerto. And then it was a wonderful chance to travel during pandemia. 3 times in one season we went to Dubai.
8: Oh, wow.
9: We performed in the Coca-Cola Arena and performed in the Opera of Dubai. Some competitions, some festivals that I started a long time ago, before I met the Jerusalem Symphony, about 20 years ago. I started a festival called The Wandering Star.
8: Mm-hmm.
9: You know, The Wandering Stars, that's Shalom Aleichem's
8: novel, yeah.
9: about wandering souls. So as we are musicians are wandering all over the world, we are souls, and we kind of meet in Israel. I think it was a nice idea.
8: Well, so you know the Jerusalem Symphony Orchestra not only in Jerusalem but in many cities abroad.
9: Yes, of course, we worked a lot, and of course many years has passed, and I think there are many young musicians are now in the orchestra, as I teach in Buchmann Mehta School of Music in Tel Aviv University. So some of my, I'm proud to say, some of my chamber music students have become members.
8: Mm.
9: And so it's half family, half orchestras. Yeah, I'm very, very pleased and very flattered.
8: Okay, so I think this is a good time to tell a bit about your career to our listeners. נציין שליבלונסקי יש באמת רזומה עשיר מאוד מאחוריו, גם כצ'לן סולן וגם כמנצח. הוא הקליט למעלה מ-70 אלבומים עם תזמורות כמו התזמורת הפילרמונית המלכותית, תזמורת הווירטואוזים מקייב, התזמורת הממלכתית הרוסית. כמו שהוא ציין עכשיו, מאז 2016 יבלונסקי חי ופועל גם כאן בישראל, מלמד בבית הספר למוזיקה בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. Maestro Yablonsky, what are your plans, what are your dreams for the Jerusalem Symphony Orchestra?
9: Well, the dreams which will come true, there is no other way. I think the first one is probably to build a new concert hall in Jerusalem.
8: Oh, wow, great.
9: And I think fantastic idea that it will come is, no matter how sad it is, we should never forget the 7th of October. So I think the concert hall should have 1,195 seats. The amount of people were brutally butchered on the 7th of October. And of course, many tours. I'm working on tour to Italy, to Vatican, to United States, to Korea, South America, Southeast Asia, and to have wonderful, wonderful concerts and to broaden the audience in Jerusalem, which is much more important sometimes than traveling, because at home we should have full halls and we should have not necessarily say interesting programs, but I mean even to have a Beethoven symphony or Mozart symphony that's very well known, each time it's performed differently. So I think I'm feeling very, very positive, very, very, very charged, to say, 100% battery charge, to positively attack the season, to do the next season. We're very excited to have two dates in the Hala Tarbut in Tel Aviv.
8: Great.
9: So as day goes by, each day has new ideas. Wonderful, wonderful partners, the board of the director at the head with Zelik Rubin, Rabinovich, and Ofer Amsalem and the mayor of Jerusalem will have close relationships in order to move ahead.
8: Great. As a resident of Jerusalem, I'm very thrilled to hear about your plans for a new concert hall. We need it. Yeah. Thank you, Dmitry Yablonsky, the new artistic director and chief conductor of Jerusalem Symphony Orchestra. We welcome you and wish you great success with this orchestra.
9: Thank you. Thank you very much. And thank you.
8: I had a hard time deciding which of your many recordings I would like to play in the end of our interview. I decided to go with something local, a piece by Ariel Levanon. נשמע את הפרק עם השחר מתוך היצירה ארץ ארבע השפות. חברי אנסמבל מולטי פיאנו מנגן את התזמורת הפילרמונית המלכותית. מנצח כמובן דמיטרי יבלונסקי. תודה רבה, מאסטרו יבלונסקי.
9: תודה.

0: נשאלים בירושלים, אירוע חגיגי מאוד עומד להיפתח בעיר, הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית, אחד השיאים של עונת הקונצרטים כאן בישראל. איתנו נמצא עכשיו המפיק של הפסטיבל, אורי דרור, מהמרכז למוזיקה ירושלים. שלום אורי.
1: שלום רב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תן לנו רגע את המסגרת הכללית, מתי מתקיים הפסטיבל ואיפה הוא קורה?
1: הפסטיבל יתחיל ב-1 בספטמבר וימשך עד ה-5 בספטמבר, 5 ימים עם 7 קונצרטים באולם אינקה בירושלים. אנחנו מזמינים כבכל שנה אומנים מחול, מכל העולם, ביחד עם אומנים פה בארץ, והם באמת חגיגה בלתי רגילה של מוזיקה קאמרית.
0: כן, אז אנחנו תכף נדבר על כמה נקודות בולטות בפסטיבל השנה, אבל נראה לי שברור לכולם מה נקודת השיא עומדת להיות, נכון?
1: כן, אנחנו בהחלט מצפים ביצוע של הפרטיטה, הגרן פרטיטה של מוצרט, בביצוע של ככה טובי הנגנים שאנחנו יכולים ככה להביא ביחד. זו יצירה ככה עם בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי, ובניצוחו של דניאל ברמבוים.
0: כן, שחוזר לישראל אחרי שנים שהוא בעצם לא הופיע כאן. נדמה לי שגם אולי ההופעה האחרונה שלו הייתה במסגרת הפסטיבל, אם אני לא טועה.
1: יכול מאוד להיות, אני ככה לא יכול להגיד לך בדיוק על זה, אבל באמת הוא ביצע את אותה פרטיטה, נדמה לי שזה היה ב-2005, גם במסגרת הפסטיבל.
0: וואו, אתה יכול להגיד מה קרה שהוא פתאום חוזר לכאן? אנחנו גם יודעים שהמצב הרפואי שלו היה מורכב השנים האחרונות, ואנחנו כל כך שמחים שיש הזדמנות כזו.
1: כן, כפי שידוע, הוא ככה לא בקו הבריאות, כן. כבר כמה שנים, הוא עדיין מופיע, מנצח, וככה אפשר לראות אותו על הבמות, כמובן לא באותו סדר גודל שהיה לפני שהוא חלה. ניצלנו איזושהי הזדמנות לפסטיבל למוזיקה קאמרית, יש גם, אפשר להגיד, שלוחה בברלין, ככה מין פסטיבל קטן שמתקיים כל שנה בחודש יוני, ושם הוא גם ניצח על הגרן פרטיטה, וחשבנו בעצם לקחת ולייבא את הביצוע הזה גם לארץ, כמובן עם הבדל בנגנים, לא אותם נגנים, לא פה ושם, כן, אבל רוב הנגנים הם אחרים, אבל ככה לנצל את ההזדמנות הזו ולהביא אותו לכאן.
0: כן, נגיד הרכב שהוא בעיקר נשפנים ישראלים, הנשפנים הכי טובים שיש לנו היום, עם כמה תוספות, וזה יהיה מאוד מסקרן. אז כן. אנחנו לא נספיק לעבור על כל התוכנית בפירוט, אבל בוא נזכיר עוד כמה מהרגעים הגדולים שצפויים לנו בפסטיבל, ולא חסר בתוך בהחלט, הימים הלא ארוכים, אבל המאוד אינטנסיביים של הפסטיבל.
1: בהחלט, כן. בעצם בכל קונצרט אנחנו נמצא איזושהי יצירה ככה עם איזשהו משקל וסדר גודל יותר גדול, כמו השביעה של בטהובן, שלא, כאילו, היא לא מבוצעת כל כך בצורה תקופה. נמצא גם את החמישיות פסנתר של דבוז'ק ושומן, חמישייה למשל לנשפנים ופסנתר של רימסקי קורסקוב, גם יצירה שככה לא מבוצעת הרבה, וזה ממש פנינה מוזיקלית ששווה מאוד להצליח ולשמוע
0: כן,
1: אותה.
0: כן, בכלל לא מלחין שאנחנו מזהים ממוזיקה קאמרית, ומעניין לשמוע מה הוא עושה בשדה הזה, כן.
1: כן, בהחלט. וכמה ככה פנינים מיצירות של המאה ה-20, המאה ה-21, של קורטאג, של ליגטי, יצירה

0: שנכתבה במיוחד עבור הפסטיבל וכבר מוצאה בחול, אבל כאן תהיה בחורה ישראלית שלה, של המלחין יורי ריינה ורה.
1: כן, מאסטוניה, שזה עוד מסקרן כן, בחורה ישראלית.
0: מאסטוניה, מרכז חייו בגרמניה, מלחין מאוד מאוד מוערך ומעניין.
1: כן, ונציין אולי גם את חמישיית הפסנתר של שניטקה, שזה לא הפעם הראשונה, ואולי גם לא השנייה שהיא מבוצעת בפסטיבל, אני אפילו זכיתי לשמוע אותה באחד הקונצרטים, יצירה מדהימה, ולשמוע אותה בלייב, זו חוויה גדולה מאוד. אני רוצה שנדבר על העיקרון הזה של הפסטיבל, של הרצף, זאת אומרת, שיש מבצעים לא מעטים שחוזרים, ואנחנו שומעים אותם פסטיבל אחרי פסטיבל, ושומעים אותם גם מתפתחים, וכל פעם שומעים אותם ביצירה אחרת, ואני חושב שזה יוצר איזשהו חיבור ארוך שנים ומעמיק בין הקהל לבין מבצעים מסוימים. אולי נזכיר כמה שמות שיגיעו השנה, גם שמות שכבר מכירים, ואולי גם שמות חדשים.
0: בהחלט. הפסטיבל למוזיקה קאמרית הוא באמת סוג של משפחה. וככה יש נגנים ככה שממש עוקבים אחרי הפסטיבל משנה לשנה. אנחנו תמיד מוסיפים שמות חדשים שככה מצטרפים אלינו למשפחה, והאווירה היא מאוד מאוד מיוחדת של עשיית מוזיקה ביחד, מתוך אהבת המוזיקה ומתוך ככה החיבור גם האנושי והמוזיקלי בין הנגנים, וגם החיבור לירושלים ולקהל הירושלמי. הקהל של הפסטיבל הוא קהל מאוד מאוד מיוחד, ואפשר ככה לציין בין השאר את כמה נגנים ככה שמגיעים באופן קבוע, כמו הפסנתרן דניס קוז'וכין, הצ'לן טים פאר, ככה שממש אני חושב מתחילת הפסטיבל מופיע איתנו, כמובן אלנה בשקירובה המנהלת המוזיקלית והפסנתרנית, וביחד עם שמות שמופיעים אצלנו פעם ראשונה, כמו איתמר קרמלי, לייקי גליק, ועוד כמה אומנים שגם מגיעים מחול, שזה הפעם הראשונה.
1: כן, ואני רציתי גם להזכיר את הצ'לנית אסטריג סירנוסיאן, שבאמת בולטת בפסטיבלים האחרונים, אני חושב, אבל שאני כל כך נהניתי להאזין לה בפסטיבלים של שנה שעברה, ולפני שנתיים נדמה לי, והיא חוזרת גם השנה, אני רואה שהיא תנגן בכמה מהקונצרטים.
0: כן, כי אני באמת ככה כוכב עולה, גם במסגרת הפסטיבל וגם בחול, ככה היא מאוד בולטת בסצנה של המוזיקה הקאמרית.
1: טוב, מצוין. בסדר, אז יש למה לצפות, אז נזכיר הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, 1 בספטמבר ועד 5 בספטמבר, בינתיים אנחנו נגיד לך תודה, אורי דרורה, מפיק של הפסטיבל, ושיהיה המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה. תבואו להאזין, זה באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון. והשנה גם יש התלבטות לא פשוטה, כי זה יצא במקביל לגמר של תחרות רובינשטיין, אבל אנחנו שמחים שיש חגיגה של מוזיקה כאן בישראל, רגע לפני החגים, לפני השנה החדשה. עכשיו, יש לנו לא מעט הקלטות מהפסטיבלים לאורך השנים. החלטתי ללכת על קלאסיקה, אולי הקלאסיקה של הפסטיבל, וזו היצירה שבה הוא נחתם בכל שנה, השמיניית כלי הקשת של מנדלסון. אז אנחנו נשמע את הביצוע מתוך הפסטיבל של 2023, שבו אני מבין, אורי, שגם אתה השתתפת.
0: כן, בהחלט בתפקיד כינור רביעי.
1: אוקיי, אז תקשיבו לכינור הרביעי. בואו נשמע.

0: לסיים את הרצף הירושלמי שלנו עם האקדמיה למוזיקה ולמחול בעיר, שהודיע על כמה מורים חדשים שמצטרפים לסגל שלה החל משנת הלימודים הבאה. אחד מהם הוא נגן הבסון מור בירון, והוא איתנו עכשיו. שלום מור.
1: שלום רב, שלום רב.
0: החיבור לאייטם הקודם על הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית הוא ממש טבעי. אתה גם תנגן שם, בין היתר בקונצרט, בניצוחו של דניאל ברנבוים, וזו לא הפעם הראשונה שאתה תנגן בניצוחו, נכון?
1: נכון. אני קודם כל מאוד שמח שיצא את מחלקי כמובן לקחת חלק במצוע די מיוחד הזה, כי דניאל לא נמצא לא בשנים האחרונות, היה קצת די חולה ובין כל מיני מצבים. כרגע אני חושב שהמצבו יותר יציב, הוא בדיוק סיים סיור קונצרטי עם הדיוון, עם תזמורת הדיוון מזרח מערב, שאני בעצם ועוד הרבה אחרים היינו ממקימיה מהשנים ממש ראשונות, לפני 25 שנה.
0: אפשר לראות אותך ולא מעט וידאויים של התזמורת הזאת, כן.
1: נכון, ואני חושב שהרבה קונצרטים בפרומס ובברלין ובצרן וזה, והקונצרט הכי מיוחד, אחד אולי הכי באמת המיוחדים שלי בחיים, זה היה שנסענו לרמאללה, גם שם נגנתי סולו עם מוחמד צלח ושרון פולק וכנן, אז באמת היה, זה היה כמו חלום שעוד רגע יש לנו שלום אזורי, לא בדיוק קרה, כן. אבל דניאל ברנבוים בשבילי באמת מין פיגורה אבאית מוזיקלית, שגם משנים מאוד צעירות שלי, 17-18, התחלתי לעבוד איתו במשך כל שנה, כל הזמן, חודשים בשנה, ואז כמובן כשהצטרפתי לי לתזמורת הפילהרמונית של ברלין, ראיתי אותו, היינו בקשר כמעט באמת חודשי, גם כן. דרך התזמורת, גם דרך האקדמיה.
0: כן, ובאמת משמח שהוא חוזר לפה אחרי לא מעט שנים, ואני מקווה שזה יביא איתם גם בשורות אחרות, כמו שכבר הזכרת. אז הנה, אנחנו תכף נדבר על המינוי החדש והמרגש שלך, אבל אני חושב שכדאי לקחת רגע צעד אחורה ולדבר על הקריירה שלך בכלל עד לשלב הזה. הנה, הזכרת את זה בדברים שלך, זה אולי קצת נבלע, אבל בוא נתחיל מלציין שאתה היית נגן בסון בתזמורת הפילהרמונית של ברלין במשך כמה שנים?
1: במשך כ-17 שנה.
0: וואו. אז תספר לנו איך זה נראה, איך זה נשמע משם, מהצד של הבמה של התזמורת המדהימה הזו.
1: האמת שזה מעניין שאתה בטח שואל אותי איך זה נשמע, כי תמיד היה לי את הרצון לקחת כמה אנשים שאני אוהב, שאוהבים מוזיקה, וממש לשים אותם לידי פה, ממש מימיני ומשמאלי, שירגישו את הצליל של התזמורת, או של האנסמבלים מבפנים. זו תזמורת באמת חד פעמית, אני לא אכנס עכשיו עם הכי טובה בעולם, כי היא הכי טובה במה, אז יש כל כך הרבה תזמורות טובות היום, אבל אני יכול להגיד לך שבגיל מאוד צעיר, הייתי יושב ומסתכל בלילה על הטלוויזיה עם אבא שלי, עם אבנר בירון, שמצח של הקמרת הישראלית ירושלים, ומשם, זה אולי הצינור המוזיקלי הכי משמעותי שלי בחיים. מגיל צעיר היינו מסתכלים בטלוויזיה ורואים הקלטות של אולי הקריין, אולי הבדואים, הפילהרמונית, ועבר לי מין מחשבה או רצון כזה להיות שם 12-14 שניות, לא יותר, רק לשבת, להרגיש איך זה וזהו. זה יצאו קצת יותר שנים.
0: אני בטוח שיש הרבה מוזיקאים צעירים שחלמו את החלום הזה, אבל לא הרבה מוזיקאים גם הגשימו אותו, כן.
1: יש, נכון, אני באמת, אני מרגיש בר מזל, ומודה לכל באמת כל מה, כל הכוכבים שהסתדרו, וכל מה שהעבודה הקשה. בעצם יש גם לתזמורת, מה שנקרא אקדמי, שזו תוכנית לצעירים, סטודנטים מכל העולם, פחות שניים מכל כלי, ובכינור, זה בעצם יוצא תזמורת קאמרית נוספת, שגם אני, כשנסעתי לברלין ללמוד, אחרי שסיימתי, אפרופו, את התואר הראשון באקדמיה במוזיקה במחול בירושלים, אז נסעתי ללמוד בברלין, ובמקביל קיבלתי גם את הפוזיציה הזאת באקדמי, אז היה לי שנתיים כמתלמד כזה, ומנגנים בתזמורת, אז יש הרבה צעירים שכן יצא להם גם, אבל זה כמובן, זה באמת פסגת שאיפות ופסגה מוזיקלית מסוימת.
0: כן, ובעצם מתי אתה מסיים את דרכך שם?
1: אז כאמור ניגנתי המון המון שנים בפילהרמונית של ברלין, כנגן בסון, המון עבודות סולו, ומוזיקה קאמרית, התזמורת מאוד מאוד פעילה בבחינה מוזיקה קאמרית, והתרוצצויות בעולם, וההוראה תמיד משכה אותי, אז תמיד לצד זה גם לימדתי, ואחרי הקורונה, בסביבות 21, 2021, אמרתי, טוב, זה חלום, זה תמיד היה חלום, זה עדיין חלום. הוצג החלום הזה, נעבור אולי לחלום הבא.
0: ואז אתה, כבר אז חזרת לארץ?
1: לא, זה לקח עוד קצת זמן, כי עדיין באמת החיים שלי התחלקו בין עבודה מרובה בשאר העולם, אבל לאט לאט מרכז החיים נעשה יותר פה, כן.
0: כן, אני, בעונות האחרונות של אנסמבל המאה 21, שאני מגיע לקונצרטים שלהם פתאום, החלטתי, מור בירון, פה בחזרה.
1: נכון, אז, נכון, כן, היה לנו כמה פעמים שיצא.
0: אז זה ממש משמח, ובוא נדבר על, על המינוי הזה חדש לאקדמיה למוזיקה ולמחול. כמו שאתה אומר, אתה בעצם חוזר אל, למקום, אחד המקומות שבהם התחלת, מה התחושות?
1: קודם כל, התחושה של להיכנס לבניין שבו אני למדתי, וסיימתי 4 שנות לימוד, ובמקרה יצא גם שחלק מהשנים האלה, אבא שלי, אבנר בירון, היה גם הרקטור, הנשיא האקדמיה באותו, באותם שנים, והוא, כמובן ש-40 שנה, או משהו כזה, היה חבר פרופסור באקדמיה, אז המוסד האקדמי הזה, הוא לא זר לי, ולהפך, אני מכיר את המסדרונות, ואני מכיר אפילו את הסגל טוב, כמובן שזה מרגש לחזור בתור בתור מורה, בתור מחנך. אני, מכל הניסיון שלי, שעם כל הצניות, אני חייב לומר שהוא חולש על הרבה ארצות, שתמיד לימדתי, בעשר שנים האחרונות אני מלמד באקדמיה בברלין, אני מאוד מאוד חשוב לי להגיע בכלל נגני נשיפה צעירים, אז לעשות כיתות אמן בכל מיני מקומות, ולחזור אליהם. אז תמיד הרגשתי שזה ממש הצד השני של המטבע בשבילי, מצד אחד לעמוד על הבמה, והצד השני הוא לתת ולהחזיר את זה, וללמד כמה שאני יכול, ועד כמה וכמה להחזיר לפה, לארץ ישראל, למקום שממנו אני גדלתי ואני קיבלתי הרבה, כי מאוד ברור לי שמפה אני בא. אז קיבלתי לפני שהחלטתי לבוא לפה, אני באמת זכיתי במשרד פרופסורה בפרייבורג, בבית ספר הגבוה למוזיקה, ובעצם ויתרתי על זה לטובת לעשות את זה פה בארץ, כי זה באמת צו השעה כזה.
0: מדהים, מדהים לשמוע. אני בטוח שהפירות של ההחלטה הזאת, אנחנו נהנה מהם מאוד מאוד מהר. יופי, אז אני חושב שבשלב הזה אנחנו נגיד לך תודה, מור בירון, נגן בסון בכיר כאן בארץ ובעולם, והחל מהשנה הבאה גם מורה לכלי הזה, חלק מסגל ההוראה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. ועוד סיבה שאני שמח שדיברנו, זה שיש לנו עכשיו הזדמנות להשמיע, בהשמעת בחורה, הקלטה ששלחת לנו, הקלטה יפהפייה שלך, מחול קורנט מתוך הפרטיטה לחינור ברמינור של באך, זה הקלטה מקונצרט חי, נכון?
1: זאת הקלטה, לא, זאת הקלטה עם אולפן שאני עשיתי בעצמי, זה משהו שעוד לא יצא, אבל אם כבר אפשר לעשות טעימות, אז למה לא?
0: יופי, אז הנה, יש לנו את ההזדמנות הזאת, אז אנחנו נשמע, תודה רבה מור.
1: תודה לך, תודה לך וכל טוב.

0: מגזין כאן כל המוזיקה, בשורה משמחת נוספת לפנינו, המנצח הישראלי הצעיר, מיתר תירוש, בן 24, זכה בשבוע שעבר במקום השני, בתחרות בינלאומית לניצוח שהתקיימה בהירושימה שביפן, והנה מיתר איתנו כאן, ברכות על ההישג הנהדר הזה.
1: תודה רבה.
0: תספר לנו קצת על התחושות בעקבות הזכייה.
1: כמובן התרגשות גדולה, הרבה מוזיקאים, חברים, קולגות, ששמחים בשמחתי. כן, אבל המקצוע הזה הוא לא פשוט, וצריך לדעת להיזהר גם מהשמחות, כדי שכדי לפעמים גם לא מצליחים, אז צריך גם להיזהר. לא להיות שמח מדי, לא להיות עצוב מדי.
0: כן, יפה, אהבתי את הגישה הזאת. אז אנחנו תכף נדבר עוד קצת על התחרות, אבל תגיד לנו כמה מילים על עצמך, על הקריירה שלך, עד להשתתפות שלך בתחרות.
1: אז אני כרגע סטודנט באקדמיה למוזיקה בתל אביב, בוכן מטה, אבל בקרוב עובר להנס אייזלר בברלין. מלגאי קרן שרת. קמתי פה באנסמבל סטודנטים בשם רבדים, שמתמקד במוזיקה מקורית קלאסית לכלי נשיפה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על התחרות הזו, מה היא כללה, על איזה יצירות ניצחת, ואיך עבד שם הנושא של השיפוט, זאת אומרת, מה בעצם בדקו, כן.
1: כן, מה בדקו זה רק השופטים יכולים לענות, אבל אני אספר קצת על התהליך. שלושה שלבים, שלב ראשון אגמונט, אוברטורה.
0: של בטהובן, כן.
1: כן, של בטהובן, וסצנה מאופרה יפנית, שכתב יושב ראש השופטים. עם זמרים, ביפנית.
0: קלי קלות, כן.
1: כן, אז הייתי צריך ללמוד את הדיקציה, זה היה מאוד מאתגר. קינאתי במתחרים היפנים. שלב שני, דבוז'ק סרנדה לכלי נשיפה. והגמר, ועם הסימפונית של הירושימה, זה היה שומן סימפוניה רביעית בשלמותה. ממש כל מתחרה, כל השלושה פאנליסטים, הרצנו את הסימפוניה הזו בגמר. ובנוסף, יצירה עכשווית של מלחין יפני בשם הוזוקאווה, שם היצירה סאקורה. ודווקא היצירה הזו בעיניי הייתה לה משמעות מאוד מאוד גדולה. היצירה הזו, איך שהתחלתי ללמוד אותה, שמתי לב שיש שם סירנות, ממש כמו הסירנות שאנחנו לצערי מכירים היטב בישראל, והבנתי שהמלחין נולד כמה שנים אחרי פצצת האטום בהירושימה.
0: כן.
1: הנחתי שזה קשור, ובנוסף יש שם שיר עם יפני מאוד מאוד ידוע בשם סאקורה, אבל הוא עשה אותו, הוא שם אותו ביצירה בצורה כזו עצובה, כזו כבדה ואפלה, שאמרתי בטוח יש קשר. לקחתי את זה למקום הזה של מלחמת העולם השנייה ואחרי ההפצצה ופוסט טראומה, כי יש שם כל מיני זעקות פורטה מתפרצות כאלה, שחשבתי זה בדיוק, בדיוק כמו פוסט טראומה שפתאום פתאום זיכרונות עולים ונכנסים להתקף כזה. אז מסתבר שהמלחין אהב, נתן לי את הפרס של הביצוע, גם הפרס של הביצוע על היצירה שלו, והוא אמר, אחר כך אמרו לי שהוא אמר בשיפוט,
0: כן.
1: שזה גרסה חדשה של היצירה.
0: וואו, מדהים. איזו תגובה. ממש כן. מדהים. נזכיר שאתה קיבלת עונם מקום שני, אבל בעצם לא היה מקום ראשון בשנה הזאת.
1: נכון.
0: יפה. אוקיי, אז עכשיו החוויה הזו מאחוריך, הזכרת לנו שזה מקצוע שהוא, יש לו את האתגרים שלו, מה התכנונים הלאה, מה האתגר הבא, מה היעד הבא שאתה מציב בפניך?
1: תראה, אני עובר עכשיו לברלין, ממש בקרוב, ויהיו שם הזדמנויות נוספות. ליפן אני עוד כנראה אחזור, כי גם חלק מהפרסים זה לחזור ולנצח על התזמורת של הירושימה. יפה. אז אתה יודע, להמשיך לעשות מוזיקה בעומק ובכנות שאני רוצה, ולהמשיך לעשות את מה שאני אוהב לעשות.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו מצפים לעדכונים, ובשלב הזה נגיד לך תודה רבה, מנצח מיתר תירוש, וגם ברכות על הזכייה במקום השני בתחרות הניצוח של הירושימה. אנחנו לא נפספס את ההזדמנות הזו, נשמע קטע קצר בניצוח שלך, קטע מהשנה שעברה, זהו הפרק השני מתוך הסימפוני מספר 92 של היידן, אתה מנצח כאן על אקדמיית ירבי, מאסטוניה, נכון?
1: נכון.
0: מעולה, אז תודה מיתר.
1: תודה רבה.

0: אנחנו מתקרבים לסיום, ורוצים לדבר על אלבום חדש שיצא לאחרונה, של מוזיקה מכאן, מישראל, אבל דווקא לא עם מבצעים מקומיים, לאלבום קוראים Legacy, ויש בו את מכלול המוזיקה לקלרנית ופסנתר של שלושה מלחינים מרכזיים מאוד שפעלו ופועלים כאן, פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. הנגנים הם הקלרניתנית גיא גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי. ואיתנו עכשיו שניים, הקלרניתנית גיא גייבצי ובן זוגה, זמר הקונטרטנור דוד פלדמן. שלום לכם.
1: שלום וברכה.
2: שלום.
0: אז אנחנו נקיים את השיחה עם שניכם, קצת בעברית, קצת באנגלית, ועל האיטלקית אנחנו נוותר הפעם. דוד, תספר לנו איך נולדה היוזמה הזו, איך שני מוזיקאים איטלקים מגיעים לעשות אלבום קונספט של מוזיקה קונצרטית ישראלית.
1: אז אמיר, קודם כל אני מודה לך על הזמן ועל הרעיון, ואנחנו מאוד מאוד שמחים. אני בעצם עשיתי את החיבור והצגתי בפניהם את המוזיקה הנפלאה הזאת. את פאול בן חיים הכרתי עוד בזמן שלמדתי באקדמיה בירושלים, כמובן. המוזיקה נפלאה ומדהימה, ואני מאוד שמח. זכיתי ללמוד עם צבי אבני, גם במסגרת התואר הראשון וגם במסגרת התואר השני. וכאשר סיפרתי על שני המלחינים האלה ונתתי לגיא קצת להקשיב, מצאנו את הקשר הנהדר הזה בעצם, ואמרנו, למה לא לעשות את כל מכלול היצירות לקלרינט ופסנתר? אז ככה הצגתי את זה בפני גיא ובפני מסימו, גם למסימו יש לו קשר נהדר גם לישראל וגם ליהדות, כי הבת זוג שלו היא יהודיה, והם שניהם גרים בפיימונטה באיטליה, וכאשר הצגתי את הדבר הזה, הם אמרו נהדר, אבל אנחנו מחפשים עוד איזשהו קשר חסר לנו, כי כרגע הצעת לנו את צבי אבני ואת בן חיים, וכשחקרנו קצת יותר, אז בעצם אמרנו, הנה החוליה מקשרת מרדכי סתר, כמובן עבד יחד עם בן חיים, ובעצם גם בן חיים וגם מרדכי סתר היו בן מוריו של צבי אבני, אז ככה מצאנו את החוליה הנהדרת הזאת המקשרת ביניהם, ולכן גם הדיסק נקרא בצורה של Legacy, מורשת. חשבנו שזה מורשת נהדרת שהם השאירו בתחום המוזיקה האמנותית הישראלית.
0: כן, ונזכיר שצבי אבני בשנה הבאה יחגוג 100 שנים, ואנחנו כמובן מאחלים לו אריכות ימים, ומדהים שהדמות הזו שלמדה אצל פאול בן חיים, מרדכי סתר, כאן ועדיין אפילו כותב ויוצר. גיא, I wanted to ask you, how did it feel for you to dive into this musical culture so extensively as someone who comes from a very, very rich musical heritage itself?
2: Thank you for the question. Actually, it's one of the most interesting topics for me, exactly, to every time I deal with new music or new pieces, new composers, I always take it in a very personal level, trying to really connect with the composers and their own music. And in a way, I can say I was as it happened for Ben Chaim, Seter and Zvi Avni when they moved to Israel. Also for me, when I went to Israel the first time, thanks to David, I was completely fascinated by the cultural hotspot that there is there, like all these different cultures that also coming from Italy or Europe, I've never seen before or not felt as strong as I experienced once I went to Israel. And in a way, I felt this complexity exactly in the music of these three composers, like starting from Ben Chaim, where you can feel the melodic lines of operas, but at the same time, the influences of the Middle East. And then Seter is really also having a very special way to treat the clarinet, like really using all the dynamics that are possible with the clarinet. And Zvi Avni also is really amazing combination of the two styles, I find, both experimental and operistic in a way. That was really, really exciting for me to play and to study.
0: You needed some flexibility in this concept album. It included very different pieces aesthetically, stylistically. Tell us a bit about the work on these different pieces, from folklore-like compositions such as Ben Chaim's to a very dark and contemplative piece such as the wonderful Monodrama by Mordechai Seter.
2: Yes, exactly. That was exactly my feeling. Like the first composer that I had the chance to get to know, thanks to David, as I mentioned before, was Ben Chaim.
0: Yes.
2: and his three songs without words. This was my first encounter. Yeah. And in a way, I really felt this, this exactly this phrasing, this, but still this kind of Middle East, I would say, or klezmer kind mm-hmm. of influence mm-hmm. in my experience. I used to play a lot of klezmer before encountering this music, like mainly for fun. Yeah. But I always was fascinated by this music, and I could use kind of this, I would say, this sensitivity that I developed by playing the this kind of folk music. Mm-hmm. I tried to convey it in the pieces by Ben Chaim, especially the Sephardic melody or the Arabic song, mm-hmm. trying to look for a different type of sound, more related also, not just kind of art music shaped sound, yeah. but insert this kind of also a more folkloristic sound. On the other side, the music by Setter, of course, as you mentioned, I totally agree with you. It's a completely different musical world. In fact, I think his pieces, I might say, were one of the most challenging for me, yeah. from a technical point of view. And both, like, when I mean technical, I mean for the passages, the technical passages with the clarinet, but also with the type of sound. Also, Setter is extremely specific what he wants when, yes, like, yes. the punctuation in the score is having so much information, or the words he's using. And therefore, I really needed kind of also to enter mentally in this universe of Setter in every piece by him.
0: Yeah, wonderful. Yeah. And David, לקראת סיום, רציתי לשאול על שתי יצירות שנכללות באלבום הזה. ואלה הן הקלטות הבכורה שלהן, האחת היא פסטורלה וריקוד של צבי אבני, שנכתבה בשנות ה-50 ונערכה מחדש כמעט 50 שנים לאחר מכן, בתחילת שנות ה-2000, והשנייה היא יצירה של בן חיים, שאני חושב שכמעט אין כבר יצירות שעוד לא הוקלטו שלו, וזה ממש נהדר, מדובר בנעימה ערבית מהשנה 1956. תספר לנו איך הגעתם ליצירות האלה.
1: אז אני אתחיל בבין חיים בנעימה ערבית. קודם כל, אנחנו גם הופתענו, אני ראיתי את התווים, ואני אמרתי, וואו, בדיוק כמו שאתה אומר, זה עדיין לא הוקלט, אז אני מאוד שמחתי, הגעתי על זה, לזה דרך הספרייה הלאומית, אני מאוד שמח אגב, כי רוב הארכיון ורוב הדברים הם נמצאים בספרייה הלאומית, ואפילו בדיסק הצלחנו להכניס כמה מכתבי היד של המלחינים עצמם, ככה שהם יפיעו בדיסקי, זה דבר כל כך נפלא ויפה לראות, גם את התורה שהם כותבים, זה ממש נראה כמו ציור. הגעתי לנעימה הערבית הזאת באמת דרך הספרייה הלאומית, ואני שמח ככה שהצלחנו להכניס את זה, עשינו לזה קצת כתיבה מחדש, שתהיה בכתיבה מודרנית ולא להשתמש בכתב היד, רק כדי שזה יהיה נוח לנגנים לנגן את זה, למרות שאני חייב לומר עוד הפעם, הכתיבה של בן חיים היא מאוד ברורה, גם בצורה ציורית שהוא באמת כותב, ועוד קשר יפה שאנחנו גילינו, זו אולי קצת אינטרפטציה שלנו, אני יכול לומר, אנחנו גילינו שבקדיש של צבי אבני, יש שם כמה ציטוטים אפילו מהיצירה הזאת, אני לא יודע אם הוא שמע את זה לפני, וככה הוא שפע, או שאולי הוא ראה אפילו את התווים.
0: ונגיד שגם הקדיש זו בעצם הקלטת בחורה לגרסה הזאת, לקלרינט ופסנתר.
1: נכון, בדרך כלל ההקלטה המקובלת והגרסה לתזמורת של צבי אבני, ופה כללנו גם אותה. לגבי היצירה של צבי אבני, פסטורל וריקוד, בדיוק כמו שאמרת, היא נכתבה לראשונה ב-1955, בזמן שהוא עדיין למד עם מרדכי סתר, וכמובן עם בן חיים, ואז ערך אותה מחדש בשנת 2003, ובאמת...
3: אחרי החדשות, סיפור אהבה, עם ענת שרון בלייס.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסע ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, עושה דרכו אל בית העלמין בהר הזיתים. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. זה הנרצח ה-158 בחברה הערבית מתחילת השנה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר הקלת מה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. החל מסע הלוויה של רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. ההלוויה יצאה מישיבת קרם ביבנה שבמועצה אזורית חבל יבנה, והיא עושה דרכה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. יהי זכרו של רב סמל כץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
5: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה כץ היה כזה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לקרם ביבנה, אדם שתמיד מצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם וחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, החשיבה לאחר, זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
4: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות, צוות מד"א קבע את מותו בשטח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 158 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בתאונת עבודה ברמת גן נפגע קשה פועל כבן 50. הוא התחשמל באתר בנייה בסדרות בן צבי בעיר. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
3: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
9: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
10: התפיסה שלי של זוגיות הייתה גרועה מאוד. היא הייתה להפוך קצת להיות פלסטלינה של מה שאת חושבת שבן אדם השני רוצה. וזה כדי להשאיר אותו, כי זה מפחיד אותך שלא. מפחיד אותך שהוא יעזוב, כי העזיבה והנטישה, זה כבר קשור גם לענייני ילדות וכאלה. היא כל כך צורבת, אבל לא בקטע הגיוני. כאילו איבדת את עכשיו ממש קרוב משפחה שלך, כאילו הורים שלך נטשו אותך. זה היה בעוצמה יותר מדי גבוהה, ולא הבנתי את זה. חשבתי שככה, שנפרדים וזה, זה נורא, וכל העולם, ואני רוצה למות וכאלה. שגיא בא, ולא הייתי צריכה לעשות כלום, הייתי באמת אני, וזה היה ממש מספיק.
11: מאזינות ומאזני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת והעיתונאית יערה יעקב, ובמרכזו שיחה על הרומן השני שלה, לקסם הבא אזדקק לאישה ורופא, שרה אור בסדרת ניירות ערך שעורכת סלינה סייג בהוצאת ידיעות ספרים. גיבורת הספר היא אשתו של תומר ואימא של לב, אבל קודם כל היא אישה בפני עצמה, אין לה שם. והיא משתוקקת להיות אימא לעוד ילד לפחות, אבל הגוף לא נותן לה. זה ספר שעוסק בכמיהה לילד בטיפולי הפריה, בהפלות שלא רצינו בהן. מה זה עושה לאישה, מה זה עושה לבית, לבן הזוג, לאהבה, מה זה עושה. אבל מסביב לסיפור המשפחתי, המשולש הזה אבא, אימא, בת, וגם משולש של אישה, גבר, רופא, תוותה יערה סיפורים על דמויות נוספות, ילדים והורים ואחים ואחיות שהיחסים הסבוכים ביניהם, כמובן גם יחסי אהבה, הם פעמים רבות מורעלים, שבורים, ומאפשרים מבט נוסף על אותה כמיהה להיות אימא, ומה המשמעות של התפקיד הזה להיות הורה בכלל, ומה המשמעות של האהבה הזאת. שלום יערה.
12: אהלן.
11: ורצית למסור דש למישהי אחרת, אבל עכשיו נמסור דש לבת שלך.
12: ליולי, כן.
11: ליולי.
12: ליולי, אני מקווה שזה לא פדיחה, אבל כי זה גיל כזה שהכל פדיחות.
11: שאלתי אותך, איפה היא באמצע אוגוסט, כשאת באה לפה לאולפן ומשאירה ילדה בת 10, איפה בדיוק?
12: נכון, היא עכשיו בקייטנה של התעמלות קרקע, אז החלום שלה זה להגיע לאולימפיאדה.
11: טוב, אז תגיע.
12: כן, כן, כן.
11: יערה, הספר הזה מבוסס על החיים שלך. עכשיו זה לא סוד, זה כתוב בגב הספר.
12: נכון, נכון. גם הסיפור הזה, זאת אומרת, גם הסיפור הראשון היה,
11: ועכשיו... גם הרומן הראשון, לא טו-טו-טו.
12: קסטו תיחס, כן,
11: כן,
12: נכון.
11: כן, שם סופר מבוסס על הסיפור המשפחתי, ואבא שזוכה בלוטו, אבל זה לא באמת... משמח את המשפחה בדיוק הפוך, וגם הסיפור הזה מסופר עלייך.
12: נכון, ואותו כתבתי מיד אחרי שכתבתי את הראשון. גם הספר הראשון נכתב מתוך דיכאון יחסית עמוק, שהייתי בו בגלל התקופה של הטיפולים והניסיונות להיות אמא מחדש, ולא להבין גם בכלל מה זה אומר, כי אף אחד לא מסביר לך לפני. את נכנסת גם לאיזה לופ ממש גרוע. אני רואה את זה אפילו היום בקבוצות כאלה של עדיין, של טיפולי פוריות. זאת אומרת, כל ההתעסקות הזאת היא ממש סביב כל היום.
11: זה כאילו מישהו הופך אותך לאיזה רחם, זאת האישיות, אין אישיות. את רק רחם, כן. את רק איבה רבייה, ויערה בעצם נמחקת, נהדפת. החוצה מתוך עצמך.
12: כן, אני הרגשתי...
11: שאת לוקחת בזה, אבל חלק לצורך העניין, בלי שאת לגמרי מבינה מההתחלה מה זה אומר, אבל את לוקחת בזה חלק.
12: אני לוקחת בזה חלק, אני לא מבינה מה זה אומר, אבל אין לי ברירה, ואני כבר נשאבת לתוך הדבר הזה, כי התחלתי אותו. אבל אני לא... כל פעם חושבת גם שאוקיי, זהו, זה ייגמר, זה ייגמר בשמחה, ויהיה ילד, ולא יהיה טעם להמשיך... להרגיש ככה, או מחכה לי איזה אור כזה בסוף הדבר הזה. אבל לא, לא, לא, את לא מחכה לך שום אור.
11: בואי תקריא את פתיחת הספר, okay. כי היא מאוד מאוד ככה מטלטלת.
12: אחרי לידה מקבלים פטל מתוק, אחרי הפלות תה חם עם סוכר. זכיתי לשתות פטל פעם אחת בחיים וארבע פעמים תה. בכל פעם הייתה סיבה אחרת לכוס החמה, מעוותת, פגומה. במהלך 3 שנים קראו לתינוקות שלי בשמות שההורים לא יעלו על הדעת. רופאים דווקא כן. כדאי להתעכב על שפה ועל פעריה בכל מה שקשור להורות ולרפואה, אבל גם העיכוב, הסיבה והשפה לא ישנו דבר. החשבון אולי כן. 4 פעמים קיבלתי תה אחרי ששכבתי על מיטה, נרדמתי וקמתי ריקה. 4 פעמים הייתי אימא לתינוקות שלא נולדו, 3 בנות בן אחד ורק ילדה אחת חיה, ואני כנראה חיה בגללה.
11: אמנם הספר מבוסס עלייך, אבל הגיבורה שלך היא פסיכולוגית, את עיתונאית, כפי שציינתי בהתחלה, וגם היא בעצם מטפלת באנשים אחרים, וגם מגיע מקום בספר שבו היא מטפלת באישה שנמצאת בהוסטל, והיא לא יכולה באמת חברתית להיות אימא, לא ביולוגית.
12: כן.
11: חברתית, אסור לה. ואת עוסקת פה הרבה הרבה בכל מיני סוגים של אימהות ואימהות לאורך הספר דרך נשים אחרות, אבל אני רוצה לחזור להתחלה. מה קורה לגוף, לרגשות, כשמפגיזים אותך בהורמונים, במתח הזה, יהיה לי ילד, לא יהיה לי ילד, מה קורה לרגשות? הפשוטים ביותר, האהבה בבית.
12: האהבה בבית, היא נעשית אחרת. אני חושבת שבכלל מושג אהבה הוא מושג בעייתי, כי יש כל כך הרבה סוגים, והייתי מאוד אגרסיבית מצד אחד, מצד שני זכותה נפשית. ניסיתי להחזיק הכל מבחינתי, והכי חשוב היה לי שהקשר שלי עם יולי לא ייפגע, ולא הבנתי איך אף אחד לא מבין את זה, זאת אומרת, את כל מה שאני עוברת. פשוט לא הבנתי איך לא מבינים את זה, ואיך מצפים שהכל יהיה אותו דבר. זאת אומרת, אני נהייתי רק גוף, וגוף לא מוצלח.
11: מה זאת הכמיהה הזאת לאימהות? לך יש ילדה בת 10, ילדה אחת. לי יש ילד אחד בן 18. נעשיתי אימא בגיל מאוחר. זאת אומרת, התחלתי באמצע שנות ה-30 שלי, עד שהצלחתי להיות אימא כבר הייתי כמעט בת 40, אחר כך זה לא הלך יותר. ואמרתי, בסדר, אז זה מה שיש, זאת הברכה שלי.
12: והיום זה...
11: וזאת המשפחה.
12: והיום זה נקודה שאת ששלמה איתה, או שאת יודעת שיש לפעמים איזושהי...
11: לפעמים כשאני רואה את הילד שלי לבד, אז זה כזה צובט בלב, ואז אני מהר מדחיקה את הצוויתה הזאת. בשבילו. פחות כן. בשבילי, בשבילו.
12: אני חושבת שחלק מהדבר אצלי זה שאני לא יכולה להדחיק,
10: למרות שפה קרה משהו מאוד, מאוד אחר שאני לא מכירה, וזה חלק גם מבחינתי להוציא את הספר. אני יכולה לדבר על זה, אבל לקח לי זמן שזה ממש ביאבע. ממש ביאבע, ואני רואה את ההשלכות של זה היום על החיים שלי. הצורך בילד הפך להיות, בהתחלה הוא היה רגיל, כלומר, יולי קצת גדלה, ורצינו עוד. והתחלנו בהתחלה, ניסינו רגיל. זאת אומרת, גם יולי נולדה רגיל. לא, כן. לא היה שם עניינים. והייתי כבר בת 39, רצינו, מה שנקרא, לעצור את הזמן, ועוצרים את הזמן, בזכות רופאים. אז הלכנו לרופא, והוא המליץ לנו לעשות, בהתחלה הוא נתן לי כל מיני הורמונים, ורק אחר כך זה התחיל בטיפולים. אבל הרצון שלי היה, לאורך כל התהליך, הוא הפך להיות תחרות כבר. זה הפכה להיות תחרות שלי עם עצמי, של גם תחושה של, לא, לא, כל הסבל הזה לא יכול להיות שהוא היה סתם. לא יכול להיות שהוא היה סתם. כי היה שם סבל גדול, ממש.
11: אבל אני רוצה לדבר סוציולוגית. רגע, אנחנו יוצאות החוצה מהספר ונחזור אליו, כי...
10: כן.
11: אני מניחה שאת כמוני שמעת דברים נוראים שאנשים אומרים, אגב, זה משהו מאוד תרבותי ישראלי, לא יגידו לך את זה במדינות אחרות. מה זה רק ילד אחד, את בכלל לא אימא, איזו מין אימא את, או ילד אחד זה לא משפחה, נכנסים נכון. לך פה את התחתונים, גם אמרו לי דברים הרבה יותר נוראים שאני לא אצטט פה. אז אני מניחה ששמעת את אותו דבר. אז אני שמעתי, נכנס לי באוזן אחת, נכנס לי ללב, יצא מהאוזן השנייה, ואמרתי, אני, שוב, אני מברכת על הילד שיש לי, ולא על מה שאין לי, וכך המשכתי לנהל את חיי. את עשית בחירה אחרת.
10: אני עשיתי בחירה אחרת כי הרגשתי שזה...
11: ואני לא חלילה מבקרת אותה.
10: לא, לא, זה בסדר גמור, בטח.
11: כל אחת עם הרגשות והאהבות שלה, כן.
10: אני לא חשבתי שזה לא ריאלי בהתחלה. זאת אומרת, הנקודות שבהן הייתי צריכה אולי להפסיק, היו נקודות שבדיוק חשבתי שדווקא עדיף לי לנסות להמשיך. כלומר, אחרי הפלה, אחרי זה, אוקיי, אוקיי. יהיה משהו שאני אתעסק איתו. יהיה משהו שיעסיק אותי עכשיו. אני לא נכשלתי עדיין. ואם יהיה ילד, זה ישנה את המצב. זה ישנה את מה שאני אחשוב על עצמי, זה ישנה את מה שאני אחשוב על הרופאים, אולי, כי אתה כבר רואה את זה בעיניים קצת אחרות אולי, אתה פתאום מבין את זה מבחינתך, למרות שאני לא חושבת, כן, אבל תהיתי לעצמי נניח למה נשים כותבות על החוויות שלהם ועל הכל, אבל אני חושבת שאם נניח אתה מסיים את הדבר הזה בילד, אתה כל כך שמח, שאין לך מה כאילו לבוא ולפתוח את זה, ואם את מסיימת את זה בלי ילד...
11: זה הופך לאמנות.
10: אני לא יודעת אם זה הופך לאמנות כמו שזה... לרוב אנשים לא יהיה כוח לשבת עכשיו ולחשוב על מה שהם עברו עם רופאים, עם איזושהי תחושה של אני רק גוף, אני רק גוף, במשך שנים אני רק גוף, יהיה להם יותר אבל על זה שהם לא הצליחו. ואני חושבת שיש לי אבל מאוד גדול על זה שאני לא הצלחתי, אבל אני גם חושבת שהאחריות לאיך שאני מרגישה, לא קשורה רק לכישלון הזה. היא קשורה למערכת הרפואית, ולאופן שבו היא מתנהלת בין דברים כל כך כל כך רגישים, והיא לא מבינה את זה בכלל. כן. כלומר, הפער הוא עצום.
11: ושוב, אנחנו עוד מעט נגיע לרופאים, אני רוצה קצת לקרוא גם בטח. אני, גם הלב שלך עומד להשתנות מאוד, ייכנסו אליו דברים רעים. וכדאי שנשים את זה ישר על השולחן, ותחליטי אם המסע הזה שאת עומדת לעבור שווה לך גם לב חדש. עיניים שיראו אחרת את העולם, אפילו קול

0: פעם אחת. אבל אני לא יכולה לעשות את זה עוד פעם אחת. עכשיו, כל פעם אני אומרת, וואו, זה כאילו מין מצב כזה שאת רוצה שהזמן יירפא, אבל אם את רוצה באמת עוד, כאילו, אם בכלל היה מדובר עכשיו לעשות, אין לי את הזמן הזה. זאת אומרת, אין את הזמן הזה, אני בת 46, זה לא נהיה יותר טוב. מבחינת הגוף או מבחינת מה שאני אוכל לעשות איתו.
1: תראי, אין עוד ילד או ילדה, אבל יש ספר שני.
0: נכון.
1: ואת עורכת בחירה, את עורכת את מוסף שבעה לילות של עיתון ידיעות אחרונות, שזה העיתון התרבותי המוביל במדינה. אז יש יצירה, אז יערה יעקב יוצרת. עכשיו, יש את המתח הזה תמיד בין נשים יוצרות. את יודעת, היו דורות קודמים שהם בכלל לא היו אימהות.
0: כן.
1: אז את מצליחה לשלב יצירה ואימהות. את לא הופכת לרחם, את הופכת לאיזה כלי כתיבה שמייצר אומנות.
0: אני חושבת שה...
1: ואני לא אומרת את זה כקלישה, אני אומרת את זה עם הזדהות עצומה. אני, גם המקום שלי.
0: אני חושב שברגע שאני מתחילה לכתוב, גם החוויה של הספר הזה, יוצא לי איזשהו משהו שם שהוא קצת תת מודע. זאת אומרת, את יודעת, אני קוראת עכשיו אני חלק מהמילים שהקראתי או שאת הקראת. אני מכירה את זה ולא מכירה את זה. זאת אומרת, הדבר הזה היה כל כך קשה באותה תקופה, ולקרוא את זה עכשיו, יש לי איזה רצון של הימנעות מזה. זאת אומרת, לקרוא את כל הספר מחדש, ולא, את יודעת, כקריאה שלמה, ולא נניח רק כל פעם חלק, רק כדי, אם אני עוברת על, את יודעת, על לפני שהספר יצא, על הגהות, על דברים כאלה, על עריכה. יש לי איזה קושי מאוד גדול שם. אני גם לא, אני לא רואה את עצמי אחר כך אחרי רעיונות, או שאני שומעת את עצמי. זה מביך אותי. אני לא... אני, זה מביך אותי כי אני לא כל כך אוהבת את עצמי, וזה משהו שכאילו התעשה, את יודעת, כאילו, אם כבר אהבה.
1: חזרנו לסיפור אהבה.
0: כן, כן, אם כבר אהבה. אז את יודעת, זה לא... אין לי צורך, כי זה לא יעשה לי טוב, זה לא מרים לי, כאילו, לראות את זה. אני כן חושבת שאני רוצה לספר את הסיפור הזה, ואני כן חושבת שתמיד ידע, החלום שלי היה לכתוב ספרים. זה היה החלום, כאילו. זה משם הכל התחיל. אני רציתי להיות סופרת. אני זוכרת שהייתי אומרת לאמא שלי, תראי, את רואה, היה לנו סניף של סטימצקי למטה, יום אחד יהיה ספר שם. סטימצקי נסגר מאז. אבל כן, אבל זה הצליח.
1: אבל יש לך שני ספרים.
0: נכון, נכון.
1: כל הזמן רוצה לדבר על הרופאים, על הרגשות שלהם. הרופאים האלה שהם באמת מנסים מצד אחד לעזור, ובזה הם בחרו, זאת ההתמחות שלהם בטיפולי הפריה, ולעזור לנשים להרות. ומצד שני, פוגשים כל יום המון המון נשים, ואז משהו בהם מתקהה. ואת אומרת, את מגיעה, אחרי שכבר נכנסת להיריון, ועשית בדיקה, ואז אחרי כמה, וכל הזמן בודקים את הדופק, ואז הם אומרים לך, טוב, אין דופק, לכי להוציא אותו. ככה. זאת אומרת, אפילו הטון שלהם, הדיבור שלהם, שכבר אין בו שום עדינות ושום רכות.
0: כן.
1: ככה נשים רבות. הרופאים הופכים להיות
0: רבות,
1: איזה
0: נכון.
1: כמו רובוטים.
0: נכון.
1: חסרי אהבה.
0: אני חושבת שזה חלק מבחינתה משפה רפואית. הרי הכל הסמנטיקה שם. זה לא העובר, זה תוכן הריוני. עכשיו, את יודעת, ברגע שאת עושה סמנטיקה כזאת, הציפייה היא שאת תתיישרי לפי זה,
1: כן.
0: זאת אומרת. וכאילו, תחשבי על זה מהשכל, אוקיי, התוכן הריוני הזה לא היה מוצלח, צריך
1: כן.
0: להוציא אותו.
1: פעם זה אחת לא? זה תסמונת דאון, ופעם אחרת אין דופק.
0: נכון, ופעם אחת הייתה שם עוד איזושהי הפרעה לא ברורה, ובפעם הרביעית שהיא הייתה הכי אכזרית, זה היה בסוף שבוע 17 עם חדרי מוח מוגדלים.
1: כן, שזה כבר כמעט לידה שקטה.
0: כן, לידה שקטה לדעתי זה 22 או 23.
1: ארבע הפלות שכל פעם מחדש בעצם את פוגשת, אין בפס הכל בסאונד אהבה. שם בתוך המערכת הרפואית הזאת.
0: וואו, אהבה זה בכלל לא משהו שיעלה על הדעת ברמת הזה. לא, הרופא אומר לי, תשכבי על המיטה, אני שוכבת על המיטה, ואני אומרת לו, איזה כיף, לא ראיתי אותו הרבה זמן, את התינוק, כי בעצם אני רואה אותו רק באולטרסאונד. ואז הוא אומר לי, חכי רגע. ואז אומרת לו, מה זאת אומרת? ואז הוא אומר, אני חושב שיש פה בעיה, אני חושב שהוא ריטארד. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? ואני לא מבינה מה הוא אומר בכלל. לא ברמת, אני לא מבינה למה השיחה הזאת בכלל נעשית ככה. אני שוכבת שם, הוא אומר לי דברים נוראיים, הוא ממשיך לעשות את זה, הוא מכאיב לי, והוא יודע שהוא מכאיב לי, כי הוא אומר לי, אני מצטער, אני פשוט מחפש את המכון כדי לראות, זה ייתן לו עוד אינדיקציה. אני מתה כאילו, והייתה שם

0: גם איזה מתלמדת שלא כזה, שראו שהיא הבינה את הפער, אבל היא לא איזה להגיד מילה.
1: אין שום רופא או רופא שדיברו אחרת בכל השנים הללו?
0: לא, היו רופאים, תראי, כשאת נכנסת למין תהליך כזה של...
1: טיפולי הפריה.
0: כן, כן. אז את הולכת, וזה מאוד כאילו, זה, את יודעת, זה מסודר, זה כזה כמו זמנים מודרניים, נכון? של מכונה ובורג.
1: צ'פלין.
0: את, כן.
1: כמו בית חרושת, תעשייתי, משהו כזה.
0: כן, זה ממש כזה, ואת לא מצפה שזה יהיה כזה.
1: והנה עוד משהו שאת כותבת על הפלות ואהבה.
0: אחרי הפלה אני לא רוצה שתומר יחבק אותי יותר בלילה. אני לא רוצה נגיעות בלי שמבקשים. אני לא רוצה להיצמד לגוף גברי. רק את לב אני אוהבת לחבק ולנשק. רק איתה אני מרגישה שזה נכון, תמים. בלי דרישה שתבוא אחר כך. בלי עסקה ובלי התחייבות. רק אהבה. אפילו שתומר רק רוצה לחבק באמת, אבל אותי אי אפשר לאהוב כרגע, אני עסוקה בלהתרחק. אני חושבת שכל הסיפור הזה של נגיעות ובכלל וחיבוקים ונשיקות נהיו לי יותר מורכבים מאז. היה שלב שבאמת לא רציתי שאף אחד ייגע בחוץ מיולי.
1: קווץ' הזה של הרגשות, שכאב, אמילי דיקנסון כתבה על זה פעם, After a great pain, a formal feeling comes.
0: כן.
1: אחרי כאב גדול, רגש מוקפד, מגיע, אני דווקא מצטטת איזה תרגום שעשתה רונית מטלון.
0: זה יפה, מאוד.
1: כי תמיד מתרגמים את זה רגש פורמלי, והרגש מוקפד, אבל... משהו כזה שהוא כאילו סגור, אטום, שומר על עצמו, כי כל כך כאב לנו.
0: נכון.
1: ואז גם האהבה שלנו, אנחנו סוגרים אותה.
0: אנחנו סוגרים את האהבה כי היא מפחידה.
1: כן.
0: היא מפחידה. אתה גם לא יודע איזה סוג של אהבה. את כמו חיה פצועה שהפכה להיות בעצם גוף. אז אם מישהו נוגע בי.
1: כן.
0: אז הוא נוגע בגוף, הוא נוגע בי, מה זה אומר בכלל?
1: מה זאת אהבה? יערה.
0: וואו, מה זאת אהבה? אוקיי. תשובה, אוקיי.
1: כן.
0: התשובה שלי היא כזאת. אהבה היא משהו שאמור לגרום למישהו להרגיש נעים, להרגיש טוב. שזה יהיה טוב שנעים לך, לא טוב שנעים לו. כלומר, אני חושב שזה מבלבל הרבה פעמים. שאנשים באים ואומרים, אני יודע לאהוב ככה, והנה, אני אוהב אותך. אבל זה לא אהבה. אנשים פשוט רגילים לקבל מושג של אהבה מאיפה שהם הגיעו, שהם חושבים שזה מה שנכון, וגם הם משפרים את זה קצת. זה לא תמיד, לא תמיד עובד. אני מסתכלת את, כאילו, אפילו על משפחות.
1: אני מובילה את השאלה הזאת, כי את כותבת פה, בין כל הפרקים שעוסקים שוב בעוד הפריה ובעוד הפלה, נשזרים פרקים על כל מיני דמויות אחרות, אמהות, ואחיות, והורים, שבכל אחד מהם אהבה מעוותת, שאת לצורך העניין הגיבורה פוגשת אותם, וברור שהם הזרקור, הם המראה שלך, של בעצם, אם זה האימהות, כל מיני אימהות שאת פוגשת, החל מהאימהות של הגיבור, לתומר יש, הבן זוג יש שתי אימהות, שבשלב מסוים הם גם רוצות לשכנע אותו לעזוב את הגיבורה, כי היא פגומה, ואותה אישה בהוסטל שלא יכולה להיות אימא, והאימא של הגיבורה שלא מסוגלת להתמודד עם הכאב שלה, והאחות של הגיבורה שכן נכנסת להיריון בזמן שהגיבורה עוברת עוד הפלה, וגם שם יש קרע נוראי, ואז בעצם את נותנת פה הרבה פנסים של אימהות אחרות שמקרינות על הכמיהה של האימא של הגיבורה.
0: נכון. זו גם כמיהה כזאת.
1: כן, זו מין שרשרת כזאת של אימהות שאומרות משהו פה בתוך הספר, זה עוד נדבך בספר שלך.
0: נכון, זה מבחינתי הייתה הסיבה להסביר למה בעצם להגיד, אוקיי, מין כתב, לא אגיד כתב אשמה, אבל בסופו של דבר זה מה שקורה. זה התפוצץ כי זה התפוצץ כי לא יכלתי יותר לסבול. ואז זה נהיה אגרסיבי.
1: הדמויות האלה, האימהות, הלא מושלמות האלה, שמככבות בספר שלך, בין פרק לפרק.
0: כן.
1: כל פעם אימא אחרת.
0: נכון. נכון, יש שם הרבה אימהות, ויש שם הרבה צורות של אימהות.
1: מה רצית לומר בסופו של דבר? שאולי הכמיהה הזאת לאימא, ובסופו של דבר אנחנו הופכות להיות אימהות, שכך או אחרת נכאיב לילדים שלנו.
0: אני חושב שנכאיב לילדים שלנו, אבל אולי לא באותה צורה. החיים כואבים, זה לא שאנחנו נכאיב להם כמו שהחיים כואבים.
1: ובסוף נפגע בהן גם אם כשלא נרצה.
0: נכון, ובסדר גמור, אני חוסכת לפסיכולוג, ואני כבר מתעדת מלא דברים שאני עושה איתה, כדי שאחר כך לא יהיה לטענות, הנה בבקשה. אני עושה, את יודעת, מתוך מה שאני יכולה, ואני גם מפחדת מהדבר הזה בעצמי. כי אני יודעת שהפגיעות שלי, או הנקודה שאני שומרת בה על יולי, היא לא בהכרח נקודה שכואבת לה. היא נקודה שהייתה, שמופעלת אצלי בגלל דברים שאני עברתי. אז אני תוהה אם אני אובר מגנה עליה דווקא. ואני אני מאוד בדיאלוג עם עצמי על זה כל הזמן, כי אני רוצה, מבחינתי, שהיא תהיה אדם בריא. זה מה שאני רוצה. שהיא תאהב את עצמה, שהיא תדע להגיד מה היא רוצה. זו הכמיהה שלי, גם כאימא וגם כילדה שהייתי, אני חושבת.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: נלך ליצירות שאת בחרת.
2: יאללה.
1: איתי באולפן הסופרת והעיתונאית יערה יעקב. יש לה רומן שני, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא. זה רומן שמבוסס על חייה, על הניסיונות להיות אימא. לילד נוסף יש לה ילדה, יולי, וזה רומן שכתוב בגב הספר. זה לא סוד שהיא עברה ארבע הפלות, ארבעה טיפולי הפריה שהסתיימו בארבע הפלות. והספר הזה עוסק במסע הזה שלה, שהוא גם מסע של אהבה וגם מסע של שבר, וגם מסע של מה זה להיות אימא. אנחנו ממשיכות עם היצירות שבחרת, הנסיכה הקסומה.
2: כן, איזה סרט, איזה סרט כיפי.
1: ברור.
2: הפנטזיה המושלמת.
1: כן.
2: ובחרתי אותו כי הוא באמת הפנטזיה המושלמת. כל הדיאלוג שם הוא על אהבת אמת.
1: אמת, כן.
2: וכל הסיפור הוא סיפור...
1: אני לא אוהב ולא אף אחד, אם הנסיך איננו, אם הנסיכה איננו, I shall never love again.
2: כן,
1: זהו,
2: כן,
1: זהו.
2: כן, המוחלטות הזאת, שבסופו של דבר, וגם לא רק ביניהם אגב, זאת אומרת, גם האהבה של My name is Inigo Montoya, you kill my father, כלומר...
1: כן, של הבן לאבא שלו, שהנבל שם רצח אותו, והוא
2: נכון, והוא מחפש אותו כל חייו.
1: כן,
2: שזה גם אהבה מאוד, מאוד מוזרה, כן, כי בסופו של דבר, מה קורה אחרי שאתה משיג? כאילו, כשחשבתי על הסרט הזה, אז אוקיי. אז הנה הם מאוהבים, והוא הרג את מי שהרג את אבא שלו, ואוקיי, כאילו ניצחתם את כל העולם. כי הנסיכה הקסומה היא באמת הפנטזיה. אבל היא פנטזיה מוזרה, כן? פנטזיה שמגלמת את כל התפקידים הרגילים. הנסיכה שצריכה הצלה. והוא שצריך להציל. ומי שנלחם על כבוד המשפחה, וסבא שמספר לנכד שלו בעצם את הסיפור, שזה גם עוד איזה סיפור על אהבה, אבל כן. אהבה אחרת, כי בעצם זה הסיפור מסגרת. אז הכל כזה מין חוסר, קודם כל היא לא מחליטה על כלום שם, הנסיך מחליט עליה הכל, ואחר כך מי שהיא אוהבת מחליט עליה הכל, לזלי נראה לי, נכון? אם אני לא טועה.
1: כן.
2: ואתה אומר לעצמך, זה כאילו הפנטזיה, אבל איזה סוג אהבה זו? איזה סוג אהבה, עם כל מה שאת יודעת עליה, זה שהיא פשוט אוהבת אותו, אני רואה אותו נלחם, אני רואה אותו מבריק, רואה אותו סובל, רואה אותו עושה כל מיני דברים, אבל עליה, מה אני יודעת? אני לא יודעת כלום.
1: היא לא עושה כלום, והוא כל הזמן פועל, פועל, פועל, כדי להגיע אליה.
2: כן, היא צריכה להיות יפה ונסיכה, וזה אותה. מספיק.
1: כן.
2: וזה מין פנטזיה כזאת, שאת אומרת שאת רואה את זה, את נורא... את אומרת, וואי, כאילו, זה עושה לך משהו. זה מרגש אותך במובנים מסוימים. אבל אז אתה אומר, אוקיי, אבל למה? בעצם, זה לא מה שהייתי רוצה. אני לא רוצה שיצילו אותי. אני לא רוצה שיצילו אותי.
1: אני רוצה לך לפעמים.
2: שיצילו אותי? כן, אבל אם בא לי שיצילו אותי, אני מבינה שאני במצב לא טוב.
1: טוב, אבל בכל זאת, אתם רוצים שיהיה לכם, לפעמים את יודעת, זה סרט מנחם, נכון?
2: נכון, נכון.
1: זה סרט מנחם, ביחד עם ארבע חתונות ולוויה אחת, ביחד עם אהבה זה כל הסיפור, ביחד עם נוטינג היל.
2: יש מלא, גם המספריים של אדוארד, שהיה יפהפה.
1: נכון, יש כמה סרטים כאלה על אהבה שמנחמים.
2: נכון.
1: וסרט אחר שגם עוסק באהבה שמתפרקת, קרמר נגד קרמר.
2: נכון.
1: עם דסטין הופמן ומריל סטריפ, זוג שמתגרש, ובתווך הילד יש להם ילד אחד.
2: נכון.
1: נכון, והוא נשאר עם אבא.
2: הוא נשאר עם אבא כי האמא עוזבת.
1: כן.
2: מה שמדהים זה שהסרט הזה הוא עשור, כמעט עשור לפני הנסיכה הקסומה.
1: כן.
2: והוא מבטא שם משהו אחר לגמרי, גם את ה... את הסוג של המלחמה, ואת...
1: זה אחד הסרטים הראשונים שהראו מה זה גירושים.
2: נכון, נכון.
1: בצורה מאוד מאוד ריאליסטית.
2: נכון. המלחמה על הילד, המלחמה על החיים, המלחמה על הזוגיות, והאהבה האמיתית שבעצם היא משהו שתעשה לך... אהבה לא חייבת להיות בסוף משהו שיהיה נכון לך, כמו שאתה מבין שאתה צריך לעשות את זה. את טובת הילד באיזשהו מקום. כי אתה יכול לריב על הילד שלך, אבל... ואתה יכול להגיד שאני אמא שלו, והנה, והבית משפט הרי אמר לה, כן, את יכולה לקחת את הילד. ואז היא מבינה שברגע שהיא עושה את זה, היא לוקחת משהו מאוד חשוב לילד. שזה לא נכון לעשות את זה בשבילו. וזה שהיא הקרבה. והקרבה הזאת, בעיניי, היא איזה ש... כן תיאור של אהבה שהיא טובה, שהיא נעימה, כי גם אם אתה לא מבין אותה בהתחלה, וגם אם הילד שלה לסוך העניין לא יבין אותה בהתחלה, הוא יבין אחר כך. וזה קשה לעשות את זה. אני לא רואה מצב שהייתי יכולה לוותר על יולי בשום צורה. באמת. ברור לי שזה היא קודם. אבל אני לא בטוחה שאצל כל האחרים, זאת אומרת, לא כלהגיד את זה כמשפט. יולי באה קודם. אלא באמת, בסוף. האם הילדים שלך באים קודם, כאילו בדברים שאתה עושה? האם אתה שם אליהם לב? האם אתה בודק אותם מדי פעם? האם אתה לא בודק אותם מדי? כלומר, אתה יודע, יולי אומרת לי, את חופרת לי. כי אני כל הזמן מנסה לראות איך היא בסדר עם דברים. את חופרת, את חופרת. ואני חופרת, כן, זה נכון, אני חופרת. כי אני כל הזמן מפחדת, אני כל הזמן חרדתית לגבי זה. אני כל הזמן לא רוצה להרוס, זה נראה לי כמו באמת הדבר הכי עצום שנתנו לי, וכאילו במין קלות כזאת. אני אחראית על האושר הגורל, על ההרכבה והתקנה של הבן אדם הזה. זה משוגע בעיניי. איך אפשר לא להרוס את זה? זאת אומרת, כל מוצר חשמלי בסוף מתקלקל, כן? בסוף זה היה זה שלו, אבל איך אפשר לא להרוס את זה? איך אפשר שזה יהיה בריא? כשאני יודעת שיש לי חסרונות מאוד גדולים בכל מיני דברים, כשאני יודעת שיש איזו נקודה מסוימת שלא התבגרתי אליה טוב, ששיח מסוים שאולי יותר קשה לי לעשות. אני צריכה לבדוק כל הזמן שאולי, אולי אני צריכה מישהו אחר שיסביר לדברים מסוימים, אם אני לא יכולה לעשות את זה, נניח. אם אני הולכת למקומות שאני יודעת שהם אצלי רגשיים, נניח כמו בכל האבות האלה בספר. זה הרי ריצוי מוחלט של בני זוג. זה הרי ויתור עצמי, אני חושבת שעד לפני גיא,
1: כן, שזה גם נמצא בספר. בני כן, זוג קודמים, כן.
2: כן, אני חושבת שעד לפני גיא, התפיסה שלי של זוגיות הייתה גרועה מאוד. היא הייתה להפוך קצת להיות פלסטלינה של מה שאת חושבת שבן אדם השני רוצה. וזה כדי להשאיר אותו, כי זה מפחיד אותך שלא.
1: כן.
2: מפחיד אותך שהוא יעזוב, כי העזיבה והנטישה, זה כבר קשור גם לענייני ילדות וכאלה, היא כל כך צורבת, אבל לא בקטע הגיוני. כאילו איבדת את עכשיו ממש קרוב משפחה שלך, כאילו הורים שלך נטשו אותך. זה היה בעוצמה יותר מדי גבוהה, ולא הבנתי את זה. חשבתי שככה, שנפרדים וזה, זה נורא, וכל העולם, ואני רוצה למות וכאלה. אבל זה לא, זה ישב אצלי לנקודות לא בריאות. שגיא בא, ולא הייתי צריכה לעשות כלום, הייתי באמת אני, וזה היה ממש מספיק. זה נשמע כל כך פשוט, נכון? זה לא נשמע מורכב. אבל זה כן, אבל זה היה ממש מורכב. זה היה סוף סוף להבין שיש לי מקום, ואני יכולה לקחת, לתפוס חלל בנוכחות שלי בעולם, כי יש לי, כי יש מישהו שאוהב אותי ככה. כאילו, באמת אוהב אותי, ולא רוצה שאני אשתנה. וזה היה כזה מין למידה ממש טובה. כאילו, זה מה שגיא עשה לי, ובגלל זה הוא הבן זוג הכי טוב שיכלתי לבקש. כי עם אחרים אני יכולה ללכת לאיבוד, אני רואה, ראיתי את זה. ראיתי את זה, כמה אני יכולה ללכת למקומות,
1: ולא נתת לו אבל לחבק אותך אחרי הפלות, כמו בספר.
2: לא, אבל זה לא קשור אליו, זה בגללי. היה לי מאוד קשה. היה לי מאוד קשה.
1: שלום גיא, נראה לי שנזמין אותך לפה, תעשה לנו קורס על האהבה נכונה.
2: וואי, גיא הכי שונא את זה.
1: כמה גברים שצריכים את זה.
2: גיא הכי שונא את זה, ואני גם משתדלת יחסית לא לדבר עליו מלא, כי הוא באמת, הוא לא, הוא אומר לי, תגידי כל מה שאת רוצה, אבל פשוט אני יודעת שהוא לא, הוא לא מת על זה, ממש לא.
1: ומכאן אנחנו נלך לסיפור קצר.
2: כן.
1: של אדגר קרת מתוך הספר הראשון שלו, צינורות, ששמו בלטה.
2: נכון, איזה סיפור יפה.
1: אז חזרתי אליו.
2: כן.
1: לקרוא אותו, גם כן, השבוע לכבודך. אז בואי נקרא אותו, כי הוא ממש קצרצר.
2: בלטה. יש בלטה אחת ברחוב פיינברג, פינת סדרות התקלים. קל מאוד לזהות אותה. יש עליה כתם קטן כזה בצבע חום אדמדם, והיא מוגבעת מעט יותר משאר הבלטות ברחוב. בגלל זה כשאתה עומד עליה, אתה מרגיש קצת יותר גבוה משהרגשת קודם, ולפעמים הקצת הזה הוא בדיוק הקצת שהיה חסר. אבל אני עושה לבלטה הזו עוול כשאני מדבר רק על התכונות החיצוניות שלה. יש בה הרבה יותר מזה. זו הבלטה שעליה עמדתי בפעם היחידה בילדות שלי שבה יצאתי גבר. ותאמינו לי, בלטה שהצליחה לגרום לילד פחדן ורחרוכי כמוני להתנהג באומץ, חייבת להיות משהו מיוחד. אני זוכר את הרגע שדרכתי עליה, את השינוי שהתחולל בי במכה אחת. הרגשתי את הכוח שמגיע ממנה ועולה דרך הרגליים ומתפשט בשאר עבריי. כל הפחד שהיה בי נעלם. ידעתי כי כל עוד אני עליה, כל מה שעשה ואומר יכול רק להצליח. הכל התרחש בשבריר שנייה, אבל כל כך הרבה השתנה בי באותו הרגע. אפילו קולי הצפצפני דעת באוזני אחר. עמוק יותר, סמכותי יותר, מעורר ביטחון. אני אוהב לחשוב שגם עבור הבלטה היה זה רגע מיוחד. אני אמנם בטוח שאנשים רבים גילו אומץ לב וקור רוח בעומדם על אותה מרצפת, אבל קשה לי להאמין שהשינוי שהתרחש בהם היה קיצוני כמו זה שהתרחש בי. עד היום אני מודה לגורל שבחר באותו הרגע להעמיד אותי עליה. איני רוצה אפילו לנסות לחשוב מה קורה אם הייתי נעמד אז על בלט אחרת, נניח על זו שלשמאלה. אני מתאר לעצמי שביניהם של רבים מהעדים למקרה, נראה אותו אומץ לב פתאומי שהפגנתי, מקושר לנקודה מסוימת בזמן. מין רגע פלאי שבא וחלף לו. רגע של קסם שאינו ניתן לשחזור. הלוואי וגם אני הייתי יכול לחשוב כך. אבל אז, הרגשת התסכול הזו שתמיד מעיקה עליי הייתה נעלמת. אבל קשה שלא לחוס, כשאתה יודע בביטחון מלא שכל המבחנים שבהם לא עמדת, רעיונות העבודה הכושלים, הצהרות האהבה שלא נהנו היו מסתיימים לגמרי אחרת, אם רק הייתי יכול לבצע אותם על הבלעתה הזו. אבל את מי להזזל כבר אוכל לפגוש ברחוב פיינברג פינת התקלים. זה סיפור כל כך יפה בעיניי, כי הוא פשוט... יש איזה רגע שאתה מגלה בעולם, לפחות לי, או לפחות מתוך ההתבוננות שלי, כשלא היה לי מי להיות כילדה וכאלה, על רגעים יפים שאתה יכול לראות פתאום. ואני יכולה להיות מניח בדיכאון מוחלט, אבל פתאום לראות איזה מישהו מעניין וצבעוני ברחוב, וזה ירים אותי שאת לא מבינה בכלל, באמת. כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שההתעסקות הזאת כאן, בדברים האלה, ואנשים יחסים איתם הם קשים. עכשיו, אני בן אדם, כל פעם אני אומרת שאין לי אור, זה לא נכון לגמרי, אבל זה נחרט לי יותר מדי עמוק. זאת אומרת, אם תגידי לי איזה מילה, אם תפגעי בי, אפילו שזה נניח כי את אגרסיבית, סתם אני אומר, זה ממש תופס אותי במקומות קשים. אני מנסה כל הזמן להימנע מזה, גם מוויכוחים, זה מאוד קשה לי. מאוד קשה לי. אני חושבת שזה כזה מין התניה של אהבה. אהבה היא לא בכל... היא לא בכל מצב. יש לה תנאים. תמיד יש לה תנאים. וזה לא נכון שזה פשוט יהיה מי שאתה וההורים יאהבו אותך, לא משנה מה, והמשפחה שלך והחברים. זה לא נכון, יש תנאים. וצריך לעמוד בהם. ועל הבלטה אין שום תנאים. אתה עומד על הבלטה הנכונה, היא מרימה, היא רק נותנת לך. היא נהנית מזה שאתה עומד עליה, ואתה נהנה ביחד. ויש איזה כאילו מין סיכרון כזה של שניכם מאושרים, אתה עומד על הבלטה, היא שמחה שאתה שם. מה צריך יותר מזה?
1: אהבה.
2: כן, כן. אז לפעמים האהבה, לדעתי, היא בלטה.
1: והיצירה האחרונה, שיר של אורין רוזנר, המשוררת, שגם קשור בשיר מוזיקלי, אז גם נשמע קצת ממנו.
2: נכון,
1: של
2: אליוט נכון.
1: סמית. שהוא ככה זמר אפל כזה.
2: נכון. זה מתוך מי כבר בעולם כולו יצליח בזה, שנכתב בעקבות ספר ילדים של נורית זרחי, שכותר את הספר, אם אמא לא יכולה לאהוב אותי, מי כבר בעולם כולו יצליח בזה. שזה
1: הספר של נורית.
2: כן, משפט מדהים בעיניי. ואז אני הולכת עכשיו לשיר שלה. והדבר המשונה ביותר הוא שאת כן אוהבת אותי. ואני יודעת שאני אוהבת אותך בחזרה. כשמתכווץ לי הלב מהמחשבה על ליבך שהתכווץ מול השיר הזה. ואני רוצה לקרוא אותו לחתיכות. אני רוצה לומר לך, לא התכוונתי, אמא. זה לא עלייך, זה על אמא אחרת. ואת אומרי, אני יודעת. זה לא את כתבת, זו ילדה אחרת. ובאמת, במקום כלשהו יש ילדה אחרת ואמא אחרת, אלה שדמיינת, שהיינו קטנות, את ואני. שהייתי הדבר הרך שיצא ממך. שהיית הדבר הרך שיצאתי ממנו, שהכל עוד היה לפנינו פתוח, ולא הכל אפשר לתקן, ואולי לא נתקן עוד, אבל מה הקשר בין זה לבין אהבה? זה אחד השירים הכי יפים שיצא לי לקרוא, והוא מדבר אליי מאוד, כי אני חושב שאני חוזרת לעניין הזה של התנאים, אבל גם שיש איזה רגע מסוים, שלא משנה מה קורה לך, כאילו אימא כל כך תבועה בפנים, כל כך תבועה בפנים. ואת לא יכולה להוציא אותה גם אם את לא בקשר איתה. ואת יודעת שהיא קיימת איפשהו בעולם, והיא נתנה לך חיים, והיה לך מין איזה קשר מדהים, ואת יודעת שלא משנה מה היא תעשה, וגם אם האהבה הזאת היא מותנית, את עדיין תאהבי אותה. וזה מתקשר לי...
1: זה גם נמצא פה בספר שלך, היחסים המורכבים עם האימא של הגיבורה.
2: נכון.
1: שלא יכולה תמיד להיות שם בשבילה אחרי הפלות.
2: נכון. אני חושבת
1: שהיא נעלמת.
2: אני חושבת שבסוף הקשר עם אמא הוא הקשר אמא שלי היא פייה, כאילו, מבחינתי. היא עדיין פייה מבחינתי, ולא משנה מה יקרה, כי ראיתי אותה בצורה כל כך, כל כך אחרת משאר העולם. אני זוכרת שהיא הייתה נכנסת לבית, זאת אומרת, אם נניח היינו לבד לכמה זמן, וכשהדלת כזה, את יודעת, מישהו משקשק במפתחות ופותח, תמיד הציפייה שזה תהיה אמא, יותר מכל אחד אחר. ממש. אמא שלי הייתה כאילו האדם הכי קרוב אליי, זה שטיפלה בי, שידעתי. זאת אומרת, ההסתמכות שלי עליה הייתה כל כך גדולה, ואני באמת אוהבת אותה, כן? אבל זו אהבה, אהבה מאוד משונה. אהבה לאמא, כי אתה לא יכול להוציא אותה מהאור שלך.
1: אבל זאת לא האמא בספר. בספר יש
2: לא, זה,
1: אמא
2: זה,
1: אחרת.
2: זה אמא אחרת, יש לה גם דברים אחרים, אבל אני גם חייבת להגיד שקשה לי גם לדבר עם אמא שלי, אמא שלי חיה, ופחות כיף לה כשמדברים עליה, ובהחלט למדתי את הלקוח שלי מהספר הקודם. אז אני מנסה, את יודעת, להגיד את מה שאני יכולה עליי יותר מאשר להגיד משהו עליה. אבל אמא זה, אני לא מכירה עוד קשר כזה. אגב, רציתי להגיד עוד משהו על קשרים.
1: איך סיפרת לה? איך, אחרי כל מה שקרה ביניכן, איך לה את מספרת? היא אמא שלי, אני עונה. היא אמא שלי, אפילו שאני כבר לא רוצה. אי אפשר להתיר את הקשר הזה, אי אפשר להתחמק ממנו. אפשר להתכופף, להזיע ולסנוע, אבל אני תמיד הילדה שלה, גם אם היא לא רוצה להיות בכלל אמא.
2: נכון, נכון.
1: זה מהספר.
2: אני חושבת שאי אפשר לנתק את הדבר הזה בשום צורה. לא משנה כמה אתה יכול לנתק קשרים, ואתה יכול ללכת למקומות אחרים.
1: מה היא אמרה על הספר הזה, אמא שלך?
2: היא עוד לא קרא אותו. אבל היא תקרא אותו. את הספר הראשון היא לא תקרא. היא לא קרא, ובסדר לי עם זה גם שהיא לא רוצה. אני יכולה להבין את זה. אני לא יודעת מה היא תגיד. אני לא בטוחה שהיא כל כך גם יכולה להבין אותי. אני לא חושבת. אני חושבת שהיא באה עם חוויות מאוד מאוד ספציפיות מהחיים שלה, כן. שהיא עשתה הכל כדי שזה יהיה הרבה יותר טוב לנו, והיא צדקה, מבחינתה זה הרבה יותר טוב לנו. אבל זה פשוט אחרת. ואני לא יכולה להסביר. אתה, זה כמו שתדברי סינית ואני אדבר עברית.
1: ואורין רוזנר מזכירה לך, זה שיר של אליוט סמית.
2: נכון.
1: איזה שיר שלו?
2: ולס מספר 2. הוא נקרא בתרגום לעברית. זה שיר כל כך יפה, כל כך יפה באמת, וישבתי עליו ורציתי לדעת כל מילה, וניסיתי למצוא גם כל מיני הקשרים, כי הוא כל כך פוצע. הוא מדבר שם, אני חושב שזה פעם ראשונה, או אחת הפעמים הראשונות והיחידות שהוא סיפר קצת על המשפחה שלו. והוא מספר שם על אמא שלו, ואחד המשפטים שם זה, אני לעולם לא אכיר אותך, אבל אני אוהב אותך בכל זאת. וזה כזה, משהו כזה שנורא שובר שאתה שומע, כי הוא יושב לך על מין מקום כזה של, אתה יודע שלא משנה מה, וגם אתה ילד לא טוב, כאילו ילד רע, או ילדה רעה, כאילו עשית בדיוק מה שציפו, את לא יכולה להפסיק להרגיש את מה שאת מרגישה, לא משנה כמה כעס וכמה זעם, וכמה התחושה על זה שאולי יש איזושהי התנייה באהבה. גם באהבה הורית. יש התנייה בסוף. כן. אם לא תהיה ככה וכאלה. אז בסוף, אתה לא יכול, אתה לא יכול לא לאהוב את אמא שלך.
1: את עם דמעות פה בעיניים.
2: כן, כי אני אוהבת את אמא שלי. כן. וגם עצוב לי עליו. ולכתוב דבר כזה, זה כל כך יפה, כי הוא כל כך נקי. הוא כל כך נקי. לשמוע שלא משנה מה בסוף, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לקרוא את הקשר הזה. לא משנה מה.
1: יערה יעקב.
2: הבכיינית.

0: אני לא עשיתי טיפולי הפריה, אבל ההיריון הראשון שלי נגמר מהר מאוד בזה שאין דופק, ועושים לך גרידה.
1: כן.
0: את כאילו מרגישה, כמו שאמרת, שהגוף שלך לא אפשר לב לילד, ואז את פשוט, הוא כאילו עוצר. את מנסה, הוא מנסה, ואת לא נכנסת להיריון, ואת יודעת בפנים שזה משהו נפשי.
1: נכון, היה לי חלום לא מזמן שאני נכנס להיריון, ואני אומרת לגיא, תקשיב, זה לא ייגמר טוב. עכשיו, אפילו שאני לא יודעת אם יש בעיה או לא, אני אומרת לו, אני חייבת לעשות הפלה. כאילו, מרוב הפחד שזה כבר, שאני לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה, אם הוא יקרה. עצם הכניסה להיריון זה כבר חרדות מפה להודעה חדשה.
0: אבל הסיטואציה הזאת שאת חוזרת על עצמה, אין דופק, אני כל כך מכירה את זה מ...
1: זה רגע נורא.
0: זה גומר אותך.
1: כן.
0: אז מה את רוצה שהספר הזה יעשה אצלי, אצל נשים, גברים?
1: אני חושבת שהייתי, כמה דברים. אני חושבת שאני הייתי מאוד שמחה לדעת את כל זה, לפני. הייתי כנראה עושה את אותו דבר.
0: כן.
1: אבל הייתי יודעת למה אני נכנסת.
0: כן, כן,
1: כן. הייתי יודעת למה אני נכנסת. הייתי יודעת שאני לא היחידה שמרגישה ככה. שזה לא איזה מין, רק הרגישות שלי לגבי דברים, אלא שיש לזה תיקוף, שצריך לתת לזה הכרה. הייתי רוצה שרופאים יקראו את הספר הזה גם. הייתי מאוד רוצה. אני לא יודעת אם הם מסוגלים לעשות, להבין את הפער בין איך שזה נראה לבין איך שהם מרגישים. והייתי שמחה אם אנשים יבינו שאולי איזה מין טראומה או אבל שאין לו ממש שם, וזה לא, ולא עושים לוויה, ואין שיבה, ואין תקסים. אבל שיהיה לזה איזשהו ביטוי של צער, כי קרה משהו. אז צריך כאילו לתת לו תיקוף. זה בסדר לשאול, כאילו, מבחינתי לפחות, על הדברים האלה.
0: אז בואי תקריא את השורות האחרונות בספר.
1: אני רוצה שכולם ידעו שאני אמא לילדה חיה ולארבעה תינוקות מתים, והגוף שלי זוכר אותם ונושא אותם איתו לאן שהוא הולך, לאן שאני הולכת. אני יודעת שלא משנה מה יקרה, אני בחיים לא אשכח אותם. אני בחיים לא אחדל להיות אמא שלהם, גם אם אין לי רגע אחד של זיכרון חי איתם, גם אם אין לי בגדים שלהם אורח, גם אם אין לי קבר לבקר. אני אמא שלהם, ורק על זה אני חושבת מהבוקר עד הלילה. אין לי בראש מקום לשום דבר אחר. אחרי שאני גוזרת את שערי, אני נכנסת למיטה ומחכה שיעברו השעות ואחר כך הימים. כבר התרגלתי לחיות פה, עכשיו אני מחכה.
0: הסופרת והעיתונאית יערה יעקב, תודה רבה לך שבאת.
1: תודה רבה לך על הכל.
0: הרומן השני שלך, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא ראור בסדרת ניירות ערך, בהוצאת ידיעות ספרים, זאת סדרה שעורכת הסופרת הנהדרת סלינה סייג.
1: חי נהדרת, כן.
0: וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמנות לכם מאזינות ומאזינים גם בעמוד ההסקטים שלנו, ולי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה כתמיד גם לכם ולהתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחלקה הצבאית בבית אלמין בהזר הזיתים יחל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. המחבל שחוסל הלילה בג'נין כשניסה לדקור לוחם צהל הוא אביו של מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף לפני כארבע שנים. התחזית הכבדה בעומס סחום מחר הקלטמה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים יתחיל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. מסע ההלוויה יצא בוקר מישיבת קרם ביבנה שבמועצה האזורית חבל יבנה. רב סמל קץ, בן 23 בנופלו, נעדר במשך 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו של רב סמל יהודה קץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה קץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
2: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה קץ היה כזה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לכרם ביבנה, אדם שתמיד מיצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם וחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, חשיבה לאחר, זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
0: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. המחבל שצהל חיסל הלילה בג'נין הוא אבי המחבל שביצע את פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. האיש פתחי חזם נורה למוות כשניסה לדקור בסכין לוחם במהלך פעילות מבצעית של כוח צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בנו ראד חזם רצח בפיגוע ירי בדיזנגוף שלושה בני אדם ופצע שישה. הוא נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. למחבל שצהל הרג הלילה בג'נין היה בן נוסף שעסק בטרור. הוא היה מפעילי הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי וחוסל בידי כוחות הביטחון כמה חודשים לאחר הפיגוע בדיזנגוף. חשד לפשע שנאה בכפר הפלסטיני וואדי רחים ליד סוסיה שבדרום הר חברון. תושבים אומרים כי עשרות מתנחלים פשטו בלילה על הכפר, העלו באש כלים הנדסיים וריססו כתובות על קירות מבנים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צהל שלח למקום כוחות, אך אלה הגיעו לאחר שהאחראים למעשה נמלטו. במהלך היום יבואו אל הכפר הפלסטיני חוקרי משטרה מלווים בכוחות צהל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלטמה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: המטרה של ההפלה לאחר מלחמת העולם השנייה לא הייתה בראש ובראשונה להביא עוד יהודים לארץ ישראל, אלא לעשות את ההפלה למנוף במאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
5: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל

0: רואים האנשים והרעיונות שהתוו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ההפלה לארץ ישראל. כשחושבים על הפרויקט הציוני, יש כנראה שני סוגי גיבורים וגיבורות שקל לזהות. יש את העולים בעלייה השנייה עם המעדר ביד שהקימו את הקיבוץ, ויש את המעפילים ואת המעפילות, אלו שלא רק עברו דירה לארץ ישראל, אלא ממש נאבקו כדי להגיע לפה. אולי שסיכנו את חייהם, שהגיעו באמצע הלילה בסירות קטנות, כשהבריטים עושים הכל כדי לעצור אותם. היום נדבר עליהם ועליהן. מי הם היו? למה הם הסתכנו כל כך? והאם הפרויקט הזה בכלל הצליח? ועל כל זה אני מאוד שמח לשוחח היום עם פרופסור אביבה חלמיש. אביבה היסטוריונית ופרופסור אמריטה באוניברסיטה הפתוחה. היא הייתה נשיאת האגודה ללימודי ישראל, חברה במועצה להשכלה גבוהה, ובשנת 2023 קיבלה פרס למפעל חיים מטעם האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל. הספר שלה שחשוב לנו היום הוא במרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, שיצא בהוצאת יד בן צבי בדיוק לפני 20 שנה, ויש לה ספר נוסף על ספינת המעפילים אקסודוס, שגם עליו בטח נדבר. אז שלום אביבה ותודה רבה שאת איתנו היום.
1: שלום ותודה רבה שהזמנת אותי.
0: ברוכה הבאה אביבה. והייתי רוצה להתחיל אביבה במכניקה של העלייה לארץ ישראל, לא כל כך במובן של עליות ראשונה, שנייה ושלישית, אלא ממש איך מתנהלת ההגירה לארץ ישראל, מי מקבל את הזכות להגיע לפה, איך מקבלים את הזכות להגיע לפה, מי מנהל את זה. תתני לנו קצת את האדמיניסטרציה של ההגירה לארץ ישראל, לפני שנתחיל לדבר על ההגירה הבלתי לגלית לארץ ישראל.
1: התקופה שאנחנו מדברים עליה היא תקופת המנדט הבריטי. בתקופת המנדט הבריטי, מי ששלט בממדים של העלייה היה השלטונות הבריטים. והם חילקו את זרם העולים לשלוש קטגוריות. הייתה קטגוריה של בעלי הון, כלומר אנשים שהיה להם די הון כדי לבסס את עצמם בכוחות עצמם בארץ החדשה, באותה תקופה זה היה 1,000 לירות סטרלינג, זה נראה לנו היום מגוחך, אבל אז היה סכום אדיר. סוג שני של עלייה זה עלייה של קרובי משפחה, שאנשים מביאים את קרובי המשפחה שלהם, לאחר שהם הוכיחו לשלטונות שיש להם די הכנסה פנויה כדי לתמוך בקרובי המשפחה שלהם, כדי שהם לא ייפלו לנטל על הציבור. They won't become a public charge. והאנשים שיכולים היו לעלות כקרובי משפחה, זה עד גיל 18, או עד 17 ליתר דיוק, ומגיל 55. כלומר, גילים שנחשבים כגילים שלא מצטרפים לשוק העבודה. זה הקטגוריה הנוספת שהיא חשובה ביותר לענייננו, זה קטגוריה של עובדים, זאת אומרת, אנשים שבאו לארץ כדי למצוא פה מקום עבודה. המספר של האנשים האלה נקבע על ידי הבריטים, שחילקו כל חצי שנה כמות מסוימת של סרטיפיקטים לאנשים שבאים לארץ לצורך עבודה. לכל אורך תקופת המנדט יש מצב שיש ביקוש יותר גדול לעלייה מאשר רישיונות שהשלטונות הבריטים חילקו.
0: רק כזה שאני אבין, אז יש שלוש קטגוריות, את אומרת בעלי הון.
1: ראשיות, כן.
0: ראשיות, בעלי הון, משפחות ועובדים. ועכשיו, אז אם זו תקופה הבריטית, אז בואי נדבר קצת במספרים, בכל זאת שיהיה לנו תחושה, לפני שאנחנו מדברים על ההפלה, נגיד בשנות ה-20, מה המספרים של העולים לארץ, נגיד בכל אחת מהקטגוריות האלה?
1: בשנות ה-20 בעצם, מספר העולים לא היה גדול, בין היתר בגלל המצב הכלכלי בארץ. זאת אומרת, הבריטים חילקו את רישיונות העלייה לעובדים, את הסרטיפיקטים, על פי הכלל שנקרא יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל. והם עשו כל מיני סקרים ובדיקות, מצב האבטלה, מספר המקומות הדרושים. הם גם היו צריכים להתחשב במצב שקיימת כאן באוכלוסייה הערבית, שמחפשת עבודה. ואחד הדברים שההסתדרות הציונית הצליחה במאבק עם הבריטים לגבי הנושא של העלייה, זה חישוב יהיה לפי יכולת הקליטה הכלכלית של המשק היהודי. מפני שאם היו הולכים לפי יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל בכללה, לא היה עולה יהודי אחד, מפני שתמיד היה חוסר עבודה, וערבים חיפשו עבודה, ואם היו מתחשבים במצב של הכלכלי בכלל בארץ, אז היו אומרים אין צורך בעולים או במאגרים או בעובדים נוספים. עכשיו, מה שחשוב לענייננו הוא, שבעצם העלייה של בעלי הון, בעלי 1,000 לירות סטרלינג, הייתה בלתי מוגבלת במספרה עד 1937.

0: אז בעקבות שינוי חוקי ההגירה של הבריטים לארץ ישראל, הם הגבילו את כל העולים לארץ ישראל, 12 אלף בשנה. קרובי משפחה, בעלי הון ועובדים. אבל אם נלך קודם לכם, ואני חושבת שנתרכז בשנות ה-30, כי אלה השנים שבהם החלה ההפלה, אז בעצם מראשית השלטון הבריטי בארץ ישראל, היו שלושה ערוצים של עלייה בלתי לגלית. עכשיו תשים לב שאני אומרת עלייה בלתי לגלית, אני לא אומרת עלייה בלתי חוקית, מפני שבמינוח הציוני, עלייה ובלתי חוקי זה סרטה דה סיטרה, זה לא הולך ביחד, ולכן אפילו אבירי השפה העברית היו אומרים, עלייה בלתי לגלית, היא בלתי לגלית בעיני השלטונות, לא בעינינו. אז היו שלושה ערוצים. ערוץ אחד היה של תיירות, כלומר אנשים באו עם ויזה של תייר, ונשארו בארץ מעבר לתקופת הוויזה שלהם, שפקעה ויזה, הם נשארו בארץ. התופעה הידועה הייתה במכבייה, שנשארו איזה 5,000 אנשים שבאו כתיירים למכבייה ונשארו בארץ. הערוץ השני היה נישואים פיקטיביים, של נשים בדרך כלל לא קיבלו סרטיפיקטים כעובדות, בזכות עצמן. הן היו צריכות להיות נשואות למישהו שיש לו סרטיפיקט, והתפתחה, הייתי אומרת, תרבות שלמה של נישואים פיקטיביים, כלומר, גבר שקיבל סרטיפיקט, התחתן באופן פיקטיבי עם בחורה, והם שניהם עלו לארץ, או שבחור מארץ ישראל, שהוא כבר תושב ארץ ישראל, נסע לחוץ לארץ והתחתן עם בחורה, זה היה בעיקר מפולין, והם עלו לארץ. הערוץ השלישי, והוא זה שחשוב לענייננו בעיקר, אפשר לקרוא לו באופן כללי גניבת הגבול. כלומר, להיכנס לארץ ישראל באופן בלתי לגלי. מבחינת הערבים זה היה פשוט, הרבה ערבים עברו מעבר הירדן המזרחי לתוך ארץ ישראל, יש מוכר לנו הביטוי של העובדים החורנים שבאו מאחורן, ולגבי היהודים, גניבת הגבול הייתה בעיקר בים. בהתחלה הייתה גם יבשתית מגבול סוריה ולבנון. אבל מה שחשוב לענייננו, זה גניבת הגבול בדרך הים. וזה, אפשר לומר, תחילת ההפלה.
1: אז יש לנו בעצם כמה מודלים של לעלות בצורה לא לגלית, כמו שאת אומרת, לא חוקית, אלא לא לגלית. כן, אז כמו שעושים היום אנשים שמגיעים לארצות הברית ומתחתנים עם בת המקום כדי להשיג לעצמם גרין קארד, אז זה מה שעשו גם בארץ ישראל בשנות ה-30, ואת אומרת שיש כמובן את העלייה של ההפלה או של חציית הגבול הלא חוקית, גם שוב אנשים שמגיעים לארצות הברית מאזור מקסיקו וגם מאזור קנדה וחוצים את הגבול, ואנחנו נדבר אולי בהמשך על אם את רואה איזשהו קשר בין מה שקורה היום לבין מה שקורה בעבר, ורציתי לשאול, האם זה כל הזמן מתרחש שיש כזה סוג של עלייה בלתי לגלית, או שזה מתפרץ בעקבות השינויים של, של מדיניות ההגירה של הבריטים?
0: תשמע, אני רציתי לומר במה נבדלת ההפלה מעלייה בלתי לגלית. עכשיו, הדוגמאות שאתה נתת לי מהעולם הרחב, במיוחד ארצות הברית, עוזרות לי להדגיש את העניין הזה. תראה, ההפלה היא אחד הסוגים של עלייה בלתי לגלית. אבל לא כל עלייה בלתי לגלית היא ההפלה. עכשיו, מה מוטב ההפלה מעלייה בלתי לגלית? שלהפלה יש מטרה, מעבר להבאת עוד כך וכך יהודים לארץ ישראל, יש לה גם מטרה מדינית. זה התחיל כמטרה מדינית פנים ציונית, של שינוי מאזן הכוחות בתנועה הציונית, ומאמץ לשנות את ההנהגה על ידי שינוי הרכב הפוליטי של היישוב. זה המשיך כדרך מאבק בשלטון הבריטי בשלהי שנות ה-30, ואחר כך בשנות אחרי מלחמת העולם השנייה, 45 עד 48, או בעצם אפשר להגיד עד 47, עד החלטת האום 181 על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בחלק ממנה, זה בעצם היה כלי מאבק בשלטון הבריטי כדי להביא לסיום המנדט, וכלי של השפעה על דעת הקהל העולמית ועל מקבלי ההחלטות. כלומר, כשאנחנו מדברים על ההפלה, אנחנו מדברים על פעולה או על מפעל שמטרתו מעבר להבאת כך וכך יהודים, אלא גם יש לו מטרה מדינית.
1: אז בואי נתחיל בדבר הראשון, שאני חושב שמהכתיבה שלך, אותי הכי סקרן, וזה העניין שאני בכלל לא הכרתי לפני כן, של בעצם המאבק הפנים יהודי בתוך ארץ ישראל. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב על ההפלה כאיזשהו מאבק בבריטים, למטרה כזו או

0: ראשונה. במהלכה עלו בערך כ-20 אלף מעפילים. התקופה השנייה היא תקופת מלחמת העולם השנייה, שלפי הגדרתי בעצם זאת לא הייתה ממש ההפלה במובן של הישג מדיני. זה היה במידה רבה מפעל הצלה של אנשים שברחו באור שיניהם מאירופה הכבושה. בתקופה הזו אפילו ההנהגה הציונית התלבטה לגבי המשך התמיכה בהפלה, מפני שבוודאי מוכרת לכם ולך, הסיסמה הזו של בן גוריון, עלינו להיאבק בבריטים כאילו אין היטלר, ועלינו להיאבק בהיטלר כאילו אין ספר לבן. אבל בפועל, זה ניסיון לרבע את המעגל, בפועל ההחלטה הייתה לסייע לבריטים במאבקם נגד היטלר, כאילו אין ספר לבן, ובעצם לדחות את המאבק באמצעות ההפלה. אז בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו כ-16,500 מעפילים. זו תקופה טרגית, כי בתקופה הזו הייתה אונייה סטרומה שטבעה בים השחור, עם כ-800 מעפילים. הייתה פרשה של האונייה פטריה, שהיו עליה מעפילים שהבריטים התכוונו לגרש למאוריציוס, וההגנה, היה ויכוח גדול, היה מחלוקת מי נתן את ההוראה, אבל פוצצו את האונייה הזו, ומספר הנספים, בערך 250, הייתה גם אונייה מפקורה שטבעה בדרך לארץ ישראל, גם כן עם כ-300 או 400 מעפילים. לכן, התקופה הזו של מלחמת העולם השנייה, אפשר במידה מסוימת בסוגריים מבחינת ההפלה, ואחר כך ישנה מה שאני קורא תקופת ההפלה הקלאסית, מסוף מלחמת העולם השנייה עד 47-48, שבמהלכה חתרו לכיוון ארץ ישראל 70 אלף מעפילים. רובם לא הגיעו ישירות לארץ ישראל.
1: אז עכשיו שיש לנו בעצם את התמונה הכללית, את שלוש התקופות שאת מגדירה של ההפלה, ואנחנו בטח גם נדבר על הספר הלבן כשנגיע לתקופה השנייה. בוא נתחיל בראשונה, מה מאפיין אותה, ואם אני מבין נכון, זה קשור למאבק התוך יישובי או התוך ארץ ישראלי שציינת אותו בהתחלה, שבעיניי זה מאוד מעניין, כי כשאנחנו חושבים על ההפלה, לרוב אנחנו חושבים עליה כמפעל נגד הבריטים, או, ולא מפעל שקשור למאבקים בתוך היישוב. אז בואי תגיד לנו כמה דברים על התקופה הראשונה הזו.
0: כן, קודם כל, ההפלה התחילה ב-1934, כשמבחינה אובייקטיבית לא הייתה סיבה לנסות להביא יהודים באופן בלתי לגלי, מפני כבר ב-1933 חלה עלייה עצומה במספר העולים. ב-1933 הגיעו 30 אלף, ב-34 הגיעו 42 אלף יהודים. זאת אומרת, הייתה תחושה של תנופה של עלייה בגלל השיפור במצב הכלכלי בארץ ישראל, והגדלת יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ. אבל מה שקרה הוא שבגלל שינויים שחלו באופן חלוקת הסרטיפיקטים, בעדפה שהבריטים נתנו לאנשים דווקא מגרמניה, אחרי עליית היטלר לשלטון, נוצר איזשהו צוואר בקבוק בקיבוצי ההכשרה של תנועת החלוץ. כלומר, אנשים מתנועת החלוץ הגיעו לגיל בגרות, הלכו להכשרה מתוך כוונה שהם יגיעו לארץ, ונוצר צוואר בקבוק, והם היו תקועים שם שנה ושנתיים, והייתה תחושה שאם לא יהיה להם סיכוי לעלות לארץ, הם ינטשו את קיבוצי ההכשרה, הם ינטשו את התנועה, ואולי בכלל ינטשו את התנועה הציונית, וחפשו לעצמם פתרונות אחרים למצוקה שלהם. ולכן, מתוך לחץ מלמטה, מהשטח, מפולי, החליטו לעשות את המפעל הזה של להוציא אנשים בצורה בלתי לגלית. עכשיו, היה המסע של האונייה הזו, הוא הסתיים בכך שבמהלך ההורדה נהרגו שני מעפילים. לאחר מכן האונייה הזו חזרה וניסתה עוד פעם להביא עולים, והבריטים חסמו אותה. אנחנו רואים כאן לכל אורך המפעל ההפלה. היהודים מצליחים להרים על הבריטים, הבריטים תופסים את העניין, מגבירים את השמירה על החופים, והאונייה לא הצליחה להגיע, ובעצם אחרי ההפלגה של האונייה אוניון של הרוויזיוניסטים שנתפסה, ואנשים נעצרו, חלה הפסקה בהפעלה לשלוש שנים.
1: רגע, אבל למה הרוויזיוניסטים מעלים עולייה רוויזיוניסטית? מה העניין שם?
0: תשמע, אנחנו נמצאים בשיא המאבק בין הרוויזיוניסטים לבין תנועת הפועלים על השליטה בתנועה הציונית. אנחנו נמצאים אחרי רצח ארלוזרו וכל המשקעים שקשורים בכך, והרוויזיוניסטים רוצים לכבוש את לב הנוער בפולין, גם כן להראות לנוער אם אתם מצטרפים לתנועה שלנו, לביתר, יש לכם גם כן סיכוי לעלות בצורה כזו.

0: הארץ. אנחנו נמצאים ב-34, הרוויזיוניסטים עזבו את התנועה הציונית, את ההסתדרות הציונית רק ב-35. כלומר, יש כאן מאבק בין בעצם תנועת הפועלים והרוויזיוניסטים, וגם מאבק בתוך תנועת הפועלים עצמה, שאני לא אכנס לניואנסים שלו, כדי שנוכל להתקדם. בכל אופן, ההנהגה הציונית התנגדה להפלה באותה תקופה, מפני שמה שקרה הוא, קודם כל, אולי אני אגיד אמירה שהיא חלה לגבי כל הנושא שאנחנו מדברים עליו. ההפלה, שזה סיפור, אני תמיד אומר, זו דרמה אנושית ומדינית, אני מקווה שנספיק להגיע לקטעים היותר מרגשים. ההפלה לא הגדילה את מספר היהודים שנכנסו לארץ ישראל, מעבר למה שאפשר היה לעלות ממילא על פי חוקי השלטון הבריטי. כלומר, המעפילים שהגיעו בשנות ה-30, הבריטים ניקו בחף, בחף דגושה, ניקו את מספרה ממספר הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. ובתקופה שלאחר מלחמת העולם, כשהבריטים אמרו כל חודש יכולים לעלות 1,500 יהודים, כל המעפילים שנתפסו או שהצליחו לחמוק לתוך ארץ ישראל, הם ניקו את המספר שלהם, ה-1,500 סרטיפיקטים שהם התכוונו לתת ממילא. כלומר, כמה שזה נשמע, אני יודעת, לא הרבה, זה קצת אולי שובר לנו איזושהי תפיסה. ההפלה, יש לה הרבה מעלות אחרות שנדבר עליהן, אבל היא לא הגדילה את מספר העולים.
1: וזה רגע שבעיניי מאוד מעניין. כלומר, מגיעים עולים מתנועת החלוץ, מעפילים מתנועת החלוץ, מגיעים מעפילים רוויזיוניסטים, הבריטים פשוט מנקים את זה מהמספר של העולים לארץ ישראל, ובאופן עקרוני לא השתנה כלום במפת העלייה הכללית לארץ ישראל, אותו מספר של אנשים יעלה. וזה לכל אורך התקופה עד הסוף בעצם.
0: גם תיירים, שהם חשדו שנשארו כך וכך תיירים מעבר למועד פקיעת הוויזה שלהם, הם ניקו את מספרם מהמספר של הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. כלומר, מבחינה זו, ההפלה, שוב אני חוזר, לא הגדילה את המספר שלה, המספר המוחלט. עכשיו, ההנהגה התנגדה להפלה משתי סיבות. ראשית, זה גרם למתח בין ההנהגה הציונית לבין השלטונות הבריטיים. אנחנו נוהגים לדבר על הבריטים בתור הרעים, כן? אבל צריך לזכור שבלי המטריה המשוחכת של הבריטים, הבית הלאומי לא היה מתפתח. והיו הסדרי עבודה בין ההנהגה הציונית לבין השלטונות הבריטים, שאפשרו לה יישוב להתפתח ולהקים יישובים ולבסס את הכלכלה שלו וכן הלאה. וההנהגה הציונית לא רצתה לגרום לקרע בינה לבין השלטונות המנדט, שיביא לכך שהשלטונות המנדט ינענו את העניינים בלי מעורבותם של הציונים. דבר שני, בעצם ההפלה שיבשה את התור של העלייה, כפי שההנהגה הציונית קבעה אותו. יש כאלה שנוהגים לומר שהעלייה בתקופת המנדט הייתה סלקטיבית. זה נושא אולי לדרשה אחרת. אבל היא לא הייתה סלקטיבית במובן הזה, שהמספר המוחלט של העולים לא נקבע על ידי ההסתדרות הציונית, הוא נקבע על ידי הבריטים. הם עפו את ההוגה, והשאלה הייתה איך לחלק את הפרוסות. אז עכשיו תבין, אנחנו מדברים על הציונות כתנועת שחרור לאומי, שנאבקת לריבונות בארץ ישראל, בארץ שנמצאת תחת שלטון זר, בשכנות לאנשים שעוינים את המפעל הציוני, וההסתדרות הציונית היא בעצם ארגון וולונטרי. היא לא מדינה סוברנית שיש לה כוח לאכוף את הסמכויות שלה. עכשיו, מה היו הסמכויות של ההנהגה הציונית? היו לה תקציבים שיכולה לממן הקמת יישובים, מפעלים וכן הלאה. הייתי אומרת, המשאב הכי יקר שהיה להסתדרות הציונית, זה היה הסרטיפיקטים. עכשיו, אם עוקפים את התור ועוקפים את הסמכויות של ההנהגה הציונית, זה פוגע במעמד שלה. ולכן, אחרי האפיזודה של 34, ב-37 וב-38, ההנהגה הציונית בעצם התנגדה להפלה. אבל קראו ב-38, בתוך 24 שעות, היה ליל הבדולח, בין 9-10 בנובמבר, והתפרסם הדוח של ועדת וודהל, שבעצם שם סוף לרעיון של ועדת פי לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בחלק ממנה. ואז ההנהגה הציונית הגיעה למסקנה כפולה. ראשית, שהמצב של היהודים באירופה ובמיוחד בגרמניה מחייב פעולה בלתי לגלית אפילו, ושבעצם השיתוף הפעולה עם הבריטים לא מניב פירות, ועובדה שהם לא מאפשרים התפתחות לקראת הקמת מדינה. ואז הוחלט, ובעצם ההנהגה הציונית אימצה או הלאימה את מפעל ההפלה. כלומר, יש כאן תופעה מעניינת, והיא קורית הרבה פעמים. יש איזושהי פעילות מהשטח, בהתחלה ההנהגה מתנגדת לה, ובסופו של דבר, הפעילות הזו נותנת להנהגה כלים להשתמש בהם במאבק המדיני שלה. וזה מה שקרה עם ההפלה, ממש ערב מלחמת העולם השנייה.
1: אז זאת אומרת שיש לנו בעצם פעולה בלתי לגלית, לא רק במובן הזה שהיא פעולה בלתי לגלית מול הבריטים, היא כמעט פעולה בלתי לגלית מול ההנהגה הציונית, היא מבינה שקורה משהו אחר עם ליל הבדולח, ועם בעצם הפניית הגב של הבריטים כלפי היישוב, ואז מגיע רגע שבו היא לוקחת על עצמה את התפקיד הזה, ואומרת, אני זאת שתנהל את זה מעכשיו, או לפחות חלק מאיתנו. איך זה קשור לספר הלבן? כי אני חושב שבדרך כלל קושרים את הרגע הזה לספר הלבן. תוכל להגיד לנו איזה מילה או שתיים על הדבר הזה?
0: תראה, מה שקורה זה בעצם, שאם נדבר במילים ככה ציוריות, חשרת ענני מלחמה מתקשרת מעל אירופה, והבריטים יודעים שהולכים לקראת מלחמה עולמית. אני רוצה לומר כאן שבהקשר הזה שמדברים על הסכמי מינכן ועל צ'מברלין עם המטריה השחורה ולועגים לו שהוא חשב שהוא מביא שלום לדורנו, חלק מהמחקרים אומרים שבעצם הבריטים הבינו שהולכת לפרוץ מלחמה, וכל מה שהם ניסו זה להרוויח זמן. עכשיו צריך להבין, הבריטים שולטים בארץ ישראל, הם מנערכים למלחמה מול גרמניה, הם יודעים שהיהודים, לא נעים להגיד, היהודים בכיס שלהם בכל מקרה, היהודים לא יתמכו בצד השני, אבל הם צריכים להשקיט ולהרגיע את העולם הערבי, והם שולטים בהודו, יש שם 90 מיליון מוסלמים, ולכן הם עושים את משנים את המדיניות שלהם, ובעצם מפנים עורף להצהרת בלפור ולכל העניין הזה של בית לאומי, למה הסיפור הזה נגמר, מעכשיו ואילך יעלו לארץ עוד 75 אלף יהודים, במשך 5 שנים, ובזה נגמר, תקום בארץ ישראל מדינה פלסטינית, כלומר לא במובן של אלא one Palestinian state, של יהודים וערבים ביחד, כשהעיקרון שלהם הוא שהיהודים יהיו מיעוט, שליש יהודים ושני שלישים ערבים.
1: ומגיע מלחמת העולם השנייה, ואת אמרת כמה דברים בהתחלה לגבי הטרגדיה שמתרחשת כשמגיעים, כמה אנשים רוצים להגיע לארץ ישראל ולא מצליחים להגיע? כלומר, את אמרת שמתים בדרך, אבל יש הרבה שמתים בארצות המוצא בגלל שלא עולים על אוניות?
0: תשמע, אנחנו במלחמה. אי אפשר לצאת. מהאזורים שהנאצים כבשו, אי אפשר לצאת. עכשיו, הייתה בעיה נוספת. אלה שכן הצליחו לצאת מאזורי הכיבוש הנאצי וניסו להגיע לארץ ישראל, הבריטים לא אפשרו להם להיכנס לארץ ישראל בטענה שהם באו משטחי אויב. כלומר, אם אנחנו, אני לא יודעת לומר, על פי הסרט הכתוב הרב המכוער, שהבריטים הם לא הרעים, הם בדרך כלל המכוערים, לפעמים הם גם טובים. אבל יש להם קטעים שממש רעים, וזה המדיניות שלהם לגבי כניסת יהודים לארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה. יהודים רצו לנוס ככל שהם יכולים. ובעצם אירופה הייתה והם סיר לחץ, אישה היה לצאת ממנו. המוצא היחיד היה זה היהודים שהצליחו לברוח מזרחה לתוככי ברית המועצות. כן? אני נועדת לשאול את הסטודנטים, מי הציל הכי הרבה יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה? וזה סטלין, לא מתוך אהבת מרדכי. אבל בזה שהוא אפשר מאות אלפים יהודים לברוח לתוככי ברית המועצות. בעצם בתקופת מלחמת העולם השנייה, ההפלה הייתה באמת טיפה בים של יהודים שניסו להציל את עצמם באור שיניהם, וזאת הייתה המציאות בתקופת המלחמה.
1: ופה יש לי שאלה, אני חושב שהיא קצת יותר נקרא לזה תיאורטית. אז אני מרגיש שבשלב הזה של ההפלה בזמן מלחמת העולם השנייה, אז אני מרגיש שהלגיטימציה ברורה מאליה, וההתגייסות ברורה מאליה, זה יכול להיות שזה מה שמוביל אחר כך בתקופה השלישית שעליה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה ועד להחלטת האום, שזה נותן לזה את הכוח או את הגרביטס הפוליטי, המדיני, האתי, שאומרים אנחנו מצילים יהודים, וזה קריטי וזה חשוב, ובמובן הזה אין שאלות לגבי האם שיתוף הפעולה עם הבריטים נכון או לא נכון, אלא זה כמו איזה כוח שגובר, איזה שיקול דעת שגובר על הכל, ואומר בואו נעשה את זה כי זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה להציל יהודים, גם אם הסכנה מיידית הוא גוברת. הם יושבים במחנות, אתם קוראים בגרמניה, דרך אגב אבא של אשתי היה תינוק שם, אז אני מדמיין שהם אומרים אנחנו חייבים להציל אותם, וזה הופך את הסיפור הזה למשהו שמקבל בעצם את העידוד שלו עד היום, כשאנחנו חושבים עליהם כמעט כאידיאל ציוני, כמו שהתחלתי בדבריי.
0: תראה, בוא נאמר ככה, כמו שאני חושב פה אמרתי, אני מתייחסת להפלה, במיוחד בתקופה הזו של 45, 47, 8, אני קוראת לזה דרמה אנושית ומדינית. בהתליה, ואי אפשר להבין את ההפלה, בי הקשר בין שני הרכיבים האלה. עכשיו, קודם כל, צריך להבין שההתכנסות של מאות אלפי יהודים במחנות העקורים השטחים המערביים, גם מערבים תרתי משמע, גם מערב אירופה וגם תחת מעצמות המערב, התהליך, זה היה תהליך מתמשך. אחרי המלחמה שהנשיא טרומן שלח את הריסון לבדוק מה קורה עם היהודים באירופה, הוא אמר שיש שם בגרמניה, יש בערך 50 אלף עקורים יהודים. עכשיו אנחנו יודעים שבמשך הזמן המספרים הלכו וגדלו, והתרכזו בסופו של דבר כרבע מיליון יהודים. אבל מה שחשוב, ואני מצטערת שאני אולי כאן מנפצת איזשהו דימוי קצת אידילי כזה שאתה, המטרה של ההפלה לאחר מלחמת העולם השנייה, לא הייתה בראש ובראשונה להביא עוד יהודים לארץ ישראל, אלא לעשות את ההפלה למנוף במאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, בעניין הזה, מי שעזר להם, זה שר החוץ הבריטי בווין. לפעמים אני אומרת שאם צריך להוסיף פרק לספר של ברברה טוכמן מצד האיוולת, אפשר לצרף את ההתנהלות שלו בנושא ההפלה בכלל, ובפרשת אקסודוס בפרט, אם נגיע אליה. הנשיא טרומן פנה אל הבריטים ואמר להם, תתנו 100 אלף סרטיפיקטים ליהודים לעלות לארץ ישראל, לא בבת אחת, על פני שנתיים, כל חודש 4,000. ובזה נקל את הלחץ שנוצר בשטחי הכיבוש. והבריטים אמרו לא, לא הסכימו. עכשיו, היסטוריונים לא אוהבים להגיד מה היה קורה אילו, אבל יש מצבים שאתה לא יכול להתחמק מזה. ואתה אומר לעצמך, מה היה קורה אם הבריטים אומרים, בסדר, במקום 1,500 סרטיפיקטים כל חודש שהם התכוונו לתת ממילא, ניתן 4,000, ותוך שנתיים יעלו 96,000 יהודים לארץ ישראל. עכשיו תראו, תראה, קודם כל מבחינת המצב באירופה, זה לא היה פותר את הבעיה, כי בינתיים הגיעו עוד 150 אלף עקורים, מעבר ל-100 אלף. זה לא היה משנה את המצב הדמוגרפי בארץ ישראל, לכך שתהיה הצדקה לתת ליהודים מדינה בארץ ישראל, כי הרוב הוא ערבי. ואם היו עושים את זה, זה בעצם היה מוציא את הרוח ממפרסי המאבק הציוני להקמת מדינה.
1: זה מעניין אותי, למה? למה זה כל כך קריטי למאבק להקמת מדינה, ולא העניין הדמוגרפי?
0: תראה, כדי שציבור יקבל שליטה על שטח, בשנות ה-30 ניסו, המדיניות הצילונית הייתה מבוססת על כך, שהפתרון למצוקת יהודי אירופה, זה להביא אותם לארץ ישראל, והבאת היהודים מאירופה לארץ ישראל, תיצור רוב יהודי בארץ ישראל שתצדיק הקמת מדינה. עכשיו, מה קרה אחרי השואה? אנחנו יודעים. בצורה קצת, אני אומר, מקברית אפשר לומר, לא הייתה בעיה יהודית באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. היהודים משמדו. עכשיו, התנועה הציונית, ממאי 45 הסתיימה המלחמה, היא נכנסה, הייתי אומרת, לישורת האחרונה במאבק להקמת המדינה. והמאבק היה התנהל בכמה ערוצים, גם התיישבות, גם פעילות דיפלומטית, גם פעילות צבאית, מעשי חבלה למיניהם, וגם ההפלה. זה היו, הייתי אומרת, ארבע זרועות של המאבק. ומבחינת דעת הקהל והשפעה על מקבלי ההחלטות, הנושא הזה של ההפלה, שיש כאן אנשים ניצולי שואה, שחודשים ושנה ואחר כך גם שנתיים עדיין תקועים בגרמניה ולא יכולים לעלות או להגר, איך שתקרא לזה, לארץ שהם רואים בה את מולדתם,
1: אז מה שאת אומרת זה שמעבר לכל העניינים, נקרא להם הפרקטיים של יישוב הארץ, יש גם את העניין של השיווק. שיווק לעולם שיש פה אפשרות למדינה וצורך במדינה, והשיווק הזה נעשה באמצעות הדימוי של אנשים יורדים באוניות באמצע הלילה, כי זו הדרך היחידה שלהם להגיע. ואם הייתה לדעת, אז זאת לא הייתה בעיה. ואם הבריטים היו נותנים את ה-96,000 סרטיפיקטים, גם כן לא הייתה בעיה. אז זה בעצם היה, אני לא מנסה לזלזל, אבל זה בעצם היה גם אלמנט של שיווק לעולם על הצורך במדינה יהודית.
0: לא הייתי משתמש בזה שיווק, הייתי אומר, זה מאבק על דעת הקהל, זה יחסי ציבור, זה שיתוף פעולה עם אמצעי תקשורת, והיכולת להביא את הדברים לכותרות העיתונים, והעניין הזה של המעפילים, שחותרים לחופי ארץ ישראל ומונעים מהם, אלו, מה שהתחלתי לומר ככה, שבתקופה הזו, שבין 45 ל-48, יצאו בדרכם לארץ ישראל כ-70,000 מעפילים. 64 אוניות יצאו מאירופה. אוניות של המוסד לעלייה בית, ועוד אונייה אחת של הרוויזיוניסטים, ושתי אוניות מצפון אפריקה. עכשיו, רק 3,000 מעפילים הגיעו, באמת נחתו על חופי ארץ ישראל בחשאי ספינה גוששת, והם הצליחו להתחמק ולהתערות בתוך היישוב. עכשיו, לאחר מכן, 9,500 מעפילים נעצרו והוסמו במחנה המעצר באטליט. ממליצה לכולם לבוא לבקר שם, זה מאוד מעניין. ואותם הבריטים שחררו, מתוך מכסת 1,500 סרטיפיקטים, שחררו חצי מהסרטיפיקטים, נתנו לשחרר לעצורי אטליט. הרוב הגדול, 52,000 מעפילים, נתפסו בלב ים והובאו לקפריסין. והם שוחררו מקפריסין גם כן לאט לאט, וחלק מהם שוחררו רק אחרי הקמת המדינה, ב-49. והיו 4,500 המעפילים של אקסודוס שנתפסו והובאו באוניות גירוש לצרפת, ולאחר שהם סירבו לרדת לחופי צרפת, הוחזרו להמבורג, ותחשוב על התמונה הזו, מגיעים להמבורג, לגרמניה, out of all places, 4,000 ניצולי שואה, שהבריטים הורידים אותם בכוח מהאוניות שלהם, היה לזה אפקט הסברתי עצום.
1: אז בוא נדבר קצת על אקסודוס, שזה הסרט הדרמטי עם פול ניומן, שמגיע ומציל את ארץ ישראל. אני חושב שהקשר בין הסיפור לבין המציאות הוא קצת רחוק, אבל עדיין זה משהו בדמיון, בדמיון לא רק של יהודי ארצות הברית, אלא בכלל בדמיון של כולנו על לגבי מה זה אפלה. אז אולי אז אני רק אגיד ככה מה זה הסיפור, ועד אולי תגיד לנו מה האמת. אז הסיפור הוא של ספינת מעפילים שמגיעה עם פול ניומן, היא מצליחה להגיע, ופול ניומן אחרי זה בא ונלחם במלחמת העצמאות, וזה בערך הדרמה שאנחנו מכירים. אני חושב, ועד כמו שאת כבר אמרת, הם בכלל לא מגיעים. אז אולי תספרי לנו מה זה הסיפור האמיתי של אקסודוס.
0: אז קודם כל, באמת לספר שלי על אקסודוס, באנגלית קוראים לזה The Exodus of Fair Holocaust Survivors and their Struggle for Palestine, אבל בעברית קראתי לזה אקסודוס, הסיפור האמיתי. The real story, not the true story. למה? כשאני באתי לעשות את התואר השני והשלישי, את התואר השלישי שלי באוניברסיטת תל אביב, הייתי בסמינר על ההפלה, ומנחה פרופסור אניטה שפירה אמרה, כל אחד מקבל אונייה. היינו נכנסים למספנה שלה, כל אחד קיבל אונייה. אז היא אמרה לי, תכתבי על אקסודוס. אז אמרתי, מה יש לכתוב על אקסודוס? הכל ידוע, לאון יוריס, פול ניומן וכן הלאה. התברר לא מיני ולא מקצתי, אין שום קשר. כן? יש לי מאמר שלם שנקרא אקסודוס, סרט ששינה את ההיסטוריה. הוא שינה את ההיסטוריה גם במובן הזה שהוא עיוות אותה, וגם במובן הזה שבנקודת הזמן שבה הוא יצא, הגיע לאקרנים, הסרט, זה היה תקופת משפט אייכמן, הוא גם, היה לו השפעה על דת, על עיצוב הזיכרון של השואה בתוך הציבור היהודי. עכשיו, בואו נשים את פול ניומן וכל זה בצד. יש לנו סיפור על אוניית מעפילים עם 4,500 מעפילים, מתקרבת לחופי הארץ, הבריטים החליטו לעצור אותה בכל מחיר, תקפו אותה עם 6 אוניות מלחמה, הורידו אותה מעפילים בחיפה, והעלו אותם על 3 אוניות גירוש. וכולם חשבו, וזה נגמר הסיפור, כמו כל האוניות האחרות, מביאים אותם לקפריסין, חכו לתורם לעלות לארץ. אבל הבריטים החליטו לשים קץ להפלה, וללמד את הציונים לקח, בתקווה שהדבר הזה גם ירפא את ידיהם של מעפילים נוספים לעלות על אונייה, נוסעים לאונייה, נוסעים לצד השני של הים התיכון, ומחזירים אותם לנמל המוצא, גירשו את המעפילים לצרפת. האוניות עמדו מול חופי צרפת 3 שבועות, הצרפתים אמרו, מי שרוצה לרדת, בבקשה, אבל לא בכוח. כלומר, לא אפשרו לבריטים להוריד אותם בכוח. וכאן יש באמת הסגה המעניינת של איך 3 האוניות הללו, כל אחת מהן עם הרכב שונה של מעפילים, סוג אחר של הנהגה, לכולם הייתה תשובה אחת, אנחנו לא יורדים. וכשהבריטים התייאשו, הם לקחו את ה... השיטו את האוניות האלה דרך גיברלטר להמבורג, ושם הורידו את המעפילים ושיקנו אותם במחנות מעצר של ה... עד שיגיע תורם לעלות בדרך זו או אחרת. זה הסיפור ב... איך אומרים? באצבעון. כן. עכשיו, הסיפור של אקסודוס קרה בתקופה מאוד קריטית מבחינת מה שקורה בארץ, כי אקסודוס הגיע לארץ בזמן שהייתה כאן ועדת האום, United Nations Special Committee on Palestine, שהייתה אמורה להחליט על העתיד המדיני של ארץ ישראל. עכשיו, ההגעה של אקסודוס לא תוכננה שהיא תגיע בזמן שהוועדה תימצא בארץ, אבל יצא צירוף מקרי, ובאמת חלק מהמאבק הציוני בכלל ובהפלה הזה, זה ניצול מוצלח של הזדמנויות. אמרו, ישנה כאן הוועדה, אז הביאו את יושב ראש הוועדה ועוד נציג של יוגוסלביה, לרציף נמל חיפה כדי לראות איך מורידים את המעפילים מהאוניות לאוניות גירוש. עכשיו, היה שם הנציג היוגוסלבי, סימיץ קוראים לו, שהוא אמר שם, אמר או לא אמר, אני לא יודעת, אבל מצוטט בכל העיתונות וזה, שהוא אמר, This is the best evidence we could have. זה העדות הטובה ביותר שאפשר היה להביא בפנינו. אז אתה אומר לעצמך, העדות הכי טובה למה? על המאבק הזה הוא להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. אבל מה קורה? ועדת אונסקופ בסופו של דבר עשתה הצבעה. 7 אנשים הצביעו בעד להקים, לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בארץ. 1 נמנע, היו 11 חברים. ו3 התנגדו. זאת אומרת, התנגדו להקמת מדינה. וסימיץ היה אחד מאלה שהתנגדו. זאת אומרת, זה שבן אדם עומד על הרציף ומתרגש, והוא רואה באמת ניצולי שואה אחרי מסע בים, זה דבר אחד. בסופו של דבר, מדינות עובדות על פי אינטרסים וכן הלאה, ואני קצת נזהרת בדבריי, כזה שהם לא ישמעו יותר מדי, אני יודעת, פרובוקטיביים. ההפלה בסופו של דבר, לא זו שגרמה להחלטה של הבריטים לצאת מארץ ישראל, ולעצר את האום להחליט על חלוקת הארץ. כן, כמובן ישנה השאלה הגדולה, מי גירש את הבריטים? ועכשיו החוקרים אומרים, לא גירשו אותם, הם הגיעו למסקנה משלהם שהם צריכים לעזוב את הארץ, בין היתר, אותה הודו שהזכרתי קודם עם 90 מיליון המוסלמים, קצת לפני שקמה מדינת ישראל, קמו 2 מדינות עצמאיות קטנטנות שם באזור, הודו ופקיסטן, שבריטניה סיימה את חלקה שם. היא עזבה את הודו, פנינת הכתר של ה... היעלום שבכתר של האימפריה הבריטית, אז מה זה ארץ ישראל? וגם ארץ ישראל איבדה חלק גדול מהחשיבות האסטרטגית. אז הבריטים החליטו לעזוב את הארץ מסיבות שלהם, יכול להיות שהמאבק אולי זרז את ההחלטה, אבל הוא לא זה שהכריע. אבל אני נוהגת לומר על אקסודוס, שבוא נסתכל על אקסודוס מבחינה פנים ציונית. הייתי אומרת, ההפלה בכלל, אמרתי, מטרה אחת זה להביא יהודים, אבל זה לא המטרה הראשית. המטרה השנייה היא הקמת מדינה, ואני יודעת, אנחנו לא מהדור שראינו את ההפגנות, אבל בסרטים הרבה פעמים ראינו את ההפגנות, אז מה הם היו אומרים? בוז לספר הלבן, עלייה חופשית, מדינה עברית, זאת אומרת, המטרה הייתה להקים מדינה. זה המטרות הברורות וזה. תוך כדי ההפלה, בעצם נוספו למטרות נוספות, חלקם מלכתחילה וחלקם התגבשו תוך כדי תנועה, כמו שאנחנו אומרים. דבר אחד, היה בהפלה משהו של, אני קוראת לו, מתיחת גשר בין היישוב לבין ניצולי השואה, באיזשהו סוג של סולידריות לאומית, חוצה אבצות ויבשות. וזה גם, במידה מסוימת, חיזק את התומכות של הגשר הזה, גם בארץ ישראל וגם באירופה.
1: טוב, אני חושב שיש לי עוד הרבה שאלות לשאול, אבל לצערי הזמן שלנו קצת מתקצר. והייתי רוצה לשאול אותך... הייתי רוצה לשאול אותך על קפריסין ועוד הרבה דברים אחרים, אבל הייתי רוצה לשאול אותך דווקא על היום הזה שאנחנו נמצאים בו. את חוקרת את ההפלה, את מכירה את הסיפורים, אתה יכול לספר קצת באופן אישי, מה את חושבת, או מה מסקרן אותך, או מעניין, או כשאת שומעת על סיפורים של מאגרים שמגיעים לארצות הברית, כשהם עברו אלפי קילומטרים, כשמגיעים מדרום אמריקה, או כאלה שמגיעים מסוריה לגרמניה, או אפילו כאלה שמגיעים, או הגיעו לפני כמה עשרות שנים מאתיופיה לישראל, מה עובר לך בראש ששומעת את הסיפורים האלה?
0: תראה, היה בשנות ה-90, היה ויכוח גדול בין ההיסטוריונים, היה התקופה של ההיסטוריונים החדשים, ופוסט-ציונות וכן הלאה, ועלתה איזושהי טענה שההפלה בעצם ניצלה את המעפילים לטובת המאבק הציוני. נניח לשאלה שבאמת בשביל מה היה המאבק הציוני, זה לא גם בשביל המעפילים. אבל אני חושבת שהמקרה הזה של העקורים היהודים באירופה, בשונה מהדוגמאות האלה שאתה נתת, היה כאן מצב של סולידריות לאומית, של יישוב בארץ ישראל, שהרגיש אחריות כלפי האנשים האלה, ורצה להביא אותם ולקלוט אותם בארץ. אני לא, זה נשמע אולי כזה קצת, כאילו, אני יודעת, יותר מדי ציוני, כן? אבל העובדה היא שהייתה תחושת שליחות ואחריות, בין היתר, בגלל איזושהי תחושת אשמה, אני לא אומרת אם היא מוצדקת, תחושת אשמה של היישוב לגבי חוסר היכולת לעזור ליהודים באירופה בזמן המלחמה. ולכן, העקורים היהודים באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו שונים מכל העקורים האחרים, במובן הזה שהיה מי שהיה מוכן לקחת אותם, ולקלוט אותם ולדאוג להם. דבר נוסף, אני חושבת ברמה יותר כללית, שאנחנו מדברים על ההפלה בתור דרך המאבק שהציונות בחרה לעצמה בתור תנועת שחרור לאומי. ואנחנו מדברים כאן על צורת מאבק שהיא לא אלימה, ללא פגיעה בנפש, היו הוראות מפורשות. לא להשתמש בנשק חם באקסודוס לפני הקרב מול חופי הארץ, האמריקאים, המתנדבים האמריקאים, זרקו את האקדחים לים כדי שלא יהיה לבריטים טוענה לפתוח באש חיה. ויש כאן בכל המאבק הזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, ניצול העוצמה של החלש והחולשה של החזק. כי כאלה אומרים זה מלחמת דוד וגוליאת, בבריטים, אבל הגוליאת הבריטי היה קשור ידיים. הייתה, איך אומרים, יש גבולות לכוח שיכולה מדינה דמוקרטית להפעיל נגד ציבור לא חמוש, במיוחד ניצולי שואה, שנתיים אחרי המלחמה. ואני חושבת שיש כאן, במאבק הזה, איזו הדגשת היתרון המוסרי של המאבק הציוני. עכשיו, צריך להגיד גם משהו לגבי הבריטים, שהם השתדלו לעצור את המעפילי, אבל צריך לזכור שפגז תותח אחד היה שם קץ לכל מפעל ההפלה. לא היו יוצאות יותר עוניות. היהודים לא היו באים, הציונים לא היו לוקחים אחריות. העובדה היא שהתותח הפגז הזה מעולם לא נורא, וגם הבריטים לא התכוונו לעשות את זה. כלומר, היה כאן מאבק שהיו לו גבולות ברורים. אני חושבת שבסופו של דבר, ההפלה בתקופה של בין מלחמות, בין סוף מלחמת העולם השנייה להקמת המדינה, היא איזשהו מיתוס מכונן, וצריך לזכור לגבי ההפלה, אפרופו המשפט של קנדי, לא רק לשאול מה המעפילים תרמו למאבק, אלא גם מה המאבק תרם להם בתור ניצולי שואה לשיקום הזהות האישית והקולקטיבית שלהם, לתחושה שבאים ומגייסים אותם למאבק משותף, ואנחנו רואים את זה עכשיו בשנים האחרונות, ועכשיו זה כבר הדור השני, כיצד ההפלה הופכת להיות לאיזשהו פרק מזהיר בקורות החיים של המעפילים, אנשים שעברו תלאות קשות במהלך החיים שלהם.
1: טוב, זה היה מרתק. המון תודה, אביבה. באמת, שמחתי לשיחה הזאת מאוד.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביסימון כאן ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קדמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגיד לד שרבית. תודה רבה שוב, אביבה, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש, הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק בחטופים רבים.
3: החדשות ברשת
2: בית.
3: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים מובא בשעה זו למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. הותר לפרסם כי ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט האריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צהל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בתקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צהל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה. צהל חיסל בג'נין את אביהם של שני מחבלים, אחד מהם מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. שני הבנים המחבלים כבר חוסלו, האחד למחרת הפיגוע שביצע ברחוב דיזנגוף ואחר כמה חודשים לאחר מכן. אביהם פתחי חזם נורא הלילה למוות כשניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות מבצעית בג'נין. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בפיגוע ירי בדיזנגוף נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו שישה. המחבל נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. פעילות צהל בדרום לבנון. עיתון לבנוני הנמנה עם הזרם המתנגד לחיזבאללה מדווח כי צהל חיסל מספר גדול של מחבלי חיזבאללה ופעילים במשמרות המהפכה האיראניים בסדרת מבצעים חשאיים ברכס אליטייר ובסביבתו. העיתון נידה אל וואטן מציין כי צהל הרחיב את פעולותיו אל השטח שמצפון לרכס אליטייר מעבר לנהר אליטני. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
5: כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: מה איתך? נשוי? ילד? ילדה? מה יש לך שם? תגיד, מה זה? רעיון עבודה? תראה איזה פקק, יעלה בטח תאונה. תראה איזה חותך זוז בן זונה. אתה מהר, אה? אין מה לעשות, דואגים פה כמו חיות, ואלו התוצאות. תכף מגיעים, תכף מגיעים. אל תשכח את השקץ. אתה בחור טוב, אתה כזה שקץ. תגיד, זה בסדר שאני אצא לך בפינה? יאללה, יום טוב, בואי גברת, התפנה. איפה את רוצה? דרך קיצור או דרך הפקק? יאללה, בואו ניקח את הפקק. עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום. והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק.
7: זה היה תומר יוסף זבולון, הידוע בשם הבמה תונה. עכשיו, אני לא מבינה בכלום בראפ, לא מקשיבה לראפ, לא מעניין אותי ראפ, אבל אני יודעת שזה עוד כותב טוב, ותונה הוא פשוט אחלה של כותב, ממש. כן, הוא חכם.
6: אני לא מספיק מכיר אותה.
7: הוא חכם, הוא מלא הומור, הוא עמוק, ממש כיף של טקסטים. וזה היה קטע קצר מתוך השיר, עומדים במקום. והיום אני רוצה שנדבר על פקקים. חשבתי שבעיקר נשמיץ אותם, אבל מאיה העורכת הסבה את תשומת ליבי שפקקים הם הדרך הטובה ביותר לצרוך פודקאסטים. אז אנחנו בעצם יורים לנו בגלגלים.
6: אוקיי.
7: אז אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. אז מצד אחד שימשיכו, ומצד שני, בכל זאת צריך לדבר עליהם.
6: אני לא חושב על הצדדים המעשיים של העיסוק שלנו בהסקטים.
7: אוקיי.
6: שלי זה פשוט תענוג להיפגש איתך, ביתי.
7: הבנתי.
6: אוי, להתחיל לבכות.
7: נו, אבל בשביל להיפגש איתי אנחנו צריכים סיבה.
6: נכון.
7: אז אוקיי, אז פקקים, פקקים עוזרים לנו. אז בוא ניתן אולי קצת נתונים, ורק נציין שישראל נמצאת בצמרת המדינות המפוקקות, ועם קצב גידול גבוה. לא רק באירופה, אגב, בהשוואה רחבה למדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדובר בבזבוז זמן נוראי, בבאסה איומה, פגיעה בטריון הכלכלי, תרומה לעלייה בזיהום, אבל גם הפקקים שינו את הדרך שבה אנשים צורכים אפילו תרבות, עובדים. זה שינה את העולם, הפקקים.
6: נכון.
7: אתה יוצא לך להתקע בפקקים?
6: אני לא מרבה לצאת מהבית, כפי שיצאתי בעבר, כשהייתי אדם יותר פעיל, אבל מדי פעם, ואני יוצא מעט משום שאני חושש מהפקקים. זאת אומרת, אני מפחית את התנועה שלי במרכז תל אביב, ששם אני גר.
7: כן.
6: אני עושה חישוב באיזה שעה לצאת.
7: כן.
6: והשעות הטובות ביותר לצאת ממרכז תל אביב הן בין 11 בבוקר ל-2 אחרי הצהריים.
7: ל-11 ורבע.
6: כן, צריך להיוועץ
7: בווייז
6: ולדעת בדיוק, ואחר כך אני חרד מפני היציאה, ממש חרד, וזה גם...
7: מתי פעם אחרונה שנתקעת בפקק שאמרת לעצמך, יאללה, אני לא מאמין פשוט שזה המצב? הייתה לך נסיעה לחיפה.
6: נכון.
7: לא מזמן.
6: נכון, הייתה לי לפני חודשיים.
7: חזרת מת, גמור.
6: ביקשו אותי להרצות בחיפה ב-19:00 בערב, אצל בוגרי הטכניון, ואני נדהמתי מהקושי להגיע למקום.
7: כן.
6: זה לקח, אני עובד בחשבון שעה וחצי, נגיד, מדובר על 90 קילומטר או 100 קילומטר, כמה זה כבר יכול ללכת? שעה וחצי? זה לקח 2:15 לצלוח את המרחק הזה, ולמצוא חנייה, וזה היה נורא. הייתה חוויה קשה ביותר, ונדרתי שאני לא אעשה את זה יותר. ישלמו עבור ההרצאות המטופשות שלי, ככל שישלמו.
7: כן.
6: אני לא יוצא מתל אביב.
7: כן. אני כל פעם שאני תקועה בפקק, אני אומרת לעצמי שיש אנשים שזה ממש שגרת יומם, שהם עושים, נוסעים בפקק בבוקר, וחוזרים אחרי הצהריים, ואני חושבת המון על המחיר הנפשי. כי מעבר לבזבוז זמן הנוראי, יש משהו בתנועה הזאת, שמצד אחד מבקשת ממך ריכוז, כי הרי כל דקה זה יכול להתקדם עוד סנטימטר. זה לא נהיגה. פקק זה לא נהיגה. כי נהיגה זה יכול להיות דבר מהנה מאוד, אתה שם לך מוזיקה ומקשיב, זה יכול להיות דבר ממש כיף, אבל להיות תקוע בפקק זה דבר נורא.
6: אני...
7: נורא. הפיזיות של זה היא בלתי נסבלת.
6: האסוציאציות שלי תמיד, אולי זה קצת ממהיר, הולכות לכיוון של ספרות, של כיוון של קולנוע, ו... יש סרט אחד שהפתיחה לו מרודפת אותי הרבה מאוד שנים, זה 8.5 של פליני.
7: פליני?
6: כן, זה סרט שאני מאוד אוהב, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים. למה אני אוהב אותו? כי בעצם הוא מספר על גורלו של אומן תקוע, במצב של אי אפשרות ליצור.
7: כן.
6: אבל הסצנה הראשונה שלו ב8.5,
7: אני לא זוכרת, כן.
6: שהוצג לפני יותר מ-60 שנה, אגב,
7: כן.
6: עולה בראשי לעתים קרובות. הגיבור תקוע בפקק תנועה במנהרה. הוא במאי קולנוע.
7: כן.
6: עוד מעט התברר לנו שהקליעה שלו מסמלת את מחסום היצירה שבו הוא שרוי. ובאמת ב8.5 פליני מספר על המצוקות שלו באמצעות הכוכב הקולנוע שלו, הקבוע, מרצ'לו מסטרויאני, גיבור נפלא, שחקן נהדר, שהוא מגלם במאי ששמו גוידו, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, אשן חודר למכונית וגוידו משתנק, הוא משתדל לפתוח את החלונות והדלתות, ובסופו של דבר הוא מצליח לצאת דרך החלון, ולפרוח לשמיים, הוא נחלץ לכאורה מן הפקק, אבל מה? הוא נחלץ בעזרת בלון שהוא מחובר אליו. אבל אם אינני טועה, העקב שלו קשור לחוץ, ועל האדמה עומד מישהו מסתורי ומושך אותו כלפי האדמה, ואז הוא מתעורר מהסיוט הזה ומוצא את עצמו על חוף ים. זה היה חלום בלהות, זה היה החלום שלו.
7: פקקים כמצב נפשי.
6: ודאי. עכשיו אני יושב במכונית שלי, תקוע בפקק, נגיד במנהרות הכרמל, או על גשר גבעת התחמושת בתל אביב, או במעלה הדרך לירושלים, ואז אני לא חושב על הממד הסמלי ביצירתו של פליני, אלא על המצב הפיזי של גוידו, שהוא גם המצב שלי. אז אנחנו בעצם נכלנו לזמן בלתי ידוע בצינוק, שהקירות שלו עשויים מפלדה, ונפח התא הוא בערך 3 מטרים מורכבים, ואני או את מרותקים לכיסא, ובתא הזה אין שירותים, ואפילו לי אין, ואני לא יכול להיפגש עם עורך דין, מנוע מפגישות עם המשפחה שלי, וידוע לי על סמך הניסיון שלי ועל סמך העיון בווייז, כי זמן ההגעה למחוז חפצי יוארך מדי פעם בכך וכך דקות. מודיעים לי שהמאסר שלי לא ייגמר, ואינני יודע מתי ייגמר. עכשיו, מעולם, לא קרה שהווייז יגיד לי שזמן הנסיעה יתקצר.
7: זה קורה, אבל הייתי
6: מלחוקות,
7: כן, נכון.
6: וגם מבחינה זו, המצב שלי הוא יותר גרוע ממצבו של אסיר, שהרי אסיר שמפגין רצון טוב ומתנהג יפה כלפי הסוררים שלו, ולא מתחצף, אז יש לו איזו תקווה. ועדת השחרורים תדונו בבקשתו
7: כאן
6: לקיצור.
7: כאן אין תקווה,
6: כאן
7: אתה אומר.
6: כאן אין שום תקווה. אתה אפילו אם התברר נכון. שהתקיעות שלך הייתה ממש ללא דופי, אתה התנהגת נהדר בתא המעצר.
7: כן, לא יורידו לך שליש נסיעה על התנהגות טובה.
6: אז אם ככה, אני מנסה להתנחם בצרת רבים. אני אומר לעצמי, כולם כאלה.
7: זה היה משל מאוד יפה, ההשוואה בין פקק לבית כלא. אני רק רוצה להגיד משהו בקשר לפקקים. זה סוג של נתון שאנחנו מכירים בו, אבל כשאתה מסתכל ממבט על, זה לא הגיוני בכלל. לא הגיוני שאדם יושב בתוך קופסה, ששלושת רבעי, לפחות, אם לא 90% ממנה, פנוי. רוב הנהגים שתקועים בפקקים הם בדרך כלל לבד. אוקיי? זה לא הגיוני שאין דרך יותר טובה להוביל אנשים, ואפרופו ישראל, זה לא הגיוני שיש בישראל פקקים כאלה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה ש...
6: שיכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד.
7: בדיוק. יכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד. למשל, אם היינו יפן הבא, והיה לנו קו של רכבות מהירות כמו ביפן, אפשר היה לעבור את כל הדרך מאילת עד קריית שמונה, שזה 550 קילומטר, בשעתיים בלבד, כולל איזה 4 או 5 עצירות. ופקקים כמו בישראל, בלי להיכנס עכשיו לשאלת האשמה, בסדר? כי כולם אשמים. זה פשוט קוצר ראות. זה חוסר המוכנות של שלטון, כל שלטון, להתעלות מעל הפוליטיקה הצרה, מעל גזירת הקופונים המיידיים, ולתכנן קדימה. זה פקק. זה הכל. פקקים הם תוצאה של חוסר המוכנות לתכנן קדימה.
6: לא רק.
7: לראות את העתיד.
6: לא רק.
7: כן, גם, רק.
6: לא, לא, לא רק, אני אגיד לך מה. אין עוד מדינה בעולם שאוכלוסייתה גדלה בקצב כה מהיר.
7: אבל גם זה אפשר היה לדעת. קצב הילודה להפך, גם זה אפשר היה לדעת.
6: אי אפשר היה לדעת ב-1948, כן. שתוך 5 שנים האוכלוסייה שלנו תוכפל על ידי עלייה אדירה.
7: ומשנות ה-80?
6: גם אז הקצב על... כן, אפשר היה, אם התייעצים מהלשכה המרכזית
7: לסטטיסטיקה... בדיוק, אפשר היה.
6: אחר כך זו שאלה כלכלית. אמצעי התחבורה הנוחים, אלה שיסייעו לנו להתגבר על הפקקים, הם מאוד מאוד יקרים. למה הכוונה? לרכבת תת-קרקעית, שחפירתה עולה הון תועפות. ואין לנו הכסף הזה, אין לנו הכסף הזה.
7: אבא, אבל אתה מפסיד יותר כסף בפריון של העבודה.
6: אבל לא כל דבר יכול להימדד על ידי אלטרנטיבות.
7: לא, אבל אתה מפסיד יותר כסף מאשר מרוויח.
6: אני לא אומר שאי אפשר היה...
7: הפקקים זה בעיה כלכלית עצומה, עצומה.
6: אני מודה, ודאי, ודאי. אני רק רוצה ללמד סנגוריה.
7: למה?
6: על הפלילה.
7: למה אתה רוצה ללמד סנגוריה?
6: מפני שהם נתקלו בשאלות שמאוד מאוד קשה לפתור אותן.
7: אבא,

0: נבחרים.
1: נכון.
0: כן, שאחרת הם לא ייבחרו. ואם הם לא ייבחרו, הוא ייבחר מישהו אחר, כי אז הוא יצטרך ללמוד מחדש את סודות התחבורה.
1: כן.
0: ו...
1: אני רוצה, יש עוד משהו...
0: אבל נכון.
1: יש עוד משהו נורא מעניין, שבעצם אחד הדברים ששינו את תנאי התעסוקה זה הקורונה. שבגלל הקורונה התחילו כל העבודה מהבית והזומים וכל זה, ובעצם זה תרם הרבה מאוד אנשים...
0: להקיפין, את אומרת.
1: בדיוק, זה תרם. עכשיו, זה לא תרם לפקקים, בגלל שהקצב של הפקקים הוא הרבה יותר מהיר, אבל אם לא הייתה את הקורונה, כן? ולא היו שינויים בהרגלי העבודה, ולא היו נותנים לאנשים לעבוד מהבית, לפחות יום בשבוע, היינו במצב עוד יותר גרוע. כי הם הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית כתוצאה מהקורונה.
0: יש לי תחושה עצובה קצת, שאת מיועדת לפוליטיקה בשלב הבא של חייך.
1: אין לי שלב הבא. אבא, איזה שלב הבא?
0: זה לא מוצא חן בעיניי.
1: אני כבר עם רגל בקבר, איזה שלב הבא?
0: אוקיי, אז לא תצטרכי יותר. הבעיה הזאת לא תטריד אותך.
1: כן.
0: בקבר.
1: פקקים.
0: כן.
1: אולי כן, כי גם יש בעיה של...
0: של מקומות קבורה.
1: של מקומות קבורה.
0: וצריך לעבור לשריפת גופות.
1: לא צריך לעבור לשריפת... אתה יודע מה, גם אם לא שריפת גופות, אפרופו, כי גם על זה חשבתי, אני לא מצליחה להבין למה לא קוברים אנשים בעמידה. זאת אומרת, עם הרגליים למטה והראש למעלה, זה היה פותר שני שליש מהמקום. תחשוב שאתה ריבוע קטנצ'יק, 50 סנטימטר על 50 סנטימטר בעמידה. בור יותר עמוק בעמידה.
0: כן, אז יש בעיה של חפירה. שגם היא, יש לה עלות מסוימת, חפירת עומק.
1: בעיה לחפור שני מטר למטה?
0: תראי את
1: החמאס. חופרים מטר, אבא, קילומטרים מתחת לאדמה.
0: תראי את החמאס.
1: נו, בעיה לחפור? לא בעיה לחפור.
0: את יודעת כמה זה
1: עלה? אבא, אני רוצה רגע להגיע לחלק הפרקטי, לחלק הפרקטי. אני רוצה לבקש משהו. החוק הוא נורא נורא אכזרי בנוגע לניידים.
0: טלפונים הניידים, כן.
1: נורא אכזרי. נורא אכזרי. נכון להיום, הכנס על שימוש בטלפון נייד שלו באמצעות דיבורית עומד על 1,000 ש"ח, וזה 8 נקודות. אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת, הקבצה ג' כאילו של מפגרים מתקדמים, בגלל 3 פעמים שנגעתי בנייד. עכשיו...
0: מה זאת אומרת נגעת בנייד?
1: סימסתי.
0: מה זאת אומרת נגעת?
1: דיברתי.
0: מזמזת אותו.
1: תגיד, מה אתה? מהשב"כ?
0: רצית לדעת אם הוא קיים.
1: אתה מהשב"כ?
0: טלפנת.
1: טלפנתי, בסדר. אז אני אומרת, לא, אז מה שאני רוצה להגיד, לדעתי אם תופסים נהג עם נייד בזמן פקק, לא צריך לתת לו דוח. לא צריך לתת לו דוח, כי זה לא הוגן. עובדתית, בפקקי תנועה, זה משהו שמתאפיין במהירות מאוד מאוד נמוכה, וברמת סיכון לתאונות קטלניות מאוד נמוך, לא צריך לתת קנס כמו שאדם נוהג באוטוסטרדה ונוגע בנייד.
0: אני לא מבין, מתי ראית שוטר לאחרונה על הכביש, שכנס אותך?
1: אבל אני מסבירה לך, אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת מתקדמים, עשיתי קורס נהיגה מונעת, ואז תפסו אותי עוד פעם עם הנייד, בפקק, ואז קיבלתי נהיגה מונעת מתקדמים, שזה 4 או 5 ימים כבר.
0: ולא יכולת עם החן שלך
1: להקשים
0: את הנהג?
1: לא, אתה הקשבת להצעה שלי?
0: כן, אבל תגידי, במכוניות המודרניות לפחות, הרי אפשר לחייג דרך ה...
1: זה בדיוק העניין, שלי אין מכונית מודרנית, הייתה לי מכונית ישנה, ולא הייתה לי את הדיבורית המשוכללת הזאת, ואני חושבת שאי אפשר גם לתקוע אותנו בפקקים של שעות, וגם להיות כל כך אכזריים בנוגע לנגיעה בנייד, זה לא פייר. זה לא פייר, אין שום בעיה לדבר, לסמס, לשחק, להקשיב לטלפון, אם אתה בפקק ולא זז.
0: עכשיו, איך
1: ולא אתה... ולא זז, וזה לא בעיה לנטר את זה, הרי אתה יודע בכל שעה מה העומס של הפקקים. אני חושבת שזה צריך להיות דוחות מדורגים. אם תפסו אותך מדברת בנייד בפקק, שלא ייתנו כנס. שיגידו, סליחה, אנחנו מבינים אותך, לא היה לך מה לעשות, דיברתי עם חמוש חברה שלך בפקק, יופי.
0: דיברתי עם אבא שלך בפקק.
1: דיברתי עם אבא שלי. מה אתה אומר על ההצעה?
0: אני אומר שצריך לשדרג אותה.
1: כן, שמה?
0: שהכנס יהיה כפונקציה ממהירות הנהיגה שלך בשעה שאת מדברת. זאת אומרת, אם נסעת 180 קילומטר לשעה...
1: נו.
0: לא, אז צריך להחמיר איתך.
1: אבל
0: אם נסעת ב-20, לא צריך להחמיר אותה מאוד, אלא קצת.
1: אז תגיד, אתה שם לב שאתה חוזר על מה שאני אומרת?
0: לא, אני רק משדרג את ההצעה שלך. גם לגבי קבורה, דרך אגב.
1: אתה חזק בקבורה?
0: לא, כן.
1: אתה חזק בקבורה?
0: זה יותר רלוונטי בשבילי. אז אני בעד שריפת גופות, דרך אגב. אני בעד שריפת גופות.
1: ושריפת מכוניות.
0: ואז האפר, הנפח שלו הוא קטן מאוד בתוך צנצנת חרס.
1: אבל זה לתוכנית אחרת.
0: אוקיי.
1: זה תוכנית שתיקרא גוויות.
0: אוקיי. אז בסדר.
1: אבל הרי, בכל זאת, לא, אני לא יכולה לסיים את השיחה שלנו. בלי בכל זאת להגיד מילת ביקורת על כהונתה של מירי רגב כשרת התחבורה.
0: זה בנאלי כמעט. נו, תגידי, נו. היא בלתי אפשרית, מה את רוצה להגיד?
1: כן, בדיוק.
0: בסדר.
1: בדיוק.
0: שמעתי, מי היה אפשרי לפניה? אגב, היה לנו שר תחבורה.

0: הוא רואה לא רע. מי שמשמש שם כשר האוצר,
1: סמוטריץ' היה שר תחבורה לא רע.
0: כן, שר תחבורה לא רע, כן.
1: כך אומרים. אבל אגב, באמת, הנטייה של מירי רגב לשופוני היא פשוט מדהימה. אפרופו מה שאמרנו מקודם, זה רק גזירת קופונים מיידיים, זה רק פרסומים שלוקחים ידוענים ועולים הון תועפות כסף כדי...
0: זה רק בפני שהיא אישה, את אומרת את זה. אם היא הייתה גבר, לא היית אומרת לה את זה.
1: לא, זה ממש קשה לי.
0: לחדתי אותך.
1: נכון. טוב, אז בסדר, אז לא נתעכב על זה. אז בוא נסיים עם קטע קצר מתוך סיפור שכתב, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבא תגיד לי את שמו.
0: חוליו קורטזר.
1: בדיוק, קורטזר, שנקרא אוטוסטרדה הדרומית. עכשיו, חוליו קורטזר היה סופר ארגנטינאי, מאנשי הזרם הריאליסטי פנטסטי, וזה סיפור פשוט נהדר. ממש עכשיו קראתי אותו לקראת התוכנית, בקיצור עשיתי המון שיעורי בית לקראת התוכנית הבא, שמתרחש כולו, קצת דומה למה שאתה סיפרת על ההתחלה של פליני, הוא מתרחש כולו בתוך פקק תנועה עצום, באוטוסטרדה בדרך לפריז, זה מתחיל כפקק, אבל לאט, לאט, לאט, לאט, זה הופך בהדרגה למצב קיומי, והאוטוסטרדה הופך להיות חבל ארץ, וזהות, ולאום, ואנשים מתארגנים מסביב לזה, ויש אנשים שאחראים על המזון, ואנשים שיש בחירות, זה כל כך יפה. אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ניפרד מכל אחד, מכם ומכן. תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא.
0: החום החל לעלות ואנשים העדיפו להישאר במכוניות בהמתנה לכך שהבשורות הטובות התממשו. בצהריים הילדה שבפז'ו 203 החלה לבכות שוב, והבחורה שברנו דופין הלכה לשחק איתה והתיידדה עם הוריה, שלהם לא שיחק המזל כלל, שכן מימנם ברנו קרבל היה את האיש השתקן מנותק מכל המתרחש סביבו, ומשמאלם נאלצו לשאת את זעמו הפטפטני של נהג הרנו פלוריד, שעבורו הפקק היה אלבון אישי. כשהילדה התלוננה שוב על צמא, עלה בדעתו של המהנדס ללכת לדבר עם האיכרים שבסים כאריין, מתוך תחושת ביטחון ששם יש די מצרכים. להפתעתו, האיכרים היו אדיבים מאוד. הם הבינו שבמצב כזה יש צורך לעזור זה לזה, וסברו שאם מישהו ייקח על עצמו לנהל את הקבוצה, האישה עשתה תנועה מעגלית בידה, מקיפה את ריסר המכוניות שסרבו אותם, לא יסבלו ממחסור עד שיגיעו לפריס.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: דרה הייתה שמנה. בעלה הבהיר חד משמעית שזו פגיעה קשה בתדמיתו, ושהוא מתבייש להסתובב כך עם אישה שמתנודדת כמו ברווז בגושים רוטטים של שובן. אני לא מתנודדת כמו ברווז, היא אמרה באלבון. עד כן, אמר איבהי, ובזה תם הדיון. בכל הנוגע למילים, זה היה הדפוס הקבוע ביניהם. הוא תמיד אומר את המילה האחרונה. אחר כך היא בכתה. היא נקבע את הדמעות שהתגלגלו על חיי הרכות והתפוחות מעט, במבחתה שאחזה בכף יד חלקה ושמנמנה. היא כל כך רצתה להיות רזה וחטובה, להיות רעיה הולמת לבעלה, אבל לא היה לה כל סיכוי. חיים בלי אוכל, בייחוד בלי שוקולד, היו בשביל החיים חסרי כל ערך.
1: הקטע שלפנינו לקוח מתוך הסיפור הקצר שוקולד מאת הסופרת ההודית מנג'ו קפור, בתרגומה של דנה אליעזר הלוי. קפור מרבה לעסוק ביצירותיה במעמד האישה, במוסד הנישואים ובמתח שבין ציפיות חברתיות לבין זהות אישית. בקטע הזה, מה שאני אוהבת בו זה שבולט במיוחד האופן שבו הגופה של האישה מוצג כמשקף את המעמד ואת התדמית של הגבר. כיוון שאנחנו עושים היום תוכנית על עודף משקל, רציתי שנדבר איך נתפס עודף משקל בעיני גברים ובעיני נשים.
0: טוב.
1: בסדר? וזה, לכן רציתי שנתחיל בזה. אז רציתי לשאול אותך, אבא, כמה זמן אתה אדם שמן?
0: אני הייתי נער רזה מאוד, ויש הוכחות צילומיות לכך.
1: נכון, נכון.
0: אני חושב שהתחלתי להשמין בצרפת, שנסענו לשם.
1: כן.
0: הייתי אז בן 28.
1: כן.
0: ושהייתי שם 4 שנים.
1: כן.
0: הפער בין איכות המזון והיחס לאוכל בין מה שהייתה אז ישראל,
1: כן.
0: לבין פריס,
1: כן.
0: היה בלתי נסבל. אני זוכר את החביתה הראשונה שאכלתי בבית קפה בפריס, שקראו לה כמובן אומלט.
1: כן.
0: הפער בין חביתה לאומלט, היה פשוט בלתי נסבל. פתאום ראיתי מה פירוש אוכל טעים. וחלק מהעבודה שלי היה לסעוד עם כל מיני אנשים חשובים.
1: כן.
0: מקורות, לכאורה. לעתים המצאתי מקור כדי שאוכל לאכול איתו.
1: כן.
0: ושבתי קצת מלא. במשך שנים אחדות הייתי מלא בשר.
1: כן.
0: או הייתי אומר אפילו מוצק.
1: אהה.
0: או אפילו אומר דובי במקצת.
1: אהה.
0: אפילו ברוח פייסנית עוד יותר, הייתי חסון. זאת אומרת, הכתפיים שלי התרחבו, הקרס נראתה לי קרס בוגנית, אדם הגון.
1: בדיוק, בדיוק נפלת על הנקודה, בגלל שזה בדיוק הפער הזה בין מה שבאמת היית, שזה איש שמן ורח.
0: לא, אז זאת לא.
1: לבין הדימוי שלך כאיש מוצק. זאת אומרת, זה שהעלית במשקל הבא, לא אמר שהעלית מסת שריר, כי לא עשית ספורט מימיך.
0: לא, אז מתי את מגזימה, אבל אני נותן, אני מאפשר לך להגזים.
1: אוקיי, מתי הבנת, זאת הנקודה, שאתה כנראה איש שמן.
0: לפני שבועיים.
1: לראשונה בחייך?
0: בערך, כן.
1: אוקיי, איך זה קרה?
0: הלכתי לרופאה שלי,
1: כן.
0: אני לא מרבה לבקר אצלה, כי בסך הכל אני די בריא יחסית לגילי.
1: כן.
0: ואז שאלתי אותו על זריקות ההרזיה.
1: נכון.
0: כי החלטתי...
1: שאלה לדבר בהמשך.
0: להוריד גרם אחד או שניים.
1: כן.
0: מ-104 קילוגרמים. גרם, שניים מאוד כן. יועיל לחזותי.
1: כן.
0: ואת אוהבי אותי יותר.
1: כן.
0: ותכבדי אותי יותר. ואז היא אמרה, כן, כן, זה בהחלט יכול להועיל לך, והמליצה משלוש הזריקות.
1: את המונג'רו.
0: את המונג'רו.
1: כן.
0: והיא פנתה לרשויות שמעליה, כי מסתבר שתמיכה בקופת חולים כללית, במונג'רו, טעונה אישור הדרג הגבוה.
1: נכון.
0: מרופאת המשפחה שלי.
1: נכון. אתה צריך גם או להוכיח עודף משקל, או להוכיח רקע תחלואי.
0: סוכרת.
1: כן.
0: הבקשה נדחתה.
1: מפאת?
0: והיא לא מדחתה כי יש לי סוכרת, אין לי סוכרת, וגם לא מפלצות בגלל עודף משקלי. אני על סף האוביס, אבל לא עברתי את הגבול, אני לא, אבל גילי 86,
1: זהו,
0: מונע נדחתה... ממני לקבל זריקות כאלה. אני לא נעלבתי, לא, אני נעלבתי. ואמרתי, אני אראה לכם מה זה.
1: כן.
0: ואז אמרתי, אני ארזה בלי זריקות מונג'רו.
1: אוקיי.
0: ואז התחלתי לשים לב למה שאני אוכל. אני לא אומר, לא הכרזתי על דיאטה.
1: כן.
0: אבל כשנכנסתי ל-AI,
1: כן.
0: ושאלתי, אני בן 86 במשקל כזה וכזה,
1: כן.
0: בגובי כזה וכזה, התשובה שלי AI הייתה, לא, אני מגזים. אבל קיבלתי תפריט שאני לא מקיים אותו.
1: הבנתי.
0: אבל מה שקרה...
1: אומרים כוכב הצפון כזה.
0: כוכב צפון,
1: המלצה, הבנתי.
0: ואז פתאום התברר לי...
1: כן.
0: שאני מרזה.
1: נכון, תרזית.
0: מרזה בכוח התודעה. אני לא מרזה בכוח הגזירה.
1: אוקיי.
0: ואז...
1: ובלי מאמץ מיוחד.
0: עכשיו, בהתחלה כמובן בלי מאמץ, כי אני שקלתי כל כך, בכל כך מוגזם...
1: כן, שמספיק שאתה סותם את הפה ל5 דקות ואתה יורד 4 קילו.
0: בדיוק, בדיוק. אז הורדתי במשך חודש 6 קילו. כמובן, זה לא יוכל להימשך, ככה אני ער לעניין.
1: כן.
0: המאבק האמיתי מתחיל עכשיו.
1: אוקיי.
0: אבל אופי הוא שמי האמצעי.
1: ממש.
0: ירון אופי לונדון שמי בעצם.
1: כן.
0: ואני
1: אראה את
0: הזולות האלה, המנהלים בקופת חולים, בזה רצון אז.
1: אוקיי, בסדר. אוקיי. הרגע חזרת רק מאישון, כן. אופי חזק, כן. אז אני רציתי רק לספר שאני התחלתי לעזור.
0: אני מעשן דווקא.
1: מה שעניין אותי בהתחלה של התוכנית, זה להבין כמה אתה סובל ממשקלך.
0: לא, אני ממש לא סובל.
1: האם אי פעם הרגשת שנשים לא נמשכות אליך בגלל שאתה שמן?
0: יש לי אפילו בת זוגי מזה 18 שנה, מיכל, אוהבת גברים שמנמנים.
1: אוקיי.
0: אני לא אתבטח שהייתי רשאי לומר את זה, כי היא השביעה אותי לא לדבר עליה.
1: חסונים. האם אי פעם אתה הרגשת שאתה לא מקבל תפקיד מסוים, עבודה מסוימת, בגלל שאתה שמן?
0: כן, אני רציתי לגלם במשהו שהציעו לי בטופ גן.
1: הבנתי.
0: להיות טייס קרב.
1: הבנתי.
0: ואמרו...
1: אבל זה מפת קישורים.
0: אתה לא יכול להיכנס פשוט, רוצים אותך.
3: אבל אתה לא יכול להיכנס לתא הטייס.
1: אבל אף פעם לא הרגשת כשהנחית התוכניות שהמשקל הוא בלם.
3: לא, אבל היה לי קושי מסוים להסתגל לכיסאות גבוהים כאלה, כיסאות בר. מאוד לא נוח לי לשבת על כיסאות כאלה.
1: הבנתי. אוקיי, זה הקשיים שלך, זה לא מבט מהסביבה. אז אני רק רוצה שתבין, אבא, את הקיום השונה.
3: אני יודע לאן את חותרת.
1: כן,
3: בסדר, לאן? כן, הבשורה, כיפוח האישה, נכון. המבט של הגבר על האישה.
1: נכון, החיסטון, נכון, נכון, נכון, כן. נכון. חוסר השוויון.
3: חוסר השוויון. אז אני רוצה לומר לך שאני לא אוהב נשים רזות, דגם דוגמנית.
1: אתה יודע, זה יפה מה שאתה אומר, בגלל שיש פער עצום בין, קראתי קצת לקראת התוכנית, אז קודם כל יש פער עצום בין מה שגברים רוצים ומה שנשים רוצות. נשים רוצות להיות רזות, וגברים רוצים להיות שריריים, אוקיי? וגם יש פער עצום בין איך שגברים תופסים את עצמם. הם חושבים שהם מושכים הרבה יותר אם הם שריריים מאשר באמת, זאת אומרת, נשים לא צריכות את הגברים שלהם כל כך שריריים, וגברים לא צריכים את הנשים שלהם רזות, זה נכון. כאילו באיזשהו אופן...
3: זאת אומרת, אני במקום לא... הנכון, מנקודת המבט שלך, הפמיניסטית...
1: לא, מה שאני רוצה להגיד, ששני המינים עסוקים בגוף שלהם, אבל פשוט סביב אידיאלים לא נכונים. זה מה שנחמד, זאת אומרת, כולם קצת טועים. גברים לא צריכים את הנשים רזות, ונשים לא צריכות...
3: תראה, בנאוריי, כמובן, אהבתי נשים בוטיים רזות, ישבן מלא, שדיים גדולות וכולי.
1: אבא, זהו, בדיוק את זה כאן, לא להגיד מה
3: העדפת. למה?
1: אין לי כוח לדבר עם אבא שלי על המשיכה המינית שלו לנשים. בסדר?
3: זה לא אבא שלך, זה מי שהיה אבא שלך כשהיה בן 16.
1: בסדר, גם לא.
3: יש הבדל, לא, בסדר.
1: גם לא רציתי לדבר על הזריקות. אז אני התחלתי להזריק לעצמי, מונג'רו, לפני חודש וחצי. עכשיו, שני דברים קרו. אחד, גם אני לא מרזה. זאת אומרת, אני לא מתקדמת.
3: וגם יש לה בחילות הקרות של שונים.
1: וגם יש לי את כל תופעות הלוואי האפשריות. בסדר, יש לי כאבי ראש, יש לי מיגרנה. הלילות שלי, אני לא ישנה טוב. מגרד לי הגב. באמת, יש לי שלל תסמינים. דבר אחד לא יקרה, אני לעולם לא אפסיק.
3: עם המונג'רו?
1: כן.
3: אוקיי. למה? אבל אם זה לא יעיל, אז לשמה?
1: אני מאמינה שזה יהיה יעיל.
3: אנחנו...
1: אני מאמינה שאני אתגבר והגוף שלי יתרגל.
3: אנחנו בשדה האמונה עכשיו.
1: בדיוק. כן, לא, גם כנראה אני כן רזיתי, לא בקצב שאני רוצה, אבל כנראה כן רזיתי. אבל הדבר המדהים בזריקה הזאת, זה שהוא הוציא את העניין של הרצון וכוח הרצון מהמשוואה. ואני מאוד אוהבת את זה. בעצם מה שהזריקה אומרת זה, את לא אחראית יותר לתשוקות שלך. ויש בזה הקלה עצומה. אני לא למדדת בכוח הרצון שלי, כמו שאתה עכשיו, נגיד, זה יש לך כוח, אני, אין לי כוח רצון, ואין לי אישיות מברזל. וגם לי יש מקום בעולם, כאדם שלא מסוגל לרזות.
3: כן, אבל זה שייך לסדרה של מודרניות, של אורחות חיינו בעידן המודרני.
1: נכון, לשם אני חותרת,
3: אבא. אנחנו מפקידים את הפסיכולוגיה שלנו, נכון. בידי פסיכיאטרי ובידי תרופות אוזרק או בוזגר.
1: נכון, אנחנו כולנו הפכנו להיות אאוטסורסינג. כן. זאת אומרת, כל דבר אפשר להוציא החוצה.
3: אז תביטי בהרצה על אבא שלך.
1: נכון, אני מביטה, כן. אתה יודע שאני מביטה. אבל מה שאני אוהבת במהפך של הזריקות הוא בעצם את כתב הקניעה. זה מה שאני אוהבת. קודם כל, הוא כמובן, הזריקות שינו את העולם. זה לא, אתה מודע למהפכה העצומה שמתחוללת.
3: גם כלכלית. כן,
1: גם כלכלית, ברור, יש לזה השלכות משוגעות. אבל סוף סוף העולם הרפואי אמר שכוח רצון מדולדל לא יכול לעמוד מול הטירוף של התזונה המודרנית. ושאנחנו זקוקים לקביים, ושהאשמה היא לא בנו, או בכוח הרצון שלנו, אלא בשיגעון של איך שהעולם, הסווה כמובן, כן, כחצי רעב, מתייחס לאוכל, על האנומליה של המזון, ועל זה אני רוצה שנדבר קצת.
3: בבקשה.
1: תתחיל.
3: אדם לא תמיד אכל 3 ארוחות ביום.
1: נכון.
3: מזה נתחיל.
1: נכון.
3: בדקתי כמה חיות אוכלות. זאת אומרת, איזה חיות מסוגלות לא לאכול ימים ארוכים, אפילו חודשים. כמובן שהחיות כמו דובי קוטב, אני יודע שישנים כן. 5 חודשים בשנה, הם לא אוכלים 5, כן. הם באמת מרזים, הם צוברים כן. המון מזון, כן. מדגי אילתית שהם צדים בנחלים, ואחר כך הם ישנים להם.
1: המגוון...
3: אבל נחשים לא אוכלים, למשל, הם אוכלים מעט מאוד, טורחים.
1: יש נחשים כן? שאוכלים פעם בכמה ימים, זאת אומרת, הם טורחים, נכון. ואז הם עסוקים בעיכול. המגוון של צורות האכילה, רוב החיות שניזונות מהצומח, למשל,
3: אוכלות המון, כל בדיוק, הזמן, בדי.
1: וכאלה שטורפות אוכלות פעם, ודרך אגב, גם אנחנו אכלנו בעצם פעם ביום, ולא אכלנו אחרי החשיכה, זאת אומרת, הקלקול... של המנגנון הביולוגי שלנו הוא מדהים. אין שום קשר בין איך שאנחנו אוכלים לבין איך שאנחנו אמורים לאכול.
3: עד המאה ה-18 נגיד, אנשים אכלו לפעמים פעם ביום, עיקר יצא לשדה, הוא לא לקח איתו סנדוויץ' כרוך בניילון.
1: נכון.
3: העניין הזה של שלוש ארוחות ביום, זה הסדר שקשור במהפכה התעשייתית.
1: לגמרי.
3: זה הולם את שעות העבודה במפעל או במכרה.
1: נכון. זה קשור למהפכה התעשייתית, אבל זה קשור גם לדברים נורא מוזרים. למשל, האדם ששינה את ארוחות הבוקר, קוראים לו ג'ון הרווי קלוג, שזה הדגני בוקר.
3: הדגני בוקר.
1: כן. שהוא בכלל היה איזה אדם דתי, והחליט שהמזון צריך להיות תפל. לא, באמת, הוא החליט שהמזון צריך להיות תפל, כי זה יותר טהור, וגם צריך דלק זול. לא רוצים את העובדים סביעים מדי ומאקלים מדי, אז לכן צריך פחממות ריקות. וכל דגני הבוקר עשויים ככה, שזה אוכל מאוד מהיר, תעשייתי, שפועלים יכולים לאכול אותו לפני העבודה שלהם.
3: הוא היה אמריקאי, כמובן.
1: הוא היה אמריקאי, כן, כן.
3: פורדיאני כזה. מתי? המאה ה-19?
1: המאה ה-19, תחילת המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה של דגני בוקר שינה את אמריקה. זה אוכל מחורבן במיוחד, ששינה את אמריקה.
3: אני הייתי בטוח במשך שנים שזה אוכל מאוד בריא.
1: לא, דגני בוקר עשוי מחיטה, מחיטה לבנה.
3: כן, אבל מאיצים את העיכול, ועוזרים לנו לרקח את... את המזונות שבקיבתם,
1: אז לא, לא, לא. אז גם השלוש ארוחות ביום, וגם האוכל שאנחנו אוכלים, שהוא אוכל מאוד מאוד גרוע, וגם תרבות המזון, כל הדבר הזה של השפים הפכו להיות האלים החדשים של התרבות, כל הדבר הזה הוא מקולקל מהיסוד. למה אני אוהבת את הזריקות? כי הזריקות בעצם מעבירות את האשמה מהאדם ברור. אל החברה. Mm-hmm. נכון?
3: ואת זקוקה לזה. ואני, את זקוקה לקביים האלה.
1: אני זקוקה לקביים האלה, בדיוק. כן, לא, אני אוהבת להרגיש לא אשמה.
3: סמרטוט שכמוך.
1: בדיוק, אני לא רוצה להרגיש אשמה, אני לא רוצה שיגידו לי שאני לא מצליחה לרזות בגלל שאין לי אופי. לא רוצה. אני לא רוצה.
3: את לא, בעצם את לא מרזה, אבל בחינה רוחנית, את חשה מרחפת. ראשית,
1: אני...
3: תפלא לך עכשיו.
1: אני אהיה תופעה, אני ממש אהיה תופעת טבע נדירה אם אני לא אצליח לרזות מהזריקות האלה. זאת אומרת, יעשו עליי מחקרים, כי כל מי שלוקח את הזריקות, בסופו של דבר מרזה. גם אם זה ייקח לי חודש, גם אם זה ייקח לי עוד חצי שנה, אני בסוף הגוף שלי יסתגל את זה.
3: כמה את משלמת עבור התענוג הזה?
1: לא, בגלל שיש לי לחץ דם גבוה, אני מקבלת סבסוד מהקופה. אני, דרך אגב, אני לא בעודף משקל שמצדיק זריקה. עכשיו, אפשר לדבר גם על הצד הקשה של זה. זאת אומרת, בעצם גם הזריקות מאוד מעודדות נשים להיכנס לטירוף הזה. הן יכולות לקנות זריקות.
3: אז איך היית רוצה להיראות בסופו של תהליך?
1: רוח.
3: ממש,
1: זאת אומרת... רוח.
3: אני
1: רוצה לא להיות כאן.
3: תעברי על פניי.
1: אני רוצה משב.
3: אני לא אראה, אלא משב רוח קל ילטפת לחיי.
1: כן.
3: ואני אגיד, הבוסם הזה שייך...
1: עבר כאן כנראה אדם.
3: עבר אדם, אבל מזהה את הבוסם שלך.
1: כן, בדיוק.
3: בוסם קל, וזאת היא את, זאת אומרת.
1: כן, כן, כן.
3: ויהיה לך קול, למשל, קול?
1: כן, כן, קול. רק לא פשוט, אני לא שייכת להבלי העולם. אני מעל זה.
3: ברור.
1: כן.
3: אני חושב שאת אישה, לדעתי ילדה.
1: כן.
3: יפה מאוד.
1: נכון.
3: שלא זקוקה...
1: ככה אתה צריך לחשוב. זה לא נכון, אבא.
3: לא זקוקה לשום שיפור.
1: אבא, אחד הסיבות שבגלל...
3: לא שפתון, לא עקבים גבוהים, לא...
1: אבא, אחת הסיבות, שאני כל כך משוגעת בענייני משקל, באמת, אני הפרעת אכילה מהלכת, זה בגלל שגדלתי בבית, שאימא שלי הייתה מופרעת אכילה, וגם אתה בזת לשומן. בזת.
3: לא, אני הרצתי שרירים, אבל לא בזתי לשומן.
1: בזת לשומן.
3: למשל...
1: אתה אוהב אנשים רזים ושריריים.
3: לא, אני לא אוהב אותם.
1: אבא, גדלתי עם אמא שהייתה שמה לב עם חתולי השכונה היו משמינים. אני זוכרת שהיא הייתה מצביעה והייתה אומרת, החתול הזה מאוד שמן. אתה זוכר?
3: באמת, לא.
1: ברור.
3: לא.
1: היא הייתה שמה לב.
3: אבל אני זוכר שהיא...
1: אני מופרד אכילה, ואני עברתי את זה דור קדימה, ואני משוגעת על כל הראש.
3: אבל רגע, תפארתה של אמך הייתה על הבישול המעולה, העשיר פחמימות שלה.
1: נו, אבל אתה לא יודע שאמא הריצה רזון.
3: היא עצמה לא הייתה רזה חלק ניכר
1: בחייה. אבא, אתה עצמך לא ספורטאי, ומה אתה מעריץ?
3: א', אני ספורטאי.
1: אתה לא?
3: אני ספורטאי, אבל אני...
1: איפה אתה ספורטאי?
3: בזרץ.
1: אוקיי, בדיוק.
3: אני, יש לי תרגילי זרץ מאוד משוכללים.
1: בדיוק.
3: תראי, כל בוקר אני עושה תנועות כאלה, עם האצבע המורה, אבל היו שנים שרצתי. עד ששחקתי את ה...
1: אבל לא היו שנים שרצת, אולי לא רצת חודש. רגע, אני רוצה שנעבור רגע לדבר טיפה קצת ממבט על המהפכה.
3: יש לנו עכשיו ביטוח על האמת. האמת מה היא? אני אומר לך שהיו שנים שהייתי כל בוקר קם לים, רץ קילומטר, שוחה קילומטר, מתעמל.
1: כן, אוקיי.
3: אימונים קשים,
1: כן.
3: והייתי חטוב
1: בתמיר. כמה שנים?
3: לא מוכרחים למדוד דברים בשנים, אוקיי. אפשר למדוד אותם בשבועות.
1: בחודשים, בדיוק.
3: הרבה מאוד שבועות עשיתי את זה, הרבה מאוד.
1: כן. אז אחד, רציתי לדבר טיפה על המהפכה הזאת של הזריקות באופן כללי, שדנמרק, ששם מצויים שניים מהמפעלים שהמציאו את הזריקות כן. האלה, בעצם חוותה נס כלכלי, שהביקוש העצום לתרופות שינתה את הכלכלה של דנמרק. יש אפילו דברים כל כך מצחיקים, זה מגיע עד לחיסכון בעלויות תעופה. זאת אומרת, חברות תעופה צופות חיסכון עצום בהוצאות על דלק בשל הירידה במשקל של הנוסעים. יש מהפכה משוגעת בתעשיית האופנה. חברות פשוט מצמצמות היקפים בגלל שהעולם
3: מרזה. באמת? התגובה
1: שינוי,
3: היא כל כך מהירה?
1: יש, ממש, יש שינוי בסל הקניות הביתי. משקי בית שאחד מבני הזוג נוטל את התרופה, יש משהו כמו איזה 8%. פחתו ההוצאות באמריקה, בגלל שכל אמריקה על הזריקות האלה.
3: בירידה בשיעור הגירושין?
1: לא, לא, אני לא יודעת, אולי בשיעור הבגידות, כאילו שהן מרגישות יותר טוב. יש צניחה בביקוש לאלכוהול וסיגרות, בגלל שהזריקות הן עובדות על, בכלל על התמכרויות, זאת אומרת, זה לא רק למזון. את הפחתה בתחלואה עולמית, ושינוי כמובן בדימוי העצמי, ובכל מה שזה מביא.
3: בכל זה, המרירות.
1: עכשיו, הדבר המדהים הוא, שמעולם הפער בין כמות השמנים בעולם לכמות הרעבים בעולם לא הייתה כל כך גדולה. זה המופרעות. זאת אומרת, יש היום כ-673 מיליון בני אדם שסובלים מרעב כרוני, בעיקר באפריקה. 8% מאוכלוסיית העולם בעצם היא רעבה. אפריקה היא היבשת עם שיעור הרעב הכי גדול בעולם, כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מתת משקל, אבל יש יותר אנשים שמנים בעולם. יש 16% מהמבוגרים בעולם סובלים מהשמנת יתר, 16%. עכשיו, פעם השמנה הייתה סמל לאושר, זאת אומרת, אם נכון. היית עשיר, היית... היום במקומות רבים בעולם זה סמל לעוני. זה לא רעב, אבל זה עוני.
3: נכון.
1: ומי שסובל מהשמנת יתר, זה האחוזונים. זה נורא מעניין, אנחנו חיים פשוט בעולם ממש ממש משוגע. נכון. משוגע.
3: אני בדרך כלל אדם אופטימי, ואני אומר, האנושות בסופו של דבר... תחזור לקו הנורמליות. אי אפשר שהשיגרון הפוסט-מודרני הזה יימשך. ככה אני חושב, אבל אם הילדה שלי מאושרת, אני מאושר.
1: לא, להפך, אני חושבת שאני כחד. בוא נסיים אבא בשיר הידוע של יונה וולך, גופי היה חכם ממני. אבא, דווקא עם הסובע והרעב, אני חושבת שהגוף הוא די מטומטם ואין לו מושג מה הוא עושה, אבל זה שיר כל כך יפה, שמצדיק את ההתנגשות בין הגוף לנפש, אולי באזורים אחרים של הקיום ששווה שנקרא. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
3: גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די, שאני אמרתי עוד, גופי הפסיק, שאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל, ואני קמתי ונאלץ ללכת, וגופי אחריי.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
5: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
6: אנחנו רוצים לדבר כעת על מעשה אהבה מרגש, מעשה אהבה שהלוואי על כולנו להעניק ושיעניק כולנו. בשנת 1988 המאייר דני קרמן והמתרגמת ניצה בן ארי היו בזוגיות. בכל יום הוא צייר לגלויה, מרהיבה ביופיה, ציור קטן של תחושות, צבעים ורגש. את הגלויה הוא לא שלח אלא העניק לה ביד, גם את הבול שעל כל אחת מהגלויות הוא צייר בעצמו. הוא המציא. כ-300 גלויות נשתמרו מסיפור האהבה הזה, כמה מהן הוצגו לעתים בתערוכות או ביומן הרשת, הבלוג שמנהל המחבר, אבל עכשיו כולנו יכולים ליהנות מהם בספר חדש ששמו גלויות לניצה, והמאייר דני קרמן נמצא איתי כעת. דני, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, שלום לך גואל.
6: איזה יופי, תשמע דני, אני משתגע מכמה שזה יפה.
7: כן, יופי, אני שמח. אני חושב גם שאחרי מעל 500 ספרים שיירתי, יוצא ספר שאני יכול להגיד שהוא איכשהו, אני לא יודע אם להגיד פסגת השיא של הדברים שלי, אבל יש בו, בגלל הגיוון הרב של 200 וכמה גלויות, יש בו את מה שאני תמיד מנסה להתפאר בו, וזה יכולת ההשתנות שלי. היום כבר אין לי את זה, אבל אז יכולתי מיום כל יום לעשות משהו אחר.
6: אתה אומר, אולי פסגת חיי, אני אגלה למאזינות ומאזינים, בעותק שאני קיבלתי ממך, דני, אתה הקדשת לי אותו וכתבת לי שהספר הזה הוא עבודת חייך. למה זה בעצם עבודת חייך?
7: תראה, מפני ש... כמו שאמרתי, היכולת שלי... תראה, אני נורא הושפעתי כשהייתי צעיר מפול קליי. אני לא הכרתי אותו עד שהתחלתי ללמוד בבצלאל, ואז פתאום גיליתי את האומן הנפלא הזה, וראיתי שבעצם הוא קורא לשולחן שלו מעבדה. ולימים, אחרי שגיליתי עוד כמה דברים על עצמי בגיל מבוגר, ככה זה, כזה הייתי, אז פתאום הבנתי שגם אני בעצם סוג של מעבדה. והצורך שלי לעשות גם כיוצר אומן כשעוד עסקתי באומנות וגם אחר כך באיור בספרים, הניסיון שלי לעשות כל פעם משהו חדש הוא קצת זה שמייחד אותי, ובספר הזה של הגלויות אפשר לראות את זה אם אתה בודק טוב.
6: ומה שהם...
7: אבל חשוב לי, כן,
6: אני מקשיב, אני מקשיב דני.
7: רציתי להגיד שחשוב לי להגיד שבעצם זה סוג של חלום שהגשים...
6: אנחנו נדבר, אני מבטיח שנדבר על החלום ועל מי שהגשים אותו, כי זה מאוד חשוב. יש לך רשימת חלומות, אפילו לך, דני, שהנה איש אחד הגשים לך אותו. אבל אני רוצה לקחת אותך, דני, אל 1988, אל הגבר הצעיר שהיית אז, היית רק בין פחות מ-50, היית אז. כבר ידעת איזה אומן אתה כאשר ציירת את כל הציורים הקטנים והיפים האלה?
7: תראה, אני בתקופה הזאת, אני חושב שזה היה אולי שיא, מילה שיא קצת גדולה, של היצירה שלי באיור, מפני שאז כבר זה היה אחרי והילד הזה הוא אני, ומה שחשוב לספר כאן בהקשר של ניצה כמובן, שהיה לנו קשר מאוד חזק בתחום הספרים, למרות שניצה פרופסור לימים באוניברסיטת תל אביב, ראש החוג של עריכה ותרגום, והיא סופרת גם. ניצה עדיין לא הייתה אפילו דוקטור אז, אבל החיבור היה בספרים, ואז עשינו יחד את צייד הסנארק, שאני מניח שאתה מכיר את הספר הזה, שזה היה התרגום הראשון לעברית, לימים יצאו עוד כמה, ובעיניי זה אחד הדברים החשובים שעשיתי, ככה שבמובן הזה הייתי אז כאילו המילה סי לא טובה, אבל בהחלט במצב טוב.
6: במצב טוב מאוד, אבל תשמע, בוא נדבר רגע על האהבה, אם אתה מרשה לי ברשותך. יושב...
7: אני, תראה, כיוון שגם לניצה יש היום נשואים מאושרים ויפים, ולי יש את אלה בת זוגי הנהדרת, כדאי לו להזכיר את האהבות ההם ולדבר עליהם.
6: אז נדבר בזהירות, נדבר בזהירות. אני רק חושב על המעשה של הגבר שיושב על שולחן המטבח, אני מדמיין שזה מטבח, מה אכפת לך? שמתיישב וכל יום מגיש מין פרח ציורי שכזה.
7: נכון, ממש ככה.
6: אתה כזה בכלל? זה המהות שלך?
7: אני לא בטוח, אבל כל זה היה בעיקר גם בגלל ספר נפלא שניצה קנתה לי, ששם יש מכתבים או התכתבות בגלויות בין המשוררת אלזה לסקה שילר והצייר פרנץ מארק, והדבר הזה נתן לי את החשק העצום לעשות את זה, ואני חושב שהחשק התגבר כשראיתי אחרי פעם או פעמיים כמה אני צריך שמחה לקבל את זה, מה גם שהגלויה הראשונה הייתה בעצם צוירה לספר שהיא תרגמה באותו זמן, אחד התרגומים הגדולים שלה לברלין אלכסנדר פלאץ של דבלין. והגלויה הראשונה היא הייתה בעצם דמות מתוך הספר הזה. ואני חושב שזה שניצה אהבה את הגלויות נתן לי את החשק להמשיך. אם אני כזה רומנטי בכלל, לא יודע.
6: כנראה שכן, כי אי אפשר אחרת. כנראה שכן. ותשמע, כנראה. זה קטע משוגע שהיא שמרה את כל ה-300. אני שואל את עצמי, כן, או שאלתי כן. את עצמי, מהרגע כן. שקיבלתי את הספר שלך, אמרתי כן. לעצמי, אם היה לי בעל שהיה מצייר לי ציורים, הייתי, האם הייתי שומר את כל הקשקושי עדה שלו?
7: לשמחתי, ניצה שמרה את זה, וכשביקשתי ממנה לפני חודשים אחדים, את הרשות להוציא את זה כספר, ויותר מזה, לספר את הסיפור שלנו, ולקרוא לספר גם גלויות של ניצה, היא הסכימה בשמחה גדולה, וגם מאוד מאוד אהבה את הספר, ועל זה אני מאוד שמח.
6: אז בוא נדבר על האיש שהגשים לך את החלום הזה, דני.
7: כן, כשהתחלתי להגיד, אז אמרתי שבעצם אני חייב תודה רבה לשלושה אנשים בעניין הזה. אז את ניצה כבר הזכרנו, כמובן, שלי תודה גדולה, ואני גם עכשיו, אם היא מקשיבה במקרה, אני מודה לה על הכל. ועוד אחד שאני מודה לו, זה הבן שלי אורי, שהוא מעצב נפלא, ואם אתה מביט בספר, אתה רואה כמה העיצוב הזה נפלא, דווקא בגלל שלא מרגישים בו כל כך.
6: נכון.
7: אבל עכשיו אני רוצה לדבר על דודי קלפרין. דודי קלפרין הוא איש יקר, שעסק בהרבה עסקים, רק הסיפור החיים שלו עם העסקים שלו הם יכולים למלא ספר מעניין, אבל פרט לזה הוא יוצר בתחום המוזיקה, הוא שר, הוא כתב אופרה שאולי תעלה עוד מעט, הוא כותב ספרי שירה למבוגרים וגם כמה ספרי ילדים שבמקרה אני הערתי לו וכך הכרנו. ומכיוון שדודיק מדי פעם רואה את או לא מדי פעם רואה את האתר שלי, והוא קרא שכתבתי פעם שיש לי חלומות שלא הגשמתי, אז יום אחד הוא בא ואמר, אני רוצה להיות דג הזהב שמגשים לך חלומות. טוב, אמרתי לו שאני זוכר שדג הזהב לא נגמר כל כך טוב, אבל דודיק אמר, אצלנו זה יהיה בסדר, ושאל אותי מה, והדבר הראשון שאמרתי היה הגלויות לניצה, וכן את כל ההוצאות בספר הזה, את ההוצאות האלה, דודיק נסע בהם, שילם אותם. הספר יצא באופן פרטי, אמנם אני ביקשתי מהוצאת כנרת את הלוגו של דביר, כל הספרים שלי שעליהם אני חתום לבד, הם בהוצאת דביר, יש לי איזה ככה, אהבה ישנה לביאליק, רבניצקי, לשמריהו לוין, שיצרו את ההוצאה הזאת, ואני הייתי גם זה שיעצתי לאוהד זמורה בזמנו לקנות את ההוצאה, את דביר, עוד בזמן שהיה זמורה ביטן מודן. זה הסיפור של דודיק, ואני חייב לו, והנה הזדמנו דודיק, אני בטוח שהוא מקשיב. תודה.
6: ולהיות אהוב ונאהב ככה, מה זה אומר לך עליך כאדם?
7: לא הבנתי, להיות אהוב, על מי אתה מדבר?
6: באופן כללי, תראה, גם דודיק, גם ניצה, אתה איש אהוב, גם עבורי.
7: קודם כל, תודה רבה. אני מקווה שכל מיני דברים שעשיתי יצדיקו את זה, ועד היום, עד יומי האחרון, חשוב לי להיות נאהב, אני מודה. אני לא יודע כמה אני עושה בשביל זה, אם אני עושה מספיק, צריכים לשאול את המשפחה שלי בעיקר, הנהדרת והנפלאה, אבל אהבה בכלל זה עניין טוב וחשוב, ואני לא מתבייש להשתמש במילה הזאת בכל מיני הזדמנויות.
6: אתה בהחלט...
7: הנה עכשיו גם אני למשל רוצה לספר על אהבתי על אלה, שאתה יודע כמובן, בת הזוג שלי.
6: כן. את זה אנחנו תמיד נשמח לשמוע. טוב, בוא נגיד למאזינות ומאזינים.
7: אני רוצה שתמליץ עליו, כי נורא חשוב לי.
6: רגע, דנילה, רגע.
7: שחלק מה...
6: רגע, קודם כל נגיד שבסוף חודש פברואר תהיה השקה לספר הכל כך היפה הזה, גלויות לניצה במרכז מגיד, יהיו שם אנשים נורא חשובים, חיים באר וגרבוז ואפריים סידון ורבים אחרים, כל אחד מהם ייקח גלויה אחת ויתייחס אליה וידבר בה, כל זה יקרה בסוף חודש פברואר, וכן כמו שדני אמר, זה באמת ספר יפהפה, זה פשוט עושה שר בלתי רגיל, וכדאי שתיקחו אותו אל הידיים שלכם. דני קרמן.
7: תודה לך, ובאמת אני מאוד מעריך את התוכניות שלך, ואני גם רוצה להגיד שאתה הזכרת פה שלושה שמות מהחברים שלי, דווקא את הידועים כמובן, אבל זה לפעמים קצת אפילו מסתיר את האחרים שיהיו לו פחות חשובים שם מבין המדברים. טוב, תודה.
6: אני מברך אותך, דני קרמן, גלויות לניצה. תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה.
5: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. אחיו אבי כץ אומר כי המשפחה חשה שיהודה נפל השבוע ולא לפני 44 שנים. ליאלי פרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד ברצח הילד הלל מודחי דדון. תחזית מחר הקלט מה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר המשפחה קיבלה את הידיעה להיעדרו, אמר האב, ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנעה שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרב מודחי גרינברג, ראש ישיבת קרם ביבנה שבה למד יהודה כץ, הדגיש בדברי ההספד שלו כי השירות בצהל חיזק את דבקותו של יהודה בדת. יש כאלה שחושבים שבחורי ישיבה מתקלקלים בצבא. אצל יהודה זה היה הפוך. הוא כתב לעצמו אילו חיזוקים מיוחדים הוא מקבל על עצמו לקיים בצבא, סיפר ראש הישיבה. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו של חברו.
2: הצבא הודיע יום קודם שהוא ביום ראשון בערב הוא ייקח אותם. הוא יוצא בשליחות, מגיעים למקום הכינוס, יהודה ועוד שניים חברים מחלצים את כולם ויוצאים לריקוד במחול, וכולם מסתכלים, מה? תגידו, אתם שוגעים, אנחנו הולכים בפחד שהוא משתק, והם יוצאים לריקוד, ריקוד של ריקוד. מתוך הריקוד, מתוך השמחה הזאת, הם עולים לטנקים.
0: הותר לפרסם כי ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מודחי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט העריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.
5: שמישהו יעצור אותי, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו בעוד פרק בפודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, כל מה שחדש בעולם הספר התורני, חדשות בית המדרש. תכף אני אציג את האורחת שלנו שנמצאת כאן באולפן. אני אגיד לכם שבין הזמנים תם, לכל השיטות והדעות, אלול כבר כאן, הסליחות כבר פה, כבר זעקנו וביקשנו סליחה, וגם הפודקאסט הזה מציין כבר שנה לשידורו ולקיומו, וברוך השם, הוא זוכה לפופולריות גדולה מאוד, משודר גם ברדיו כאן מורשת, גם ברדיו כאן תרבות, גם בכל רשתות הפודקאסטים, זכינו לאורחים נכבדים, זכינו לספרים מעניינים מאוד, זכינו אפילו לשלושה פרויקטים גדולים שהם הסתיימו בהצלחה, איך אפשר לדעת, אבל נגיד בהצלחה, מה נגיד בכישלון. בכל אופן, אנחנו ככה עם כל מיני תוכניות לקראת השנה החדשה, ואנחנו רוצים, שנת הפודקאסט החדשה, אנחנו רוצים לפנות אליכם ולמחשבות שלכם, מה הייתם, איזה רעיונות יש לכם, מה חסר, מה, איפה כדאי להדגיש. תמיד אני מרגיש שהאתגר הכי גדול זה להיכנס פנימה, פנימה, פנימה לתוך בית המדרש, ויש לי ממש את האחוזים, כמה ספרים זה ספרי בית המדרש עצמו, כמה זה על בית המדרש, כמה זה רק ככה במעגל הרחוק. אז תכתבו לי, אני אלי ביטן, זה 052-333-1626, אלי ביטן זה E-L-I-B-I-T-A-A-N, strudel@gmail.com, אני אשמח מאוד לכל תגובה, לכל נאצה, לכל כללה, באמת, אל תערכו את עצמכם, פשוט תתנו הכל, מקסימום אני אחסום אתכם, לא נורא, בכלל לא נורא. רונן דענו על הביצוע הטכני, עדי אסתר שטרנליכט, היא על ההפקה של הפרק הזה, תודה לכם, אנחנו ממש בעוד רגע נציג את האורחת. דרך מבוא השמש, סיפורי חיים של לוחמי מלחמת יום כיפורים שחזרו בתשובה, זה הכותרת של הספר שאני מחזיק ביד, עמיה ליבליך, תהילה גדו, חגית כהן אליהו, שלוש כותבות, כותבות את הספר הזה. זו שיחה לא שגרתית, כי הנושא הזה, שהוא אחד הנושאים שאותי מרתקים באופן אישי וגם משפחתי, וגם חלק גדול מחבריי, הוא נושא אקטואלי מאוד. מלחמה, אולי אחת המלחמות הכואבות והמטלטלות בחייה של מדינת ישראל, מלחמת יום כיפור, ומיד אחר כך תנועה שאף אחד לא יכל לשער אותה קודם לכן, תנועת תשובה. וצריך להגיד שהיום, כן, 60 שנה אחר כך, 50 ומשהו שנה אחר כך, תנועת תשובה זה נראה לנו משהו שהוא חלק מהחיים, כן? חלק אינרנטי מהחיים. כל הזמן אנשים חוזרים בתשובה, כל הזמן חוזרים בתשובה, אבל עד שנות ה-60 וה-70 בטח של המאה ה-20, זה היה דבר נדיר וכמעט לא קורה, ובאופן כללי בעם היהודי, ולא רק בעם היהודי, אנשים עזבו ועזבו ועזבו את הדת, וכמעט לא חזרו. חזרו באופן פרטני, בטח לא כתנועה ציבורית. בכלל, ההיסטוריה הייתה נראית היסטוריה חד צדדית. אנשים פשוט עוזבים את הדת. עוזבים את הכפר, הולכים לעיר, עוזבים את הדת. עוזבים את החדר, הולכים לאקדמיה, עוזבים את הדת. תהליך של חזרה בכלל לא היה אופציה, בטח לא אופציה ציבורית. בטח שאף אחד לא היה יכול להמר על זה, לא מבחינה דמוגרפית, לא מבחינה אידיאולוגית ורעיונית. בסדר ההתפתחות של הדברים זה לא נראה. אבל אז שינויים שקרו בעולם כולו, הובילו לתנועות חזרה אל הדת, ובהקשר שלנו, השינוי, כך נראה, קשור מאוד למלחמת יום כיפור. לרגעים האלה, שנות ה-70, משבר השלטון עם הפאי, משבר דור חדש שנכנס אל תפקידי ההנהגה, אבל גם הטראומה והפוסט-טראומה הקשה מאוד של המלחמה ההיא, מלחמת אוקטובר ההיא. בספר 13 שיחות של לוחמים, שאחרי המלחמה בחרו לחזור בתשובה, ואיתי באולפן אחת מכותבות הספר, תהילה גדו, שלום תהילה.
6: שלום לך.
5: את בנבחרת המצומצמת של האנשים שנמצאים בפודקאסט פעם שנייה, יש לי את הזכות לשוחח איתך שוב, אז אני צגתי את איך שאני קורא את הספר הזה, אבל אולי רגע תגידי איך זה מנקודת מבטך, מבטכן ככותבות.
6: אני אולי יותר את ההיסטוריה של הספר. אז ביד בן צבי הוציאו קול קורא למחקרים שעוסקים במלחמת יום כיפורים, לקראת 50 שנה למלחמה. זה היה, אם אני לא טועה, שנה לפני. שנה לפני שמלאו 50 שנה. ואז יום אחד מתקשרת אליי פרופסור עמיה ליבליך, ולא הכרתי, זאת אומרת, הכרתי את הכתיבה שלה, ידעתי מי היא, לא יצאנו לדבר עד אז, ושאלתי אם אני רוצה להצטרף אליה למחקר כזה. אז כמובן שאם המיה מתקשרת, אז אומרים כן. ובאמת זה הייתה בשבילי חוויה מדהימה לעבוד איתה. והרעיון שלה זה לחקור את הלוחמים ביום כיפור שחזרו בתשובה.
5: אז זהו, אז מהו הרעיון שבעצם היא הציגה בפנייך? סתם פשוט שתי עובדות שמונחות חיים, מלחמה ואז חזרה בתשובה, או שיש כאן עוד איזשהו כפל?
6: אז זה בעצם תהליך שאנחנו עברנו עם עצמנו תוך כדי העבודה. כי בהתחלה חשבנו שיש קשר בין המלחמה לחזרה בתשובה, ויותר ויותר הבנו שאנחנו רוצות להסתכל על זה כשתי תופעות חיים, שתי תופעות חיים שקרו לאנשים האלה, ולא להניח את הקשר. לתת להם לספר את הסיפור איך שמתאים להם, ומשם התגלגלנו. יש גם בסוף הספר, יש פרק ניתוח, ושם יש כמה סעיפים. אחד הסעיפים עוסק באמת בקשר. אם יש קשר, אין קשר. כדאי להתייחס לזה כקשר.
5: אני רוצה להגיד שזה מדהים, את יודעת, את אומרת 50 שנה למלחמת יום כיפור, כמה שבועות אחר כך, השבעה באוקטובר, פורץ, השבעה באוקטובר פורץ, גם מלחמת חרבות ברזל, כמה שבועות אחר כך, משבר החטופים, ולא יכול להגיד, אבל החטופים מתחילים לשוב מהשבי, ועוד ועוד סיפורי התחזקות דתית של חטופים, אנחנו מתחילים להבין שזה מגמה, מגמה שמצטרפת לחברה ישראלית באופן כללי, וגל התחזקות עצום שפורץ, במקביל, עם קשר, בלי קשר, 7 באוקטובר, שהשיר הראשון, אולי בין הראשונים שיצאו אחרי 7 באוקטובר, היה שיר של הזמרת הודיה עם איזי, שבו הם מנהלים ממש דיאלוג, אפילו קשה, עם אלוקים, על המלחמה, זמרת הודיה, היא גם סמל של עזיבה שדת, וגם סמל של חזרה בתשובה בישראל, אחת הזמרות המצליחות והחכמות, דרך אמונה בחרתי, המשפט של אגם ברגר, המשפט של דוד המלך, אגם ברגר, שעכשיו כבר הופך להיות קמפיינים של בחירות. אנחנו בחודש אלול, שהוא מסמל תשובה פרטית. אני האדם חוזר בתשובה. והתהליכים האלה מדברים אמנם על תשובה פרטית, אבל של המון פרטים בתקופה מאוד מסוימת, תשובה כתהליך חברתי. אז דברי איתי רגע על ההבדל.
6: כן, אז באחד מפרקי המבוא, בספר התייחסנו לחזרה בתשובה כתהליך פרטני, לעומת חזרה בתשובה כתהליך חברתי. עכשיו,
5: אז תסבירי.
6: התהליך של חזרה בתשובה התחיל בצורה מסוימת, אחרי מלחמת ששת הימים, כתנועה חברתית. זה היה לש נמוכה. אחר כך, כשהגיעה מלחמת יום כיפור, אז זה העיץ את התהליך. ואז קמו כל מיני ארגונים של חזרה בתשובה. דתיים, חרדיים, חב"ד.
5: שזה מוזר, כי מלחמת ששת הימים זה חזרה בתשובה מגודל הנס.
6: נכון.
5: מלחמת יום כיפור זה מגודל האסון. איך שני הדברים האלה מתחברים?
6: טוב, זה כבר שאלה פסיכולוגית איך זה עובד, אבל אנחנו יודעים מעדויות שגם אחרי מלחמות גדולות, מלחמת וייטנאם, מלחמת העולם השנייה, גם אז יש עדויות על תנועות כאלה. פסיכולוגית, אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים.
5: איך?
6: האמת שאני לא כל כך נכנסת להסברים האלה, הפסיכולוגיים. אני כסוציולוגית, אני יותר מסתכלת על
5: היבטים החברתיים.
6: על החברה, כן, תהליכים חברתיים שקורים.
5: אבל אם אותו תהליך נפשי קורה בדיוק במקביל אצל עשרות אלפי בני אדם שונים, אז זה לא עניין סוציולוגי?
6: זה סוציולוגי. כן, יש גם את האסון שמציב מראה ואומר, רגע, בוא נחשוב מה קורה פה ונעשה סוג של התחול. ומה שקרה במלחמת ששת הימים זה דווקא הצד השני של ההצלחה הגדולה, ואז שמצד אחד עולים במדינה קולות של נס לא היה לנו, כי צהל לא הופך להיות סוג של
5: כל יכול.
6: כן.
5: הכוי חיווי עצמי יהודי.
6: בהחלט. אז זה התנועת נגד לזה. זאת אומרת, האזור הדתי יותר אומר רגע מה זה, ואז חל התנועה של התקרבות לדת. עכשיו, זה ברמה היותר חברתית. מצד שני, יש את הלוחמים עצמם. ופה יש לנו עדויות ממלחמות קודמות, שלאו דווקא בישראל, שיש חיילים עוברים תהליך של הרהור, של מחשבות, של שלהם על עצמם, על החיים שלהם. וזה באמת מוביל או לעזיבה של הדת, כמו שראינו נגיד אחרי השואה, אנשים שהיו פרטיזנים או בכל מיני עמדות אחרות, ומצד שני תנועה של התקרבות. ובעצם את התהליך האינדיבידואלי הזה, זה מה שחקרנו בספר הזה.
5: שאחרי השואה לא ראינו תנועה של התקרבות, זה לא משהו שהכרנו.
6: אצל יהודים לא ראינו את זה, אבל כן יש מחקרים שמראים על חיילים שלוחמים, זאת אומרת, מחקרים שנעשו בעולם, לוחמים ששברו את התהליך הזה.
5: כן, עברו את התהליך. את יכולה רגע יותר לתאר לי מבחינה סוציולוגית את התהליך החברתי, רגע לפני הלוחמים עצמם, שמן הסתם זה קטגוריה אחרת, זה גם באמת אנשים שראו וחוו ועשו דברים אחרים לגמרי, אבל רגע,

0: לכל מיני תנועות של החל מפסיכולוגיה ועד לכל מיני ניו אייג' שהוא מסביר את זה כניסיון להגיע לתהליך גאולי, גאולה של הנפש, גאולה של של החברה ברמה, אם אנחנו מדברים בהקשר הדתי. אז כן, זה...
1: אז מה אבל הנתונים הסוציולוגיים? נגיד, על איזה חתכים אנחנו מדברים? האם אנחנו מדברים על אזורים שהם חילונים במובהק, למשל, נגיד, לא יודע מה, התנועה הציונית העובדת, מה שנקרא הקיבוצניקים, האם אנחנו מדברים על מזרחים, שזה סך הכל דור וחצי או שני דורות של חילונות, וגם אולי מחאה נגד החילונות האשכנזית ששולטת במדינה, אנחנו מדברים על נשים, מדברים על גברים, מה, איזה חתכי גיל? מעניין אותי, איך זה נראה, אם אני מנתק את הסיבות הנפשיות והפסיכולוגיות, אולי הדתיות.
0: את האמת, שאנחנו חיפשנו מחקר דמוגרפי שעושה, שבודק מי הם החוזרים בתשובה, לא מצאנו משהו כזה. מצאנו איזה מחקר שנוגע ולא נוגע, אבל אני לא יכולה לומר לך מגמה מי הם החוזרים, טווח של גילאים, אזורים, אבל כן, אם אני אסתכל על ארגוני התשובה שקמים אז, אז יש את ה... יש את תנועת התשובה החזקה שהייתה בשנות ה-2000, שזה ארגון שופר, אמנון יצחק, הדברים יותר חרדיים.
1: שהם כבר שנת 2000, זה כבר איזה גלגול שלישי או רביעי של תנועת התשובה.
0: נכון, אבל אם אנחנו מדברים על אחרי מלחמת יום הכיפורים, אז זה היה גם באזורים של הדתיים, אז ממש ארגוני חזרה בתשובה, אבל גם הייתה את התקופה של גוש אמונים, שהם התחילו לצבור תאוצה, אז לקח את הדתיות בארץ למקום יותר חזק.
1: אינטראקטיבי כזה, יותר...
0: גם אקטיבי.
1: מדבר על המציאות, עסוק בשינוי המציאות.
0: נכון, אבל אז גם, אם אני מסתכלת על החברה הדתית-לאומית, אז גם, אני לא יודעת לנקוב בתאריכים, אבל... עזרה התפתחה אז, שזה בעצם לקחת את הדת בצורה יותר הלכתית, יותר, אני לא אגיד קיצונית, אבל לקחת אותה למקום יותר חזק. אז זה מה שנמצא גם ברקע. ואז תנועת התשובה, היא משתלבת בתוך הדבר הזה.
1: אז אם אני מבין נכון, זאת אומרת, הדת עצמה מתארגנת מחדש, במבנים אנחנו גם יודעים, המבנים הפוליטיים הדתיים משתנים, מערכות החינוך מתפתחות, ערים חרדיות, מפלגות חרדיות, עמותות חרדיות, אבל גם החילונים פתאום מתעוררים לשים לב לדת. זה דבר, את יודעת, שבתוך העולם הדתי, את בטח יודעת שמדברים עליו במושגים של נס. נס, כי מי היה מאמין שאבן מעשו הבונים... ככה, כאילו, מדברים על העולם הדתי, בטח העולם החרדי, פתאום הייתה לראש פינה, פתאום חברה גילתה אותה, אחרי שזה, אף אחד לא הימר שזה יקרה, פתאום מגלים ופורחים, אף אחד לא יכל להמר שזה יקרה. איך, מנקודת המבט של המחקר, מה ניצנים לזה, אולי מה התחלה של זה, איך זה פורץ ובכלל הופך להיות אופציה בפני כל צעיר, לחזור בתשובה, לא לחזור בתשובה, להתחזק, לא להתחזק.
0: אני חושבת שהתשתית לזה הונחה אחרי מלחמת ששת הימים, אבל גם באותה תקופה, אבל אפילו קצת לפני, היו יחידים שחזרו בתשובה, והם היו דמויות מודל. עכשיו נגיד אורי זוהר, או אנשים, בעיקר מהתחומים של אומנות, אבל אנשים מאוד מפורסמים. כן, אנשים מאוד מפורסמים, ואז היה לישראלי המצוי, היה את המודל הזה בראש. וזה שהה קצת זמן, עד שזה...
1: הפך להיות תנועת המוני.
0: כשהתחילה התנועה, אז היו את המודלים האלה.
1: בלב הספר שלכם, אבל כפי שאמרת, זה הסיפור של הלוחמים עצמם.
0: נכון.
1: שזה, אני מניח, סיפור אחר לגמרי, שקשור, אני שם הנחה, קשור בטבורו לאירועי המלחמה, עוד יותר מאשר אצל אנשים שהם לא חלק מהמלחמה באופן מיידי.
0: כן. אז בעצם כשראינו את הלוחמים... בעצם השיחה הייתה סביב שני נושאים, סיפור המלחמה וסיפור החזרה בתשובה. עכשיו, במלחמה יש את אלה שהם כבר מספרים ותיקים, נגיד נוח הרץ נמצא אצלנו, והוא עושה את זה בשגרה שלו.
1: Okay.
0: אז אז יש אנשים מסוג כזה, שסיפור המלחמה כבר אצלם שגור, למרות שהוא מאוד מסעיר ו...

0: ועם הרבה פיתולים והתפתחויות. והיו לעומת זה אנשים, נגיד אני ראיינתי אדם שהוא נמצא פה בספר לקראת סוף הראיונות, מוריס אסור, שהוא מבחינתו זה פעם ראשונה שהוא מספר את סיפור המלחמה. הוא לא סיפר את זה בשום הקשר חברתי. אז יש לנו את המנעד הזה.
1: איך היה לשוחח עם...
0: זה היה מרתק, זו הייתה שיחה מרתקת. וגם בשבילו זה היה מפתיע. 50 שנה אחרי לחזור ולספר את, את הסיפור, במיוחד כשהמסגור היה סיפור המלחמה וסיפור התשובה. אז המסגור הוא, הוא עניין בפני עצמו.
1: ושאת, מעניין אותי, לפני השיחה, הוא עושה את ההקשר, ההקשר ברור לו, הוא גם מגיע עם ההנחה שיש קשר, או שזה דבר שקורה תוך כדי השיחה, או הוא קורה בהנחיה שלך, איך זה עובד?
0: אז אני אענה על כולם, לא רק עליו. אנחנו יצאנו מנקודת הנחה שיש קשר, אבל דווקא כשהתחלנו את הרעיונות, אנשים אמרו, לא, לא, לא, כאילו מה, אתם מכילות עלינו דברים שהם לא בהכרח אנחנו חושבים אותם. אז אחרי רעיון או שניים, החלטנו שבעצם אנחנו מסתכלות על שני סיפורי חיים, ועצם המסגור יעזור או לא יעזור לאנשים לעשות את הקשר, אבל אנחנו לא מניחות את זה. כן, בסוף כל שיחה שאלנו את האנשים אם יש קשר, אבל זה אחרי שהם סיפרו במשך שעה או שעתיים או אפילו יותר את הסיפור, אז כבר הם עשו את הלינקים בעצמם, וזה היה מעניין. אבל שוב, מבחינתם, אצל חלקם אין קשר. גם התהליך של התשובה, הוא היה מאוד בטווח משתנה. חלקם, יש כאלה שהתחילו כבר בתוך המלחמה את התהליך, או שסימנו אפילו נקודות התחלה קודמות, ויש כאלה שזה הגיע שנים אחרי. אני חושבת שהכי הרבה היה 15 שנה אחרי המלחמה.
1: 15 שנה אחרי המלחמה, תשובה.
0: כן.
1: ונגיד הסיפור הזה, הוא כן מזהה קשר או לא מזהה קשר?
0: הוא מזהה קשרים, כן. כן. כולם, לכולם היו נקודות של ציון דרך, ציוני דרך לאורך החיים, כבר בילדות. אבל זה סיפור שמספרים אותו בדיעבד, אז...
1: כן.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהיית שואל אותו לפני, הוא היה אומר שאין שום קשר.
1: כן. זה כמו שבדיעבד גדולי ישראל שמו להם כיפה בגיל שנתיים.
0: כן.
1: אבל זה לא אומר שהרבה שמו להם כיפה בגיל שנתיים, ולא הגיעו להיות גדולי ישראל. כן. אני רוצה עכשיו בזהירות לשאול אולי שאלה גסה. Mm-hmm. מה הקשר?
0: מה הקשר בין המלחמה לחזרה בתשובה? אצל חלקם, הקשר הוא דרך ארץ ישראל. כלומר, אנחנו נמצאים פה במלחמה אכזרית, נלחמים, אנחנו עושים פעולות אקטיביות של רצח, ובמלחמה יש הרבה זמן למחשבות. לא בקרב עצמו, אבל בהתארגנות לפני אחרי, ואנשים, ובמיוחד אלה שהיו בשבי אחר כך, אז מתארים שיש להם הרבה זמן למחשבות, ואז הם חושבים וחושבים עם עצמם, מה זאת ארץ ישראל הזאת, שבשבילה אנחנו מקריבים חיים של אחרים, אבל גם את החיים שלנו.
1: כן, המחשבה על חיים של אחרים גם?
0: גם זה עלה, כן. למרות שבקולקטיב היהודי, הישראלי, זאת לא הייתה מחשבה בתקופה ההיא.
1: גם לא בתקופה הזו.
0: גם לא בתקופה הזאת, אבל נגיד היום, באזורים של שמאל, אז יש את המחשבות האלה. אבל כיחידים שחושבים את זה, אז כן. כשאתה רואה את החייל הסורי, שאתה יורה בו והוא מת, ואתה חושב על המשפחה שלו, אז כן זה...
1: זה כן עולה.
0: זה עולה. עכשיו, בבודדים, אבל זה עולה. אז דרך ארץ ישראל, ואז עם ארץ ישראל, ואם אנחנו מתייחסים לארץ ישראל דרך התנך, שזה דרך הסיפור הדתי שלנו, אז זה גורם אחד שגורם למחשבות על הדת.
1: זאת אומרת, את מתארת תהליך שבן אדם אומר, רגע, עשיתי דברים אולי קשים, אולי נוראים, עשו לי דברים קשים ואולי נוראים, בשביל מה? ארץ ישראל, זה מה שגידלו. ואז אתה אומר, רגע, מה זה ארץ ישראל? אתה מגיע, מה שנקרא, לקושן, הדבר הזה שהבטיחו לנו בתנך, מה זה התנך? אם אני חילוני, אז מה המשמעות של התנך? אלא, יש כאן איזשהו משהו אלוהי. רגע, מה זה המשהו האלוהי? וככה, דרך המעשים שעשית, או המעשים שעשו לך, אתה מגיע, כדי לתת להם איזושהי משמעות למעשים האלה, אתה מגיע לקדוש ברוך הוא. כן. זה נועד כדי לתת משמעות למעשים האלה.
0: לגמרי לתת משמעות. עכשיו, זה לא תהליך שכולם עשו, ממש לא. אבל זה כן נוכח.
1: אז רגע, אני אשאל על כולם ולא כולם, אבל אני לא יכול להימנע מזה שהרבה פעמים אתה מגיע לקדוש ברוך הוא, אתה חוזר בתשובה, ואתה נהיה חרדי.
0: או דתי, לא כולם חרדים.
1: כשאתה נהיה חרדי, ואז הציווי הדתי, לא ללכת לצבא עכשיו, לא להמשיך את המעשים האלה.
0: זה בכלל לא עלה אצלנו, זה לא היו. יש כמה מרואיינים חרדים, אבל זה לא נושא שעלה, וגם אל תשכח שראיינו אותם ב-2022, 2023, לפני המלחמה.
1: שזה לא היה נושא כל כך איזה, אבל נגיד אני מאוד חושב, בעיקר סביב המלחמה הבאה, המלחמת לבנון, שבאמת הם חזרו עם פוסט-טראומה מאוד קשה, חזרו בתשובה, הפכו להיות חרדים, ואף אחד מהילדים שלהם כבר לא יחזור ללבנון או לעזה. הם עדיין לא אוהבים את
0: הסל. חלקם כן. שוב, בערך חצי דתיים וחצי חרדים. בערך. לא זוכר את המספרים המדויקים. אבל גם החרדים, זה חלקם שלחו את הילדים לצבא. אתה יודע, כי בסוף זה משפחות של בעלי תשובה, אז יש מגוון של סגנונות. וחלקם לא, אבל לא היה... לא, זה כמעט ולא עלה ברעיונות, וגם זה, אם זה עלה, זה לא עלה כ...
1: קונפליקט.
0: כן, לא מנהלי פה איזה דין ודברים, אלא זה המציאות.
1: טוב, אני רוצה אז לחזור, את אומרת שאצל רובם זה בעצם היה הקשר. ארץ ישראל. יש
0: זה צורה אחת. כן, עוד קשרים, אז היו... היה שיח עם הקדוש ברוך הוא, בכל מיני סצנות, אפילו לא עם הקדוש ברוך הוא. עם איזו ישות, ישות גדולה, שאחר כך למפרע הם קוראים לה הקדוש ברוך הוא. וכן, זה, זה, זה, זה נושא שעלה ממש בצורה רוחבית בין המרואיינים, שיש איזו ישות...
1: זאת אומרת, שיח עם איזושהי ישות, אני מניח שסיטואציות קצה.
0: לגמרי.
1: כשמענים אותך, כשאתה לבד.
0: כן, כן, אנשים נמצאים בתעלה בסואץ, או אנשים נמצאים בקרב על החרמון, ואז הם חווים אפילו סוג של, אני לא זוכרת אם השתמשנו במילה התגלות, אבל משהו מעין התגלות. תחושה מאוד עמוקה של קשר עם הטרנסצדנטי, ובדרך כלל הפעולה של ההתגלות הזאת פעלה את פעולותה רק אחר כך. זאת אומרת, כשיש להם זמן אחר כך לשחזר מה זה היה, אז עושים את זה.
1: זאת אומרת, ממש הם חוו חוויה דתית בתוך המלחמה.
0: חוויה דתית, כן.
1: אז את עושה פה רגע חלוקה בין אנשים שהגיעו לזה, נגיד, כתוצאה מאיזה סוג של מחשבה על המשמעות של המעשים, לבין אנשים שפתאום באמת חוו את החוויה הזאת. החזקה, יכול להיות שהם חוו אותה ורק שנתיים, שלוש, אחר כך איבדו את המשמעות. זה מתערבב הקטגוריות?
0: לא חשבתי על זה במהלך המחקר, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, אני חושבת שלא... אני חושבת שלא, אבל אני לא יכולה לומר בוודאות. ההתגלות זה צורה אחת, אבל היו גם... הייתה עוד צורה של דין ודברים. אדם נמצא בסיטואציית קצה, כמו שאמרת, ואז הוא מנהל או סוג של תפילה, בין אם זה לקדוש ברוך הוא, ובין אם זה... לאותה ישות שאין לה שם. ולפעמים זה דין ודברים קשה, נוקב, של כעס, של מה אתה עושה לנו, למה אני נמצא פה בדבר הזה. אז זה גם דבר שחזר על עצמו. לא הרבה, אבל זה חזר על עצמו.
1: מתוך הדין הדברים הקשה. אני מזכיר את השיר של הודיה, כי שוב, כי זה ממש הדין ודברים קשה, ממש רגע אחרי שהדבר קרה, אבל הוא כן היה מאוד אמוני. ביחד עם איזי, שהוא לאו דווקא בן אדם אמוני כמו הודיה אזולאי, וזה נשמע גם במה שאת עכשיו אומרת, דין הוא דברים קשה, אבל הוא כן מוביל לתשובה.
0: או שמוביל או שלא מוביל, הוא מעצים את השאלה לפעמים. אבל זה עדיין, אנחנו במערכת יחסים. היא כעוסה, היא מאוד אמוציונלית, אבל יש מערכת יחסים. זאת אומרת, יש פרטנר.
1: זה מעניין, כי את יודעת, אני הייתי חושב שתדברי על... שהם ידברו, ושאת תגידי, התסכול המאוד גדול, כתוצאה, נגיד, מלחמת יום כיפור, הצבא שלו היה שם, השחיתות של מפאי, ההתעוררות אולי מאיזשהו חלום ילדי, ציוני, אמרנו, הכויחי ואויצם יודי, דווקא איזושהי התפקחות מתוך אולי חלום חילוני ארוז היטב, ואת אומרת, לא, זה הרבה יותר, הרבה יותר חוויה אישית בתוך הקרב, או בתוך הסיטואציות, ודווקא התהליכים האלה שהם אולי בפרשנות הפופולרית הם נחשבים, כן? תמיד אומרים, שנות ה-70, רגע לפני המהפך לימים, תנועת התשובה, פנתרים השחורים, כל בעצם קריאת התיגה החברתית, זאת אומרת שזה לא חודר לחוויה הפרטית, או שלא ראיתם את זה חודר לחוויה הפרטית.
0: זה כן נוכח. זה נוכח, אבל זה לא נוכח בסיפורי התשובה, יותר נוכח בסיפורי המלחמה. אבל אני כן אגיד שבאופן כללי לא היה כל כך את האכלו לי שתו לי.
1: רגע, כן היה את החושבים. אז מה נוכח? מה כן נוכח?
0: הצביעו על כל מיני ליקויים בהתנהלות של הצבא, בהתנהלות של המדינה, בהתנהלות של, של כל המערכת, כן. אבל באופן רחב לא היה על זה פוקוס. עכשיו גם אל תשכח שאנחנו מדברים איתם 50 שנה אחרי. אז אנשים כבר הספיקו 50 שנה לאבד את החוויות וכבר למסגר אותם אצלם עם סיבות ותוצאות. אם היינו שואלים אותם שנה אחרי המלחמה, או 10 שנים, או 20 שנה אחרי, זה היה כנראה סיפור קצת אחר.
1: מן הסתם אחר, לגמרי. מה למדנו על תנועת התשובה, ההיא של שנות ה-70?
0: אז בספר אנחנו לא מדברים על תנועת התשובה. אנחנו כן מדברים, אנחנו מדברים על תנועת התשובה כרקע... כרקע במבוא, אבל אנחנו מדברים על החוויות האינדיבידואליות של האנשים האלה שעברו.
1: אז זה מוביל אותי, זה שוב תוקע אותי בשאלה, כי אני אומר, אבל זה חוויות שאנשים חוו ביחד עם כל כך הרבה אנשים בו זמנית. נכון. אני אומר את זה גם על עצמי. עכשיו יש איזשהו מוזיקאי שאתה מאוד מאוד אוהב, אבל במקביל כולם מאוד מאוד אוהבים. כמה זה אינדיבידואלי החוויה, ואתה מרגיש שזה בדיוק, הוא מדבר בדיוק אליך, אבל הוא בדיוק מדבר אליך, אל כולם, אל עשרות מיליונים באותו רגע. אז זה לא באמת חוויה אינדיבידואלית, זה פיקציה, או שזה לא פיקציה. איך הפער שאת חוקרת חוויה פרטית של בן אדם, אבל שהיא במקרה קורית אצל כל כך הרבה עם בעלי מאפיינים זהים?
0: אבל זה אדם עם פרופיל מסוים. אם אני אקביל את זה לאירועי השביעי לאוקטובר, אז זה כמו שתחקור את התנועת תשובה, אם אפשר לומר, או תנועת ההתחזקות שקורית מאז, לעומת את ההתחזקות של האנשים שהיו בשבי ושרדו אותו. שזה בעצם בהקבלה למה שאנחנו עשינו. עכשיו, זה נכון ששורד השבי,
1: הוא גם מושפע.
0: כנראה מושפע מהאווירה החברתית, אבל הוא עבר תהליכים עם עצמו בתוך השבי שזה, שהציבור לא עבר ואין קשר בין הדברים. אוקיי, אז מבחינת החוויה האינדיבידואלית של התשובה, אז יש את ההקשרים, נקרא לזה התיאולוגיים, של החשיבה שאנשים עשו עם עצמם, חשיבה תיאולוגית, פילוסופית, שהם עוברים עם עצמם עד שהם מחליטים, או מחליטים זה מילה קשה מדי, כי זה בדרך כלל תהליך. כן. אז עד שהם עושים את זה, יש גם את המעגלים החברתיים, נאמר, לרובם הייתה בת זוג, לחלקם גם ילדים, ואז זה תהליך שאנחנו מכניסים את כולם לתוך הדבר הזה. יש גם הורים שמתנגדים או לא מתנגדים, זאת אומרת, יש פה מערך שלם שצריך לתחזק אותו. יש את הקהילה שדרכה אני מזוהה או נמצא, ו... והיא גם כן שחקן בדבר הזה. אז זה ההקשר החברתי. יש גם את ההקשר של אני אקרא לזה המקצועי, כי אנשים גם הרבה פעמים עשו שינויים מקצועיים כשהם חוזרים בתשובה, הרבה גם לא. אבל זה עדיין כל הזמן בדין ודברים עם הדת, ועם איך הדת משתלבת. זה בגדול המעגלים שאנחנו כתבנו עליהם בספר.
1: מעניין מאוד. אני לא יודע כמה אני יכול להיכנס לתוך הקרביים של תהליך התשובה. אבל זה כן הקפיץ שאמרת לא מחליטים. כי דווקא מתוך התיאור של המעגלים, המעגלים שסביב החוזר בתשובה, המעגל המשפחתי, אשתו והילדים, ההורים שלו, הקהילה, הקריירה שלו, ואז את מתחמקת מלהגיד החלטה, אתה מקבל הכרעה כל כך קריטית לכל המעגלים האלה, או לחלקם, אבל אתה אומר, זה לא החלטה.
0: ההסתייגות שלי מהמילה החלטה,
1: לא,
0: היא כי זה תהליך. כן. והחלטה זה...
1: אז תתארי לי. כן. תהליך.
0: טוב, זה תהליך ארוך. אצל כולם זה היה תהליך מאוד ארוך, מאוד מורכב. זה לא דומה? קורה ביום בעיר.
1: הוא דומה?
0: יש קווי דמיון, ויש גם קווי שוני.
1: אני חוזר כילדים חרדים, כל ההרצאות של חוזרים בתשובה הפופולריים.
0: הם מביאים סיפור שוני. מאוד שלם, מאוד תמים, מאוד יפה.
1: אבל זה כן תמיד יש שם איזה תהליך של בהתחלה, אומרים לי, אל תלך עם כיפה, רק תבוא לתפילה, תבוא שבת, תבוא, זה תמיד, כאילו, לא, וזה נגמר באושר צרוף ומתפוצץ. זה התהליך שמצאתם גם אתם?
0: כן, אולי למעט האושר הצרוף.
1: כן, טוב.
0: למרות שכן כולם מרוצים מהתהליך הזה.
1: אף אחד לא מתחרט.
0: לא, הם לא מתחרטים. אבל להגדיר את זה כאושר צרוף, זה קצת יומרני. יש קשיים. יש קשיים, וגם לא נשכח שחלקם פוסט-טראומטיים, אז זה גם מתערבב עם החיים האישיים. כן.
1: אז אני רוצה קצת יותר לתהליך. אם התהליך שאת יכולה לסרטט, אולי תהליך אחד, תהליך דומה, לא החלטה, אלא תהליך. אני אולי אגיד את זה מעבר. בהחלטה, אתה יכול להגיד, רגע, הייתה נקודה שבה אמרתי, אוקיי, אני חוזר בתשובה, ובוא נראה מה זה כולל. בתהליך, יש נקודה אחת, ואחרי תקופה אתה מוצא את עצמך בנקודה לגמרי אחרת, ואתה מבין שבמהלך התקופה הזאת, כנראה הפכת לדוס.
0: כן. תראה, אנחנו לא כתבנו את זה בספר, אבל כן מפינו וסרטטנו, תהליך שאנשים עוברים. אז התחנות שהיו בתהליך הזה, הם היו קודם כל, בכל מיני הבזקים, עוד מלפני התקופה של הצבא. אחר כך היו נקודות ציון דרך בצבא עצמו, בין אם זה בזמן של החיול, או אפילו קצת לפני, ובין אם זה בתקופה של המלחמה עצמה, שחלקם אגב היו מילואימניקים. יש תהליך של, קראנו לזה תהליך פילוסופי, כי יש לנו פה שלושה פילוסופים בתוך הספר. לא פילוסופי לפרנסתם, אבל אנשים שהמהות שלהם בעולם זה...
1: פלספנים.
0: כן. אז תהליך פילוסופי של לקבל את הדת, או לחשוב עליה. ויש את האנשים שסובבים, זאת אומרת, את הארגונים או האנשים, נגיד הרב גינסבורג, הוא חוזר על עצמו פה בשלושה או ארבעה סיפורים, כדמות מודל. אז זה או אנשים או ארגונים, נגיד ישיבת אור שמח, או מקומות אחרים שאנשים נכנסו אליהם. ויש את הרגע של ההחלטה, אפרופו, אני חוזרת להחלטה.
1: קיימת איזושהי החלטה מן הסתם.
0: כן, יש את הרגע, ולפעמים זה לא רגע, לפעמים זה אירוע מתמשך, אבל של הייתי פה והחלטתי שכן. אז כן. ויש אחר כך את ההשלכות של זה, של איך מארגנים את החיים מחדש. אז זה בגדול התהליך שסרטטנו, והוא חוזר פחות או יותר אצל כולם.
1: כמעט מפתה לשאול מה המקום של הארגונים, או מה המקום של המעורבות החיצונית, הארגונית או הרבנית בתהליך הזה.
0: כי לפעמים מקום מאוד אומר... משמעותי.
1: כן?
0: מאוד משמעותי, כן. כן.
1: מה?
0: קודם כל כדמות מודל. דמות מודל גם חינוכית. הזכרתי נגיד את הרב גינסבורג, אז הוא היה ממש מגדלור לאנשים שתיארנו אותם פה. אבל יש גם אנשים שהם שוליים יותר. למשל, אחד המרואיינים סיפר על מורה שלו בבית ספר יסודי, שהוא היה חבדניק, ואז הוא נפגש איתו באיזו תחנה מרכזית באילת, או בדרך לאילת. הוא היה נהג, ובדרך, אז הוא פגש אותו ודיברו, ואז השיחה הזאת היא החזירה אותו והובילה אותו. אז כן, יש להם מקומות מאוד משמעותיים לדמויות.
1: כאילו המחשבה היא תמיד שזה אנשים בעצם לוקחים צבר של מחשבות ורגשות, ואולי תחושה שצריך איזשהו שינוי, ומחזירים אותם לחוזר בתשובה כמשהו מאורגן.
0: מי האנשים
1: שמלווים? האנשים והארגונים, כן. הארגונים, כאילו, אתה חושב, אתה מאמין, ואתה חווה, ואתה הבנת כל מיני הבנות, ואז אני אומר לך, תביא לי את כל המחשבות האלה, התשובה היא להיות דתי או חרדי, ולהצטרף לקהילה, ולעשות את הדבר הזה, ולאמץ אורח חיים כזה, ובגדים כאלה ואחרים. זה לא תקופה של בגדים כל כך, אבל כאילו...
0: דווקא פחות זה היה. פחות זה עלה אצלנו ברעיונות. זה היה... יותר חזרה בתשובה, התחזקות תיאולוגית יותר מאשר סוציולוגית. עכשיו, גם מבחינת שיוך קהילתי, אז זה תהליך שאנשים עשו אותו מאוחר, הרבה יותר מאשר התהליך של התשובה. אז כל ההקשר החברתי, שמסתכם אולי בסוף בלבוש, או לא בסוף, הוא פחות היה נוכח. כן, הוא שולי, מאוד שולי.
1: זה מעניין, כי כסוציולוגית זה לא הדבר שהוא הכי מעניין בשבילך בסופו של דבר, ההיבטים החברתיים, מעבר לתהליך התיאולוגי הפנימי של איש אחד או שניים?
0: מעניין אותי כן התהליך, איך שזה עובד, אבל פה לא נתנו לזה, לא על זה היה הפוקוס.
1: יש דברים שהופתעתם?
0: שהופתענו. היו סיפורים קשים.
1: במלחמה מן הסתם.
0: כן.
1: מפתיע.
0: נכון. לא, זה לא מפתיע. אני חושבת שמסיפורים המלחמה הקשים, היו, מה שכן אותי הפתיע, זה ההתגלויות. אנשים שהם אפילו מאוד רציונליים ומאוד שחלטנים, שחווים התגלות. ואני הרבה הלכתי עם המחשבות האלה. התגלות של אליהו, התגלות שיש אחד המרואיינים, שההר מדבר איתו, הר החרמון, הוא אומר לו, אתם תהיו הקורבנות שיוקרבו עליי ואני המזבח, או כל מיני התגלויות כאלה, לי זה היה מאוד מפתיע. הלכתי קצת לספרות וראיתי שנכתב מעט על, על אירועים כאלה, אבל
1: זה היה לי ממש מפתיע. יש תמיד את הסיפור עם רחל, נכון?
0: רחל?
1: רחל שמופיעה ללוחמים בזמן מלחמה, ואומרת להם, אל תיכנסו למבנה הזה, את לא מכירה, זה סיפורים שתמיד כן. חוזרים בזמן מלחמה, עם אישה נגלתה אלינו.
0: אז רחל ספציפית לא נתקלתי, לא וגם נתקל. אני לא מכירה את זה.
1: מלא סיפורים, אני כאילו, זה כאילו כבר, את יודעת, זה יכול להיות הודעות בוואטסאפ, אבל כזה, אל תיכנסו, ואז התבר שם המבנה ממולכד, ואמרנו, תלכו מהדרך הזאת, אישה שפתאום התגלתה ואמרה, לא, זה עוד, היא עוד לא הופיעה במלחמת יום כיפור.
0: היא עוד לא הופיעה אז. אז לי זה היה מאוד מפתיע, ולנתח את זה, ולחשוב על זה, בעיקר לחשוב על זה. לא כל כך כתבנו את זה בתוך הספר, אבל בעיקר לחשוב על, על התופעה הזאת. היה תיאור מאוד יפה של אחד המרואיינים, שהוא אומר שהוא פגש אחרי שנים של המלחמה, עכשיו, הוא בעצמו פוסט-טראומטי, אבל היה לו באיזשהו מקום שאף אחד לא האמין לו לסיפור, ואז הוא אמר, טוב, אז אולי אני... כאילו, סוג שלי התחיל לפקפק בעצמו.
1: לא האמין לו סיפור ההתגלות?
0: כן. הוא הפסיק לספר את זה, אבל יום אחד הוא פגש מישהו שאמר לו שיש מישהו שמספר סיפור דומה. ואז הם נפגשו, ואז ההקלה שהייתה לו, עם זה שהוא נורמלי, כי זאת תופעה שהייתה לעוד אנשים. רק שכל אחד היה עם הסיפור הזה לעצמו, וקצת כמו שורדי שואה שהגיעו לארץ ולא האמינו להם. כן. אז כן.
1: הפוסט טראומה נוכחת בהקשר של החזרה בתשובה? זה משהו שבדקתם, שניסיתם?
0: לא שמנו על זה את הפוקוס. כן, כן, חלק מהמרואיינים, אז אתה יודע, התנהלות פוסט-טראומטית היא לפעמים מנהלת את האנשים. אז זה קורה גם בחיים הדתיים, אבל זה לא משהו שמנהל את התהליך של התשובה.
1: בסופו של דבר, הדור הזה והקבוצה הזאת שאתם מדברים, משתייכת אל הדור הספציפי הזה, לא רק שיצרה שינוי שנגע למאות אלפי ומיליוני בני אדם, במה שאנחנו קוראים לו תנועת התשובה, והגלים הבאים של תנועת התשובה, היא גם יצרה שינוי משמעותי בתוך החברה הישראלית, במבנים הפוליטיים, במבנה השלטון, בפרסיה הישראלית, במערכות החינוך הישראליות, אפילו במערכת הרווחה. אני מניח שאתם כחוקרים בוודאי מודעים לעניין הזה. כמה האנשים האלה בעצם רואים את עצמם כמשהו חלוצי לדבר שהוא ילך ובגלים ובגלים הולכים וגדולים, עד היום ילך ויגבר ויהיה נוכח כל כך, עם תעשיית תשובה שלמה, כן? רק הכסף שתעשיית התשובה מגלגלת, וערוצי הטלוויזיה, והדיבור על זה, בעיתונים שלמים, כן? יש עשרות עיתונים שיוצאים בכל סוף שבוע, שכל מה שהם עסוקים בו זה בתשובה ובתשובה, כמה הם תופסים את עצמם בעצם כסנונית, כהתחלה של תהליך חברתי כל כך משמעותי בחברה היהודית?
0: אז חלקם ממש רואים את עצמם, חלק מאותה חלוציות, וחלקם לא. אבל זה נוכח. עכשיו, גם מאוד נוכח הרצון שלהם להשפיע הלאה. כלומר, אני קיבלתי, גיליתי את האמת, אני אשתמש במילים מוקצנות קצת, ורצון להעביר את זה הלאה. עכשיו, זה דבר שעלה רוחבית אצל כולם. וכל אחד על להעביר הלאה הוא אחר. אחד יקים ישיבה, אחד יפתח שיעורי תורה, אחד שיש לו הרבה כסף יתרום הון תעפות לארגוני תשובה, ואחד ילמד ילדים בבית כנסת לקראת בר מצווה. אבל כולם זה ממש תמה שחזרה על עצמה, הרצון להעביר את זה.
1: רוב הדוגמאות שהבאת זה בעצם השפעה על החברה החילונית. האם הם גם תופסים את תפקידם כהשפעה על החברה הדתית, החרדית? כי בסוף אנחנו יודעים, ברצון או שלא ברצון, שהחוזרים בתשובה שינו את החברה החרדית. מקצה לקצה, כן. זו לא אותה חברה שהייתה לפני שהחוזרים בתשובה הגיעו אליה, שינו הכל באמת. אבל את אומרת, זה לא דווקא, התפקיד שלהם הוא לשנות את החילונים, או לעזור לחילונים.
0: נכון. זה לא, בוא נגיד המרואיינים החרדים, אם אני עכשיו סוכרת אותם בראש, אין להם תודעה של השפעה פנימה. כנראה שיש דברים, אבל לא שזה עלה. נגיד, אם אני אקח דוגמה את נוח הרץ, אז אולי השפעה שלו פנימה זה הסיפורים שהוא מעביר לבנות סמינר וכזה, אבל לא מעבר לזה. באזורים הדתיים, שם זה יותר נוכח. נגיד, יש לנו שני מרואיינים שגרים בבת עין. עכשיו שזה יישוב מאוד מסוים, והדתיות שם מאוד מסוימת. אז כן, הם רואים את עצמם עם עוד בורג במערכת של הפנים דתית.
1: הם עושים, אם יש להם מחשבה על מה, או לך, את יודעת מה, בואי נשאיר את זה כשאלה פתוחה. את המחשבה שלי הייתה כשקראתי את הספר, ואני בטוח שיש להרבה אנשים שמראים את הספר, או שומעים את השיחה שלנו, על ההשוואה בין אז להיום. ואני רוצה להגיד, יש כמה גלים, גם מלחמת לבנון הראשונה, הצית גל חזרה בתשובה משוגע.
0: כן.
1: גם האינטפאדות, בעיקר האינטפאדה השנייה, קטן יותר, מאוד מצומצם בהיקפו, אבל גם, בטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר. זה עכשיו קוראים לזה גל התחזקות. קצת יש הבדלים.
0: כן.
1: מחשבות שלך, בכלל, על גל ההתחזקות הזה.
0: הנוכחי?
1: כן.
0: שזה טבעי מאוד שזה יקרה.
1: טוב, זה כבר למדנו בספר.
0: כן. אני חושבת שמה שמיוחד בגל הזה, ואני לא בקיאה בגל הזה, בפרטים שלו, אבל כן יש לי תחושה שזה הרבה חבר'ה צעירים, מהאזורים היותר מסורתיים. קשה לי לאפיין, אני אומרת, ימים יגידו ונקרא לזה בשם.
1: ברגעים אלו. אבל כן אפשר לתת, נגיד, סתם, למשל דוגמה, כן, הרבה פעמים חוזרים מתשובה קלאסיים, דלים על זה שהם חוזרים מתשובה, מעתיקים את החיים שלהם. דיברת נגיד על המעגלים.
0: אז זה פחות קיים
1: ההורים,
0: עכשיו.
1: ההורים, המשפחה מקצועי, בדיוק, זה אחרת מאוד.
0: זה אחרת. נגיד, אני רואה חבר'ה צעירים עם ציציות, שזה...
1: בלי כיפה, כן, שזה המאפיין.
0: ציציות בלי כיפה, או ציציות וקעקועים, וההיברידיות הזאת, והלא להיכנס לתוך מסגרת דתית מסוימת, דתית חברתית מסוימת, זה קיים עכשיו.
1: זה מאפיין בולט של הדבר.
0: כן, עכשיו, עוד כמה שנים נדע לאפיין את זה למפרע. אבל כן, מהקצת שרואים עכשיו, אז נראה לי שזה מאפיין.
1: בגלל שאנחנו לא יכולים לנתק את החזרה בתשובה מהמלחמה, ואת החזרה בתשובה מהפוסט-טראומה של אנשים שחזרו מפוסט-טראומה, או אנשים שמרגישים שאף אחד לא מבין אותם, ופתאום בתוך עולם התשובה פתאום כן יש מי שמבין אותם. מה שהיה מתבקש לשאול את השאלה המקצועית, מה אנחנו יכולים ללמוד ממה שהיה אז, כדי להתמודד עם מה שקורה היום? או מה נגיד מהניסיון של החוזרים בתשובה ההם, רלוונטי לאנשים שחוזרים בתשובה היום?
0: התהליך שהם עשו הוא תהליך אישי מאוד עמוק. עכשיו, ברור שכל חוזר בתשובה עושה תהליך אישי עמוק. אבל פה, אולי דווקא בגלל שארגוני התשובה היו פחות ממוסדים, אז הם אפשרו לעצמם לשהות בתהליך ובנחת והרבה לחשוב, ולא להתקבע לתוך קטגוריות. ואני חושבת שבעלי תשובה, אני לא את התשובה העכשווית, אבל אם נדבר על ה-20 שנה האחרונות, אני חושבת בעיקר מאז הקמת ש"ס, שזה יותר מ-20 שנה, החזרה בתשובה היא לתוך תבניות, תבניות חברתיות מסוימות. אז אתה חוזר בתשובה, אתה צריך לשים כיפה שחורה. ואצל האנשים שאנחנו ראיינו, זה לא היה כזה. היה הרבה מקום לאינדיבידואל ולתהליך העצמי שהוא עובר, ואיך זה התבטא סוציולוגית, זו שאלה לא חשובה. אבל בחזרה בתשובה של האחרונה, אנחנו כן רואים, כאילו ישר צורך להיכנס לאיזה מגירה, לאיזה קטגוריה חברתית.
1: בלט לי נורא דמות שהיא כאילו, אולי הדמות הכי חשובה בתוך תנועת התשובה, שלא כמעט לא קיימת בשנים האלה, וזה רבי נחמן מפרסלב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב שאפשר להגיד דמות שהיא יותר עולם התשובה הישראלי. כן. ולפני עולם התשובה הישראלי, גם המקום שלו בחברה החרדית היה מאוד מאוד קטן. ותנועת התשובה הופכת אותו למרכזי בחברה החילונית, בחברה החרדית, בטח בחברת החוזרים מתשובה, קהילות ענק, חסידויות, דמויות, לטוב, לרע, כתות, כל התורות שלו, הדפוסים, המהדורות, המחקר, כל הדבר הזה, ודווקא בתקופה ההיא ובדור ההיא, זה עדיין...
0: הוא לא היה פופולרי. הוא עוד לא
1: היה שם. נכון. הוא עוד לא היה כזה.
0: כן. טוב, זה היסטוריה של התקבלות של ברסלב.
1: כן, זה דווקא שנות ה-80 נראה לי.
0: כן, דווקא עכשיו, ממש לא מזמן קראתי, אם אתה מחפש ספר, כן. הספר של בני בראון על המנהיגות החסידית בישראל.
1: היה לנו פרק עליו.
0: יש לו פרק,
1: בני בראון היה פה.
0: יפה.
1: שוחחנו על זה, זה היה ממש...
0: אז יש לו פרק
1: על... מחכים, כן, על ההתקבלות של רבי נחמן. זהו, אז נכון זה דומיננטי שכאילו כל חוזר בתשובה, אפילו חוזר בתשובה ליטאים היום, מדברים על רבי נחמן. ופתאום חוזרים בתשובה, ולא, זה קורה גם בלי, אפשר לעשות את זה בלי.
0: נכון.
1: טוב, אז לסיום אני אשאל, כאילו, על הספר הבא בהקשר הזה, זה כאילו, כאילו כותב את עצמו שהכרח הבא יהיה על השיחות עם ה... אני חושב את זה כי באמת ראיתי ששס מדפיסה שבוע דרך אמונה בחרתי.
0: כן, ראיתי.
1: כקרמל ברכאות, וגם מפלגת נועם, ההומופובית, גם דרך אמונה בחרתי, ומתחרות עכשיו ביניהם של מי המשפט הזה, ואתה אומר, זה אותם שיחות, עם החטופים ובני משפחות החטופים, סיטואציה אחרת לגמרי, אבל גם הם, גם שם יש את השאלה הגדולה הזאת, מה פתאום גיליתם את אלוהים שם? דווקא את אלוהים, אנשים שהם לא, אין להם שום רקע, או אין להם שום מקום?
0: את האמת, שעיקר הכתיבה של הספר, עשינו מיד אחרי המלחמה. בנינו לעצמנו את הלוז הרבה קודם, והתיישבנו לכתוב. והייתה לנו התלבטות מאוד גדולה אם להכניס את האירועים של אירועי השביעים באוקטובר, ולעשות סוג של השוואה. חשבנו אפילו לראיין אחרים, והיו לנו כמה אופציות של להשוות. ואז החלטנו שלא, להביא את הספר כספר כמות שהוא, על מלחמת יום הכיפורים, את ההשלכות שאנשים יעשו לעצמה בקריאה, וכן במבוא קצת התייחסנו לזה, אבל רק במבוא. עכשיו זאת הייתה החלטה מתודית. יכול להיות מאוד שספר שמשווה את שני האירועים היה הרבה יותר משוכלל. אבל גם ככה זה טוב.
1: גם ככה זה ספר מדהים וטוב, אני ממש, ממש ממליץ לקרוא ולשקוע לתוך השיחות הללו, וגם לחפש בהם תשובות וגם לחפש בהם הבנה של מה שקורה לנו, גם כחברה, כתהליכים חברתיים, כסוציולוגית, אבל גם כאנשים פרטיים, בסוף אנחנו גם אנשים פרטיים. תהילה, משהו שתרצי להגיד לסיום?
0: החוויה של הכתיבה הייתה מדהימה, לעבוד ביחד עם פרופסור עמיה ליבליך, היה מדהים. בעקבות הספר הזה, הכתיבה, תהליך הכתיבה שלו, אז אני עכשיו בתהליך של כתיבת ספר מתוך הדוקטורט שלי, שבדוקטורט חקרתי חוויות של נפגעי אלימות במשפחה, שמתארים את השליטה דרך הדת עליהם. ראיינתי גם גברים, גם נשים. עכשיו, כתבתי כבר מאמרים מתוך הדוקטורט, אבל שהם לא מביאים סיפורים שלמים. ובעקבות העבודה על הספר הזה, אז חשבתי עכשיו שסיימתי, אז אני תשב לכתוב ספר, סיפורי חיים, דומה בפורמט.
1: טוב, זה יהיה בהחלט גם משנה חיים ומטלטל, אני בטוח, ואנחנו נמצא לזה גם את המקום, כמובן. תהילה גדו, מכותבות הספר, דרך מבוא השמש, סיפורי חיים של לוחמים מלחמת, יום הכיפורים שחזרו בתשובה, אנחנו לקראת יום הכיפורים, חודש אלול אנחנו כבר במהלכו, אנחנו הספרדים כבר בסליחות, אבל אשכנזים רק תוקים בשופר, רואים לדוד אורי ואישי, אני רוצה להודות לך שבאת, להודות לך על הספר.
0: תודה.
1: תודה רבה. אנחנו ממש מסיימים, תודה לנתי בלנקט, על הביצוע הטכני ולרונן דהן, שהתחיל, רונן והתחיל, נתי מסיים, עדי אסתר שטרנליכט, גם בהתחלה וגם בסוף. אני אלי ביטל, ואני קורא לכם לכתוב לי, 052-333-1626. אלי ביטן, זה ELIBITAN@gmail.com. אנחנו מסיימים, אבל גם בשבוע הבא אנחנו נהיה. אולי נלך לברסלב, לשאול מה קורה שם. תודה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהר הזיתים בירושלים נטמן רב סמל יהודה כץ 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב. תקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון, הפלסטינים מדווחים על שני פצועים מירי מתנחלים, צהל שלח כוחות למקום. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מאשים את יושב ראש ישר אייזנקוט בגזענות. התחזית מחר הקלט מה באומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, ובא בצהריים לנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים 44 שנים לאחר נפילתו. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר קיבלה משפחה את הידיעה על היעדרו, אמר האב ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנע שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים מירי מתנחלים בתקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. צהל שלח כוחות למקום וגורמי צבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. מנגד הפלסטינים טוענים כי המתנחלים העלו באש מבנה בכפר. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, שמפלגתו אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
2: יש לו רקורד גזעני בדברים שאתה יודע?
3: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
2: כמו מה?
3: את ההקשות הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים. למרות שהם לא ציונים.
0: סמי אבו שחדה שוחח עם ערן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צהל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בתקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צהל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: שלום לכם מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
6: ואולי הדבר שהכי חסר בזמן שלנו, במרחבי השיחה והחשיבה וההתבוננות, הוא אלוהים. לא אלוהים הקיצ'י, הפוליטי, הנרקסיסטי. לא אלוהים כקופת חולים. גם לא אלוהים המתנוסס בראש הדולר. גם בטח שלא אלוהים של הפוליטיקה הדתית או הלאומנות, המשתמשות ברעיון הנשגב הזה שוב ושוב כדי להעצים את כוחן. כאשר אני כותב אלוהים, אני מתכוון לאלוהים של חשבון נפש, של שכר ועונש, של תשובה, של הכרה עמוקה במקום של האדם בעולם. בהבנה כי האדם, מעצם היותו נברא, הוא חלק מקוסמוס גדול יותר, עם אחריות עמוקה על מה שמתחולל סביבו. אלוהים של הפרדיגמה של חסד. כאשר אני כותב אלוהים, אני מתכוון לתודעה המניחה כי הקיום האנושי גדול יותר מסך הקומבינות והמניפולציות שלו. גדול יותר מהאנושיות הזמנית והמתקלה שלו. גדול יותר מההווה ומרווחים והצלחות מיידיות וקונקרטיות. ההבדל בין חדשנות בונה מעצימה לחדשנות הורסת נמצאת בדיוק במקום הזה. אלוהים הוא קודם כל אתוס, תפיסה, הקשר. אלוהים הוא ההבטחה שיש מעבר לכאן ועכשיו. אלוהים הוא הרעיון שיש משהו מושלם לשאוף אליו, גם אם לעולם לא נגיע. אלוהים זו גם הידיעה או לפחות החשש שרואים אותך, שגם כאשר אתה לבד בינך לבין עצמך בחדרים אפלים, יש לך אחריות על מי ומה שאתה. שגם אם נדמה לך שהצלחת לרמות, בסוף, באופן כזה או אחר, במודע או לא, יבואו איתך חשבון.
1: איך נולדים מחדש עם יאיר אסולי.
7: פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש.
6: שלום, אני יאיר אסולין, אתם על ההסקט איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה, בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הייחודי שבו אנו חיים. ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגשים עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה. כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם. מתוך שאיפה להעמיק את השיחה ואת החשיבה ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה לזמן הזה, ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. הרב אברהם מרדכי גוטליב הוא דמות מיוחדת ומסקרנת בשיחה הרוחנית הישראלית. מחד, רב חרדי, אדמור, חסידו של הרב אשלג, ומאידך, אחד הקולות המאתגרים ומלאי התעוזה שמפיץ את תורתו בעיקר ברשתות החברתיות. ביקשתי לשוחח איתו על מה שבעיניי הוא תנאי יסודי בתהליך הלידה מחדש שלנו בזמן הזה, והוא הצורך להוליד את אלוהים מחדש. על המשמעויות של הרעיון הזה, על החשיבות הגדולה של המבט האלוהי, על ההקשר ההיסטורי ועל פרדיגמת החסד שגולת הכותרת שלה היא הקריאה הפוליטית, החברתית והקיומית הדחופה כל כך. ואהבת לרעך כמוך.

0: שלום לרב גוטליב.
1: שלום שלום יאיר, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה שהזמנתם אותי.
0: אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו, שהיא באמת חלק מהמסע הזה של איך נולדים מחדש, ולתאר בעיניי את הרגע שאנחנו נמצאים בו. שהוא, כמו שאני מבין אותו, ועוד רגע אני אשמח לשמוע ממך איך אתה מבין אותו, הוא רגע שאחד המאפיינים העמוקים בו, זה היותו הפעם הראשונה שהאנושות בכלל, וגם כמובן חברה הישראלית בתוכה, מתבוננים על הניסיון להרוג את אלוהים, ועל הכישלון של הניסיון הזה. כלומר, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, אז היומרה, מעולם לא הייתה יומרה כל כך גדולה בלהרוג את אלוהים, כמו בסוף המאה ה-19, אותה אמירה מפורסמת של ניטשה, מדינות הלאום, בכללן ישראל. ומה שקורה ברגע המסוים הזה שלנו, אני חושב, 150 שנה אחרי, נאמר, הוא איזה סוג של התפכחות מהניסיון הזה, מהיומרה הזו האנושית, בעצם למחוק את אלוהים מהמפה, אפשר לומר.
1: אני חושב שביום שהמחיקה של אלוהים תצליח, אז זה יהיה סופה של האנושות. אני לא חושב שהאנושות יכולה לחיות בלי אלוהים. אני חושב ש... יש בפנינו אתגרים עצומים, ואנחנו לא נוכל ליישם אותם אם לא נמצא את האלוהים בתוכנו. כי המשימות הללו, שהכותרת המרכזית שלהם היא ואהבת לרעך כמוך, זה דורש הרבה מאוד הקרבה ומסירות נפש. הרבה מאוד ויתורים והתאפקות, הרבה מאוד כוחות, בעל הסולם מגדיר את זה, כהליכה למעלה מהכוח האנושי. אנחנו לא נוכל לעשות את זה בלי אור אלוקי. אז לכן, הניסיונות הללו להרוג את אלוהים, וגם המוסד של מדינת ישראל, ייסוד מדינת ישראל, בניסיון להשמיט את האלוהים ממגילת העצמאות וכו', ולנסות להיות עם ככל העמים, המציאות מוכיחה שזה לא שייך. זה בלתי אפשרי.
0: אני מסכים, אבל אני רוצה לחפור עוד רגע בנקודה הזאת, ובעצם לשאול, האם התודעה שלנו, גם כאנשים מאמינים וגם כאנשים לא מאמינים, אחרי הכישלון הזה, היא בהכרח תודעה אחרת. כלומר, אני חושב שיש משהו באותו אדם, גם אם הוא מאמין וגם אם הוא מקבל את כל מה שאתה אמרת, בזה שהוא נולד וחי וגדל בזמן שבו מות האלוהים הייתה אפשרות המובילה, שיש משהו ברגע הזה של הפוסט של הדבר הזה, שמחייב אותו לחשיבה קצת אחרת, לאיזשהו תהליך, מה שאני קורא לו של להוליד את אלוהים מחדש. כלומר, יש לנו, אם היינו הרבה שנים, אני חושב האנושות הייתה בתהליכי אבולוציה אל מול המושג אלוהים, פתאום יש איזושהי קריאה לרבולוציה אל מול המושג הזה. פתאום הקריאה היא כבר לא שימור או תחזוק או פיתוח, אלא ממש לקחת את הדבר הזה שהיה כבר מת. בהרבה מובנים, אני חושב בעיניי, ועוד מעט תדייק אותי בנקודת המבט שלך, המושג אלוהים היה מת לאורך המאה ה-20. כמובן, היו אנשים שהאמינו באלוהים, אבל המושג כמושג מכונן מציאות ותודעה, והיום האתגר הגדול הוא באמת להחיות את המושג הזה, לטעון אותו במשמעויות שיאפשרו לחוות את הדבר הזה שאתה תיארת, את הכוחות האלה שהם מעבר לאנושי.
1: אז אני חושב שאתה צודק, מפני שיתרון האור ניכר מתוך החושך, כיוון שהאנושות ניסתה למחוק את האלוקים, היה מצב של וקום, היו זמנים של ריק, שבהם האנושות ניסתה ליצור תחליפים לאלוהים. כל מיני תחליפים שונים ומשונים, כמו אידאות של קומוניזם, סוציאליזם, ותחליפים תרבותיים גם כן, כיוונים של מוזיקה, תיאטרון, קולנוע. אני רק נזכר באמרה של היטלר בספר שלו "Mein Kampf", שהיהדות הטילה שני פצעים באנושות. אחד זה הברית, והשני זה המצפון. זאת אומרת, הנקודה היא, המצפון הוא הרי בא מתוך הנקודה האלוקית שיש באדם. זה נחשב אצל היטלר כפצע. כי זה לא מאפשר לפי תפיסתו לאדם להפליג בחירות. זה לא מאפשר את החופש הזה. אבל מתברר שלחיות בלי המצפון הזה או בלי הנקודה האלוקית, זה גורם למלחמות עולם, זה גורם להתרסקות של האנושות, זה גורם לתגבורת עצומה של האלימות. לאורך ולרוחב, מבחינתי, הפרט והכלל הם שווים, זאת אומרת, התרסקות של זוגיות, אלימות בתוך זוגיות, ואלימות בין עמים, המקור הוא אותו מקור. חוסר המציאות האלוהית בתוך תודעתנו. אתה שואל אבל אם הרווחנו משהו מהריק הזה, התשובה היא כן, ודאי שכן. כי זה כמו שתשאל אותי, אדם נכנס לאכול ארוחה נהדרת, אז האם הוא הרוויח משהו מזה שהוא רעב? כל אחד מבין שכן. ככל שהוא יהיה יותר רעב, הוא יהנה יותר מהארוחה. ולכן אני סבור שככל שהאנושות ניסתה או מנסה להרוג יותר את האלוהים ולהתפטר ממנו, ולנסות למצוא אלטרנטיבות תרבותיות וכדומה, אז הרעב הולך וגודל, ובסופו של דבר, הארוחה הגדולה, היא תהיה הרבה הרבה יותר מתוקה ונהדרת.
0: זה מעניין, אני חושב שדייקת בעיניי את אחד האתגרים של הרגע הזה, אפרופו דימוי הרעב שהבאת. כי אני לא בטוח שהארוחה, כשאתה מאוד מאוד רעב, אני לא בטוח שהארוחה היא הכי טובה. כשאדם נכנס למסעדה והוא מדי רעב, הוא כבר לא מצליח ליהנות מהחוויה, מהאסתטיקה, מהטעמים אפילו, הוא עסוק רק כמעט בסוג של בולמוס, כדי לסתום את הרעב שלו. כן. שזה דבר שאני חושב שאנחנו רואים היום. פתאום אנחנו רואים איזשהו בולמוס אל מול הרעיון הזה של אלוהים, שמתרחק מהמושגים האלה שאתה תיארת, של מצפון ושל התבוננות פנימה ושל מורכבות, הוא הופך את אלוהים כמעט לקרדום לחפור בו, פשוט בשביל להיות שבע. ולא חושב שהמהות של אלוהים בהקשר הזה, שוב, כצו מוסרי וחברתי ורעיוני, היא להסביע אותנו. המהות הרבה יותר גדולה מזה.
1: אבל זה שלב ראשון. זאת אומרת, אתה קורא לילד לאכול על בסיס הרעב שלו. אחרי זה נדבר על שדרוגים של הדבר. אבל זה הבסיס שהוא המכנה המשותף הפשוט והנמוך ביותר. אני סבור בנשימה אחת עם כל מה שדיברנו. המדרש אומר, אשריהם ישראל שקיבלו את התורה שניתן,

0: ניואנסים היותר עדינים של הדברים, לפרוט על המיתרים היותר ויותר עדינים של הדברים. אז זה תהליך, כל הדבר הזה.
1: אני חשוב לי ככה לציין, גם לטובת המאזינים וגם לטובתי, ואני חושב לטובת השיחה שלנו, בעיניי, שהשיחה הזאת שאנחנו מנהלים על להוליד את אלוהים מחדש, שוב, כחלק מהמהלך הזה של הלידה מחדש אולי בכלל, היא לא שיחה דתית, מבחינתי. היא שיחה על איזשהו מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי שהאנושות זקוקה לו כרגע, והיא משלמת מחירים על הזמנים שבהם היא ניסתה למחוק אותו. כלומר, אני חושב שהרבה פעמים כשמדברים על להוליד את אלוהים מחדש ועל הפונקציה הזאת, בכוונה מכנה אותה באיזה מושג מעט מנוכר, אז זה תמיד מתרגם מיד לשיחה דתית, ואז האם אתה מאמין או לא מאמין. זה שכבר קאנט לימד אותנו, עמנואל קאנט, הפילוסוף הגרמני הגדול, שאלוהים הוא פשוט פונקציה שאנחנו צריכים אותה כמבט הזה המתבונן מבחוץ, כמה שבעצם הרעיון של חשבון הנפש, אתה הזכרת את המהות שלה, ואהבת לרעך כמוך, שהיא תמיד גם דבר פנימי וגם דבר חיצוני, היא בתוך התנועה הזאת.
0: כן.
1: אז זו איזה הערה כזאת ככה שאני ממרקר לנו, בתוך השיחה, כי אני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא לא שיחה דתית. הוא ממש שיחה על איך צולחים זמנים של משבר, כן. ושל שינויים גדולים, ושל שאלות גדולות, ושל חושך בתוך הדבר הזה.
0: המשבר היותר נורא, לפי תפיסתי, זה ההתרסקות החברתית, במקרו ובמיקרו. זאת אומרת, החברה הופכת להיות יותר ויותר מנוכרת, פחות אוהבת ופחות החלקים קשורים אלו לאלו. זה נכון גם באספקט כלל אנושי וגם באספקט הפנים ישראלי, הפנים יהודי. וכאן יש התרסקות מאוד מאוד גדולה של כל מה שהיה פעם מובן מאליו, היום כבר שום דבר לא מובן מאליו. בעל הסולם כתב מאמר שנקרא מצווה אחת. והוא כתב כך שגם אם, לא משנה הסיבות, גם אם אנחנו לא נדבר על שום מצוות, עדיין אנחנו חייבים לדבר על מצווה אחת ויחידה, והיא המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי המצווה הזאת היא המכוננת של האנושיות בפרטי ובכללי. ואת המצווה הזאת אנחנו צריכים לצבור קונסנזוס עליה מכל קצוות הקשת החברתי, גם מלא יהודים וגם מיהודים, גם מאנתאיסטים וגם מצדיקים, שאנחנו חייבים להתאמץ ליצור כאן מציאות של אהבה, של אהבה ממש. הוא נותן לנו כאן רף גבוה, אבל הוא אומר, אם אנחנו נסתפק ברף בינוני, נתרסק. אנחנו חייבים לחשוב בגדול וגבוה, בכדי לנסות לייסד את מדינת ישראל מחדש, על הבסיס הזה של אהבת אלוקים ואדם. בלי לדבר על שום מצוות ועל שום דבר, רק על הנושא האחד והיחיד הזה. הגובלן הזה, אנחנו חייבים לרקום אותו מחדש. אנחנו רואים שעם כמעט 80 שנות היסטוריה של מדינת ישראל, אנחנו רואים למה הגענו כאן היום, וזה ברור שאנחנו צריכים, לפי תפיסתי, אנחנו צריכים כאן מהפכה תודעתית חינוכית. זאת אומרת, זה מתחיל בתודעה. התפיסה התודעתית שלנו היא תפיסה שגויה. זה נובע מזה שהרגנו את האלוהים. אז ממילא, התודעה נמצאת בריק גדול, היא מנסה למצוא אלטרנטיבות, אבל זה לא נמצא, והתוצאות הן תוצאות של התפרקות וחורבן. אז לכן יש היום נהירה חזרה לכיוון הזה של אלוהים. אתה רמזת בדבריך שהנהירה הזאת היא לא תמיד בכיוון הנכון, או על בסיס של אהבת הזולת, כך רמזת בדבריך, אבל יש נהירה.
1: אני חושב שהנהירה היא אותי, כמי שחושב שכל הדברים שאמרת הם נכונים, היא גם מפחידה. יש משהו ברגע המסוים הזה של הנהירה.
0: יש דבר שהוא הכי מפחיד, שכל מה שאמרתי,

0: לצערי, הוא לא שייך כמעט לעולם החרדי. רק לעולם החוץ חרדי. מדוע? כי אתה לא יכול ליהנות מאור אם אין חושך. ובשביל לצאת לחושך, אז כלשונך, או כלשון קאנט, אז אנחנו צריכים להיות בתודעה של הרג האלוהים. להיכנס לחושך הזה, לדידי, זה מפחיד מאוד, זה מנהרה חשוכה מאוד מאוד, והעולם החרדי לא רוצה להיכנס למנהרה הזאת, הוא גם לא יכול להיכנס למנהרה הזאת, ולכן הוא מנוע מלקבל את האור הגדול הזה של החייאת האלוהים מחדש. זה דבר שמבחינתי זה טרגדיה מאוד גדולה. זה ממש דרמה, שהציבור שהוא לכאורה הכי הכי קרוב לאלוהים, אז מתברר שזה טעות. זה לא. מפני שאי אפשר להשיג שום אור בלי חושך. והם לא מוכנים להסתכן, להיכנס לסוגים של חושך.
1: אני מאוד מסכים עם זה. אני חושב שבפרק קודם דיברנו על זה גם בהקשר הישראלי והמחירים של קיר הברזל. בעצם אתה אומר את תאר הרי זו תפיסת קיר ברזל דתית כזו, שבעצם מנסה להימנע אל מול הקריאה של דוקטור סוס, שאם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. אני מסכים עם זה, אבל אני רוצה לחזור ואהבת לרעך כמוך. כי בעיניי, זה לא רק אמירה דתית, ואפילו לא רק אמירה חברתית, אלא ממש פרוגרמה פוליטית. אני חושב שאם לוקחים את האמירה הזו, ואגב אני חושב שבעל הסולם ניסה לעשות את זה, גם בכתיבה שלו, אפשר לתרגם אותה בסופו של דבר, למציאות פוליטית, חברתית, ממשית, אחרת לחלוטין. ואני חושב שאחד האתגרים הגדולים, שאנחנו מצאים בהם היום, אחד העונשים שאנחנו משלמים על החטאים שלנו, זה משבר האקלים. ואני כן. חושב שאי אפשר לחשוב באמת על משבר האקלים, על פתרון למשבר האקלים, בלי להחזיק את התפיסה הזאת של ואהבת לרעך כמוך.
0: מסכים.
1: כתפיסה פרקטית במציאות.
0: ריאלית, כן, ממשית.
1: ממשית, זה לא...
0: להציל את העולם.
1: זה ההבנה הזאת שבו אתה חלק, אפרופו להוליד את אלוהים מחדש, אתה חלק מהקוסמוס ואתה לא מרכז הקוסמוס. ההבנה העמוקה הזאת שבו האדם הוא חלק ממערכת הרבה יותר מורכבת.
0: אז כן? תפיסה שהיא אנטי-אגוצנטרית.
1: היא תפיסה שהיא אנטי-אגוצנטרית, בעיקר תפיסה שהיא אנטי הרעיון הזה של המדינה כאלוהים. מתי נולד משבר האקלים באמת? כשהמדינות הפכו להיות אלוהים. ואז מן הסתם, בתהליך די פשוט וברור, הם שאבו, לקחו את כל משאבי הטבע לקיומם.
0: כן.
1: אל מול תפיסה שבאה ואומרת, לא, אנחנו חלק מהקוסמוס. יש לנו אחריות על הקוסמוס, יש לנו אחריות על המרחב הזה שאנחנו חיים בו, יש לנו אחריות על כדור הארץ בכלל. המושג אחריות כמושג שהוא נגזרת ישירה מהרעיון של אלוהים, והוא נגזרת ישירה מהרעיון של ואהבת לרעך כמוך, ואני אגיד שהוא גם נגזרת ישירה מאיזושהי תפיסה שהיא פחות תפיסה של כוח ויותר תפיסה של חסד. כלומר, אנחנו מדברים בכלל על הרעיון של אפשר להיוולד מחדש, שהוא רעיון בעיניי הוא מנוסח תמיד הכי, הכי נכון ומדויק בראש השנה. ההבטחה הגדולה של ראש השנה לבן אדם זה, אתה תוכל להיוולד מחדש. הרעיון של תשובה, של ברור, כל התהליך הזה של הלידה מחדש, שהוא בעצם נובע מהפרדיגמה הזאת של החסד, שהיא פרדיגמה שונה, מפרדיגמה כן. של כוח, או מפרדיגמה של פוליטיקה, בהקשר הזה שאנחנו מכירים. ונדמה לי שכשאתה מדבר על ואהבת לרעך כמוך, אתה מכוון למקומות האלה.
0: בהחלט.
1: גם בדברים אני חושב שאתה עושה, במסע האישי הזה שלך, גם ברשתות ובשיחה שאתה מנסה לקדם, שמתרגמת כל הזמן את העקרונות האלה למציאות הממשית.
0: הדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת של משבר האקלים, בגלל שהאגוצנטריות של האדם פה היא מתנפצת מול הפנים, ואנחנו עומדים מול שינויי אקלים מאוד מאוד קשים והרסניים, ואני חושב שזה ברור לכל מי שחוקר את הדברים, אז הוא מבין שכל אחד חושב רק על עצמו, ודואג רק לצלחת שלו, אז בעצם ההתעלמות מכל הצלחות האחרות, ומכל הישויות האחרות, הם גורמות לערס של המערכת. יש מדרש שהקדוש ברוך הוא הכניס את אדם הראשון לגן עדן, הוא אמר לו, תראה את העולם הנפלא, שבראתי בשבילך, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. זאת אומרת, הוא הזהיר אותו, אם אתה עובר לצורת חיים אגוצנטרית, אז אתה חושב רק על עצמך, ודואג לסיפוקים שלך, ואתה מתעלם מהמערכת, מהמערכת, מהצרכים של האנשים ששותפים איתך לתוך המערכת הגלובלית הזאת. ואם אתה מתעלם, אתה חופר את הקבר של עצמך. כי אנחנו כולנו חלקים של לגו אחד, וכולנו חלקים של נשמה אחת. גם המושג שכל ישראל ערבים זה לזה, אז לפי מה שבעל הסולם מפרש אותו, המושג ישראל הוא לא מושג לאומי. הוא נקודת ציון ערכית, כלומר, כל אדם שיש בו המשכה לישראל, שזה ישר אל, לקומוניקציה עם האלוהים, לתקשורת עם האלוהים, להשתוות עם האלוהים, מה הוא רחום, אף אתה רחום. כל אדם שיש לו משיכה לעניין האלוהי, כלומר לעניין של חסד ואהבה, הוא נקרא ישראל. הוא יכול להיות מנורווגיה, והוא יכול להיות מאיראק, הוא נקרא ישראל, כי ישראל זה לא הגדרה לאומית לפי בעל הסולם. זה הגדרה של מצב תודעתי. אז שאומרים כל ישראל ערבים זה לזה, הכוונה היא שכל התודעות שיש בהם התעוררות של נשמה אלוקית, הם חייבות ליצור איזה חיבורים ושיתוף פעולה, בכדי להרים יותר ויותר ולחזק יותר ויותר את הכוח של אידיאולוגיית האהבה.
1: איך לדעתך מייצרים חיבורים כאלה?
0: קודם כל, מה שאנחנו עושים עכשיו, אני רואה שהרב שמואל אליהו למשל, בזמן האחרון, נפגש עם כל מיני אנשים מההארדקור של השמאל הישראלי, ומנסה ליצור שיח. אני חושב שאת החיבורים האלה, קודם כל, אנחנו צריכים בסיס, והבסיס הוא לימוד חוכמת הקבלה. אנחנו חייבים ללמוד את האדם. מי הוא האדם? אנחנו חייבים ללמוד את עצמנו. לדעתי זה יותר אלמנטרי מאשר ללמוד משנה או גמרא, או זואולוגיה או גיאוגרפיה. זה הדבר האלמנטרי ביותר בכדי לבנות את הכל מחדש בצורה נכונה, ללמוד אדם, מי הוא האדם, ומה הם היצרים שלו, ואיך מכוונים את היצרים, ואיך אנחנו אמורים לשלוט על הנטיות ההרסניות, ואיך לפתח את הנטיות הבונות, איך בכלל לגלות את האהבה בתוכי, ואיך להעצים אותה. אני חושב שאת הדברים האלה צריך ללמוד מגיל של גן. וכמובן, כל גיל לפי יכולת הקליטה שלו, אבל כל חוכמת הקבלה בעצם יושבת על ניתוח האדם, הבנת האדם ופיתוח האפשרויות ההולכות וגוברות של הטוב שבו, של הנתינה, של החסד, שלילה של המקומות האגואיסטיים ההרסניים ופיתוח של האדם והחברה. אז כשלומדים את זה, אתה מתחיל בעצם לקלוט יותר ויותר בצורה מדעית. זה לא בנוי על איזה רעיונות אקראיים. זה מדע. ממש מדע מדויק, כמו מתמטיקה. לומדים, יש באדם 125 מדרגות רוחניות בנפש האדם. לומדים אותם ואז מבינים את כל המערכת הזאת, שהיא בעצם מערכת של מחד סור מרע, כלומר שליטת האגו ההרסני, ומאידך פיתוח אהבת אלוקים והאדם, כאשר החתירה היא לאהבה כל כך גדולה, שהיא נמדדת ביכולת הקרבה. כמה אתה מוכן להקריב? ככל שהאהבה תלך ותגדל, אתה מוכן להקריב יותר. אז יש מדע כזה. וכשנלמד אותו וננסה לתרגל אותו בגילאים השונים, אז אני חושב ש... מאליהם. ייווצרו פגישות ושיתופי פעולה ברוח מאוד מאוד טובה, ברוח של חיבור ושל בנייה מחדש, בנייה מחדש של המושג אלוהים, וגם בנייה מחדש של החברה ושל מדינת ישראל.
1: אני ככה מקשיב לך, ושתי מחשבות עולות לי בראש. הראשונה היא מחשבה שבעצם מה שאתה מתאר, היא בהכרח, שאנחנו יודעים את זה כמובן על חוכמת הקבלה, יש בה משהו איזוטרי בהגדרה. כן, כלומר, יש בה משהו שמתקיים בשוליים של המציאות, ולא בלב של המציאות. ועוד מחשבה שעולה לי, והיא מעניינת אותי בהקשר הכמעט היסטורי-סוציולוגי, הרבה שנים אנחנו רואים ניסיון ללמד את חוכמת הקבלה, בכל מיני צורות, בכל מיני מעגלים, בכל מיני רמות, בכל מיני פורמטים. אתה מרגיש שזה מצליח?
0: זה מתפתח. אני ניסיתי לחתור להחדרת האידיאולוגיות הללו לסמינרים של מורים ומורות, וגם נפגשתי עם שר החינוך ועם חברי כנסת בעניינים הללו. נראה לי שהם לא מבינים מספיק עד כמה חמור המצב, ועד כמה החוכמת הקבלה יכולה לתת תשובות לדברים הללו. זה שחוכמת הקבלה היא הייתה בשוליים, זה בגלל שלא תמיד המשבר היה כל כך גדול, לא תמיד הרגשנו שאנחנו נזקקים פה למשהו מחוץ לקופסה. אז תמיד חשבנו שאנחנו עם הכאבי ראש יכולים להסתפק באקמול או פטלגין, אבל לא הבנו שהעסק הולך להתרסקות, ואנחנו צריכים איזה סוג של מכת חשמל בשביל להחזיר את החולה לחיים. ואני חושב שהיום אנחנו מבינים את זה יותר ויותר. החוכמת הקבלה, אתה צודק שהיא תמיד הייתה בשוליים, אבל יש לנו עדויות ומסמכים מגדולי ישראל שונים, מכל האגפים, וגם מתוך הזוהר עצמו ורבי חיים ויטל, שהם סוג של התנבאו ואמרו, אנחנו רואים שבדורות האחרונים החשיכה תהיה מאוד מאוד גדולה, עד שתהיה מלחמה, ככה מתבטאו, תהיה מלחמה על החזקת תודעה אלוהית פשוטה, כמו שיש לילדים בדור שלנו. זאת אומרת, הם ראו את הדברים האלה והם אמרו, הם יצטרכו חומרים מאוד חזקים כנגד כל ההמולה וההתרסקות הסביבתית, בשביל להחזיק מעמד ולבנות את הדברים נכון. אז כבר יש לנו הרבה מאוד התבטאויות של האנשים הגדולים הללו, שהם היו מאסטרים של חוכמת הקבלה. כן. והם אמרו שלא נוכל להחזיק מעמד בלי הדבר הזה. אני יכול לומר על עצמי, מתוך המסע שלי, שאני כבר בגיל צעיר מאוד, אני הייתי ילד מכונן, רצו להקפיץ אותי תמיד כיתה. אני למדתי בבני ברק, בבית ספר ממלכתי דתי. ותפסתי מהר מאוד את התורה, את התנך, וחיפשתי שדרוג. הסיפורים האלה של התורה והתנך, בסדר, קלטתי אותם. חיפשתי תמיד את הנקסט, מה מלמדים אותי פה, מעבר לכל הסיפורים. ולצערי הגדול, אני שומע היום רבנים, רבני ערים, הם מדברים על פרשת השבוע למשל, ברמה של גנון. זאת אומרת, הם מנתחים את התנך פלוס מינוס באותה רמה ששמעתי בגיל 5. גם זה נורא והיום. זה גם משבר גדול מאוד. זאת אומרת שתפיסת היהדות היא כל כך נמוכה, עד כדי כך שרבני ערים לא מתביישים אפילו להביא את התנך בצורה כל כך נמוכה. וכשאתה פותח את הזוהר, והזוהר מסביר את התנך, אז אתה רואה שהזוהר פותח בפניך תרחישי נשמות, לא רק תרחישים גשמיים.
1: אני מקשיב לך ואני מחזיק את כובע הפחד בשיחה שלנו קצת, החשש שלי שזה יהפוך להיות קרדום לחפור בו. החשש שלי מקיץ'. ולקחת את הדבר הבאמת מורכב, שמצריך הרבה מאוד לימוד והקשבה וכולי, ולהפוך אותו למניפולציות שאנחנו רואים בחוץ כל הזמן. אני חושב שאחד הדברים הרי מעניינים במסע שלך, זה שאתה מצליח לנוע בין המרחבים האלה, בין מצד אחד לדבר גם יחסית לקהל רחב, וגם כן לשמור על העומק. אבל הסכנה הגדולה בעיניי בקריאה הזאת של להוליד את אלוהים מחדש, היא שהקריאה הזאת תהפוך להיות כלי שרת באנשים שרוצים לצבור עוד כוח, ורוצים ללכת למקומות מסוכנים, ורוצים לנצל אגב את הרעב שתיארת קודם של אנשים לטובתם. כלומר, אני חושב שיש פה איזושהי מורכבות, שהיא תמיד אגב לבטא, אני חושב, את השיח המיסטי בכלל, ואת השיח הקבלי בפרט, שהיא קשה לשלוט בה, ומרגיש לי שהיא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת בפעולה שהיא עושה.
0: נסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, אני סבור, אנחנו רואים את זה, בלי להזכיר שום שמות, תמיד היו ויהיו מושחתים, שמשתמשים בדברים העיקרים ביותר, בשביל צבירת נכסים, צבירת רכוש, השתלטות על אנשים. לדעתי, גם כל הפגיעות, אנחנו שומעים כל שני וחמישי, על פגיעות שרבנים פוגעים, או משתלטים, או פוגעים מינית, בנשים וגברים. וגם כל הפגיעות הטקסיות, מה שיצא לאחרונה ברעש גדול, עם התוכנית זמן אמת, שהייתה לאחרונה. זה יצא ברעש גדול. כל זה, בגדול, כל זה, זה כשאנשים מושחתים והזויים, זה שילוב פה של גם מושחתים וגם מדומיינים, שמים את היד על חומרים מאוד מאוד עוצמתיים, ומשתמשים בזה לכיוונים פשוט מושחתים.
1: אז השאלה איך אנחנו נזרים מזה, כי אתה יודע, אני חושב בעיניי אחד הדברים שאני עסוק בהם גם במסע הזה של הלידה מחדש, היא ההבנה שהמאה ה-21 דומה לשתי תקופות בהיסטוריה היחסית קרובה שלנו. אחד זה המאה ה-19 עם המהפכה התעשייתית כמובן, והשני זה המאה ה-16. ואני חושב שבמאה ה-16 היו שני מהלכים אדירים בתוך הסיפור היהודי. אחד זה כמובן חכמי צפת, שגם נגענו בהם במסע הזה עוד קודם, ושניים זה השבתאות. ושניהם נבעו מתוך רגע בהיסטוריה האנושית בכלל, כן? זה היסטוריה שבו גם הנצרות עוברת על תלה אדירה, רגע מסוים, שהנצרות עוברת על תלה אדירה, המדע עוברת על תלה אדירה, האנושות כולה עוברת, וגם הסיפור היהודי. והמתח שם, בתוך המרחבים האלו, מרגיש לי כמו המתח היום, כלומר, השיחה שאנחנו מנהלים, אני מרגיש שהיא אחת הסכנות שלה, שהיא טיפול לעוד שיחה על חוכמת הקבלה, עוד שיחה על ואהבת לרעך כמוך במובן הקטן, אני אומר את זה כמובן בזהירות, אל מול ההבנה שבאמת אנחנו ברגע מכונן, כי היהדות, כשהמציאות ברגע מכונן, היהדות חייבת להיות במקום מכונן, והשיחה על אלוהים צריכה להיות בתוך תודעה מכוננת. אז ככה אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, והייתי רוצה לשמוע ממך, איך אתה רואה את הרגע המכונן הזה? גם בתוך המסע שלך וגם בתוך התפקיד שלך במסע הגדול הזה.
0: לגבי מה שאמרת שההשתלטות של השרלטנים למיניהם, אז אני רק רוצה לספר שבעל הסולם שלח את כל התלמידים שלו לעבוד. התלמידים שלו היו גדולי עולם, אדמו"רים, ראשי ישיבות. הוא שלח אותם לעבוד בבניין, לסחוב מלט. אצל מורי ורבי זצ"ל, בנו של בעל הסולם, לא היה מושג כזה של כסף, לשלם בשביל שיעורים או משהו כזה. לא היה שם כסף. זאת אומרת, מדובר על אנשים שהם אנשי עבודה עצמית. מורי ורבי זצ"ל, אני מספר את זה לא בתור סנטימנטים, אלא בכדי לתת כיוונים. הוא נזהר מאוד לא להגיד ביקורת לאף תלמיד, שכל אחד יחליט ויהיה חופשי לעשות לפי החלטתו. לא להשתלט אנשים, להוציא דור של תלמידים בלתי תלותיים. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בכל חומר לכיוון מושחת, אבל גם לכיוון מאוד מאוד בונה. וגם בעניין של נשים, אולי זה יישמע גם תמים, כל הרבנים האלה שהרסו חיים של נשים, זה בגלל שהם נהיו גדולים מדי בעיני עצמם, כמו שאנחנו רואים חברי כנסת ושרים, שהם כבר גדולים מדי והם חושבים שהם מעל החוק, ואין דבר כזה. אף אחד הוא לא מעל החוק.
1: אז באמת אני אקח את, את הדברים האלה שלך, ואני חושב שהם בדיוק מתחברים לרעיון הזה של אלוהים. כי אף אחד הוא לא מעל אלוהים.
0: נכון.
1: במובן הזה, ואני אקח עוד מושג אחד ככה שאיתו נסיים, והוא המושג הזה של הלשמה. של לצאת למסע הזה בשביל המסע, בשביל הדרך. אני חושב שאחד הדברים שמונעים מאיתנו, או מעכבים אותנו מלצאת למסע הזה, היא כל הזמן המחשבה על נקודת הסיום. אל מול המחשבה הזאת ששמה את הזרקור אל הדרך, אל הלך לך הזה.
0: בעל הסולם אמר שהתפילה היא יותר חשובה מעניית התפילה. הדרך היא יותר חשובה מהמטרה. כי הדרך עצמה היא דיוקים. היא עבודה עצמית. היא אנושיות. יעלו שמיים וירדו תאומות. אז לכן, לגבי שאולתך, אני מנסה לעשות את המיטב בדרך הזאת, להסביר לאנשים את הדרך, לא להבטיח שום הבטחות. אין אדם שיכול להבטיח איזה שהם הבטחות, אבל להביא את הדברים ויחד עם זה להתפלל לאלוהים שיעזור לעשות את המהפכה התודעתית הזאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. כי אני לא חושב שנוכל לשרוד כאן בכותביות האדירה. העניינים נעשים יותר ויותר מטורפים. אם לא יהיה פה אור אלוקי, לא נוכל לבנות את הדברים בצורה נורמלית. העסק הולך יותר ויותר להתרסקות, לכותביות. אבל אהבה זה להיפגש באמצע.
1: תודה רבה, רב אברהם מרדכי גוטליב.
0: תודה רבה גם לך.
1: בשורות טובות.
2: איך נולדים מחדש עם יאיר סולין.
1: הדוגמה הטובה ביותר לכישלון הזה של מות האלוהים, למשמעות של אנושות ללא תודעה של אלוהים, של אחריות קוסמית, היא היחס לכדור הארץ, הבזיזה שלו, החזירות כלפיו. אי אפשר לחשוב באמת על משבר האקלים, על העיוורון העמוק כלפי היקום, בלי להבין את הריק של מות האלוהים בתוך כל זה. רק אתוס אנושי אנטי-קוסמי, המפריד בין האדם לעולם ושם את האדם באופן בלעדי במרכז, יכול לבזוז את הטבע כפי שבזזה האנושות ב-150 השנים האחרונות. כשם שנראה שרק אתוס של אלוהים יכול להציע התמודדות כנה ומהפכנית עם המשבר הזה. האתגר הגדול ביותר היום של הרוב הנבוך הישראלי והעולמי הוא האתגר של הצמחת תנועה רוחנית חדשה, אזרחית, חברתית, מבוססת על הטלת ספק, על בירור עצמי עמוק וקניבליזם עצמי. תנועה של שחרור מוקדי הכוח, של שקיפות רדיקלית, של שחרור המשקולות המתעתעות של הכוח הישן. תנועה של מאבק אמיתי על החירות, על אמונה באדם, ביכולת שלו ליצור מציאות. תנועה שטוענת מחדש את המשמעות של ערכים קריטיים, כמו דמוקרטיה וריבונות ולאומיות. תנועה ששואפת להוליד את אלוהים, את המימוש שלו במציאות, מחדש. הקמת תנועה כזו היא דרך ארוכה, אולי אפילו ארוכה מאוד. היא מחייבת התמדה וויתור מראש של השיח המתפנק וחסר הסבלנות, שמאפיין את מי שמחפשים שוב ושוב פתרונות קסם ומשיחי שקר, וסיפוקים מיידיים שבעצם רק משקיעים אותנו עמוק יותר בבוץ. תנועה כזו גם מחייבת אומץ, במובן היסודי ביותר של אומץ. אומץ לראות את האמת בכל מקום שבו היא נמצאת, ואומץ לסמן את השקר, לא משנה מי צועק אותו ואיזה אינטרסים עומדים מאחוריו.

פונה מזרחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מזמן לא נתתי תרגום וניתוח של שירים. במהדורה הקודמת של כאן יידיש היה שיר עם דירה גלט, זאת אומרת שכר דירה, בעיבוד מוזיקלי חדש. בואו נשמע את השיר הזה בגרסתו המסורתית ואחר כך נתרגם וננתח. אינני יודע מי שר פה. יש לו קצת מבטא גרמני, אבל זה לא מפריע להבין את המילים והוא שר יפה.

קודם כל, הפזמון שחוזר על עצמו. דירה גלט, אוי אוי אוי אוי, דירה גלט ונבוז'ה מוי, דירה גלט ונגרדה ווי, דירה גלט מוזמן צון. שכר דירה, אוי אוי אוי אוי, זה ברור, שכר דירה ואלי, שכר דירה ושוטר, שכר דירה חייבים לשלם. ועכשיו נתרגם מילה מילה. דירה, זאת מילה עברית ביידיש, דירה. גלט זה כסף או תשלום. מבנה דקדוקי זה די נפוץ ביידיש. חנקה גלט זה דמי חנוכה. רבה גלט זה שכר לימוד ששילמו למלמד בחיידר. דירה גלט זה שכר דירה. און זה ובוז'ה מוי זה אלי. אבל לא ביידיש, אלא בשפות סלאביות, ברוסית, באוקראינית, בפולנית וכן הלאה. גם גרדבוי זה ברוסית, אבל בצורה משובשת קצת. כך קראו לשוטרים ברוסיה הצארית. מוזמן, חייבים. מוז זה פועל, כמו מאסט באנגלית. מ או מן, זאת מילת גוף שלישי לא מוגדר. משתמשים בה בסיטואציות בהן בעברית המודרנית משתמשים בצורת רבים ללא גוף. אומרים. מי אומר? כולם אומרים. ביידיש במקרה כזה יגידו מזוגט. מלשון זוגן, דהיינו לומר. חייבים. מי חייב? כולם חייבים. ביידיש זה יהיה מזוגט. ממוז. או מוזמן. צולן זה לשלם. עכשיו הבית הראשון. קומט אריין דר סטרוז' נמטר ארופ דוס היטל ונזמה צולט אמנית כן דירה גלט הנקטר ארויס דוס קוויטל. נכנס השומר ומוריד את הכובע, הרי הוא נוצרי, אז כשהוא נכנס לבית הוא מוריד כובע. ואם לא משלמים לו את שכר הדירה, הוא תולה קוויטל, דהיינו פתק, מסמך רשמי על פינוי הדיירים. ועכשיו נתרגם מילה מילה. קומט, מגיע, כמו קם באנגלית. אריין, פנימה. דר, היי הידיעה, זכר. סטרוז, שומר. זאת מילה ממוצא סלאבי. נמט ארופ. זה מוריד, באופן מילולי לוקח למטה. אר זה הוא, דוס, היי הידיעה מין ניטרלי, לא זכר, לא נקבה. היטל כובע. עכשיו הבית השני. קומט אריין דר שונסה, מיט דם גרובן שטקן, ונזמה גיטמנית כן דירה גלט, שטלטר ארויס דיבטן. נכנס מישהו לא סימפטי עם המקל העבה, ואם לא נותנים לו שכר דירה, הוא מוציא החוצה את המיטות. נתרגם מילה מילה. קומט אריין, נכנס. שונסה, זאת איזושהי כללה בפולנית. מה זה בדיוק, אינני יודע. לכן אני ממליץ על גרסה אחרת, בה משתמשים כאן במילה מובנת, בלבוס, דהיינו בלבית. מיט זה אם בעין, דם זה היי הידיעה, גרובן זה עווה, שטקן זה מקל, כמו סטיק באנגלית. און זה ו. מגיט נותנים. אם זה לא בוו, ניט זה לא באלף, כמו not באנגלית. כן דירה גלט, שום שכר דירה. ואם לא נותנים לו שכר דירה, שטלטר הוא שם ארויס החוצה. זאת אומרת, הוא מוציא. די בטן זה מיטות כמו בט באנגלית. אחרי הפזמון בא הבית השלישי. פרווס זוליחייך צולן דירה גלט, אז דיקיך איסצברוכן,
Far was soll ich euch geben Dirigeld, als ich hob nicht at was zu kochen. Lamani zarich leshalem lachem schar dira, im amit bach shavur, lamani zarich leshalem lachem schar dira, im einli al male bashel. Akshav netargem mila mila. Far was, lama. Zol, ze pol ezer. Eich, ze lachem. Zon, ze leshalem. Dire geld, schar dira. As, kan ze im ba alef. Di, hei heidia min nekiva. Kich, ze mitbach. Is, ze bidiuk mo is ba anglit. Ze brochen, ze shavur. Far was soll ich euch geben, lamani zarich latet lachem. Geben ze latet, kmo to give, ba anglit. Az im ba alef, ihob nit, einli, bidiuk mo ba anglit, I have not. Af ze al ba ein, was ze ma, zu kmo to ba anglit, kan lometergemi. Kochen ze levashel. Ve'acharei she'tirgamnu, bo'u nishma et oto ashir be'bitzua masorati od yoter. Kan shar hazamar ha'yehudi amerikai Theodor Bickel, she'ya bizmano mu'amad la'oskar. Hu nolad b'shnat 1924 ba'vina, ala artzi im horav acharei she'Austria subcha la'Germania nazit, aya kan ben miyazdei ha'teatron ha'kameri, משנת 1948 הופיע תיאודור ביקל באירופה, ובשנת 1954 היגר לארצות הברית. שם הוא נפטר בשיבה טובה בשנת 2015. וכאן נושר דיריגלד.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

סורקת מחלפותיה. ידה ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה. תודה לאל שהגיעה רוב יופי וכן על פניה. בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז, במותה.

צהריים טובים. אז ככה יום שישי חזר ואיתו סוף השבוע והשבת, ואני מתלבטת בין שתיקה לבין מלל, בין תיאור לבין לתת למוזיקה לתת את עצמה ככה כמו שהיא. יותר. הימים ארוכים, ארוכים קצת פחות, ולאט מבלי שנרגיש שהם הולכים ומתקצרים, ומבלי שנרגיש שהם משתנים, זזים קדימה אל עבר העתיד, שבלי שנרגיש יהפוך להווה, והנה, יבמתי קסם, הוא כבר עבר. מוזיקה יש בכוחה להפוך את הזמן לזמן כל הזמן. כל עוד יש בתיבה הבאה, בפרק הבא, עתיד מבטיח. התוכנית היום מוקדשת לריקוד, ריקוד באשר הוא, במזגן כמובן. כשרוקדים אותו בכל הגוונים, בכל המובנים, בכל הצורות, בעיקר בכל המקצבים. כל מיני מינים של ריקודים, הרכבים כליים, והעיקר שיגרמו לנו לפרוץ בריקוד סוער, או לחילופין עדין. זה הזמן להתחיל לרקוד.

פטרושקה, הבוב שקם לתחייה לרקוד, והוא רקד את הריקוד הרוסי של סטרווינסקי מתוך הבלט שלו, וזאת כבר בלרינה אחרת, אולי רקדנית ריקוד מודרני, ריקוד שיש בו סווינג, חופש בשלושה רבעים, ולס לדבי.

אז איך היה הריקוד של ביל אבנס שניגן לנו בפסנתר ביחד עם החבורה שלו מתוך אלבום שיצא לעולם בשנת 1962. ולפני זה את פטרושקה ניגנה תזמורת הפילהרמונית של אוסלו, מריס ינסונס, הוא שניצח על סטרווינסקי. את הריקוד הבא רוקדים בכל העולם, בדרך כלל בזמן שקר, כשדצמבר, זמן חג המולד ושלג יורד מסביב. בזמן הזה מתרחש הסיפור הזה של מפצח האגוזים.

ריקוד ערבי מתוך סוויטת מפצח האגוזים צ'ייקובסקי עם התזמורת הסימפונית של שיקגו וסר ג'ורג' שולטי הוא זה שניצח. אני מקווה שהצלחתם לרקוד בעדינות ובשקט. ואנחנו ממשיכים בצעדים קלים, ריחוף באוויר.

ריקוד הליצנים נכנסו בדיוק באותו הטון שבו הסתיים הריקוד, ריקוד הספרדי של גרנדוס, מתוך חלום ליל קיץ עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ג'ון אליוט גרדינר, הוא שניצח על מנדלסון.

והריקוד הספרדי של גרנדוס, כמובן עם יצחק פרלמן בכינור וסמיול סנדרס בפסנתר. לא אמרתי, אבל אנחנו מכוונים על כאן כל המוזיקה. יום שישי, שישי בשתיים, ואני איתכם איילה אשרוב עם המוזיקה שהיא כולה מוקדשת לריקוד בשעה הזאת, ואם חם, אז על יד המזגן, לזוז, לנוע, לתת לה גרביטציה, לא לנצח.

והשלישייה הזאת היא שלישייה סודית, The Secret Trio, כך הם נקראים, מוזיקה קאמרית מהבלקן, והם שמו להם למטרה להביא מוזיקה קאמרית חדשה, שחושבת אחרת, מנגנת אחרת, שלישייה סודית, ריקוד ההחלקה, Slide Dance, כך נקרא הקטע הזה. וגם המוזיקה הקאמרית הזאת מביאה את הריקוד, ריקוד עם פולני, מזורקה בפולנית, עליז כליל במשקל משולש של שלושה רבעים או שלוש מיניות, אתם בוחרים את התנועות.

איך אפשר שלא לפרוץ בריקוד עם הריקוד הזה מהנשף מתוך סיפור הפרברים של ליאונרד ברנשטיין וסטיבן סונדהיים, תזמור את סיפור הפרברים. ולפני זה מזורקה של אמי ביץ' עם עידית שמר בחליל ומגי קור בסנטר. הריקוד, ריקוד הוא תנועה של גוף האדם תוך יצירת תבניות תנועתיות הנושאות משמעות או מידע אסתטי, רגשי, חברתי, בדרך כלל באופן קצבי ולצלילי מוזיקה. הריקוד מתבצע או כאומנות מול קהל או למטרות בילוי, תקסים חברתיים, מסורתיים, דתיים, פולחן, ספורט, ריפוי, הרבה יתרונות לריקוד.

שני ענקים לקחו אותנו לריקוד צמוד עם הצלילים שלהם. הראשון היה בטהובן בשלישיית הפסנתר הראשונה שלו, הפרק הרביעי מתוכה עם שלישיית קאסל, ובארטוק, ריקודי עם רומניים, גיל שחם כינור, דייב גוסם פסנתר, לי רייטנו בגיטרה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו עם שישי בשתיים, בשישי, ועוד רגע שלוש, סוף שבוע עם עומס חום, ואנחנו כאן באולפן, מנסים לרקוד את סוף השבוע הזה.

תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. 6:00 עם איילה אשרוב.

אז אחרי שעה של ריקוד עברנו לשעה השנייה בשישי בשתיים עם הסקרצו הזה, הסקרצו הזה של ג'וליאני, גרנד דואו קונצרטי, כך זה נקרא, ונורה שולמן נגנה בחליל, נורברט קראפט בגיטרה. והשיר, אם אתם מסוקרנים לדעת מי הוא הזמר, הוא רוקד, אבל הוא גם שר, פרד אסטר מתוך הסרט הולידי אין. משנת 1942, השיר הוא שירו של ארווין ברלין, שאחראי על כל כך הרבה שירים מספר השירים האמריקאי, קל לרקוד איתך או איתך.

השעה היא שעת צהריים ביום שישי, ואנחנו מתקרבים לאט אל השבת, מנסים להוריד הילוך, ועוד אחד, ועוד אחד. זה לא תמיד קל. והצלילים הללו, צלילים של פאני מנדלסון, מהמאה ה-19, פאני ידועה גם בשם פאני הנזל. היא הייתה אחותו הגדולה של פליקס מנדלסון, ולמרות הכישרון המוזיקלי העצום, והעובדה שהלחינה למעלה מ-450 יצירות, נמנעה ממנה בדרך כלל קריירה פומבית בשל מוסכמות החברה במאה ה-19. אז כמה טוב שאנחנו במאה ה-21.

יעד הנוגה, יעד הנוגה, שיר אהבה עברי קלאסי שכתב אותו המשורר זלמן שניאור בשנת 1902, והלחן עממי ערבי בדואי. והביצוע הזה של שם טוב לוי בחליל ביחד עם האנסמבל שלו, בעברה אשכנזית, יד הנוגה או הספרדית יד הנוגה. נקבל את שתי הידיים באהבה.

ג'ון וויליאמס, פסקול מלחמת הכוכבים, אחד או שתיים, לדעתי זה ארבע או חמש, הנעימה של אנקן, הנעימה של אנקן והמוזיקה של ג'ון וויליאמס, שיש בה תמיד את היכולת לקחת אותנו לזמן אחר, למקום אחר, עם דמויות אחרות, אפילו בגלקסיה אחרת. את דינו ליפאטי שמענו בפסנתר מנגנת שוברט אימפרומפטו בסול במול מז'ור ליום שישי לכבוד השבת, ואנחנו כמעט לקראת סופה של התוכנית הזאת עם ברמס שתזמר אותו שיינברג הרומנטי, רביעיית פסנתר במקור כאן לתזמורת.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: ואם גם לכם חמק הזמן ככה מהר מבין האצבעות כמו שלי, הופתעתי לשמוע את האות הזה נכנס פתאום. כן, אנחנו כבר בסופה של שישי בשתיים. אני מאחלת לכם שבת שקטה, שבת מוצלת, שבת ממוזגת, שבת ביניכם לבין עצמכם, והרבה מוזיקה שאותה אתם יכולים לשמוע כאן אצלנו כל הזמן. אז תודה על הריקוד המשותף הזה היום, ושתהיה שבת טובה. ממני איילה אשרוב, להתראות.

0: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
1: שלום למאזינים. עם סיום עונת הקונצרטים ה-88 של הפילרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו.
2: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.

0: מפגש עם תזמורת סימפונית, יש בו משהו מפעים ומסקרן בכל פעם מחדש. זה יצור עצום, רב זרועות, כלי נגינה שונים פזורים על הבמה, כלי קשת, כלי נשיפה מעץ, מגוון מרשים של מיני מינים של כלי הקשה, ובשורות האחרונות מחלקת הברס, כלי הנשיפה ממתכת. מחד יצור שעשוי מקשה אחת הומוגנית שאמורה לנגן יחד, אך בה בעת מורכב מכלים רבים שלרוב מנגנים קווים מוזיקליים שונים בתכלית זה מזה, שאמורים להשתלב באופן מושלם והרמוני ליצירה שכתב המלחין. ההבדלים בין כלי הנגינה, הנגנים שמנגנים עליהם ושונים זה מזה, הדינמיקה, לא רק המוזיקלית, שמתקיימת בתוך היצור הזה, יצור חי, שיש בו מתחים ותחרות ושיתוף פעולה וחברות, הכל מהכל תחת יצירה ונגינה משותפת לטובת המוזיקה. אנחנו מארחים כאן מדי פעם נגנים, גם שני מנצחים סיפרו על מאחורי הקלעים של תפקיד המנצח בתזמורת, אבל היום הזמנתי לאולפן חבר בתזמורת הפילרמונית הישראלית, חבר התזמורת הוותיק ביותר, נגן טרומבון הבאס, וממנו נשמע גם על כלי הנגינה הייחודי שלו, אבל גם ובעיקר על הסודות ועל אחורי הקלעים של המכלול המוזיקלי כולו. מה באמת קורה בתוך תזמורת סימפונית? ואוהו, קורה הרבה. נגן הטרומבון מיכה דייביס הוא האורח שלי על סיפוריו הצבעוניים והמשעשעים לאורך 40 שנה בפילרמונית הישראלית. אני רותי קרן מגישה ועורכת. יאיר ניומן על ההקלטה. שלום מיכה.
1: שלום.
0: וואו, ברוך הבא, האמת שחיכיתי לבואך זמן רב. חבריך לתזמורת שהתערכו כאן לא הפסיקו לדבר עליך, אתה באמת אחד הנגנים האהובים, המצחיקים וכמובן מקור בלתי נדלה לסיפורי התזמורת לאורך כל כך הרבה שנים. מנצחים וסולנים מפורסמים, מערכות היחסים בין חברי התזמורת, סיורים, חזרות, קונצרטים, באמת הכל מהכל. אז אנחנו הולכים לדבר כנראה בסדרה, כמו שזה נראה לי, של כמה תוכניות, על מהי תזמורת ואיך הדבר הזה מתפקד בעצם. אבל מה לדעתך אנחנו לא באמת יודעים על היצור הזה, במה אנחנו שוגים לגביו?
1: הזכרתי בסיפור על יוזף סטלין. הוא היה בקונצרט אחד, והוא שם לב שנגן המצילתיים יושב רוב היצירה, 90% מהזמן, ומדי פעם קם ונותן איזה מכת מצילתיים, ואז חוזר לשבת. ובאותו זמן נגני כלי הקשת ניגנו בלי להפסיק, ככה כתב המלחין. ואת המצילתיים הוא שמר לקטעים מיוחדים. אבל בשביל סטלין זה היה מאוד לא פרודוקטיבי, שנגן יושב ולא עושה כלום. ולא רק זה, אלא שהוא גילה שנגן מצילתיים מקבל יותר כסף מכנר שמנגן כל הזמן. למה? כי זה תפקיד סולו. הוא היחיד שלא מנגן. אם הוא ירדם, וזה קרה שנגן מצילתיים ירדם בקונצרט, אף אחד לא ינגן את התפקיד. אם נגן כינור ירגיש לו טוב, יצא מהבמה, סיכוי גדול שאף אחד לא ישים לב בתזמות סימפונית גדולה. אם זה בהרכב קטן, תזמות קאמרית, אולי ישימו לב. אז זהו, אז סטלין יצא כועס ואמר, זה חוצפה שיש נגנים שלא רק בכלי הקשה, גם בכלי המתכת, שלא מנגנים כל הזמן. אולי אפשר לשלוח אותם לעשות משהו יותר פרודוקטיבי. ובזמן שהוא חשב על זה, יצאה הוראה שכולם עושים כאלו שמנגנים גם אם הם לא מנגנים.
0: תנועות.
1: תנועות, פנטומימה. אז כולם עומדים, עושים זה, ושומעים סולו חליל, אבל רואים את כל הנגני טופים משתוללים. רואים, אבל לא שומעים אותם, רק שומעים סולו חליל. וככה הם ניצלו מעבודה בסיביר או משהו כזה. תזמורת זה יצור חי עם כל מיני אנשים, כל אחד עם המנטליות שלו. יש כאלה שהם משועממים, יש כאלה שהם נהנים מכל רגע. יצא לי לנגן בסימפונית של חיפה לפני שהצטרפתי לפילרמונית, והיה נגן חצוצרה אמריקאי, שהוא חשב שהוא ינגן חצוצרה ראשונה, אבל כשהוא הגיע הוא גילה שיתאו אותו והוא צריך לנגן חצוצרה שנייה, ויש פה עניין של אגו, והוא ביטא את התסכול שלו בזה שהוא לא ממש התרכז בחזרות. בקטעים שלו היה חצוצרה, הוא קרא ספר, והוא חיכה שנגנית החצוצרה, הראל חיבובסקי, זיכרון הרווחה, שהתרים את החצוצרה עבורה בזווית העין, שהיא מרימה את החצוצרה, הוא ידע שצריך לנגן. אבל פעם אחת היא הלכה לשירותים, ולא היה אף אחד שירים את החצוצרה, והמנצח, אבי אוסטרובסקי, נתן כניסה לחצוצרות, ופתאום הוא רואה שדבר ראשון, נגן חצוצרה ראשון לא נמצא, ונגן חצוצרה שנייה עסוק בלקרוא ספר. אז הוא הפסיק את התזמורת, והוא פנה אליו, דיבר איתו, "Excuse me", והוא ממשיך לקרוא את הספר. הוא לא מקשיב, הוא היה בתוך הספר חזק. אז אבי אוסטרובסקי יורד מהפודיום והולך אליו, וכולם מסתכלים על זה. והוא לא יודע, אין לו מושג החססן מה הולך לקרות. ואז הוא עומד מולו, שם ידיים על המותניים בצורה מאיימת, המאסטרו, והוא אומר, אקסקיוז מי, ואז החצוצן הזה העיף את הספר בבעלה, ואבי שאל אותה, אנחנו מפרים לך לקרוא, אתה רוצה שנגן יותר בשקט אולי? טוב, החצוצן הזה אחרי זה, אחרי כמה חודשים ברח בחזרה לאמריקה, ומצאו חצוצן מקומי. יש קרנן בשם, קרנאי סליחה, למדתי בתוכנית הזו שאומר קרנאי.
0: נכון.
1: שלמה שוחט, הוא פנסיונר של הפילהרמונית, הוא גם ניגן באופרה, ואני הסתכלתי עליו בזמן שהוא מנגן, ושמתי לב לדבר מוזר, שבזמן שהוא מנגן, הוא גם מסתכל על התווים, אבל מדי פעם מרים את הראש, ומסתכל על המנצח, ומוריד את הזה. ואמרתי, וואו, הוא עושה קשר עין עם ה... זה דבר שלא לימדו אותי, כן? מה עושים בתזמות? אז אני ניסיתי לראות אם אני מצליח להרים את המבט בלי לאבד את המקום בתווים, וקלטתי שזה אפשרי. ואז התחלתי לעשות את זה כל הזמן, ואחר כך הזמין אותי לנגן בפילהרמונית, פעם ראשונה, עם זובין מטה, ואז הוא מסתכל עליי, הייתי בן 17 או משהו כזה, היה לי איזה תפקיד סולו קטן, זה דרך אגב היה בחזרה של וגנר, עשו חזרה על וגנר, אבל רק כדי שזובין רצה שאנחנו נטעם את זה, ואולי...
0: קצת תנגנו, כן.
1: כן, כדי שזה ישפיע על הנגינה ברוקנר ומלר.
0: ברור.
1: ומה של כל תזמות חייבת לנגן וגנר, אבל היה אסור, אבל בכל זאת עשינו חזרות, והיה לי איזה סולו קטן, ואני אוטומטית הסתכלתי על התווים, הסתכלתי עליו, הסתכלתי עליו, ואז אני רואה שהוא נראה מאוד מרוצה ומופתע, ואז הוא ככה עושה עם האצבע כל הכבוד. לא ידעתי כמה שעשיתי בחוכמה, כי זובין מאוד חשוב לו קשר עין עם הנגנים. אתה יכול אפילו לטעות בתווים, אבל אתה חייב להסתכל עליו. אחרת הוא מרגיש כאילו בשביל מה הוא עומד עם שם,
0: מה הקל הזה, כן.
1: כשאני הייתי תלמיד, אני ראיתי את כל הנגנים בפילהרמונית, כמו אלילים כאלה. הייתי רואה אותם על הבמה, לבושים עם פרק מאוד יפה כזה, וכולם מנומסים. בכל אופן, אני גדלתי בצל שלהם, ואז הזמינו אותי לנגן, הייתי בן 16 וחצי או 17, הזמינו אותי להחליף איזה נגן חולה, תפקיד תרומות שני, ולידי יושב מתי גרבלר, זיכרונו לברכה, והוא היה ברנש מאוד משעשע, והוא הפתיע אותי מאוד, כי הוא בא עם כפכפים ומכנסיים קצרים לחזרה, ובסוף הוא כמובן התלונן שהחזרה נמשכת יותר מדי, והוא אמר בכל נרגן כזה, נו, מתי מסוימים? אני צריך ללכת לקנות עגבניות בשוק, ואני הייתי בשוק, בשוק, בשוק, כי אני לא אמנתי שנגן פילהרמונית עושה דבר יומיומי כזה, כמו ללכת לשוק ולקנות עגבניות. אז ככה פילהרמונית לאט לאט גיליתי שזה לא רק פרופסורים שיושבים על הבמה, אלא וקוראים פרטיטורות ורק מדברים על מוזיקה, זה אנשים שבהפסקה מדברים על ספורט, מדברים על כל מיני גשפטן קטנים. בהתחלה אני הצטערתי על זה, אני הייתי בטוח שאני הולך לאיזה היכל שמימי של מוזיקה, אבל זה בני אדם רגילים עם מטלות יומיות ושנתקעים בפקקים, וחלק מהם גם אוהבים מעשי קונדס.
0: כמוך.
1: רפי, כן, אני לא עשיתי מעשי קונדס, היה רפי גלזר ויאנקלה מישורי, שהיו עושים כל מיני תעלולים, והיו מאוד מתגאים בזה, וזה עשה את האווירה מאוד נינוחה.
0: מה, תוך כדי קונצרטים?
1: לא, אבל לפעמים לפני הקונצרט פתאום נעלם הטרומבון של מישהו, הם מסתירים אותו. האווירה שהייתה בהתחלה, בשנים הראשונות כולם דיברו גרמנית בתזמורת, כולם היו יקים, ואז נכנס דור צעיר של ישראלים, שהתלמידים, וישראל זוהר, נגן הקלרינט, סיפר שהוא נכנס בבוקר, לחדר הלבשה, ואומר, אהלן, אהלן, אז אומרים לו, מה זה אהלן? מה, אנחנו ערבים? למה אתה מדבר אלינו בערבית? אז זהו, זו היה ככה דמות מאוד צבעונית.
0: אתם גם צוחקים פה ושם, נכון? כאילו, מרשים לעצמכם, אתה אומר, לקרוא, לישון קצת.
1: זה בזמן החזרות, ותלוי מי המנצח, כן? אם זה מנצח נורא חשוב, אנחנו לא נעיז לעשות משהו שירגיז אותו, כן? כי אם יתפוס מישהו מדבר בטלפון, או קורא ספר, או עושה משהו, אז הוא נורא יעלב. וזה כבר קרה למישהו שניגן איתנו טרומבון בשנת ניסיון, והוא עשה שגיאה והוא שם רגל על רגל בזמן שהוא ניגן, וזובין התנפל עליו, ואומר, מה אתה חושב, אתה בבית קפה? תשב איזה, ומה... אז צריך לדעת עם מי. עכשיו, יש מנצחים, שאלה אם זה לא כל כך מפריע, כן? הם אפילו בעצמם מתבטחים, כאלה שאוהבים את
0: הרוח הקלה.
1: המולה קצת. וזובין מטה הוא אחד מאלה שהכי אוהב את זה, כן? הוא ממש, איך שהוא הגיע לפילהרמונית, הוא הרגיש בבית. איזה המולה כזאת, ואנשים מציעים הצעות, וזובין סיפר שהוא פעם ניצח על הפילרמונית של טוקיו, והוא בא ושקט גמור שם, וכל מה שהוא אומר מיד רושמים בעיפרון, כמו מכונות כאלה, ואז הוא אומר, סליחה, אני פגעתי בכם איכשהו, הוא, לא, למה? זה, יש כזה...
0: שקט כזה.
1: שקט וזה, הוא אומר, לא, ככה אנחנו בדרך כלל עובדים. וזה היה חסר לו, וכשהוא הגיע לפילהרמונית, הוא אומר, איזה כיף שפה יש איזה, איזה סוג של עשיית מוזיקה ביחד, כן?
0: אז אתה אומר, אפשר לצחוק, נגני כלי הקשת כמובן יכולים, אבל אתם כנגני כלי הנשיפה, זה קצת יותר בעייתי, תוך כדי נגינה.
1: זה מאוד בעייתי, כן.
0: נכון?
1: אנחנו ממש משתדלים עם... כשמישהו עושה קיקס, זה לא מצחיק, כן? כלומר, נכון. פספוס, כי זה יכול לקרות לכל אחד. אבל יש קיקסים שהם כל כך מצחיקים, או שנגיד שכולם מפסיקים ומישהו עושה טה, ככה אחרי שכולם הפסיקו, זה נורא מצחיק.
0: עדיין זה מצחיק אתכם,
1: זה
0: כמו
1: מצחיק.
0: ילדים.
1: תזמון כלי נשיפה, זה בעיה. בתזמון פילרמונית, עם הנגני ברס, לפחות המיתרים יכולים להמשיך לנגן. לא כלי הנשיפה. וזה קרה בהופעה של רביעת מיתרים של הפילרמונית. יש רביעת מיתרים שנגנה באיזה קיבוץ בצפון הארץ. הם הגיעו מוקדם, נכנסו לחדר אוכל, והצ'לן שהוא... היה אדם גבוה ושמן קצת כמוני, לקח כמה מנות, אחת אחרי השנייה, ואז הם התחילו את הקונצרט ביצירה של באך, ואז הוא קם להגיד לקהל, ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהזמנתם אותנו, תודה על האירוח. אנחנו התחלנו בפרלוד ופוגה מאת יואן סבסטיאן באך, יצא לו גרפס נוראי.
0: בדיוק על הבאך.
1: זהו, ולקיבוצניקים זה לא כל כך... הם לא היו בשוק, זה כן. לא קהל של זלצבורג.
0: הם לא פיינשמייקרים, כן.
1: אבל היתר הנגנים פשוט פרצו בצחוק, והם יפשו לנגן תוך כדי שהם צוחקים, זה פשוט היה מוזר. ועוד סיפור על קיבוץ, שחמישיית כלי המתכת של הפילרמונית נגנה שם, והם הכינו תוכנית של מוזיקה כלילה, ולסים, פולקות, מרשים, יצירות שכולם מכירים. שתיקה לך, כמו שנקרא. ואז בהפסקה ניגש קיבוצניק אליהם ואומר, תשמעו, זה קצת מעליב, איך שאתם מתייחסים אלינו כאלה שאנחנו לא קהל רציני, שלא יכול להתמודד עם יצירות מודרניות, למשל. אז יעקב מישורי, שהיה נגן הקרן, אומר, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו בחלק השני, הכנו לכם יצירה מודרנית. יופי, וזה, טוב, אני מצפה לשמוע את זה, ואז הם התכנסו ואומרים, תשמעו, אנחנו עכשיו צריכים לאלתר איזה משהו, יצירה מודרנית. בוא נתחיל עם נגן הטובה, הוא הנה פום, פום, ונגן תרומות יחד, ונגן כן, זה וויפ, וויפ. בקיצור, הם תפרו איזה משהו ואומרים, תודה שחזרתם אחרי הפסקה, אנחנו עכשיו נגן לכם יצירה שנקראת פסיפיק 2000. המציאו במקום, והם קשקשו במשך 5 דקות, והקהל בסוף נורא התלהב, מחו כפיים, וזה, תודה שנתתם להשיגתם לנו כבוד. זה אפשר לעשות כמובן ביצירות מודרניות. כן. אני לא מנסה לרדת על יצירות מודרניות, כן. אבל אפשר בקלות לעבוד על הקהל.
0: טוב, אתה בעצם היית משוכנע כבר בגיל צעיר מאוד שתגיע לפילרמונית, לנגן תחת שרביטו של זובין מטה, זה מה שענית לאביך שתהה מה תעשה בחיים. אבל קשה להתקבל בוודאי לתזמורת הפילרמונית, אז איך זה שהיית בטוח כל כך?
1: ברגע ששמעתי אותם אמרתי, זהו, זה מה שאני עושה בעתיד שלי. אבא שלי ראה את התעודה שלי, והוא ראה שיש לי בלתי מספיק במתמטיקה, והוא אומר לי, איך אתה תצליח בחיים עם כאלה ציונים? אז אני אמרתי לו, ברגע שיהיה לי אודיציה לפילרמונית, זובין מטה לא יעניין אותו... מה אני מבין בלוגריתמים וכל מיני דברים כאלה, אלא הוא ירצה לשמוע נגינה טובה, ואני מקדיש את הזמן שלי לאימון, וזה הכי חשוב בשבילי. ואבא שלי אומר, ומאיפה לך שתגיע לזובין מטה? אז הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו, אני יודע שזה מה שיקרה. והוא היה עמום מהנחישות שלי, כן?
0: כן, אז איך באמת אוקיי, היית בטוח ככה?
1: זהו, ואני כאילו, היה לי איזה שביל אחד שמוליך לפילרמונית.
0: מטרה,
1: ואני הלכתי אליה. וכל מה שעשיתי זה היה כדי להגיע לשם. היה לי מאוד חשוב להגיע לתזמור צהל כדי ששלוש שנים אני לא אפסיק לנגן.
0: כן. אז זהו, באמת כעבור זמן קצר. כשאתה בן 17 או לפני תזמור צהל, 17 לערך בלבד, אתה נקרא להחליף נגן טרומבון בפילרמונית, מצליח להקסים את זובין מטה. הנחשף.
1: כן. זובין, באותה תקופה, הוא היה טיפוס קשוח, הוא מאוד הושפע ממנצחים קשוחים מהדור הקודם, שהתחיל עם טוסקניני, שהיה צורח על הנגנים. והוא היה מתוסכל שקבוצת כלי המתכת באותה תקופה לא נגנה ברמה של הפילרמונית של ניו יורק ושל לוס אנג'לס, שהן באמת קבוצות מתכת הכי טובות בעולם. והוא היה יורד על הנגנים טרומבון, חצוצות וקרנות, וזה לא עזר. הם נגנו מתוך מתח נוראי. אבל באותו זמן ברנשטיין היה מנצח עליהם, והוא היה הרבה יותר נחמד אליהם, והם ניגנו מצוין, כן? זאת אומרת, זובין אחר כך הבין שזה שהוא צועק עליהם ולוחץ עליהם, זה רק גורם לנזק. ובאמת, אני הייתי מוקף בנגני ברס שלא סבלו אותו, ממש שנו אותו. אבל אליי הוא היה סופר נחמד, הוא נראה מרוצה, הוא עודד אותי. אמא שלי, אני זוכר שהיא הייתה שומעת מהחברות שלה מדברות על הפילרמונית, היא אומרת, אוי, זובין, אתה כזה חתיך, כולם שם מתו עליו, כל החברות של אמא שלי, כזה חתיך, וזה, ושמעתי את השם שלו כבר מההתחלה.
0: הוא בעצם שמע אותך במקרה כשהחלפת באמת את נגן טרומבון הבאס בנגינת הסולו, בסימפוניה השביעית של מאלר.
1: סולו הוא סולו בריטון, זה לא סולו טרומבון בס, ובשביעית של מאלר, יש החלק הראשון של הפרק הראשון, מתחיל בסולו בריטון, שם מאלר כתב טנור הורן, קרן טנור, אבל יש כל מיני שמות לכלי הזה, שנראה קצת כמו מספר 6, ובאותה תקופה אני ניגנתי, הייתי בשנה השלישית שלי בתזמות חיפה, והם פנו אליי, שאלו אותי אם אני ארצה לנגן את הסולו בריטון בשביעית של מאלר, אני לא ידעתי כל כך על מה מדובר, כי לא הכרתי את הסימפוניה, הלכתי, קניתי תקליט ושמעתי, ואמרתי, וואו, זה משהו שאני חייב לעשות, אז אמרתי כמובן. ניגשתי לתזמור צהל, לקחתי שני בריטונים שאני אוכל לבדוק אותם. המזל הגדול שלי, ששנה הראשונה של החיים המוזיקליים שלי, הייתי נגן חצוצרה, ונגינה בחצוצרה ובבריטון, מבחינת הלחיצה בשסתומים, זה אותו דבר. זה אותו כלי, רק אוקטבה למטה, כמו חצוצרה. אז לקח לי צ'יק צ'ק להשתלט על הסולו הזה. הסדרה הזאת הייתה עם קלאוס טנשטט, מנצח גרמני, וזהו, זה הלך טוב בחזרות. בקונצרט הראשון קרה איזה משהו שאני גרם לי לשוק. שנייה לפני שאני מתחיל לנגן, אני פתאום לא מרגיש את האצבעות שלי. הם כאילו נכנסו למצב של תרדמה, כמו שנרדם הרגל או היד. אני לא מרגיש את היד, היא כולה חשמל, ואני לא יודע אם אני לוחץ על השסתומים או לא, אני לא יכול לראות.

0: בקשה מסוימת. ואז הבנתי שאני אצטרך להזיז את האצבעות למטה וללחוץ על השסתומים, שזה מאוד לא נוח, אבל לפחות אני מרגיש משהו. וכך ניגנתי בערב השני וזה היה יותר טוב כבר. וכל ערב חלקים מהאצבע השתחררו, עד שבערב האחרון, קונצרט בהיכל התרבות, כל היד שלי הייתה חופשייה, והייתי נורא רגוע בתודות לזה, ואז גיליתי אחרי הקונצרט שזובין מטה ישב באולם, ומכיוון שזה היה הרגשתי הכי טוב, אז ניגנתי הכי טוב מכל הקונצרטים הקודמים, במזל, וזובין היה שם, ואז מישהו אמר לי שהוא יצא מהקונצרט, הוא אומר, I want this guy.
1: Uh-huh.
0: אז מה שמעניין זה שבאמת, באותה תקופה גם התאמנתי על טרומבס, כי אחרי שבועיים הייתה אודיציה לפילהרמוני. תוך כדי שאני מתאמן גם על טרומבס וגם על בריטון, כלים שלא הייתי רגיל אליהם, וברגע שאמרו לי זה שהוא רוצה אותי בתזמורת, זה עוד יותר הרגיע אותי, וכשהגעתי לאודיציה לטרומבון בס, ידעתי שהוא רוצה אותי, כן? אז זה גרם לי להיות הכי חופשי בעולם, כן? ולנגן הכי טוב, כי כשאתה רגוע אתה מנגן 100% מהיכולת שלך, כשאתה במתח אתה מנגן כן. 70-60% מהיכולת.
1: וזה כמובן מתוך השביעית של מאלר בנגינתך בטרומבון הבס.

0: משם נסללה הדרך שלך להיות נגן קבוע בפילרמונית, ואתה מגשים בעצם לא רק את חלומך ומאשש את ביטחונך, אתה בעצם גם סוגר מעגל לאימא, כמו שסיפרת, שיכלה להגיע לקונצרט בניצוחו של זובין מתה, אבל לא יכלה להרשות לעצמה. והנה בסופו של דבר עורך מגיעים כעורכי כבוד של בנם שמנגן בתזמורת.
1: נכון, זה היה קטע מאוד מרגש בשבילי לראות את ההורים שלי יושבים מאחוריי ומסתכלים בתדהמה על, על התזמורת בזמן שמנגנים שחרזאדה ומאושרים עד הגג. ובאמת אמרתי שנסגר המעגל.
0: ואנחנו נחזור עוד לראשית הדרך, לבחירה שלך בכלי המסוים הזה, ובאמת לאופן שבו התגלגלת די מהר, וכפי שציפית להיות חבר בתזמורת, חלפו 40 שנה. התזמורת עברה תהפוכות, נגנים ותיקים עזבו, חדשים הצטרפו, משהו באופי של התזמורת מן הסתם השתנה, גם מבחינה אנושית וגם צלילית, וכוותיק התזמורת יצא לך לנגן תחת שרביטם של גדולי המנצחים. ברנסטיין, שולטי, מזור, מזל, מוטי, דודמל, פטרנקו, וכמובן המנהלים המוזיקליים של התזמורת, זובין מתה לאורך 50 שנה, ולהב שני המנהל המוזיקלי הנוכחי. יש הבדל גדול בין אותם מנצחים מיתולוגיים, אותם מונומנטים, לבין המנצחים של היום, והנה ניתנת לנו האפשרות להציץ אל מה שקורה בין נגני התזמורת לבין אותם מנצחים, ולצד גם אותם סולנים ידועים מאוד, יצחק פרלמן או מרתה ארגריך ואייזק שטרן, רבים אחרים, אנחנו צופים ושומעים את הנגינה המאוקצעת, אבל גם מאחורי הקלעים וגם על הבמה מתקיימות הרבה מאוד התרחשויות שאין לנו מושג עליהן. אתם שופכות אור על השאלה איך באמת מתפקדת תזמורת סימפונית גדולה, ומקום מושבך בתזמורת לצד נגני הברס בשורה האחורית למעלה מימין. אתה חלק מן התזמורת, אבל אתה גם יכול להשקיף על כל מה שנעשה תחתיך. אז קודם כל נתחיל אולי מן העובדה שמדובר בגוף היררכי. אומרים לא פעם שתזמורת יכולה לנגן גם ללא מנצח, אבל שמענו כאן גם את להב שני וגם את דן אטינגר שהסבירו באמת מה תפקידו המכריע של מנצח, וכאמור בשנותיך המוקדמות יותר בתזמורת, למנצחים היה סגנון התנהגותי מאוד נוקשה ומאיים, הם היו מפחידים, אפשר לומר, לעתים אפילו גסי רוח. לנארד ברנסטיין, אחד המנצחים הגדולים, איש קריזמטי ביותר, סוער מאוד, וגם המגע איתו, תוך כדי חזרות וקונצרטים, היה מאוד קרוב, מאוד ישיר. גם הערות חריפות ועד אפילו מגע פיזי.
1: כשאני נכנסתי לתזמורת אחרי שחזרתי משיקגו, שלמדתי שם, תוך חודשיים היו הקלטות לדויצ'ה גרמופון עם ברנשטיין, ובין השאר היה 4 פתיחות של צ'ייקובסקי. ושם יש תפקיד אדיר לטרומבון בס, ואני הייתי מלא אנרגיות ורציתי שכולם ישמעו אותי ורציתי להרים את זה, והייתי מפוצץ מנהל.

0: אנרגיות, וברנשטיין אהב את זה. הוא פרגן לזה, הוא אהב את הדרמה, גם זובין מאוד אהב את זה, אבל היו מנצחים שמאוד לא אהבו את ה... חשבו שאני מגזים, וקורט מזור לא הפסיק לסמן לי מיד להירגע. אבל ברנשטיין אהב את זה, וזובין מאוד אהב את זה, כן? בחזרות הם ניסו להרגיע את זה, אבל בקונצרטים הם נסחפו באנרגיה הכללית. ואני זוכר, ההקלטה הראשונה, דויצ'ה גרמופון, לכל נגן היה מיקרופון, ואז באמצע הקלטה, אנשי הדויצ'ה גרמופון הפסיקו את ההקלטה, ואומרים בגרמנית לברנשטיין, אנחנו מצטערים, והם נכנסו לאולם, לקחו לי את המיקרופון ואמרו, אתה יכול להמשיך. ועדיין שומעים אותי שם, והיה לי איזה עניין שאני מאוד רציתי להתבלט. ואני שומע היום את ההקלטה, ואני נורא מתלהב, אבל אני חושב שהיום אולי הייתי מנגן זה אחרת, עם בלנס אחר, כי היום פחות חשוב לי, תשמעו אותי, אני פה וזה ו...
1: אבל כשברנשטיין אהב, הוא אהב ככה עד הסוף, נכון?
0: כן.
1: היה לך איתו.
0: היה כמה מקרים שאני לא יכול לדבר עליהם בכלל, כי זה סיפורים באמת מאחורי הבמה, אבל אני יכול לספר...
1: זה המקום,
0: אני יכול לספר שאני פעם ניגנתי איזה סרבן של באך עם הנגן טובה שלנו. אנחנו תמיד היינו מנגנים את זה באוקטבות. ואני מרגיש פתאום שהנגן טובה מתחיל להתבלבל בצלילים. ואז אני מפסיק ואני מסתכל, ואני רואה שברנשטיין מלטף אותו בראש. והוא אומר לו באהבה, Oh, my blue-eyed Jewish tubies. ככה, זה היה נורא מצחיק. אבל אחרי זה, עשינו את הסימפוניה מהעולם החדש של דבוז'ק בקונצרט בפריז, ובסוף הקונצרט, ברנשטיין עלה וירד, ואז הוא בא ללחוץ ידיים של הנגנים, ואז הוא עבר ליד שורת הברס, והוא חיבק נגנים, ואני הרגשתי שהוא מתקרב ומתקרב אליי. כשהוא הגיע אליי, הוא חיבק אותי לפני 3,000 איש, ואז פתאום אני מרגיש... שהוא נושך אותי בתנוך אוזן השמאלי. ואני הייתי בשוק. אני לא ידעתי מה לעשות, אז אני תפחתי לו על הכתפיים ככה, כאילו, כי כולם מסתכלים עליי.
1: טוב, זה האיש שהזמין את נגני הפילרמונית למסיבה בניו יורק, שהוא מופיע בתוגה בלי כלום מתחת וכתר על הראש.
0: זה לא שמע. אני שמעתי על מסיבה אחרת שהוא היה שיקור לגמרי, קפץ לבריכה עם כל הבגדים, ואז יצא רטוב כמו כלב, והתחיל ללכת על ארבע, ואז הייתה שם שחקנית גרמניה, חנה שיגולה, ככה. אז הוא התחיל לנשק לה את הרגליים, והוא אומר לה, you're a goddess, משהו כזה. וזה היה משהו שהפריע לי, ברצ'ה, כי לא אכלת לסמוך עליו, כמו על זובין למשל. כי הוא היה עולה לפעמים לקונצרט עם שיקור, או חצי שיקור, ובמקום לעזור לנו ביצירות שיש שם מקצבים מסובכים, ושם אנחנו צריכים... יד בוטחת שם שנראה בדיוק מה קורה, כי אנחנו קשה לנו מאיפה שאנחנו יושבים לשמוע את הכינורות, ואנחנו שומעים אותם קצת באיחור, הם שומעים אותנו באיחור. אנחנו צריכים, כשהתזמות מאוד גדולה, כן? אנחנו צריכים מישהו שאנחנו הולכים איתו, והוא שומע אם זה ביחד או לא, ולפעמים אנחנו צריכים לנגן לפני מה שאנחנו שומעים. זה נקרא to anticipate. קורט מזור היה מקפיד כל הזמן עם יד אחד לתת לנו כניסות מוקדמות, כדי שנקדים טיפה, וזה בהתחלה היה לי נורא קשה, כי הייתי רגיל לנגן בתזמות קטנות, שאתה שומע יותר טוב, אבל בתזמות גדולה, אתה צריך להסתמך על הידיים של המנצח, הרבה פעמים, בניגוד למה שאתה שומע, האינסטינקט שלך אומר, אתה תנגן עכשיו עם הכינורות, אבל אתה אומר, לא, אם אני נגן עם הכינורות מאיפה שאני שומע, אז...
1: אז זה יהיה באיחור.
0: אז צריך לנגן קדימה קצת. וכל השנה הראשונה שלי, שהייתי מסתכל על זובין, הוא עשה לי מהיר תנועה של זירוז, מראש.
1: תתכונן.
0: כי הוא היה רגיל שנגני טרומבון בס וטובה, ובכלל נגני כלי מתכת כבדים.
1: מאחרים.
0: הם טיפה מאחרים. הם מה שנקרא בשפת הג'אז לייבק, כן? וצריך טיפה קדימה. וזה היה אומנות לדעת איך לעשות את זה. וברנשטיין, במקום לעזור לנו בקטע הזה, הוא היה עומד עם שתי ידיים... לצד הגוף וקופץ ורוקד ככה.
1: לעשות רושם.
0: ופעם אחת הוא אפילו נפל מהפודיום. כלומר, זה היה ממש ביצועים מרגשים, כשזה הלך טוב, אבל לפעמים זה היה על סף של להתמוטט, כן?
1: אבל אני מבינה שאתה, לך הוא נתן נשיכה באוזן, אני מבינה שמרדכי רכטמן ספג ממנו משהו קצת יותר אגרסיבי.
0: אני לא יודע אם אגרסיבי, אבל די משפיל. זה היה בפירנצה, היה פסטיבל, ניהל את הפסטיבל לוצ'אנו בריו, המלחין הידוע, ועשינו סימפוניה בשלושה פרקים של סטרווינסקי. ויש שם קטע אומפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה, מאוד מסובך. ושם צריך ממש עזרה מהמנצח, אחרת זה יכול להתמוטט. עכשיו, היה קטע של טרומבונים ובסון, ומרדכי רכטמן ניגן את זה, וזה שברנשטיין רקד ולא ניצח, זה בלבל אותו קצת. עכשיו, מרדכי, עם האגו הענק שהיה לו, לא היה מוכן שמישהו יחשוב שזה אשמתו. אז אחרי הקונצרט, מאחורי האולם, אני זוכר שברנשטיין עמד בחוץ, עם הז'קט שלו שם על הכתפיים, בלי להכניס את הידיים, ישן סיגריה, ומרדכי ניגש אליו, ומרדכי נופף עם האצבע בכעס, והוא אומר לו, מאסטרו, אתה יודע שהסיבה שהתבלבלתי כי אתה הפסקת לנצח שם. והוא ציפה שברנשטיין יגיד, כן, yes, I'm sorry, I'm sorry. אבל במקום זה, ברנשטיין התחיל לסתור לו קלות על הלכי, ואומר, it's okay, מרדכי, it's okay, מרדכי. ומרדכי אומר, לא, לא, אני רוצה ש... you acknowledge, כן?
1: כן.
0: שזה, והוא שוב סתר לו על הפנים, it's okay, מרדכי, it's okay, מרדכי. בסוף מרדכי היה ממש רותח מזעם והוא עזב את המקום. אני חשבתי שזה נורא מצחיק, אבל הוא לא חשב שזה מצחיק. עכשיו, אצלנו בתזמורת יש הרבה נגנים עם מנטליות ישראלית, וזה, יש בדיחה כזאת. למה לא כדאי לעשות סקס ברחוב בישראל? כי אנשים יצאו ויתנו לך עצות איך לעשות את זה. אז אצלנו יש נגנים שלא מגסות, אלא בגלל המנטליות הזאת, הם מציעים למנצח כל מיני דברים. יש לנו אבובן נהדר, דודו קרמל, והוא נוהג לשאול את המנצח שאלות ולהציע כל מיני הצעות, ויש מנצחים שמגיעים ממקומות ששם נגנים לא מציעים הצעות, כן? וחלק מהמנצחים מאוד מופתעים, אבל חלק פתאום מתחילים לחייך ואוהבים את זה. הם רואים שפה מדובר בעשיית מוזיקה ביחד, לא בהנחתה מהפודיום של איך לנגן. והיה פעם עם ברנשטיין שהוא ניצח על הקטע, אבל זה לא הסתדר, זה היה פולחן אוויר או משהו כזה. ואז מיכה הרן, הצ'לן הראשי, אומר לו, אולי אם תעשה את זה, ואז הוא יראה לו, תנועת ניצוח, אולי תנצח ככה, ולא כפי שאתה עושה, זה יסתדר. ופתאום היה שקט, וברנשטיין אומר, what? fuck you! ככה, וזה כל מה שהיה לו להגיד. ואז, בהמשך החזרה, הוא מדי פעם מסתכל עליו, ואמר לו ככה, עם הסבר, fuck you, fuck you. ככה, הוא נורא לא אהב את זה, כן?
1: כן, נסתם. גם קורט מזור היה מהלך אימים על נגני התזמורת, אבל היו כאלה שבאמת העזו לצאת נגדו, אפילו אתה, מיכה.
0: כן, היה גבול לכמה אני מוכן לסבול את ההתנהגות שלו. כלומר, קורט מזור היה לו כוונות טובות, במיוחד שהוא יודע שהוא מגיע לתזמורת של יהודים, והוא, שהיה צעיר, היה במלחמת העולם השנייה, כן? אז הוא ידע שאלינו הוא לא יכול לדבר כמו לתזמורות אחרות, אז הוא השתדל, אני באמת ראיתי ומאוד הערכתי את זה, והחזרות איתו היו נהדרות, אבל מדי פעם הוא היה עוקצני.
1: קודם כל הוא נראה מפחיד.
0: מאוד מפחיד, יש לו מבט של מישהו ש... הוא נראה מאוד מרשים, כמו איזה נביא תנכי, או כמו ברמס, אני לא יודע מה. והחזרות איתו היו חוויה לא רגילה מבחינה מוזיקלית, לרוב. אבל קורט מזור, בקונצרטים הוא היה בלתי נסבל, הוא היה פקעת עצבים במתח, והוא היה משתולל על הבמה, ואם אתה פספסת בשנייה את הטמפו, מה שקודם הוא היה יכול לצרוח עליך לפני כולם, טמפו, טמפו, what are you doing? מאמא מיה, ככה, וזה לא רק אצלנו. גם ראו קונצרטים עם הפילהרמונית של ניו יורק, שהוא צורך ככה, ופילהרמונית של לונדון, היו לו כמה תקריות שם. אצלנו, פעם עשינו... את הסימפוניה הראשונה של רוברט שומן, הפתיחה של הפרק הראשון מתנהלת בפה מז'ור, היא פתיחה איטית, ואז עוברים לקטע מהיר שהוא בסי במול מז'ור, ולקראת המעבר לסי במול מז'ור, הוא כבר שם סי במול בבסים, כלומר בכלים הנמוכים, וזה מתנגש עם הפה מז'ור, יש סי במול עם לה בקר, זה דיסוננס. ומשום מה, הוא לא היה מודע לזה שזה בתווים, למרות גילו והניסיון שלו, שהוא ניצח על זה הרבה פעמים, ופתאום הוא שומע דיסוננס, והוא מפסיק, והוא פונה לטרומבונים, טרומבונס, what are you doing? אז הייתה לנו טרומבוניסטית ראשונה באותה תקופה, אמה, והיא לא הבינה על מה הוא מדבר, בהתחלה גם אני לא הבנתי על מה הוא מדבר, הוא אומר, this is not Schoenberg, for Christ's sake, ואז אמה פונה אלינו, אתם ניגנתם מה שכתוב? כן. אז הוא לקח את זה שוב, ושוב הדיסוננס הזה הפריע לו, והוא התחיל לדבר אלינו ממש בעוקצנות ובהשפלה מסוימת, ואז אני הרמתי את היד, ואני פתאום הבנתי מה מפריע לו. אמרתי לו, מייסטרו, כנראה שמה שמפריע לך זה הדיסוננס של הפה שבע עם הסי במול בבס. אז הוא פתאום היה בהלם שאני עונה לו ולא ככה משתחווה לפניו, סליחה אדוני המנצח. אז הוא מסתכל בפרטיטורה והוא מתחיל לגרד בראש
1: שזה נראה ככה. בחוסר נוחות.
0: כן, כן, והוא אומר, oh yeah, I see this. ואז הוא אומר, אולי זה שגיאה, וזה ברור לו שגיאה, זה סוג של מתח כזה שנפטר אחר כך. אפילו אצל בח יש את הדברים האלה, הכל מסוים עם משהו אחר בבס. אז הוא אומר, אולי זה שגיאה סיבולה, אז אני אומר לו, לא, גם בבסון שני יש את הזה, אז הוא מסתכל, וכולם בינתיים מופתעים
1: מהתעוזה
0: שלי ומההכרה שלי עם הפרטיטורה, כי אני לא סתם אחד כן. שבא לנגן זה, אני עושה הכנה, יש לי מלא פרטיטורה,
1: אתה לומד לפני.
0: שומע ביצועים, ואני בא כבר לחזרה ראשונה מאוד מוכן, ויודע בדיוק מה כל אחד עושה בתזמורת.
1: וואו.
0: וסליחה שאני שוויצר, אבל
1: לא, זה באותו רגע. זה באמת מרשים, כן, זה מקצועי.
0: באותו רגע, זה בא לעזרתי, אז הוא, oh yeah, and what are the basses doing? אז אני אמרתי, הם מנגנים פה, שזה מתאים גם לפה מז'ור וגם לסי במול מז'ור, כי בסי במול מז'ור יש גם פה.
1: וואי, זה ממש שיעור בתיאוריה פה.
0: אז הוא אומר, מעניין שאף פעם לא שמעתי זה, אז אמרתי לו, אצלנו לא מטטים דברים מתחת השטיח, ואז כבר כולם התחילו להתעצבן עליי, והם אמרה למטה, נורמלי, תפסיק להתעמת איתו. אז הוא אומר, אתם יודעים מה, אנחנו נמשיך לאלגרו, אני אבדוק בהפסקה עם הספרייה של הגוונטהאוס, יש להם את הפרטיטורה המקורית, והם יראו וזה. ואחרי ההפסקה הוא בא והוא אמר, כן, זה נכון, אבל תנגן פשוט פחות, וזהו, ככה זה נגמר. אבל מאז הוא מאוד נזהר לא להתעמת עם הטרומבונים, כי הוא יודע שאנחנו לא מתכופפים וסופגים את ההלבנות שלו בלי מענה. עכשיו, קורט מזור היה משתולל מעצבים לפעמים על הבמה, והיה מאוד מאוד קשה לרצות אותו. אני חושב שהתזמות היחידה שריצתה אותו זה התזמות שלו בגוונטהאוס בלייפציג. עכשיו, הם למדו לנגן כפי שהוא רוצה, עם ציל רזה, קטן ואטלטי, ולנגן כל הזמן טיפה קדימה, וברבות השנים למדנו איך לנגן בשבילו, כדי שהוא לא יתרגז. היה אפילו פעם אחת שניגנו צ'קובסקי רביעית, ומגיע קטע של טרומונים, שהם נגנים בפרק רביעי, פאפאפאפאפאם, פאפאפים, פאם. ומראש אני ידעתי שהוא לא יאהב את זה סטקאטו, כפי שהמנצחים האחרים עושים. אז אני אמרתי לקבוצה, למרות שזה לא ממקומי, כי נגן טרומון בסקן, לא ראש הקבוצה, אבל אנחנו קבוצה דמוקרטית. אני אמרתי, חבר'ה, בוא ננגן את זה רחב וקדימה, כפי שהוא אוהב. ואז שהגענו לקטע הזה, אנחנו אומרים, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, קדימה ורחב. ואז החצוצות עונות לנו, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז הוא מפסיק ואומר, חצוצרות, למה אתם לא יכולים לנגן יפה כמו הטרומונים, שזה מחמאה נדירה.
1: כן.
0: אז כבר קלטתי אותו מראש.

0: אבל בתזמורות אחרות הוא גם היה מרשה לעצמו לצעוק. הוא פעם בפילהרמונית של לונדון, הוא צעק, "Come on, horns!" הם כנראה טיפה סחבו, אני ממש מדבר על מילימטרים, אבל זה ירתח אותו. הוא יכול לצרוח להרוס קונצרט, כי הקהל שומע את הדברים, רק בגלל איזה דבר קטן. אז פעם אחת הקרנן הראשי שם צעק עליו בחזרה, נמאס לו ולהרבה נגנים נמאס מההתנהגות של קורט מזור. רק במזרח גרמניה הוא יוכל להרשות עצמו להטיל אימה בלי שאף אחד יעשה משהו. ושם הקרנן הראשי צעק עליו, "Why don't you shut up, you fat German bastard?" הוא היה בהלם, הוא המשיך לנצח, אבל ראו שהוא בהלם גמור. סוף הקונצרט הוא דרש שיפטרו את הקרנן הזה, הם אומרים, אנחנו מצטערים, אבל הוא ראש הוועד שלנו. אז הוא היה טוב, שלפחות לא ינגן יותר כשאני מנצח. עכשיו, היינו צריכים לתת לו הרבה כבוד, כן? לפנות אליו במאסטרו. והיה מתופף אחד, גבי הרשקוביץ, שניגש אליו בזמן שהיה לנו קבלת פנים, והוא אומר לו, "בראבו, קורט." אז מזור הופתע, הוא אומר, "קורט? It's maestro for you." אז גבי אומר, "Maestro על הבמה, פה זה קורט." הוא לא קיבל את זה טוב. אנחנו בתזמות קוראים למנצח בשם פרטי רק ללאו שני, כן? כי הוא גדל איתנו והוא חבר שלנו, אבל לקרוא למנצח, ויש מעט מאוד שקוראים לזובין, זובין, כן. קוראים לו מאסטרו, מאסטרו, ככה.
1: כן.
0: יש אפילו סיפור עם טוסקניני, שסיפר לנו ריקרדו מוטי, שטוסקניני היה לו רומן עם איזה זמרת סופרן, והם עשו את הרקווים של ורדי, ופתאום הוא דיבר אליה לא יפה, כי הוא היה מדבר ממש לא יפה, הוא היה ידוע בהתפרצויות שלו, והיא הופתעה, אז היא אומרת, "בת ארטורו." אז הוא אמר, "ארטורו? ארטורו is in bed, here it's maestro." אז זהו, אז את המילה מאסטרו, אני מאוד מקפיד עליה כשיש מנצחים. אלה הם כן, זה חבר'ה ממש צעירים. יש כאלה שהם אפילו למדו אצלי והם מנצחים עכשיו על התזמורת, אז אני כמובן קורא להם בשם הפרטי. עכשיו, עוד סיפור נחמד על מזור, זה שעשינו את התשיעית של בטהובן. בפרק האחרון, שיש את האודה לשמחה, פרוידה, המקלה צריכה לשיר בשאגה כזו, פרוידה, שזה שמחה. אבל הזמרות, אז מקלה, זה היה בחזרה, והם שרו את השמחה הזאת עם פרצוף די דיכאוני.
1: נחיים.
0: כן, פרצוף נחיים. כי אני לא יודע, יש הרבה נגנים וזמרים יש להם פרצוף תשעה באב כשהם מנגנים או שרים. אז הוא הפסיק את זה, והוא אומר, "ככה שרים פרוידה? You sing like paid professionals," כן? שזה, אוף, זה יפה. ואז הוא ככה נענה את הראש בכעס, ככה, והסתכל עליהם בתאוב כזה, ואז אני, בדיוק, הוא הרים לי להנחתה, ואני מכיר את פטר והזאב ברוסית, בעל פה, ואז הסתובבתי, ורוב הזמרות שם היו זמרות ממוצא רוסי, ואז הסתובבתי ואמרתי להם, "דיידושקני דבולנה קצ'ל גלבוי." וכולם פרצו בצחוק, שזה אומר, זה מתוך פטר וזאב, סבא הניד ראשו בשלילה, שהוא בדיוק נראה כמו סבא עם הזקן הלבן שלו, אז הוא עוד יותר התרגז.
1: איך אתם... הוא הבין?
0: לא, הוא לא שמע אותי, אבל הוא התרגז שהם צוחקות בזמן שהוא גוער בהם. הוא מנענע את הראש בכעס והם פרצות בצחוק. טוב שהוא לא קלט שאני זה שיצחיק אותם.
1: עם סר גאורג שולטי, אחד המפחידים, גם היה לך אינצידנט שמדגים אולי באמת את המורה הגדול שנגני התזמורת מול מנצחים מן הסוג הזה.
0: שולטי בא הרבה בשנות ה-60 לארץ, והוא היה מאוד עוקצני. הוא אפילו ישר לעצמו לצעוק, "Come on, Jews," אבל הוא בעצמו היה פעם יהודי, יהודי מומר, אז הוא ידע שהוא יכול לעשות. אבל שולטי נתן לנו הרגשה כאלה שהוא עושה לנו טובה שהוא בא בכלל. ואני ממש לא נהניתי לעבוד איתו. אני צריך שהוא כל מיני מעלל בפרטיטורה, בעצבים. והמוזיקה שהוא עשה זה היה לדעתי בלי רגש. זה הכל היה אלים ועצבני כזה, וממש לא אהבתי לנגן. אבל היה צריך לתת לו רספקט. וחזרה אחת שהיינו בחוץ לארץ, בגרמניה, התחילה עם החמישית של שוסטקוביץ', ובאותו בוקר אני שתיתי המון תה בגלל הגרון שלי, יש לי גרון דלקתי, אבל שכחתי שתה זה משתן. ואז באמצע פרק ראשון אני מרגיש שהשלפוחית שלי מאותתת לי, אתה חייב ללכת לשירותים, אבל מה, יש לי עוד מעט לנגן. אז אני אומר, טוב, אני איכשהו אשרוד עד פרק שלישי, בפרק שלישי אין טרומבונים. וקיוויתי שהוא יעבור מהר, המצוקה שלי הייתה יותר ויותר גדולה, וסיימנו פרק ראשון, ואז עברנו פרק שני, ואז הגיע פרק שלישי, ואני ממש הייתי חייב. ואז אני התכופפתי, ויצאתי החוצה, כמו חתול שם בפטר ועזב, שהולך לתפוס את הציבור. ופתאום הוא קלט אותי, יש לו עיני נץ, והוא מפסיק, והוא אומר, Where are you going, young man? הייתי אז צעיר. Don't you like my conducting, or are you one of those music haters? הוא אמר במבטא הונגרי. יש ביטוי לכאלה נגנים שיוצאים, שאין להם תפקיד, אז music haters, כן? אז הוא שאל אותי אם אני אחד משונאי המוזיקה, שאני
1: כן, אתה, שאתה מתכונן לפני, כן.
0: עכשיו, אני עומד שם כמו איילה באמצע כביש, באמצע הלילה, שהם פנסים של מכונית מרימה, והייתי כפו במקום, אני מסתכל עם העיניים ימינה שמאלה, אבל לא זז, ואז האינספקטור אומר, תחזור מיד למקום שלך. טוב, אז חזרתי, והמשיך, ואז בהפסקה רצתי לשירותים, ועברתי במקרה ליד הדלת שלו, ראיתי שהדלת פתוחה ושהוא יושב שם, אז דפקתי בדלת בנימוס, ואמרתי לו, מאסטרו, אני מצטער שהפרעתי למלאך החזרה, אני מאוד מעריך את הניצוח שלך, ואני בהחלט לא one of those music haters, אבל הייתי חייב ללכת לשירותים. אז הוא אומר לי, so did I, why should you enjoy yourself and not me? הוא ככה, זה היה מאוד נחמד בסוף, כן? הוא היה נורא ממזר כזה, כן? כמו זה סטן מצחיק.
1: אז יש מן הסתם לשפת הגוף, לתנועות, להבעות הפנים, לעיניים, אפילו לגבות.
0: דווקא הגבות שהכי הרשימו אותי, זה של טנשטט. אני זוכר שהפרק השלישי של צ'קובסקי שישי זה מאוד קשה שזה יהיה ביחד. גדולי המנצחים ניסו כל מיני דברים עם הידיים כדי שזה איכשהו יעבוד, אבל עם טנשטט, אני זוכר שהוא לא עשה כמעט כלום עם הידיים, אבל הוא הזיז את הגבות שלו בצורה כזאת שזה כולם היו ביחד, ואמרתי, וואו, איזה קסם, הוא הצליח עם הגבות שלו. אולי ידוע בתור מנצח כמו דייקן, כמו מזל או זה, אבל באותו רגע אמרתי לעצמי, זה מדהים.
1: זה גם לגבות, גם לעיניים, כן. גם עד הזרת הקטנה, למשל אצל גרגייב.
0: כן, יש מנצחים מסוימים, הם קפואים במקום, ויש כאלה שהם מההתחלה קופצים ורוקדים את דודמל.
1: כן, טוב,
0: שהוא הגיע לחליף. הוא היה עם הטלטלים שלו.
1: עם הטלטלים הקופצים
0: שלו. והוא כל כך אהב את המוזיקה שהוא עושה, כי יש מנצחים שאתה מרגיש שהם באים פשוט לדפוק שעון, כן?
1: כן.
0: באים לעשות כסף. ככה הרגשתי עם מזל, שהוא בא לעשות כסף וזהו. דבר היחיד שהוא דאג זה שזה לא יתפרק, שזה יהיה ביחד. מזל, שאני פעם ראשונה ראיתי אותו בטלוויזיה, אני התלהבתי מהידיים שלו, כי זה ידי זהב. טכניקה כזאת של ידיים אני לא ראיתי בחיים שלי, וזה היה פשוט תענוג להסתכל עליו, אבל צד שני, הפרצוף שלו היה של קרפיון מת, ועיניים כאלה מתות, והוא תמיד היה לו פרצוף ציני, מוזר כזה, מגחך כזה. אני זוכר שעשינו אותו את השנייה של סיבליוס, ואני ציפיתי שם למישהו לזרום עם הרומנטיקה ולעשות לנו חוויה, כפי שדודמה למשל עשה, או זובין. אבל איתו זה היה פשוט פרצוף כפו מהתחלה עד הסוף, ואני הרגשתי, מה, איך הוא לא מתחבר לרגשות שלו? זה הרי מוזיקה כל כך רומנטית. ואז אמרתי לעצמי, אולי עושה את זה כל כך הרבה פעמים שזה כבר
1: לא מזיז לו.
0: כן. אבל הוא היה דואג להראות לקהל שהוא בכל זאת בחיים, והוא לא סתם איזה בובה.
1: שהוא לא דאג מת.
0: כן. אז בסוף הוא היה מתחיל לעשות קצת איזה קוריאוגרפיה, והוא היה ממש מזייף אורגזמות מוזיקליות. ככה הרגשתי. אז פתאום הוא מזיז את הרגליים ומתחיל עם הידיים לנופף ככה, ימינה, שמאלה, קופץ פה ושם, והקהל התחיל נורא להתלהב. הם קנו את ההצגה שלו, והכל היה פייק, פייק, פייק, פייק. ואנחנו ראינו זה, ואותי זה בייש שהוא מזייף ככה. כבר עדיף שיעמוד ולא עשה כלום. והקהל בסוף, הם שמעו שעתיים קונצרט, 5 דקות אחרונות, הם ראו אותו מתלהב וזה, והם ממש התלהבו, יו, איך המאסטרו התרגש, וזה, רציתי להגיד להם, הוא סתם עובד עליך.
1: אבל באמת לכל מנצח יש התפיסה שלו והפרשנות שלו, אבל גם האופן שבו הוא מסמן לתזמורת איך לבצע את זה, אז אתם נדרשים בעצם להכיר הרבה שפות, מימיקות, פנטומימה, סימנים והבאות. מה באמת קורה בקשר הזה בין ההתנהגות וההבאה של המנצח, או המבט שלו בעיניים, לבין מה שתעשה התזמורת?
0: כשאתה מכיר מנצח, כבר אתה יודע מראש מה הוא עושה, ואם ללכת בדיוק עם היד שלו, או למשל יש דבר שנקרא ויאניז ביט, זה ביט וינאי, שהמנצח נותן סימן להתחיל, אתה לא מתחיל ביד, הוא נותן בום, ואז פעם, זה טיפה אחרי הסימן שלו, וכל התזמות נכנסת ביחד, ואתה לומד מי מהמנצחים רוצה את זה, או מי לא רוצה את זה ורוצה שינגנו בדיוק. ואם אתה מגיע להחליף מישהו בשנייה האחרונה, ואתה לא מברר רגע מה הולך לעשות, אתה עלול למצוא את עצמך בבעיה. ואני זוכר כשהייתי בתזמור צהל, עשיתי, נקראתי ברגע האחרון לתזמות הקאמרית שעשתה את הפתיחה חליל הקסם של מוצרט, וזה מתחיל במי במול מז'ור, אני חושב שזה מי במול, אני לא בטוח, אין לי שמי אבסולוטית. אבל למרות שהייתי צעיר, היה לי מספיק אינטואיציה לדעת, לא להתחיל את הצליל לפני שיתר הנגנים הצליל, כי אולי הוא אחד מאלה שנותן את הביט הוינאי, ג'ון נלסון קראו לו. אז אני אמרתי לקבוצה, בוא לא ניכנס מיד איך שהוא נותן את זה, אלא נחכה, אולי יש איזה הפתעה. אבל נגן הטימפני, שגם הוא החליף ברגע האחרון, הוא נכנס ישר, בום, אקורד, שזה היה מצחיק, זה לא משהו מוצרט כזה. ולמחרת שוב, בום, אקורד, עד שלא אמרו לו, אז הוא מנגן מה שכתוב, אז צריך להכיר טוב, ניסיון תזמורתי. לפעמים אתה יכול להיות נגן, שכבר מבחינה טכנית, אתה לא יכול לנגן מעוף הדבורה, אבל אתה יודע בדיוק, מכיר כל מנצח ויודע למה לצפות. אז צריך המון ניסיון תזמורתי, ואתה מקבל את זה, כשאתה חדש בצים, אתה מקבל מהמבוגרים, אומר לך, תשמע, תיזהר פה, ואתה לומד כל מנצח, ואת הסימנים שלו, ואת הרצונות שלו.
1: כן, זה ממש יורד לניואנסים, נכון? כן. אתה צריך להבין מה הוא משדר לך בעיניים, כן, שמה זה אומר.
0: הכי קשה זה גרגייב. גרגייב,
1: אף אחד לא... מזלת הקטנה שלו.
0: ראשית כל, במקום מקל, יש לו קיסם שיניים. ואת זה הוא מזיז עם יד רועדת, כן, ימינה שמאלה. מדי פעם היד השמאלית מעיפה את הבלורית שלו אחורה, וככה הוא מנצח, בלי שאף אחד יכול להבין, אבל משום מה, כל פעם שהוא ניצח אצלנו, אנחנו הצלחנו. איכשהו הבנו את זה. אבל אני זוכר שניגענו איזה משהו איתו, ומאחוריי ישבו שני מנצחים, והם פנו אליי, איך אתם ניגענתם? לא הבנו כלום ממה שהוא עושה, כן? ומנצחים די ידועים. ויש מנצחים שאתה פשוט איכשהו שורד. קורט מזור לקראת הסוף, כבר אי אפשר היה להבין אותו בכלל, היד שלו רעדה, והוא לא היה משים את עצמו, הוא היה משים את התזמורת, כן?
1: כמובן.
0: ואז בפילומות שלנו, אוקיי, הם פשוט ניגשו אליו, אמרו לו, אנחנו מצטערים מהאסטרו, אבל אנחנו לא מבינים אותך, אז הוא אומר, אני מצטער, אני אנסה להיות יותר ברור, שזה
1: יפה. יפה מצידו.
0: אבל כן. אחרי זה הוא פשוט, זה היה כל כך לא ברור ש...
1: כן, הם, האמת שהם ממשיכים לנצח עד גיל מאוד מאוחר. כן. אבל גם כשהם מתבגרים, אז משהו משתנה
0: כן,
1: לנצוח.
0: כן, המטאבוליזם שלהם, אני לא יודע מה קורה עם זה, אבל הם מתחילים לנצח יותר ויותר לאט. לא כולם. יש מנצחים שממשיכים לנצח... בטמפו רגיל, אבל ברנבוים עכשיו עושה טמפים שפי שניים לאט ממה שהוא היה רגיל. צ'ילי בידאקה היה כזה. קלמפרר, הטמפים שלו נעשו יותר ויותר איטיים, והיה סיפור, הוא היה גם נותן כניסה ממש לא ברורה, הוא היה מרים את היד למעלה, ואז מוריד אותה לאט לאט למטה, ומתישהו התזמות הייתה צריכה להתחיל לנגן, אבל הוא לא נתן שום אינדיקציה מתי. ומישהו שמע קונצרט שלהם, והוא שם לב שהם נכנסים בול ביחד, בלי שאף אחד נותן סימן. כי לפעמים לא מבינים את המצח, מסתכלים על הקונצרט מייסטר, והוא נותן איזה סימן ככה, סודי. ואז הוא שאל את הקונצרט מייסטר, איך אתם מתחילים ביחד, כשהמנצח מוריד את היד לאט לאט? אז הוא אומר, היה לנו בדיוק ישיבה מיוחדת על העניין הזה, והחלטנו שהיד שלו תגיע ליד הכפתור השלישי של הז'קט, אנחנו מתחילים ביחד. וזה עבד מצוין.
1: מצד שני, הזכרת את דודמל, שנהג לקפוץ ולהתלהב, המנצח הוונצואלי הצעיר, שהגיע לכם כשהוא בן 26 בלבד, מטאור ממש, היה שם חיבור מדהים עם התזמורת, הוא אפילו אמר לך שאתה מזכיר לו את אבא שלו.
0: כן, אני מאוד שמחתי לעבוד תחת ניצוחו. חמישית של מלר שהוא עשה כשהוא הגיע, זה היה פשוט... התפרצות של הרגש. הוא היה כמו איזה שילוב של ברנשטיין, אבל עם ידיים הרבה יותר ברורות, ועם התלהבות אמיתית, וזה הדביק את כל התזמורת. גם כאלה שכבר נגנו חמישית של מלרים גדולי
1: כן.
0: המנצחים.
1: לא, ממש היא... ראו את זה.
0: כן, זה היה פשוט, זה היה כאילו התאהבות מטורפת בין התזמורת ובינו, וכבר אמרו, מצאנו את היורש של זובין, והתחילו לדבר איתו על זה, והוא מאוד אהב את התזמורת, ואני זוכר שאחרי החמישית של מאלר, הוא בא וכמו ברנשטיין, עבר בין הנגנים ללחוץ ידיים, ואני זוכר שהוא הגיע אליי, והוא לחץ לי את הידיים עם שתי הידיים שלו, ככה, זה היה תפקיד, והוא נורא התלהב מזה, והיה גם קטע בסיפור הפרברים, שהטרומונים עושים פאפאנה, ואז אני ניגנתי פאפאנה, כמו נגן ג'אז. ואחרי זה, הוא ממש התלהב, ראו שהוא מתלהב מזה. אחרי זה שמעתי אותו מנצח על התזמורת שלו מבנצואלה, ואני שומע פתאום את הטרומונים עושים פאפאנה, ויש לי הרגשה שהוא לקח את זה ממני והעביר את זה אליהם. אני מקווה שזה ככה. כי יש הרבה דברים שאנחנו מעבירים ממנצח למנצח, או מאיתנו למנצח, ואחר כך המנצח מעביר את זה הלאה לתזמורת, ואז התזמורת מעבירה את זה למנצח אחרי זה. מין שרשרת כזאת.

0: ועם דודמל היה פעם קונצרט עם איזה זמרת, והיא עשתה קטע מתוך פורגי ובס, והיה קטע שפורגי צריך לשיר, אבל לא היה זמר, אז הוא ראה שיש תפקיד רק לשני טרומונים, ושאני אין לי תפקיד בקטע הזה, והוא שאל אם אני מוכן לנגן את הסולו של פורגי, אמרתי בטח, בשמחה, ואז הוא אמר לי שאני אבוא אליו בהפסקה, ונעבור על זה פעם, הוא ינגן בפסנתר, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מזכיר לי את אבא שלי, אמרתי באמת, הוא אומר, כן, הוא גם נגן טרומבון בגילך, וכשאני הייתי ילד רציתי לנגן טרומבון כמו אבא שלי, הוא נגן סלסה, מסתבר. ואמרו לי, טוב, בינתיים אתה קטן מדי, אולי תתחיל בכינו ואחר כך תעבור לטרומון, אבל בסוף הוא החליט לעבור לניצוח.
1: כן.
0: אבל זה שהזכר, הוא אמר לי שאני מזכיר את אבא שלו, זה הרגשה נעימה מאוד.
1: אז דודמל רצה לנגן בטרומבון, אולי באמת נשים ספוט על הכלי הזה, על המקום שלו בתזמורת, וננסה להבין איך אותו ילד שגדל בבית מאות אמצעים בשכונת הפרידר באשקלון, מגיע לנגן בטרומבון דווקא, זה לא כלי שגרתי ומקובל, הוא מצריך גם נתונים פיזיים מסוימים מאוד, וזו גם אינה הבחירה הראשונה שלך.
0: נכון, כשאני הייתי בכיתה ה' או משהו כזה, החבר היחיד שהיה לי זה יובל גרינצווייג, הבן של המנצח של תזמורת הנוער של אשקלון. אליהו גרינצווייג הכיר את ההורים שלי בקיבוץ ברקאי, הוא אפילו ניצח על מקהלה שאבא שלי שר שם. אמא שלי אמרה לאליהו שהיא רוצה שאני אתחיל ללמוד פסנתר. הוא אומר, בשביל מה פסנתר? שיבוא לתזמורת הנוער, אנחנו מחפשים נגנים. ואז הוא בדק את המצב שפתיים ושיניים, והוא אמר, אתה תתאים לכלי מתכת, בוא תיקח הצוצרה. ומאוד אהבתי את הכלי הזה. את הכלי טרומון לא היה בתזמורת. ואז יום אחד הגיעו שני כלים לתזמורת, ואליהו היה צריך מתנדבים, מנגני הברס כמובן. הוא אמר, מיכה, אתה תעבור לטרומבון. אמרתי, מה? למה? אני אוהב את החצוצרה. ואז הוא הסביר לי אחרי שנים, מכיוון שהוא מכיר את אבא שלי, אבא שלי היה גבוה עם ידיים ארוכות, הוא ידע שיום אחד אני אגדל להיות אדם גבוה עם ידיים ארוכות, שזה נתון מאוד חשוב לטרומבון, כי יש לו את הצינור הארוך הזה שצריך לפתוח עד הסוף. צינור שאתה צריך לעצור איפשהו באמצע הדרך, בלי תחנה מסוימת, ולמצוא את הצליל, כמו בכינור קצת.
1: איך יודעים?
0: אז זהו, אז יש את הציל התחנה הראשונה שהיא כשהצינור סגור, זה כל אחד יכול. תחנה שלישית היא ליד הפתח של הפעמון. תחנה שנייה איפשהו בין שניהם. תחנה רביעית זה קצת אחרי הפעמון. תחנה חמישית זה באמצע המדבר. ותחנה שישית זה לילדים זה סוף הדרך. היד שלהם פרוסה, אבל יש גם תחנה שביעית שאליה אתה מגיע כשאתה גדל.
1: זהו, שהמעבר, הבנתי, לא היה קל מכלי נשיפה עם שסתומים, נכון. לכלי שמופעל בטכניקה אחרת. מה גרם לך בכל זאת להתאהב בכלי
0: אז
1: הזה?
0: אז אליהו, שהיה גם מורה שלי וגם המנצח, הוא היה מאוד חכם, הוא ראה שאני לא כל כך אוהב את זה, אז הוא כתב לי איזה סולו קטן, שבו היו הרבה גליסנדים, שזה מריחה של הצלילים. פעם, פעם, פעם.
1: אתה רוצה להדגים?
0: כן.
1: הבאת את הטרומבון, אז בוא נשמע אותו.
0: אפשר לעשות אפילו קול של אווירון שמגיע מרחוק עם זה.
1: וואו.
0: כן, ילדים מאוד אוהבים שאני מדגים להם את זה.
1: תעשה להם אווירון.
0: כן, ואני גם, כשאני מנגן לילדים, כדי שלמשוך אותם לכלי, אז אני מראה להם איך שאני מוציא את הפייה,
1: כן.
0: ואני עושה את הזמזום עם השפתיים, לא בצד הרחב, אלא בצד הצר. ואני יכול לדבר כמו תינוק שאומר דברים כמו, אבא, אני רוצה פיפי.
2: אבא,
0: או אמא, אני רוצה קקי. והם כל כך אוהבים את זה, שהם זוכרים אותי למשך שנים ארוכות. אומרים, הנה זה ש... יש שני דברים שזוכרים אותי, זה ה... אבא אני רוצה פיפי, או שזה הקטע שאני עושה בפרסומת למחסני חשמל. המחיר נמוך מידה. אז זה אני, ולפעמים נותנים לי יותר כבוד על זה מאשר על דברים רציניים כמו מלר שלישי.
1: אז הגליסנדו הזה, זה מה ששכנע אותך.
0: אז זהו, אז אליהו כתב לי כמה קטעי סולו עם גליסנדו, ופתאום אני רואה שכולם מסתובבים ומסתכלים עליי ואומרים איזה יופי זה. אז אמרתי, זה שווה.
1: הנה, אומרים לי שזה יופי. שמים לב אליי.
0: אז עכשיו אני אשקיע לטרומון, הטרומון מביא לי כבוד. רציתי שיעריך אותי על משהו, כן? תלמיד הייתי בינוני, כן?
1: כן.
0: עברתי ממקום למקום ולא היה לי הרבה חברים, והרגשתי שאני לא מרשים אף אחד במשהו, והיה לי צורך, חוץ מאת אמא שלי, להרשים עוד אנשים, וזה עניין של אגו, כן? זה להרגיש שאני טוב במשהו והכי טוב בעניין.
1: אבל מן הסתם גם בוודאי התאהבת בכלי עצמו.
0: כן, נכון? מאוד אהבתי אותו. אבל המטרה הראשונית שלי הייתה לקבל תשומת לב, ותרומון הוא כלי חזק והוא מושך תשומת לב.
1: אז בואו ניתן לך ולכלי שלך למשוך את תשומת ליבנו לרגע, נכפיל אותו בארבע, ועם רביעיית הטרומבונים של הפילרמונית הישראלית, ניר ארז, טל בן ראי, טובי משולם, וכמובן אתה מיכה, שגם איבדת את השיר היפה הזה של וילנסקי, נסיים את חלקה הראשון של התוכנית שלנו, נצא להפסקה קצת יותר ארוכה מההפסקה בקונצרט, בעצם אנחנו רק באוברטורה של התוכנית הזאת, ונמשיך כמובן בחלקה השני בשבוע הבא, ולחלקה השלישי בשבוע שלאחר מכן, בשישי בשש, כן, כן, יש הרבה מאוד סיפורים מופלאים שעוד יש לך לגלות לנו על הנגנים, המנצחים, הסולנים, הרגעים המשעשעים והמרגשים והמפתיעים שלא ידענו שמתרחשים בתזמורת. מיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר בפילרמונית הישראלית, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסיפורים מאחורי תזמורת סימפונית. תודה לנגן טרומבון הבאס בפילרמונית הישראלית, מיכה דייביס. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת תוכלו לשמוע גם ביישומון של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מטלטלים על גבי הגלים, שתים בין תעלות, בצילם של כנסיות וארמונות, אנחנו עוגנים את הסירה ועולים על קרקע יציבה. ברוכים השבים לוונציה, ברוכים הבאים למדריך קולי.
3: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: אנחנו בפרק שלישי בסיור בוונציה של מונטברדי. כיף שהצטרפתם, מוזמנים כמו תמיד ללוות את ההאזנה עם הצצה לדף הפייסבוק שלנו. חפשו מדריך קולי, שם תוכלו למצוא תמונות וציורים של העיר שבה אנחנו מסיירים, המלצות למוזיקה וגם את רשימת הקטעים שאנחנו שומעים הפעם.

בסיום הפרק הקודם, עזבנו את מונטברדי בעיר תוססת ואומנותית מאוד, שלא מפסיקה להזמין ממנו מוזיקה. גן העדן של כל מלחין. מונטברדי אכן מרוצה מוונציה ומהיתרונות של משרת המאסטרו די קפלה בכנסיית סן מרקו, המרכז הדתי של האיום. אבל לא הכל זהב. מונטברדי נאלץ להתמודד עם מעסיקים קודמים שרודפים אחריו, וגם מקבל הצעות ממעסיקים חדשים שרוצים את המלחין המקורי הזה אצלם בארמון או בכנסייה. ההתלבטות נעשית קשה כשאת ונציה פוקדות שנים סוערות במיוחד. בפרק השלישי של הסיור, מגפה, מלחמה, אהבה, נתלווה אל מונטברדי בשנים הללו.

את הפרק על האתגרים של מונטוורדי בוונציה נפתח דווקא באירוע חגיגי. 25 במאי 1623, חג העלייה, שמציין את עליית ישוע השמיימה. חג חשוב בכל העולם הנוצרי, ובמיוחד כאן בוונציה. מזה מאות שנים, הוונציאנים מתמידו לחג הזה טקס ייחודי משלהם. החתונה של וונציה והים, אירוע שחוגג את המיקום יוצא הדופן של העיר, ואת הזהות המקומית שהוא יצר. אנחנו עומדים בכנסיית סן מרקו, שבה מתחילות החגיגות. צלצול פעמון מודיע על פתיחת האירוע.

מהכנסייה יוצאת משלחת מפוארת. בראשה ניצב הדוג'ה, השליט הנבחר של העיר. מקבותיו צועדים כל בחירי ונציה, אצילים, כמרים, שגרירים, וגם אורחים מכובדים מערים אחרות באיטליה. בליווי תופים וחצוצרות הם עולים על ספינת הדגל של עיר התעלות, הבוצ'ינטורו, ספינת משוטים עצומה ומקושטת.

ספינתו של הדוג'ה מובילה עכשיו צי שלם. ספינות רבות מלאות בצופים מכל הסוגים, מקומיים וזרים. הם שתים לעבר פתח הלגונה של ונציה, המקום שבו העיר נפגשת עם הים, בקצה של האי לידו, שהוא עצמו הקצה המזרחי של ונציה. את השייט מלווים המוזיקאים המובחרים של העיר, המקהלה של כנסיית סן מרקו וההרכבים הכליים של הדוג'ה והכנסיות השונות. משמיעים תפילות וקטעי נגינה מפוארים. הם משתתקים כאשר הבוצ'ינטורו מגיעה למיקום המדויק שבו יערך הטקס. הדוג'ה שולף מכיסו טבעת זהב. הוא משליך אותה אל מעבר לסיפון, אל תוך הים, ומכריז בקול רם, אנו נישאים לך ים, כסמל לשלטון של אמת ונצח. קנצון הכלילה בנגינת האנסמבלים הכליים סוחפת את הקהל המשולהב בחגיגת האיחוד של ונציה

מכאן ממשיך המשט לכנסיית סן ניקולו, סמוך לפתח הלגונה על האי לידו. כנסייה צנועה בהשוואה לכנסיות הענקיות שבלב העיר. נבחרה עקב המיקום שלה, סמוך לטקס השלחת הטבעת, אבל בעיקר בזכות הקדוש שאת שמו היא נושאת, סן ניקולו, מגן יורדי הים. מי יכול להיות מתאים יותר לחגיגות החתונה של ונציה עם הים? כאן מתקיים טקס מיסה מרהיב ועוצמתי. לאחריו בחירי העיר הצטרפו לדוג'ה בארמון המלכותי לנשף שימשך עד הלילה. יום שלם של הודיה לאל על קיומה של עיר אחת מיוחדת במינה.

והדוקסית פרדיננדו וקטרינה גונזאגה, האקסים של מונטברדי. מערכת היחסים של המלחין עם המעסיקים הקודמים שלו לא אידיאלית, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. הוא עזב את מנטובה בחס רב על תנאי העבודה שלו. רק אחרי שמונטברדי החל לעבוד בסן מרקו ונעשה המלחין מבוקש, הבינה משפחת גונזאגה מה היא פספסה. מאז הם מנצלים כל הזדמנות כדי להחזיר את מונטברדי אליהם. הם מזמינים ממנו יצירות רבות ומציעים לו תנאים משופרים. למונטברדי אין ממש כוונה לחזור לעיר שממנה ברח, אבל הוא גם לא יכול להתנתק ממנטובה לחלוטין. הוא עדיין אזרח העיר ומבחינה חוקית כפוף לדוקס ולדוקסית. ויותר חשוב מזה, הוא מקבל מהם פנסיה שעליה הוא חייב לשמור היטב. אז מונטברדי צועד על חבל דק ביחסים עם משפחת גונזאגה. כשהוא פוגש אותם בוונציה, בחגיגת החתונה עם הים, הוא חביב ומחוייך. כשהם שואלים אותו על יצירות שהזמינו ממנו, הוא עונה שהיה עסוק מאוד בכנסייה, ומקווה לסיים אותן תוך כמה חודשים. גם הוא וגם הם יודעים שאין לו שום כוונה לעשות את זה. ובכל זאת, לאורך השנים שלו בוונציה, מונטברדי חיבר כמה יצירות בעבור המעסיקים הקודמים, במטרה להבטיח קשר מינימלי. אחת מהן היא הבלט טירסי וקלורי, שהוצג בבית הדוקסות במנטובה ב-1616. יצירה כלילה על אהבת רואה לרואה ועל השמחה שבריקוד. מונטברדי מחזר את היצירה כמדריגל, קטע קולי חילוני, 3 שנים לאחר מכן, ופרסם אותו במסגרת ספר המדריגלים השביעי שלו. מקדיש את הספר כולו לדוקסית מנטובה קטרינה. במהלך המחושב הזה קיווה מונטברדי להבטיח לעצמו תשלום פנסיה קבוע. הדוקסית הודתה לו מאוד, אך במקום פנסיה קבועה שלחה לו מתנה חד פעמית, מחרוזת. יפה, יקרה, אבל לא מה שהמלחין רצה.

מונטברדי מפתח קשרים ברחבי אירופה. רבים רבים רוצים להזמין מוזיקה מהמאסטרו די קפלה של סן מרקו, ויותר מזה, רוצים שיעבוד אצלם באופן קבוע. מונטברדי אמנם מרוצה מהתנאים בוונציה, אבל האוזניים שלו פתוחות להצעות, והן מגיעות. אין כמעט עיר חשובה בצפון איטליה, שלמונטברדי לא חיבר איזו יצירה או שתיים. ההצעות מתגלגלות אליו גם ממקומות רחוקים יותר. מלך פולין, למשל, כבר נתן לו הצעה נדיבה ביותר אם יעבור לפעול מהחצר שלו בוורשה. זה קצת רחוק למונטברדי. כיוון אחר, ריאלי יותר, מגיע מהאימפריה הגדולה באירופה, האימפריה הרומית הקדושה תחת בית הבסבורג, ששולטת בשטחים נרחבים מרחבי היבשת, כולל צפון איטליה. הבירה של האימפריה הרומית הקדושה היא דווקא וינה. כן, זה די מבלבל. בוונציה לא מאוד אוהבים את האימפריה העצומה הזו, שמקיפה את העיר העצמאית שלהם, לוטשת עיניים אל האוצרות ששוכנים בה. אבל מונטברדי לא שותף לסלידה הזו מבית הבסבורג. הוא מקיים עם משפחת הקיסרות קשרים ענפים, ושולח מדי כמה שנים יצירות לביצוע בווינה. למונטברדי אין בעיה למחזר את המוזיקה שלו, לערוך מחדש יצירה ישנה, אולי לצרף איזו תוספת ולשלוח לשימוש חוזר. כך הוא עשה עם היצירה אילבלו דלאינגרטה, בלט כפויות הטובה. בלט קולי שבמרכזו עומדות נשים שמסרבות להתאהב ולכן נשלחות כעונש אל השאול. במקור, העלילה הרומנטית הזו שימשה לחגיגות הנישואים של מעסיקיו הקודמים של מונטברדי, עוד כשהיה במנטובה. כי הרי אין כמו לקח מאיים כדי לסמוך בחתונה. אבל כשהוא קיבל הזמנה דחופה מבית הבסבורג, מונטברדי חזר ליצירה הזו שכמעט נשכחה. הוא מחק כל התייחסות לחתונה במנטובה, עדכן קצת את הסגנון שלה ושלח. שליטי האימפריה הרומית הקדושה היו מרוצים מאוד מההשקעה הרבה של מונטברדי ביצירה החדשה.

הקשר של מונטברדי עם האימפריה הרומית הקדושה חזק למדי. לא רק עם בית הבסבורג ששולט עליה, אלא גם עם המוזיקאים שפועלים בה. אחד מהם הוא היינריך שיץ, מבחירי המלחינים של האימפריה, מנהל הקפלה של דרזדן. מ-1628 הוא מבקר בוונציה, וספציפית בכנסיית סן מרקו. זו לא הפעם הראשונה ששיץ מגיע לכאן. בכנסייה הזו הוא החל את הקריירה שלו. לפני כמעט 20 שנים הוא למד אצל ג'ובאני גבריאלי, נגן האוגב הראשי של סן מרקו, ומלחין מבריק בפני עצמו. אבל שיץ לא זכה להכיר את מונטברדי בזמן לימודיו. הוא עזב את ונציה שנה לפני המינוי של מונטברדי למשרת המנהל המוזיקלי. עכשיו הם נפגשים. שיץ רצה להתעברר מהאימפריה שסובלת באותן שנים ממלחמת אזרחים מדממת ובלתי נגמרת. הוא רצה לשוב ולבקר בוונציה, העיר השלווה מכולן. המפגש בין שני המלחינים הוא הצלחה מסחררת. שיץ שב אל האקוסטיקה המדהימה של סן מרקו, ומונטברדי מציג לו את הרפורמות שהוא עורך בקפלה, את העלאת הרמה המוזיקלית של הזמרים והנגנים, ואת החידושים הסגנוניים שהוא מכניס לכנסייה. ובעיקר, מונטברדי מראה ומשמיע לשיץ את המוזיקה שלו. שיץ נהנה כל כך מהגמישות של מונטברדי, שלא מבחין בין מוזיקה דתית למוזיקה חילונית, שמשלב כלים עם קולות, ומפגיש בין סגנונות ישנים לחדשים. אחד הקטעים ששיץ אוהב במיוחד הוא המדריגל צפירות טורנה, שוב אלינו צפריר. התרפקות על יופיו של הטבע מצידו של אהוב שנעזב. הכל בליווי חוזר וקליט במיוחד שמכסה בשכבות של שמחה על העצב שמתחת.

שיץ נפעה מהיופי הזה. מלא קנאה על כך שלא כתב את הקטע בעצמו. אז הוא מחליט לאבד אותו מחדש ולהפוך אותו לשלו. בהשראת מונטברדי, הוא לא לוקח ברצינות יתרה את ההפרדה בין מוזיקה חילונית לדתית. את ההלל לטבע הפורח הוא הופך להלל לאלוהים, שהוא מלביש על אותה המוזיקה, פסוק מתוך פרק תהילים סמך ח' וצדיקים ישמחו יאלצו לפני אלוהים וישיסו בשמחה.

מונטברדי ושיץ נפרדים זה מזה כידידים, מבטיחים להיפגש שוב במהרה, אולי הפעם בדרזדן אצל שיץ. אבל תוך כמה חודשים בלבד, מצב העניינים משתנה לחלוטין בוונציה ובאירופה בכלל. מלחמת ירושה מורכבת וקטלנית פורצת בצפון איטליה. היא נפתחת במנטובה, אותה דוקסות שבה החל מונטברדי את דרכו המקצועית. מותו של דוקס מנטובה ב-1628 הביא לחוסר ודאות בנוגע ליורש החוקי. גורמים רבים רוצים לשלוט בעיר. האימפריות והממלכות שמסביב שואפות למנות שליט בובה שייצג את האינטרסים שלהם. בריתות פוליטיות נחרטות והסכמים צבאיים נחתמים. מונטברדי ושיץ מוצאים את עצמם משני צידי המתרס. ונציה מחליטה לצאת סוף סוף נגד בית הבסבורג הסנו, ומצטרפת לאויב העיקרי שלו, ממלכת צרפת. עשרות אלפי ונציאנים מובלים להילחם באזורי הקרבות בצפון איטליה. הלחימה מורכבת, מצור קשה מושם על מנטובה, אבל ההכרעה מסרבת להגיע. במקום סיום המלחמה, מצטרפת אליה צרה אחרת, קטלנית אפילו יותר. באוקטובר 1629 נדבקת קבוצה של חיילים ונציאנים שמוצבים בצרפת בדבר הבלוטות. כשהם מגיעים לצפון איטליה, הם מביאים איתם את המחלה. היא מתפשטת במהירות מפחידה, למילאנו, למנטובה, ואז גם לוונציה עצמה. הצפיפות של העיר והיעדר שטחים פתוחים הביאו איתם תוצאות קשות ביותר. מתוך 140 אלף התושבים של ונציה, שליש, 46 אלף, מתו מהמגפה. המוות לא פוסח גם על הסביבה הקרובה ביותר של מונטברדי. המחלה לקחה את חייו של אחיו הקטן והאהוב, ג'וליו צ'זרה. קורבן אחר, קרוב לליבו גם הוא, היה המלחין אלסנדרו גרנדי. הוא שימש סגן שלו בכנסיית סן מרקו במשך 9 שנים. מונטברדי העריך מאוד את גרנדי, וראה בו מלחין שיוכל להחליף אותו בבוא העת. אלא שהחלומות האלה נקטעו בגלי המוות שסחפו את צפון איטליה באותן שנים, וגרנדי נפטר לפני המורה שלו. גרנדי למד ממונטברדי את אומנות המיניאטורה הקולית הדתית, והביא אותה לרמות חדשות של אינטימיות רגשית. דוגמה לכך היא המוטט שלו על פי שיר השירים, הנך יפה רעייתי.

מונטברדי מזועזע מהזוועות שפוקדות את ונציה וסביבתה. בתי הקברות הולכים ומתמלאים בשטף בלתי פוסק. התעלות, הכנסיות, הארמונות מתרוקנים מתושבים וממאזינים. הוא מנסה למצוא מפלט מהעולם הזה ולפנות אל קיום אחר. במרץ 1631 הוא מוסמך לכהונה ומתחיל למלא את התפקיד שנה לאחר מכן. זו מגמה שסוחפת את העיר כולה. ונציה מנסה להסביר לעצמה את המגפה שפקדה אותה במונחים דתיים, סטייה מדרך המוסר, אמונה לא מספיק חזקה. ברוח הזו, הסנאט הוונציאני מחליט להקים כנסייה חדשה כדי להביא לסיום המגפה. נפנה לשם עכשיו. מהקצה של כיכר סן מרקו ניתן לראות את הכנסייה החדשה, היא נמצאת ממש מעבר לתעלה הגדולה. נחצה את התעלה בסירת מפרס ונגיע אל מבנה מרשים ובהיר בעל שתי כיפות גדולות ומגדלי פעמונים, מוקף במעגל של פסלים, השליחים, הנביאים וקדושים אחרים. מעל כולם ניצב פסל של מריה הבתולה, שלה הוקדשה הכנסייה הזו, סנטה מריה דלה סלוטה. האם הכנסייה אכן סייעה בהבסת המגפה? זה כבר עניין של אמונה. מה שאנחנו כן יכולים לומר, הוא שסיום הבנייה שלה הצטלב עם דעיכת המגפה, וגם עם סוף המלחמה, והגעה להסכם מיוחל בין הצדדים הלוחמים. הכנסייה החדשה נחנכה באפריל 1631, באירוע ששילב בין אבל כבד על המוני המתים, לתקווה לקראת זמנים אחרים. בין המלחינים שחיברו מוזיקה לאירוע הזה, היה כהן הדת החדש קלאודיו מונטברדי, שהוסמך רק חודש לפני כן. הוא חיבר מיסה שבה משתקפים הרגשות המנוגדים ששכנו בלבבות הוונציאנים באותן שנים.

מונטברדי לא המתין זמן רב אחרי סיום המלחמה, לפני שחידש את הקשרים שלו עם בית משפחת הבסבורג. זה לא היה פשוט. ואפילו הוא אשם כבוגד שרוצה להציב את הנשר ההבסבורגי מעל כנסיית סן מרקו. מונטברדי לא רק התעלם מהאשמות האלה, אלא החליט להקדיש לבית הבסבורג את החיבור המעמיק ביותר שכתב בעקבות המלחמה. את ספר המדריגלים השמיני מ-1638 הקדיש מונטברדי לקיסר החדש של האימפריה הרומית הקדושה, פרדיננד השלישי, בנו של הקיסר שחייליו נלחמו בחיילים הוונציאנים רק כמה שנים לפני כן. הוא קינה את ספר המדריגלים הזה מדריגלים של מלחמה ואהבה, וחילק אותו לשני חצאים. הראשון מוקדש למלחמה, והשני לאהבה. הספר היה סיכום של עשרות שנות יצירה, ובתוכו מונטברדי כלל סגנונות שונים, ממדריגלים מסורתיים לקולות בלבד, עד לסגנון החדש, שירה סולנית בליווי של כלים. המדריגל הפותח מצהיר מיד בתחילתו, תנו לאחרים לשיר על אהבה. אני אשיר על מרס, אל המלחמה, בחס ובזעם, אשיר על אימותים קשים וקרבות נועזים. שירי העוצמתי והגאה יגרום לחרבות לצלצל וללהבות ללחוש. מונטברדי הלחין את הטקסט הרברבני הזה בסגנון המרוגש, סטילה קונצ'יטטו, שאותו פיתח עוד לפני המלחמה. הטקסט נמסר בשורה של צלילים מהירים ונרגשים, דימוי של קולות הקרב.

ספר המדריגלים השמיני מבוסס לכאורה על ניגוד, בין מלחמה לאהבה, בין גבריות לנשיות, בין עוצמה לעדינות. אבל המדריגלים של מונטברדי כל הזמן מאתגרים את הניגוד הזה. האהבה משולה ללוחם אמיץ, המלחמה מקורה באהבה. מונטברדי בחר לפתוח את הספר במדריגל נועז, מלא בגבורה חסרת היסוס. אבל דווקא המדריגל המסיים אולי חושף משהו על הלך הרוח בוונציה בעקבות שנות המלחמה. קינתה של הנימפה היא אחת מפסגות המדריגלים של מונטברדי. זעקה של אלמה שאיבדה את האהובה. על רקע הליווי החוזר ונשנה שוב ושוב, היא קוראת אהבה, אהבה, מחפשת את יקירה שנעלם. אך לשב. הקולות שנשמעים לצידה אינן של האוהב. אלה הם המגיבים שמהדהדים את הכאב שלה, אולי משקפים אותו לנו המאזינים. תחושת האובדן הייתה בכל מקום בוונציה של מונטברדי באותן שנים. כל אחד איבד אב, אם, ילד, אהוב, אהובה. אחרי קריאות המלחמה, התרועות הרמות, מה שנשאר הוא ההיעדר, השקט.

ועם קינתה של הנימפה אנחנו מסיימים הפעם. ספר המדריגלים השמיני היה האחרון שפרסם מונטברדי בחייו. 5 שנים נותרו לו בוונציה לאחר מכן. בפרק הבא נתמקד בשנים האחרונות האלה ובמרחב מוזיקלי חדש שנוצר בעיר ממש באותה תקופה, התיאטרון הציבורי. נגלה איך גם בסיום הקריירה שלו, מונטברדי המשיך להיות עם יד על הדופק ולפרוץ דרכים באומנות החדשה שזכפה את איטליה, האופרה. בינתיים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם לסיור בוונציה של מונטברדי, כאן במדריך קולי. עד לפעם הבאה, מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, לתוספות, המלצות ולרשימת קטעי המוזיקה ששמענו הפעם. ניפגש בפרק הבא.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: קודם כל אני פותח עם השיר הזה את ההופעה. אחד, זה משאר מכניס את כולם למוד של שירה בציבור.

0: התחנה.
1: זה כאילו ה-DNA שלי. אין לי זיכרון של תהליך חשיבה של איך השיר הזה יוצא. זה גם מאוד מתסכל, כי אתה אומר, מה אני צריך להיות, באיזה מצב אני צריך להיות כדי ששיר כזה יצא.

0: היי, אני ניר גורלי, אתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי אחד השירים הראשונים שכתב והלחין גיא מזיג, שהפך גם לשיר שסימן את היציאה שלו לקריירת סולו. השיר, אם רק תדברי.
1: אם רק תדברי, אז
0: גיא נולד וגדל בלוד, השני מבין חמישה אחים.
2: כולם ניגנו בתזמורת, כולנו היה איזשהו קשר עם מוזיקה.
0: כשהיה בן 14, הוא פגש את האהבה הראשונה והגדולה שלו, הגיטרה.
2: הייתי ממש שקוע בחדר, משהו כמו בין 4 ל-7 שעות ביום. מגלה מוזיקה, וכאילו הכל קרה מאוד מהר מבחינתי, מבחינה מוזיקלית. גם הגעתי למצב שהברזתי מהבגרויות. כלומר, בגלל שרציתי כל כך לנגן, אפילו נשארתי כיתה, בכיתה י', רצו להעיף אותי מהבית ספר, אמרתי להם, אין בעיה, תשאירו אותי כיתה אש. וזה ייתן לי עוד שנה עכשיו לשבת בבית. ואז התחילו להיכתב שירים, חלק מהם לא שרדו כמובן, כי אתה יודע, אתה בן 16-15, ושיר נולד, ואתה אומר, כן, אבל זה לא... לא לזה אני מצפה מעצמי. אז הרבה שירים פשוט נזרקו מהכדור הפורח הזה.
0: גיא היה כל כך מסור למוזיקה ולנגינה, שכמעט ולא היה לו זמן ומקום לדברים אחרים שעניינו בני נוער.
2: הרבה מערכות יחסים נפלו, כי הייתי כל כך טוטלי במוזיקה, ופשוט היה הרבה יותר מרגש אותי מכל דבר.
0: עד שהגיעה נערה אחת, שמה שמור במערכת, שהצליחה להוציא אותו מאיזון.
2: את הבחורה מאוד יפה. זה היה ממש פעם הראשונה שאתה מתאהב בצורה ממש תהורה כזאת, שאתה אומר, וואי, זה, יש פה פוטנציאל לאהבה אמיתית. ואכן כך זה היה, זאת אומרת, זו באמת הייתה אהבה גדולה. היינו מעל, אני חושב ששנה, ואחרי כמה זמן התגלו בקיעים. לא הייתי מספיק בן אדם של מחוות רומנטיות, אתה יודע, לא הייתי רומנטיקן בשום צורה, הייתי האנטי-רומנטיקן, ומבחינתי, וואלה, יש לי את המוזיקה, יש לי את כל הרומנטיקה שאני צריך בחיים, מה אני צריך עוד להשקיע?
0: ואותה חברה ראשונה נפרדה ממנו.
2: אני זוכר פשוט שלא הבנתי, היא לא מדברת, כאילו אני אמור להבין, ואני לא מבין, מה זה לא טוב בי. הרגשתי שאני פשוט נפרדים ממני, כי אני לא החומר הנכון לחבר, כאילו, כי אני כל היום במוזיקה וזה, וזה, הייתי שבור, והייתי יומיים במיטה. פשוט יושב במיטה, ישן, קם, וזה, דיכאון, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה לאכול. והגיטרה גם ככה תמיד הייתה איתי, אז אתה יודע, אתה מוציא מה שאתה מוציא.
0: אז גיא הוציא את הכאב בדרך היחידה שהוא הכיר.
2: והיה שם איזה רגע קסום שבו אני לא בקונטרול בכלל. אני כאילו ממש מרוצץ. אני זוכר זה השעת בין ארבעים כזו, כזה כאילו 4-5. כל הזמן עם הגיטרה ביד שבור, ואתה יודע, לא מצפה ששום דבר יצא, כי אני ממש עצוב ורע לי. ואז פשוט יוצא ממני השיר, ואפילו חלק מהטקסט יוצא כאילו על הוואן.

0: אמרו לי, אתה לא טוב לזוגיות. כאילו המסר היה, אתה לא טוב בזה, אתה לא יודע להשקיע במישהי, אתה, כנראה יש דברים שיותר מעניינים אותך, ואני לא, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. עשיתי את ההחלטה, זה כאב מכמה, זה לא רק שאנחנו נפרדים ואני לא אהיה איתה יותר, אין לי שום דרך להחזיר אותה, היא לא מתנחמת משום מנגינה, זאת אומרת, אין לי כלים אפילו לבוא ולהגיד, תני לי רגע צ'אנס, אין לי צ'אנס יותר, זהו, זה הדבר שהכי, הפעם הראשונה שאתה מתאהב, זה כאילו נגמר ב...
1: אתה כאילו מעביר את האחריות עליה, אתה אומר, אם את תדברי...
0: זו בקשה, זה לא עברת אחריות, זה יותר, אם רק תדברי, אני אצליח להבין מה אפשר לעשות, אבל אם הגעת למצב שלא רוצים לדבר, אז כנראה שעשית משהו לא טוב. ומפה הכאב, הליבה שלו היא על למה אני לא טוב מספיק בשביל הדבר הזה. למה אני יכול להיות טוב להרבה דברים אחרים, אבל בדבר הזה שאני כל כך רוצה, הקשר, ההתאהבות הזו, מה לא בסדר אצלי? זה כאילו מין שאלה שנותרת ללא מענה, שאתה זורק שאלה ליקום, לחלל, למה, מה פגום אצלי? אז אני חושב שזו הליבה של השיר, זה נורא העצב הזה שאתה, אתה פשוט אומר, הלוואי והייתי יכול לתקן את עצמי.
2: הדבר הראשון שגיא עשה, היה להקליט את השיר על תי פרוצים קטן שהיה לו בחדר.
3: לא מתמצא בפרטים.
0: וזה הכניס אותי לכזו אופוריה, כאילו נתנו לי סם. ועצב רגע התפוגג לאיזה כמה שעות. הייתי מאושר מהדבר הזה, מזה ששיר כזה יכול לצאת תחת ידיי.
2: עם הזמן שחלף, גיא התגבר על שברון הלב, אבל השיר שכתב מתוך אותו כאב דווקא נשאר לצידו. הוא אימץ את השיר קרוב אליו, השמיע אותו לחברים, ומההתחלה התגובות אליו היו יוצאות דופן.
0: היו אנשים שהיו מבקשים ללמוד אותו, והולכים לאיזה דייט ומשמיעים אותו לבחורה, ואחר כך חוזרים ומספרים לי, אתה לא מאמין איזה דייט היה לי, וואו, וואו, וואו, והשיר שלך. ואני אומר, בוא נה, השיר הזה עוד לא הוקלט, הוא כבר קיבל חיים.
2: אבל מעבר לזה, גיא היה בסך הכל בן 17, ועוד לא היה לו ממש מה לעשות עם השירים שכתב.
0: אני אדם הכי סבלני בעולם, למה? כי אני אדם שמאוד אוהב תוצאה טובה. תוצאה טובה יותר חשובה לי מהכל, אני מוכן לחכות 20 שנה ו-30 שנה כדי שהדבר יקרה.
2: אבל בפועל, גיא לא חיכה יותר מדי זמן. ההזדמנות שלו לנגן עם להקה אמיתית הגיעה ממש כמה שנים אחר כך, כשקיבל הצעה מחבר בשם עידו אופק, שכבר אז היה ידוע בכינוי זיגו, שאמר לו...
0: יש לי כאן חבר, איתי גלוסקה, אנחנו שרים פה וזה, וחשבנו אולי שתבוא, תהיה גיטריסט וזה. ואמרתי לו, יאללה, מגניב, למה לא? אני לוקח הכל, אין הרכב שאני אגיד לו לא עכשיו. ואז נפגשנו, עשינו אפילו הופעה בחצרים, במגדל פיקוח שם. מהר מאוד הדבר קרה והיינו שלישייה. שלושתנו, זיגו גלוסקה ואני, בשם הגרוע מזיגולוסקה. שם ששרד שבועיים. להקת סין וג'נטלמן, להקת מנדור, נברודה, כל מיני שמות מוזרים.
2: השם שנבחר היה... הדורבנים.
0: זו הייתה תקופה מאוד יפה של ליצור ביחד.
2: גיא היה גיטריסט, והוא אפילו הביא את אחיו הקטן אייל בתור בסיסט.

המקום שלי היה קצת יותר כשהגיע ההקלטות של האלבום לקראת סופו, אז כאילו אני חושב שהייתי קצת יותר בוסי, קצת ניסיתי, היו כל מיני דברים שלא רציתי לעבור עליהם לסדר היום, כי הרגשתי שזה לא מספיק טוב ולא זה, ואני לצערי, כן, נאלצתי, כאילו הרגשתי שכל כך חשוב לי האלבום הראשון שייצא טוב, שאני זוכר שהתעקשתי לא מעט על דברים, והייתי לא פשוט. ברמה כזו שאני זוכר שאת השירה שלי יצאנו לרקוד, הם הקליטו בלעדיי, כאילו כדי שאני לא אהיה. מאימת הנוכחות שלי.

0: היה לי כל כך חשוב שזה יצליח ושזה יהיה דבר, שפשוט הייתי קצת, אתה יודע, יכולתי להיות מאוד מאוד לא מתחשב, מאוד זה, מבטל דעות.
1: את יצאנו לרקוד, גיא כתב. הוא גם לקח חלק בכתיבה של הלהיטים לבדוק לך את המנוע ואחלה באחלה.
2: והכל, יופי טופי, אחלה באחלה.
1: אבל יש שיר אחד שהוא לא הביא לאלבום.
0: כמובן שאם רק תדברי, לא היה בכלל, אתה יודע, זה היה הדבר שהוא הכי שלי ומאוד אינטימי. לא היה מהשירים שאני חולק ללהקה. אני לא חולם על להביא אותו לדורבנים, כי זה לא ה-DNA. ה-DNA של הדורבנים מבחינתי היה, יצאנו לרקוד, שוב הדיסקו, בואו, אל תכבידו עלינו, תנו לנו לקייף.
1: והכיף של הדורבנים היה מדבק. האלבום קובי היה הצלחה גדולה, וגם האלבום לוי שיצא אחריו.
0: ולאט לאט, הדורבנים נהיה דבר יותר צפוף, כי יותר יוצרים. ופתאום חמישה יוצרים לאלבום. זה לא פשוט. כאילו פתאום אם יש לך, אם אתה מתחלק שווה בשווה, יש לך אולי שני שירים. אם אתה מתחלק שווה בשווה, לא, זה לא היה הסיפור. התחלת להרגיש שכבר אין את החברות שהייתה בהתחלה. והתחיל להיווצר מתח. שבסופו, באיזשהו שלב אחרי סיבוב עם האלבום השני, איתי גלוסקה פשוט עזב. ואז מצאנו את עצמנו באלבום השלישי עם ארבעה חברים בלבד. מהאלבום הראשון לשני נשארנו חמישה, ובאלבום השלישי נשארנו ארבעה, כמו פרקים של הישרדות.
1: החברים הנותרים הלכו לחברת התקליטים שלהם הליקון, והשמיעו להם סקיצות לאלבום שלישי.
0: הם הרגישו שזה מפוזר מדי, היה להם קשה להבין מה אנחנו רוצים. אז פעם אחר פעם אנחנו מגישים סקיזות והם אומרים, זה לא מספיק, צריך עוד משהו.
1: ואז, כדי לנסות לצאת מהמשבר ולרצות את הליקון, גיא שלף את השיר האינטימי והקרוב לליבו. זה שתמיד קיבל תגובות אוהדות.
0: והבאתי את השיר, אם רק תדברי. אני אמרתי וביטאתי את זה מלא פעמים, זה אמור להיות, זה שיר שהוא רק אני. כאילו, אין לזה מקום בדורבנים. זה לא אמור, הטייטל הדורבנים לא אמור להיות על השיר הזה. זה כמו שאתה תוליד ילד עכשיו, ומישהו יבוא ויגיד, אני גם הורה שלו. זה פשוט לא נכון. והרגשתי שאני החבר הכי טוב בעולם, אמרתי, הנה, תראו, אני עושה מעשה.
1: הם הקליטו עוד שירים, כוללת אם רק תדברי, ואז הם חזרו להליקון.
0: והם פשוט עפו. כאילו זה היה, השמענו להם את אח איזה בוקר, והשמענו להם את לא פוגע וכל הזמן, או מים קרים, וממש ממש הייתה התלהבות ושמחה.
1: אבל היה שיר אחד שהליקון דילגו עליו.
0: ואז ראיתי שלא שמעו את אם רק תדברי, והייתי הכי מאושר בעולם.
1: אז גיא ביקש מהלהקה לא לכלול את השיר באלבום.
0: תנו לי עכשיו להוציא אותו. תהיו חברים, ויאללה, בואו נצביע להוציא אותו. וזה, כמובן, לא רצו להוציא אותו, לא, כבר הקלטנו אותו, וזה.
1: ופעם נוספת, ממש כמו בימים שנכתב, השיר עמד במרכזו של קצר בתקשורת.
0: יכול להיות שזה ידהד שוב עם הלהקה. ויש פה איזה חוסר תקשורת בדורבנים שהגיע לסיעה. אתה שוב, אתה יכול רק לשאול את עצמך, אני אשם, מי אשם, יש פה אשמים בכלל, אני פשוט לא בנוי לזה, אבל כאילו השיר הוא מעין סימבול לאיזושהי התפצלות, נקרא לזה ככה.
1: כאילו שעצם הקלטת השיר לא הייתה מספיק כואבת עבורו, גיא, האיש שהיה מוכן לחכות 20 שנה לביצוע הנכון, נאלץ להתפשר גם על הדרך שבה השיר הוקלט.

נרגע מוקלט לא כמו שאני רוצה, אני עוד לא הייתי מספיק טכנית בגיטרה טוב בשביל לנגן אותו כמו שאני רוצה. לא היה לנו זמן להקליט, היה לנו תקציב להקלטות ונאלצנו לחרוג, והם היו צריכים ללכת, והיה מין לחץ כזה לא נעים בזמן ההקלטה. היינו צריכים לעבור לעוד שיר. היה כזה, ממש כל הדבר הזה, כל ההקלטה נגיד מהאלבום של הדורבנים, היא פשוט באה לי לא טוב.

0: מיותר לציין שהתפרקנו כמה ימים אחרי שהאלבום יצא. זה קצת הגיע ממני, כי אני כבר לא יכולתי להתקדם. אז התחיל להשפיע עליי נפשית. זאת אומרת, הייתי כבר כבד מזה, והייתי חייב לצאת מהדבר כדי לנשום.
1: אחרי שאלבום יצא ואחרי שכבר הודיעו על פירוק, השיר אם רק תדברי שוחרר כסינגל הרדיו.
0: לא התקבל ולא הושמע. בהתחלה הייתי מאוד מאוחזר, הייתי שבור מזה. אחרי כל מה שעברנו עם השיר, תחשוב, השיר הזה היה מין הביתה האחרונה לפירוק הלהקה, והוא לא נכנס, לא הושמע. אז בהתחלה הייתי מאוד מאוד שבור מזה, ואחר כך נהייתי מאוד מעודד מזה. כי אמרתי, או, איזה יש לי הזדמנות להקליט אותו כמו שאני רוצה. היום אני מאוד שמח שהוא לא התקבל הרדיו, שהגרסה הזו היא לא המושמעת יותר.
1: גיא היה צריך לעבור שתי פרדות כדי למצוא את הקול שלו. הפרידה הראשונה דחפה אותו לכתוב שירים, והפרידה השנייה הפכה אותו לסולן.
0: אתה כל הזמן כותב ויוצר, בלי לרצות, זה יוצא. אז אתה פשוט צריך להתחיל לחשוב כזמר וזה. יש לי שיר שנקרא "Sex, Sex, Rock and Roll", והוא די מדבר על המטמורפוזה הזו שאתה עובר כדי להיות בפרונט. כאילו יש שם גם את השורה, פתאום יצא מהגיטרה שיר מושלם, שזה מדבר על אם רק תדברי, כאילו שפתאום זה שינה לי את מהלך החיים.

וגם התחלתי לשנות צורה, שזה קצת מדבר על זה שפתאום אתה צריך לשאת בעול השירים שלך, to own it, לשיר, לנגן את זה, להבין מה אתה רוצה לשדר החוצה.

0: גרסה מאלבום של השחור החדש, אז אתה שומע שהנגינה היא הרבה יותר נכונה. זה מין גרסה, אמנם זה בלי פרקשן, אבל הפרקשן הם קצת על הגיטרה. זאת אומרת, יש את הדבר הזה, שלא היה לי אז, פשוט לא היה. כל הדבר הזה, מין פולק ישראלי כזה, שהוא קצת יותר מלוטש. הייתי בעיצומן של הקלטות לאלבום הראשון, אז רייכל הוא כבר מכר, תודה, והוא גם כפר סבאי. אז באחד הימים שהלכנו לאכול ביחד באיזה מקום, קפצתי אליו, הוא אמר לי, בוא תנגן לי רגע פה איזה בס, יש שיר שנקרא דלת מסתובבת שבו אני מנגן בס אצל עידן רייכל, ואז באותו סשן אמרתי לו, אני בדיוק מקליט את אם רק תדברי, ויש שם את התפקיד של הפנדר רוד, שזה כזה מין... הבאתי את הסקיצה, העלינו אותה למחשב, והוא פשוט הקליט את זה אצלו. וככה, הבן אדם היחיד שמנגן על כלי שהוא לא קשת, חוץ ממני, זה עידן רייכל. הרגשתי שהשיר הזה הגיע לגאולתו.
1: הפעם, השיר לא יצא לרדיו, אבל הוא גם לא היה צריך.
0: אז הגיע לקהל רק בהופעות שלי. וכבר לפני שיצא האלבום השחור החדש, אנשים הכירו אותו מהאלבום של הדורבנים ומההופעות, והוא כבר היה לו איזה ביסוס מאוד מאוד יפה. ומה שקרה זה שיצא האלבום השחור החדש, אז פשוט זה היה פיצוץ. וזה היה מדהים שכאילו הוא לא צריך השיר הזה, לא צריך לא את הרדיו ולא את הטלוויזיה ולא כלום.

0: וכך, אחד השירים הראשונים שגיא כתב וסימל עבורו פרידה, הפך להיות השיר שהוביל אותו לעצמאות.
1: איפשהו זה גרם לי להתעמק יותר בעצמי. למה אני זונח איזשהו אזור, ובמה אני מושקע כנראה, ובאמת בשני המקרים, זה אחד זה הפרידה מאהבה ראשונה, וגם הדורבנים זו אהבה ראשונה, זו הלהקה הראשונה הרצינית. אתה צריך להסתכל על עצמך, הרי אתה צריך לפשפש במעשיך, נכון? מה עשית רע? זה גורם לך. להסתכל יותר פנימה ולחשוב, מה עשיתי שזה תמיד ככה?

0: השיר הזה ללא ספק אפשר להגיד שיצאתי ממנו תמיד חזק יותר ועצמאי יותר בדרך משלי. אז כן, יש בשיר הזה משהו שמדבר על פרידה ואולי גם מחולל אותה כל פעם מחדש. עד לרגע שבו אני לבד, ואז הסטטוס קבוע, אתה יודע. כן, מעצמי אני אפרד מתישהו, אבל מקווה שעוד הרבה שנים.
1: אבל גיא לא לבד. ב-2002, אחרי הופעה בברבי, הוא פגש את קרן.
0: התמזל מזלי והתחברנו, היא נגשה אליי והכרנו, והדבר שהכי קנה אותי אצלה זה שהיא נתנה לי, איך שהכרנו, שני כרטיסים לאלדי מיולה. אמרתי, "Oh my God, מה זה מושלם, אין יותר טוב מזה." גם הכי יפה בעולם, וגם נותנת לי כרטיסים לאלדי מיולה.
1: ועם קרן, גיא עשה דברים אחרת.
0: והיא האישה בחיי, כן. תחשוב שבמהלך 20 ומשהו שנה, כמה אתה חווה, כמה אתה לומד, כמה משברים שמהם אתה מבין שהצד השני רוצה X, ואתה בכלל לא שם, אתה לא באירוע בכלל, בתור נער או בתור ילד או בתור... אז אתה פשוט משתכלל, אתה נהיה אדם יותר, אתה פשוט יותר קשוב, יותר מודע. אז היום אתה יודע, חיים ביחד והכל סבבה. לפעמים היא לא צריכה לדבר ואני מבין הכל, ולפעמים, אתה יודע, יש ימים כבר כש... אני כבר, נגמרו לי, אני לא רוצה, אני פשוט אומר לה, את תדברי מה את רוצה וזה מה שיקרה. פשוט תדברי, נשמה, תדברי, והכל יקרה. תפסיקי עם המסתורין הזה.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. תחקיר נועם פלג. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מולבידזון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.

0: אנחנו כאן.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: ערב צח, ערב זח, שוב אנחנו בעל אסטרה, והפעם, גבירותיי ורבותיי, רציתי לדבר איתכם על להקות ישראליות. באמא שלי המצוקה היא קשה, אנחנו הגענו לנקודת האל חזור. נקודת האל חזור זה אתה הולך להופעה, לא רוצה לחזור לשם בחיים, באמא שלי. מה זה המצוקה הזאת? לכן, צוות הצילום של ז'וז'ו ונבל אש סיפח אליו את להקת אתניקס, להקה גדולה, ידועה, עם כבוד החושך שוק, שהוציאה כבר 19,000 תקליטים, ולכן החלטנו לשיר איתם את שיר הטרטה. שימו לב, מופע בכורה עולמי, שופופו.
3: זה היה אחד מעשרת הדברים הכי מטופשים שעשינו בקריירה.
4: קודם כל זה שמחה, שיוצאת ביצורים מעורבבים. לשיר הזה יש סיפורים מסמרי שיער.
5: עד היום מזמינים אותי לשיר את שיר הטרטה. לפני תחילת השיר אני אומר,
6: שיר הטרטה, מילים יונה וולך, לחן עממי.

0: אתה שר לבחורה את הטרטה, אתה פותר בעיות על ידי הטרטה, הטרטה הופכת להיות האברה קדברה.
1: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני אסף רפפורט, והפעם סיפור על מילת קסם שהתחילה כבדיחה פנימית והפכה להמנון פופ ולמכת מדינה.
2: דוקטורט על טרטה? זה לא קרה לי בחיים, זה ממש חסר תקדים.

0: הקומדי סטור נוצרו על הבמה, לא בטלוויזיה.
1: זה צביקה הדר.
2: אנשים נהרו לבית ציוני אמריקה לשני מופעים כל יום שישי.
1: וזה אסף אשטר.
2: דודו ירדני, זכרו לברכה, בעלה של תמיר הירדני מטדי הפקות, הוא ראה בארצות הברית מין מיזם כזה שנקרא הקומדי סטור.
0: זה פורמט אמריקה, הקומדי סטור זה לא שלנו. גם לא שילבו על זה זכויות לדעתי.
1: הקומדי סטור במקור הוא מועדון סטנדאפ שנוסד בלוס אנג'לס בתחילת שנות ה-70 והפך לבמה מרכזית עבור דור חדש של קומיקאים.
2: ודודו ירדני אומר למה שלא נביא את כל הדבר הזה לארץ. ואז באמת הוא גייס את בית ציוני אמריקה, ובכל יום שישי בזמנו הייתה אווירה מאוד מאוד מיוחדת שם.
0: ואתה שובר את חוקי הז'אנר, אתה מופיע גם במסדרונות בחוץ, אתה עובר מבמה לבמה, ואתה אומר, בוא נה, חבר'ה אלה מטורפים, שוגעים, וחבר'ה צעירים שרק רוצים להצליח, ולכל אחד יש 5 או 10 דקות.
1: צביקה, שהיה אז שחקן צעיר, הביא לבמת בית ציוני אמריקה את אחת הדמויות הכי מצליחות.
3: שלום לכם, אני וז'וז'ו הפטיש, נעים לי אדם.
0: ז'וז'ו זה אלטר אגו שלי. כל החיים שלי הייתי מרצה ונחמד, ובאופי שלי, במאוויים שלי, היה להיות אחד כזה שאומר, לך, בוא לפה, בוא, לא סובל. כאילו, הייתי מת להגיד מה אני חושב בפנים, דבר שלא עשיתי. ולכן ז'וז'ו היה הכיף שלי, ברגע שעתיתי את אור הנמר, מה שנקרא.
1: צביקה הדר נולד כצביקה פרוכטר, בן של עולים מרומניה שגדל בשיקון ד' בבאר שבע. הדמות של ז'וז'ו התגבשה דרך היכרות עם הטיפוסים בשכונה שבה גר.
0: מובלט מרוקאית גדולה מסביבנו, ואנחנו משפחה רומנית או שניים בשכונה. כל המקומות שהייתי יכול להיות בהם גבר או מגניב, לא היו חזקים אצלי, זאת אומרת, הייתי שמנמן ורדרד, שהיכולת שלי להתחבב על האנשים הייתה בעיקר על ידי ההומור.
3: ז'וז'ו הוא פטיש אוויר, מקום ראשון מצד הפזמונים.
1: גם לאסף אשטר כבר הייתה הדמות קבועה בהופעות האלו.
2: הייתי הנודניק שכל פעם פורץ לבמה ומפריע לאלה שנמצאים על הבמה עם כל מיני משחקי מילים, כמו אני מגיע עם טלק שמרחתי על הפנים שלי מאחורי הקלעים ושואלים אותי מה זה, אמרתם שאתם לא מבינים אותי, אז החלטתי להבהיר את עצמי. והם רוצים לך לך מפה.
1: ועוד קומיקאי שעלה על במת בית ציוני אמריקה היה איתי סגב.
4: הסטנדאפ שלי התחיל בזה שעליתי לבמה עם פיג'מה, פיג'מת יום הולדת, ילד יום הולדת, עם זר על הראש, ואמרתי, שלום, יש לי יום הולדת. ואז הסתובבתי עם הגב לקהל, שמתי נר, בקבוק, ושעה עד שאני אכניס את הנר לבקבוק, ואז אמרתי, תודה רבה לכם, מאוד נהניתי והלכתי.
1: השנה הייתה 1994, כמה חודשים אחרי שערוץ 2 החדש עלה לאוויר. 3 הזכייניות, קשת רשת ותלעד, חיפשו למלא את לוח השידורים בתוכן מגוון.
2: דודו ירדני הביא את נציגים מתלעד שיבואו ויראו, ואמרו, זה נפלא מה שקורה פה, ברם, זה מאוד בימתי, זה לא טלוויזיוני, זה לא עובר לטלוויזיה. אז בואו ניקח כמה חברים ונצלם מערכונים לטלוויזיה.
1: לצילומי התוכנית הגיעו בהתחלה המון קומיקאים מבית ציוני אמריקה, וביניהם גם צביקה, אסף ואיתי.
4: עכשיו, לא היה לנו ניסיון, לא היה לנו שום ידע, כלום. לקחנו דברים מהסטנדאפ שלנו ועשינו מהם קטעים.
0: עולם הפוליטיקלי קורקט לא היה קיים. הסלוגן היה מפגרים אבל אופטימיים. מי היה מעיז לקרוא לזה ככה היום, כן? והמקום הזה שפתאום אתה עושה דברים כאילו שאתה לא דופק חשבון, בניגוד לערוץ הישן, אתה מרשה לעצמך להיות לא ממלכתי, לא קריין שאומר ככה, אלא עושה צחוק על הקריין שמדבר ככה, על כל שנות ערוץ אחד.
1: ב-14 במרץ 1994 שודר הפרק הראשון של הקומדי סטור. רגע התהילה של צביקה על המסך הקטן הגיע, ואימא שלו התרגשה במיוחד.
0: היא הלכה לחברות הכי טובות שלה ואמרו, בוא נראה בערב. הבן שלי פעם ראשונה בטלוויזיה, והבן שלי, כן, הוא למד משחק וזה וזה, והייתה נורא גאה, ויושבתי כמו במערכונים הכי גדולים, היא והחברות יושבות, והפרק הראשון של הקומדי סטור נפתח, פרק הכתוב כללת בלעם.
5: חן חן, ברכות, ברכות, חן חן. עם ישראל היקר.
0: רואים אותי עם איזה קופתן כזה ענק, ואני פשוט במשך דקה אומר ימניקים, ימנמנמניקים, וכאילו כתוב כללת בלעם עם המוזיקה, ואני מקלל.
5: מניקים. כולם מניקים. עורכי דין מניקים. רואי חשבון מניקים.
0: ימניקים, ימנמנמנמניקים, ימניקים.
5: אבל השופט בן זונה.
0: זה הקטע הראשון של הקומדי סטור. עכשיו, אמא שלי והחברות שלה יושבות וצופות באירוע הזה. היא לא דיברה איתי חודש, אני חושב.
1: לא רק אמא של צביקה הזדעזעה.
2: אני לא אשכח את הביקורת הזו, שקיבלנו אחרי שידור התוכנית הראשונה. היה כתוב שם, הרחיקו את הילדים מן הזוועות שעל המסך, קבעו את הטלוויזיה, לבל תיפגם נפשם לעד, ויהיה להם נזק תרבותי בלתי הפיך.
6: שם תמונה של צביקה בעיתון, וכתב מתחתיו, אידיוט, זה הביקורת.
7: זו המפיקה תמירה ירדני.
6: אנשים לא ידעו לקבל את זה.
7: בנוסף לביקורות, לאחר כמה פרקים בלבד, במאי התוכנית החליט לעזוב.
6: ואז דודו, אישי, אמר, הבן של טוביה, נראה לי מוכשר, אולי ננסה אותו.
8: אני רואה את זה בבית, יושב צופה, ואומר, את זה אני רוצה לעשות.
7: זה יואב צפיר.
8: אני גדלתי על מונטי פייטון, על נאנסנס, אני גדלתי על הומור מטורף.
6: התאים, הוא חי את זה, הוא חי את הבמה, הוא ידע מה זה הומור, הוא ידע את המקצבים של הומור.
8: הקומדי סטור זה אומנות האלתור. זה הרוק אנד רול של ההומור. אבל אני באתי ואמרתי, אני רוצה לסדר את זה. ההתחלה הייתה מאוד מבורדקת, מאוד מאולתרת, ולאט לאט נוצרו ממסדים כאלה, כמו הדמויות. ג'ודי לוטן נסתה במקרה. איתי שם פאה, והתחיל להצחיק אותנו בארוחת צהריים.
9: ערב טוב, כאן ג'ודי לוטן, זה וזה,
8: ואנחנו נקראים לצחוק.
9: ערב טוב, כאן ג'ודי לוטן, אהרונוב, שמרית, קרפינור, מרילו, סוכניק, שיער, ואני אוהב אותך לאה.
7: מפרק לפרק, חבורת הקומיקאים הצטמצמה. חלק לא האמינו בתוכנית, אחרים העדיפו לשחק בתיאטרון, וחלק הוא עזבו. מי שנשארו היו צביקה, אסף ואיתי, ואליהם הצטרפו רובי דואניאס.
2: זה היה בית חרושת לבדיחות.
7: וגיל ססובר.
10: אוזוסיפ, קוקיסה, כיסה, מקק.
2: ואז החלטנו שזהו. אנחנו חותמים את החבורה, לא ייכנס אחר.
0: נהיינו ההרכב, אתה יודע, זה כמו קבוצה, כמו בכדורסל, כמו בכדורגל, נהיינו הרכב. ההוא מרים, ההוא יותר פיבוט, ההוא החלוץ, ההוא המגן.
8: צביקה היה המנהיג הבלתי מורר, היה לו את הווייט הזה של המנהיג. כמובן שז'וז'ו זה דבר שמתפוצץ מיד.
11: והפעם רציתי לספר לכם על אוכל של תינוקים. עם אמא שלי, פלא שהתינוקים יוצאים היום לאפלפים.
8: אסף, איש משוגע עם הומור מילולי ענק, הוא בעצם מסד ז'אנר, אבשלום קור של ההומור הישראלי.
12: רגע, תלכי מפה, או תלכי מפה!
8: איתי, איש מטורף, הביא את ההומור שלו מהבמה את לולו, מגישת חדשות, וג'ודי לו.
9: מכה חדשה נוחתת על המדינה, מכת הצביקה פיקומניה.
8: ההומור שלו אחר, הומור שבא מלמטה, הומור יותר חתרני.
13: קרקוב ישי, כי ידים, אתה זוכר את הדבר הזה? יאוקו, ניקו שדם.
8: גיל היה כוכב ענק בקומדי סטור, הומור נאנסס במיטבו.
14: ובכן, כמו שניתן לראות, זוהי מכונה שעושה בז.
8: המבזק של ז'אק זה הברקות קומיות מה שהולך שם.
15: זה הכל הפעם, כאן במבזק של ז'אק.
14: אני יכול למסור דש לכלבה שלי לסי.
15: נו.
14: אז לסי, שוב יא ביתה. עזית, אל תסלחי עכשיו.
8: ורובי כמובן, הוא יוצר. רובי ואסף היו הכותבים, מעל הכל הכותבים. וכמובן מצחיקים מאוד מאוד מאוד. ואז אני יושב ועורך את זה.
4: הרגעים המצחיקים באמת קרו בכתיבה, בחזרות. אנחנו נהננו יותר ביחד בחזרות. אם אפשר לא לצלם.
0: רק נהננו, רק רצינו להצחיק אחד את השני.
2: אתה תעשה דמות מטומטמת, אני יכול לעשות דמות מטומטמת יותר. היה ממש חופש יצירתי מוחלט.
4: ניסינו בשלב שאנשים יכתבו לנו, הבאנו את הסרטים, אף אחד לא הצליח לכתוב לנו. זה לא יסתדר.
7: וגם בתוך כל הצחוקים, הקומדי סטור פעלו כמו הרכב מגובש.
4: זאת אומרת, ראינו שעכשיו יש לי עובד, כתבנו לו. ז'וז'ו תופס, חזק, כותבים לצביקה. ג'ודי, חם ויפת. אתה יודע כמה פעמים היינו מגיעים למצב שאסף יעשה זה יותר טוב, זה יותר מתאים לאסף, שזה מכון מצחיק בטירוף. באמת חשבנו לדברת התוכנית.
6: הם היו בית משוגעים. כל מה שהצחיק אותם, והם היו נקראים לצחוק. והם צדקו. אנחנו דפקנו רייטינגים שלא היו קיימים כאלה דברים. עשרות אחוזים, זה היה מטורף.
7: העונה הראשונה הסתיימה בהצלחה, והשנייה התחילה כשהקומדי סטור כבר יודעים מי הם ומה עובד.
8: בגלל שידענו שאנחנו תופעה, התחלנו להשתמש באהבה שלנו הגדולה. למוזיקה התחלנו לעשות שירים, שבעצם השיר הראשון הוא שיר חם ויפת.
7: כמו הרבה דמויות אחרות, גם חם ויפת נוצרו במקרה.
2: הייתה הפסקת חשמל.
7: זה שוב רובי דואניאס.
2: הדלקנו נרות, וגיל שאל, אתם מכירים את הילדים האלה מבית כנסת ששרים בקול גבוה ציף ציף כזה?
4: גבוה גבוה כזה, זה שישע אותי.
2: התחיל לשיר לנו שירים מבית כנסת. יואב הסתכל עליי ואמר, לך תכתוב את זה מערכון.
16: יפת, אמור שלום.
17: שלום למוג'בת, שלום למוג'בת, שלום לקדה, פנגה.
16: אני חושב שאנחנו אנשים מאוד מוזיקליים. אני חושב שגם אם תראה את המערכון יש לי, יש לי, הוא מוזיקה. יש שם קצב, יש שם תבנית, יש שם א', ב', ג' וד'. הד' תמיד מקלקל את הבדיחה של א', ב', ג', והוא תמיד זורקים עליו גרעינים בסוף.
0: הרבה יותר קל למצוא פתרון מוזיקלי מלמצוא פאנץ' טוב. זה נוסחה. כולם היו מוזיקליים, אוזן מוזיקלית. גיל בכלל היה בטוח שהוא ראפר. זה כאילו להרגיע את גיל.

0: כמובן שאם היינו מגיעים למקום שיש פסנתר, אז ישר קרחנה ושירה.
1: זה שוב גיל ססובר.
0: תמיד זה היה עם משהו מוזיקלי, כי זה המקום שבאנו ממנו. לא באנו רק כשחקנים, גם עשינו מיוזיקל. זה הולך ביחד.
2: התחלתי לשיר ולא אפסיק לעולם.
3: אפילו שכולם חושבים שזה מוגזם.
0: הומור זה עניין של קצב ודינמיקה והרמוניה.
4: ולפעמים זה גם היה עניין של אילתור.
5: גיל ססובר היה איש הג'יברי שלנו.
6: סטה שם ולגרם השם לסטו הפרטמור, לשאר נצלת...
5: בעיקר במבזק של ג'אק, הפינה שלו כמה דיימת צרפתי אמת דורף, שכל פעם אומר מכונה כזו, ממציא כל מיני מכונות.
6: למה להמציא סתם מכונה שתעשה גאותה גאותה תנטנטה, או מכונה שתחלק שסק, או תמכור צמר גפן מטור?
0: אני אהבתי את צירוף האותיות הגרוניות, טר ובר חור ואת כאלה. יכול שאני... יש לי שורשים פיניקים.
4: מה שצולם באגביות באחד המערכונים הפך לדחקה קבועה שהמשיכה לגדול מאחורי הקלעים, במיוחד בהפסקה של ימי צילום ארוכים ומתישים כשהם מחכים לארוחת צהריים.
5: ואז לקחנו את הגרטה גרטה, איכשהו זה הפך לטרטר טרטה, שלאט לאט הכנסנו אותו למין קצב ממש קבוע.
7: טרטה טרטה טרטה טרטה טרטה טרטה טרטה טרטה טרטה.
0: כאילו כשאנחנו יושבים מחכים לאוכל שיביאו, זה היה ההומור. היינו צריכים לעשות מין מנטרת האוכל של הקומדי סטור. כולם יושבים. עכשיו זה הפרעה אנשים מופרעי קשב.
7: טרטה, טרטה, טרטה, טרטה, טרטה, טרטה.
8: ככה היינו מג'ברשים.
5: ותוך כדי זה התחלנו לקשקש כל אחד בתורו מין חרוזים מטופשים. הלכתי לרוחמה, נתתי לשווארמה, הלכתי גם לאניה, דפקתי לה לזניה, כל מיני שטויות שהפזמון הוא טרטה, טרטה, טרטה, לא הייתה שם שירה צרופה. אבל כנראה היה בזה איזשהו קסם, שפתאום רצינו למסוך את כישופה של רעות רוח בבניינו של ההיט, כמו שכתב נתן אלתרמן.
0: סתם בשביל המסולם, לא כלום, סתם בשביל הכיף, הפן שלנו.
5: ואז אמרנו, רגע, בוא נעשה מזה שיר.
0: זה כבר היה מחשבה לייצר שיר מסחרי שיצליח ברדיו.
4: באותם ימים, אתניקס הייתה מהלהקות הכי מצליחות בישראל. הם עבדו בלי הפסקה, הוציאו אלבום אחרי אלבום, וכמעט כל שיר הפך ללהיט ענק. והם גם היו מעריצים שרופים של הקומדי סטור.
9: הם היו הדבר הכי חם שהיה. כאילו כל המדינה חיכתה לראות קומדי סטור.
4: זה זאב נחמה.
10: בעינינו זה היה הדבר הכי מרענן ומגניב שיש.
4: וזה תמיר קליסקי.
10: בעוד שאנשים עוד לקח להם זמן להבין, רגע, הם טובים, זה מטומטם, זה מגניב. לא ידעו מה זה, אנחנו כבר היינו עמוק בתוך זה, בנסיעה להופעות. היינו משחזרים וצוחקים.
4: כמו הקומדי סטור, גם אתניקס לא פחדו מקצת ג'יבריש.
9: ורציתי שם קטע אופרה, ואת המילים כתבתי ג'יבריש לחלוטין, כן? הכל שם עזר, אין איזה שום משמעות. אבגני שפובלוב, זיכרונו לברכה, הוא בא בשער הזה כאילו בלסקאלה, והוא הפך להיות כוכב גדול. כתורנה מסאלה, זה בא לי, לא יודע מאיפה, יצא. אחרי זה חיפשנו את המשמעות.
10: אני תמיד צוחק שעד היום אני אחכה שהוא יכתוב מילים לכתורנה מסאלה.
9: זה כמו תותים, אתה יצא לי תותים, טרטטט. עכשיו לך תעשה שיר שלם על תותים, אוקיי? אז לפעמים מההומור נהיים הדברים הכי גדולים.
0: זה בני חמה אחד האנשים המצחיקים, פשוט הוא לא מוציא את זה. הם כולם אנשים עם הומור, חוץ מזה שמועדי מכבי תל אביב, נגיד, שזה הקטע פחות הומוריסטי מבחינתי.
5: והחלטנו להיפגש עם אתניקס.
9: הם באו כולם, וכשהם נכנסו, אז אני זוכר שאסף אשטר אמר לנו, ונניח הייתי זורק לכם את המילה טרטה, טרטה, טרטה, אתם יכולים לעשות מזה שיר, אתם כאלה גדולים, אתם עושים מכל דבר שיר, ואז הם מתחילים, טרטה, טרטה, טרטנטה, זה היה ככה, אמרנו, אוקיי, בואו נקליט אתכם.
5: הם עוד התלהבו מהקצב הזה.
9: נכנסנו יחד איתם, התחלנו, טרטה, טרטה, ועם הידיים, טרטה.
0: והוא הקליט באולפן שלו, בטאפ הכי בסיסי, והוא אמר, וואי, איזה מצחיק וזה. זהו. 3 שעות לתוך הערב, קליסקי הגאון וזה, שולחים לנו טן, טן, טן, טן, טן.
8: ואז הוא מתחיל. נשלס אליי פליי ליי, ללי ללי ללי, אין לו מילים. נניס וסקאי ללי שקאי, לשיר טה טה טה טה.
5: כדי שנבין איפה אנחנו צריכים להכניס את המילים של השיר הזה.
10: היינו בין ים הופעות לבין הקלטה של אלבום חדש. היה לנו זמן מאוד קצר לעשות את זה. זה מה שיצא לנו.
8: והוא שם אותנו. תרתה עתרתה מה שקלטנו. מה אתם אומרים, זה רעיון טוב? עפנו על זה.
11: וואו, זה גדול, זה גדול. התרגשנו.
10: עכשיו צריך לשבור את הראש. מה זה הטרטה הזה? למה הוא קיים, הטרטה הזה?
5: ואני זוכר שכאן ישבנו רובי ואני, ואמרנו, טוב, עכשיו אנחנו צריכים לכתוב מילים. ואז אמרנו לעצמנו, אנחנו צריכים למצוא סוף סוף מהות למילה הזאת, טרטה. ממש כמו שנעמי שמר עלה בראשה הרעיון של האגדה על רבי עקיבא, שנתן לרחל ביתו של כלבה סבוע את התקשיט, ירושלים של זהב, ואז עלה ברעיון לכתוב ירושלים של זהב. ואז... בזכות העובדה שהשיר שלנו היה בעיקר עם שמות של בחורות, נתתי לאניה לזניה, ונתתי לשירלי גירליס, שטויות שכאלה. ואז אמרנו, יכול להיות שהטרטה זהו מין מושג שאם אתה אומר אותו, אתה באמת יכול לכבוש לב של אישה או לב של חברה. ואז אמרנו שכמו שאשתו רחל של רבי עקיבא אמרה, אם אתה רוצה אותי, קודם כל לך ללמוד תורה. אז אותה בחורה בשיר, אתה רוצה אותי, לך תלמד לשיר את הטרטנטר.
10: כן, מילה חסרת משמעות נהייתה איזה גול שצריך לשאוף אליו.
5: איך אותה אהבתי? הייתה יפה כל כך. היה לגוף של ונוס, כתבו המשוררים. שפתיים של מלאך. אמרתי לה, עיניים, אנחנו משתמשים במשלבים שונים של שירה עברית. רוצה אותך נורא. אמרה לי, וכאן הבעיה, קודם כל תלמד לשיר את הטרטנטר. ואז כשלמדתי את הטרטר, אני רואה שבעצם אני לא צריך אותה. זו מילת קסם שדרכה אני יכול להשיג את מי שאני רוצה. את רותי ואת דנה, טעים מפרדס חנה. השארתי גם בביפר, למרות שאומרים ביפר, טרטר על קלאודיו שיפר. כמה עתיקים אנחנו, קלאודיו שיפר. וכך קיבל השיר הזה תוכן עמוק שניטע בסדרה המרכזית של מיטב היצירות של המשוררים והמשוררות של הזמר העברי לדורותיו.
4: אחרי שהמילים היו כתובות, הם חזרו לאולפן של אתניקס והקליטו את השיר.
10: והם מילאו את זה בתוכן, כל אחד בקטע שלו.
12: אולי יבוא משיח, ואז אני אצליח לשיר לבחורה את הטרטטרטנטה.
10: באמצע השיר יש דואט של זאב עם ג'וזף אלסטרה, מביאים את דעתם על השיר, והוא שר, וואי, איזה חרטה לשיר את הטרטה. כאילו בתוך השיר הוא מודיע לכולם, רבותיי, זה קשקוש, אנחנו...

0: זוכר שאני אמרתי לעצמי שלא אמרתי זה יהיה להיט כי זה בקומדי סטור. אמרתי זה יהיה להיט כי וואלה זה אתליקס.
1: יום צילום הקליפ הגיע. הלוקיישן, נמל תל אביב הישן. המלבישה הביאה בגדים צבעונים ומוזרים, ועכשיו היה התור של אתניקס להתארח בעולם של הקומדי סטור.
2: הלכנו עם זה, עד הסוף, עם התנועות שלהם, עם הקטע שלהם, הבגדים שלהם. אף אחד לא הרגיש נוח בבגדים האדום עם הצהוב. מי שם אדום עם צהוב?
3: ואני רואה את זה בשם, ובלב הוא אומר, אני מקווה שהם יודעים מה הם עושים. בלב הוא אומר, כי באמת, כאילו בדימוי של אתניקס עד אז, הם היו די פוצקלח.
2: נטמנו בתוכם, בתוך הקומדי סטור. לא אופייני לנו.
4: כולנו מחופשים עם כפיות ורוקדים שם דבקה.
2: זה היה יום שבו הדמעות כבר לא היה מקום מרוב צחוק.
4: הוא יום מצחיק מאוד. אני זוכר שהצטערתי שהוא נגמר.
1: התוכנית משודרת, חברי הקומדי סטור צפו בבית, ופתאום שמו לב שהשיר שובץ פעמיים.
4: גם בסוף, גם בכותרות. הוא אמר לו, וואו, איזה יופי, שומעים שוב ושוב את השיר. בכלל, בתוך השידורים של תלעד, פתאום צריך להכניס משהו שימלא בין התוכניות, מה שנקרא פילר, מכניסים את השיר הזה, בלי קשר לקומדי סטור. פתאום אנחנו רואים לפני החדשות, זה הדהים אותנו. ואז פתאום זה מגיע לרדיו.
1: ואחרי ששיר חם ויפת הפך ללהיט מפתיע, את שיר הטרטה, הרדיו כבר אימץ מההתחלה. והוא זינק למקום הראשון במצעד של רשת ג'
5: כולם ביחד וואו נשיר לכל אישה את הטרטר סולטן
1: גם אתניקס התחילו להבין שלא מדובר רק במערכון
2: ובהופעות שביקשו התחילו לבקש צועקים לך טרטה מהקהל אתם רציניים? כן, רציניים
6: ואני זוכר שכל הטכנאים שלנו עם הנהגים היו עולים על הרמקולים בצדדים מול הקהל ורוקדים בטירוף
5: שנים רבות למדתי ממש כמו משוגע
1: ואז, ביום העצמאות של 1995, השיר הגיע להיכל התהילה של הטלוויזיה.
4: התוכנית הנחשקת הזו של המעגל של דן שילון, ואני זוכר שאנחנו שרנו את שיר הטרטה, ואני רואה את בועז שרעבי ואופרה חזה, אומנים שאני ממש עפר לרגליהם, מסתכלים בחיוך על חבורת המשוגעים האלה שמתרוצצת שם.
5: לגנות גם מכונה ושלום לבון ג'פן.
1: בעקבות ההצלחה, תמיר הירדני, שבמשך שנים מפיקה וניהלה מוזיקאים, החליטה להוציא אלבום לקומדי סטור.
7: אני באה מאלבומים, לא מקומדי. אני באה מלעשות יהודית רביץ. אני באה מלעשות קורין, אני באה מלעשות טיסלאם. אז היה ברור שאני אתחבר ואחבר את הדבר הזה, ולמה שלא יהיה לזה עוד תקליט.
1: גם האלבום היה להיט ענק ונמכר בעשרות אלפי עותקים. אבל ההצלחה לא האריכה ימים. כשעלתה העונה השלישית, הוחלט להקדים את הקומדי סטור ממשבצת הפריים טיים לשבע וחצי בערב.
4: זו הייתה כבר התחלת הסוף, היו לנו גם דברים מאוד מאוד מוצלחים שם, אבל זה כבר לא גירד את הפסגות שהגענו עליהן עם הקומדי סטור. ולאט לאט, אתה יודע, במין סוג של הליכה לאחור, הדבר נמוג לאט לאט.
1: בשנת 1996, לאחר שלוש עונות בלבד, שודר הפרק האחרון של הקומדי סטור.

0: בקומדי סטור הוא ילד מאוד יוצא דופן. היום אתה לא תראה נונסנס בפריים טיים. תמיד אם זה תוכנית הומור, זה יהיה קשור לפוליטיקה. היום אין סיכוי שתוכנית כזאת תאושר בהנהלה של זכיין.
1: אתה יודע כמה פעמים אני יושב ומתגעגע עם עצמי, ואני אומר, וואי, לא הבנו כמה טוב היה. אנחנו כולנו חברים טובים, כולם עד היום. זה חברות נפש.
2: חברים טובים הם כמו כוכבים. לא תמיד אתה רואה אותם, אבל אתה יודע שהם שם.
3: בתוך המסע הגדול שלנו, אני זוכר את הקטע איתם כמה שנקרא נקודת אור. אתה יודע, אתה רואה תמיד אור או חושך במסע. זה היה אור גדול, כאילו. הזכות להיות חבר שלהם, להכיר אותם, להנציח איתם קטע כזה מופלא.
4: היום גם השיר הזה בשבילי, מאז שאבא שלי נפטר, אני גם מתרגש מהשיר הזה. כי אבא שלי זה היה שיר שהוא הכי אהב. אז היום כשאני שומע את הטרטל, זה כבר מעבר לרק מצחיק וכאלה. זה מזכיר לי את אבא, זה מזכיר לי גם את התקופה. זה כבר לא רק מצחיק אותי, זה יותר... מי האמין שהטרטל ירגש אותי?
5: יש כאלה שאומרים שבתוך כל קומיקאי מסתתר גם מוזיקאי. הקומדי סטור לקחו את זה צעד קדימה, והפכו בדיחה פנימית למילת קסם, וביחד עם אתניקס יצרו להיט נונסנס ענק. וכמו שכתבו במילות השיר, בזכות הטרטה הם הצליחו לכבוש כל לב.
6: זאת אומרת שפעם צחיק אותי נורא, שהייתה הרמת כוסית במשרד פעם. יהודי טראביץ' יש חיים צינוביץ' יש קורין על על. ועושים שמח, ואז אומרת לי, או קורין או יהודי, אני לא זוכר בי. אני הולכת להתבודד שנים, מחפש את המוזות שלי, מזכירה לי בצפון בית חודשיים לחפש את המוזיקה ולהתחבר, ואתם יושבים טה-טה-טה-טה-טה-טה, פלטינה.
5: האזנתם והאזנתם לשיר אחד. אני אסף רפפו.
6: מה זה החרטה הזה? מפיבא שלי, אוי. למה אתם לא מצלמים? מה, אתם מתביישים? כולם עושים היום צולם, כל אחד לוקח מיקרופון, מדברת על איך בא לה וטוב לה, ואיזה סקסיטי, וכל אחד מדבר על עצמו, ויש לי גזים, אין לי גזים. אתם כאילו בשושו מדברים על שירים. הזמן רץ, תתקדמו, אחי. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: האזנתם והאזנתם לשיר אחד. אני אסף רפפורט, וערכתי את הפרק עם מאיה קוסובר וניר גורלי. תודה לדניאל שמר על הנגינה והסיוע בעיצוב הסאונד. תודה לטדי הפקות על השימוש בכיתה התוכנית. במערכת שיר אחד, חבר גם תומר מולביזון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: עד כאן שיר אחד, ועד כאן גם ג'ודי לוץ, אהרונוב, קרפין, סממן, נויבח, גילאר, אמסטרדמסקי, ליברמן, קלמן, נוביק, מנשה, יוחפז. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, וכאן הסקטים. כאן 11, וושינגטון.
1: אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: השעשועון.
2: התשובה הנכונה היא טילטיל.
1: של גבע אהרון.
3: היה זה יום סגריר, וזוהר יעקובסון, ייצוג בהפקה בעם, הפסידה. מקור המידע המאמן בעולם, ויקיפדיה, הכריז רשמית שחן אמסלם זגורי הודיע כי היא חוזרת בתשובה ועוזבת את קריירת המשחק שלה. במלאת שנה ורבעון התכנסנו כאן בשעשועון כדי לחלוק כבוד אחרון לאישה שתיכנס לפנתיאון כאדם היחיד שהצליח לא לזכות שנתיים ברצף בפרס הסטייל אייקון של מגזין את הירחון, הישג נדיר ובכלל לא ביזיון. אבל זה רק אחד מההישגים והתארים שצברה לפני פרישתה הכוכבת על חלל. לכמה עוד אנשים יש סבתא שהיא בדודה של סבתא, של איציק זוהר כדורגלן המעולל, רק לה. מי מלבדה גם עשה טירונות עם רולידה לומיה הכוכב הנולד, וגם חי בשכנות עם אחיו של ניב רסקין ממש דלת ליד, רק היא. וזה לא פחות ממכובד. קשה לחשוב על אנשים שבקריירה של עשור בתוטל, הספיקו לראות את ג'ניפר לופס בכותל, ולפתוח חשבון פייפל ולקרוא לזה פייפל, ולרוץ עם רותם ישראל וג'ני צ'רבנל בנמל, ולהיכנס למספרה בעשרה באפריל 2015, ב-11:46 עם שיער הדטוסיק, ולצאת עם קרה מהפך משהו לא נורמל. וכשאיר שרקי יצא מהארון, היא הגיבה נסיך מרגש. כשאדל בספל הודיעה על הריון, הגיבה בשעה טובה עם אוג'י אש. איפה ישנם עוד אנשים כמו האישה היא, שכשרותם סלע עשתה קרה, הגיבה איזה סטייל, ושכשרותם סלע צבעה לחום, הגיבה וואי, וואי, וואי. ונכון, היא אולי זכתה בפרסים יוקרתיים, בו תואר על מת החן בטקס מלכת היופי של מלון הים האדום, או פרס שחקנית השנה של ישראל בידור לצד גיימרית השנה מיטל עטייה וסאונד השנה פיצ'וואן הרייט, פיצ'וואן הסלי, פסקה שלה אפשר לחלום. שלא לדבר על זה שהגיעה עד למקום ה-24 והיפים והנכוני 2014, אבל האם תצליח השחקנית לשעבר ואולי בהווה לנצח במשחקי, או שגם פה היום, וזה ברור הרי, תפרוש כמו עלובי החיי.
4: אני בטוח את אבו בטירוף.
3: אני בטוח את אבו בטירוף.
5: וואו, תקשיב, אתה...
3: סטוקר. בואו נגיד יפה שלום למתמודדת שלנו, שהיא בכלל לא מעבולה, חן אמסלם זגורי מעפולה.
5: איי.
3: חן, איך זה מרגיש להתחאות פה היום?
5: וואו, אני מאוד מתרגשת. האמת שמעולם לא פחדתי ככה לפגוש מראיין כמוך. אתה יודע איך אתה כתוב לי בוואטסאפ? אהרון המטורף.
3: ותגידי. נניח ובניגוד לשעשון מלמעלה, שבו הפסדת בנובמבר 2015 לחנלי לילה סלאו, ולאושרי רי כהן, תנצחי. מה את מתכננת לעשות עם הפרס הגדול?
5: כמה כסף?
3: כסף. הרבה. פרס. כספי.
5: זה כסף?
3: זה פרס שהוא כספי.
5: כסף.
3: אנחנו נצא לדרך עם סיבוב מהיר. חן, שימי לב, על כל תשובה נכונה תצברי 32 נקודות כאחוזים שהצביעו אהבתי ברמות בסקר שנערך במאקו כשצבעת לבלונד והשקת את המראה החדש בסניף אקספרס של רשת המסעדה שקוטה הקופס של מסעדות כשצידך טילטי לירון רביבו וחזי דין. על כל תשובה שגויה תאבדי 68 נקודות כאחוזים שהצביעו חלום בלהות כשצבעת לבלונד והשקת את המראה החדש בסניף אקספרס של רשת המסעדה שקוטה הקופס של מסעדות כשצידך טילטי לירון רביבו וחזי דין.
5: שאלתי אלון.
3: לא, זה היה הרבה לפני. הייתה לך אפיזודה, בואי נפתח את זה.
5: לא הייתה אפיזודה.
3: 2017, הרבה לפני אתי אלון.
5: הבתולים.
3: כל פעם זה לתפקיד.
5: די, נו.
3: לא רוצה פשוט להיות בלונדינית וזהו.
5: איך, אתה יודע איך אני נראית? האמת שעכשיו החמאת לי. לא להמציא, החמאת לי שאני נראית טוב.
3: זה ירד בעריכה. חאז ניגז. את הפפרציה הראשון שלך את בטח זוכרת בפרוטרוט. מאי 2014 פינקת את עצמך בנעליים חדשות, ועל הדרך בחרת, ואני מצטט, להתקרר.

0: עם ארטיק בטעם פירות, מה הוא?
1: זה הפעם הראשונה שקבעו לי פפרצי,
0: קבעו
1: הנה.
0: לי,
1: קבעו.
0: תיאמו.
1: זה הדבר הראשון והאחרון שתיאמו איתי.
0: מה אמרו לך, תהי בבן גוריון?
1: לא, ממש אמרו לי מה לעשות, איך, הוא אמר לי מאיפה לבוא, לאן לצאת.
0: עם הנעליים, עם הכל.
1: הכל. עם אני חושבת שזה זה. אני לא זוכרת שאכלתי ארטיק.
0: את אכלת ארטיק.
1: אכלתי ארטיק בלידה.
0: זה הפעם האחרונה שאכלת ארטיק לפי דעתי.
1: לא, בלידה של אירו גם
0: לקחתי
1: ארטיק. את אכלת
0: קרטיב, שם
1: זה לא אותו דבר?
0: יש אלגון, יש ארטיק, יש קרטיב, יש ספקטרום, אנחנו כבר PC.
1: אז מה זה ארטיק?
0: ארטיק זה חלבי.
1: מאמי, אתה טועה.
0: לדעתי ארטיק אומר... גלידה.
1: גלידה זה כללי.
0: אין לנו זמן לזה כרגע, מה ארטיק? כי הוא פה ביד שלי. כי הוא פה ביד שלי.
1: חלבי? שוקובו.
0: סולרו.
1: וואו.
0: סולרו.
1: יכול להיות שסולרו זה ארטיק. לא יודעת, עזוב אותי בארטיקים.
0: ואם כבר מאכלים שעושים לי קי ושלשול מעורבב. בכתבת המופת, הסלבס שמזכירים לנו מאכלי חלב, שבה גבינה לבנה עם בצל מתוגן ושוותה לדנית ואליאב. נטען שאימא שלב מזכירה איזה מוצר מתואב, איזה מוצר חלב את.
1: איזה מוצר חלב אני?
0: לפי מאקו.
1: לפי מאקו?
0: לפי מאקו.
1: אני ניוקי.
0: ניוקי, חלבי. את שוב אנחנו בדיון על חלב.
1: די, איזה חלב?
0: את לא רוצה את הקמפיין למועצת החלב?
1: איזה חלב? מה, מחלב עמיד? איזה חלב?
0: שר חלבי, פופולרי, ישראלי.
1: פופולרי, ישראלי. לבנה.
0: שוקו בסקית, כי לטענתם את עממית. ככה הם אמרו. ככה הם אמרו.
1: ואמא, שוקו בסקית, כי אני עממית? ככה אמרו?
0: תגידי, אז, עם מי הצטלמת באירוע אי אז? מי זה?
1: רגע, זה היה במסעדה של אביב משה לדעתי.
0: את נורא נראית פרנדלי איתו, מי זה?
1: אין לי מושג, מי זה? לא, אתה החלפת לו את הפנים.
0: אני לא החלפתי לו את הפנים, זה הפרצוף שלו, ככה הוא נראה.
1: וואו.
0: החלפת לו את הפנים, לאיזה פנים החלפתי?
1: מאמי, מי זה?
0: ניר הוד.
1: שהוא?
0: אמן.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אה, וואי, אז הוא כאילו, אולי יש מצב
0: שימי לב כמה החיוך מזויף. ותגידי חאז, מה אכלה נלי תגר בחתונתך שלא הוזמנתי אליה והיה לכאורה חבלז?
1: מה היא אכלה? היא לא אוכלת בשר. יש לה פרצוף שלא אוכלת בשר. פריקסה?
0: הוגש פריקסה?
1: הוגש, היה
0: למה לא הוזמנתי?
1: אתה בכלל לא אובססיבי.
0: אני אשמיע לך את התשומה.
2: סטייק.
0: כמה היא שמה?
1: תגיד לי, מה זה? איפה הלכת? מה זה הווידאו?
0: יש סרטון ביוטיוב בחתונה של מאור זגורי וחן אמסלם, חלק אחד וחלק שתיים, זה פותח את חלק שתיים. יכול שאנשים צפו, יכול שאני אצופה היחיד.
1: תגיד, באמת? מהחתונה?
0: מהחתונה היא אכלה סטייק. ותגידי חייאז. מבינה מה זה חייאז? חייאז.
1: חייאז, חן עושה את זה. חל.
0: אז להפוך אותך לג'יילו, ואת לא מאפשרת.
1: חשבתי כאז, אתה יודע שג'יילו פגעה בגלה שלו. היא ממש נגעתי לה בתחת.
0: זה אלים.
1: וזה היה וואחה תחת.
0: זה תחת שהוא אלימות.
1: כן.
0: הוא העיף אותה אחורה?
1: לא, הם אי ולו עמדו אחת מול השנייה, ואני חושבת שלו היא נתנה לה קצת מההיבה.
0: וואו.
1: אתה בטח לא יודע מה זה היבה.
0: אני יודע מה זה היבה. גלם.
1: כן.
0: נו, הנה, ידעתי מה זה היבה.
1: יפה, יפה שלי, די, אתה הולך לכתוב את העונה השלישית. ועוד, אתה יודע מה אמרתי לה? Sorry, I'm sorry.
0: באמת, אחרי שהיא פגעה בבת שלה, תוך כדי שהבת שלך על הרצפה.
1: היא פגעה בבת שלי, אני אמרתי לה, I'm sorry.
0: ותגידי חייאז, פורים 2013, למה התחפש?
1: 13, Wonder Woman.
0: אל תשאלו למה, כי גם אני לא יודעת. מצורפת תמונה.
1: יפה באדום, מעלפת. חניש, בבקשה, תעקבי. אני קודם מכסת לעמוד בשבילך שאולי תעקבי. בבקשה, תעקבי. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: עקבת?
1: לא, לא עקבת.
0: פורים 2014, למה התחפשת?
1: קרקס?
0: ברבור שחור. פורים 2015, למה התחפשת?
1: וונדר וומן.
0: לוחמת עתידנית ואימא של במבי. פורים 2016, למה התחפשת?
1: 16? במבי, עם לב, לא?
0: לא התחפש. אין לך עדיין עם ילדים, ולא התחפש. פורים 2017, למה התחפש?
1: נכון, ב-19 ילדתי. פורים 2000, וכמה רגע?
0: 17!
1: ב-17, למה התחפשתי? קרקס.
0: אינדיאנית, אין את הקרקס, אינדיאנית. פורים 2018, למה התחפש?
1: 18! קרקס!
0: פרינצס, לאה. פורים 2019, למה התחפשת?
1: אחרי ליה, לאה, למה התחפשתי? ברבור?
0: נועה קירל.
1: הייתי בהיריון.
0: פורים 2020, למה התחפשת?
1: 20, אחרי נועה קירל, ילדתי, היה לי כוח, התחפשתי לאשת היער.
0: זה לא רחוק, אני אקבל את זה. ציידת פרפרים, ומאז את פתח ציטוט על הפנים בפורים. מתי התחפשת בקרקס שאת כל כך מתעקשת על הקרקס?
1: לא קרקס, חיים, ליצן, התבלבלתי.
0: גם ליצן לא. אוקיי, חן, זה לא היה כל כך קשה, הלא חן?
1: זה לא היה קשה.
0: זה בגלל שרק התחלנו.
1: אימא'לה, אני מלאה בכל כך מידע מטומטם,
0: זה המידע שאת משתפת עם העולם, אז you get what you give.
1: אני לא יכולה, אני מרגיש שהראש שלי בוער.
0: בומרנג אלייך, ממשיכים. שאלה ראשונה, בבית שלך, שאני לא יודע

0: עליו כלום. חוץ מזה שיש לך תבליטים של ראשי התיבות של מאור ושלך, שפעם היו במטבח, ואז באזור יוני 2020 עברו למדף מעל הטלוויזיה, לצד תבליט מעץ של המילה לייף. ושהשמפו שלך היה הרבל אסנסס סטרוברי, ואז אולאפקס נאמבר 4, ואז אלביב ארנג'ין רזיסט. ושמתישהו בין 2017 ל-2022 עברת מסבון קנים פרי תכלת לצהוב, ושבחורף, לפחות נכון לינואר 2022, המעלות במזגן בדרך כלל מכוונות ל...
1: מזגן בחורף 21
0: 29
2: 21 חורף,
1: כי יש לי בעל שחם לו כל
0: אז
1: הזמן.
0: אז בבית שלך,
1: כן,
0: מונח במטבח פריט נוי מקודש ומבורך בשם חוקי אהבה.
1: וואו, כבר לא, אבל בסדר. זה פיפי חוקי אהבה, נכון?
0: כן.
1: אין פיפי כזה בעולם.
0: אילו סעיפים מדוקטרינת חוקי אהבה את מחויבת עליהם על פי חוק, ומה האחד שהמצאתי והוא לא בחוקה הכתובה או באמנת ג'נבה של חוקי האהבה?
1: נו.
0: לפרגן אחד לשני. לתת נשיקה וחיבוק כל יום. להחזיק ידיים ולהיות כתף תומכת. להיות סבלניים ואדיבים במילותיכם. לכבד אחד את השני. להגיד אני אוהב אותך. לזכור איך התאהבתם. לא ללכת לישון כועסים. לעצור לנשום לפני שרבים. לדעת מתי ואיך לבקש סליחה. התפסתי כי אני יודע שאת לא זוכרת מה אני אמרתי עכשיו.
1: וואי, כל זה החוקים? אני אגיד לך, לא ללכת לישון שכועסים.
0: התשובה היא לא נכונה.
1: אוף, רגע, עוד אחד. לעצור לנשום לפני שרבים.
0: יפה מאוד. לא קיבלת נקודה. שאלה שנייה. מבין הציטוטים שדקתי בפח הזבל המטרלל שהוא התוצאות של חן אמסלם בגוגל, איזה מהמשפטים הבאים לא נאמרו עלייך, חני, לא להתבלבל? מה לא נאמר עלייך? יוצר ריאליטי שטען, חן אמסלם ואני פלירטטנו ומגיע לו נו נו נו. 2. קומיקאי שטען חן אמסלם יוצאת רמה נמוכה ואין על זה סליחה. 3. זמרת שטענה שנעל שבחרת לא עובדת, סורי, פחות, וזה כאב ברמות. 4. אשת תקשורת שטענה חן אמסלם היא קפה נמס מרוכז, ולפחות לא שוקו בסקית, זה קצת פחות עושה לי גז.
1: יש אנשים שאמרו את זה? את כל הדברים האלה נאמרו?
0: 3 מתוך 4.
1: שזה אנשים שהם מוכרים או שזה...
0: 1-1.
1: באמת?
0: 1-1. ואת היום שורפת אותם. שורפת.
1: 1?
0: תשובה נכונה. לא היה יוצא ריאליטי שאמר שהוא ואת פלירטטתם.
1: תגיד, מה אבל השלושה? אני חייבת לדעת.
0: את רוצה לדעת?
1: כן.
0: אני אשמיע לך.
3: לא הכרתי אותה כל כך, אבל היא יוצאת לא טוב פה. זה יוצאת לא...
4: היא יוצאת לא.
3: היא יוצאת רמה נמוכה רק מהרעיון הזה.
1: רק מהקטע הזה.
3: היא מדהימה. מהקטע הספציפי הזה היא יוצאת נמוכה מדי.
1: מי זה? אני אוהבת את הקול שלו.
0: אורי גוטליב.
1: על מה?
0: הקשר נגמר.
1: אני עכשיו, אני וואי, אני גומרת אותו, אבל מה, על מה הוא אמר את זה?
0: היה לך איזה סינק, על איך בחרת את השם שלה.
1: אוקיי, יאללה, נו.
0: לא בומן.
1: באמת. לא, מכילה מוכלת. מחול, מחול, מחול.
0: מחול, מחול, מחול.
1: נו, מה השנייה?
0: אז אמרת שטענה שנעל שבחרת לא עובדת, סורי, פחות, בואי נשמע אותה.
1: זה לא מעניין אותי, נו.
5: לא נעים, נראה לי מפה, אני גם רואה מטושטש כפכף מגבת כזה של פעם. כאילו סווייד, כן, לא. טאנס כזה. פחות, חבל.
1: יש סיגה שחמון?
0: איגי וקסמן, זמרת, סיגל שחמון הזמנת הקדומה. זמרת, סיגל שחמון. איזה שירה שסיגל.
1: איגי וקסמן, לא מחכה יותר, מחכה. אתה יודע מה נבחנתי ללהקות צבאיות? בוא נראה אם זה אתה יודע.
0: דנה ברגר.
1: לדבר. נכון. יאללה, נו, מי השלישי ששרף אותי?
0: היא לא שרפה, היא משת קפה נמס מרוכז. והיא אמרה את זה בפנייך, בואי נשמע.
6: אינטנסיבית,
1: קפה נמס.
6: היא מרוכזת, היא כל כולה
0: אישה מ
1: דנה, אני מכירה את דנה, מתוקה. יש לה קול טוב.
0: אני עוזר אותה תמיד. לא משנה מה, הקול הזה הולך איתי.
1: אין לי מושג מי זאת.
0: היא אמרה גם שאת הטיפוס של רן, 3 נקודות, כוסית.
1: איי, זה נכון, אני כוסית. כן, אני מה
0: עושה. היא עודת לך נקודה על יהירות. אוקיי, אני ממשיך לשאלה הבאה.
1: יאללה.
0: תגידי כן, היית רוצה נגיד שאני יושיב אותך מול 4 דקות ו-18 שניות רועשות, תחוסות, 4 דקות ו-18 שניות, שמרגישות כמו נצח שבהן אני שר קריוקי נונסטופ?
1: אוי ואבוי, מסכן.
0: כי זה בדיוק מה שאני נאלצתי לחוות בכתבה חופשיות על הבר, כוכבות הסדרה הרמון, פורקות כל עול, בפלאגין, רמת החייל, צפו, שבה ביצעת את פשע קריוקי החמור ביותר, והוא שאת המיקרופון, גם כשאת לא שרה, בחרת לא לשחרר, חוסר לב של צורר. איזה מהשירים הבאים לא ביצעת, בזמן שרומי אבולאפה ושירה הס מחכות שפאקינג תתני כבר את המיקרופון, כי ביני מיני מת. סינגל ליידיז, אותו הקדשת לכל הליידיז שמנעת מהן לשיר סינגל. 2. גרלס ג'סט וואנה האב פאן, חוץ מהגרלס שלא אפשרת להן טו האב פאן. 3. טוקסיק, זה מה שאת כלפי כל חברותייך לצוות השחקנים. 4. לה איסלה בוניטה בג'יברי, שיש לציין כי את לא יודעת איך זה הולך, ועדיין את המיקרופון לא תתני.
1: מה זה לה איסלה בוניטה?
0: מדונה.
1: נראה לי הראשון, אול דה סינגל. תראה?
0: אנחנו נשמע את התשובה. סינגל ליידיז, אמרת.
1: זה לא אני, זה שני קליין.
0: זה את. זה גרז זה סואלה הפן.
1: יא, איזה התנהגות מתחת לכל ביקורת.
0: או?
1: מנולת מילה, אני אומרת מילה, כן? אני אמפנצ'ריסטי. וואי, יש מיקרופון.
0: כולם חיכו להמשך מהכתבה הזאת.
1: דניס לסבון. אז מה זה השיר שלא שרתי?
0: לא שר טוקסיק. עכשיו אנחנו מתקנים. התיקון קורה היום. אנחנו גם בשיר שישי.
1: נכון.
0: אני לא אשלם זכויות. אני לא אשלם זכויות על זה. ולחידה שכולה פשן אמסלם. כן, את מה שנקרא פשניסטה שזה על האיסטה. לא סתם. בעבר החמיאו לך על נגיעות הבוהו ועל חוסר הפחד שלך עם כל מה שמבריק ומנצ'נט, שכינו אותך מלכת המיקס אנד מאץ', וכששאלו אותך מה האסוציאציה שלך למילה אופנה, ענית בלי סוס את האסוסייאץ'.
2: לסיום, בוא נשחק את המשחק קטן, איזה משחק אסוציאציות.
1: יאללה.
2: אופנה.
1: בגדים.
0: בגדים.
1: וואי, יש לי סיפור מעולה שנפגשתי פעם עם יאיר לפיד, ואני לא יכולה, לא יודעת אם אני רואה שהיא...
0: הוא הציע לך מקום ברשימה.
1: לא, הוא שאל אותי מה התחביבים שלי.
0: כן, ומה אני את בגדים.
1: בגדים במשחק.
0: זה תחביב.
1: מה הוא נחנק?
0: זה תחביב. זה תחביב, זה שינה את כל המצע שלו לדעתי.
1: וואו.
0: אבל לפעמים גם מלכת המיקס אנד מאץ' שמקמפיינת את ONH נראית כמו מתכון לגבט שהתכווצ'ת של עודת השוורץ' אחרי צינגלץ' לצלילי נצ'י נצ'.
1: אופה, זה לא נכון.
0: אילו מהביקורות הבאות לא נאמרו עלייך בזמנו על ידי הדרקוניה של דורינתיאס ופינץ'. אחת, תגיד לי פינס, אי פעם ראית טופ בגוון חומוס רקוב? אז הנה לך. חן אמסלם בז'קט קוק קאור שגם מייצר לצורה של מקרר האמנה. שני דרקונים. שתיים. חן אמסלם בקשקוש בלבוש חסר אלגנטיות, סופר פרחי והכי גרוע, גם לא מחמיא. למעלה מקרר אמנה, למטה קופסת גפרורים. שני דרקונים. שלוש. חן אמסלם בהגיע, איך לבחור חולצה? אני בחרי אחת שלא הופכת את הטורסו שלך למקרר אמנה. שני דרקונים.
1: מה הקשר המקרר אמנה הזה?
0: אז מה התשובה?
1: זה חסות, מאמי?
0: לא, זה מה שהיא אמרה. כשהיא רואה אותך, היא רואה מקרר אמנה.
1: באמת? רגע, אלה השלוש אופציות?
0: כן.
1: חומוס רקוב, ולא מתאים לה להגיד חומוס רקוב.
0: תשובה.
4: קשקוש בלבוש, חסר אלגנטיות, סופר פרחי והכי גרוע, גם לא מחמיא.
7: למה?
4: למעלה מקרר, אמנה, למטה קופסת גפרורים.
1: היי, היי, היי, לא לקנה. לא לקנה.
4: בהגיע, מה, אתה חן אמסלם?
1: לא להמציא ולא לקנה, ממי.
4: אקפידי לבחור אחת.
1: תודעת מה דודה שלי הייתה רואה, מה הייתה אומרת עליה כשהייתה אומרת עליי.
0: אז ראין.
1: שתלך כפה עלייך. ככה הייתה אומרת, הייתה רואה אותה והייתה אומרת, שתלך כפה. פרה, ככה הייתה צועקת לטלוויזיה.
0: באמת, והטלוויזיה ענתה. מקרר אמנה. מה טיב היחסים עם האישה שאוהבת להשוות אותך למקררים שאמנה מייצרים? פעם אחת היא מחבקת אותך ואומרת לך שאת אחת היפות והנכונות, ופעם אחרת משווה את הסטורי שלך לקרם חור תחתית.
1: נכון, נכון, זה היה מאוד מעליב. לא יודעת מה
0: את רקון?
1: חשבתי שהיא מאוד אוהבת אותי, והיא גם כנה, זכותה להביע דעה על המקרר. על המקרר המענה, ויש מצב שהיא צודקת, אני אוהבת את הסטייל שלה. אבל לגבי החור תחת, זה היה מעליב.
0: שתלך כפרה עליה.
1: זה סדודה שלי אמרה.
0: נכון, לא את, אני לא אחתוך את הדודה. כמי שהודיע בנימוס שהיא דוס שלא לומר דוס, ולקרר את המשחק שמה פוס, את בוודאי תסכימי איתי שלשחק זה בעצם לספר את כל השקרים שאפשר, כמו ששר בבלעדיך, מאיה בוס.
1: וואו, איזה יופי של חרוז זה היה עכשיו.
0: אבל כשעוברים על תיק העיתונות שלך, עולה תחושת מיאוס, כי מרוב שקרים כואב הפוס.
1: אוי.
0: חן, מה השקר היחיד? אחד. שהמצאתי מתוך אוקיינוס השקרים חסרי הביסוס שלאורך השנים פיזרת בלי היסוס.
1: אחד? וואו, אתה אומר שחרטטת את רצינית?
0: אחת. אני לא שותה קפה, רק מים. פיזית יש פה כוס.
1: זה נכון, אבל זה התחיל לפני 7 שנים.
0: פיזית יש פה כוס. 2. אני לא אוהבת לעשות כושר. 3. אני לא מקללת. בואו נשמור על שפה נקייה. 4. לא ראיתי סדרה שנים. 5. אני משתמשת בקרם עיניים. 6. אני לא מעשנת ולא שותה. 7. האלרגיה שלי היא אבק. 8. אם לא הייתי שחקנית, הייתי מעצבת. 9. יש לי שיער מסוג רגיל.
1: אם לא הייתי שחקנית, הייתי מעצבת?
0: אני לא מאמין שצדקת.
1: צדקתי.
0: אנחנו עכשיו נעשה רטרוספקטיבה של השקרים.
1: יו, אלוהים!
0: ב-2017 אמרת, אני לא שותה קפה.
8: לא, לא, אני לא שותה קפה. אני לא שותה קפה. בחורף זה יותר, בקיץ זה מים.
1: זה נכון, לא שותיתי מהפעמים.
0: יש לי גלריה של תמונות הקפה שלך.
1: אומייגאד, איזה סטוקר!
0: שותה קפה לאורך השנים.
1: חיים?
0: הרבה לפני אימהות, הרבה אחרי אימהות. הקפה זה און אנד אוף, ויותר און מאוף.
1: אמרת. יכול להיות שקצת משקרים, אז מה?
0: אמרת, גם את עניין הכללות.
9: גם אני מצטרפת למיזם החינוך בן גוריון, בואו נשמור על שפה נקייה.
0: את מרגישה שאת שומרת על שפה נקייה? כי אני יכול להקריא את ההתכתבות שלנו לקראת הפרק הזה.
1: לא, לא, יש לי פה מאוד מתונף, זה ידוע.
0: וגם את האלרגיה. בואי נשמע את זה.
1: איזה אלרגיה לאבק?
10: יש לזה משהו שאת אלרגית אליו?
1: אבק?
11: למי את אלרגית במהלך השנה או בכלל?
7: אלרגית במהלך השנה בכלל, האמת שיש לי אלרגיות, אבל לא כאלה, אלרגיות לצמחים, לא יודעת למה.
1: שיקרתי.
0: אבל למה להמציא אבק? למה...
1: כאילו כדי לצאת...
0: את שקרנית פתולוגית? את מתחזה?
1: לא, אני דווקא לא שקרנית בכלל, אני לא שקרנית.
0: שמונה שקרים.
1: זה לא שקרים, חיים. אבל לאבק, ראית, כדי לצאת עדינה.
0: כאילו, אני פטית. אני יכולה לשחק גם אישה עדינה כזאת. ואנחנו ממשיכים. מוכנה?
1: כן!
10: אני מתקתקת הכל לבד. טיק טק, טיק טק, טיק טק, טק, טק, טק.
0: קבב.

0: לספר לכן שמסתבר שעשית את הנטה ברזילי, התברזלת. ככה אנחנו מכנים פה בשעשון את האסון של אנשים חסרי היגיון שלא הורידו בפייסבוק את החשבון.
1: זה נכון.
0: לטמיון.
1: וואו,
0: מה הולך שם? את מהמתברזלים, איזה דיכאון. בגלל זה אני יודע שב-13 בנובמבר 2011 עשית צ'קין במתחם ג'י כדי לאכול...
1: ארומה.
0: קיור טוש, מאפה הונגרי. אני יודע שב-29 בפברואר 2012 התמרמרת שיש רק פרסומות ב... ברשת הערוץ המסחרי.
1: מה?
0: כן, התלוננת, היה לך דעות.
1: פעם
0: היו דעות.
1: פעם הייתה לי דעה?
0: פעם הייתה דעה. וואו. ב-19 בנובמבר 2011 התרגשת כי ישבת בבית קפה, ומי ישב בשולחן הנגדי?
1: לא יודעת. הראל סקאט?
0: דודו טסה הקוויטי.
1: אני אוהבת דודו.
0: נכון. הוא גר שם.
1: נכון, נכון.
0: לא חוכמה. אבל הסי נרשם כשהכרזת למי בתחרות הישראלית הסקסית לשנת 2011 הצבעת.
1: אני?
0: זוכרת למי נתת מנדט?
1: תחרות הישראלית הסקסית?
0: הצבעת. הצבעת. בחרת לממש.
1: אני לא זוכרת למי.
0: אני אתן לך את האופציות.
1: אני מממשת.
0: את תמיד מממשת. אילנית לוי.
1: כפרה עליה.
0: בר רפאלי, ג'וליאטה מהקווקזי, נועה תשבי, סיוון אברהמי, איילה רשף, אשתו של תומי, שרי גבעתי או גינסבורג אסתי.
1: וואו, כמה אופציות.
0: נכון.
1: למה ככה?
0: היו הרבה פצצות ב-2011.
1: וואי, מלא פתח הצבעתי לנועה תשבי.
0: התשובה מודפסת.
1: איילה רשף? תקשיב, אני אסביר לך משהו. אמא שלי ואני באותו פייסבוק. יש מצב שהייתה לוחצת על דברים. מי זאת איילה רשף?
0: זה אמין כמו אלרגיה לאבא.
1: אה, באלוהים. יו, אני יודעת מי זאת איילה רשף. מאח הגדול, היפה הזאת. היא הייתה מכורה לאמא שלי.
0: די כבר.
1: בחיי.
0: יש לך דרך להוכיח? יש לך דרך לאמת לי את זה?
1: אין.
0: אחרת זה ככה. את יודעת מה? תשאלי אותה. אמא
1: שלי ואני באותו פייסבוק.
0: עכשיו תשאלי אותה. עכשיו תכתבי לנרלית. עכשיו. ואיך אפשר בלי טיק טק טיק טק טיק טק עוקב לעוקב המשחק שעושה בגרון מחנק, כי תכף תגלי מי חבר אמיתי שהקשר איתו מתוחזק, ומי, כמו עיניו בובליל, לא נתנו בפולו בק כסרבק.
1: אני אוהבת את עיניו בובליל, אתה יודע, היום עקבתי אחרה.
0: אבל למה היא לא עוקבת חזרה?
1: לא יודעת, לא, בכיף כפעם. כל טוב.
0: זה נפש גדולה יש לך.
1: יש לי נפש גדולה.
0: אני הולכת לתת לך שמות של 4 אנשים שאיתם יצא לך לשחק. 2 עשו פולו בק, ו2 ראויים מבחינתי להתנקנק. הימל בלוי עדי, אבני עקי, פירן ליבי, או עינת צרוף שיער לפידי, חבר שלך, הלאה בתוך הציצי. 2 מהם, זה תמונה מפורסמת, זה לא דיבה.
1: הוא נפל עליה.
0: לכאורה, זה לא לכאורה, יש תמונה.
1: עדי הימל בלוי לא עוקבת אחריי, ולי בירן.
0: 0 מתוך 100. אשכרה, עדי עוקבת, אוהבת אותך, מוסר לדש.
1: אקי לא עוקב אחריי?
0: ליבי חולה עלייך, רוצה לרקוד איתך.
1: אקי לא עוקב אחריי?
0: אקי לא, ואינת שרוף לא. אימך.
1: כן, ואז היא הגיעה.
0: ואז היא לא הגיעה לעשות פולו.
1: בדיוק.
0: את עכשיו מורידה עליהם עוקב.
1: לא, הכל בסדר.
0: הטלפון פה, טיק טיק טיק. אינת, הקשר שרוף.
1: ממש.
0: כן, את אמנם בעצמה נשית, אבל יש 2 נשים שמחלישות אותך מסתבר. מי השתיים שלא חושבות שאישה לאישה מלכה ונותנות לך זבבר? סנדרה רינגלר, ניבר מדר, לאה שנירר, פיטנס שר, או מרב מיכאלי השרה לשעבר.
1: מה זה אומר שהן לא חושבות, שהן לא עוקבות אחריי?
0: לא עוקבות. מבחינתי מי שלא עוקב אחריך הוא נגד העצמה נשית.
1: תגיד, תגיד עוד פעם, אתה צודק. וואו, זה נכון. מרב מיכאלי בטח עוקבת אחריי.
0: יפה מאוד. בגלל הלוקים. היא רוצה לאמץ את הלוקים.
1: כן, היא רוצה לאמץ את הלוקים. מי לא עוקב אחריי? סנדרה.
0: יפה.
1: ואיזה עוד בנות? לאה.
0: לאה, זהו.
1: יפה.
0: מה יפה בזה? זה מכוער. תורידי עוקב.
1: עוקבת אחרי כולם מסתבר. נכון? לא נעים לי, אין לי פסון, נכון? כל מי שאני אוהבת, אני עוקבת אחריו כדי להראות ש...
0: תביא את הטלפון.
1: לא לגעת לי.
0: תביא את הנייד. ועכשיו,
2: הגברת, תבינו באיזה רמה ליד כולם צורחת, אני מריחה את הוודקה מהפה שלך.
0: בדצמבר 2018 תהית מי זה דודי אמסלם. האם מאז חיאז גילית מי האיש שרחוק מלהיות מרכז ודי נרגז?
1: לא.
0: אז זו הזדמנות פז לתת לכן להיבחן בקרב אמסלם נגד אמסלם בלתי אפשרי, ולגלות מה אמרה מדמואזל אמסלם זגורי, ומה אמר השרה אולי לעתיד לשעבר לשיתוף פעולה אזורי. מה, את באמת לא יודעת מי זה?
1: לא, אני יודעת מי זה דודו, דוד. אני יודעת מי זה
0: דודו.
1: אני יודעת. אבל אני קצת לא, זה לא, אני אמסלם.
0: את היית אמסלם לפניו בעיניי.
1: נכון. ופתאום אני רואה כותרות כל האמסלם, ואני כזה, איי, איי, איי, איי.
0: לא,
1: בדיוק.
0: ציטוט ראשון, אמסלמון. אמסלם בחיים לא יהיה סוג ב'. בתפיסת עולם שלי, אין לי חיים אם אני סוג ב'. מי לא סוג ב'? אמסלם הבן או אמסלם הבת?
1: אמסלם הבן או אמסלם הבת?
0: כן.
1: הבן.
2: אמסלם דוד בחיים! לא יהיה סוג בן.
1: איזה עדין.
2: בפיסת עולם שלי, אין לי חיים אם אני סוג בן.
1: איזה יופי, איזה מתיקות. שדאי לכם שאמסלם זה שבט מאוד מאוד שמח. זה עם שלם.
0: הוא בן אדם שמח, זה לא העניין.
1: זה לא העניין, אבל הדעות.
0: היה לו לא שמחה.
1: אוקיי, אנחנו לא נדבר.
0: את כן סוג ב'?
1: לא, אני לא סוג ב', אבל אני לא נוזפת בזה, אני יודעת את זה בתוך תוכי, אני לא צריכה להגיד את זה בכל רם ולצרוח את זה.
0: אין, מאז שג'יילו בא לך עם ההיבה. ציטוט שני. מי המתעצלם המצוטט?
1: מתעצלם זה...

0: אל תדבר או תדברי עם ידיים, רק עם ידיים אני אדבר, למה ככה בא לי, ואני אדבר איך שאני רוצה או רוצה. מי את הידיים מנפנף חופשי? זה גורי או דודי?
1: אני.
2: אל תדבר עם ידיים, רק עם ידיים אני אדבר.
1: איזה פשוט.
2: למה ככה בא לי? ואני אדבר איך שאני רוצה.
1: כי אני גם כל הזמן מעירים לי שאני מדברת עם ידיים, ואפילו פעם אחת נתנו לי הוראה לשבת על הידיים ולשחק.
0: בלימודי משחק?
1: לא למדתי.
0: למדת?
1: שלושה חודשים זה נחשב.
0: זה מלא. זה מלא.
1: מתוך שלוש שנים, סבבה.
0: זה יותר מגלגדות.
1: נכון.
0: עוד ציטוט. זה בושה וכלימה, פשוט בושה שהתביישו להם. מי אתם בכלל? זה מכעיס אותי ומקומם אותי, שילכו להזדיין. מי אמסלם שמלכלך את הדיבור? נבחר הציבור או נבחרת של ישראל בידור?
1: נבחר הציבור. זה בושה וכלימה, פשוט בושה שהתביישו להם. מי אתם בכלל? זה מכעיס אותי ומקומם אותי, שילכו אני אמרתי שילכו להזדיין ברעיון. מי את, חן אמסלם? זה גורי.
0: את בושה, את חלימה.
1: על מה דיברנו?
0: לא העבירו חוק בנוגע ללהט"ב, נראה לי.
1: ואמרתי אבל שילכו להזדיין. אבל כל הכבוד, לני גבי.
0: כל הכבוד, אינה צרוף הייתה שם ולא שמה לך עוקב.
1: לא נורא ש... אינה צרוף כפר עליה. כמה שהיא לא עושה טוב עכשיו. היא לא נחלקה ממשהו.
0: הנה עוד ציטוט מהמסלם, שאי אפשר להתעלם. לא נולדתי עם גוף יפה, אין לי ריבועים בבטן ולא יהיו לי ריבועים בבטן כמה שאני לא אנסה. מי המסלם נטול הריבועי? המסלם של ביבי או המסלם של ליקי?
1: את כל כך מטומטם. נראה לי שאני אמרתי את זה. ואם הוא אמר את זה, אז...
0: בהצלחה לנו.
3: לא נולדתי עם גוף יפה, אין לי ריבועים בבטן ולא יהיו לי ריבועים בבטן כמה שאני לא אנסה.
1: תגיד לי, קודם כל, מה, אז השטויות האלה, איפה, מה, זה פרוגי? מה, איפה דלית את, מה אתה
0: זה
1: קורא?
0: זה הפורמט, מי מספר לה? ולציטוט המסלם, עלייך ועל כל העולם. כל בוקר מחכה, או מחכה, שמישהו יעצור את הטירוף הזה, שיחזיר את המדינה לשפיות. מי לשפיות מקווה, חן או דודה?
1: אני.
4: כל בוקר מחכה שמישהו יעצור את הטירוף הזה, שיחזיר את המדינה לשפיות.
0: אתם כל כך דומים.
1: וואו, ממש.
0: את כבר לא יודעת.
1: עוד לא יודעת מי אני.
0: איפה פעם מתחילה ואיפה הוא נגמר.
1: אני דודי.
0: חן, חן, חן. תעני לי בבקשה. הכרזת בעבר, יש לי 200 חברים. מאשרת או מכחישה?
3: מאשרת.
0: בסדר גמור, גברת חן. יש לנו זמן, תמני אותם. תמני אותן.
1: עכשיו? מה הדפוק?
0: יש לנו זמן, 200 חברים.
1: כל החברים שלי. תואר פרץ, נופר, כהן, סלי כהן. דליה טובלי.
0: נכון. יש את החברה שהאימא שלה עושה לך את הבוסם.
1: מלי חממית, מור חממית, עליה אחותה.
0: מרב
1: פלדמן, אגם רודברג, עוזה אבי, סלטי אסורי, לזרוביץ', קובי מימון.
0: ליקי,
1: לירן כהן. אתה כל פעם שולח אותי, שוויתי. שולח אותי למקומות אחרים. נו די, מה עכשיו 200?
0: זה לא הגיע ל-200! כל זה היה מלכות. 200 חברים! יש לך יותר חברים מאשר לנאור, אז בטח יהיה לך לא הכי פשוט לזכור את מי מהבאים לא תועדת, מנשקת על הפה השם ישמור. האם זו אגם רודברג שלצרפת אותה לך דגדג? מגי זרזר שטעמת על שפתיה שאכלה היום סלט קיסר? שני קליין שהתפשפש שנחי כוסית יין? עומר פלדמן שזללת כמו, נכון מאוד, גלידת פלדמן, כולן אגב ב-2017, השנה.
1: נראה לי מראה...
0: היה שם ניסיון לחקור. לפני האימהות, אני חייבת לנסות אישה.
1: איזו סוטה. נראה לי מרב לא הייתה זורמת איתי.
0: התשובה היא מגי.
1: מגי לא נשקתי בפה?
0: מרב, היה לי קלוק.
1: היה לי קלוק?
0: היה לי קלוק בגלידה חלבית.
1: Give it to me, baby.
0: היה. 200 חברים. אם הם חברים כל כך לויאליים, בטח תדעי מי השנאים שלא היו באחד מימי הולדתך ההמוניים שבהם מוגשים ממה שראיתי לא הוזמנתי כבבונים שמיונים.
1: נכון.
0: איציק זוהר דמי דמי. ברק שמיר בתקופת הטלטלי. קובי אפללו, מה שהלב שלך רוצה. ניקי גולדשטיין לפני הגי, אוחנה אז אולי הספרי.
1: מי שלא היה איציק, זוהר לא היה.
0: היה גם היה.
1: מה?
0: היה גם היה.
1: ניקי גולדשטיין.
0: הוא גם היה.
1: אז מי לא היה? קובי?
0: קובי היה.
1: אז מי לא היה?
0: וואי, את מכירה את החברים שלך? 200, אז אנחנו כבר לא שולטים ברשימה. ברק שמיר, ניקי גולשן, אוחנה זולה, ספרי, שניים מתוכם.
1: חנה לא הייתה.
0: חנה לא הייתה. חנה לא הייתה.
1: פתאום הכיסא ירד, אתה יודע?
0: כי את נוחתת בנקודות.
1: פתאום אני מרגישה שכאילו הכיסא...
0: זה חלק מהאפקטים החדשים שלנו פה.
1: חנה לא הייתה, וברק היה בחתונה שלי, עם נועה. אז הוא לא היה ביום הולדת.
0: נכון! 200 חברים! אבל את יודעת מי החברה הכי טובה שלך, וזה לכל החיים? תני לי להקריא לך פואמה. מה? איך?
5: למה המוזיקה הליצנית שוב?
0: תני לי להקריא... יש פה תקלות לפעמים, הכיסא נופל והמוזיקה לא עובדת. תני לי להקריא לך פואמה. כשאנה אהרונוב התעוררה אתמול לבוקר אפור וגשום, היא לא הבינה איך דווקא מכל הימים מזג האוויר מסתגרר לו דווקא ביום ההשקה של המנסאים שפיתחה. אבל החברה חן אמסלם מגיע להרים לה, כי גשם הוא לפעמים גם ברכה. זה מרגש אותך, אני רואה שאת בוכה.
1: וואו.
6: זה, כן. מה אתה רוצה שאני אגיב על הדבר הזה?
0: תאמרי לי כן, אנה היא חברה?
6: אנה היא מתוקה, היא חברה, כן.
0: אז בטח תדעי, בת כמה היא?
6: 40.
0: ושתיים. זה חברות קרובה. איפה היא נולדה?
6: ברוסיה. כללית. אוקראינה.
0: קירגיסטן.
6: קירגיסטן.
0: איך קוראים לבעלה?
6: אייל.
0: יפה.
6: יש.
0: ולאקס שלה כוכב שנות ה-90.
6: היה לה אקס כוכב שנות ה-90.
0: Give it to me baby.
6: אופר שכטר. שנות ה-90 זה הסדרה? או כוכב שנות ה-90 בכללית?
0: השנים. האסור. ליאור מילר.
6: וואי, יצא איתו?
0: כן.
6: מתוק.
0: גם חבר?
6: לא, לא מכיר אותי.
0: הוא ה-201.
6: הוא לא מכיר אותי,
0: ואני מכירה אותו. וננעל את מקצה 200, חבר וחברה, בפורטל הנוער סטיפס, האם את מכירה?
6: לא.
0: ההפסד כולו שלך, ולכן חן, אני אשמח שנקריא יחד דיון שמסטיפס נלקח, כותרתו, איך חן אמסלם ולמד חברות. קדימה חברה, השורה הראשונה שלך.
6: איך חן אמסלם ולמד חברות.
0: מה זאת אומרת?
6: איפה הן הכירו?
0: מי זו למד?
6: נו, את לא יודעת, אל תעני.
0: רוצה לדעת, מה את תוקפת?
6: כי אני שואלת שאלה. את לא יודעת, אל תעני, ואת יודעת שיש דבר כזה שקוראים לו גוגל. תחפשי שם מי זו למד.
0: גם אני שואלת שאלה, וגם את יכולה לחפש אותה בגוגל. לא צריך ישר לתקוף, כאילו מה קרה.
6: תקשיבי, אני לא יכולה לחפש בגוגל איך נוצר קשר בין למד וחן אמסלם של חברות טובות. זה לא עובד ככה. אז לכן שאלתי בסטיפס, כי אולי אני אכיר באיזושהי סדרה ושיחקו בה ביחד, ואני לא מכירה את הסדרה הזו. אז במקום לשאול שאלות מיותרות שלא עוזרות למענה השאלה שלי, את לא צריכה לשאול. מה? מה אמרתי עכשיו?
0: חברים, מה זה היה? משחק בלייב פה, בשעשון. חיים,
6: מה זה היה? מה זה היה? לא אמרתי כלום.
0: דיון בפורום, דיון עלייך ועל חברה.
6: תקשיב.
0: לא הבנת מה את מקריאה?
6: אהון, אתה חולה נפש.
0: חן אמסלד, מי זאת למד? זאת החידה. מי זאת למד? מי זאת? מי זאת למד? מי זאת? הם חברות? למד? יש לך חברה למד?
6: זה מתחיל בלמד?
0: כן, לא.
6: אוקיי, לא יודע.
0: לא, זה מתחיל בבב.
6: אפשר חרוז שמתחרז עם השם? כי אתה נכון
0: בקטע. עם השם הפרטי או עם השם משפחה?
6: עם השם משפחה. יאללה, הנה.
0: מקרון.
6: מי יש לי בלמד?
0: מקרון? לחשוף?
6: כן.
0: ליאנה עיון.
6: מה זה? עיון ומקרון אותו דבר? ליאנה עיון. איזה מאלף אותי.
0: חברות?
6: כן.
0: בת כמה היא ליאנה עיון? על כל אחד שתעשי את זה, את תקבלי את השאלות.
6: תגיד, היה לה 30? זה היה לה, 29.
0: יפה. איך קוראים להורים של ליאנה עיון?
6: כן, לא יודעת.
0: דיאן וירון. איך נקרא שהשעון שהגישה בניקולודיון, הבת של דיאן וירון, עם טל מוסרי של אשתו קוראים נועם מגוריון?
6: אין לי מושג.
0: צ'מפיון סניק.
6: וואו. תודה. איזה מידע.
0: עכשיו את יודעת.
6: כמה אתה קורא? איזה בן אדם מחכים אתה? מי מקשיב לזה? באמת, אני רוצה להבין מי מקשיב לשעשועון של פרטים לא רלוונטיים על שחקנים.
0: יורד בעריכה, משפט הזה. ממשיכים. כן. אני לא יודע איך את הבשורה הבאה לעדן, אז אני מקווה שבניגוד לאמסלם הבן, תוכלי לא להתעצבן. חיב הבן, כי מצב הנקודות שלך נראה כמו משהו שתינוק חירבן. למעשה, הנקודות שלך יותר עצובות מזה שבהצגה שובם של המכבים בהיכל טוטו חולון, חלקת עם רוני דלומי חדרון, כשאת בחודש חמישי להיריון, בזמן שלמייקל לואיס היה חדר פרטי רק לעצמו ולה... בולבולון. החדשות הטובות הן שאנחנו פה בשעשועון לא ניתן לך ללכת הביתה בלי צ'אנס אחרון. בשלב הגלגלון הצלון יהיה עליך לענות בחינות על סדרת שאלות לא תוקפניות כמו זגורי שוגון, אבל כן הרמומיות כמו אתי אלון. על כל שאלה שתועילי לענות תזכי ב-5,547,916 נקודות כלוחית הרישוי של האופנוע שרחבת עליו בפעמת כמרסל בן דוד, אחת הפרקליטות. על כל שאלה שתעזי לא לענות תאבדי 2,156,133 נקודות כלוחית הרישוי של הקליאו האדומה שכמורן טרבלסי דרסת את הכתבת חמושה על אדמות בשלטון הצלליות.
6: איזה שטויית.
0: כן, לכי על זה, הכל יכול להשתנות. שאלה ראשונה. אם יש משהו אחד שבחייך קריטי ודומיננטי, זה כל מה שנע בין טיטי קוטי אליאב טטי ודיקלה דייטי. או בקיצור, חיבורך האקוטי לריאליטי. הריאליטי גם היה נוכח אצלך בנוף הפרטי, כי מאור שפט בגו טלנט. שאלת בונוס. למה נוסף? עכשיו פגעת בי מחרות.
6: גו טלנטי.
0: מי היה הזוכה בעונה שלו? צפית? צפית?
6: צפית? אבו, ברגעים שלו, איתו.
0: העברת כל פעם עד שהוא ידבר?
6: ברור, אין לי מושג.
0: הקוסם תומר תודאי שגבר ליציה נגנית הפסנתר ותוסיק בריקוד הטוורקינג, חן.
6: אוקיי.
0: אבל מה שלא ידעתי, ולדעתי גם המעריצים בעמוד חן, מקף תחתון אמסלם, מקף תחתון לאב, מקף תחתון יו, יגידו, אוהו מיי גאד, זה שנבחנת פעמיים לכוכב נולד. הכל עכשיו.
6: מה?
0: כל הסיפור עכשיו, פה, כאן. אצלנו בבלעדיות.
6: קודם כל, תמיד רציתי להיות זמרת.
0: לא ניכר, לא מורגש.
6: אבל הכל הוא כללי, בכללי.
0: הכל כללי או הכל כללי?
6: דאבל מינינג. והלכתי לאודישנים לכוכב נולד, ואפילו לא עברתי את שלב
0: החדר שירותים.
6: שאפילו לא מצלמים בו, כי...
0: את עומדת ליד החלון שם מבחוץ.
6: עומדת, כן, כלום.
0: כלום.
6: עם עוד 250 איש, עומדת, וכולם עם גיטרות, ואני לידם,
0: איזה שירים?
6: היא יודעת.
0: זה שיר שאת אוהבת.
6: ולא מחכה יותר.
0: וגיבה אקסמן.
6: שרפלחה
0: עליי. שהיא עם סמרטוט.
6: חוצפנית. וזה הזמן לריקוד הערה.
0: גידי.
6: קוד ריקוד אחד עבוד איתך. גידי חמוד, אני ראיתי את עכשיו הצלומים של זגורי.
0: את אמרת לו שאת נמשכת אליו פעם.
6: נמשכת אליך?
0: כן. הוא כזה לחץ לך את היד, ואז אמרת לו, נמשכת.
6: נמשכת אליך.
7: יפה.
6: נכון, זה היה קאץ'
0: קאץ'. אבל אני לא יודע אם הוא הבין. אני חושב שהוא קיבל את המסר שאוקיי, מה הטלפון? וכמי שאמרה שאין שיעור גדול במשחק כמו ריאליטי, איזו סצנה היית רוצה לשחזר בעיבוד בימתי? איזה ריב, איזה...
6: יש מונולוגים מופתיים של טאוניה, מדהים. גם עיניו בובלי לסצנות שם עם שיפרה, וואו. אבל הייתי רוצה להיות שיפרה. כאילו, אנטי-טייפקאסט.
0: אלרגית לאבק.
6: אנטי-טייפקאסט שלי. יש מונולוג מאוד יפה שהולך לעשות אותו מישהו מהסדרה, בזגורי.
0: ספוילר.
6: הוא הולך לעשות מונולוג של אחד המתמודדים באח הגדול.
0: טו-טו-טו-טו.
6: טו-טו-טו-טו.
0: הוא לשאלה דוחקת כמו חניכה עם דלקת.
6: אהבתי את החרוז. כי התחלתי להקשיב. פתאום עכשיו התחלתי להקשיב.
0: בעמוד האחרון של הטקסט את מקשיבה.
6: זה הבעיה שלי.
0: תמיד בסוף.
6: בטייק האחרון אני מבינה מה אני משחקת.
0: כן, יש 10 טייקים של מה היא עושה. אנחנו מציינים ממש החודש, 10 שנים, לפעם האחרונה שמול מצלמה בחרת לתת חיוך אם לא השיניים. כן, שאלה השעה לדבר על פתח מרכאות הבאה, סגור מרכאות. את יודעת על מה אני מדבר?
6: מה? וואו.
0: כמה פעמים? למה את מחייכת רק כך?
6: איך, איך?
0: יש פה גם שידוך, את יכולה להעביר עמדים.
6: וואו.
0: קודם כל, מה שאת רואה פה זה 194 שיניים קדמיות מבצבצות שספרתי וחקרתי כמו אחרונת השיניים.
6: איזה משוגעת באלוהים.
0: ואני שואל לכן, איפה הנערה הזאת?
6: אוי, אין, לא נותנים, הצלמים אומרים לסגרי את הפה.
0: ככה?
7: גם את הפה, סגרי
6: את הפה. למה אני נראית ככה?
0: למה אני נראית ככה?
6: אני לא יודעת.
0: איך זה נהיה הפרצוף מראה שלך? מתי זה קרה ולמה?
6: היה איזה צלם שאמר לי...
0: תעשי ככה.
6: תורידי את הראש למעלה ואז תנשמי.
0: וזה מה שעושים? אבל את מצליחה לדייק שיהיה בדיוק 2 סנטים משן.
6: כי...
0: חן. 2 סנטים. כאילו, את עוברת עם סרג...
6: כי אני לא יכולה לחייך ככה.
0: אני לא יודע איך לדמות את זה. יש לי רוח חופני ואני מין...
6: מחזיקה גרפ.
0: לא מתגעגעת לילדה הזאת שיכלה פשוט לחייך חופשי?
6: מתוקה שהיא כאילו תולה גביסה.
0: אנחנו לא יודעים למה.
6: אנחנו לא יודעים למה. למה חן אמסלם נעשה לשער שהיא תולה גביסה?
0: אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר גם לילד זורר. אין הבדל, לא שלם, הכל טוב.
6: מה עם מפני ש?
0: מה עם מפני ש?
6: מה
0: הייתה? את לא עשית מפני ש? עשית מפני ש?
6: לדעתי לא עשית מפני ש.
0: לא אמרת מפני ש, כי את תולה כביסה.
6: למה צריך להגיד?
0: כי את עומדת תולה כביסה.
6: אני אומרת רק כפר החיים, כפר, כפר, כפר, סגרי את הפה.
0: לא בורגילים ולא רונדלים, לא סבן ולא ברמן. הספיר האהוב עלייך הוא בכלל פרס ספיר למספר הסיפורים שסיפורו סופר חבל על הזמן. פרס שהגשת השנה, כמובן.
6: נכון.
0: איך היה עם הסופרים, היה פנן?
6: והיו מתוקות. היו בעיקר
0: סופרות.
6: היו בעיקר סופרות וסופר אחד. היה מקסים.
0: אוקיי. ואם בספרים בסקינן, אשמח להשמיע לך משהו שאמרתי לפני 7.5 שנים, קטע קטנטן.
8: אני עוד לא הספקתי לקרוא אותו, כי אני רוצה ככה שיהיה לי איזשהו חלון זמן שאני אוכל באמת להתמסר אליו ולהעשיר את עצמי ולהתרגש ולצחוק ולפקוט ממנו. אז ככה עכשיו אני כזה עוד לא פנויה, אבל אני מאחלת לו רק אהבה ושימשיך להוציא ספרים ושימשיך ליצור.
6: מי זה? מי ליקקתי ככה את התחת?
0: 7.5 שנים, קולגה הוציא ספר, הבטחת לקרוא. מצאת מה?
6: מי זה?
0: פשוט הייתה גם מגפה, אף אחד לא עבד, אבל זה לא עזר.
6: אבל אני ילדתי.
0: אי אפשר לקרוא.
6: אז נו יאללה, מי זה?
0: מיכאל אלוני. מצאת חלון זמן? לא מצאת.
6: לא, אבל קראתי איזה שתי... איזה שטויות, אתה אלוהים.
0: איזה שתי מה, שורות?
6: איזה שתי שורות שהייתי צריכה להקריא, שהייתי צריכה להקריא גם ככה מתוך הספר, אז קראתי אותה.
0: אין מה לעשות. חן, אין דבר שאת עוסקת פה יותר בעקביות מאשר עולמות הביסום והריחניות.
6: אין על השמן של מלי חמאמי.
0: מלי, שאת מערבבת אותו עם 0-1 או ג'ו מלון.
6: לא, כבר מזמן לא, עם הבוסם מהטיק טוק של היילי ביבר.
0: בעבר שיתפת שאת מאמינה שאם תחליפי בוסם יקרה לך משהו רע. חלקת שאת משתמשת בשמן ביתי שרוקחת אמא של חברה. סיפרת שכחלק מהתחקיר של אתי אלון בדקת באיזה בוסם היא השתמשה. אגב, איזה?
6: לא יודעת, אני אמציא ואגיד ברוט.
0: למה להמציא?
6: סתם, כי אני לא זוכרת את חיים, זה היה לפני 100 שנה.
0: וואי, צדקתי שבאמת, שכל השקרים שאפשר, כמו שמה, מה בסקר? כל זה מוביל אותנו לשאלה הבלתי נמנעת, שאלה שתציל אותך כמו גלגל, איך מריח ארז טל.
6: מריח טוב, נקי כזה.
0: אגב, אני יודע שאת הסנפת אותו, כי היית מועמדת מובילה להנחות לצידו את אביב אויאל, ושבטח לפעמים מתעוררת בלילה רדופה.
6: נכון.
0: תחושת החמצה שזה לא... והערכת אותו?
6: הערכתי את אייל יותר, כי הוא ישב לידי יותר. אני חושבת שאייל ישב לידי ועוד מישהו. ארז?
0: אביב?
6: אביב, כן, אביב. אייל...
0: אביב או אייל?
6: אביב או אייל. אבל את ארז הוא היה רחוק ממנו.
0: את הבחירה שלך עצית, אני רואה.
6: הוא היה רחוק ממנו. הוא היה רחוק...
0: אוקיי, הגענו לרגע האמת. חן, אני יודע שאת מתה לגלות אם ניצחת פה היום ושזה מורה את הצבים כמעט כמו הביקור שלך באורן שירי אופטיקה עיניים במרכז מרום נווה ברמת גן, שם לפי מקומות צומת השרון, את מאור ואורן לייזרוביץ' אורן. הגעתם לבחור משקף חדש, ואם לצטט, אורן הבעלים דאג להם להנחת סלב, ובנוסף הגיעו הרבה מעריצים של התוכנית זגורי אימפריה, וכמובן שכן מאור ואורן הצטלמו עם כולם ציום סלפי. מהר, זוכרת איזה משקף חטפת?
6: לא.
0: פרדה ומאור?
6: איזה?
0: גארט לייט קליפורניה ואורן!
6: אורי, אורי! איזה?
0: רייבן, את עושה סלפי תוך כדי...
6: אני לא עושה סלפי, אני מצלמת אותך, מאמי. ואני אעלה אותך וכל ה...
0: לא, את לא מעלה אותי!
6: וירדו לי העוקבים.
0: ירדו לך עוקבים מהמראה.
6: ברור, מה, ירדו לי, מי זה הדבר הזה? מסכן, מסכן.
0: מה זה?
6: מה, השתגנזת?
0: היית עולה כביסה פעם! חן! בפתק שאני הולך להעביר לך עכשיו, יש את מספר הנקודות שהיה עלייך לחצות כדי לנצח ולהפוך לגאווה של הפולה. תקריא בבקשה את המספר.
6: 3,523 מיליון נקודה.
0: נכון, נקודה.
6: 225 אלף.
0: נכון מאוד, 3523.225. זה המספר שיצא לך במחשבון של הנייד כשהפנית אותך אמן החושניות ליאור סושרד.
6: אופה.
0: השאלה היא, האם לדעתך עקפת את המספר הזה?
6: אני חושבת שאפילו לא הגעתי לחמש.
0: חן אמסלם זגור, את יוצאת מפה היום עם אפס גמור, הפסדת בבירור, זה לא סיפור כזה מחור, את לוזר ולוזור, המצב שלך ברזון מכוער ולא ברבור, קטסטרופה ולא בונג'ו. חן, אני יודע שבבית את מסרבת להוריד את הזבל, והיום אילצתי אותך לא רק להוריד אותו, אלא ממש להתפלש בתוכו לזמן לא מבוטל.
6: אני לא מוריד הזבל, די, יש גבול לכל תעלול, מותק. באמת שהורדתי השבוע, יש לי אפילו סלפי של זה.
0: שקנית כרגיל, פשוט אין סטייק כזה בכל אבזי.
6: אבזי זה
0: מורד. הוחלט פה אחד, בלי להתבלבל, לתת לך פרס ניחומים שיעזור לך להעביר את הסרח, את כל הסמל. ברעיון הראשון שלך, ימים תמימים שאכלת סולרו ונתת ביטוי ליותר משתי השיניים הקדמיות, סיפרת לבריאות, פתח מרחות, אני חייבת לסגור מה גל עם פסטיגל. הלכתי לאודישן.
6: אתה יודע שאף פעם לא התקבלתי. עד עכשיו הם לא מציעים לי. מה נעשה? אתה יודע שזה החלום? בסוף זה החלום.
0: אני יודע.
6: ואז בטח החלום יהיה כאילו...
0: ישיברו. הלכתי לאודישן שהייתי בכתבת. עברתי את השלב הראשון. הייתי בטוחה שאני בפנים.
6: נכון.
0: אבל לא התקשרו אליי. הייתי הולכת לפסטיגל, יושבת ובוכה. למה אני לא שם? מאז יש לי טראומה גדולה, חרדת פסטיגל. היום וכאן ועכשיו אנחנו הולכים את החרדה לחבות, כי מבלי שאת בכלל שמה לב ולבבות, נכנס לדלתות מסתובבות, תחזיקי חזק בתותבות, כי אנחנו ביקום מקביל שבו את לא חן אמסלם שלא התקבלה לפסטיגל והשמיע יבבות, אלא חן אמסלם שבפסטיגל 97 הייתה אחת הילדות הכוכבות.
9: כל המסע שלי עם הפסטיגל התחיל בגלל מישהי שראיתי בקטע ממש ישן. ילד פסטיגל שאני בחיים שלי לא אשכח.
0: כימו אזולאי.
9: זה היה הראשון לפני שנולדתי, פסטיגל 97. היו שם תלמוס ירי ועודד מנשה.
10: זה הילדה הזאת.
9: שבכלל הייתה כאילו ברקע, קראו לה...
11: חן אמסלם!
12: אני זוכר שילדה הזו, חן אמסלם, הגיעה אלינו לאודישן.
0: צדי צרפתי.
13: כן, כן, את יכולה להיכנס.
12: שר השיר של דנה ברקר, נדמה לי, אם אני לא טועה.
14: אם אתה רוצה להיות מלך.
12: היה ברור לכולנו שהתקבלה אחד, ואז התחילה מלחמה בין הכוכבים המשתתפים, מי יקבל את ילדת הפלא ואת מי יתלווה.
15: אני שמעתי את הילדה הזאת שרה, אני פשוט התעלפתי.
0: דנה דבורין.
15: נורא נורא רציתי שהיא תופיע בנמבר שלי, ברינה טרמפולינה. כולנו פשוט נלחמנו עליה. אני ואפרת רייטן לא דיברנו תקופה.
6: יו, זה מרגש אותי.
15: מאבק.
6: אני רוצה לקרוא.
15: חן אמסלם. בסוף מי שהשיגו אותה היו כמובן.
16: היי פייב זכו לקבל את חן אמסלם כמנבה.
0: מייקל הרפז.
16: ובאמת, השיר שלנו, עולם אגדה, הוא לא ישב טוב. משהו בו לא עבד. עד הרגע שצפתו אותה עלינו ופתאום היה כלי. עם חן, זה הפך ללהיט.
6: אני לא שרה ככה
0: למה.
6: הייתי שרה יותר.
17: אנחנו כולנו, כל הילדים של פסטיגל 97, היינו בשוק מהילדה הזאת.
0: ילדת הפסטיגל.
17: פשוט לא היה משהו רגיל.
0: נוי הלפרין.
17: ואני זוכרת שלקחו אותנו, את ילדי הפסטיגל, לדן שילון.
10: ערכתי אצלי בתוכנית את הילדים שהופיעו בפסטיגל. בדרך כלל זה לא איזה רעיון מעניין.
18: נמצאים איתנו פה ילדי הפסטיגל.
10: ועל השנייה הראשונה, כשעוד לא הספקתי לשאול שאלה אחת, אני שם לב שילדה אחת פשוט חוטפת לי את המיקרופון מהיד וצורחת.
19: אני חן אמסלם ואני הולכת להיות דנה ברגר הבאה.
6: דנה ברגר, איזה מתוקה.
20: ילדת הפה לחן אמסלם.
17: זה היה מטורף.
21: אני הייתי אז בתה ב-97.
0: רוני סופרסטאר.
21: אני הייתי בת 11, ואני לא אשכח איך שהכריזו מה השיר הזוכה של הפסטיגל.
22: והשיר המנצח
6: הוא... אתה יודע כמה הייתי מסתכלת?
23: היי פייב, עולה!
21: כל הקהל זעק רק של מיכאל.
15: לא סתם הם זכו, כן? רק בגלל חן אמסלם. אין סיבה אחרת.
16: זה הכל היה רק בזכותה. מה קרה איתה מאז? I've no idea.
24: ביטוח לאומי, שלום.
25: היי, המחפש עובדת שלכם, חן אמסלם, מכירה אולי?
24: כן, כן, סורי, היא לא עובדת פה מ-2014.
25: יכולה אולי לעזור?
24: אני לא יכולה לדבר על זה, היא לא פה מאז...
6: אתי אלון,
0: מה קרה?
6: היא גנבה?
24: סורי, אני חייבת...
17: זה סיפור על הצד הלא כל כך סוער של עולם הבידור. צעירה בתחילת שנות ה-20 לחייה שהשתתפה בפסטיגל כילדה, נראתה מתהלכת במוצאי שבת בכביש מהיר, באלון דרום, ככל הנראה תחת השפעת אלכוהול, שהיא ממרמלת, אני ילדת פלא, אני עדיין ילדת פלא, אני דנה ברגר. סיפור עצוב.
26: לא קל. ועכשיו, אורסית כתבנו היה בבחורה של זגורי אימפריה, ופגש את הפריצה הגדולה של הסדרה, מגיה זרזה,
27: במרכז הדרמה החדשה הזו, משפחה מזרחית מבאר שבע, שמציגה את כל הדעות הקדומות והסטריאוטיפים שיש לכם בראש.
28: אם אתה רוצה להיות מלך,
29: היי חן, זו דנה ברגר. סיפרו לי שכשהייתי ילדה, נבחנת לפסטיגל עם שיר שלי, וגם סיפרו לי שלא התקבלת. אז נראה לי אחרי כל מה ששמעת פה, שזה באמת רק לטובה. בכל אופן... אני שולחת לך מלא אהבה, וממש סקרנית לשמוע את הגרסה שלך לשיר שלי. נשיקות וחיבוק ממני.
6: וואי, דנה. אין לה מושג מי אני.
0: לא, אני חושבת שאת ילדה לדעתי.
6: אין לה מושג מי אני. אהרון, זה הדבר, זה המחווה הכי יפה שעשו לי, חוץ מזה שבעלי כתב לי תפקידים.
0: יפה, בפרופורציות שמת את זה.
6: אתה ממש הוצאת אותי. קודם כל, אני מאוד מתרגשת ונרגשת מדנה דבורין ברגר. וההשוואה למאגי זאת, אתה יודע, ההשוואה הטובה ביותר. ואני לא אומרת...
0: מחמיא לכל הצדדים. במקרים שכל הצדדים צריכים לצאת מוחמאים, לא כמו שמשווים אותי לחובי סטאר. למשל. פה אף אחד מהצדדים לא נהנה מההשוואה.
6: ישבו אותך?
0: אנחנו נפרדים מעוד שעשון ללא ניצחון. תודה רבה לצדי צרפתי, דנה דבורין, דן ועדי שילון, מייקל הרפז, נויה אלפרין, רוני דואני, דנה ברגר, קימור אזולאי, שרית ולורנס, דבורי קרשנר ומאור זגורי. תודה ל-AI שיצר את גיא פינס ולירון ויצמן.
6: תודה.
0: ולחנן עזרן, מיקח זנבלום, מיקי טרס, אלי חביב ויאר גולדברש.
6: הבחורה המתוקה שעושה הליכה כרגע ומאזינה לנו, אני לא יודעת איך היא תמשיך את היום שלה אחרי כל הידע הזה שהיא צברה.
0: היא צריכה לישון.
30: Time of music dreams.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: זה מספר 180, זה מספר עגול. ויש אורח חגיגי ומיוחד פה באולפן, לרגל. המספר הזה, הפרק המאה ושמונה, מני בגר.
3: המון עשית, אה? כן, שלום.
2: שטבח שבורא על הרבה, כן, כן. מפה לשם, אתה יודע.
3: כן.
2: כך קרה.
3: קרה.
2: מי ידע? מי ידע שנגיע ל-180, אבל איך אומרים, עד...
3: זה תוכנית שבועית, נגיד? זה...
2: כן, וואלה. פעם בשבוע, כן. אתה יודע, קשה,
3: זה
2: קשה.
3: מתי זה משודר, אגב?
2: זה משודר, זה עולה לאוויר בעוד כמה ימים, וזה חי לנצח, זה משודר כל הזמן, בפודקאסט, כן? אוקיי.
3: יש תמלוגים על זה, או שיש
2: תמלוגים למי?
3: לדיבורים, פה אין תמלוגים.
2: אתה צריך, אתה רוצה...
3: לא, אבל השירים יהיה, לא?
2: השירים, אני חושב שאנחנו לוקחים כל כך מעט מהדבר, כדי בדיוק כדי להתחמק מתשלום התמלוגים, אתה מבין?
3: מה אתה אומר? לא, אבל אתם מה?
2: דגימית. לא, אבל הרעיון הוא, שבעקבות השיחה שלנו, אנשים יגידו, וואי, מני בגר, בוא נלך לחרוש עכשיו על הספוטיפיי שלו,
3: יאללה.
2: ופתאום אתה תראה זינוק,
3: וואי וואי וואי.
2: זינוק בהזנות, בספוטיפיי. קודם כל, יש לך קטלוג מופרע, אני לא חושב שהייתי ער, לכמה אלבומים עשית וכמה שירים...
3: עשינו, עשינו.
2: מה זה?
3: כן, עשינו מלא.
2: למה אתה אומר עשינו?
3: כי הפסקנו מתישהו.
2: למה אתה אומר הפסקנו? למה הפסקנו?
3: מה זה הפסקנו? האחרון יצא לפני איזה 6 שנים.
2: כן.
3: כוכב הקופים. אנחנו במקליטים?
2: בטח, כל הזמן, כל העת.
3: אז זהו, אז האחרון...
2: מני, חבל על הזמן שעובר. חבל, חבל, מה אתה רוצה שנבזבז את זה בשיחות סרק בלתי מוקלטות?
3: אנחנו עוד שנייה לא פה, אנחנו כולם יודעים.
2: מי יודע אם עד שזה ישודר אנחנו נהיה פה.
3: וואי וואי וואי, טוב, חשבתי להיות אופטימי קצת, אבל אתה ממש מדכא.
2: אני אומר, אולי אני במקום אחר, אולי אני במקום טוב יותר.
3: טוב,
2: לא יודע.
3: טוב, יאללה, בסדר. אז האחרון יצא לפני 6 או 7 שנים, כוכב הקופים. ויש לי מלא שירים חדשים, אני רק שואל את עצמי, למי, למה להוציא, מה?
2: אתה מוציא.
3: אני מוציא סינגלים פה ושם.
2: אתה יודע, היה פה אפרים שמיר, לפני כך וכך, מי יודע, עשינו 180 פרקים, אני זוכר מתי אפרים שמיר בדיוק היה. היה בגרסה המלאה שלו, ראית איך הוא התכווץ.
3: התכווץ מאוד.
2: התכווץ, כן.
3: הוא לא חולה או משהו, אה?
2: לא, אני חושב שהוא עשה איזה מה, איזה פרוצדורה.
3: כן, כן.
2: אני לא יודע, הוא היה פה זה, ואז פתאום, כמה ימים אחר כך, פתאום ראיתי אותו מחצית, האפריים.
3: לא, הוא בסדר, הוא בסדר.
2: אז הוא אמר, די, מה, אלה מוציאים שירים אחרי גיל 70, קצת ירד גם על החבר'ה שלו מכוורת, מה, מי מאזין לזה, מי כזה...
3: אתה, תשמע, בגדול הוא צודק, מה נגיד לך?
2: כן?
3: אני חושב שכן.
2: חושב תראה, שאתה תבוא להגן על זה.
3: אני מוציא כל הזמן.
2: כל הזמן אתה מוציא?
3: אני כל הזמן מוציא, אבל תשמע, הבונטון של הקהל היום, אנחנו יודעים לאן זה הולך, כאילו. מה מושמע עכשיו? נניח הוצאתי סינגל,
2: לא,
3: אוקיי?
2: רגע, אבל זה לא קשור לבונטון. אתה יודע, אנשים ואומנים ותיקים שמוציאים שירים, זה לא משנה באיזה דור היית.
3: לא, לא.
2: זה אף פעם לא היה הופך ללהיטים.
3: למה לא?
2: יש לך דוגמאות לאומנים בני מעל 70 שהוציאו שירים שהיו...
3: קשה לספור אותם, אבל אני מניח שאם דני סנדרסון נניח יוציא עכשיו שיר חדש...
2: סנדרסון הוציא...
3: אז אתם תשמיעו אותו בכיף, לא?
2: אני לא משמיע שום דבר, אני לא בענייני הפלייליסט. נכון, לרוב שסנדרסון היה לו שיר שנכנס לפלייליסט די לאחרונה.
3: כן. טוב, תשמע, כל דור והאירוע שלו, מה לעשות,
2: נכון. אז זה נשמע בין השורות שזה לא מחובר כך למה שקורה היום.
3: הרבה פחות מאשר הייתי מחובר בעבר לדברים חדשים שאהבתי. זאת אומרת, כאילו כל הפופ האמוני וכל הפופ המזרחי והים תיכוני, או איך שתקרא לזה.
2: כן, פחות אתה?
3: לא מתחבר, לא מתחבר. אני ברוקנרול מגיל 13, אתה מבין? מהרגע ששמעתי את הביטלס, אמרתי, זהו, זה... לטוב ולרע, אני נמצא שם עד הסוף.
2: יש בגר אחר שחזק בעניינים.
3: הבגר שלנו, כן, האחיין שלי, סתיו, הוא, תשמע, הוא עילוי בכל מה שקשור לפופ העכשווי.
2: כן.
3: ויש לי את אח שלי גם, שהוא סקסופוניסט ג'אז מדהים. אז בוא נגיד, זה אנחנו משפחה...
2: הוא בגיל מאוחר התחיל קצת אחיך, נכון?
3: נכון, נכון.
2: תציע לך כאן, ביתום ברכה השם שלו.
3: אלברט.
2: אלברט.
3: אלברט בגר, כן. הוא עשה את ה... איכשהו התחיל לנגן על חליל, הוא עשה את הסולו בבוקר של חמסין, בשיר.
2: בוקר של חמסין! נכון. ילדה בגף, גפים!
3: לא גף, גפים, סנדלים. כן, אוי, בחייך, אסף.
2: בסדר, נו, בסדר.
3: תדייק, תדייק, מה?
2: תקשיב, היום אולי קף קפים היה הולך יותר טוב, אם היית מוציא שיר היום, סנדלים, קף קפים, עזוב, אנחנו יותר שלוחים ממה שהיה פעם.
3: יאללה, בסדר, שיהיה קף קפים, מה יכול להיות?
2: מישהו שאל, יש שלב שבו שואלים שאלות מהקהל, בגלל שמהקהל לשאול שאלות.
3: עכשיו?
2: קצת לפני שנפגשנו בטוויטר, אמרתי, מה לשאול את מני בגין?
3: אוקיי.
2: מישהו ביקש באמת לשאול על השיר הזה, על בוקר של חמסין,
3: כן.
2: שהוא מתחיל כזה פסטורלי ויפה.
3: ואז הוא...
2: העלילה, פתאום בית, נכון. בית השלישי, פתאום...
3: אפוקליפטי כזה.
2: תבהלה ו... נכון. מה הולך שם?
3: כן.

0: זה שיר שנכתב בעקבות חלום פשוט, איזה חלום אפוקליפטי. קמתי בבוקר, כתבתי בחמש דקות את השיר. בחיים לא חשבתי ששיר כזה יכול להיות להיט. ואגב, הוא לא היה אמור להיות כלול באלבום. אני עשיתי אלבום עם תשעה שירים, והיה חסר לי שיר אחד. ואז שלחתי את הסקיצות למנחם גרנית, מיודענו, איש יקר מאוד. והוא אמר לי, זה כל השירים? אמרתי, לא, לא, יש לי עוד איזה שיר חבוי. ומתי, אני רוצה לשמוע את זה. השמעתי לו את השיר. הוא אמר לי, מה קרה לך? תכניס אותו לאלבום. והוא אפילו לא היה סינגל. והוא נכנס לאלבום ונהיה השיר, כאילו, הלהיט של האלבום.
1: מה היה בחלום? מה ראית בחלום?
0: בדיוק מה שכתוב בשיר.
1: ורמסין, ילדה לא בכפכפים, ילדה בסנדלים.
0: כן, ופתאום חוף כוסה בדם, ואחרי זה, עכשיו אנשים חשבו שזה שיר, אתה יודע, שמדבר על ילדה עם סנדלים, וזה וזה וזה. זה דוגמה למשל, שאולי לא מספיק הקשיבו למילים. ובכל זאת זה נהיה להיט, מה אני אעשה?
1: זה נכון לגבי מלא שירים.
0: הרבה, כן.
1: איזה שיר שאתה חושב שפספסו?
0: שלי?
1: כן.
0: חייל של יום אחד לפי דעתי.
1: חייל של יום אחד?
0: כן.

0: היה לי אלבום כזה שנקרא חייל של יום אחד.
1: ממתי הוא?
0: הוא יצא ב-88 או 9. אני חושב שזה אחד הטובים שלי, והוא הלך לאיבוד, גם בגלל הסיפור שלו, וגם בגלל שאתה יודע, שירי מחאה, ויש לי רבים כאלה, קשה לאנשים לשמוע, או להשמיע גם.
1: מה קורה בחייל של יום אחד?
0: אתה חייב להקשיב, אתה חייב לשמוע את זה, לשמוע... זה מין חלום ש... זה סיוט, חלום, סיוט ש... שמימש את עצמו, כן? על שכול, על מוות של חייל. קשה.
1: כן.
0: אבל זה אחד הטובים שלי, אני מאוד אוהב את השיר הזה. אני לא שר אותו בהופעות, כי אני לא מאמין שזה יתקבל באופן הזה שראוי. אז אני לא שר אותו בהופעות.
1: והשיר אני מניח שהכי אוהבים לשמוע בהופעות זה הביתי.
0: נכון.

0: מה אתה מרגיש כלפיו?
1: באיזה מובן? למה הוא עד היום הוא אותנטי? למה הוא... הוא תמיד מתחבר.
0: תראה, יש התייחסות של אומנים ללהיטים גדולים שלהם, יש ספקטרום רחב מאוד. יש אומנים שאומרים, זה אני, זה השיר שלי, ואני כל פעם רואה אותו אחרת, ומוצא בו דברים שלא ידעתי עליו, והוא נהדר ונפלא. עד הספקטרום של אני לא יכול לשמוע את החר הזה יותר.
1: לא, זה לא, זה אני לעולם לא אגיד על אף שיר שלי. לא, זה לא. יש שירים שאני לא שר אותם, פחות מתחבר, אבל אם אני שר בהופעות, והפלייליסט שלי בהופעות למשל, אז אני עומד מאחורי כל שיר, וזה היה ביתי, וזה אחד מהם תשמע. זה שיר שמעולם לא איבד את האותנטיות שלו, במובן הזה שהוא תמיד מתחבר לשעות קשות בעם. זאת אומרת, למרות שזה שיר פשוט שנכתב כשיר געגועים בטיול תרמילאים שעשיתי בעבר.
0: בהולנד הייתם.
1: בהולנד הייתי. ופשוט שיר געגועים.
0: בן כמה היית אז?
1: 25 אולי? כן.
0: 25, זה עוד לפני שהייתה לך קריירה.
1: כן, נכון, לפני.
0: חזרת לארץ והתחלת לעבוד.
1: התחלתי לעבוד, נכון.
0: עוד נגיע לנקודה הזאת, אבל... אבל זה שיר שהוא, הוא, אני מכיר את הסיפור עליו, זה נשמע לי קצת מוזר שזה שיר געגועים, כי זה לא שיר געגועים הביתה, מה שהדובר מתאר בשיר, אלא זה שאנחנו צריכים לקום וללכת מהבית שלנו.
1: אז זה הפרשנות שהשיר קיבל מאנשים. כל פעם
0: ש... אם שחר יגורו פה זרים, נכון. מה זה אם שחר יגורו פה זרים?
1: אנחנו מפונים מהבתים, ויבואו כן. אחרים לגור.
0: כן.
1: לא משנה מאיזה סיבה אתה עוזב בית, יש מלא סיבות לעזוב בית. אם זה משבר, אם זה משבר זוגיות, אם זה פרידה על רקע איזה...
0: לא, אבל אתה יושב בהולנד, מה זה אם שחר יגורו פה זרים? אם לא...
1: זה געגועים לבית, שאני עוזב אותו, ולמחרת המתווך מביא מישהו במקומי, זה מאוד פשוט. זה כל כך פשוט ש...
0: אבל אתה בהולנד בשלב הזה.
1: נכון.
0: בבית שעזבת? כלומר, אתה אומר בבית שעזבת?
1: זה בית, זה הומאז' לאיזשהו בית שהוא לא היה שלי בדיוק, זה בית כזה של מפגש בין חברים, בנעורינו, שנזכרתי בזה כשהייתי די בודד בטיול הזה. ומתוך געגוע, נכתב השיר פשוט מאוד, לא זוכר שהיה איזה טריגר מיוחד, למה?
0: לא, כי אני חושב שיש משהו, סליחה, אתה אדם מאמין?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: בכלל כלום, שום איזה?
1: אתאיסט, לגמרי.
0: ממש אתאיסט?
1: לגמרי. אני אחטוף על זה, לא?
0: בגלל זה הפרצוף? יש לך פרצוף קצת שכאילו, יש לך פרצוף אפולוגטי. מה, זה מפחיד אותך?
1: לא. אני אומר את האמת.
0: אם תחטוף, זה מפחיד אותך?
1: לא היית שואל, לא הייתי אומר.
0: לא, אני זוכר ש...
1: לא, אני רגיל לחטוף, תקשיב.
0: כן? מה?
1: בטח. מדי פעם, תודה, אני מעלה איזה פוסט שלא כל כך קשור, נגיד, למלל של שיר או משהו, וזה...
0: מה למשל?
1: מתוך, אתה יודע, מחויבות לעצמי, שיש לי מה לומר.
0: על מה חטפת?
1: אתה יודע, לפעמים דברים מעצבנים, אתה יודע.
0: כן.
1: נושאים שקשורים לחברה שלנו, לכל מה שקורה.
0: תן דוגמה על מה שחטפת עליו, נו.
1: לא עולה בדעתי עכשיו, נגיד...
0: אז כנראה לא חטפת מספיק חזק.
1: כנראה שלא. תשמע, יש לי מה להגיד. לרוב אני עושה את זה בשירים, אבל הפסקתי עם זה כי כל הזמן הילדים היום אומרים לי, תשמע, אבא, תראה, תפסיק עם הפוסטים האלה, כי...
0: אבל מאיזה כיוון זה? זה ימין, זה שמאל, זה מה...
1: זה כל השיח, אתה יודע, כל השיח האלים, הקשה הזה שיש ברשת.
0: כי אני זוכר שהפצעת בהתנתקות. השיר שלך גויס למאבק בפינוי, בגירוש, בעקירה, בוואטאבר.
1: כן. זה הפך להמנון של המפונים, למרות ש...
0: איפה אתה היית ביחס לזה?
1: אני הייתי בדעותיי, אתה יודע, ליברליות, השמאליות, או איך שתרצה. ולא, אבל מה?
0: אבל שמחת.
1: שמחתי כי פתאום הבנתי ששיר יכול לעורר איזשהו רגש אצל אנשים, לא משנה מה לאיזה אזור אתה שייך בפוליטיקה או מבחינה חברתית, ואני לגמרי הייתי, זאת אומרת, הבנתי מאיפה זה בא להם, אתה מבין? ולא הייתה לי שום בעיה עם זה. זאת אומרת, מותר לבן אדם לחשוב מה שהוא רוצה, גם אם זה מנוגד לחלק מהאנשים שלא מסכימים איתו.
0: אז אני חושב, יש אמירה יפה של אדגר קרת, שאמר, הסיפור חייב להיות יותר חכם מהכותב שלו. ואולי השיר גם יותר חכם, לא מהכותב שלו, כי הוא איש מאוד מאוד חכם, אלא השיר יותר חכם מהחוויה הפשוטה שאתה מתאר. זה המתווך יבוא, לא יבוא. למה שאלתי אם אתה אדם מאמין? כי אני זוכר פורטיס ישב פה ואמר, אני לא יודע מאיפה השירים מגיעים, אני לא יודע, אני איזה צינור לאיזה תודעה גבוהה ממני ש...
1: אולי, אולי הוא צודק, אתה יודע מה, אולי הוא כן, יכול להיות. יכול להיות. ברור שיש מין דחף כזה. אז בן אדם מאמין היה אומר שזה אלוהי. שזה...
0: כן.
1: הוא קיבל זימון מלמעלה בשביל לכתוב משהו. אתה מבין? יש בזה משהו, יכול להיות. אני לא מספיק כנראה עד כדי כך מבין וחכם אם הדבר הזה הוא נכון או לא, אבל ברור שאני תוך כדי נסיעה, נגיד, באוטו, פתאום אני מקבל איזה פלש, ואז יש לי איזשהו ליין שממנו אני כותב תוך כמה דקות איזושהי מנגינה, ואני רץ מהר מאוד בשביל לא לשכוח וכותב לזה מילים, שבאות מאיזשהו מקום שאולי ראיתי פתאום איזה מישהו שהשפיע עליי או משהו כזה, וככה זה קוראים לזה השראה, לא?
0: כן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אז התחלנו בקטלוג המאוד נרחב שלך, היו לך הרבה רגעים של השראה לאורך השנים.
1: בטוח, בוודאי. הרבה דברים אישיים והרבה דברים חברתיים. יש אין ספור דוגמאות, אתה מבין? אני חושב שאני, כאילו, כל היצירה שלי זה משהו בין אהבה למחאה. כאילו, אם הייתי מגדיר את זה באיזשהו פרופיל, קשה להגדיר, אבל איזשהו פרופיל שמאפיין אומן, אז מי אני שיגיד, כן, אוקיי? אני חושב שהייתי מגדיר את זה בין אהבה למחאה. וזה עכשיו מביא לי איזשהו רעיון אולי לעשות אלבום, שזה יהיה הטייטל שלו, מה אתה אומר?
0: אהבה ומחאה.
1: כן. בין אהבה למחאה, מה אתה אומר?
0: לך על זה. יש לך שירים?
1: איזה אדיש אתה, בואי נה, אתה ככה, אתה אף פעם לא מתלהב, תגיד.
0: אני אף פעם לא מתלהב. חשוב לי מאוד לא להתלהב. אתה יודע, כשהיינו ילדים, כשאני...
1: מה זאת אומרת אתה לא מתלהב?
0: אצלי, אני צוחק. כשהייתי ילד...
1: אני רואה אותך, כשאני רואה אותך לא פה, כן, שכל העולם רואה אותך, אתה נלהב מאוד.
0: אני נלהב, אני יש נלהב, כן. אתה יודע, כשביסודי שלי...
1: אז שני דברים,
0: כמו שאני... היה אלבון גדול להגיד על מישהו מתלהב.
1: למה?
0: זה היה, זה היה, זה הייתה כללה, כאילו, איזה מתלהב. וואו. איך הוא מתלהב, מאוד הוא מתלהב.
1: אני לא זוכר את זה, טוב, אני איזה יותר זקן ממך, ברור.
0: באמת.
1: כן.
0: תן רגע, תן את התקופה שאתה מרגיש בחיים שהכי היית עם השראה. התקופה הכי פורה שלך, הכי...
1: שנות
0: ה-70. 70?
1: כן.
0: זה גם היה תקופה... הייתה על הסוס הלבן.
1: הסוס הלבן הגיע בשנות ה-80 דווקא, אבל כל הטריגר וכל ההשפעות וכל ההשראות, זה הכל מה-70s. התחיל בסוף שנות ה-60 עם הביטלס והרולינג סטונס כמובן, התקדם עם הדיפ פרפל ולהקות שנגיד רוק מתקדם, ג'נסיס, יס וכל הדברים האלה. זה ההשראות שלי, זה המורים שלי בעצם. שם התחלתי לצמוח והבנתי לאן זה לוקח אותי.
0: מתי כן? התפוצצת?
1: התפוצצתי עם האלבום הראשון לפי דעתי. היו הכנות של להקת גן עדן, שעשינו מוזיקה לא מסחרית כל כך, ואחר כך עם האלבום הראשון שלי, רוק תל אביב, ששם זה התרומם חזק מאוד.
0: איך זה היה?
1: פנטסטי. במובן הזה
0: איך נראית ההצלחה אז?
1: ההצלחה נראיתה באופן הזה שהיית שולח שיר לרדיו, והיית עובר מתחנה לתחנה ושומע את השיר. כן?
0: את זה היה ביתי בעיקר?
1: הרבה, הלילה לבד, זה היה ביתי, לעולם לא מאוחר לרוק אנד רול, עייף מכדי לקום, אחר כך מהאלבום השני הולך למערב, רוצה להיות נגן, מלא שירים כאילו, מלא שירים. ולא היה אינטרנט, ולא היו רשתות, ולא היה כלום, ושיקול הדעת של המפיק בתחנת רדיו, או מי שעורך את השירים, זה היה דבר קריטי מאוד. אם הוא לא אהב שיר, לא היית שומע. אם הוא אהב שיר, היית שומע.
0: ואהבו אותך.
1: דירוגים של מאזינים שהיו שולחים מכתבים למצעדי הפזמונים, זה הדבר האמיתי. זה הדבר האמיתי, לא?

0: מושג, מה אני...
1: אז תלמד.
0: אני עובר בספוטיפיי ושומע דברים שאני אוהב, זה מה שאני עושה.
1: יפה, אז פה ניתנת לך זכות הבחירה לשמוע מה שאתה אוהב.
0: כן.
1: אבל אנחנו לא צופים ושומעים רק דברים שאנחנו אוהבים.
0: כן.
1: אתה יודע את זה. אז אני חוזר לשאלה שלך. בתחילת השיחה, אם אני מוציא דברים חדשים, אני יכול להוציא דברים חדשים. אני תוך חודש יכול לעלות אלבום שלם עם 10 שירים חדשים. כן. אבל אני שואל את עצמי, עכשיו זה לא בא מתוך ייאוש או משהו, זה מתוך הבנת המציאות, שבשביל לקדם את 10 השירים האלה, אני צריך שיהיה לי איזה 100,000 שקל. לשלם, ליחצנות, למשפיענים, למלא... אני לא מדבר על שוחד, אני מדבר על תשלום פיזי שצריך לשלם אותו. מאיפה אני אביא את הכסף, תגידי?
0: אתה לא עושה דברים כאלה.
1: מאיפה אני אביא את הכסף? מה זה אני לא אוהב? אין לי אפשרות.
0: לא עושה, לא עושה.
1: לא עושה, כן. זה הסיטואציה, אחי. מה אתה מחייך?
0: לא, תסתכל רגע, אתה מחייך. רגע, אני רוצה לחזור איתך עוד. אני אחזור אותך על היום, אבל לך איתי לרגע... לרגע ההצלחה, באת קצת מנוהוור כזה, נכון?
1: באתי מה?
0: באת קצת מנוהוור, באת משום מקום.
1: קירת אתה זה מנוהוור? קירת אתה זה נוהוור?
0: אז זה קצת היה נוהוור, לא?
1: תגיד את הדבר כזה, קירת אתה זה... תשמע, קירת אתה, יש כמה קריות, אוקיי? אז יש את קירת ביאליק, קירת מוצקין, קירת חיים, שזה הקריות הסבביות יותר, וקירת אתה זה הקירייה הארדקור של הקריות, אתה מבין? משם באתי.
0: מה זאת אומרת,
1: לשם הגעתי כשעליתי מאיסטנבול, כן? שם גדלתי עד ימי התיכון, שאחר כך הייתי בבן שמק, כפר הנוער וכל זה. אבל זה המקום שגדלתי. כל הילדות, כל הנאורים, זה, אתה יודע, זה מקום קשוח. היה אז, אני לא יודע איך זה עכשיו.
0: מה היה קשוח?
1: קשוח, אתה יודע, כנופיות של נוער וכאלה וזה, ולא פשע או משהו כזה, כן? וזהו, זה מקום שמשם, אתה יודע, כל היצריות של המוזיקה וזה התחילה משם בעצם, אתה יודע.
0: אתה היית ילד טוב?
1: באיזה מובן?
0: בבית
1: ספר, כאילו?
0: אמרת כנופיות נוער, בלגן...
1: לא, הייתי הולך מכות עם כולם, כמו כולם, וזה, לא הייתי חזק, כן, אבל שיהיו מחנות וזה, הייתי מרביץ, כן, בוודאי.
0: כן?
1: כן, כן. ופה ושם גונב גם, אתה יודע.
0: וואלה?
1: בוודאי, כן, אתה יודע, נכנס למכולת. תביא לי פה, שם, וזה סוחף שני קרמבו, וזה, כן, כמו כל הילדים. אז לכן אני אומר, קירת אתה זה, תשמע, כל הקריות זה, הרבה באו מהקריות. אל תזלזל. נגיד פוליקר, נגיד מי עוד, ארקדי דוחין, אריק סיני, הרבה טובים באו משם.
0: חד משמעית.
1: נכון?
0: חד משמעית.
1: אז תפרגן.
0: תפרגן לגמרי. אבל גם כשפוליקר מספר את הסיפור הזה, הוא אומר, לא היה כלום בחיפה, היה צריך להגיע לתל אביב.
1: זה נכון. זה נכון.
0: זה הנוהוריות.
1: נכון, זה נכון.
0: אז איך זה קרה לך?
1: זה קרה בעקבות זה שקיבלתי הצעה להיות חלק ממחזה רוק שכתבו עידן סובול וגרי אקשטיין ומשה לוי, שנקרא טרמפ למוות. וכיוון שהייתה לי היכרות מוקדמת עם גרי אקשטיין, שבעצם הפיק לנו את האלבום של להקת גן עדן, אז הוא המליץ עליי שאני אבוא ואשיר את השירים במחזה, ואני גם הייתי כאילו שחקן במחזה, וגם שרתי את השירים, ואז גילו אותי, מה זה גילו אותי? היו שם אנשים שבאו מ-CBS, וכל מיני חברות תקליטים, ופתאום ראו, וואו, יש איזה זמר רוקר אמיתי, שבא מהקריות, שווה לשמוע, אולי שווה גם להשקיע. ואז אבי פרץ המפיק שפרס את חסותו עליי, על הכישרון הזה שהגיע מקירת אתה, וזהו, משם זה רץ. זאת אומרת, הראשונים שהתחברתי אליהם, זה היה יזהר אשדוד ויאיר ניצני מגלי צהל, הם היו אז חיילים נדמה לי, והם שמעו אותי ואמרו, אנחנו רוצים לעבוד עם הבחור הזה, בואו נעשה איתו משהו. ואז הם הפיקו לי את הלילה לבד בגרסה הראשונה, ועוד שיר, שהוא שמע ממש ממש הרבה, וכשבא ירוסלב יעקובוביץ' לארץ, מארצות הברית, אז הוא שמע אותי והוא אמר, אני רוצה להפיק לבחור הזה אלבום. כך הוא אמר. ואני הייתי ההפקה הראשונה של ירוסלב יעקובוביץ'. אז הקלטנו את רוק תל אביב, שזה היה, אומרים ככה, כן? לא אני שיגיד, אבל אומרים שזה היה אלבום פורץ דרך.

0: היית ממש רוקיסט. עדיין רוקיסט, נכון?
1: כן, תבוא להופעה, תראה ששום דבר לא השתנה.
0: מה? זה הרבה דיסטורשן, הרבה...
1: שתי גיטרות, בס טופים, רוק בסיסי, אתה יודע, תענוג. בקיצור, אני עכשיו גם בקטע כזה, שפתאום אני חוזר לאופן שזה התחיל, שאנחנו... הרבה הופעות שלנו הם בפאבים, במועדונים, אתה יודע, לפעמים גריי, זאפה וכאלה, אלמה זיכרון יעקב, מועדון שבלול, כל מיני מקומות כאלה שהם לא גדולים במיוחד, ואנחנו מצליחים לדחוס איזה 150-200 איש לתוך המקומות האלה, וזה תמיד מרגיש לי, כמו שהתחלתי, אתה יודע, במועדונים מאושנים כאלה, אתה יודע, פאבים ו... מקומות קטנים וצפופים, אתה יודע, אני עדיין נהנה לסחוב ולמשוך את הגיטרה והמגבר שלי ולסדר את זה על הבמה. וואו. סוג של, אתה יודע, זה מין...
0: שומר אותך
1: צעיר. קלושר כזה, אתה יודע, על...
0: וזה שומר אותך באנרגיות האלה של תחילת הדרך כל הזמן, לא?
1: ואנשים אומרים שכאילו, וואלה, זה אותו דבר נשמע. וזה כיף, נשמע.
0: ואיך הקהל מגיב לשירים חדשים?
1: פחות טוב מאשר לשירים שבגללם הוא מגיע, אבל עדיין מפרגנים. אני לא, תשמע, נניח אני יכול לנגן מכוכב הקופים, האלבום האחרון שלי, שיר אחד בהופעה, וזה עובר. מלכות השקר, למשל, כן? אז אם תשמיע, אני אשמח שתשמיע את זה דווקא. סבבה? כי זה אחד השירים. יש שם הרבה שירים אחד, אגב. וזה שיר שדי מתחבר לתקופה המחורבנת שאנחנו חיים בה היום.

0: תן מילה על זה, מה אתה אומר שם?
1: אתה חייב להקשיב, אתה...
0: ספר למה זה נהים.
1: לא, אני דיסלקט, אני לא זוכר ככה...
0: תן את רוח הדברים.
1: יש לו. לא, אני לא... לא יודע. לא, תקשיב לזה, זה לא מסובך.
0: אני אקשיב.
1: זה לא מסובך.
0: אני אקשיב לזה.
1: כן.
0: אני אקשיב לזה.
1: יש לי דיסלקציה כזאת, אתה יודע, שפתאום אני עומד, נגיד, מול שברן או זה, תזכיר לי, תגיד לי וזה, פתאום אני לא זוכר.
0: אבל אתה במילים שאתה זוכר? כלומר, שאתה מופיע, אתה...
1: בטח.
0: זה אתה זוכר.
1: בוודאי. אין פרונטרים ודברים כאלה, לא, גם קאברים שאני עושה, ואני עושה הרבה קאברים בהופעות שלי, נגיד לבלדות רוק.
0: וואלה, מה אתה עושה?
1: אני עושה למשל פרפל ריין של פרינס, כן. אני עושה קומפטבלי נאם של פינק פלויד.
0: וכל השירים, היה לך אלבום הרי, שבו עשית גרסות כיסוי.
1: נכון, דרך השירים.
0: דרך השירים, שגם אלבום שהפך להיות גם, היו שם שירים שהביצועים שלך שם מאוד... מאוד נחרטו. זה גם
1: נכון,
0: אתה עושה עדיין?
1: נכון, כן, עשיתי את זה. כן, עשיתי את זה מתוך איזשהו צורך. זה היה אחרי התאונה שלי. עברתי תאונת דרכים קשה לפני איזה 30 שנה. ולא יכולתי לכתוב שירים. לא באו לי שירים חדשים. ורציתי מאוד לחזור למוזיקה ולהופעות וכל זה. ואמרתי, אולי זה הזמן באמת לקחת מאסטרפיסים כאלה של שירים שאני הייתי מחובר אליהם בנעוריי. נגיד שיר, הנה באה שמש של שלום חנוך, או קפה אצל ברטה, או חוזה לרבך, שירים שמאוד אהבתי, ולתת להם איזשהו גוון של רוק אנד רול שממש מתאים לי, וקירבתי את כל השירים האלה אליי, ולשמחתי זה מאוד הצליח, אנשים מאוד אהבו את זה, מאוד אהבו את הגרסאות שעשיתי לשירים האלה, וזה פתח בפניי, וואלה,

0: אתה יודע, גם קהל וגם הופעות היו בעקבות האלבום הזה. כן. וזה זה נפלא מדי פעם להתחבר לדברים של, שלאו דווקא אתה כותב אותם, ואתה עושה ביצוע, אתה מביא את עצמך לשיר הזה, וזה כיף שאנשים מתחברים לזה.
1: מה היה בתאונה?
0: תאונה, נסעתי עם ון מסחרי כזה וסמי טרלר. בא מולי ונכנס בי פשוט וזהו. ולקח איזה שעה לחלץ אותי משם, כיבוי אש, מחבא אש, וניסרו את האוטו וזה. הייתי בבית חולים איזה 3 חודשים, אחר כך איזה 6 חודשים בבית לוינשטיין, ונדפקתי די חזק, זאת אומרת, כן? נדפקתי.
1: אתה היית בוון?
0: הייתי בוון שלי.
1: חזיתית?
0: כן. סמי טרלר ניסה לעקוף איזה טרקטור שהפריע לו, ואז לא יכולתי, לא יכולתי לזוז לשום מקום, כי הייתה תעלה בצד ימין, לא יכולתי לסטות מהכביש, ופשוט עצנתי את העיניים וזהו.
1: היית לבד?
0: התעוררתי, כן. התעוררתי אחרי ניתוחים בבית חולים.
1: היית חסר הכרה כל הזמן הזה?
0: כן, כן, כן. אמרו לי, אחר כך פגשו אותי אנשים, אתה יודע, אנשים נחמדים שבאו להופעות אחר כך, וזה אמרו לי, אני הייתי אחד מאלה שחילצו אותך, שחילצו אותך, והיית במצב נורא, וזה, כן, יש קוריוזים כאלה.
1: כמה זמן לא...
0: 4 שנים לא עשיתי כלום אחרי.
1: 4 שנים לא עשית כלום?
0: כן, כן.
1: זה 90s.
0: כן, זה היה סמוך מאוד לאלבום שיצא לא מזמן, נגיד איזה 3 חודשים לפני שזה קרה, אז יצא אלבום שאני מאוד אוהב, שנת התובדבן. שיצא והיה באז רציני דווקא אחרי תקופה שלא עשיתי אלבום חדש, והתחילו הופעות והכל וזה, וזה הכל נדפק לאיזה 4 שנים. וזהו, חזרנו.
1: וחזרת?
0: חזרנו בשלום.
1: חזרת וצחקת?
0: נו כן, אז מה אני עושה פה? בטח שחזרתי.
1: לא, לא חזרת לחיים. הצלחת לחזור לכושר ולכתיבה.
0: כן, כן, תודה לאל, כן, כן.
1: השתלבת אז ב... בריווייבל של הרוק הישראלי ב-90s?
0: מה זה ריווייבל של
1: הרוק הישראלי? תור הזהב של הרוק הישראלי.
0: תור הזהב של הרוק הישראלי היה בשנות ה-80.
1: אוקיי.
0: אז סליחה. כן? אחר כך היו ה-90s, כן? איפה הילד ו...
1: קספרים.
0: קספרים ואחלה, אחלה הרכבים, כאילו, אתה מבין?
1: כן.
0: ומשם ואילך זה התחיל להיות חרבנה.
1: אחרי זה. אחרי הרוקסן, כאילו.
0: אחרי הרוקסן, אחרי... לא, כן, אחרי שנגמר הרוקסן וקולנוע דן וכל החבר'ה האלה הטובים.
1: הרגשת שייך אז?
0: בטח, למה לא?
1: לסצנה.
0: בטח, יצא. אז יצא שנת הדובדבן, אז היו לי להיטים שם, היו לי שירים שפוצצו, התפוצצו ביחד איתם, כן? זה למה הם, אתה יודע, מדי פעם איפה הילד מאחים אותי בהופעות שלהם,
1: כן.
0: כי הם היו קצת צעירים והם אהבו אותי, ואז עכשיו פתאום, אתה יודע, אנחנו מדי פעם עושים שטאפים כאלה, וזה, אתה מבין, סיימן למשל, אז גם, כאילו, מתוך הזיכרון של איכשהו התחברנו, אתה מבין, נכון שאני יותר זקן מהם, אבל זה לא מרגיש ככה כשאנחנו ביחד על הבמה.
1: ואת אומרת, תור הזהב היה 80s.
0: נכון.
1: והיית כוכב ב-80s.
0: כוכב, כן, כוכב.
1: מה, לא?
0: כוכב, כן, כוכב.
1: מה זה?
0: כוכב. אני נבוך מההגדרות
1: האלה. איך זה היה נראה אז?
0: מה, מאיזה בחינה?
1: מבחינת של מה זה אומר להיות כוכב רוק ב-80s.
0: כמו בחוץ לארץ, כמעט.
1: כן.
0: אבל עם הרבה פחות כסף.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן. אבל איפה הופעת אז?
0: איפה לא. עיר הנוער פה, פסטיבל פה, ונביעות, פסטיבל נביעות, הופעות מלא. מלא הופעות היו. כן. וזהו. ואז, אתה יודע, באופן טבעי, כמו שקורה בטבע, זה מתחיל לרדת, והעלייה בחזרה היא קשה. אבל ממשיכים, ממשיכים, כי זה סוג של תודה, אין, אי אפשר להפסיק.
1: מה זה הירידה? איך נראית הירידה?
0: אז פחות פסטיבלים, ופחות הזמנות של ועדי עובדים, וחברות הייטק וכאלה, שמעדיפים כבר לקחת את הדברים שהכי, הכי מצליחים, והכי פופולריים, והכי זה, וזה, וזה, וזה, אני רואה בזה ירידה טבעית. ואז אתה צריך לחפש מקורות הכנסה, כי יש משפחה וילדים, ויש משקנתה וזה, אז אתה עובד בדברים אחרים. מה לא עשיתי? ליד המוזיקה, מלא דברים עשיתי, כן? ועדיין, עדיין, אני לא מתפרנס רק מזה, אתה שתבין. יש לי אולפן הקלטות, יש לי חברת, חדרי חזרות, יש לי מלא דברים שלא קשורים למוזיקה, שמפרנסים אותי. גם זה וגם זה.
1: מה עשית אז אבל? מה הייתה העבודה הראשונה שלך מחוץ את ה... שים לי רק שאתה דופק על הזה, אז שומעים את זה.
0: אני אשתדל לעשות את זה בקצב.
1: כן, נכון.
0: בסדר. מה היה? אז עבדתי המון שנים בהסעות.
1: וואלה?
0: כן. היה לי ון, היו לי ונים של הסעות. הייתי מסיע תלמידים.
1: זה אחד מהוונים האלה ש...
0: כן, כן, בדיוק.
1: שהייתה תמונה?
0: נכון. אז הרבה שנים עסקתי גם, זאת אומרת, ליד המוזיקה, הייתי עובד בהסעות, פשוט מסיע ילדים, מסיע עובדים. הרבה שנים עשיתי את זה, וזה היה בזבוז זמן יקר, אבל הייתי חייב להתפרנס, כמו שאמרתי, היו התחייבויות וזה. ואני אגלה לך שעכשיו, למשל, אני חזרתי למשהו שעשיתי כשהייתי צעיר, עבודות באור, למשל. אני עכשיו, למשל, אני עושה תיקים מאור, חגורות, וכל מיני סטראפים לגיטרות, ותיקים למטופפים. זה התחיל מזה שפתאום קורונה, ופתאום מלחמות, ואין הופעות, והכל נעצר, ואין עבודה באולפן, ואנשים לא באים לנגן בחדר חזרות. ומה עושים? כאילו, אני עצמאי דפוק, מעמד ביניים הכי הכי קשוח. אתה יודע, ועוד מוזיקאי, ועוד זמר רוק, כאילו, אתה מבין, אז מה עושים? ואז אמרתי, וואלה, בוא נחזור לזה. אז התחלתי להתעסק עם זה, ופתאום, אתה יודע, אנשים התחילו להגיב, וואי, איזה יופי, מה, פה, וזה, יאללה, עשיתי מזה עסק.
1: מה אתה עושה בעצם?
0: אני עושה תיקים, אני קונה אורות, ואני...
1: אתה תופר?
0: תופר את התיקים, וואו. תופר את החגורות, הכל, זה אור אמיתי עם עבודת יד.
1: אז מאיפה הכישרון?
0: היה לי את זה כשהייתי צעיר, ואון אנוף תמיד חזרתי לזה, וזה סוג של, אתה יודע, זה ממש אומנות לעשות את זה, והאימפקט שאני מקבל מאנשים, אז עודד אותי עוד יותר, כאילו. ועכשיו יש לי דוכן בנחלת בנימין.
1: וואלה!
0: ביריד האומנים, שם אתה יודע.
1: כן, ימי שלישי, שישי, נכון?
0: שלישי, שישי, תבוא לבקר.
1: אני אבוא.
0: אתה תראה את הדוכן שלי שם, זה מקסים.
1: מתי היית שם כל היום כזה? מה?
0: אני כן, כל יום שלישי, כל יום שישי, אני שם כל היום. כן? אז אני עובד...
1: ואנשים לפעמים עוברים לידך?
0: לא לפעמים, כל הזמן.
1: לא, עוברים לידך וכזה, אני לא מאמין. זה פאקינג מני בגר.
0: פאקינג מני בגר, תקנה חגורה. כן. ומי שקונה אני עושה איתו סלפי, לא כל אחד. אתה מבין?
1: יפה, איש עסקים ממולח.
0: או, זה עכשיו נגעת בנקודה ממש, אתה לא יודע כמה שאתה טועה. אני כל כך לא איש עסקים, אתה לא מבין כמה אני לא איש עסקים. אתה יודע מה אמרו עליי? אמרו עליי שאם אני אתחיל למכור תכריכים, אנשים יפסיקו למות. עד כדי כך אני לא איש עסקים בכלל. אבל מה, אתה, תשמע, אתה עומד שמה ו... פה חיוך, שם חיוך וזה, זה עובד. לא כל הזמן.
1: תיקים טובים, איזה סוג, איזה תיקים אתה עושה? איזה סוג?
0: אני עושה תיקים יפים לאופנועים. יש לך אופנוע?
1: לא.
0: אוקיי. אז שיהיה לך אופנוע, אני אעשה לך תיק.
1: אתה רכבת על אופנוע?
0: אני אגלה לך עוד סוד.
1: לא.
0: אני עכשיו לומד, תקשיב טוב, אני עכשיו לומד להוציא רישיון על אופנוע. אני לומד, כן, אני בן 73, וכל הזמן אומרים לי אנשים, בשביל מה אתה צריך את זה, זה מסוכן, ויהרגו אותך, ויזרקו אותך מהכביש, ואני, אתה יודע, זה חלום נעורים שלי, ואני הולך לממש את זה.
1: אתה לומד נהיגה על אופנוע.
0: אני לומד עכשיו נהיגה על אופנוע. אני החלטתי שאני לא מספר את זה לאף אחד, כי אנשים רק מיישים אותי, אומרים לי, לא, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, ואני מתכוון לסגור את הפינה הזאת.
1: מי אלה האנשים האלה שככה מורידים אותך?
0: אנשים, אתה יודע, מה, חברים, אתה רק אומר שאתה זה, ישר, המשפחה בכלל, מה אתה צריך את זה, אבא, וזה וזה. אני הולך לעשות את זה, אני הולך לעשות את זה, וכשאני אסיים עם זה, אני לא משלה את עצמי.
1: יש לך סטוק של תיקים לאופנועים, אז אולי כדאי.
0: גם, ואני לא משלה את עצמי שאני עובר טסט ראשון וכל זה, כי אני יודע שזה לא פשוט, אני מרגיש את זה כבר בשיעורים האלה, אבל אני הולך לעשות את זה.
1: אבל תגיד, איפה הרגשת שאתה איש עסקים לא טוב?
0: כי אף פעם לא הייתי עשיר ממה שאני עושה. איש עסקים טוב מה הוא, זה...
1: לא, אבל אתה מסתכל אחורה, ואיפה אתה מרגיש שיכולת להתנהל אחרת?
0: אני לא חושב על אפשרות שלא הייתי עוסק במוזיקה, אגב. כמה שזה נשמע דבילי.
1: בתור כוכב ב-70s, 80s, אתה אומר, הייתי יכול למנף את זה יותר טוב כלכלית?
0: כן.
1: במה?
0: החיבורים שלי עם אנשים מסביב לא עזרו לזה כל כך. זאת אומרת, תמיד התחברתי לאנשים שהיו אמורים לשווק את זה באופן הזה, שזה אף פעם לא צלח עד הסוף, כאילו, אתה מבין? למשל, עשיתי אלבום באנגליה. עשיתי אלבום באנגליה שהיה מיועד כאילו לשווק אותי בעולם. אז נסעתי לשם עם פול בג'ט של CBS, עשיתי גרסאות לכל השירים, הולך למערב, אהבה בוערת וזה, באנגלית, כן? ואף אחד לא עשה לזה.
1: איזה נשמע, תשאיר לי רגע, איך הולך למערב באנגלית?
0: אני לא זוכר, אני באמת לא זוכר. אמיתי, כאילו.
1: אני כל מה בא להרים לך.
0: לא, אני לא זוכר.
1: ואז אני...
0: אתה חייב להאמין.
1: ואז נשמע שאני מתקיל אותך, אני לא מתכוון להתקיל אותך.
0: לא נשמע, אני דיסלקט לגמרי, כאילו. אני יכול להשאיר לך את זה בהופעה, לא יקרה כלום. אבל עכשיו תוך כדי שיחה, אתה... אני לא זוכר.
1: אני אשמע את זה עכשיו, בסדר.
0: הולך למערב באנגלית? יש לך?
1: נמצא.
0: אתה תמצא.

0: אז זה נשמע פצצה, אגב. כן, זה נשמע פצצה.
1: ומה קרה עם זה?
0: טוב שאני מחמיא לעצמי.
1: די, נו, בחייך, מני, מותר לך, אתה בן 73, עשית דברים.
0: בסדר, בסדר, אוקיי.
1: תרים לעצמך, מה קרה? תגיד, נשמע בן זונה, מה הסיפור?
0: זה מתחבר לאיש עסקים וזה, אתה מבין, זה כאילו...
1: איש עסקים צריך להגיד, חבר'ה, זה אני, זה הסחורה, זה המוצר הכי טוב שיש.
0: אז תזכיר לי עכשיו על מה דיברנו.
1: לפחות על התיקי אור, אני מקווה שאתה אומר שזה תיק פצצה.
0: זה תיק פצצה, כן. זה תיק פצצה.
1: וזה אתה מאמין, אתה אומר.
0: אני מאמין בזה, כן. אם אני אפרוש אי פעם, אני אפרוש עם הדבר הזה, כאילו. ברגע שתשמע, ברגע שיקרה מה שיקרה, ופתאום יפסיקו לבוא 200-250 אנשים שבאים לראות אותי בהופעה, אני אבין שזהו, נגמר, ואני לא אגלוש למצב הפתטי הזה שבלי להזכיר שמות, כן? אנשים מגיעים, אני לא יהיה שם. אני לא יהיה שם.
1: בלי שמות, אבל מה זה המצב הפתטי?
0: תשמע, אנשים לפעמים מושכים עד גיל 80-85. אתה יודע,
1: את הקריירה כאילו?
0: כן, ואף אחד לא בא, ואף אחד זה, ואתה יודע, אני לא יהיה שם. אני הבטחתי לעצמי שאני לא יהיה שם. אם אני אגיע למצב, לסיטואציה שאני יוציא שירים, ולא ישמיעו, ולא תהיה התייחסות וזה, אז אני אבין את עצמי, אתה מבין? אני אבין את עצמי, ואז יש לי לאן ללכת. הבנת? יש לי לאן ללכת. אתה לא, אי אפשר, אתה יודע, לא בכל מחיר.
1: אני איתך מה העניין, למה, מה שאתה אומר טיפה מפריע לי, כי הפתטיות זה עניין של הרגשה.
0: לא.
1: אם אתה...
0: ממש לא.
1: אם אתה מרגיש, אתה עושה את מה שאתה אוהב, אז fuck them. כאילו, די.
0: הדבול מסוים.
1: אני בא להופיע, אם אני בא להופיע לפני שלושה אנשים, אני סבבה עם זה, אז סבבה.
0: כן. שלושה אנשים לא.
1: לא.
0: לא. לא. שלושה אנשים לא.
1: תגיד רגע, הקריירה הבינלאומית, מה קרה לה?
0: אז זהו, אז לא עשו לזה פולו-אפ, אתה יודע, לא שיווקו את זה, ולא דחפו את זה, וזה נגמר שם. לא יצא אלבום באנגלית, כל השירים והלהיטים היו בעברית, וזהו, זה נשאר, אתה יודע, מין שירים כאלה לאספנים, מעולם לא ראה אור, הדבר הזה. ואז הבנתי ש... אני גם הבנתי גם ש... בשביל לעשות את זה בחוץ לארץ, אתה פשוט צריך להיות שם, אוקיי? פשוט צריך להיות שם.
1: ולא רצית להיות שם?
0: אני לא יודע אם רציתי להיות שם. לי היה חשוב פה. לי היה חשוב לקחת את החומרים מהרחוב פה, מהמקום שגדלתי, מדברים ששמעתי, ואתה מבין? כן. לא היה חשוב לי כל כך.
1: כן.
0: אני גם לא יודע אם מבחינה אישית הייתי יכול לשאת את העומס הגדול הזה שנקרא... ביג טיים בחוץ לארץ.
1: אבל אתה אומר, מבחינה כלכלית זה יכול לסייע.
0: מבחינה כלכלית, בסדר. מבחינה כלכלית, הכל יכול היה לסייע, אבל תן לי שלושה מקרים, נגיד, שכן עשו את זה בחוץ לארץ.
1: אופרה חזה, אסף אבידן, נוגה ארז.
0: יפה. יש עוד מישהו?
1: אמרת שלושה, סליחה, אדוני, אתה כל פעם משנה את הכללים של המשחק.
0: אוקיי, בסדר, בסדר.
1: לא.
0: אני לא מזלזל באף אחד.
1: אירוע קשה.
0: קשה מאוד.
1: ברור, אירוע קשה.
0: קשה מאוד.
1: תן מילה לחול אחר, תן מילה על טורקיה. כמה יותך יליד טורקיה זה משהו באופי שלך? זה קשור לאישיות שלך?
0: מבחינה אישית, כאילו?
1: אתה מרגיש טורקי.
0: כשהיה לי שפם, הייתי טורקי. יש שיר כזה של מיקי גבריאלוב.
1: מי חלם אותך הלילה.
0: נכון, טורקי, נכון? אז הייתי טורקי פר אקסלנס.
1: היה שלב שבו יהודה פוליקר חזר ליוון, ודייוויד ברוזה עשה בספרדית.
0: יפה.
1: ולך הציעו לעשות בטורקית.
0: נכון.
1: ומה חשבת על זה?
0: לא התחברתי לזה, אמרתי חבר'ה, אני לא מתחבר לזה, אבל מה השירים מבית אבא וזה... אמרתי, אני לא זוכר מבית אבא שום שיר שיכול לקחת אותי למקום הזה שאתם מכוונים. אני לא שלם עם זה.
1: כי גם אבא היה, בבית לא שמעו מוזיקה טורקית, נכון?
0: שמעו מוזיקה נפוליטנית, בעיקר, כן שמעו מוזיקה טורקית, כן, אני זוכר שכן. אבל לא יודע,
1: בתור... לא משהו שנחרט באור, אתה אומר.
0: לא, לא. אבל המוטיבים פה ושם חזרו כל הזמן, המוטיבים המזרחיים, למשל בשיר איסטנבול, אז יש את המאפיינים האלה של מוזיקה אוריינטלית בשיר איסטנבול, או סך הכל זמר נבל.
1: מתי כתבת את איסטנבול?

0: כתבתי את זה בתל אביב. כן, זה היה מין פלשבק כזה מהילדות שחזר אליי, וכל מה שמתואר בשיר זה דברים אמיתיים שראיתי בילדות. כן. ואגב, בכוכב הקופים חזרתי לאיסטנבול בעקבות טיול שורשים שעשיתי עם אמא שלי, וכתבתי שיר שנקרא חזרה לאיסטנבול, שיר מקסים בעיניי.
1: וגם מתי היה טיול השורשים?
0: לפני 12 שנה.
1: וואלה.
0: כן.
1: איך היה?
0: מקסים, זה היה מרגש בטירוף. אני לא האמנתי שאני אזכור כל כך הרבה דברים. סך הכל הייתי בן 9 שעזבתי. אמא שלי הייתה בשוק, שאמרתי לה, הנה הבית ספר, הנה המקום שגדלתי, והנה הבית חולים שאח שלי נולד. וואו. היא הייתה בהלם. אני אפילו גיליתי את החנות של אבא שלי בשוק. היא אמרה לי, אתה בטח לא תזכור איפה זה. ואני זיהיתי את החנות, ועלינו לחנות, היא הייתה בהלם ממני. אתה יודע, עד כמה ילד יכול לזכור באיזה דברים, אתה מבין?
1: וזה גיל שתי, כלומר, זה 12 שנה, אתה אומר? זה גיל, עשית כמה טיולים כאלה?
0: לא.
1: או שזה היה ממש אירוע חד פעמי?
0: זה היה אירוע חד פעמי שהייתי חייב את זה לי ולאמא שלי, וצערי כעבור 3 שנים היא נפטרה.
1: 3 שנים אחר כך.
0: כן, ואז כל כך שמחתי שהספקתי לעשות את זה איתה, זה היה בשבילי.
1: מה היה הטריגר שפתאום אמא בואי נוסעים לאיסטנבול?
0: כן.
1: מה היה טריגר?
0: אני כל הזמן רציתי, אבל לא יכולתי, אני אגיד לך למה. אנחנו עזבנו את טורקיה ב-63, בשנת 63 הייתה שם הפיכה צבאית, אוקיי? ואז הם עשו על אנשים לצאת מטורקיה, ואסור היה לצאת מטורקיה, לא יודע, היה מין איסור כזה, ואנחנו בטענה שאנחנו נוסעים לקפריסין וחוזרים, אנחנו השארנו את כל הכבודה שלנו שם, הבית, הרעיתים, נרשמתי לבית ספר בשנה אחרי זה והכל, ויצאנו כתיירים לקפריסין ולא חזרנו, אוקיי? אז במצב כזה, אני הייתי חייב צבא שם. הייתי חייב צבא, הייתי חייב להתגייס לצבא, ולא יכולתי לחזור לשם, כי הייתי פשוט לוקחים אותי לצבא. אז 25 שנה, עד שביטלו את הדבר הזה, לא יכולתי להתקרב לשם.
1: איך היית מגיע עם אמא? בגיל אתה כבר 60 כזה?
0: נכון, כן.
1: מגייסים אותך לצבא הטורקי? זה היה תפנית מאוד מעט.
0: היה לנו מקרה במשפחה, שמישהו לא ידע, הוא נסע לשם בתום לב, ושנתיים לא ידעו איפה.
1: וואו.
0: ככה היו טורקים פעם. הם רוצים לחזור לזה גם היום, אגב. שהסולטן יחזור לשם. יש כבר סולטן, אבל שהסולטנות תחזור לשם.
1: רק צריך את הטייטל הרשמי.
0: כן.
1: מעניין. טוב, אני אגיד, שני דברים רוצה להגיד לפני שאני עובר לשאלות שהקהל שאל, בסדר? גם יש לך הופעה בחצרים ב-22 באוגוסט.
0: נכון.
1: אני מקווה ששם לא תתופף ככה על המיקרופון.
0: אני עדיין עושה את זה? אני צריך להזיקים.
1: בסדר. 22, נכון? 22 באוגוסט בחצרים. מתרגש?
0: רגיל.
1: רגיל. ואז אני שואל אותך על אחד הלהיטים הגדולים, אתה חתום על המון המון שירים.
0: כן.
1: אחד הלהיטים הגדולים שלך זה דואט שלא כתבת.
0: נכון.

0: איך הוא נולד?
1: הוא נולד, אני אגיד לך איך הוא נולד. ירוסלב יעקובוביץ', במקביל לאלבום שלי, הוא גם הפיק אלבום לגלי אתרי. קח אותי הביתה, זה היה שם האלבום. ואחד השירים באלבום היה כבר מוכן שהיא תשאיר אותו. ואז הם חשבו שזה יכול להתאים להיות דואט. והם אמרו שהזמר שהתבקש לשיר את השיר הזה, זה לא מסתדר. עד היום אני לא יודע מי זה הזמר. ואז ירוסלב יום אחד צלצל.
2: לא, אתה כן יודע.
1: אני לא יודע.
2: אתה כן יודע.
1: אז אני לא רוצה להגיד.
2: אוקיי.
1: טוב.
2: בסדר. זה גידיגוב.
1: איזה מניאק
2: אתה. די. אחי,
1: תשמע, זה הכל שמועות.
2: בסדר, אבל יש התיישנות על הדברים האלה. מה אתה עכשיו סוגר?
1: תשמע, גידיגוב חבר שלי.
2: נו, בסדר.
1: לא, אז אני לא יודע מאיפה. בסדר. אתה אמרת?
2: אני אמרתי. אתה לא יודע מי זה גם.
1: אני לא יודע.
2: אתה יודע אם זה נכון או לא?
1: אני לא יודע אם זה נכון.
2: אולי זה... בקיצור... לא יודע, אולי זה אריק סיני, מי יודע?
1: אתה רוצה להתקדם איתי?
2: אני התקדמתי.
1: טוב. אז ירוסלב הרים טלפון, אומר כך וכך. הוא לא אמר לי, יצאנו, לא יצאנו, ולא הסכים, כן הסכים, לא יודע מה. הוא אמר, תבוא תשמע את השיר. אמרתי, סבבה. באתי לאולפן. הטרק של גלי היה כבר מוקלט, כאילו, היא כבר שרה את שלה. ועשו מיוט על איפה שאני צריך, פתחו את המיוט איפה שאני צריך לשיר.
2: כן.
1: ואז אני שרתי.
2: היא שרה מה, גם את התפקידים שלך? כאילו?
1: לא, היה טרק שלה. אני לא יודע מי שר לפניי, אם היה כזה. אני אומר לך בכנות.
2: ואם הוא היה בכוורת או לא.
1: תשמע, אתה מסתכן פה.
2: אני? תראה לך, גידי לא רוצה לבוא לפודקאסט, אתה לא יודע מה יש לו.
1: אני אתחיל לדפוק על השולחן.
2: סליחה.
1: טוב. אז בקיצור, שמעתי את השיר, מצא חן בעיניי. מצא חן בעיניי.
2: למרות שזה לא כל כך אתה.
1: בדיוק, נכון. זה לא הייתי כל כך...
2: זה מצחיק להגיד על אחד הדברים שהם סיגנצ'ור שלך, כלומר שזה שיר כאילו... זה אתה, וזה מאוד מזוהה איתך, וזה, זה לא ככה אופי המני בגרי.
1: לא, נכון, נכון. ו... אהבתי את השיר, ורוני בראון שהיה שם בפאנל של כל הגבודה של נמציא, וזה כבר היה אלבום לקראת מיקסים והכל, וזה, פתאום ראיתי שהם עומדים על הרגליים שאני עושה את הטרק שלי, ו... ואמרתי, וואו, יש פה קטע, כאילו, השילוב ביני לבינה.
2: קצצה.
1: כן. וזהו.
2: אז... רגע, איך, אתה עושה בהופעות את זה, את ברדה?
1: אני לא מסכים לשיר את השיר הזה עם אף אחד, חוץ עם גלי. וזה לאורך השנים.
2: אתה לא גורר את גלי לכל הופעה שלך.
1: בדיוק, היא לא תבוא. אבל אני מתארח אצלה בהופעות, שהיא עושה הופעות גדולות.
2: אז אתה בא.
1: אני בא בהפתעה.
2: וואו.
1: ואף אחד לא יודע. ואני שר את השיר הזה איתה, ואני עושה את זה רק איתה.
2: אבל אתה מבטר על השיר הזה, אז בפרטורה שלך אתה לא עושה?
1: איך אני אעשה? גלי איננה.
2: אז בהופעה בחצרים נגיד, לא תעשה דואט פרידה.
1: בחיים לא. זה עניין עקרוני. זה שיר שלי ושלה. זה שיר שלי ושלה. אין מה לעשות. אין ספור הזדמנויות יכולתי לעשות את זה עם כל מיני זמרות.
2: לא, תביא זמרת שתעשה, למה לא?
1: אני לא עושה.
2: דני סנדרסון לא עושה את זה הכל בשבילך אם אין את מזי כהן?
1: אני לא יודע מה דני עושה. דני עושה מה שבא לו. אני לא עושה את זה, אני עושה את זה רק עם גלי.
2: זה נאמנות.
1: זה שלנו, אין מה לעשות. אתה לא יכול...
2: זה מתוק מאוד, אבל...
1: זה מתוק על גבול השמלץ או...
2: לא, זה מתוק וזה יפה. אבל אפרופו, אני לא יודע אם זה מאותו המקום של האיש עסקים, לא... זה, צריך פה איזה פשרה, אין מה לעשות. צריך איזה פשרה.
1: לא, פה לא, אי אפשר.
2: בזה אין פשרה.
1: אני מצטער. מה אני אעשה?
2: הזכרת את ה... דיברנו על התלמידת הרוקרית הזאת שלך, והזכרנו גם חברות תקליטים, היה איזה אפיזודה שרצו לקחת אותך לכיוון מאוד קסאכיסטי, נכון? שרצו לרכוב על, זה בוא נעשה אותו קילר כזה.
1: כן. זה הייתה טעות נוראית, כי...

0: זה היה ממש מנוגד לאופי שלי, במובן הזה שכאילו, אתה יודע, גם כל הוויז'ואל שעשו אז עם התמונות ועם הבעת האלימה הזאת וזה, זה היה באוחרי אומרים?
1: באוחרי, כן.
0: והיה שנים לקח לי להיפטר מהדימוי הזה, אני אגיד לך את האמת, אנשים
1: כאילו
0: רצו להתקרב וקצת פחדו, כאילו, אתה מבין?
2: כן?
0: ממש ככה, הרגשתי.
2: וואו.
0: כן, מני הוא לא כזה, למה עשו אותו ככה? וזה כזה...
1: אבל זהו, כמה שליטה הייתה לך?
0: מעט מאוד.
1: באמת? הבוסים היו אלה...
0: אני מצטער להגיד את זה, אבל... אני כל הזמן חשבתי שהם יותר חכמים, הם יודעים, הם עשו הפקות גדולות, הם הצלחות עם כל מיני זמרים וזה. מה אני עכשיו בקירת אתא וזה, אלה טוב... בא להגיד להם איך לעשות וזה וזה, אבל בחיים לא הרגשתי עם זה נוח, אני חייב להגיד. וגם ראו את זה באופן שאני הוצאתי את זה החוצה, אתה מבין? זה הביך אותי ברמות. ואז אמרתי, וואלה, זה הזמן להוריד את השפם, וזהו, זה מה שקרה. לקחתי את השליטה לידיי, אמרתי להם, חבר'ה, אני מבין את
1: השפם. השפם היה הדרישה שלהם?
0: לא, זה אני באתי מזה.
1: אתה.
0: לא, זה כבר,
1: זה שלך.
0: זה עוד מטורקיה.
1: כן. גנבת את זה.
0: זה עוד מטורקיה. איברהים טאטליסס, אתה מכיר אותו.
1: ברחת כתייר עם השפם.
0: עם השפם, כן. בקיצור, אמרתי להם, כשהם באו עם הרעיון הזה, אפרופו מה שהזכרת קודם, תראה פוליקר וזה, אמרתי, חבר, אני לא יכול לעשות את זה. יש לי שירים, מלא שירים, אם זה לא מתאים, בוא ניפרד. וככה נפרדנו. ואת האלבום השלישי, הייתי בגן עדן, כבר הפקתי לבד בעצם. זה כבר היה הפקה שלי, כן. שניים מתוך השירים, שיר השחרור ואין לי זמן, הפיק יזהר אשדוד, שהיה אז ממש... פרונטמן בכל מה שקשור להפקות,
1: כן.
0: עם הופך חזה וזה וזה וזה, אז הוא הפיק לי את שני השירים האלה בצורה מאוד מאוד ראויה, ושני השירים הצליחו גם, אבל אחר כך נפרדו דרכנו, והמשכתי את האלבום לבד, איסטנבול, והייתי בגן עדן, וסך הכל זמר נווד, בוקר של חמסין, זה הכל הפקות שאני עשיתי.
1: יפה.
0: אגב, כל השירים האלה שציינתי, אף אחד ב-CBS לא האמין בהם.
1: וואלה.
0: כן, אמרו לא. לא, לא, לא.
1: הנה, אבל המחשבה שהם בתפקיד, אז הם בטח יודעים.
0: מה לעשות?
1: כן.
0: זה תמיד הפרדוקס הזה, אתה יודע, בין אלה שחושבים שהם יודעים, ומשלמים כמובן, וזהו. ולא היה קל להיות לבד. לא היה קל. עד היום.
1: היום אתה עושה אלבום לבד?
0: הכל לבד, הכל לבד, כן. מבחינת מימון והכל, כן, הכל לבד.
1: יש לך, אתה מקליט אבל במקום שלך, נכון?
0: אני מקליט, כן, באולפן.
1: יש לך אולפן, חדר חזרות.
0: כן, כן, כן, הכל אני עושה לבד. תראה, זה חיסכון גדול. אבל זה לא מתחיל ונגמר רק בזה, אתה יודע, יש...
1: רגע, אז היום מה אתה עושה בעצם חוץ מהאומנות שלך וההופעות? אתה, יש לך את ה... אתה עושה תיקים?
0: הכי מגניב אותי, אגב, עכשיו.
1: מה?
0: התיקים.
1: התיקים, זה נשמע שאתה נדלקת.
0: כן, אני אומר זה...
1: כמה זמן אתה בתיקים?
0: שנתיים כבר.
1: שנתיים בתיקים.
0: אתה לא יודע כמה זה מרתק אותי. לפעמים אני לוקח את הגיטרה לכתוב משהו או לאיזה רעיון, אני אומר, לא, אני...
1: בא לי תיק.
0: בא לי תיק, כן.
1: בא להכין תיק.
0: וזה פנטסטי, כי אני עושה את זה באולפן, בזמן שאני אגיד בשני החדרים מנגנים הרכבים, אני מסדר להם את הסאונד וזה, ואני נכנס לפינה שלי ואני תופר תיק.
1: מדהים.
0: אתה מבין, זה לא... אני לא משלם פעמיים שכירות.
1: אז יש תיקים ויש את האולפן שלך.
0: כן. והופעות כמובן.
1: והופעות, לא, אמרתי, חוץ מאיתך מני בגר.
0: בוודאי.
1: ואיך זה, האולפן כבר קורה הרבה זמן, נכון?
0: האולפן, תשמע, הרומן שלי עם אולפני הקלטות התחיל ב-95.
1: וואלה.
0: אני, כחלק מהשיקום שלי, הלכתי ללמוד סאונד אצל יואב גרה בבית ספר שלו, אתה בטח שמעת.
1: בטח.
0: יואב גרה. אז הייתי בין אחד המחזורים הראשונים שלו, וידעתי שיום אחד אני אעסוק בסאונד. ולמדתי שם סאונד, הייתי הולך עם קביים פעמיים בשבוע, לשם, וכולם היו צעירים, ממש נערים צעירים וזה, אני הייתי הכי זקן שם. ולמדתי סאונד, ואת האולפן הראשון שלי פתחתי בקונטיינר באיזה שדה ליד גני תקווה. שם היה האולפן הראשון שלי, אחר כך הייתי 12 שנים בקיבוץ גבעת השלושה, האולפן גם כן, אולפן מדהים, ו-12 שנים אני בתל אביב. האולפן שלי בתל אביב, 12 שנים.
1: וזה באות להקות?
0: באים בעיקר לנגן בחדרי חזרות, פחות באולפן הקלטות, הוא פחות ופחות עסוק, כי כמו שאתה יודע...
1: שר בבית.
0: כולם בבית עושים היום.
1: מיקרופון מתמו וכרטיס קול, ואנחנו בסדר.
0: כן, ו-AI כמובן היום.
1: בטח, נכון. הנה, אני גם כבר ישן נורא.
0: מה?
1: אני אומר, גם אני כבר כאילו, גם הדוגמה שלי כבר התיישנה בזמן ששאלתי את השאלה.
0: היום כולם שם, זה חרה.
1: כן.
0: זה חרה אחד גדול.
1: כן, אה?
0: מותר להגיד חרה?
1: לא יודע. מי קובע?
0: אני לא יודע. זה, תשמע, אנחנו בדרך לקטסטרופה, לפי דעתי. עם כל, עם כל הדברים הטובים שזה מביא איתו, זה מרתק, זה מלהיב, זה מדהים.
1: לא, אתה מדבר על AI במוזיקה.
0: במוזיקה, כן. יש, תשמע, זה עוזר במלא דברים.
1: בסדר.
0: אוקיי? אבל במוזיקה זה קטסטרופה. שכל אחד יכול באפליקציה ולקחת, לזרוק איזה רעיון, וזה מביא לו את ה... זה כן. נורא. אני באופן עקרוני...
1: לא משתמש בזה.
0: אני לא אגע בזה. אני מבטיח. אני לא אגע בזה.
1: טוב, כמה שאלות, מעט. בהמשך למה שאמרנו, רן שואל, אם זמר היום מקבל עצות של לוק ותדמית, שלא הכי מתאימים לו, בדומה למה שאתה עברת, מה העצה שלך?
0: אין לו ברירה, לא תהיה לו ברירה.
1: אה, וואי.
0: אין לו ברירה, לא תהיה לו ברירה. האפשרויות הבחירה שלו הן מעט, מעט, מעטות מדי, ואם הוא לא ישר קו עם תכתיבים שיגידו לו ב-The Voice או בכוכב נולד או כוכב מת או כל התוכניות האלה, אז הוא לא יגיע לשום דבר, כי הוא חייב, הוא חייב להיות כבול, וזה טרגי בעיניי.
1: חייב שאתה תגיד, שאתה המודל שלך ואל תיתן להם,
0: אתה אומר. הוא יכול להיות המודל שלו ויעבוד בתור קופאי בסופר.
1: והמודל שלו בחוץ.
0: כן.
1: חיים שואל, האם אתה עדיין לא מתכחש? זה מסרט, נכון? היה סרט, מני בגר לא מזוין.
0: מה? אני לא אבא, תגיד לו, אני לא אבא של התינוק. הוא ידע מה אני, הוא יבין.
1: רסקולניקוב שואל, טוב, דיברנו על זה קצת, אבל למה אתה מנסה עדיין שירים חדשים ולא רק רוכב על תהילת העבר?
0: אני מנסה, בכל כוחי. אני כל הזמן עושה סינגלים. הסינגל האחרון שיצא זה סינגל שנקרא אל תצעק עליי, לפני שנתיים אולי, כן? אני מבקש שיפתח ספוטיפיי והוא ישמע אותו.

0: לא, הוא מבקש ממך לרכוב על תיילת העבר, ולא רק...
1: אני לא יכול לרכב, אני רוכב על סוס לבן.
0: אני רוכב על סוס. יוני שואל, מה דעתך על הביצוע של אינפקציה לזה הביתי?
1: מדהים.

0: נכון?
1: בטח. מצחיק בטירוף, מדהים.
0: גם מצחיק בטירוף וגם... וגם...
1: אני אישרתי את זה, הם ביקשו.
0: הם ביקשו אישור?
1: בוודאי, בוודאי. אני אישרתי את זה, הם באו לאולפן, שתינו בירה ביחד, אמרתם, יאללה, לכו על זה, מדליק.
0: כן, הם טובים. לעומת הביצוע של אלה, איך קראו להם?
1: כלא שש ואילה... ו...
0: אילה הררי.
1: אילה הררי, כן. גם יפה מאוד.
0: כן?
1: יפה מאוד, גם שיתפתי פעולה, שרתי שם איתם. מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. אגב, זה התחבר מאוד לפינוי מחבל ימית.
0: לא, גוש קטיף.
1: גוש קטיף, כן. גוש קטיף.
0: דרור שואל איך זה להיות אמא של לידוי. את זה שמעת? את ערוץ הקיבוץ המכיר?
2: מה? וזה בסדר, אנשים קשים אבל הלב שלהם מצמר, אבא שלו פרש טורקי ואימא מני בגר, רפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
1: לא.
0: אני אשמיע לך את זה אחר כך.
1: מה זה?
0: בסדר, אני אשמיע לך אחר כך.
1: אוקיי.
0: אתה מוזכר בשיר שלהם. דניאל שאל את מה שדיברנו עליו בוקר של חמסין, עם זה מסתיים בסרט אפוקליפטי וזה. דני שואל, האם זה לול היה ביתי, או לו היה ביתי?
1: לו היה ביתי. לו היה ביתי.
0: וואו.
1: לול היה ביתי.
0: לו?
1: עם גינה ולול.
0: ולול.
1: לול.
0: לא לו.
1: לול.
0: וואי, כי אמרת בתך לו, נבלתי, כי אני נשאר שנים, ולול.
1: לול, כן.
0: איזה לול זה?
1: לול תרנגולות.
0: כן?
1: כן.
0: איפה הלך לול?
1: לא היה.
0: לא היה. דמיינת הכל? הכל זה מומצא? קפה שחור היה, תקליטים.
1: בטח, כן.
0: זה כן, אבל לול לא היה.
1: לול לא היה. לול זה, תשמע, אני חובב ציפורים, טוקים, אני חובב טוקים, יש לי טוקים בבית והכל. איכשהו זה מתחבר, תרנגולות, טוקים, זה אותו דבר.
0: מני בגר, נזכיר שב-22 באוגוסט אתה בחצרים.
1: יש עוד מלא, אתה לא רואה שמה?
0: לא יודע, אמרו לי להגיד 22, אני איש מאוד ממושמע, אני צייטן, יש עוד דברים שרוצים להגיד.
1: תעבירי שמה.
0: פסטיבל התמר, 20 וכמה בספטמבר? 29 בספטמבר. בן גדל, הוא בטח.
1: כן.
0: בטח, פסטיבל התמר, ברור. 4 באוקטובר ב... או סליבן מודיעין. 9 באוקטובר? תוצרת הארץ בכנרת. טוב, די, מספיק. בואו, לא, בואו, לא. זהו, כל השאר, יש אינטרנט, חפשו, תבקשו מ-AI לכתוב לכם מני בגר הופעות, או ייתן לכם את זה יחד עם שיר של מני בגר, בסדר?
1: בדיוק.
0: מני בגר, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, אסף. תודה רבה.

0: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: פרק 174 עם אריק סיני.
2: שלום, שלום.
1: מה נשמע?
2: בסדר. הרגע החמאתי לך, ואני לא אגלה לכולם.
1: לא, תגלה, נו מה? הוא היה צריך להיות מוקלט, זה לא הוקלט.
2: אמרתי לאסף ששמו הולך לפניו, שמוזכר את הפי של פודקאסט, השם אסף ליברמן עולה מיד.
1: תקשיב שזה מהקול שלך.
2: זה אמין.
1: זה אמין, זה נשמע אמיתי.
2: כן. אבל זה כך.
1: כיף מאוד, כיף מאוד. מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר, מקווה ש... שהפסקת האש הזאת תישאר. לא מאמין, אבל מקווה.
1: כן?
2: כן.
1: אתה בזה, אתה באקטואליה, אתה חיה פוליטית? כן. אתה יודע מה
2: לא,
1: קורה?
2: אני לא חיה פוליטית, אבל אני באקטואליה, כי אני לא מחור, אבל אני... אם אני לא רואה, אז רע לי.
1: אם אתה לא רואה, רע לך.
2: כן.
1: אם רוצה, אתה מתנתק מהחדשות, רע לך.
2: אני רוצה להיות מעודכן בשביל עצמי.
1: וואו, מה קורה כשאתה לא מחובר?
2: כמעט ולא קיים.
1: לא, אבל רע לך מאיזה, מאיזה בחינה?
2: אני רוצה להיות מעודכן.
1: וואלה.
2: אולי אמרו משהו שאני צריך סתם קשקוש, ואני רוצה להפסיק עם זה.
1: אז אתה...
2: אני רוצה גם להפסיק לקנות באי-ביי ובכל הזה, אבל זה קשה לי.
1: מה אתה קונה באי-ביי?
2: שטויות, אתה לא מבין.
1: מה, תן, הדבר האחרון שקנית?
2: לא, לא, עזוב, זה ארנקים, שטויות שאני... עזוב, עזוב, זה גרוע מאוד.
1: ארנקים? כמה ארנקים בן אדם צריך שהוא ברבים קונה באי-ביי?
2: ארנקים.
1: כן.
2: לא, זה התחיל פעם בארנקים, זה עבר למשקפיים, זה... עתים, שאני בקושי כותב שורה, נעליים.
1: לא צריך למדוד? אתה לא ביד למדוד?
2: אני יודע את המספר. חלק שאני קונה נשארים
1: במדף. אז אי-ביי? אי-ביי, שם זה קורה.
2: לא דווקא, אי-ביי, מה עוד יש?
1: תמו?
2: תמו, כן. הרבה, אתה יודע למה אני אוהב לקנות שם? כי הם מביאים את זה הביתה.
1: כן, בטח.
2: בלי לרוץ לכל מיני... יופשת שיחה על איבא וזה...
1: אתה מסתכל על הבן שלך שנמצא פה.
2: כן. כי הוא הזהיר אותי, הוא אמר, אבא.
1: מה?
2: דבר על הכל, כמו שאתה תמיד. אל תדבר על פוליטיקה.
1: על פוליטיקה לא.
2: כן. אם אתה תשאל, אני אענה לך תשובות שמובילות ללא.
1: כן, לא. אין עניין.
2: אין לי הרבה מה להגיד.
1: אין עניין. לא, אבל זה שאתה מחור לאקטואליה, זה מעניין.
2: כן.
1: אבל אתה אוהב את השקט, אומר, רק בעניין הפסקת האש, אתה אומר, טוב, טוב שזה קרה ושימשיך ככה?
2: אני מקווה שימשיך ככה. אני לא עמוק בפנים, אחרי כל המילים שנזרקות, גם את... מהנשיא האמריקאי וגם האיראני וגם מביבי. אני יוצא מבולבל. פשוט, אבל אני מקווה שיהיה בסדר.
1: רגע, וסיגריות אתה עדיין מאשר?
2: לצערי, כן.
1: זה ניסית פעם להפסיק?
2: כן. 30 שעות התלחתי.
1: מה, 30 שעות זה הפסקה בכלל מזה? כמה אתה מאשר?
2: קופסה, קופסה וחצי, אבל זה 30 שעות אחרי שהיית...
1: קופסה וחצי ביום, כן?
2: כן. לא, בשבוע.

0: תוואי ביום, ממוצע זה קופסה. אריק, אתה משקר. קופסה, קופסה בחצי. זה נורא, נורא, נורא, נורא. ואני באמת מנסה להוריד את הכמות. ויש לי זית פני היקר פה, שתומך בזה. ואתה יודע, אני לא שותה אלכוהול. לא מש... אני לא נוגע בסמים. אבל זה... זה הצורה.
1: מה זה עושה? מה זה... מה זה סיגרות בחיים שלך?
0: אפשרות לברוח לכמה שניות לאן שהוא... אפילו כשאתה מדבר איתי, השנייה הזאת שאני לוקח את המציצה, אז אני לא איתך ב-100%. אני כל מיני, לא יודע. עזוב, זה... אנחנו לא נמכור את זה.
1: לא, אתה לא מוכר את זה. זה רע לך.
0: מה זה בשבילי? זה רע לי מאוד. ואני לא מצליח להפסיק. אז עכשיו בטח התקשרו כל מיני חברות. הייתי כבר בלנקר, והייתי זה, והייתי עזוב. 30 שעות, וכבר אחרי 30 שעות, אשתי לשבר חשבה... אני עשיתי שיקול, או שאני מתגרש ממנה, או שאני חוזר וקונה סיגריות. וקניתי סיגריות. אז התגרשנו שנה אחרי.
1: זה דחה את זה קצת, תומר. היית איש בלתי נסבל למשך 30 שעות?
0: לא, זה פשוט לא.
1: ואז הרגיע אותך, זה שכה...
0: זה... התמכרות מגעילה.
1: מה אתה עושה לך? זה עוזר לך לכל?
0: זה עוזר.
1: הגוון הזה, זה בגלל הסיגריות?
0: מה פתאום? זה רק מפריע בנשימות. נכנסתי יום אחד לרופא, היה לי טול רופא אופזן גרון, נכנסתי בסיגריה. הוא אומר לי, תגידי, עד איפה אתה הולך? אתה בא לביקורת אצלי. אבל אתה יודע, למשל, קח טיסה רחוקה למזרח.
1: כן.
0: 11.5 שעות.
1: כן.
0: בלי.
1: איך אתה נראה במהלך הנסיעה הזאת?
0: אני משתדל לשאול שגם אני קצת פחדן טיסות, אז אני לא מצליח. וזה קשה. אין לי מחשבות כמו יש כאלה שהולכים לשירותים. לא, אני איש של חוק. אבל זה נורא קשה.
1: אבל יש לך מחשבה כזאת. אבל המחשבה להישן בשירותים עוברת לך בראש.
0: עוברת לי, אבל זה מיד נחסם. כן. אין סיכוי.
1: אתה היית מהבודדים שפרסמו סיגריות בישראל.
0: נכון.
1: היית פרזנטור של חברת סיגריות.
0: דובק. בודוי 80.
1: והורידו לך את זה. בחקיקה. נכון. יש חוק אריק סיני, נכון?
0: לא יודע אם קוראים לזה חוק אריק סיני, אבל אחרי שנה וחצי, יצא חבר כנסת גולדשטיין, היה אחד כזה. אלא איזה שאילתה, וכולם הסכימו. אנשים מפורסמים, לא דווקא אריק, לא יפרסמו סיגריות.
1: לא, אבל אתה היית האיש שפרסם, נכון? כמה קמפיינרים, כמה פרזנטורים של סיגריות היו אז?
0: לא היה. היה את האיש של מלברו, בארצות הברית.
1: כן.
0: ושל ווינסטון משהו. ואכלנו אותה עם האחוזה הזה.
1: אבל ממש בחקיקה הורידו את זה.
0: כן, ממש.
1: מדהים.
0: מסדות התעופה, מכל מקום, אין.
1: מה היה בפרסומת? תראו אותך מהשן, כאילו מה, אמרת משהו?
0: מדהים לי ברודווי 80. מדהים לי ברודווי 80. תמיד ידעתי שיש רק סיגריה אחת. עד שגיליתי את ברודווי 80. מדהים לי...
1: וואו, וואו.
0: כן. אז תשמע, גם צילמנו עם אבי גנור, נצאנו לצפון, לחרמו, לניו יורק, לברודווי, על גגות ברודווי. צילמנו, מה אני אפרסם עכשיו את הסיגריה הזאת?
1: לא, יש אותה עדיין.
0: מה?
1: יש את זה עדיין?
0: כן.
1: כן? איזה שנה זה היה?
0: 80.
1: 80. 80 אחרי הוצאת אלבומך הראשון.
0: כן.
1: אריק סיני.
0: נכון.
1: מה היית כאילו סופרסטאר?
0: הייתי, הצלחתי, כן. אני לא אוהב את הסופרסטאר בזה, אבל הצלחתי, כן.
1: הרגשת סופרסטאר?
0: מה?
1: הרגשת סופרסטאר?
0: לא. אני לא כזה ש... מתעסק עם תואר זה או אחר. הרגשתי שמקבלים את זה שאני רוצה לשיר, אני יודע לשיר, ונתנו לי שטיח.
1: איך נראה שטיח?
0: הוא לא היה ורוד תמיד, אתה יודע, בארץ השטיחים הם לא בוורוד. זה גם, אל תשכח, שנות ה-80, טלוויזיה שחור לבן, רדיו, רשת ג' רשת ב', לא, רשת ב', רשת ג'
1: אנחנו חוגגים עכשיו גם עוד 50 שנה לרשת ג'.
0: אז רדיו בעצם שלט בכל, מה שזה לא היום.
1: לא, ואם אתה ברדיו, ואם אלבום שלך מצליח, ואם שומעים שוב ושוב את שיר פרידה או דרך
0: החוקר, רשת ג' בזכותה, אני אומר את זה, אני לא, אני די כועס עליהם, אחר כך נדבר על זה, אימצו אותי, ממש היו כמו פטרונים, באמת. זה היה מחמיא.
1: על מה אתה כועס?
0: שרשת ג' הפטרונים וההורים החורגים. כשאני מכניס איזה שיר לפלייליס שלכם.
1: היום.
0: אני שמה יוצאת. זה עצוב, כי יוצאתי שניים לפני האלבום הזה, שאנחנו תכף נדבר עליו החדש. 12-13 שירים. אף אחד מהם לא נכנס. איך קוראים את זה להרשימה?
1: פלייליסט.
0: לא, פלייליסט זה בגלי צהל.
1: כל פלייליסט, לא?
0: לא, לכם יש איזה... הנבחרים.
1: הנבחרים.
0: אני אלמד אותך הכל.
1: כן, כן. אני לא בעניינים, אני לא יודע מה הולך ומה לא.
0: אתה צריך לדעת. זה לא...
1: תן שיר אחד שאתה אומר, חבר'ה, זה חומר להאזנה בפריים טיים, איך פספסתם?
0: לזכור. אני אולי בהמשך לזכור. זה המון המון שירים שאתה... תראה, אני כבר לא בשלב של נעליו. אבל עדיין, אתה עושה כי אתה רוצה שהקהל שבא להופעות שלך ישמע דברים חדשים שאתה עושה.
1: היית בשלב של נעליו?
0: הרבה פעמים, לפעמים גם לא שולט באלבון.
1: מה? תן את זה...
0: פייסבוק, אני רוצה לפרוש, אני איזה כל מיני שטויות של לחיצה על על הסנדי, גורלית לפעמים. אבל אני חושב שלכל אחד מאיתנו, ובעיקר שאתה כל כך הרבה שנים בענף הזה, אוי, אתה נחמד עצב.
1: כן.
0: אז לכל אחד מאיתנו...
1: סתם, מה גרם לך להגיד את זה?
0: אתה נחמד, מה זה גרם?
1: טוב.
0: איש נחמד.
1: מה, אתה מסתכל על ים לקבל אישור ש...
0: לא, אני רואה שהוא כותב משהו בטח לאימא שלו שנמצאת בחול.
1: אז אתה מה? רגע, בן כמה? ים, בן כמה אתה?
2: 21.
1: 21, לא, בדרך כלל...
0: אימא שלו היא מנהלת שלי.
1: זה נדיר ש... זה...
0: כנס...
1: שיושבים בתוך האולפן מקורבים ובני משפחה וזה...
0: אבל הוא על תקן המנהל.
1: לא, כי... לא, בסדר, גם המנהל היה בדרך כלל יוצא, אבל ים נראה... אמרת לי שאני נחמד, אז ים נראה נחמד, אז...
0: לא, מה זה
1: אז נחמד? אז הושבנו אותו בפנים.
0: הוא המציא את המושג. מה זה הסקרתיים?
1: מה זה מה?
0: כאן
1: הסקטים. כאן הסקטים. יש לך עניין של קשב? של קשב וריכוז?
0: לא.
1: אתה... לא? כאילו אני בראש...
0: זה לא, יש הרבה אחרים, אבל זה
1: מה?
0: לא.
1: מה? תן משהו.
0: יש לי סוכרת.
1: וואו. כן. אבל אתה חושב שזה כאן סוכרתיים.
0: כן.
1: הבנתי. חיפשת את זה.
0: זה מה שזה הוביל.
1: הבנתי.
0: אני בסדר, אבל אני, לגילי 53, אני בסדר.
1: טוב, אז לא, אז בגלל שאימא שלו בחול, אז אתה, אז הוא איתך? זה לא, הוא ילד גדול כבר, לא צריך בייביסיטר.
0: לא, לא בייביסיטר, הוא בא, לא יודע, להיות בן לוויה. אני לא כזה של, יש אנשי לוויה כזה, הספר, ואז שנינו יודעים שלא צריך.
1: כן.
0: גם אתה.
1: ספר בטח לא, אבל לא, יש כל מיני, גם אומנים לפעמים באים כל מיני, אתה לא חשוב. לא, דיברת בכמה הזדמנות על האבהות שלך. אתה וים ביחסים טובים?
0: מאוד.
1: כן?
0: תראה, חזרתי על זה ואני לא יכול לברוח מזה. אני חושב שאני אבא חבר יותר מאבא.
1: אבא, אבא היא.
0: כן. למה? ככה יוצא, ככה יצא, אני לא יודע. אז יש לי 5 ילדים. יש כאלה שקוסים עליי על זה. יותר מקוסים.
1: קוסים על זה שאתה לא אבא?
0: שאני לא...
1: שלא אבא אבא, אלא אבא חבר?
0: כן. ויש כאלה שאומרים, מה אתה מדבר שטויות? זה שווה את הכל, אבא חבר, אבא, אתה יודע, זה כמו... כמו על משקולת. ים במקרה... אני יותר מחבר, כי אנחנו נפגשים יותר, מדברים, אין... ים למשל לא ילך לישון בלי לילה טוב. ואנחנו לא גרים יחד. זה מרגש אותי. ולמשל הלילה, הוא לא ישיר הודעה. בבוקר כבר שלום ים, הכל בסדר, אני... נכון לי? הוא פשוט, לא שהוא שכח, הוא כנראה חזר מאוחר. אריק, תרגיע את עצמך קצת.
1: אתה אני, אומר לעצמך?
0: כן.
1: למה?
0: אני חרדתי.
1: כן?
0: לגבי הילדים בטח. מה...
1: ים הוא מהצעירים שלך, נכון?
0: ים הוא הכי צעיר.
1: הכי צעיר. היית בן, אני עושה חישוב מהיר, בערך בן 50.
0: כן.
1: והגדולים בני כמה?
0: גיא הגדול בן 54. אמין. אחר כך זה בן 45-6. ואחר כך זאת לי בת 39-89.
1: בוא נזנה את האבא בגיל מאוד מאוד צעיר.
0: כן.
1: בן כמה היית?
0: 21.
1: בן 21 היית אבא?
0: כן. זה דור אחר, שמע. היום.
1: וואו. רגע, ואיפה היית בקריירה? בן 21?
0: לא, איפה התחלתי מאוחר?
1: לא קריירה בכלל.
0: מה פתאום? שרתי בלהקות כל מיני בחיפה, אבל לא... השיר הראשון שיצא לרדיו היה ב-77.
1: שיר פרידה.
0: נכון.
1: רגע, עוד רגע נגיע לזה, וכמובן לא, אני נדבר על האלבום. אבל איזה אבא היית? בגיל הזה, לא בגיל 70 פלוס.
0: לתינוקות שלי?
1: כן.
0: אני חושב שבסדר גמור.
1: כן? כן. היית שם, היית נוכח?
0: כן, מחליף חיתולים, בטח. מאוד, מאוד. אבל עם הזמן וגם הקריירה התחילה לרוץ, אז היינו צריכים לחלק את העבודה. עזוב, שאלות, חרה של אבא. מבחינת לקחת אחריות על הגידול שלהם. זה לא שאני מתעלם, אני אוהב את כולם והם יקרים לליבי, אבל אני אחר כנראה.
1: אחר מאיזה מובן?
0: אני רואה אבות, וואו, כל כולם בעניין. אפילו מצד אחד מצדיע להם, מצד שני מקנה. זה בוחרי גם.
1: אבל זה קשור לקריירה, או שזה קשור אליך?
0: אני יכול, בשביל לעודד את עצמי, אני לפעמים אומר שזה קשור לקריירה, אבל זה לא. אין כוח בעולם שיכול לקשר את זה, כי זה ילדים, זה הרבה מעבר להכל. זאת דעתי. ושלא תחשב שאני לא אוהב אותם, אני אוהב אותם לא פחות מאבא שמשכיב אותם כל לילה לישון.
1: אין לי ספק.
0: אני חרדתי לגבי כולם, ואני אוהב אותם, ואני... הם חוגגים לי ואני חוגג להם, והכל בסדר, אנחנו נפגשים.
1: אז מה בכל זאת הרגשת שחסר באבאות שלך?
0: מעבר לחברות לא היה הרבה. גם מבחינת הישרדות לא יכולתי, אני לא אבא שיכולתי לבוא להגיד, גיא, ים, בן, בואו, קניתי לכם דירה. זה... הייתי רוצה שזה יהיה, אבל זה לא.
1: גם לא כשהיית סופרסטאר?
0: לא, זה לא היה אז כזה גודל. סופרסטאר זה צה 500 סבתא. זה לא היכל התרבות וכאלה.
1: איזה חל תרבות? אצטדיון רמת גן.
0: נוקיה באצטדיון.
1: לא, היה את הקמפיין מדובק, זה לא זה? זה לא זו?
0: זה היה כסף.
1: בגלל גולדשטיין קראנו לו? גולדשמיט?
0: גולדשטיין.
1: בגלל גולדשטיין, לא יכולת להשאיר לילדים. זה בית.
0: גולדשטיין עצר לנו את הכל.
1: בוא נדבר על האלבום המאוד מאוד יפה שלך, שהוצאת עכשיו, כל השירים היפים באמת.
0: כן, אני שמח לדבר עליו.
1: עם שני שותפים, אתה רוצה לדבר על השותפים?
0: שני מקסימים. יעל דרון שהמציא הכל. הוא בא עם הרעיון. ופטריק סבק שהצטרף. ואני, עכשיו, אני לא מדבר, תכף נדבר על הנגנים המופלאים שנגנו שם. יעל שמע את ג'וני קש באיזה... הוא נסע לאן שהוא שמע את ג'וני קש את האלבום קאברים שלו. שעה אחרי הוא מתלצל אליי. מספר לי, אומר לי, הולש לי את הרעיון שנעשה, נאסוף שירים שאנחנו אוהבים. עוד פטיק לא היה בתמונה. אמרתי לו, וואי, זה נשמע טוב, אבל בוא ניפגש. בינתיים הוא דיבר עם פטריק, פטריק שמח מאוד לעשות את זה, ונפגשנו, והתחלנו לבנות כל העניין הזה, וזה לא קל, כי יש, תראה, יש המון שירים יפים באמת.
1: מה הרעיון, אבל מה הוא, מה היה הוויז'ן?
0: הוויז'ן, תראה, אם היו אומרים לי, תבחר אתה, לא יודע. אם תסתכל על העטיפה של האלבום, כתוב אריק סיני, יעל דורון, פטריק סבק. כי אני רואה שזה אלבום שעשינו יחד.
1: אבל תאר רגע את הוויז'ן. למה לקחת אותך ולתת לך לבצע שירים של אחרים?
0: קודם כל זאת נחתה. נעימה מאוד, ואני הרגשתי באולפן כמו נסיך. היה לי כיף גדול. למה זה התחיל, למה עלה לו ג'וני קש? כי הוא קישר בין הבריטונים שלנו, ומחמרה בשבילי, אתה יודע, כי אני אוהב את ג'וני קש מאוד. הרט, השיר, הוביל את התשובה שלי המהירה, כן.

0: ואתה יודע, ועשינו את, את האלבום הכי אקוסטי שאפשר, בלי להשוויץ. לא להתייחס לשיר כמו, כמו מונסון של ברי, שהיה עטוף ברוקנרול, ולהביא אותו כמו שאני מרגיש, כמו שאנחנו מרגישים כרגע.
1: כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומו, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב.
2: אז מונסון זו דוגמה מצוינת לפרשנות הפנטסטית שלך לשירים האלה באלבום הזה.
0: תודה.
2: זאת שלכם, ברי, עם כל הרוקנרול הזה, ואני שומע אותך, אולי לא הייתי שם לאהוב.
0: יאללה, אתה נוגע במקום שאני חישרתי את זה, חשבתי על יפעת, על אמא שלו. זה... הכל היה אמיתי שם, אני אומר לך, אני לא יודע אם אפשר להרגיש את האמת המטורפת שהייתה באולפן בהקלטה. אני חושב שהנה אתה אמרת משהו שאתה קלטת.
2: עכשיו תקשיב, מונסון זה אחד השירים, אני מאוד אוהב את ברי, ומונסון זה בטח שיר ששמעתי אלפי פעמים, ופתאום שמעתי את השיר הזה בקול שלך, שמעתי אותו אחרת לגמרי.
0: הגשה אחרת. גישה אחרת.
2: גישה אחרת, משמעות אחרת. ברי הוא, כאילו, רוקנרול וזה, ויש שם, יש שם, יש שם, יש שם כעס, יש שם, אצלך יש איזה מין, שומעים את את הקילומטראז' שלך, בחייך, ממרום גילך, והקריירה, והדברים שעברת, ואתה אומר, אולי לא הייתי שם לאהוב, זה היה אפילו שובר לב.
0: כן. לי זה שבר.
2: כן?
0: אני גם קיבלתי ידיעה שברי מאוד אהב.
2: כן?
0: כן. גם מיכה מאוד אהב את...
2: נמנע ממך.
0: כן. אבל ג'וני שואלי מאוד אהב את עכשיו. בסדר, זה מה שאני זוכר.
3: אבנר.
0: כן. מי?
2: אבנר גדסי.
0: אבנר. לאבנר אני חושב היה קצת קשה, אבל...
2: כן, מה אומר?
0: לא, אני מניח שהיה לו קשה, כי ממש שכנזנו את השיר.
1: כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה ברגעי חלום גדול, נשארה רק מנגינה.
0: אתה יודע, זה שיר מפני החמרים מ-5 שנה, משהו כזה, חמה לחצוצרות וכל מיני, ולקחתי את זה למקום הפוך, לא יודע איך לקרוא לזה, כי כך הרגשתי ששרים שיר שמדבר על פרידה, פרידה אומרים.
2: כן?
0: כן.
2: פרידה?
0: תדע לך שאומרים פרידה, ולא, פרידה זה פרידה בחמור סוס.
2: וואלה?
0: כן. תקנו אותי כששרתי, זה שיר פרידה. אמרו לי שיר פרידה.
2: אבל אתה שר שיר פרידה?
0: כי טעיתי, לא. ואז דורי בן זאב באיזה סידור אמר, כל הפרדות החוצה מהלול, מהרפת.
2: אבל לא הבנתי, אבל היום כשאתה מופיע עם השיר הזה, אתה עדיין...
0: זה שיר פרידה.
2: פרידה? אתה לא יודע שיר פרידה.
0: כשאני נזכר, אז פרידה.
2: לאסף אמדורסקי יש שיר כזה, שאולי עוד רגע אני זכר במהו, שאבא שלו, על ערש דווי, אמר לו, תקשיב, זה נשמע לא טוב, אתה טועה במילים, הקליט כמו שבני רצה, ואז חזר חזרה, כי זה לא, זה לא לעניין, שיר פרידה.
0: אז אני, אתה יודע, זה תלוי איך אתה מדגיש את הפרי...
2: תבלע את המילה הזאת, תבלע את המילה הזאת, שאף אחד לא ישים לב. אבל לא, אבל בוא נשאר רגע, עוד רגע אני מגיע לגדסי, אבל במונסון, מה עבר לך בראש?
0: שאני נוגע במשהו שאולי אסור לי. עם זה ניגשתי, היו כמה שירים שניגשתי לא בפחד, אלא תראה, כשאתה עושה תקליט של קאברים, אתה צריך להביא איזה משהו אחר, זה לא יעזור אחרת, סתם.
2: אתה בחרת את מונסון?
0: לא, אני חושב שפטריק הוא... אבל מה שהחלטנו בהתחלה זה שאם אחד מהשלושה לא אוהב, הולכים הלאה.
2: אבל פטריק, נגיד שמביא את זה, זה לא סתם שפטריק, אתה ויעל בוחרים שירים שאתם אוהבים, נכון?
0: אוקיי.
2: זה לא סתם שירים שאהבנו, ואריק עושה את כל מה שאנחנו אוהבים. אני מניח שכולם רוצים להתאים את זה לא רק לקול שלך, אלא גם לרגש.
0: מפה זה התחיל. פטריק קרא לי, אריק, אתה מספר סיפורים, מספר שירים נפלא. אז מה רציתי להגיד, נתקעתי.
2: אז מונסון.
0: כשעלה מונסון, כמו שאמרתי קודם, עלה פחד. לאן אתה יכול לקחת? תחשוב רגע, עם הקול שלי, אפילו אם נוריד את ההפקה הרוקית שבריאסה, לאן? ועשינו משנות, ופתאום גם אני אמרתי, וואלה, יש פה משהו אחר.
2: אבל למה נשבר לך הלב? כי מה... מה הרגשת?
0: אמרת את המשפט. לא נשבר לי הלב, אבל זה עצב טוב להקלטה. זה לא חרד. אתה לא מספר סיפורים. אתה חושב באמת על עצב שקרה. לא ממציא את העצב של ברי עכשיו, אתה יודע, זה הרבה יותר קשה.
2: על פרדות זה אותו עצב של נפרדנו כך?
0: לא, ממש לא. נפרדנו כך. המטרה הייתה להעיף את זה מהמקום המאוד מסחרי שזה היה, לשיר יותר קטן וכואב. אבל זה כאב שכך שונה, לטעמי. גם פרח, אני אספר לך אחר כך סיפור שאתה לא תבין. פרח. איך לוקחים ביצוע ענק של פוליקר או גידי? ונוגעים בזה בכלל. אז אני אגיד לך, לפני שנים התקשרתי לצוריה, זכה לברכה להגיד את זה, זה בכלל.
2: צוריה לב.
0: כן. צוריה שלום, שלום אריק. למה אתה פעם לא כתבת לי שיר? וככה התחלת.
2: אתה מתחיל הכי פולני שלך, ולאט לאט מגביר.
0: אז תשמע את התשובה. למה אף פעם לא ביקשת שיר?
2: יפה.
0: פולניה גם, לא?
2: כן, יודע, אדם נפש פולניותו.
0: ואז אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אם כבר דיברת על שיר, שמע, אתה מכיר את האסון שקרה לי על הילדה, לי וללוי, אני אומר, כן, אני מכיר, כי עבדתי עם לואי, עשינו אלבום. תראה, אני מאוד אוהב את פוליקר, אני מאוד אוהב את גידי, אבל אני, כאימא שכתבה את השיר, הייתי רוצה לשיר מעל הקבר, בלחישה, את השיר הזה. הייתי נבוך לשמוע את זה, כי מה אתה אומר אחרי זה? ו... הביצוע הזה הרטיץ אותי, אבל הוא בשקט.
2: זה היא אמרה.
0: כן, אני רוצה ללחוש לה. שם, ואפרות חלק. אז אמרתי, וואו. אני אנסה. לא אומרת לך, אמרתי, אני גם לא אומר לך מתי ואיך. וכשאספנו את החומרים, זה פתאום עלה לי, והרבה לפני שנפטרה. שם באפרות חלת חלקת שלום ישנה, נומי פרח, נומי ילדה קטנה, את החיים לקחו לך, או מלחמת
1: חמות קדושות מלאכים בחולך בעיניים יבשות.
0: כל שיר יש איזה אמת או קצה של אמת שלא סתם, אף שיר שם הוא לא סתם. אם שידרתי איזה תקופה ברשת ג' והיה בחור אחד שעבד בעיקר עם מפעד שהייתה אשתי עוד, שרון שמו היה, הוא ישב איתי בשידור עד 12 או 1 בלילה, הלך הביתה בבוקר, הוא מת 5 בבוקר עכשיו.
2: יו.
0: כן, בשידור הוא מאוד ביקש ממני אם אתה יכול לשים את אם של שמולי קראוס.
2: וואו.
1: אם רק תביא

0: אני אומר, כל שיר פה, גם להם, לפטריק ויאל וגם לי, היה... אין לנו נראים לי לעשן פה, מה אני אעשה?
1: אמרתי לך, לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך, תקשיב, אתה רוק אנד רול, מה אתה...
0: יש קשר. למה אני כל הזמן רואה סוכרתיים, יאללה?
1: סוכרתיים. לא, אין קשר, אבל אתה יודע... אני לא יכול להגיד לך שמותר לך לשן, כי אסור לך לשן. אסור לשן פה. אבל אם הייתי אריק סיני...
0: לא, לא.
1: הייתי... זה.
0: נכון.
1: אני לא...
0: סרג' גינסבורג.
1: אני גם לא מאשן, כן.
0: מכיר את הסיפור עם ה... הוא ישב בתוכנית טלוויזיה, הוא היה איש מטורף לגמרי, מאוד אהבת אותו. והתחילו לזיין לו את השכל, על מה אתה זה, אתה משן בשידורים, אתה זה. גם אתה משן סיגרים של 100 דולר, או 100 או 200, לא זוכר את הסכומים. אז הוא אומר, זה שטויות, לא, מוציא 100 דולר, שם סיגר בפה, מדליק את, מדליק את 100 דולר ביתו, הוא מדליק את הסיגר. כן. מי שהזכיר לי את זה, אמדורסקי, והלכתי וראיתי את זה למות. זה אני לא כזה, לא... הוא היה... לא עניין אותו כלום.
1: אתה מה, יותר... עם יותר עקבות?
0: אני עושה חשבון.
1: כן?
0: כן, צריך, אני צריך. אם זה לא... יכול להיות שבימים אחרים, אולי לא, אבל... שמע, אני בן אדם עם ילדים, עם משפחה, עם נכדים. אי אפשר.
1: התחלתי להגיד שכל שיר יש בו משהו, אני תוהה כמה זה שונה בשבילך... הרי השירים המוכרים שלך שנחקקו בנצח ובפנתיאון הישראלי, הם לא שירים שכתבת.
0: לא.
1: כמה זה שונה בשבילך, נגיד, לקבל מיעקב גלעד, נכון, את דרך הקורקר לצורך העניין, או משלומו ארצי את שיר פרידה?
0: כן.
1: מי יכול לדבר ככה?
0: נכון.
1: לבין להגיד, אני לוקח עכשיו את פרח, או אני לוקח עכשיו את מונסון.
0: אתה יודע, המשפט הראשון שאמרתי לי, יעל, אני זוכר, אני מוכן ללכת על העניין הזה, אבל אני לא רוצה שתהיה תדמית של... כי זה עשה לי, לא, לא יודע אם זה עשה לי טוב, השני אלבומים שעשיתי לחידוש שירי ארץ ישראל.
1: כן.
0: זה הוביל למחשבה שזה מה שאני עושה, וזה לא, זה היה התנחתה ארוכה, כי הראשון הצליח, אז עשינו גם שני, מתי קצבי ואני. הוא אמר, לא, אנחנו בכלל לא נוגעים בשירים האלה. אז קודם כל...
1: לא, אבל תראה, הביצוע שלך, למשל, לערב מול גלעד, ערב מול גלעד, וגן שיקמים, ואחרים, זה לא נתפס, לדעתי,
0: נכון.
1: תודעה הישראלית, כגרסת כיסוי שלך.
0: גן השיקמים, כן, ערב מול הגלעד פחות.
1: מה?
0: על אף שהם מזכירים לי שארי גנשטיין היה הראשון, ו... ואני יודע שאריק לא אהב את זה שעשיתי את זה.
1: כן?
0: כן.
1: למה?
0: אני לא יודע, אני שם איזה רכילות, אתה יודע, שקיבלתי. כי הוא לא אהב את זה שיש עוד מישהו, ואף שהוא החמיא לי לא פעם, אמר לי, אללה, אתה אמר בן זונה.
1: כן, אבל היה לו נקודות, מיקי גבריאלוב סיפר כאן, שהוא רצה לעשות, מיקי גבריאלוב רצה לעשות מופע של שירים שהוא כתב.
0: כן.
1: אז הוא אמר לאריק שהוא הולך לעשות שירים שהם עשו ביחד. ואריק, עם כמה שהיה מפרגן מאוד נדיב בקרדיטים, הוא, מיקי אמר, זה...
0: לא אהב.
1: זה, הוא לא אהב את זה.
0: לא, לא, אני יודע, נו. זאת אומרת, הגיע מי, אני לא זוכר, עם חברת התקליטים, והתקליטים הצליחו מאוד. לא אהב, ו... אני די מבין את זה, כי הוא עושה עם זה דרך... יותר אמינה ממה שקרה איתי. כן.
1: תסביר.
0: אהבו אותו ככה, ואהבו... הייתה הפרדה יותר...
1: מה זאת אומרת דרך יותר אמינה?
0: עוד אלבום, ועוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר, ומצידו, שהקריירה שלו תסתמך על זה, וגם אצלי, כל הזמן היו התנצלויות, זה לא הדרך שלי, זאת התנחתה. לא היית שומע את אריק אומר דבר כזה, הוא עוד היה שלם עם משהו.
1: אני חייב שתסביר לי מה זה אומר התנחתה, זה לא הדרך שלי, זו התנחתה.
0: אני עושה מוזיקה אחרת. התנחתה בין אלבום לאלבום, אני לא המצאתי את זה, מתי כספי אמר, בואו תחשוב, אנחנו עושים הפסקת נחתה. רענון, ואז נחזור.
1: מה קורה ברענון?
0: מקליטים, שירים חוזרים, א', ואחר כך עוד רענון, עוד אלבום צל כבד, ואחרי צל כבד, עוד רענון, שירים חוזרים, ב', שהשם שירים חוזרים, אהוד מנור המציא.
1: שירים חוזרים זה גרסות כיסוי.
0: כן.
1: אבל גם לאריק היה ארץ ישראל הישנה והטובה, א', ב' וג'.
0: והוא מאוד האמין והאם את זה. מאוד, מאוד.
1: ואתה לא? אני אתה לא... אומר, אתה התנצלת על ההתנחתאות האלה?
0: שזה גם לא נכון, אתה יודע. עשית, זה הצליח.
1: אז
0: מה...
1: אולי זה עניין של לא, שעשיתם...
0: כי זה...
1: הדרך דומה, פשוט אתה... אולי יהיו לך יותר הסתייגויות מזה.
0: כן. כי זה לא מה שרציתי לעשות במוזיקה.
1: מה רצית? מה הדבר שאתה הכי גאה בו בקריירה שלך?
0: יש הרבה שירים שהקלטתי שאני מאוד מאוד גאה בהם. יש כאלה שפחות. זה כמו ילדים, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה מוצלחים יותר.
1: לא, אבל מה שבהכרח הצליח זה מה שאתה גאה בו?
0: כן.
1: כן?
0: אני, שמע, יש לפעמים הרגשה באולפן, הנה מה השיר הזה הולך. כשאני אומר להצליח, זה לא אצטדיונים. שאנשים יאהבו ויבואו להופעות.
1: מה אתה לא אוהב שמבקשים ממך בהופעות? איזה שיר?
0: איזה שאלות, יאללה, יופי. אני אוהב אותך, אתה נחמד. איזה שיר אני לא אוהב? תעזור לי, אני משתדל למלא את הבקשה.
1: כן, אתה אומר, אם שיר הצליח והקהל רוצה אותו, אתה שם.
0: אם הלהקה היום מכירה אותו, כי יש המון שירים שהקלטתי. חלק אנחנו הזזנו הצידה ועושים אחרים.
1: אבל כן, נגיד, אני תוהה באמת לגבי ההבדל בין לעשות שיר של מישהו אחר שלא נכתב עבורך, ואתה מחדש אותו לבין... השירים שנכתבו עבורך, דרך הקורקר, אתה מביאים לך את הטקסט, מביאים לך את הלחן, אתה מנסה להבין אם יש לך איפה להתחבר לזה?
0: קודם כל.

0: מאוד אהבתי את הטקסט של יעקב אילן, ככה ראיתי את זה לראשונה. המילים מהגעגוע, הכורכר, הריח, ריח מלוני, אהבתי את זה מאוד.
1: אצלך זה איפה?
0: מה?
1: אצלך זה איפה, איפה הבית הזה שמתואר בשיר?
0: אני גדלתי בקריות של חיפה, אז בשדות היה שם כפר ביאלי גם, שהיינו... אני חושב שהייתי צריך בכלל לחיות בכפר איפשהו.
1: היום איפה אתה גר?
0: גבול הרצליה, תל אביב. קצת, זה רחוק קצת מהעיר, קצת, כמה דקות. אבל זה עדיין לא בתוך ה... ים כבר התרחק לאזור השעון. בכלל לא, אני חושב שהוא לא היה, יכול היה להיות היום בתל אביב, לא יודע, לא נראה לי. לגבי דרך הכורכר, ככה הכרתי את קורין הלל. יעקב וגלעד היה מנהל שלי, של קורין ושלי, ושל יהודית. ואתה יודע שיש לך שלושה ילדים, אתה מנסה, ואז הוא אמר לי, שמע, יש איזה שיר שנתתי לקורין להלחין, תקשיב לו. עכשיו, מתי כספי עשה את ההפקה המוזיקלית, והוא שמע את זה, ואני לא אשתגע. הוא אומר, תשמע, יש פה... אני חייב לשנות כמה דברים. אמרתי, מה אני אגיד לקוראים? כולנו מתחילים דרך, זה לא... ומה תשינה? וקורין התרגשה מאוד שהוא בכלל נגע בזה.
1: וואו.
0: כן. וכל מה שאני אגיד על דרך הכורכר זה שיר שהצליח ברמות שאי אפשר לתאר עד היום.
1: מדהים.
0: ובצדק, כי זה פשוט שיר והפקה נפלאה של מתי. זהו.
1: איך היה לעבוד עם מתי? עשיתם הרבה ביחד.
0: המון, המון, המון. היה, בהתחלה היה קשה... כמעט הוא לא בן אדם שמעביר לך רגש, העביר, אני מעביר בשביל יוחאי. אבל עם הזמן אתה קולט שמתי הוא, מתי נקלט מה שאתה רוצה להעביר לו ומתי לא. לעבוד על שירה הייתי אומר, שאתה יודע את זה מניסיון היום, זה לא בדיוק היה השטח החזק שלו. כאילו לעבוד עם הזמר על שירה. מה שהיה חשוב בזה, איך תשמע להקרה. זה למדתי אחרי זה מילוי. הפקת שירה זה גם עניין, אתה יודע, אני רוצה להכיר את הדיבור הזה. בסך הכל, מתי כספי, הוא עוד לא היה, הוא היה אז בהצלחה גדולה, אבל אף אחד לא ידע.
1: כן.
0: איזה מוזיקאי, איזה...
1: תן דוגמה למשהו שהוא עשה בשיר שאתה...
0: אני בסוף השירות שלי הייתי בלהקת גולני. בצהריים היו נפגשים על הנפגשות הלהקות בבית החייל, לארוחת צהריים. ואחרי זה עוברים לאיזה אולם, יושבים, פטפטים, אתה יודע, מתערבבים. מתי כבר אז, אני זוכר אותו עם איל כבס, יורד למטה לפסנתר. כבר כותב, כבר... הוא התפתח לאט, אבל אני מכיר אותו לפני שהוא נפטר, כאילו, שאחרי שבן אדם נפטר פתאום מגלים, לא, אני גיליתי את גאונותו הרבה לפני.
1: הזכרת את השירות הצבאי שלך, התחלת חייל קרבי, נכון?
0: חייל קרבי מאוד.
1: סיירת אגוז?
0: הייתי בגולני, אחר כך באגוז. ונלחמתי על לעבור ללהקה צבאית. סליחה. הצלחתי. בחינות וכאלה, השארתי את עמק דותן, אתה זוכר?
1: מה, תוך כדי זה? תוך כדי שאתה קרבי, אתה אומר?
0: אמרתי, יש לי זכות, כן. יש לי זכות ללכת למבחן, תאשרו לי.
1: וויתרו עליך כקרבי?
0: תראה, לא רק קרבי, הייתי חובש קרבי. עכשיו, חובש קרבי באגוז, זה לא... יושב במרפאה, זה חייל שמלבישים אליו חגור חופשיים, והוא רץ כמו חייל לכל המקומות, רק הוא יודע לטפל בחיים, חלילה נפגעת. אז לוותר על ארבעה חודשים קורס חופשים, אין סיכוי. אבל אמרתי, תנו לי לממש את הזכות ללכת לי מבחנים. ובמבחן אני שרתי את עמק דותן, אתה זוכר שכזה? שמחו האחים את יוסף לעבדות. זה היה במקביל למלכות החמון, לקחת פיקוד צפון, לא משנה. חלק שרו, מלכות החרמון, חלק שרו. ואני זוכר את קצינה שלי, שאתה אומר, טוב, אנחנו נודיע לך. אמרתי, אחרי שבועיים, קוראים לי, הודיעו שהם רוצים להעביר אותך ללהקה, אבל אנחנו צריכים, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה, להעביר חובש.
1: כן.
0: לא, זאת אומרת, הפוך. הם צריכים להעביר לנו חובש במקומך.
1: אשכרה.
0: זה לא היום.
1: זה הם, מי זה הם?
0: מי שיקח אותך. איזה להקה אתה תהיה? אתה כבר יודע, אמרתי לא. לא, לא אמור לי עוד.
1: אז הם צריכים שלהקה הצבאית של אתה הולך, הם ישלחו להם חובש.
0: החי, לפיקוד.
1: כן.
0: ואז נודעת שזה גולני, ו... נתנו להם חובש, זה לקח זמן.
1: ואז מה קורה אצלך בעצם בחיים מסוף השירות הצבאי בלהקת ההווי של גולני לבין שיר פרידה שכותב לך שלמה ארצי?
0: מה קורה? תראה, החלום היה תקוע במוח.
1: גם היה קצת תקוע.
0: תקוע, כי אני בחיפה. זו עיר שלא אז, שם ברחק מתל אביב והיה מפחיד. אתה לא יכול לעשות כלום מחיפה. פוליקר זה לא דוגמה, כי הוא בנה שם להקת בנזין, ויעקב גלעד היה מעורב שהוא תל אביבי. היה קשה. הכרתי איזה מישהי שיצאתי איתה ועברתי לגור בתל אביב. ואז פגשתי את שלמה ארצי וכל כך את כל סיפורים סיפרתי. וככה נולד שיר פרידה. לא היה קל אז.
1: אבל עד אז מה עשית בחיפה? ממה התפרנסת? מה זה? התחלת לגדל תינוקות?
0: לא, כן. מה זה? ב-70, נכון. גיא נולד ב-70.
1: הופעת? כלומר, ניסית...
0: כל הזמן בלהקות.
1: כל הזמן. מהשחרור ועד הלהיט הראשון ברדיו.
0: כל הזמן. עשיתי עוד דברים, אבל בעיקר לילה.
1: התחלנו לדבר על ההצלחה, איך היא נראתה? מה זה היה להיות, אתה לא אוהב את המילה כוכב, מה זה היה להיות זמר מאוד מאוד מצליח בראשית שנות ה-80?
0: לא פחות חזק מהיום, אולי יותר. כי לא היו הרבה מתמודדים בתחרות.
1: כן, זה לא הצלחה, זה לא
0: כמו היום.
1: זה לא כוכבות כמו היום, אבל בכל זאת, אם אתה מופיע בערוץ אחת, אז אתה האיש שמופיע בערוץ אחת.
0: כן, כן, לא חזכו ממני את זה, והיה בסדר, ושיר בדי הצליח מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. והתחלתי להיחשף, ואז זה היה נראה מה הוא יוצא סינגל שני. והסינגל השני, בדרך כלל אז, אני מדבר על אז, קבע יותר מהראשון, כי גם אם הסינגל השני איך שהוא יעבוד,
1: כן.
0: ואז יצא שכח אותי, אמרת לי, זה היה כמו משהו, גם שלמה.
1: גם שלמה.
0: ואז אמרו, ואז סינגל שלישי. ולא אמרתי לך יותר ממה, גם שלמה. וזהו, מכתימו אותי, NFC, CBS אז. ותשעה שירים מתוך 12 שירים היו להיטים.
1: וואו.
0: בתקליט היה זהב אחרי 11 יום.
1: וואו.
0: בלי להשוויץ, תפסיק להשוויץ.
1: לא, בסדר. מה שמגיע, מגיע. ואז מה, אתה גם כאילו... היה לך תדמית גם של גבר כזה, נכון? גבר נחשק כזה. סמל מין היית אומר.
0: סמל מין לא הייתי, לא.
1: רוצים אותך לפרסומות הסיגריות, כלומר, אתה נראה...
0: שמע.
1: הג'ון ויין שלנו.
0: חבל שזה לא היום.
1: למה?
0: כי היום אני רוצה גם. לא פרסום. אני רוצה להיות סמל מין קטן.
1: נחשקות אתה רוצה?
0: לא אמרתי. נחשקות.
1: נחשקות, לא? כולנו כן, רוצים נחשקות. כן,
0: כן. לא, אין לי בעיה סתם, אני מקשקש. הכל בסדר. ו...
1: אבל מה, היו מעריצות וכאלה?
0: זה לא כמו אדם. זכרו לברכה, זה לא כמו...
1: אחת שאתה מתכוון לעומר אדם.
0: לא, לא, אדם, אתה יודע, אדם עצה פה משהו, זה גם עומר אדם לא. מבחינת מעריצים ומעריצות, זה היה היסטריה, כי הוא היה...
1: ואצלך?
0: איש עם זקן, תמיד עם ג'ינסים קרועים, לא, אבל זה היה בסדר. מה שרציתי היה לי.
1: תספר רגע על, על השלב שבו אתה עוזב לארצות הברית.
0: עושה אלבום עם לואי להב, שמועות על גשם. לואי מאוד רציתי לעשות איתו, כי מאוד אהבתי את מה שהוא עשה, גם עם שלמה וגם עם גידי שלל שרב. הוא איש, שמעתי הפחדות אינסופיות עליו, כי הוא לא קל.
1: כן, המיתולוגיה אומרת שהוא... שהצרידות של גידי, זה מהעבודה איתו.
0: כן, הכריח אותו, עמד עם סטנדים של טופים, תשאיר מהבטן. ומי שהצליח לשכנע אותו, אני חושב, היה... לא זוכר, יום, איזה פשלה. לא חשוב, נפגשנו, אני חושב שאהבנו אחד את השני, התיידדנו מאוד, היינו גם חברים, ועשינו אלבום שלוי אמר את המשפט הבא, האם אתה רוצה להמשיך להתחנף? אני אומר לו, מה הכוונה? שוב ושוב ולפרנס, אני... או שאתה רוצה להגיד מילים מהבטן? אמרתי לו, זה לא, אל תיכנס איתי, זה להתחנף. אני רוצה מהבטן. וצובר בשקט לא עושה רעש, זה בטן, זה הסבל, כי הוא לא חסך ממני גם את כל השטר שעושה עם גידי, עם סטנדים ועם אל תאכל לפני, אל תאכל אחרי, אל תאכל באמצע, זה לא יהיה אז ככה קשה, קשה
1: כדי ביודע. להפיק את המירב מהקול שלך
0: כן אתה יודע, עם מלבונות כאלה שהיום, אני לא יודע אם זה עובר.
1: כמו מה?
0: כולם רעבים כבר 10 שעות, 8 שעות, 70, ומזמינים אוכל. גם אני רוצה לאכול משהו. מזמין פיטה עם משהו, לא זוכר. אני רואה שאלוהים מסתכל עליי. לא אומר כלום, כי הוא גם הוא רעב. ואז, ואנחנו צריכים לעשות שירה. אני נוגס, ופתאום, כולם נוגסים בטירוף. הוא בא אליי, תופס את הפיטה. פעם, מעיף אותה לקיר. תגיד לי, איך אתה תשיר עכשיו? החומוס ישיר. הסטייק הזה ישיר. מי ישיר? יעני, הוא טוען שכל האנרגיות הולכות לעיכול עכשיו.
1: אבל הוא חיכה על הרגע שבו תיקח ביס מהפיטה, כדי שהוא יתפוס לך את הפיטה ויזרוק אותה.
0: כן. עכשיו, מי שמכיר את לואי, אם זה היה קורה בהתחלה, אני לא יודע מה הייתי עושה. אבל כבר קלטתי את האיש. ואחרי זה גם יכול לעשות ככה.
1: חייך.
0: כן.
1: מה עשית, איך הגבת?
0: יצאתי רגע החוצה, נרגעתי. חיוך אחד, וחתרנו לעבוד. ואחרי שעה הפסקנו, כי הוא אומר, אני במיקרופון שומע את הסטייק, את החומוס, את הירקות. אמרתי, אבל ביס אחד אומר לי, מספיק.
1: וואו.
0: זהו.
1: אז זה שמועות על גשם, זה האלבום.
0: כן.
1: ואיך היה לך איתו?
0: אני אוהב אותו מאוד.
1: כן?
0: הוא אחר. אבל... לא הצליח, מאוד לא הצליח.
1: ואחר כך אתה נוסע לארצות הברית?
0: נכון, מאוד, אבל היא מאוד. כי מאוד אהבתי את האלבום הזה, מאוד. ואמרתי, ננוח קצת.
1: נסעת לארצות הברית לנוח?
0: כן.
1: מה עשית שם?
0: שנתיים וחצי.
1: מה עושים שנתיים וחצי?
0: הופעות, לא, אין חלומות, לא מקליטים איזה. הופעות ליהודים, לישראלים. שם הכרתי תיפת. ואז התגרשתי, לא בגלל יפעת כמובן, התגרשתי מטלי שהייתה אשתי, וחזרתי לארץ, ואז אתה צריך בהתחלה לבנות איזה משהו אחר. זה גם לא היה כאן. עליות מורדות. איך ארצי אמר לי פעם, אתה סוגר את המקולת, ואתה נוסע אגואיסט, ואתה חושב שהלקוחות יישבו פה ויחכו לך, הם הולכים לאכול במקום אחר.
1: הוא כעס עליך.
0: כן, הוא חברים. ואני פתאום נסעתי, אני יודע.
1: מה, הוא לקח את זה אישית?
0: שאתה חבר שלי. ואני אומר לך, אני נוסע עכשיו, לא יודע מתי אני חוזר. מה? זה אישית או לא אישית?
1: לא אישית.
0: אתה או לא אישית?
1: אני, שאלת אותי.
0: כן.
1: אני נדמה לי ששאלת אותי.
0: נכון.
1: אז עניתי.
0: ענית. הוא לקח את זה אישית.
1: כי אתה עוזב אותו?
0: מה זה? היינו חברים של כל דקה. בסדר, נו. דיברתי כבר על שלום בכל תכנית אפשרית.
1: רגע, אבל לא עבדתם אז ביחד. הוא כתב לך את שלושת השירים שהזניקו אותך?
0: לא
1: עבדנו,
0: זה לא קשור, נהיינו חברים.
1: וזהו, מאז נתק?
0: לא, לא, מה נשמע?
1: אבל לא זה.
0: פה חג שמח, לא, אין. אני לא יודע למה, אבל פגשתי לא מזמן את בן ארצי, את הבן שלו. אומר, אל תשאל את עצמך למה, זה אבא.
1: על מה?
0: למה לא ממשיך הקשר.
1: אחד השירים שאני הכי אוהב בביצועים שלך, שהפתיע אותי מאוד גם, אני גם, מה שמאוד אהבתי באלבום זה שלא הסתכלתי איזה שירים אתה עושה, פשוט...
0: הקשבת.
1: פשוט זה ניגן. ואז גם היה יפה לפצח, הנה הגיטרה של מונסון, הנה הליין של זה, כאילו באמת לא ראיתי את הכותרת כשאני מאזין. ואז הגיעה מכה אפורה.
2: הוא יועד כמו מכה אפורה לעיר, אני זוכר שהיא אמרה. אני זוכר.
1: עכשיו, מכה אפורה זה שיר שכשהוא יצא בזמנו עם הפסקול של פלורטני וכל זה, עם כל אהבתי לשיר, הוא באיזשהו שלב נהיה מאוס, כי הוא באמת נטחן שוב ושוב ושוב ושוב. ואז אתה מגיע, וזה לא חבר'ה בני 20 שהולכים לגור בפלורטני ולהתחיל את החיים שלהם, זה כשאתה שר את...

0: להביא את זה למקום שאתה מדבר עליו, להביא את זה ל... אתה יודעת, כשאני הולך לשיר, הוא בעיקר שהוא כבר עשו אותו, ואני תמיד חושב על מה אפשר להביא. מה שלא הצלחנו להביא באים. וכאן ניסינו עוד פעם ועוד פעם.
1: מה, תסביר, איך נראים ניסיונות כאלה?
0: יושב בספסל, כמו שעכשיו אני יושב, מולי יעל עם גיטרה, נשארים. אני לא מוצא את האמינות.
1: אמינות?
0: אמינות.
1: ממילה שאתה חוזר אליה.
0: וכן. ודווקא פטריק אומר, לא, לא יודע, נשמע לי בסדר. ודוחים את זה, ודוחים, ודוחים, ודוחים, ודוחים. בסוף ישבתי בבית, עברתי על זה שוב ושוב ושוב ושוב, חזרתי, וזה היה. פתאום התייחסתי לזה כאילו, אני שר עכשיו ממקום אחר, לא מאז. לא רציתי להעתיק את מה שאומרים שם, בהתייחסות לגיל שלהם ול... הבנת? זה מה שהרחיק אותי כנראה קצת.
1: איפה התחברת אבל? כשאתה שר, אני זוכר איך הכל התפורר, על מה אתה חושב?
0: כל הזמן על מישהי, על אמת, על... התפורר לי וליפת משהו. אתה יודע, יש כאלה שמתגרשים ואומרים, טוב שהתגרשנו. אני לא חושב ככה, אני חושב שיש לפעמים שאתה מתגרש, ואתה עושה טעות של מהירות בהחלטה. לא דעתי, ו...
1: אבל אתם כל כך מעורבים בחיים אחד של השנייה.
0: זה לא מספיק. לי זה לא מספיק.
1: לא, כלומר, אפשר... אני מניח שהיו המון שלבים בחיים שאפשר היה לתקן את הטעות.
0: מסתבר שלא. שני הצדדים צריכים ל... זה לא עכשיו משהו כזה שמלוקק ברטוב, לא...
1: התחתנתם פעמיים.
0: כן.
1: התחתנתם, התגרשתם, התחתנתם?
0: כן. אישה מופלאה. היא אמיתית, מה שהיה חשוב לי מאוד. והשיקולים שלנו, ואני חושב שהחבר שלה לא אוהב את זה, אבל השיקולים שלנו בגירושין היו פזיזים מדי. אל תעובר את זה, מה אכפת לי שלא אוהב?
1: לא, אבל הרבה, מה זה פזיז, אבל פזיזות? זה הרבה זמן, כבר הבנת את זה, אני מניח, וכבר חזרתם להיות ביחד, ואז עוד פזיזות?
0: אני לא הבנתי את זה, אנחנו, הכל נעשה ביחד. לא היה כאן מישהו שהלך, או מישהו כן. שנעזב, לא. וזה מה שנפלא את זה לפעת, ההחלטה הייתה משותפת. ההחלטה המשותפת הזאת הייתה, לדעתי היום, אחרי 10 שנים, פסיזה.
1: אחרי הפרידה השנייה, אתה אומר.
0: אני דבר, כן. דבר לאחרונה, לפני 10 שנים. הייתה פזיזה מדי, אוי, זה יופי.
1: חזר האור.
0: איך שגמרתי לנה פזיזה,
1: חזר האור. והיום אתה מחפש זוגיות?
0: לא.
1: לא?
0: האמת היא שאני קצת פוחד מזה. אחרי שנים של... אתה גר לבד.
1: יפעת הייתה בת הזוג האחרונה שלך?
0: כן. לא, היו. היו בנות זוג, אבל זה לא צלח, זה לא נמשך. זה לא קשור ליפעת שאני לא... להפך. מי שחי עם יפעת רוצה תמיד להיות עם בת זוג. איזה מחמורת היום לאמא שלך? וואי, איך אתה קשוח.
1: אני רוצה, יש שלב בפודקאסט שבו אני שואל אותך שאלות שהמאזינים שאלו, שהעוקבים שלי.
0: שאל מותק.
1: יהושע מחמיא לך, הוא אומר, תגיד לו שהשירים שהוא הוציא בשנים האחרונות, כמו נצח בגיטרה ישנה, מיוחדת, ועוד ממש, ממש, אבל ממש יפים ועושים טוב על הלב.
0: איזה, תודה לך, תודה רבה. צריך להגיד את זה לרשת ג'
1: עזרא שואל, האם היה לך אי פעם פחד במה? ואם

0: כן, מה עשית להתגבר על זה?
1: כן, בהתחלה, זה פחד במה... כן, יש, יש את זה. זה פחד ש... טבעי. אבל עם השנים אתה לומד...
0: מה אתה עושה?
1: לומד שאחרי שיר שניים או שלושה זה עובר. משתדל בשלושת השירים הראשונים שלא ירגישו כל כך.
0: זה אמיר בניון סיפר פה על הפחד קהל שיש לו.
1: עדיין?
0: עדיין. ושאלת אותו ככה כדי להקל, להקליל את השיחה שלת אותו, איזה שיר שלך אתה הכי אוהב לעשות בהופעות? ואז הוא אמר, השיר האחרון.
1: כמות.
0: איתיו שואל, מה גרם לך להצטרף לכוכב נולד? רוצה לומר, הכוכב הבא.
1: כן.
0: של ישראל לאירוויזיון.
1: קיבלתי טלפון מיואב, ואני לא הייתי יוזם
0: דבר. יואב צפיר.
1: יואב צפיר, שהוא הבמה המפיק. הייתי בטוח שהפנייה היא כדי שיהיה מנטור. שמחתי, אמרתי, אני אהיה מנטור, עכשיו אני ארוויח הרבה כסף. ואז הוא אמר, אריק, אל תפיל אותי מהמדרגות, בבקשה. יש לי שאלה. אתה מוכן להתמודד? חשבתי קצת, ואמרתי לו, כן, אבל בואו ניפגש, נפתח את זה. זהו. זה היה מהיר מאוד.
0: ולמה? למה הלכת לזה?
1: המטרה הייתה לרענן את השורות.
0: לחזור לתודעה?
1: לתודעה, אי אפשר להוציא אותי קצת
0: נכון,
1: קשה.
0: נכון, נכון.
1: אבל...
0: עולה קהל צעיר.
1: כן, לרענן, ואני חושב שבזה הצלחת.
0: הצלחת מאוד.
1: לא עניין אותי אירוויזיון.
0: אבל אם היית מייצג ישראל באירוויזיון, היית
1: עולה? אני חושב שהייתי גם מנצח, אבל זה לא עניין אותי, כי זה לא, אף פעם לא היה... אבל יואב הזהיר אותי. אל תגיד את זה, אוי ואבוי לך, זו תוכנית שהמתנה היא אירוויזיון.
0: כן. אני חושב שהרבה אבל הולכים, לא משנה באיזה גיל. נראה לי גם נועם ביתן לא חלם לייצג את ישראל באירוויזיון, זה לא היה עניין שלו.
1: הוא בחור צעיר, אתה יודע, הכל לפניו. אני מאוד שמח שעשיתי את זה, אני חושב שהם היו נהדרים אליי כולם, המפיקים, ההפקה הנהדרת הזאת, זה משהו הכי מקצועי שחוויתי מבחינת ההפקתית. הם פשוט יודעים את העבודה שלהם, אין מה לעשות.
0: רסקולניקוב מביא ציטוט של מתי כספי שאמר שהוא יעשה לך אלבום והוא ייקשל. יאי, היה דבר כזה?
1: כן.
0: על מה, על איזה אלבום הוא אמר את זה?
1: אני לא זוכר, אבל לא צל כבד, אחרי משהו, או השירים חוזרים. הוא אמר שגם אם הוא יעשה אלבום והוא ייקשל, לא לדאוג. איך נדאג? לא לדאוג. הכל יהיה בסדר. גם אם הוא ייקשל, אנחנו נתגבר על זה. אני מאוד אהבתי את האיש הזה.
0: טוליפ שואל, מה השיר האהוב על אביגדור ליברמן?
1: כן, כך נראה, די, יאללה שלי.
0: כן?
1: כן. הוא אמר לי שהוא הגיע לארץ ב-79, וזה משהו שכל היום היה ברדיו. זה נכון.
0: מה זאת האפיזודה הזאת שלך עם ישראל ביתנו? זה היה צריך להגיד, זה היה בתקופה שבה, אני לא יודע, היום, ים גזר לנו לא לדבר על פוליטיקה, אני לא מדבר על פוליטיקה, אני לא יודע היום מה הדעות הפוליטיות שלך, אבל אז, בתקופה שבה אתה הצטרפת, נדמה לי ההגדרה הייתה, הצטרפת לצוות ההסברה של ישראל, עוד רגע אתה תגיד לי דמה, אבל מה שזה לא היה, זה היה בשלב שבו, אביגדור ליברמן היה מאוד לא בקונצנזוס של עולמות המרכז השמאל. אני חושב ימין מאוד מאוד קיצוני, מאוד רחוק.
1: כל מה שהיה ביני ובין אביגדור הייתה ידידות מופלאה.
0: באמת? על איזה רקע?
1: ישבתי בקיסריה אצל חברים מאוד קרובים שלי.
0: בני הזוג נתניהו.
1: לא, ממש לא. עזוב שמות.
0: לא שמות, רק תגיד מי.
1: נמרוד בדורית. והיה חוג בית. ומי בחוג בית? בבית של שמאלנים נוראים.
0: וואלה, מזמינו אותו לחוג בית. אוקיי. ואז מה?
1: הקשבתי לו.
0: התלהבת?
1: לא הייתי אומר התלהבתי, אבל אמרתי, יאללה, בן אדם... מה זה ציוני, שאנשים לא יודעים. ואמרתי, אני נפגוש אותו איזה יום, סתם לפתח, אהבתי את הראש שלו. זהו, זה הכל, באתי על הכנסת, לביזנון, ישבנו, דיברנו, לא על תפקידים ולא... אבל היה...
0: היה בז.
1: למדיה היה, מהבז הזה חשק לעשות את זה.
0: לא, בסדר, אני מניח שזה גם משהו שיצא ממנו, שוויקטור השתמש בך בשם שלך כדי לקדם את המפלגה.
1: לא היה כלום, לא הייתה מטרה בזה. חברות שבגללי נגמרה.
0: בגללך נגמרה?
1: כן, כי אני... אתה יודע, הרוסים, הם לא אוהבים שעוזבים אותם. לא משנה סיבה.
0: אתה עזבת אותו?
1: לא עזבתי אותו. אמרתי, אני, שמה, אני לא רוצה יותר, אני לא רוצה שידברו על, כמו שבן ים אומר, על פוליטיקה. אומר לי, אבל אנחנו חברים. ועוד סיפורים, כל מיני שטויות שעשיתי, ואנחנו שלא שלא, לא מדברים, אבל מאוד התקרב.
0: איזה שטויות עשית? ומה לעשות?
1: יש לו חבר, צ'רנוי. צ'רנוי עשה חתונה לבת שלו, לבן שלו. ואני מכיר את צ'רנוי. והוא לא הזמין אותי לחתונה, ואני כועס עליו.
0: וואלה.
1: כן. ואז אני מדבר עם ליברמן. אני אומר לו, מה, איך? אני לא חצר לי חתונות וזה, אבל איך? הוא שכח. הוא אומר לי, אתה מתעסק בשטויות. מה אתה חפת לך ממש, הוא שכח, הוא תחשב שהוא מורה בזה, יש מישהו שבזה. ואם זה המשיך לא טוב, כי היה איזה אירוע שפגשתי אותו והסתובבתי ולא אמרתי שלום. יש שם רגישות אחרת לדברים האלה.
0: לא, גם אתה, אבל תשמע שגם אתה טעון.
1: אבל זה לא צריך, אני טעיתי לו אף אחד. סתם, סתם, הכל סתם. איני ברמן איש מקסים וראוי לכל מה שקורה לו. זה מה שיש לי להגיד. אבל זה לא... בכלל לא מדבר פוליטיקה. וואו! הבאת לך את התולה.
0: מסתכל על ים לאשר. טוב, אריק, מה? יש איזו הופעה? משהו?
1: אנחנו בקרוב נחזור ל... להופעות בזאפות.
0: תעשה הופעה עם זה, עם האלבום הזה?
1: תכננו רק האלבום הזה, זה קצת, יש לנו קצת קשיים בהפקה, אבל אם לא, אז נעשה משהו מורב, זה מאוד איכותי. שכחתי רק לציין את הנגנים שנגנו.
0: יאללה, תן.
1: באיזשהו שלב, אני זוכר את הלבטים של יעל ו... יעל ופטריק, מי נגן קונטרבס? מי נגן בס? ואז אמרתי, אני חושב שצריך להיות קונטרבאס. כן, כן, כן, אני התכוונתי, כי הכל אקוסטי, אין שם חשמלית, כלום. ואז הם זרקו שמות, ואני אמרתי, אלי מגן.
0: אלי מגן. אלי מגן.
1: הם אמרו לי, נו, באמת, הוא לא מנגן בסדר שנים. אבל אני אמרתי, אני אנסה. הוא איש מתוק. פנטלצלתי לו. בטח שאני בא, איזה שאלה בכלל, אריק, יאי, יאי, יאי, יאי, הוא שמח אותי כל כך.
0: איזה יופי.
1: ואחר כך יש יועד ניר, צ'לן מטורף, שעובד איתי באופן כללי. ניגן שלו. פטריק, מפוחיות, כל ה... יעל גיטרות. וזה היה, שמה, אני לא זוכר את עצמי, גם לפני 50 שנה, ב-40 שנה, יושב וכל כך, כל כך, כל כך נהנה, ואני רוצה שאנשים יקנו, אין לקנות היום.
0: לא קונים.
1: לא קונים.
0: שישמעו.
1: תשמעו, תקשיבו לאלבום הזה.
0: ספוטיפיי, אפל, כל העניינים.
1: כן, זהו.
0: אריק סיני, תודה ענקית שבאת, היה לי כיף מאוד.
1: תודה רבה לך, אתה מקסים. תודה רבה.

חזרתי פתאום, הנה אני בבית. תני לי רק דקה לנשום,

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחיים. החיים מעיפים ומחדירי מרץ. מצחיקים, מלטפים ומייסרים ונוקשים. החיים מסקרנים. אנחנו מפרשים אותם. אנחנו משתנות בתוכם. אנחנו משפיעים ומושפעים כל הזמן. אפשר לדגום חלקים מהחיים ולהכניס אותם למעבדה במטרה ללמוד כל חלק וחלק מהם. פרטים רבים כל כך יצרו מעבדות מגוונות מאוד. גם נבנו דרכים בין מעבדות, תיאורטיות ומוחשיות, כדי שיהיה אפשר להבין כל חלק מהחיים ביחס לחלקים אחרים, כשהוא עם פרטים אחרים. ובכל זאת, אין מעבדה שלומדת את החלקים כולם בתוך ההקשר, במארג העמוס והמפעים הזה שנקרא החיים. ללמוד זה מסובך. נוסף למדע, יש עוד דרכים ללמוד את העולם. בינת הלב, האומנות, המלאכה, האומנות, הפילוסופיה. שמעתי פעם חוקרת ביולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה, מספירה שהיכולת ללמוד אכן מסובכת. ומסובכת ממנה יותר היא היכולת להרגיש. מהי למידה שקורית בשכל, בגוף ובנפש, בו בזמן? נוכל ללמוד תוך שילוב אמצעים מדעיים ואמצעים חושיים, חברתיים ורוחניים? מרחבי החיים של האדם אינם מחולקים ואינם חלקיים, וכך גם האדם עצמו. למרות הבלבול היומיומי, האדם אינו או פרטי ואישי או קבוצתי ועולמי. הוא אינו או רגשי או שכלי. מי הוא ומה הוא, אם כך, מרחב הקיום שלנו? איך אפשר לסמן אותו, לדבר עליו ולהמשיך לחוות אותו? אני גיל מרקוביץ', חוזרת אל המעבדה, ואיתי באולפן פרופסור איילת שביט, חוקרת במכללה האקדמית תל חי, עמיתת מחקר בטכניון ויושבת ראש האגודה הישראלית לפילוסופיה, בסדרה בנושא מרחבי אינטראקציה בסביבה ובחברה.

0: שלום איילת.
1: היי. איזה פתיח יפה. תודה.
0: אני מאוד שמחה שהסדרה הראשונה היא איתך. אני חושבת שהכותר הזה שכבר נתנו את ואני לפני שפתחנו את המיקרופון, לפני שהדלקנו, הוא כותר של אנחנו נצטרך להסביר אותו, לצלול לתוכו, מה זה מרחבי אינטראקציה בסביבה נכון. ובחברה. יש לך איזו התחלה של זה? אנחנו כמובן נצלול לזה ארבעה פרקים, אבל...
1: אני חושבת שאנחנו רגילות ורגילים לחשוב על אובייקטים. ומה שאת ואני עושות כאן יחד, זאת אינטראקציה. ומה שהיא יצמח פה, או ייפול, אני מקווה שהיא יצמח, היא קודם כל האינטראקציה שלנו, וזה יהיה הפוקוס. היא מתרחשת במרחב, המרחב כולל גם אובייקטים, אנחנו לא מיותרות כאן, אבל עצומת לב שלנו תהיה על הקשר ה... הולך ומתפתח ומשתנה ומתפתל וצומח, וזה לא ייחודי רק לנו, זה מתרחש בפרקטיקת היומיום במדע, זה מתרחש בשיח הציבורי, זה מתרחש...
0: כלומר האינטראקציה.
1: כן, בתוך הבית וביני לבין עצמי, כשאני חושבת על עצמי אפילו, מוטמעים בתוכי המרחבים הללו, של איך אחרים חושבים עליי. אז... אנחנו נתמקד במרחבים הללו של האינטראקציה, של הכישוריות, של היחסים, ונראה לאן זה יגיע.
0: הרבה דברים ילוו אותנו, מושגים שאנחנו עוד שוב ניגע בהם בהמשך, ואחד המושגים הוא גם מקומיות, וגם מגוון ורב גוניות, והרבה דברים שאנחנו עוד ניגע בהם. ובאסוציאציה מאוד מאוד רחוקה ואישית, זה מביא אותי לשאול אותך מאיפה את מגיעה. לאולפן. אז את מגיעה מכפר גלעדי.
1: נכון. אני מגיעה מאצבע הגליל, ממקום שהמילים נגמרות כשאת מנסה לתאר מה את רואה כשאת קמה בבוקר. אז אני נולדתי בכפר גלעדי, ואימא שלי נולדה שם, ואני גרה קילומטר 200 מהגבול. ומסביבי... מים, 40% מהמים העיליים בישראל זורמים בעמק החולה, וציפורים, וטבע, ואנשים, וקונפליקטים, ודרמה. אז,
0: הרבה אינטראקציות.
1: הרבה מאוד. ולכן תחומי העניין שלי מראש היו גם ביולוגים, וגם פילוסופים.
0: אז איפה הפילוסופיה בחיים שלך באמת?
1: אני חושבת שאין מימד בחיי שהפילוסופיה היא לא חלק ממנו. היא כמו פילוסופיה, אני חושבת עליה קצת כמו המשקפיים שאני לצערי חובשת, שהמציאות עצמה מטווחת לי דרך הפילוסופיה. זאת אומרת, יש היבטים חווייתיים, אבל כדי לחוות אותם וכדי באמת לחוות משהו, אני רוצה להיות מסוגלת לתאר לעצמי גם מה חוויתי. אני רוצה להיות מסוגלת לתקשר את זה לבן זוג שלי או לילדים שלי. ופילוסופיה היא חקר יסודות המחשבה האנושית, השפה. היא מה שעוזר לי לעשות סדר בחיי, לתווך לעצמי את חיי. ואת המדע, שזה עוד תחום שמאוד מעניין אותי.
0: כן.
1: אז פילוסופיה היא... היא חלק מהיומיום שלי, וכשאני מבינה משהו באופן פילוסופי, זה עוזר לי להרגיש אחרת. וכשאני מרגישה משהו, מסקרן אותי לנסות להבין את זה באופן פילוסופי. אז יש הדהוד, יש אינטראקציה בין פילוסופיה למחשבות אחרות, לתחומי ידע, וגם לחוויות שונות שיש לי בחיים.
0: זה נשמע כמעט כמו לחוות חוויה... מתוך פריזמה שבהתחלה היא שקופה לך, ואת לא יודעת שזה מה שאת עושה, ואחר כך במהלך החיים את נותנת לשם, קוראים לה פילוסופיה, ואני סקרנית לדעת מתי האוויר הופך למשהו לא שקוף. כלומר, מתי הפילוסופיה הפכה ללא שקופה בחייך? יכולת להגיד, אני רואה את העולם מהפריזמה הפילוסופית. אני משערת שלא אמרת את זה בגיל 5 או בגיל 8, אבל זה כן... היה שם, אז מתי this is water, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, זה כזה, מתי ה-water הופך לדבר הזה שאני גם נוגעת בו, אני גם ערה ומודעת לו.
1: אני זוכרת בגיל די צעיר את עצמי במבוכה, בתחושה של רגע, זה מה יש? זה מה יש בחיים? זאת אומרת,
0: זה הכל?
1: זה הכל? זה הסיפור? ומנסה להבין איך אפשר להסתכל על החיים האלה שאני חיה אותם. בגיל ההתבגרות, אני בטוחה שזה לא ייחודי לי. למזלי, היה לי מורה בבית ספר. היה לי ברור שאני אלך ללמוד ביולוגיה, כי אהבתי את זה, ולטייל. למזלי, היה לי מורה בבית ספר, שהוא היה מאוד מבוגר. הוא דיבר במבטא אמריקאי כזה, הוא לא היה רטוריקן, הוא היה יושב כל הזמן בשיעור ומקרים ממין דפים צהובים כאלה. זאת אומרת, אנטי פדגוגיה, כשאת חושבת על מה זה מורה טוב, הוא שינה את חיי. היינו, קראו לכותרת פילוסופיה, הגיעו בהתחלה, היינו כמעט 30 בשיעור הראשון, נותרנו 6, מהר מאוד. קראו לו יצחק פרסנס, ובזכותו, היו לי מילים, היו לי כלים, לא לפתור את המבוכה שלי, אלא לחיות תוך כדי התמודדות עם המבוכה הזאת.
0: לתאר אותה?
1: כן, כן. התברר לי אחר כך, הוא היה תלמיד של ברטרנד ראסל. זאת אומרת, הוא היה תלמיד של פילוסוף, אחד מהלוגיקנים, המתמטיקאים והפילוסופים החשובים של המאה ה-20, תלמיד שלו,
0: לימד אותי בבית הספר.
1: באיזה בית ספר שכוח אל בפינה בעולם. והילדים שלי כבר לא זכו לדבר כזה. זאת אומרת, אני חושבת שבעבר הפריפריה, הצפו, הגליל, הנגב, הם לא היו פריפריה, הם היו ספר, הם היו מקומות שאנשים שאפו להיות בהם. ואני זכיתי לחינוך כזה.
0: כן.
1: בגלל אדם שבחר לבוא לישראל ולהתיישב דווקא באצבע הגליל. אז אני באה ממקום של אנשים חולמים. כפר גלעדי הוא כזה, הגליל הוא כזה. אנשים חולמים. אני מקווה שאני גם קצת כזאת.
0: יחד עם זאת, הפילוסופיה יש בה, אני חושבת, ואולי נפגוש את זה בסדרה ביחד, יש בה גם צדדים מעשיים, או צדדים שמבקשים לשנות משהו גם ממש בחומר,
1: מאוד.
0: אני אומרת, במרכאות ולא במרכאות.
1: מאוד.
0: במרחבים של היומיום.
1: אנשים טועים, לדעתי, לחשוב שפילוסופיה היא סוג של פלסף. מילים שאנשים אומרים, מילים זולות שאפשר להשתמש בהם בכל דרך ולכל צורך. וזו טעות עמוקה, כי פילוסופיה זה דבר מאוד עמוק. את לא משתמשת במילים באופן אקראי, צריך להיות סדר לוגי. לפחות בתחום שאני באה ממנו, יש מגוון של זרמים בפילוסופיה.
0: כן.
1: אבל מה שאני עושה, השימוש במילים הוא מחייב. זה אוסף של טענות שצריך להיות קשר לוגי ביניהם. זה צריך להתכנס לאיזושהי טענה, ולפחות עבורי, מהלך פילוסופי איכותי, הוא מהלך שאמור להיות רלוונטי לחיי, ואמור להיות רלוונטי לחיי אנשים אחרים. אז זה טוב שיהיה לי מהלך פילוסופי תיאורטי. זה גם יכול להספיק לי כשעצמו.
0: כן.
1: וזה בסדר גמור, אבל לא עבורי. התקווה שלי היא להחזיר את הפילוסופיה למקום שבו היא נולדה. תחשבי על סוקרטס. מסתובב באגורה, באתונה. ובסך הכל, מה הוא עושה? מנהל דיונים עם אנשים, הוא מדבר איתם, דיאלוג. הרגו אותו על זה. כי פילוסופיה, ולמילים יש כוח. את חיה במשטר דמוקרטי בגלל פילוסופים, פוליטיים, שטענו שמושגים כמו חירות, או ריבון, צריך להיות להם ביטוי מעשי אחר מכפי שחשבו אנשים בני זמנם. אז פילוסופיה היא דבר מאוד מעשי, היא לפעמים חתרנית, היא לפעמים קונפורמית, תלוי מה עושים איתה, אבל היא בטח לא מקום עבודה.
0: כן. אז תגידי מילה על פילוסופיה של המדע, שזה הזרם שאת שייכת עליו בתוך פילוסופיה, ויותר ספציפי, פילוסופיה של הביולוגיה.
1: פילוסופיה של המדע מנסה להבין את הנחות היסוד, מושגי היסוד ועקרונות הפעולה של הפרקטיקה המדעית, או של התיאוריות, המודלים המדעיים. אז אני מסתובבת עם המדענים בשטח. אני מאוד גרועה מבחינה טכנית. אני ממש פתטית ביכולת הטכנית שלי, בסדר? אז אני לא מחליפה אותם, אני לא עושה מדע בכאילו, אני לא מנסה רק, אני גם לא מנסה להנגיש מדע. אני מנסה להבין יחד איתם, תוך כדי אינטראקציה עם המדענים, לדייק, לברר, לאתגר את הנחות המוסה שלהם, את המושגי היסוד שלהם, את פרקטיקות העבודה שלהם.
0: וזה למה? כי נשמע לי שביולוג או ביולוגית ממוצעים יגידו, זאת הנודניקית שנדחפת למחקרים שלנו. למה? מה זה אומר שאת מנסה לדייק? מה, הביולוגיה לא יודעת לעשות את זה מספיק טוב לבדה?
1: מה שנפלא במדענים, ובטח בביולוגים, אקולוגים ואבולוציונים במיוחד, שאיתם אני עובדת, שהם עצמם רוצים לברר את הנחות המוצא שלהם. הם לא מסתפקים רק בכך שהמודל שלהם מנבא משהו באופן שהוא good enough. ואז אני לא נדחפת להם, אני שואלת אותם.
0: מבקשת רשות.
1: אני מבקשת רשות. היה מעניין אותך לדון, אתה עוסק במושג כמו מרחב, אקולוג, שמניח מלכודות, בסדר? באיזשהו יער, ב-Yellowstone. או ביוסמתי, או בהרווארד פורסט, או בישראל, בכל מיני שמורות. הוא מניח מלכודות, הוא משקיע הרבה מאוד שעות וזהה ומאמץ. לא מעט מהם מעניין אותם מושגי היסוד, כמו מרחב שעומדים תחת זה, או צפר שעוסק בנדידת ציפורים, מעניין אותו זמן. מה זה הזמן של הציפור? עכשיו, אני מציעה את עצמי לא כמי שיש לה ידע. אני לא מבינה יותר ממנו בתחום שלו, נהפוך הוא. אני מודעת היטב לכך שאני לא מבינה. כבר סוקרטס אמר, למה אני החכם מכל אדם, סוקרטס אמר? כי אני לפחות יודע שאני לא יודע. עכשיו, אני לא החכמה מכל אישה ומכל אדם, בוודאי שלא. אני רחוקה מלהיות סוקרטס, אבל אני יודעת מה אני לא יודעת, ולכן אני שואלת את המדענים שאלות. זה כל מה שאני עושה. ובדיאלוג בינינו מתבררות תשובות, ולפעמים מתבררות בעיות. מתברר מה אני לא יודע, ולמדען או למדענית לפעמים חשוב לה לזהות את התחומים שעליהם הכלים המדעיים לא יכולים לתת לתשובה.
0: זה מדהים לשמוע את זה. אני לא יודעת אם את שמתעסקת בזה כל הזמן, אם את מבינה כמה זה מדהים מבחוץ.
1: פילוסופיה זה פשוט דבר מגניב. מדע זה דבר מדהים. עכשיו תחשבי שאת לוקחת שני דברים נפלאים ומפגישה אותם. מה קורה? קודם כל, יש הפתעות כל הזמן. ואנחנו לפעמים בחברה שלנו חושבים על האקדמיה, על המדע, על פילוסופיה כמין דברים יבשושיים כאלה, שאנשים עושים כדי לקבל משכורת או להתקדם בחיים. עכשיו, נכון, אני מקבלת משכורת, אני נהנית ממנה, אני נהנית להתקדם. אבל זה לא בא משם, ורוב האנשים שאני מכירה, אני חושבת שכל האנשים שאני באיזושהי אינטראקציה משמעותית איתם, זאת המוטיבציה שלהם. סקרנות בסיסית, פליאה. פליאה בסיסית על העולם, ואיזושהי סוג של אובססיביות כדי לחפש תשובה.
0: כן.
1: כולל לחפש את התשובה שאני לא יודעת. בסדר?
0: איילת, זה מדהים גם כי באמת הפילוסופיה מרגשת ומאפשרת איזושהי פליאה, וגם המדע, וגם זה מדהים כי החיבור ביניהם, כמו שאת מתארת שאת עושה בתוך התהליכים של המחקר והחשיבה, פותחים חלון חלון. להזדמנות שהיא לדעתי הולכת ונעשית יותר ויותר נדירה, וזה חלון ההזדמנויות לצניעות. גם צניעות בתוך המחקר, שהמדען או המדענית מוכנים לקחת על עצמם, לשאת על עצמם צניעות, וגם אני מקווה צניעות כלפי חוץ, כי האקדמיה כן התמקמה בתור המקום היודע, המקום שהוא טופ דאון, מלמעלה למטה ירד הידע, היא לא בגובה העיניים, ואומרת את זה מישהי שאוהבת את האקדמיה, ומנגישה אותה הרבה שנים, והיא לא בגובה העיניים. וזה בסדר שהיא לא בגובה העיניים אולי, כי היא צריכה לדבר במושגים מקצועיים, בסדר, אבל איכשהו המושגים המקצועיים גם הפכו למקום בהיררכיה, באיזושהי היררכיה חברתית.
1: אני מבינה מה את אומרת.
0: ויש משהו בצניעות שנכנסת לתוך המחקר שאת עכשיו מדברת עליה, קבל עם ועדה, שגם אומר, המדע אומר, אנחנו יודעים עד שאנחנו, משהו יערבב מחדש את הקלפים. אנחנו יודעים, זה נורא, נורא, נורא, נורא, קטן, קטן, קטן, קטני. וזהו, וזה מה שאנחנו יודעים. ונכון, אפשר לעשות מזה תרופות, ואפשר לעשות מזה מבנים, ואפשר לפתח מזה כל מיני, ואפשר גם לא לפתח מזה, אפשר פשוט להתעניין בזה, אבל זה לא חזות הכל. והמדע מעט אומר את זה בחוץ, הוא מעט אומר את זה. ואת אומרת את זה בפנים לאנשים שיוצרים ויוצרות את הידע. זה מעשה באמת סוקרטי.
1: נכון, אני חושבת שגם מדענים אומרים את זה. יש משהו שלא עובר, שלא יוצא החוצה, גם פילוסופים אומרים את זה, לא מספיק. יש צניעות עמוקה בנקודת המוצא של המדען אל העולם, כי רוב הזמן את נכשלת. יותר מזה, גם כשהצלחת, את יודעת שחלק מההצלחה המדעית היא שמישהו עוד 5, 10, 20 שנה יסביר לך איפה טעית.
0: כן.
1: אז הצניעות היא עמוקה. אולם לצערי, היא הרבה פעמים צניעות בתוך הקבוצה.
0: ולא כלפי חוץ.
1: ולא כלפי חוץ. ואפילו לא נניח בתוך הקהילה המדעית, אז יכולה להיות לי צניעות מול קולגות שלי באותה רמה, אבל לא.

0: אולי, אולי זה, זה, זה משפיע ו... אבל הצניעות קיימת ואני חושבת שהתפקיד שלנו אולי כפילוסופים או בכלל כאנשים שאכפת לנו מהמדע ומהסביבה החוץ מדעית, התפקיד שלנו זה לחשוף את מה שכבר יש שם. יש שם צניעות, היא פשוט מחוסה ואנשים אולי מתוך, אני חושבת גם מתוך פחד להיראות לא בטוחים בעצמם, חוששים לחשוף את מה שתמון בהם.
1: כן.
0: אז יש יותר צניעות מכפי שנגלה לעין.
1: לפעמים חשוב להניח את הצניעות במרכז.
0: ולפעמים אין. בסדר? זה לא, אני לא רוצה... אני, לפעמים כן, גם אומרים לי שיש לי בעיה שאני רואה את המציאות לפעמים איך שאני רוצה לראות אותה. אז מהירים לי את זה כביקורת. אבל אני חושבת שזה ביקורת לא לגמרי נכונה. אני חושבת שכולנו, גם מחקרי מוח מראים את זה נורא יפה, איך שאנחנו רואים אפילו ביומיום שלנו, כשמישהו בועט בכדור ואנחנו רואים את הכדור, אנחנו רואים את המקום שאליו אנחנו מצפים שהכדור יעוף.
1: כן.
0: אסיה רולס פה בטכניון מראה את זה מאוד מאוד יפה. אנחנו כל הזמן רואים את המציאות שאנחנו מצפים לראות, כל הזמן. בסדר? ואני חושבת שזה טוב. מה זה טוב? אין מציאות שם. יש מציאות שפוגשת אותי, ואני פוגשת אותה. יש אינטראקציה ביני ובינה.
1: כן.
0: ונכון שאני מעדיפה לצפות למציאות טובה. אני לא מתנכרת לקושי ולכאב ולדברים הלא טובים שאני אפגוש. אבל לצפות מראש למציאות גרועה, אני לא מבינה למה לחיות ככה. בסדר? אז אני מצפה למשהו טוב, לצניעות, לפתיחות, לעומק, לאיכות, אני מצפה לזה.
1: לאומץ.
0: לאומץ. ואני פתוחה לאכזבות, בסדר?
1: כן. אני רוצה שנגיד רגע משהו על המילה אינטראקציה. יש לה חלופה בעברית.
0: אבל זה את המצאת את החלופה.
1: לא, לא, זה אקדמיה ללשון העברית.
0: אוקיי, שאת ידעת עליה, אבל אני לא.
1: נכון, אני ידעתי עליה.
0: בסדר.
1: החלופה העברית היא הידוד. היי, יוד, דלת, וו, דלת. ואני לעתים משתמש במילה הזאת, זה חשוב לי להשתמש בה.
0: זה נפלא, זה מילה נפלאה, כי היא עוסקת בהד. בהד ובהידהוד.
1: נכון.
0: והידוד זה המצב הזה שאת לא, אני חושבת... אני לא מהאקדמיה ללשון העברית, אבל בהד או בהדהוד יש שניים. בהידוד זה המצב המעט עמום, שבו יש הד וקשה לך להבחין מה של מי. וזה מה שקורה במרחב אינטראקציה.
1: וואו, אז ממש מילה טובה.
0: זה מילה נהדרת. אני מקווה שאני אזכור אותה, ואני... ותודה על ה... אני לא ידעת עליה, תודה גיל.
1: כן, היא קיימת, הידוד. יפה, אז עכשיו נצלול רגע לדוגמה, כדי שנבין איך נראה המעשה הפילוסופי בתוך העולם של ביולוגיה, ואת אומרת מדייקת, ביולוגיה של אבולוציה וביולוגיה של
0: אקולוגיה. אקולוגיה.
1: כן, אז אני רוצה שנסתכל על מחקר שבו בחן שני מושגים, אלטרואיזם, זולתנות, וגם קואופרציה, שיתוף פעולה. ואיך המושגים האלה, שאנחנו תכף נחזור לדרווין כדי להבין מה הוא אמר עליהם, איך הם התגלגלו בשימוש על ידי מדעניות ומדענים במשך השנים, ומזה אפשר לראות מה זה מלמד גם על העשייה המדעית ועל על החברה, שהיא תמיד ההקשר שבתוכה נעשה המדע. אז בואי נתחיל ממה דרווין אמר עליהם, כדי שנוכל להבין את המושגים במרכאות כמו שצריך, ואחר כך בתוך החברה.
0: אוקיי, דרווין עסק יותר בזולתנות, באלטרואיזם, ועבורו זאת הייתה חידה. כי תכונה שאמורה לעזור לך באבולוציה, היא תכונה שתעלה את סיכויי השרידה וההתרבות שלך.
1: כן.
0: אוקיי? קוראים לזה בעברית קשירות או פיטנס. אז זה קל לדבר וקל להבין למה תכונה כמו עמידות למחלות, מהירות ריצה, שבאופן ברור מסייעת לך לשרוד ולהעמיד צאצאים, לפחות יותר ממישהו אחר בקבוצה, תתפשט באוכלוסייה. אלטרואיזם או זולתנות זו תכונה שמפחיתה באג

0: הדרה מפחיתה את הכשירות שלך ומעלה את הכשירות של מישהו אחר בקבוצה.
1: כן.
0: אוקיי?
1: אז הפרט היחיד מפחית משהו מעצמו כדי ש... פרט אחר או כדי שהקבוצה תהיה במצב טוב יותר?
0: אז בפועל מה שאנחנו לא יודעים מה הפרט עושה כדי, נגיד לנמלה, להקביש, יש להם מוח מאוד קטן, אנחנו לא יודעים על מה הנמלה חושבת, אבל בפועל שתי נמלים, והם נולדו לאותה אימא, נניח נאמר לאותו אבא, מבחינה גנטית אנחנו, ההבדלים ביניהם הם לא משהו שרלוונטי. הגודל גוף שלהם בערך אותו דבר, בסדר? הם יקבלו אוכל שונה, ואחת מהם, והם נולדו עם כל עברי הרביעי התקינים, אחת מהם תהיה מלכה ותעמיד עשרות אלפי צאצאים, בסדר? טרמיטים, כן? זה כן של...
1: כן.
0: יכול להגיע למיליון פרטים טרמיטים. וואו. זה לא נמלים, אבל... וגם קינים של נמלים, בסדר? עשרות אלפים, מאות אלפים. ואחותה לא תעמיד צאצאים כמעט אף פעם. וכל חייה תטפל באחיינים ואחייניות שלה. אוקיי? עכשיו, זה נראה שהקשירות של אחת היא אפס, ושל אחותה הוא גבוהה מאוד. עכשיו, את יכולה לחשוב, זה דוגמה אחת, את רואה מצבים שבהם פרט אחד בקבוצה, שימפנזה אחד, מטפל באחיין נכה שלו, סוחב אותו על הגב, סוחב אותו. וזה מכביד עליו. אז הסיכויים שלו מגיע יותר מאוחר נניח לאוכל, הוא מתאמץ יותר, על אותה עבודה עצמה, כן. להגיע מעץ א' לעץ ב', הוא מתאמץ יותר, הוא מוציא יותר אנרגיה. והוא סוחב את האח שלו, או את האחות שלו, או את האחיין שלו, יש כל מיני דוגמאות לזה. אנחנו רואים תופעות להקה של... יש המון תופעות, בסדר? זה נראה שכיח. אנחנו... דרווין גם חשב על בני אדם, בספר במוצא המינים, הוא תיאר את המצב הזה של הנמלים, שהתועלת היא לקבוצה, הקבוצה מרוויחה כשיש בתוכה נמלים כאלה, אלטרואיסטיות. כן. אבל הנמלה עצמה מפסידה, או תחשבי על נמלה לוחמת כזאת, בסדר? שהיא תמות בקרב, סיכוי טוב, בסדר? והקבוצה שלה כן נמלים ירוויח, והיא לא. אז דרווין חשב שזה מסכן את כל התיאוריה שלו. כי יש לך תכונה שמתפשטת באוכלוסייה ופוגעת בך. ואם רק אורגניזמים הם יחידת הברירה הרלוונטית, לא קבוצות.
1: פרטים.
0: בסדר? אלא רק פרטים, אורגניזמים, לא גנים. אז הוא לא השתמש במושג הזה של גנים, דרווין. אבל אם אורגניזמים הם יחידת הברירה, זה פוגע לו בתיאוריה. בספר הבא שלו מוצא אדם, הוא מסתכל על בני אדם, כמו שהוא חשב לפני זה על נמלים לוחמות, הוא אומר, איך זה יכול להיות שאני רואה את השבטים האלה בפואפואה ניו גיני, שיש שוב ושוב פרטים בקהילה, אנחנו באמצע מלחמה, עכשיו, היום, אנשים מסוימים מסכנים את עצמם יותר מאחרים במדינה הזאת. והם יכולים למות, והבן שלי מת ונהרג במלחמה הזאת, והקהילה, הקבוצה תרוויח, אבל אותו פרט הסתכן. ודרווין שואל את עצמו, איך זה יכול להיות שתכונות כאלה עוברות לדור הבא? איך זה יכול להיות שהם לא במהלך השנים, אבולוציה, בסדר? זה המון שנים, מיליוני שנים, איך זה יכול להיות שתכונות כאלה שורדות? לא רק שורדות, הן נפוצות. בסדר? כן. אז הוא ראה את זה כבעיה לתיאוריה שלו. והוא הציע פתרון מסוים לתכונה הזאת, ואמר שברירה ברמת הקבוצה יכולה להסביר את זה.
1: תסביר לי, מה זה אומר? ברירה ברמת הקבוצה?
0: שאם עיקר הברירה, עיקר הסלקציה, לחץ עם עיקר התחרות, הוא בין קבוצות.
1: כן.
0: ולא בתוך כל קבוצה. אז נכון, אנחנו בתוך הקבוצה שלנו, יש לנו ויכוחים ויש לנו קונפליקטים, ותמיד כדאי שמישהו אחר ילחם ולא את, ותמיד כדאי שכולם יחכו בתור, אבל לך יש רק שאלה, רק שלך יש, אז את תדחפי קדימה. אז יש לנו קונפליקטים בחברה.
1: אבל אם זה בין קבוצות,
0: אם
1: זה...
0: עיקר, אם הלחץ. עיקר התחרות היא בין קבוצות ולא בתוך כל קבוצה, אז קבוצות שיש בהם ריבוי אלטרואיסטים יגברו על קבוצות שבהם האלטרואיסטים הם מיעוט מבוטל, וכל אחד רק עסוק בלהידחף בתור, ואף אחד, וכל אחד מנסה לא לשלם מיסים, ואף אחד לא, או כמעט אף אחד לא מתגייס. זה בעולם האנושי, ובעולם הביולוגי. זה מצב שבו כל אחד עושה את המינימום לטפל בצאצאים של אחותו ומנסה בזמן הזה, או כל אחד, גם אם הוא צד ויש לו יותר מדי, הוא צד עכשיו בפלו גדול, הוא לא תהיה פרוצדורה של מתן אופציה למישהו אחר לאכול איתי, או שאם מישהו אחר פצוע.
1: אלא פשוט יאכלו איתי, זה מה שאת אומרת.
0: כן. ואם מישהו פצוע, אז לא תהיה בכלל אופציה שאני אסחוב אותו על הגב שלי, שימות. בסדר? אז גם בעולם הביולוגי וגם בעולם האנושי יש הבדלים עמוקים מאוד, ואסור לעשות השלכות פשוטות בין העולם הביולוגי ובעולם החברתי. אבל גם דרווין וגם אחרים ביולוגים עד היום עושים אנלוגיות כאלה, ולצרכים מסוימים זה עוזר, אבל אנחנו מדברות על דרווין. אז אני רוצה להגיד שגם פה וגם פה, אם עיקר התחרות היא בין קבוצות ולא בתוך כל קבוצה, אז בוודאי שאת יכולה להבין למה אלטרואיזם, למה הנכונות להתחלק במזון עם מישהו אחר, להמתין, לסייע למישהו אחר, ובמקרה הכי קיצוני, למות, לסכן את חייך, למה תכונה כזאת שורדת, ואפילו מתפשטת בתוך הקבוצה. כי קבוצה שיש לה מיעוט כאלה, תיכחד. בסדר? אז אם עיקר הברירה הוא בין קבוצות ולא בתוך קבוצות, אנחנו יכולים להבין למה אלטרואיזם מתפשט. היו עוד הסברים אחרים עם השנים. ברירה ברמת הגן, שאומרת אין דבר כזה, לא פרטים ולא קבוצות. כל מה שיש זה תחרות בין גנים. יש כאלה שדיברו על הסברים אחרים ברמת הפרט. יש הסברים אחרים ברמת הקבוצה.
1: כן.
0: אבל אלטרואיזם יחידה. ודרווין חשב שברירה ברמת הקבוצה יכולה להציע פתרון בהיבטים מסוימים, ובהיבטים אחרים אולי מה שנראה לך כמו אלטרואיזם זה לא אלטרואיזם.
1: ויש מושג נוסף שצריך להכיר כדי שנוכל לראות איך הדברים התפרשו במהלך השנים, וזה שיתוף פעולה. מה זה? מה התופעה הזאת?
0: שיתוף פעולה זה טריקי, כי בשיתוף פעולה בטווח הבינוני או הארוך, גם את תרוויחי וגם אני ארוויח. זאת אומרת, אין מצב שהפחתת מהקשירות שלך. תחשבי על המושג הזה win-win, שהוא נורא נפוץ היום כן. בחברה הישראלית. ואנחנו מדברים המון על שיתופי פעולה, ושיתופי פעולה זה נורא נחמד. ואנשים שואפים לשיתוף פעולה, הם לא מדברים על אלטרואיזם, הם אפילו מתביישים אם הם עשו משהו, הם יגידו לא לא לא, אני לא אלטרואיסט, אני לא מקריב, אני בעצם רוצה להרוויח כמו שאת תרוויחי. אלטרואיזם נהיה מושג כמעט נגוע, ואנחנו אולי נדבר על ההקשרים החברתיים וההיסטוריים שגרמו למושג הזה לרדת מגדולתו, כי פעם הוא היה מושג מקובל. היום לא. היום הרבה יותר מקובל לדבר על שיתוף פעולה ועל win-win.
1: את מדברת גם בתוך העולם הביולוגי וגם בחברתי?
0: בעיקר בעולם החברתי, אבל גם בעולם הביולוגי. יש הרבה מאוד מודלים להדדיות שמנסים להראות ששני הצדדים מרוויחים.
1: כן.
0: עכשיו, ואז זה יותר קל להבין למה התכונה שורדת באבולוציה.
1: כן.
0: אוקיי?
1: אם שני הצדדים מרוויחים, אף אחד לא הפסיד, אז הכל ברור.
0: נהדר.
1: ככה כל אחד ירוויח. כן.
0: אבל אז כשאת חוקרת את התהליך עצמו, ואת ביולוגית, את רואה שזה לא כזה פשוט. כי נניח שאנחנו שתינו משתפות פעולה, ואני נתתי לך משהו, אולי מה יקרה בפעם הבאה? תחזירי לי או לא תחזירי לי? אני תלויה בך באיזשהו אופן. אני צריכה לחשוב על מנגנון שיבדוק שאת תחזירי לי. אבל המנגנון הזה שבודק שאת מחזירה, גם הוא קובע ממני מחיר. נכון? אנישה קבוצתית, או אנישה. אז עכשיו אני צריכה להשקיע גם בזה שנתתי לך משהו, ועצם ההשתתפות שלי בתהליך האנישה גם גובה ממני מחיר.
1: כן.
0: זה לא נעים להעיר לאנשים בתור שעוקפים. כן. התחטפי. אוקיי? אז יש אכן בהחלט אפשרויות לשיתוף פעולה, זה קורה בטבע, אבל זה לא פשוט המיסוד של שיתוף פעולה, ובמיוחד כאשר האינטראקציה היא בין, או ההידוד הוא בין פרטים שהיחס ביניהם הוא לא שוויוני, כל פעם מחדש אנחנו צריכות לייצר את ההסכם הזה בינינו. אני אתן לך ואת תחזירי לי. את תתני לי ואני אחזיר לך.
1: כי הוא לא מובן מאליו בגלל העובדה שלאחד יש התאמה יותר טובה לסביבה, או איזה יכולת להסתדר גם לבד?
0: לאו דווקא. המודלים של שיתוף פעולה הם נעוצים בתוך תפיסה שלמה של תורת המשחקים, שמתייחסת, שדורשת מאיתנו איזשהו קשר, שכמה שהוא יהיה יותר ברור לכל הצדדים זה יותר טוב. כמה שהוא יהיה יותר מדויק ויוגדרו המחירים והתשלומים, זה יעזור לכולנו שהכל יהיה יותר ברור. מה זה אומר? זה אומר שכל פעם מחדש אנחנו צריכות להיכנס לסוג מסוים של הידוד בינינו.
1: כן.
0: יצירת חוזה. עכשיו, כשאני יוצרת את החוזה ואנחנו לא במצב שוויוני, אז אי-הוודאות גדולה יותר אצלי מאשר אצלך. לך ברור שיש לך יתרון לשתף איתי פעולה. וכשמדברים בשיח החברתי על שיתוף פעולה, ואנחנו כולנו פה ביחד, מי שתשימי לב שמי שמקדם את זה בדרך כלל יהיה החזק. האקדמיה תדבר על שיתוף פעולה עם מוחלשים, הפילנטרופ ידבר על שיתוף פעולה עם אלה שהוא תורם להם כסף. לא, אני משתף פעולה איתכם. אבל השיתוף פעולה הזה קל יותר למי שיש לו את המשאבים להיכנס לתהליך יצירת החוזה.
1: כן.
0: למי שיש פחות, אי הוודאות הכרוכה ביצירת החוזה, לוודא שעומדים בו. ואז אם לא עומדים בו, האם אני, מה יקרה מבחינת היכולת לגבות את התשלום? כל הדבר הזה הוא הרבה יותר קשה, כאשר המשחק הוא לא בין שווים. אוקיי? ויש לנו הרבה מאוד הידודים, בטח בין האקדמיה לקהילה, שהם לא שוויוניים. כן. לאקדמיה יש כוח. בסדר? בטח כשהיא פוגשת ציבור ש... תלוי איזה ציבור, אבל ציבור ש... מנסה להעריך את המודלים המתמטיים או המודלים המדעיים, בלי שהוא למד את הרקע.
1: כן.
0: אוקיי?
1: אז יש לנו עד עכשיו שני מושגים שכבר דרווין דיבר עליהם, שהם סוגים של אינטראקציה.
0: נכון.
1: זולתנות ושיתוף פעולה.
0: נכון.
1: והם לא אותו דבר.
0: נכון.
1: וזה קשה מאוד לזהות, לפעמים זה קשה ולפעמים זה לא קשה, לזהות איזה סוג של אינטראקציה מתרחש, וכשזה קשה, זה בדרך כלל את אומרת בשיתוף פעולה, כי קשה להבין מה כל אחד, מה כל אחד הרוויח במרכאות.
0: תראי,
1: ואיך עובד התשלום וכו'.
0: נכון. אלה שני מושגים שונים שמורים על תהליכים שונים. באחד מהם, בזולתנות, הפרט מפסיד.
1: כן.
0: בסדר?
1: בשיתוף
0: פעולה. ייתכן שהגנים שלו יתרבו יותר בדור הבא, הגן לתכונה הספציפית הזאת, אבל הפרט עצמו הפסיד. בשיתוף פעולה, הפרט אמור להרוויח. גם אם לא מיידית.
1: ולכן קשה להבין מה בדיוק מרוויח וכו'.
0: נכון. עכשיו, אלה מושגים שונים, ואז שאת מטשטשת, ואת משתמשת במונחים האלה, ואת קוראת להכל שיתוף פעולה, את מה את מטשטשת? את התשלום.
1: אבל מי זה המטשטש? את מספרת לי על איזשהו טשטוש שהתרחש במדע?
0: אוקיי, אז אני לא חושבת שיש איזה איש מרושע שיושב ואומר, טוב, בואו נמציא איזה מילה ונתחמן ונייצר עוול. לא. אני חושבת ש... וככה היסטוריה עוזרת לך להבין את המדע.
1: היסטוריה, סוציולוגיה.
0: נכון, נכון, צודקת. אז אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של איך מדענים השתמשו במושגים הללו, אז את רואה שהייתה תקופה מאוד ארוכה, עד כמעט מלחמת העולם השנייה, תוך כדי, שמדענים מאג'נדות פוליטיות סותרות, מהשמאל הרדיקלי, מהימין, פשיסטים מצד אחד, קומוניסטים, וכל המשרת הליברלית באמצע, כל מיני סוגים של עמדות ערכיות ופוליטיות. המדענים הללו, וכשהם דיברו על עולם הטבע, וכשהם דיברו על עולם הטבע, הם גם חשבו על העולם החברתי, כשהם דיברו על עולם הטבע, הם משתמשים בברירה ברמת הקבוצה. ונראה להם שזולטנות זה תכונה מאוד נפוצה. וגם כשהם מדברים על שיתופי פעולה, הם חושבים ששיתופי הפעולה נעשים במסגרת של ברירה ברמת הקבוצה, כאשר הפרט מפסיד הרבה פעמים. זאת אומרת, לפעמים היה תשטוש לכיוון השני. אבל לא הייתה בעיה לאנשים לחשוב על פרט שמפסיד לטובת הקבוצה שלו. זה, הקונפליקט בין הפרט לקבוצה לא נתפס כאיזה קונפליקט הכרחי וקונפליקט מאוד מאוד עמוק. להפך, אם תחשבי על העולם היווני או אפילו השיח באנגליה, אירופה וארצות הברית במאה ה-19, אז הפרט מממש את ייחודו תוך כדי תרומתו לקבוצה.
1: כן.
0: לא, אין שם איזה ציפייה לקונפליקט הכרחי בין פרט לקבוצה. אבל במלחמת העולם השנייה משהו משתנה. ובמיוחד אחריה, בתקופה של המלחמה הקרה, פתאום את רואה שינוי מוחלט בשיח המדעי, במאמרים, וגם בעולם החברתי. מה את רואה? את רואה שהעולם המערבי נבהל משיח אלטרואיסטי, כי הוא אומר, מי משתמש בשפה הזאת שהפרט מפסיד למען הקבוצה? זה או פשיסטים, נאצים, או קומוניסטים. וכשאני שומע את השיח הזה שאנחנו מוכנים להקריב למען הקבוצה, הליברלים במערב נבלים, והמדענים נבלים, והם אומרים, תשימו לב שהשיח הזה לטובת מי הוא הולך. אתם כל היפי נפש, המדענים עצמם אומרים, כל מיני היפים בשנות ה-60 וה-70 שמדברים על שיח, וגם לא היפים אלא מדענים סטנדרטים לגמרי, שתומכים בברירה ברמת הקבוצה, ולא נראית להם שום בעיה שהפרט יקריב לטובת הקבוצה, אולי אפילו לטובת המין שלו. מדענים אחרים אומרים לו, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, תצור. ואת רואה, כשאת עוקבת אחרי הספרות, ירידה דרמטית בשימוש בכלל במונח הזה של זולטנות. את רואה ברירה ברמת הקבוצה נתפסת כמעט כמו להיות למרקיסט. השימוש באלטרואיזם, בזולטנות, בברירה ברמת הקבוצה, נתפס כמסוכן. כי אנחנו מוותרים על הפרט.
1: אז זה משפיע על איך שהם רואים את הממצאים הביולוגיים? זה משפיע על איך שהם מפרשים?
0: אז כן. אז בכמה מקומות אני ממש יכולה לראות את זה, את הנחות המוצא של המודל, איך שאותן עובדות עצמם עוברות פירוש מחדש. זה סיפור פרשני, זה לא סיפור עובדתי, אבל את רואה שעובדות מסוימות נתפסות כלא רלוונטיות, את רואה שמושגים מסוימים, שיתוף פעולה ושותפות, זוכים להדהוד, גובר והולך בשדה, ומושגים כמו ברירה קבוצתית ואלטרואיזם נהיים חשודים. עכשיו, המודלים, האופן שבו בונים אותם, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל האופן שבו בונים את המודל, אין הכחשה שתיתכן ברירה קבוצתית. אבל התנאים היסודיים כדי שיתרחש אירוע כזה נהיים כל כך רדיקליים שאת לא צפויה למצוא את זה. ואז מי שמדבר על זה כנראה הוא חשוד. כי אם הוא חושב שזה נפוץ, אז זאת, יש כאן בעיה.
1: אז הוא חשוד בפשיזם.
0: כן, במשהו טוטליטרי. בעמדה טוטליטרית.
1: כן.
0: או קומוניסטית או פשיסטית, ו מי שרוצה להגן על חירות הפרט, חירות הפרט, חייב להגן על מודלים שהם לא מודלים של ברירה קבוצתית. עכשיו, תשימי לב שעד היום אנשים נזרים מלדבר על אלטרואיזם, לא רק בגלל שהם פוחדים להתאפס כמתנסים או כפטרונים, אלא כי אולי אין אפשר לחשוד בהם. וזה נתפס כמודל או כגישה שאי אפשר לקיים אותה. אחרי נפילת ברית המועצות, בוודאי שהתפיסה הזאת נראתה כהזויה.
1: אז זה השתחרר קצת? חזרו להשתמש בזולת
0: הנות? אז בשנות ה-70 וה-80, זה המלחמה הבולטת ביותר בברירה ברמת הקבוצה. ומשנות ה-90, זה מתחיל, המהלך לטובת ברירה קבוצתית מתחיל כבר, מתחיל בשנות ה-70, אבל הוא מקבל הכרה הולכת וגוברת בשנות ה-80, שנות ה-90, ובאופן הכי דרמטי, בשני העשורים האחרונים, או בעשור וחצי האחרון, כי את רואה שאולי ברירה קבוצתית היא לא מאוד נפוצה, אבל בצמתים מסוימים באבולוציה, אי אפשר להסביר תופעות דרמטיות בלי ברירה קבוצתית. תחשבי על היצירה הראשונה של אורגניזם רב תאי. הרי לפני כן, תאים מסתובבים, וכל תא יש לו קשירות, הוא יכול להתרבות. איך להסביר את זה? שאוסף של תאים לא רק נצמדים זה לזה כמו אלמוג, אלא נהיה קולקטיב חדש, קולקטיב מסוג חדש, אינדיבידואל מסוג חדש, שקוראים לו אורגניזם רב-תאי. ורק למעט תאי המין שלי יש עתיד מבחינה אבולוציונית, ותאי הכבד והקרנית והאור, קשירות אפס. איך להסביר את הדבר הזה בלי ברירה ברמת הקבוצה, בלי אלטרואיזם? לא ברור. וככל שהשדה המחקרי הזה צומח, והוא צומח באופן דרמטי בעשור האחרון, אז ברירה קבוצתית ואלטרואיזם נהיים יותר רלוונטיים.
1: שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסכמות, כי חשוב לי מאוד שניגע גם בזה, מהו המחיר שמדענים ומדעניות משלמים, וגם התפיסה האנושית, התודעה, הקולקטיב האנושי, החברה, מהו המחיר שאנחנו משלמים ומשלמות כשאנחנו מפסיקות להשתמש במושג אחד, במקרה הזה זולתנות, ומשתמשות יותר במושג אחר שהוא לא בהכרח המושג המדויק ביותר שמתאר את התופעה. מה זה השימוש הזה
0: בווין-ווין? את מבינה? בגלל זה פילוסופיה חשובה. כי פילוסופיה מכריחה אותך לשים לב מה שיוצא לך מהפה, למילים שיוצאות לך מהפה. ואם לכל דבר את תקראי שיתוף פעולה, וכל סוג של הידוד בינינו היא ווין-ווין, כל דבר אנחנו נציג, לא, זה יהיה כיף, יהיה ווין-ווין. מה שאת עושה, את מטשטשת מחיר אמיתי, תשלום אמיתי, שיש לעתים בהידוד בין קבוצות שונות בחברה שלנו, או בין האופן שבו אנחנו נבין את עולם הטבע סביבנו. את מרדדת את ההבנה שלך.
1: של יחסים בעולם.
0: בדיוק. את מטשטשת מבנים פוליטיים, חברתיים, כי כולנו נרוויח. עכשיו, תראי, גם אם בסוף הקבוצה המסוימת ששיתפה איתך פעולה הרוויחה, מה עשית? מחקת את המחיר בתהליך של השיתוף פעולה. את התעלמת לגמרי מהתהליך. את רק סופרת תוצאות בסוף. ואז את נורא מופתעת.
1: אם עולים דברים כמו תסכול.
0: נכון.
1: נקם.
0: נכון. ואת לא מבינה למה לא רוצים להמשיך. ותסתכלי על האופן שבו האקדמיה מתקשרת עם העולם שסביבה, ותסכול של המון חברי אקדמיה, למה המוזרים האלה לא מקשיבים לנו ועוינים אותנו ומרגישים ניכור אלינו? יש לזה כל מיני סיבות, אבל אחת מהסיבות שכאשר נוצרת כבר אינטראקציה בין האקדמיה לקהילה, בטח, אני באה מאזור ספר, מאזור הפריפריה. בטח קהילה בפריפריה. כאשר נוצר הידוד, אז אם את לא שמה לב לתהליך של הדיאלוג בינך לבין האחר, את עסוקה רק במחיר הסופי. מה התוצאה?
1: לתוצאה הסופית.
0: לתוצאה הסופית, את מבטלת את המחיר שלו, ואז הוא, כל פעם שהוא מחליט לשתף איתך פעולה, הוא משלם מחיר ונמאס לו. ואז הוא מתנתק.
1: שנסכם, איילת. פילוסופיה של המדע היא פעולה פילוסופית, פעולה של מחשבה ושאלת שאלות, המבקשת להתבונן בתהליך מחקרי כדי לברר את הנחות היסוד שלו. ההתבוננות שלך, איילת, מתרחשת בעזרת שיח בין הפילוסופית למדענית, ועל ידי הבחנות מושגיות שמאפשרות לשים לב להבדלים בין תופעות נחקרות. הדוגמה שבה התמקדנו בפרק הזה היא אינטראקציה בחברה ובטבע, בדגש על המושגים זולתנות ושיתוף פעולה. שניהם סוגים של הידוד בין קבוצות או פרטים. זולתנות, מצב שבו פרט אחד מפחית מקשירותו, והתכונה הזאת במקביל מסייעת לפרט אחר ולקבוצה בכלל. שיתוף פעולה הוא מצב שבו הפרטים, שניים או יותר, המעורבים באינטראקציה, העלו את קשירותם כתוצאה מהיחסים ביניהם. תיאור התופעות הביולוגיות על ידי מדענים השתנה מספר פעמים מאז שפרסם דרווין את מוצא המינים ועד ימינו, שינויים שקשורים בהקשר החברתי, הסוציולוגי והפוליטי של המדענים. במהלך המלחמה הקרה לדוגמה, הייתה התנגדות לשימוש במושג זולתנות, שאלה בתודעת רבים קשר למשטרים טוטליטריים, שבהם הפרט הוא כלי משחק בידיו של השלטון. השימוש במושג שיתוף פעולה, ובמיוחד הסיסמה, ניצחון הדדי, win-win, שמלווה את המושג, עדיין נפוץ יותר בתיאור תופעות בביולוגיה, גם כשמדובר במצב של זולתנות. השימוש במושג הזה, win-win, מטשטש את ההבנה של העולם, את ההבנה של סוגי יחסים שונים בין חרקים, בין יונקים, וגם בין בני האדם. הניצחון ההדדי מוחק את או מתעלם מהמחיר שמשלם פרט אחד, ועוסק בעיקר בתוצאה הסופית של ההידוד. התשטוש הזה מקשה על שימור היחסים, משום שהוא יוצר פער בין הצדדים ליחסים, פער הולך וגדל ככל שסוג ההידוד ממשיך וההמשגה שלו מתרחקת מהתיאור שלו. תודה רבה לך, פרופסור איילת שביט, חוקרת במכללה האקדמית תל חי, עמיתת מחקר בטכניון ויושבת ראש האגודה הישראלית לפילוסופיה. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייטש, תמר בנימין וחן עוז, ותודה כתמיד לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו. המעבדה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: תודה שבחרתם להאזין למעבדה וללמוד ביחד איתנו. אנחנו בפרק מיוחד של המעבדה שמציג את ההסקט ציונות באי נחת. הסקט שמשודר אצלנו בכאן תרבות וזמין להאזנה ביישומוני השמע שאנחנו או אני ממש מזמינות ומזמינים אתכם להקשיב לו. פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את ההסקט, והוא איתי כאן באולפן. שלום גלעד.
4: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
3: ממש משמח שאתה כאן, ושיש הזדמנות בכלל לראות אותך פנים אל פנים, כי אתה בדרך כלל בעצם בארצות הברית.
4: זה נכון, אנחנו בחופשת מולדת, וזה ממש כיף להיות פה.
3: איזה כיף, יופי, אני שמחה מאוד שיש לנו הזדמנות לדבר על ההסקט הזה, שמשודר אצלנו, ושאתה כבר עורך ומגיש אותו הרבה זמן, נכון?
4: כן, זה בערך שנה וחצי שזה, ההסקט הזה רץ, ובחצי שנה האחרונה הצטרפנו לכאן הסקטים, וזה ממש כיף. זה העבודה עם הצוות הופכת את זה למשהו הרבה יותר רציני בעיניי, והרבה יותר עמוק, ושאת יודעת, לשמוע גם חוות דעת של מומחים זה תמיד נחמד.
3: איזה כיף, יופי. אז ציונות באי נחת, יש פה שלוש מילים, שכל אחת מהן נראה לי מצריכה פרק משל עצמה. גם ציונות, גם אי וגם נחת, נראה לי שמצריכות שיחה. תספר לי רגע, למה בכלל יזמת אותו? מה גרם לך להתחיל לערוך אותו, להגיש אותו, לחשוב על הנושא?
4: אני חושב שזה אחד מהדברים שקרו אצלי אחרי שבאוקטובר, הרבה דברים קרו בארץ, אחרי שבים באוקטובר וקרו דברים גם בחול. אני גר בחול וראיתי דברים שקורים בארץ, ובמידה מסוימת זה הדרך שלי לתרום לשיחה שיש בארץ, להשתתף בה, ואני חושב שאולי הדרך הכי טובה לחשוב למה פודקאסט על ראשית הציונות, ולאו דווקא נגיד על הרגע שאנחנו חיים בו עכשיו, זה בגלל שאני חושב שיש לנו בעיה כחברה עם העבר שלנו. אני חושב והבעיה שלנו עם העבר שלנו מבטאת גם אולי חלק מהבעיות שיש לנו היום. כלומר, היא מנבט או גורמת לחלק מהבעיות שיש לנו היום. ואת יודעת, אפשר לתת דוגמה למה שאני אומר. אז אני מאתגר אותך, ואני אומר את זה מתוך הזדהות, לא מתוך התנסות, אני ממש מתכוון לזה, זה מתוך הזדהות עמוקה.
3: כלומר, מצאת את עצמך במצב הזה, ועכשיו אתה הולך להכניס אותי לנעליך.
4: בדיוק. ואני זוכר שהתחלתי ללמוד ציונות ומחשבה יהודית, שזה התחום שמנו אני מגיע, הבנתי כמה אני לא יודע. בואי נחשוב למשל על 10 משפטים, את יודעת מה, המאזינים והמאזינות שלנו, שחשבו על 10 משפטים שאפשר להגיד על האדם הכי חשוב בהיסטוריה של הציונות, הרצל. ורק 10 משפטים. ואני אתן לך את הראשון. יש לו זקן.
3: וואו, משפט ממש פשוט. ממש. אתה לא מבקש ממני לדעת פרטים ביוגרפיים חשובים.
4: בכלל לא. אבל האם אנחנו מסוגלים? ואני לא מדבר עליי.
3: אז רגע, בוא נראה. אז יש לו זקן זה אחד?
4: אחד.
3: טוב. אז אני מתחכמת ואומרת שהוא עמד במרפסת.
4: 2. לגמרי בסדר.
3: ואתה סופר לי את זה.
4: אני סופר לה.
3: אוקיי, השם המלא שלו זה בנימין זאב הרצל.
4: 3.
3: והוא וינאי.
4: 4.
3: והוא חשב על אוגנדה בתור מקום שאפשר יהיה להקים בו בית לאומי.
4: 5.
3: אוקיי. ועכשיו אני מתחילה להסתבך. מה עוד אני... כאילו זה לא נחשב שהוא לבש חליפה.
4: 6.
3: ודיבר על הקונגרס הציוני.
4: 7. ותחשבי, מה זה ששבע משפטים שנראים, זה הרצל, זה כמו וושינגטון שלנו, כמו נפוליאון.
3: זה באמת מטורף.
4: ועכשיו העניין הוא, ואני חושב שזה העניין, העניין הוא שזה לא את או אני שלא ידענו. ואת יודעת מה, במידה מסוימת זה אפילו לא משרד החינוך שלא ממש עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אני חושב שאנחנו כחברה או כתרבות, לא מכירים את העבר שלנו, אנחנו לא יודעים אותו. ואת יודעת איך אפשר לראות את זה לא רק בכמה שאני או את יודעים על הרצל או על בן גוריון? תחשבי למשל, מתי ראית סרט על הרצל? סרט עלילתי, שהרצל נמצא בו.
3: עלילתי? אני לא חושבת שראיתי סרט כזה.
4: או בן גוריון. מתי ראית סרט עם בן גוריון או על בן גוריון? עלילתי, תיאטרון,
3: מעניין, סדרה. עם בן גוריון אני מרגישה קצת יותר קרבה, אולי בגלל סדרת מעבדה שהוקלטה על בן גוריון, שהיו בה שבעה חוקרים שונים, שכל אחד חוקר אותו מאיזה כיוון אחר, ואחת מהן סיפרה על מכתבים שהוא היה עונה ממש לכל הכותבות והכותבים שהיו שולחים לו מכתבים. אז יכול להיות ששם יש לי איזה דמיון קצת יותר רחב, אולי טיפונת יותר פרטי מידע. אבל אתה צודק, לא חושבת שראיתי סרט על בן גוריון.
4: עכשיו, אני אגיד לך משהו שמאוד הפתיע אותי. כשאני חשבתי לעצמי לקראת השיחה הזו, מתי אני ראיתי, ואז נזכרתי שבעצם ראיתי סרט על משפט דרייפוס, אבל זה היה בעצם סרט צרפתי על משפט דרייפוס. וכשראיתי, חשבתי נגיד, הייתה שיחה ממש לאחרונה על המעפילים, ואז אמרתי, כן, יש סרט על המעפילים, אבל הסרט הזה זה בעצם אקסודוס, וזה סרט אמריקאי. וזה לא מוזר שכשאנחנו צריכים ללמוד על ההיסטוריה שלנו, אז הסרטים שאנחנו
3: החוצה.
4: הולכים לשמוע מה האמריקאים אומרים עלינו, או מה הצרפתים אומרים עלינו, אז יש. אבי נשר עשה סרט לאחרונה על מלחמת עצמאות, אבל אנחנו לא טובים בזה. אנחנו באמת לא טובים בזה. ובמידה מסוימת, אני חושב שזה חלק ממי שאנחנו, שאנחנו לא כל כך טובים בלהכיר את העבר שלנו, והפודקאסט הזה מנסה להתערב בנקודה הזאת.
3: אני בשוק ממה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים נמצאת באיזו חוויה שאנחנו מחטטים כל הזמן בעבר שלנו, כי אנחנו רוצים כמו מהן להסביר לעצמנו או להצדיק לעצמנו את הפעולות של ההווה. אתה יודע, הדוגמה הכי קלאסית זה החיטוט בטראומה הכי גדולה של היהודים. אני כמובן מדברת על השואה, אבל בעצם בתקופת השואה, כל שלל הפוגרומים שהיו בעוד מיליון מקומות, לא רק על אדמת אירופה, גם במקומות שהם אדמות של יבשות אחרות, הרי היו מן הסתם הרבה הרבה הרבה מקרים כאלה של אנטישמיות, ואני שומעת אותך אומר את הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, רגע, יש מצב שבעצם שני הדברים נכונים, אנחנו מחטטים המון בתוך טראומה מאוד מסוימת, אבל כמו מהן זונחים את שלל האירועים וה... כמו מהן פילוסופיות ודברים שקרו בעם שלנו, זה מעניין.
4: כן, אני ממש מסכים. אני חושב שאנחנו מאוד טובים בשואה. אני חושב שאנג'י אומר לך, תגידי לי 10 עובדות על השואה, זה ממש בקלות.
3: וואו, ממש בקלות.
4: אבל 10 עובדות על פינסקר. פינסקר זה בעיניי הדמות אולי השנייה או השלישית בחשיבותה בהיסטוריה של הציונות. אבל אני חושב שאנחנו לא יודעים עליו הרבה. ואת יודעת, בגלל שגרתי בארצות הברית, ואני גר בארצות הברית, וראיתי איך ילדים כן מדקלמים את הנאום של לינקולן, ואת הנאומים של וושינגטון, וקשורים למסורת בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה מאיתנו. זאת אומרת, היה רגע מאוד מצחיק, שאני הקראתי שיחה על הרצל באנגלית, ואז בן של חבר שלי שגר בארצות הברית, אמר לי שהבן שלו אמר שזה מאוד מזכיר לו את ג'פרסון. איזה ידע וואו. עמוק צריך כדי שיהיה מישהו שישמע את הרצל ויגיד שמה שהוא אומר דומה למה שג'פרסון אומר. זה הילד בן 8 או 10.
3: וואו.
4: ואני חושב שזה רגע שאני הבנתי שיש איזשהו פער, ועכשיו הפער הזה מתקשר גם לאי נחת. אני חושב שהיכולת שלנו לדבר על הרגע הזה, הרבה פעמים נתקלת בקצת מחסום או צרה מדי, כי אין לנו מסורת ממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים רציניים. למשל, כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית, הציונות הדתית זה משהו שאנחנו מבינים אותו היום, נגיד במקרים הקיצוניים שלו, כמשהו שהולך למדינת הלכה. אבל העובדה שיש ציונות דתית בתחילת הדרך, שדווקא חושבת שהציונות היא טובה בגלל שהיא מנותקת מרעיון של מדינת הלכה. למעשה, הציונות הדתית התחילה עם רעיון שאומר שהציונות אפשרית רק בגלל שהיא לא קשורה בדת. אז אין לנו את היכולת לבוא ולפתוח אופקים לרגע הפוליטי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בגלל שאנחנו עסוקים רק בעכשיו. אין לנו מסורת שממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים עמוקים לגבי מה אפשר גם בעתיד. ואני חושב שחברה פוליטית בריאה היא לא רק עסוקה במה שקורה עכשיו או באסונות שקרו לנו בעבר, אלא גם ברעיונות, כי רעיונות שהיו בעבר יכולים אולי לשרת אותנו בהווה.
3: הם יכולים להתגלגל אל נסיבות ההווה ולעבור טרנספורמציות, אבל אם אנחנו לא נדע למשוך את הקו, נדמה לי שזה מה שאתה אומר, בין הצורה שהייתה לרעיון בעבר לבין איך שהוא מתגלגל אל ההווה, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת אותו איתנו אל העתיד באופן שהוא מותאם לנסיבות, אז אם אנחנו לא נדע למתוח את הקו הזה, אנחנו כמו מפסידים חלקים מהרעיונות או את הבחירה שלנו במה אנחנו רוצים לייבא איתנו מהעבר, מה אנחנו רוצות שיישאר שם מהחלק, מאחור, אני מבינה נכון את הטענה שלך?
4: זו בדיוק הטענה. הטענה היא שיש לנו דמיון פוליטי צר מדי. הוא צר מדי כי הוא שקוע בהווה ורק בהווה. אבל אם אנחנו נלך לעבר, אנחנו יכולים לשמוע שם מגוון של רעיונות. תשמעי, כששומעים ויכוחים של אחד העם עם הרצל על מה זה ציונות, אז אנחנו בעצם שומעים ויכוחים שקורים היום, אבל אנחנו עם הידע הזה יכולים לחשוב אולי אחרת על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום. וזה לא רק זה, את יודעת...
3: במובן מסוים, זה תוקע אותנו באותם ויכוחים? יכול להיות? יכול להיות שאם היינו מכירים את הוויכוחים האלה היטב, אז לא היינו משחזרים אותם, אלא היינו מגלגלים אותם בהתאמה להווה?
4: ואולי מתקדמים איתם, או מתקדמים מהם הלאה, כן, ממש. אני חושב שהסטגנציה באופן שבו אנחנו מתווכחים, היא מדהימה. את יודעת, אותם ויכוחים כל הזמן, בדיוק בגלל שהם לא רואים שכבר הם נעשו, ושאפשר היה לחשוב אחרת על הרבה דברים שקורים היום, מנקודות מבט שונות שכבר, וזה שוב כבר נעשה. אז, ושוב, זה לא טענה לפוליטיקאים, נגיד, אני כמישהו שעוסק בפילוסופיה, אני לא, הטענה שלי לא לפוליטיקאים שאומרים א' או ב', הטענה שלי אלינו כחברה, שאנחנו לא מצליחים לבוא ו... ולפתוח את האופקים של מה שאנחנו חושבים שכאפשרי. אני אתן לך דוגמה, כשבנימין נתניהו, פנה למנסור עבאס. אז היה שם רגע שהוא פתח אופק. הוא אמר, אפשרי לעשות ממשלה עם ערבים. אבל אנחנו כפילוסופים או אינטלקטואלים או היסטוריונים יכולים לעשות את זה גם, כי ז'בוטינסקי למשל עשה את אותו דבר, הוא חשב למשל שיכול להיות נשיא ערבי וראש ממשלה יהודי, או ראש ממשלה ערבי ונשיא יהודי. כלומר, הדברים האלה היו בעבר, ואנחנו, היכולת שלנו לחשוב אחרת על ההווה, קשורה גם ביכולת שלנו ללמוד טוב ויותר את מה שקרה בעבר.
3: אתה חושב שיש לזה קשר גם למגמה המאוד מאוד דיכוטומית שתוקפת את העולם כולו וגם את ישראל, או שלדעתך זה ליווה אותנו כבר משנות ה-60, 70, 80, העניין הזה שאנחנו לא מספיק מכירים את העבר או לא מספיק עוסקות ועוסקים בעבר שלנו?
4: אני חושב שזה שאלה נהדרת. אני שואל הרבה את עצמי למה זה ככה, אני חושב שזה חלק מאיזשהו אידיאל של הציונות, שאולי אחד המאפיינים הכי ברורים שלה זה איזשהו ניתוק מעבר. אנחנו מתנתקים מכל מה שקרה בגלות, אנחנו לא אוכלים.
3: פותחים דף חדש, טאבולה ראסה.
4: בדיוק. והכל פה חדש, והכל פה, אנחנו לא לומדים תלמוד תורה, ואנחנו לא אוכלים גפילטה פיש, אנחנו חדשים, אנחנו מייצרים עולם חדש, ובמובן מסוים, המודל הזה הוא מה שאנחנו חיים בו גם היום.
3: זה מרתק. אני חושבת שאחת הבעיות האישיות שאני חווה בחיים כאן בישראל, זה שאני כל פעם אומרת לעצמי, לא צריך לחרב, לא צריך שהכל יתחיל מאפס. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים קורה שמשהו לא עובד, או צריך איזושהי אדפטציה, או איזשהו תיקון. לא צריך לחרב אותו מאפס. אתה יודע, הקיבוצים לא אהבו את הבתי ילדים, או היו מדירים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. טאק, המפרטה, כאילו נמחק. רגע, רגע, לא צריך להרוס את כל הרעיון ולחרב אותו, אלא אפשר גם לעשות לו אדפטציות. ואני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו עושים את זה המון פעמים, וגם מאוד בקלות. אנחנו מחרבים את הרעיון, עושים את תנועת המטוטלת, עוברים לקצה השני, ואנחנו כאילו כל הזמן פותחים דף חדש, במקום באמת לזכור את הפרקים הקודמים. מה קרה לדם מניין באת?
4: כן, זה אני ממש מסכים. ואני חושב שאני לא קורא לשמרנות, במובן הזה שמה שהיה בעבר הוא טוב, הוא אידיאלי, עידן זהב, זה לא זה. זה כן היכולת אבל לראות את הרגע שאתה מתקיים בו, לא במנותק מכל מה שקרה לפני כן, ולאפשר לדבר הזה שקרה לפני כן, ללמד אותנו משהו על מה שיכול לקרות גם בעבר.
3: כן. אני רגע רוצה להבין מה זה פילוסופיה יהודית, רגע מסקרן אותי להבין, ממש תן לי איזה, תצליל אותי לבריכה שבה אתה נמצא רוב הזמן, מה זה פילוסופיה יהודית, ואז איך אתה רואה את הקשר להסקט, כלומר מה אתה מביא מתחום המומחיות שלך לתוך ההסקט, ותכף אנחנו גם נדבר עליו ממש.
4: אז טוב, זה כמו כל פילוסוף, אז השאלה מהי פילוסופיה יהודית ישר נתקלת בשאלה מצידי, אבל אני חושב שהדרך הנכונה לתאר פילוסופיה יהודית, בעיניי לפחות, זה פילוסופיה שלוקחת ברצינות את הרעיונות ואת האידיאלים ואת ההיסטוריה ואת את התנך ואת התלמוד ואת כל הידע היהודי, ומנסה באמצעותם או לעשות עליהם רפלקציה או לחשוב דרכם ובאמצעותם במונחים פילוסופיים על העולם שאנחנו נמצאים בו היום. עכשיו, זה פילוסופיה מודרנית.
3: לא בהכרח על סוגיות חברתיות יהודיות, אלא על כל סוגיה. לחשוב באמצעות ההגות, הטקסט, על סוגיות עכשוויות שהן לא בהכרח יהודיות.
4: אז התשובה שלי היא כן, אבל אני רוצה רק להגיד שאני עושה, מה שתיארתי עכשיו זה מה שאני חושב שצריך או צריכה להיות פילוסופיה יהודית מודרנית. אז נגיד פילוסופיה יהודית במאה ה-13, נגיד משהו כמו הרמב״ם, אז הוא מנסה, הוא ניסה לשלב, נגיד, בין הפילוסופיה היוונית, או רעיונות עקרונים בפילוסופיה היוונית, ובין מה שהוא למד מהתנך ומהתלמוד. אז זה מה שקרה בעבר, אני חושב שהיום, פילוסופיה יהודית מעניינת היא כזו שבאה ולוקחת ושואבת משתי מסורות. יש לה עושר שהוא לא רק העושר הפילוסופי הרגיל מפילוסופיה מערבית כמו אריסטו ואפלטון וקאנט, אלא גם יש לה את הרמב״ם וגם יש לה את סעדיה גאון וגם יש לה את התלמוד, ומתוכם היא מצליחה לגבש איזה משהו שבעיניי הוא מאוד מסקרן ומעניין. למשל, יש עבודות מאוד מעניינות על אקלים. הרעיון הזה של אנחנו צריכים לשמור על העולם, הוא בעצם כתוב בתנך. בראשית מתחיל בזה שאנחנו שומרים על, על, על, על גנו של אלוהים. אז הרעיון הזה, הבסיסי ביותר, שאנחנו צריכים לשמור על העולם, לשמור על החיות, לשמור על העצים ועל הפירות ועל האדמה, זה מה שהתנך מתחיל איתו. וואו. אז הנה לך דרך שאפשר לבוא ולקחת מתוך רעיונות שנמצאים כבר בתנך, ולעשות להם איזושהי רפלקציה ואנליזה שמאפשרת להם להפוך להיות רעיונות פילוסופיים שאפשר להשתמש בהם גם בהווה.
3: בסוגיות עבודות, חשביות.
4: נכון, ויש גם עבודות על ג'נדר.
3: על של, מגדר, וואו.
4: כן, ויש עבודות על אתיקה ופוליטיקה, ואני בתחום, אני עסקתי יותר, לפחות בשנים האחרונות, בשאלות של משיחיות. מה זה משיחיות יהודית? ולשאלה שלך, איך זה קשור לפודקאסט,
3: כן.
4: אז... מה שהעבודה שלי עסקה בו זה על האופן שבו בדיוק זה איך שאנשים מבינים משיחיות בתחילת המאה ה-20, ואני מדבר על פילוסופים או הוגים כמו פרנץ רוזנצווייג ווולטר בנימין, ואפילו הסופר קפקה.
3: שהם התייחסו למשיחיות?
4: כן, התייחסו למשיחיות. כן. ומה שהם עשו, הם בדיוק חשבו על איך העבר מפרה את ההווה ברעיונות חדשים. שמשיחיות בעיניהם הרבה פעמים, איך אתה שובר את המקום שבו אתה נמצא, את הסטגנציה שבו אתה נמצא, זה באמצעות להפרות את ההווה מרעיונות של בעבר, וזה... בערך מה שאני מנסה לעשות גם בעצמי.
3: וואו, be the change you want to see in the world.
4: בדיוק.
3: קראת את הדברים האלה, הם עוררו בך השראה, והבנת שאתה גם רוצה לעשות אותם בעצמך, להפרות את עצמך באמצעות רעיונות עבר, ולהזמין מאזינות ומאזינים להפרות את עצמם באמצעות רעיונות עבר.
4: אפשר להגיד, זה לקח לי זמן לנסח את זה בצורה הזו, בהתחלה זה היה יותר אינטואיטיבי, אבל אני חושב שעם הזמן ראיתי שבעצם זה מבטא איזשהו רעיון שלמדתי אותו די הרבה זמן,
3: כן.
4: ואני עכשיו יכול להציע אותו לקהל הישראלי.
3: אז בהסקט אתה מערך גם אנשים שהם מומחים ברמה העיונית, כמוך, הם אנשי אקדמיה, אבל לא רק, אתה מערך גם אנשי מעשה, שיש להם ידע פרקטי, או מסורת ידע אחרת, כן? שנרכשה בניסיון, ואולי במשפחה, אולי בשושלת, והם מביאים אותה לאולפן, כדי שתוכלו לדבר על המושג המורכב הזה, ציונות.
4: נכון. אז אני חושב שמה שהפודקאסט עושה בצורה מעניינת, זה שהוא מאפשר לאנשים ללמוד על מגוון של דברים. כלומר, זה לא רק היסטוריה, נגיד זה לא רק מה קרה בזמן המנדט, או מה קרה בזמן המעפילים, או מה קרה בזמן האימפריה העות'מאנית, זה גם שירה, אנחנו מדברים על רחל ועל ביאליק, וזה גם שיחה על ספורט וציונות ואדריכלות.
3: בשירה, אגב, תמונים מלא רעיונות.
4: נכון.
3: מלא, יש לנו גם סדרות במעבדה שעוסקות בזה, זה לא להאמין כמה רעיונות וכיווני מחשבה ואידיאולוגיות תמונות בתוך שירה.
4: אני ממש מסכים. ובאמת הרעיון הוא לבוא ולייצר מגוון של, באמת ארכיב כמעט, של רעיונות ומחשבות ותיאוריות ומעשים שקרו, ואני חושב שחלק מהשיחות המעניינות הוא לאו דווקא מאלה שחקו את זה, אלא גם אלה שמבטאים את זה בחיים. אז למשל, שיחה מעניינת עם רות קלדרון הייתה על תרבות עברית, היא המנהלת של, והמקימה של אלמה בית לתרבות, והייתה שיחה הייתה על אחד אדם שהוא זה שמייצג את הציונות התרבותית, ובאיזה אופן מה שהיא עושה בחיים היום, מבטא בעצם את הערכים של אחד אדם. אני חושב שזה כחיבור מאוד מעניין לשמוע ממנה לא רק על אחד אדם, אלא גם איך אפשר לבטא את הרעיונות שלו, את האידיאלים שלו בצורה מעשית היום.
3: אז אתה ממש פוגש אנשים שמממשים את החזון שלך. אנשים שמדברים באיזשהו אופן עם העבר, הם לא בהכרח רוצים לשחזר אותו, אבל הם כן מתכתבים איתו, פועלים מתוכו, אולי העבר מהווה השראה בעבורם.
4: כן, בחלקם הגדול זה ככה. ויש גם חוקרים שעוסקים בדברים האלה בצורה שהיא יותר, נקרא לזה, עיונית, ואז זה באמת עושר וידע שממש תענוג לשמוע, ואני יכול לספר שכמעט תמיד אני גם לומד משהו חדש, יש לי ידע משאני מגיע מהבית, מה שנקרא, אבל תמיד זה משהו שהוא חדש ומסקרן, ואת יודעת מה, לפעמים זה לא רק הידע, זה גם הנקודת מבט המאוד מיוחדת שיש לאנשים על העבר, שהופכת את הסיפור הזה לסיפור מרתק. זה לא רק העובדות, זה גם איך לספרים אותם.
3: כן, כן. אני לגמרי יכולה להזדהות מן הסתם, כי כשיושבים כאן חוקרות וחוקרים האקדמיה בכל מיני תחומים, הם לפעמים יכולים לדבר איתי על משהו שהיה נדמה לי שהרהרתי בו הרבה מאוד פעמים, אבל הם פתאום מביאים איתם איזו נקודת מבט אחרת, ואז אני מסתכלת על אותו דבר, ופתאום הוא נראה שונה, הוא בצורה אחרת, בצבע אחר, ואז אני אומרת, וואי, איזה כיף שנקודת המבט יכולה להמשיך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב, ואז אתה יכול להתחיל לשייט בין נקודות מבט ולראות

0: הזאת אתה לומד מלא. אז אני רוצה שתשתף אותנו בכמה גילויים, אז תבחר איזה פרק ותספר לי מה למדת.
1: מעולה. אז אני חושב שאני רוצה להתחיל דווקא בפרק שלא למדתי בו, אבל אני חושב שזה פרק מהעונה הראשונה שהוקלט עם פרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב. ומה שהיה מרתק בו זה דווקא לא הרגע שבו היא סיפרה על עובדה שלא ידעתי, אלא איך שהעובדה הזאת מתפקדת. ואני מדבר על הרגע שבו הפכנו להיות לעם. הציונות, מה שמעניין בה, שזה הרבה סיפורים קטנים. יש אנשים שמגיעים מאוקראינה, ויש אנשים שמגיעים ממרוקו, ויש אנשים שגרים פה, ולא תמיד אנחנו מזהים מתי זה הופך לדבר אחד.
0: כן, בדיוק. רציתי לשאול אותך, איך אפשר להניח את האצבע על הנקודה שהפכנו בה לעם? וואו.
1: ומה שזה קרה, אני לפחות ערכתי את הפרק הזה בדיוק כשהתחילה מלחמת איראן הראשונה, ואני לא יודעת אם לעלות פרק. הייתי מאוד כזה, זה רגיש לי מאוד רגע קשה לכולם, האם זה צריך לדבר על הציונות, למה זה צריך לדבר על ראשית הציונות, ואז היא אמרה משהו מקסים בנה, היא אמרה, יש רגע כזה, אני מכירה רגע כזה שאפשר לדבר, והרגע הזה היה שכולם התגייסו ב-1951, ותרמו למאבק המלחמתי בכסף, כלומר, יש, והיא אומרת, זה לא רק אוכלוסייה אחת שתרמה, זה הייתה אוכלוסייה שנמצאת בפריפריה ובערים, ואשכנזים וספרדים, כולם תרמו, והנה לך הרגע שאני כהיסטוריונית מזהה, אפשר לדבר על העם. וזה הרגע נורא מרגש עבורי, כי זה ובמקום שהפרק יעלה חודשיים אחר כך, העליתי אותו ממש למחרת, כי אמרתי, זה רגע של תקווה. אז לי לפחות, דווקא הפרק שאני אולי הכי זוכר מכל הפרקים, לא היה דווקא רגע של ידע, אלא רגע של אולי של הכרה, איך אנחנו הפכנו להיות לעם.
0: מאוד מעניין את נקודת המבט הזאת, אני תוהה למה היא בחרה דווקא ברגע הזה של תרומה כלכלית, של תרומה כספית, בתור אינפורמציה לזה שהפכנו לעם. כאילו זה נורא מסקרן אותי.
1: כן, אני חשב להגיד שאני לא חקרתי אותה יותר מדי על זה, אבל אני פשוט השתעיתי מזה, שאפשר להגיד שיש פעם אחת שכולם פועלים כקבוצה אחת. כלומר, זה הפסיק להיות אני או אתה או את, זה הפסיק להיות אנשים במחנות עולים ובמעברות ובעיר, זה פתאום כולם הופכים ביחד למשהו אחד. בעיניי זה היה רגע מקסים, ובגלל זה רגע שאני נשארתי לא מעט, כי זה רגע שהבנתי שאולי יש טעם בדבר הזה שאנחנו עושים. זה רגע אחד ששווה להזכיר.
0: מעניין, אז כשאני לוקחת את זה לעכשיו, אני שואלת את עצמי, מהו הדבר שכולנו עושות ועושים עכשיו, שאולי עדיין, למרות כל חילוקי הדעות, למרות כל הבלגנים שקורים כאן לפחות בארבע השנים האחרונות, אם לא יותר, ואי ההסכמות וכן הלאה, מה בכל זאת הופך אותנו כאן לעם? כי אני חושבת שמשום שהמערכת הכלכלית היום היא כבר הרבה הרבה הרבה יותר יציבה ממה שהייתה אז, והיא כבר ממוסדת וכן הלאה, אז דווקא היום לא הייתי מניחה את האצבע על זה, ואני תוהה מה הופך אותנו היום לעם, זה מעניין.
1: שאלה שאני צריך לשאול אותך בחזרה.
0: סבבה, אני מוכנה להרהר בזה. חשבתי אולי שפה, אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שפלסטינים שהם אזרחי ישראל, הם בעצם דווקא דוברים שפה אחרת, אבל היום דיברתי עם פלסטיני אזרח ישראל שנמצא כאן בחיפה בסביבה, והוא זרק לי, אחרי שיחה מאוד ממושכת, באמת על המצב המלחמתי והאולי מלחמתי וכן הלאה, אז הוא זרק לי באיזשהו שלב בסוף, אחרי שאמרנו דברים קשים על המקום, הוא אמר לי, יהיה בסדר. ואז חשבתי לעצמי, אוי, זה ישראלי. הנה, זה חוצה יהודים ולא יהודים, דוברי עברית ודוברי ערבית. זה ישראלי. ואז אמרתי לו, לא יהיה בסדר. ואז אמרתי לו, יש לנו מלא עבודה לעשות. אז הוא אמר, נכון, אני מסכים. אבל אני גם רוצה לחשוב שיהיה בסדר.
1: האמת היא שאני מסכים עם זה. אני חושב שיהיה בסדר.
0: הגישה הזאת.
1: כן, האמונה שזה יהיה בסדר, אני חושב שזה משהו שמאוד ישראלי, ואני בתור משהו שגר בחול, אז אני יכול להגיד שלא תמיד זה שורים את זה במקומות אחרים, כן.
0: כלומר שמבחוץ קשה לשים לב לזה.
1: וקשה לראות גם אנשים אחרים מדברים באותה צורה על יהיה בסדר.
0: כן, מעניין. אז אוקיי, זאת אופציה אחת, זאת האופציה הבנאלית שעלתה לי פה בסיור בוחות הקטר שלנו.
1: אני הולך איתה.
0: ספר לי על גילוי נוסף.
1: היה פרק עם יובל עברי, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית מברנדייס, על יהודים ספרדים בארץ ישראל. והאמת היא שזה פרק מעניין, כי הוא קצת שוצא מהאופן שבו אנחנו חושבים על הציונות בדרך כלל, כיהודים שמגיעים לארץ ישראל, ויש יהודים בארץ. ושוחחנו על היהודים האלה, אלה שגרים בארץ, שבאופן אולי לא מפתיע, כשיש את הרגע הזה שמתחילה לאומיות ערבית, במקביל ללאומיות היהודית,

0: חלקם משתלבים בה, כי הם גרים בארץ, הם דוברים ערבית, השכנים שלהם הם ערבים, הם מזהים את עצמם כבני המקום. והרגע הזה שהם צריכים לבוא ובעצם...
1: לקרוע.
0: כן.
1: שתי זהויות שאצלם הם כל כך הדוקות.
0: כן, כי הם אומרים, רגע, האם אנחנו חלק מהמקום, והלאומיות הערבית היא שלנו ואיתנו, ויש אנשים שממש מדברים בכנסים של לאומיות ערבית, והם כותבים בעיתונות...
1: אנשים יהודים.
0: כן, אנשים יהודים שכותבים בעיתונות הערבית לטובת הלאומיות הערבית, ובכנסים ללאומיות הערבית.
1: וואו.
0: ומצד שני מגיעים אנשים מאוקראינה שמדברים שפה אחרת ונראים אחרת, ואומרים, לא, אתם איתנו. אז זה רגע,
1: וואו.
0: זה רגע מאוד דרמטי, ובעיניי, הוא גם מבטא את המורכבות של הסיפור הציוני, שהוא לא סיפור אחוד. לא כולם עברו אותו באותה הצורה.
1: וואו, העובדה שאנשים שהגיעו לכאן מארצות האסלאם, ואלה שגם היו פה קודם, שפשוט ישבו כאן דורות של יהודים שהיו בני המקום, זה מוכר לי, ואת זה אני מכירה. אבל זה שהיו בהם אנשים שהלכו ובעצם דיברו בזכות הלאומיות הערבית המקומית, זה מדהים, ואני גם באמת לא מצליחה לדמיין בכלל מה זה אומר שאני צריכה כמו לבחור קבוצה כשאני משתייכת לשתיהן, וגם תמיד השתייכתי לשתיהן. אף פעם לא ביקשו ממני לבחור או זאת או זאת.
0: בדיוק, ואני חושב שמה שמעניין היה, כפי שיובל מתאר את זה, זה שיש בעצם רגע שמנסים גם לבוא ולעשות חיבורים. הם אומרים למי שמגיע ממזרח אירופה, בואו, אנחנו נחבר אתכם למה שקורה פה, אנחנו נרצה שהציונות יקרה, אבל הציונות הזאת צריכה לדבר ערבית למשל. היא צריכה להיות מחוברת למקום, היא לא צריכה לייבא את הרעיונות ואת האידיאלים מאירופה, היא צריכה להיות מחוברת למקום שבו אנחנו מתקיימים. והרגע הזה שבו הם מבינים שבעצם הציונות הולכת לכיוון אחר, ושגם חלק מאלה שמגיעים מארצות אחרות חושדים בהם, כמי שמשתפים פעולה עם הצד השני, זה רגע שיש בו הרבה טרגדיה קצת.
1: שברון לב, מה קצת? ממש שברון לב. אני חושבת עכשיו, שוב, אתה הזמנת אותי בפתח השיחה שלנו לעשות משהו, ואני רואה שזה קורה לי בזכות ההזמנה שלך. אני ממש מהרהרת ברגע הזה בהיסטוריה, ואומרת, אם היינו מקבלות ומקבלים על עצמנו את המגוון, את העושר של זהות יהודית שהייתה גם בארץ ישראל וגם בתפוצות, יכול מאוד להיות שהיום היינו קצת יותר קרובים וקרובות אחד לשני, עם פחות פירוד.
0: כן, אני מסכים מאוד.
1: וואו, כן. מרתק.
0: ואני חושב שאולי בצורה דומה היה פרק שכמעט נדבר על אותם העניינים, אבל בדרך קצת אחרת. זה פרק עם לילך רוזנברג פרידמן מאוניברסיטת בר אילן, והיא דיברה על אנשים בציונות. וגם שם הסיפור הוא קצת דומה במובן הזה של פספוס, כי אנחנו מתארים לעצמנו הרבה פעמים את החלוצה, כמישהי שמייצרת בעצם דמות נשית, מודרנית, שווה, אבל הסיפור שם הוא לא כל כך סיפור כזה, הוא סיפור קצת אחר. ולמשל, גם בדגניה, כשיש נשים בדגניה, אז הן לא עושות את העבודה כמו הגברים, הן עושות את העבודה שהן עשו בארצות אוקראינה ורוסיה. הן מנקות, הן שוטפות כלים, הן עושות אוכל, הן מטפלות.
1: תומכות חקלאים.
0: בדיוק. ומה שהיה מעניין לי לשמוע, זה איך שדווקא בערים מתרחשת המהפכה האמיתית. כלומר, אנחנו מזהים את המהפכה הנשית, הציונית, דווקא בקיבוצים, או במקומות של העבודה החקלאית, אבל מסתבר שדווקא בערים זה קורה, ולמה? בגלל שיש שם דרישה גוברת והולכת לכוח עבודה מתוחכם, כמו רופאות. אז נגיד, למשל, היא סיפרה לי שהאחוז הרופאות הגבוה בעולם, בשנות המנדט הוא בישראל. כי יש הרבה נשים שנדרשות להיות רופאות, או מתאפשר להם להיות רופאות, בגלל שיש דרישה מאוד גדולה, ושאין הרבה רופאים פה. אדריכליות, יש כמות מרתקת של אדריכליות שעבדו פה בתחילת המאה ה-20, ושלא היו עובדות בגרמניה או בשוויץ, בגלל ששם כבר יש הרבה מדי אדריכלים גברים. אז דווקא מהפכה מתרחשת לא במקום שבו אנחנו מדמיינים את זה, עם החלוצה שעובדת את האדמה.
1: שאנחנו רגילים לשמוע על המקום הזה.
0: אלא דווקא בעיר. וזה גם כן רגעים כאלה של, גם של הצלחה וגם של פספוס. אפשר היה לעשות את זה בכל המקומות, אבל זה קורה לפחות במקום אחר.
1: כן.
0: ועוד עובדה שהיא סיפרה לי שהייתה מרתקת בעיניי, נשים זוכות בזכות להצביע להיבחר בקונגרס הציוני השני, שזה אומר 1898. אם חושבים עליו כגוף מוסדי רציני של מדינה או מדינה לעתיד, זה הגוף השני בעולם.
1: שבו נשים יכולות לבחור ולהיבחר.
0: כן, ניו זילנד הם הראשונים, ואנחנו השניים. אז כלומר, יש הרבה הצלחות גם בסיפור הזה של הציונות.
1: וואו, כלומר, אם מסתכלים עליו, על 1892 ולא... ולא על 1948, אז ממש מקדים בהרבה מאוד שנים.
0: כן, ממש.
1: אתה מזכיר לי סדרת מעבדה עם דוקטור גילי גופר, שחוקרת גם את, את הפמיניזם ואת המגדר ויחסי מגדר בעליות, בעיקר השנייה והשלישית לישראל, ובאמת יש שם דברים מרתקים על המאבקים הפנימיים, שאולי אחר כך בלימודים ובספרים שאנחנו לומדות ולומדים היום, פחות מדגישים אותם, אבל בעצם הם היו נוכחים שם ממש ממש הרבה. זה כן. היה דיון פורה. כל הזמן. ואיזה מזל שזה היה דיון פורה. נכון. ושגם היו מקומות שאתה מספר על הצלחות כאלה. זה מגניב. אז אתה ממש, למרות העובדה שזה קרוב מאוד לעולמות המחקר שלך, אתה מגלה מלא דברים, ואתה מקבל פרספקטיבות מאוד מאוד מגוונות. ואחרי הפרק הזה, שאנחנו מקליטים, שהוא פרק ההיכרות עם ההסקט שלך, אנחנו גם נמליץ למאזינות ולמאזינים להאזין לפחות לשני פרקים שבחרת, נכון? ליקטת לנו שני פרקים כאלה שהם מיוחדים בעיניך, או שהם שווים מאזנה. אז תספר לי על הפרקים האלה, אני אשמח לשמוע מה מיוחד בהם, או למה דווקא הם.
0: אז הפרק, קודם כל, תודה שוב על ההזדמנות לתת לצופים ולצופות שלך, או למאזינים ולמאזינות שלך את האפשרות להקשיב. אני חושב שזה נהדר, ותודה רבה. פרק אחד הוא פרק עם פרופסור הלל כהן מאוניברסיטה העברית, שהוא עוסק באלימות, והוא עוסק באלימות מההתחלה. כלומר, לא בשאלה מי התחיל, אלא איך היא נראית, מה קורה שם, מה רוצים, מה חושבים שהאלימות תייצר. וכשמדבר על אלימות, מדבר על ממש 1920, 21, ואחרי זה 1929, שהוא רואה כשנת מפתח של כל הסיפור של ערבים ויהודים בארץ ישראל. וזה פרק שבעיניי הוא מעניין, בגלל שהוא מאפשר לנו לחשוב על אלימות לאו דווקא כמישהו שפוגע או נפגע, אלא קצת מלמעלה. ומה היא עושה למקום הזה, ואיך אנשים מגיבים אליה, ואיך אנשים מצדיקים. כי בסופו של דבר, אלימות נמצאת בשני המקומות, אלימות של ערבים ושל אלימות של יהודים, אז איך כל צד למשל מצדיק את האלימות שהוא מבצע, זה בעיניי שיחה מאוד מעניינת, שמאפשרת לחשוב אולי קצת אחרת על ההתחלה של מה שאנחנו רואים לצריג אפילו עד היום.
1: אתה יודע, אלימות זה מן הסתם אחד הדברים ש... אני חושבת שמעסיקים אולי כל ישראלי וישראלית, אבל אני מאוד עסוקה בזה. גם בשנים האחרונות למדתי תקשורת לא אלימה, ואני מגדירה היום את המושג אלימות מאוד מאוד אחרת, מאלימות פיזית ברורה, או אלימות של כללות מאוד ברורות ומובהקות. זאת אומרת, אלימות יכולה לקרות בכל כך הרבה צורות, ויש כמובן בעולמות הסוציולוגיה מדברים על יחסי כוח וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש משהו היום שאני חווה עם המושג אלימות, שהוא כל כך חלחל לכל אינטראקציה במרחב הישראלי, שאני באמת חושבת שזה כבר קריטי להסתכל ולשאול את השאלה אחורנית. כלומר, אני לא יודעת אם אנחנו ממש נצליח לשים את האצבע על איפה זה התחיל, וגם באמת לא חשוב לי מי התחיל, כן? זה לא משהו חשוב בעיניי. אבל אני כן חושבת שמשהו בהתגוננות הישראלית, במהירות שלה, של או לחתוך או להשתלט, כן? כאילו יש משהו כל כך קיצוני בתגובות המקומיות שלנו פה, ויכול להיות שוב, גם פלסטינים וגם ישראלים יהודים, יש משהו כל כך קיצוני שזה באמת מזמין התבוננות עומק בעיניי על המושג אלימות. כי זה כבר הפך, אנחנו ממש עוטים שריון לפני שאנחנו יוצאים מהבית. אתה יודע, יכול להיות שיש עוד מקומות כאלה, סבבה, זה לא מנחם אותי. זה שיש אולי בארצות הברית איזה שריון שאתה מרגיש שאתה צריך להטות גם בגלל הכלכלה ואיך שהיא עובדת שם, ושהכל שם הישרדותי כזה מאוד, סבבה, זה לא מנחם אותי. אבל זה שאנחנו הגענו למצב הזה, שכל דבר שמישהו אומר לך, זה ביקורתי, אל תיכנס לי, נה, הכל במעין התגוננות כזאת. אז מה אתה רוצה, שאני אעשה ככה? לא, אני לא רוצה כלום. כאילו, אין מרחבי אמצע. יש משהו בדיכוטומיה ובהתקרבנות לעומת תוקפנות, שהוא ממש אלים כשלעצמו. אובדן האמצע הוא אלים כשלעצמו. זה ממש חיי קצה כל הזמן. והקשבתי, אגב, לשיחה שלכם. זאת אומרת, אני הזנתי לפרק הזה, ומאוד הציב אותי שכבר בהתחלה הוא כאילו מסכים עם זה שאלימות היא דבר... שהוא בטבע של האדם, ואתם אחר כך פשוט ממשיכים את השיחה עם זה, ואני נתקעתי על זה, לא הצלחתי, הייתי צריכה לעצור רגע את הפרק, לנשום רגע, לתת לעצמי לחלות את כל המחשבות שעלו לי בעקבות זה, ורק אז יכולתי להמשיך.
0: אז אני אני דווקא רוצה להצביע על משהו אחר שהיה מאוד מעניין בשיחה הזו. ואני חושב שמה שאותי היה מאוד מעניין, זה הסדרה של הטעויות ואי ההבנות שנמצאות בבסיס של האלימות. אני חושב שהילל מספר סיפור שבעיניי קוראים בו הרבה מקרים של אי הבנה ושל עיוורון. עיוורון למה שאני עושה, ולא משנה זה צד זה, מה שאנחנו עושים, ועיוורון... לגבי אפשרויות אחרות שאפשר היה לעשות.
1: כן.
0: ואני חושב שכשרואים את זה מעבר, זה פשוט מעציב. זה מעציב בגלל שהמשפט אפשר היה שזה יהיה אחרת. אני חושב שהוא מאוד ברור, לי לפחות אחרי השיחה הזו.
1: כן.
0: ושוב, זה לא בגלל שהם צודקים, או אנחנו צודקים, או מי התחיל ראשון, אלא בגלל האופן שבו, הדברים היו אז, זה גרם לזה ש... קרו דברים שלא קשורים בעצם העניין, שאלימות, למשל, אחד מהדברים הכי שאותי מפתיעים, כל פעם שאני חושב על זה מחדש, שהמודל הזה של טרומפלדור בתל חי, כשאנשים מגיעים לשם, הם בכלל לא מחפשים יהודים. המאבק הוא ערבים מול צרפתים, כי זה נמצא בגבול עם לבנון, וזה בדיוק מאבק של ערבים מול הצרפתים ששולטים בלבנון. אנחנו נמצאים שם, אבל זה לא אותנו שהם מחפשים. כן. כשנכנסים לתוך החצר של תל חי, הם מחפשים בכלל חיילים צרפתים. ואז קורה מה שקורה, ואנחנו נשארים באיזו תחושה של פוגרום, אבל זה לא מה שקרה שם.
1: לא רק עם תחושה של פוגרום, עם תחושה של פוגרום עם לקח לעתיד, עם מסר לעם שמתגבש כאן, כן? של טוב למות בעד ארצנו.
0: וכל זה קשור באמת בתקרית גבול, שבמובן הכי פשוט שלה לא הייתה צריכה לקרות אם הם היו חפשים את זה במקום אחר. אז שוב, אפשר, זה בטח שלא מצדיק את מה שקרה, אבל האופן שבו אנחנו התייחסנו לזה, ואופן שבו אנחנו בעצם לא הבנו כל כך עד,
1: כן.
0: בכלל בחברה שלנו, מה בעצם קרה שם, לא מאפשר לנו אולי ללמוד קצת אחרת על מה האלימות עשתה לנו, ולא רק לנו, בכלל, המרחב הזה.
1: כן, ולהביא את העין הזאת גם להווה, להבין אחרת קצת, שוב, יותר במורכבות את ההווה. אז הפרק השני שבחרת?
0: הפרק השני הוא הפרק שעכשיו דיברתי עליו על רות קלדרון, אני חושב שזאת השיחה מרתקת, על האופן שבו אחד העם מתרגם להווה, ובעיניי זה היה פרק עם הרבה תקווה, כי דיברנו בעצם על מה זה תרבות עברית, ואיך תרבות עברית היא חשובה, ואיך תרבות עברית היא אפשרית, ולאו דווקא במובן, אולי נגיד את זה אחרת, באיזה אופן תרבות עברית היא לא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם דתי, אלא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם חילוני. ובאיזה אופן אנחנו יכולים כחברה לאפשר לנו לא רק לחשוב על העבר הרחוק יותר, נגיד של תנ"ך ושל תלמוד, ובכלל של מעשיות חסידים, לאו דווקא כאקט שהוא דתי, שיגרום לי ללכת לבית כנסת ולהתפלל, אלא דווקא לחשוב על עצמי כעברי, כיהודי, כמישהו שיש לו אופק ומסורת רחבה, שהוא יכול ללמוד ממנה, וזה לא אומר שהוא דתי יותר או פחות. אני חושב שהרגע הזה, המקום העדין הזה, שאנחנו יכולים לדבר על העבר שלנו, אבל לאו דווקא מתוך נקודת מבט דתית, אלא דווקא מנקודת מבט תרבותית, אני חושב שזה משהו שהיא עושה היום באלמה, ואני חושב שהוא מבטא בדיוק את מה שאחד העם עשה, והיה מרתק לראות את הדיאלוג בעצם שמתקיים בין רות ובין אחד העם.
1: איזה יופי, נשמע לי מרתק, וגם אתה כל פעם מזכיר לי איזה סדרת מעבדה אחרת, אז עכשיו הזכרת לי את פרופסור יאיר ליפשיץ, שחוקר תיאטרון יהודי, וגם את הפילוסופיה היהודית, ואת הטקסטים היהודיים, וגם את האופן שבו יהודים פרשו התראות וטקסטים תיאטרוניים, אז אני ממש ממש שמחה שגם זה קרה במעבדה, וזה קשור לדברים שאתה מעלה. המון המון תודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, לי ממש כיף.
1: גם לי, אני ממש ממש מזמינה אתכם ואתכן להכיר את ציונות באינחת עם פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את האסקט. ותודה רבה גם לצוות של המעבדה שאפשר לפרק הזה לקרות. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו נשתמר.

0: שהרצל אומר שצריך להציל את היהודים, ובעצם החשיבה שלו היא פוליטית וגם כמותית מאוד. אחד העם אומר, זה לא רק כמות, זאת איכות. זה לא יעבוד אם רק נציל את היהודים, צריך להציל את היהדות.
1: ציונות ואי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
2: שלום לכולם, וברוכים הבאים לציונות באי נחת. אני גלעד שרביט. כשאנחנו חושבים על הציונות, אנחנו בדרך כלל חושבים על הרצל. עליו נדבר, דרך אגב, בשיחה ה-20, שתהיה גם האחרונה לעונה הראשונה, ולא צריך לדאוג, אנחנו כבר עובדים על העונה השנייה. והרצל, את זה כולנו יודעים לדקלם, רצה פתרון מדיני לבעיית היהודים. הציונות של הרצל היא תנועה פוליטית שאמורה לפתור את הבעיה היהודית באירופה על ידי הקמת בית לאומי בארץ ישראל. אבל הציונות היא לא רק זה. את זה כבר הבנו לדעתי בשיחות קודמות. הייתה הציונות פטריליסטית וציונות ברוח גורדון. אבל אולי האלטרנטיבה החשובה ביותר לציונות המדינית של הרצל היא הציונות הריחונית או הציונות התרבותית של אחד העם. אבל מהי ציונות רוחנית? במה היא שונה ואולי אפילו הפוכה מהרעיונות של הרצל? השאלות האלו, כך אני חושב לפחות, מעניין רותי.